Já, komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svona sitt í dag hverju að komum góðum skandinavísku lögum sem er búið að byrja endalaust og hér bara koma þau næst er það Cornelius Vesvík Þetta er sérstaklega að spila fyrir hann Leif Árnason Sjóðingadúr með frásigja skóð

Herðu við þig Cornelius Vesvík og Somalia kom með trakiga skór og þetta nú svona gamalt og gott og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram á þeim nótum, það Sten og Stanley sem að koma hér og það bara spart í natúrið.

Steina Stanley, Spardina Thorer og það er næst komið að Víkingunum og þeir eru náttúrulega feiki þaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt rút fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

höldum áfram, hér með sænsku víkingana, það er komið að laginu Ljus og varme og það er fjölmargir tólestamenn sem hafa spilað þetta lag og sungið, bæði ekki engungi Svíþjóð heldur í Já, minnstakosti Noregi og Danmörku, þannig að Ljús og varme er feiki vinsallag og hér líka.

sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim förum við yfir á hljómsveitina Saints. Hún líka búin að vera verulega vinsæl og enn að í Svíþjóð minnskosti og hér fáum við að heyra lagið Bemfor följa daginn.

Já, hvem fór följa þetta heim? Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljóðstir séns og við förum í annan gýr, það Lotta og Anders Einibergs orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Einibergs, hún mjög vinsæl.

Já, þeir að hlusta út frá sögu, skandinavísku lögin og erum að spila hér svona bara ljúf lög sem að allir geta bara notið til það er farið og þetta svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum við að hlusta á dansbandet sem er náttúrulega frakt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega nú það komið að fýra bygg og en Coca-Cola það Lotta Engberg og þar fjörið aldeilis í gangi og við skulum heyra það

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabygg og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin einhverju maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svima tíma sem að fjölmargir stíga þau spor að labba upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hverju á að vera og Lotta Engiberg hún fer alveg létt með að svara því hún eiginlega bara segir getur margir gift sig í gallabuxum og þar kom það kann maður gifti sig í jens

Það er nú það, já, þá getur margir sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það er komið að Víkingarnu aftur og það er út að komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið með hana Maríu og við veitum ekki hver hún Maríu er en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir vikingarna og sænsku og það auðvitað bara meira af þeim. Beðið endalaust vikingarna sænsku, það ekki skrítið og hér það bara hreinlega þeir eru að ávarpa einhvern halló.

Já, víkingarnir og halló, það var nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa María og þetta byrjunis óskalega.

alltaf vinalegt þetta, Santa María og sænsku vikingarnir. En fyrst að vera nú að spila hér á útarpi sögu, svona nokkuð, já, öllum áttum, gömul og góð lög sem að verið og eru enn vinsæl í Skandinavíu allavega og nokkuð hér ef út að farið allavega verðum við mörfið það hér á sögu, það er beðið talsett mikið Skandinavísk lögin og við erum svona að koma móts við okkar hlustandi með því en það er ekki hægt að sleppa því tækifæri að spila og rifja upp Svenningos sem var náttúrulega mjög vinsælt hér fyrir mörgum áratugum hér á Íslandi og margir auðvitað muna þetta bara ennur svo að hefði gerst í gær en það eru þetta Svenningos sem að er hér með lagið Början from Början og ég held að margir geti tekið undir

Början from Början, já, Svenning var sannarlega og þetta rifjar upp margt gamalt og gott eflaust og þar kemur annað með þeim hér svona undir að síðasta. Það Kristína frá Vilhelmína og auðvita Svenning var, ég legg ekki meira á okkur en þetta var líka feiki vinsælt.

Já, já, Kristína Frón Vilhelmína og það er Svenning hvað segir á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Sten og Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakka okkur kjalla fyrir og vonaði hafið það sem allar best. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalenn og við erum að koma til móts við okkar hlustendur sem biðja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka við metum að taka aðra svoleiðisrispu og Nauð bara kveðjum núna Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafa það sem allra best, já vel var, dýr Margareta, Sten og Stanley.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útvarpisögu. Það eru borgarmálin og úrslit kosningarna sem eru hér á dagskrá. Það er komið góði gestur og hann er einn af sigurvegurum. Það er Brynjar Níelsson, þingmaður fyrrverandi og núverandi borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins. Hann skipaði þriðja sæti listans, búin að sitja þetta lengi á þingi og vera líka hér að stómari. Þannig að þetta hljóta að vera svona talsverð umskipti fyrir hann að fara út í þetta. Góðan dag, Brynjar Níelsson.
2: Góðan dag.
1: Og innilega til hamingju með sigurinn.
2: Já, þakka þér fyrir.
1: Heyrðu, þetta voru kannski óvænt tíðindi eða hvað?
2: Þetta er meira heldur ég átti von á.
1: Mm.
2: En ég fann alveg hvert sveiflan var að fara. Ég vissu kannski ekki myndi enda svona vel. Mm. Þá ég að tala mig út allt höfuðborgarsvæði og með, eiginlega bara allt landi, sko.
1: Já. Jú, jú, það er nú það sem er, en hvað samt svona kom þér mest á óvart? Nú ertu búin að eins og ég segi vera lengi á þingi og verið alþingiskostningum, önnur umræðir umverulega þar. Hvað kom þér mest á óvart ef þú fórst út í þetta?
2: Þetta er aðeins öðruvísi, þetta er öðruvísi málefni, þetta er ekki eins svona fast í pólitísku hugmyndafræði, heldur svona hvað þú ætlar að gera, hvernig þú sérð fyrir að þjónusta, hvernig sérð þú fyrir að nýta peningin betur og hvernig sérð þú fyrir þessum skipulagsmál, þannig þetta er ekki alveg þessi pólitíska hugmyndafræði, þó hún sé svona allt í bakvið allstaðar, en þannig þetta er svona öðruvísi heldur maður verið í áður.
1: Já, hvað heldur að hafi sko verið aðalatriðin sem skiluðu sjálfstæðisflokknum þessa niðurstöðum? Bæði þá hér sem sett í höfuborginni og síðan allt land.
2: Já, sko hérna í höfuborginni sko hefum einhvern veginn mönnum náða að selja það einhvern veginn að Dagur B. og þeirra vinir hafi verið sko að gera svo mikið sko.
1: Mm.
2: En það situr ekkit eftir sko. Eina sem menn muna í þessu brölti sem hefur verið undanfann áratugi eru bara mikla húsnæði, umferðatafir, hérna vitleysa í húsnæðismarkaði. Þannig að menn hafa ekkit verið að gera neitt. Og þetta er svona ekkit óseipaði svo ríkistjóttin, hún alltaf að tala sig upp, hún sé að gera svo mikið verkstjótt, en það situr bara ekkit eftir.
1: Mm.
2: Þetta er alveg sama taktikin hjá Degi og Kristrúnu, alltaf verið að tala hvern annan upp, þar gera ekkit annan valkyrun að mæra hverju aðra, það setur ekkit eftir. Þetta er bara sama í borginni, þessi flokka sem er verið þarna, þeir eru mæra hvern annan, hvað eru æðislega, hvað eru gáð og en svo bara setur við upp í hérna með hvert skipulagsslysið og fætur öðru, allir einhvern veginn miklaðir og allt miklað og hérna, og menn eru ennþá að reyna að selja, þeir gátu bara ekki selt þetta lengur, þess vegna fer þetta svona. Það var ótrúleg stjórnsemi, afskiptasemi af borgurnum, aldrei hlustað á neitt. Bara fólk bara heyrðu, ég nenni ekki að bjóða mér þetta einu sinni enn.
1: Mm-hmm.

0: frá sér og þá bara myndast traust á milli kjósenda og framboðslista.
1: Já. Nú, samt sem áður Brynja, sko, að þetta náttúrulega mjög frábær árangur hjá flokknum í Reykjavík og Kópavogi.
0: Það nú bara alveg ótrúlegt í Kópavogi.
1: Það var alveg stjartfræðilegt í Kópavogi og síðan bara allt landið sem ég var að segja og Suðurnesjunum og Vestmanneyjum, bara það saman.
0: Árborg, Ölfus, menn sem Jökull fylgir sitt í borgarbyggð, sterkir á Skagan, Reykjanesbær og Akranes eiga alveg ótrúlega möguleika að gera góða hluti í framtíðinni og greinlega treystaði sjálfstæðismönnum besti þess.
1: Já.
0: Ég sé alveg framtíða möguleika, það endalösa sko.
1: Já, en þegar þú horfir líka yfir þetta svona landið á miðin að sko að velja sjálfstæðisflokkin núna á þessum örlagaríku tímum þjóðarinnar. Það er náttúrulega mikið talað að við um að einhvern veginn að fara inn í Evrópusambandi þar sé að byrja bara einhvern nýtt lífsskeið fyrir alla landsmenn og inn í Evrópusambandinu mann er svona dottið í hug er það vegna þess að fólk bara treystir sjálfstæðsflokknum til þess að stoppa það eða treystir það Guðrúnu formanni sem hefur komið sannlega ný og tala og veri jarðbundin og tala fyrir raunverulegri sjálfstæðstefnum
0: Já, mér fyrst til með Guðrún hafa vaxið mjög og Hildur líka
1: Já.
0: Mér sýns bara að þær séu báðar mjög jarðbundnar og hérna taka þetta bara svolítið í róliheitum sko og að yfirvegun, ég held að það sé líka ágætt
1: Já.
0: Og þú þetta svona að teku tíma mynda tröst og hérna og mér finnst það bara en ég held að aðalatrið bara þannig að hérna, menn eru bara átt að sé á því að þessi gjaldþrota hugmyndafræði sem hefur verið ráðandi í Evrópusambandinu eilíf andúð á atvinnulífinu bregða fyrir það fæti enda laust og hérna alltaf gera allt sjálf hafa enga trú á einstaklingnum til að gera hlutina sú stefna hefur bara dregið allan þrótt úr Evrópu og þrótt hérna á þessu landi líka sko, sem hefur verið svolítið og í borginni og hérna og menn einhvern veginn bara einhvern svona eigin geðþótta að reyna að búa til eitthvað nýtt þvert á hagsmunni og vilja íbúana íbúarnir eru bara einfallega búin að segja nei núna þetta gengur ekki lengur þetta er bara mitt kalda mat
1: Já, en það náttúrulega var ef við horfum eins og Reykjavík þetta er náttúrulega óhemju látala yfir tröst á Reykjavíkuborg 13%
0: Já.
1: Og það hljóta náttúrulega lítur að vera náttúrulega mikill áfyllist dómur fyrir þá flokka sem að veri síðustu 8 eða 12 árin
0: Já, síðustu 20 árin
1: Já, 20 árin
0: Já, ég meina auðvitað allt gott fólk og allt það og ég ætla ekki að tala niður til neins en bara þessi hugmyndafræði og þessi pólitík sem hefur verið rekin og hérna og sem trufla mjög líka mest að menn eyða hér skattfé og virðingar þessi gagnvart skattgreiðendum hefur verið algjört og hérna illa nýttir peningarnir eitt í geðþótta verkefni sem svona samræmist hugmyndafræði þeirra pólinni pólitísku hugmyndafræði fólk bara hefur ekkert áhuga svo lengur hugsið að þjónust okkur því erum við nokkur lögbundir hlutverk reynið að gera það betur það að tryggja hér húsnæði fyrir alla það að hérna umferðin gangi hvaða faramáta þú vilt velja þér og hér þetta er allt verið stopp þetta er allt verið bara í tómu tjóni og öllum það ljóst og hérna og endan að bara gefast reikningar upp á þessu og hérna segja, við ætlum að prófa eitthvað nýtt
1: Já, það er eins og að það vantar ekki það er jafnvel fjöldin allur að auðum íbúðum það er seljast illa og ef það seljast af því að vantar bílastæði og það er þessi andúð og engabílum Hvernig sérðu fram á það að þið geti tekið á þessu til dæmis núna? Þetta er eitt af því sem getum, er hægt að gera strax.
0: Við getum auðvitað ekki rifið þessu hús.
1: Nei.
0: En hérna, ég veit ekki hvernig við ráðum við það. En sko, það eru öllu markaði kift úr sambandi. Það er verið að útluta og láta skakkreyndu niðurgreði fyrir söma í einhverju hérna, kringum verkalisfélag sem eru í þeim verkalisfélag

0: venjulegt fólk með meðaltekjur það bara getur ekki stofna fjölskyldu sko. Og hérna og svo lendir það bara í auknum álögum og svo aðrir geta komist sko. Að segja, þetta að geta bjóða fólki upp áttar lengur og hérna það bara búa byggja eigni sem þannig að allir geti haft þakir höfuð eftir hvernig aðstæður eru og um að einblýna á það
1: En hins vegar þetta með eins og núna hefur ekki farið á milli mála að það eru hérna umferðamálin og hvað svona hægt að gera strax hvar svona sér þú fleti á því
0: ég, það hefur verið sko framkvæmdastopp umferðamannvirkjum í Reykjavík 20 ár eða lengur eftir. Þú þetta auðvitað byrja á að láta hana flæða með því að gera auðvitað láta miklubrautina ganga bara í gegn og fara undir þú þarfti að gera mislega gatnamótu við Sprengisand það er hérna laga höfðabakkar taka út þessar þrengingar sem hafa verið óþörfu ljósastýring búið til síðarakrina fyrir strætó þar sem það er hægt þannig að og leiða umferðin fyrir að ganga betur þá kannski ekki mál fyrir strætó að vera 30% kannski í almennu umferð og hérna, þá held ég að leysi svolítið að sjálfa sér, sko, menn var að athuga það öllum þessum árum, síðustu áratugum, hefur síðust 10 ár hefur bara hefur borgarbúum ekki fjölgað ekki Íslendingum í borginni eina fjölgun er erlendir ríkisborgarar, sem við vitum ekki hvað verði hérna lengiðinu sinni, sko og hérna þannig að við þurfum bara að byrja á að laga þessu umferðarmannski og ljósastýringu og hérna þannig umferðin gangi greiða fyrir sig og allir komist leiða sinnar innan eðlera tíðamarka við byrjum á því sko
1: Já, einmitt og þú nefnir þarna höfðabakka mótin og það er búin að tala mikið það allavega hér, við erum búin að heyra mikið af þessu og Ólafur Guðmundsson umferðarsérfræðingur hann hefur sko haft háleitar hugmyndir einmitt hvað þyrfti að gera en núna hefur skilst mér að borgin hafi verið að leggja þar göngustíga á við hraðbraut þar sem að jafnvel fáir eru
0: Já, gengur og glengir hann en allt í lagi en sko ég allur sko með í því að hvaða faramóta þessi veljum okkur að við getum komist leiðar okkur
1: Já
0: En þetta hefur þetta verið bara andúð á einkabílum.
1: Já.
0: Og það þrengt árum og aldrei, og mönnum við nákara saman það. Þetta bara pólitísk hugmyndafræði. Borgarbúa vilja það ekki. Að því borgarbúa upplifir það að það sé mesta frelsi hans að geta komist á einkabíl þangað sem er nákara vill fara. Þá þarf hann bílastæði, hann þarf að komast í umferðinni.
1: Já, nú var til dæmis viðreist lengst af í þessum meira hluti borginni sem stutti þetta
0: já.
1: Og það þeir flakka því mjög að það sé frelsi sem skipti máli
0: Já, en, þeir eru að slúða svo hausamt sko
1: já, en geturðu útskýrt hvernig þú sér það allt þetta tala frelsi ef að setja það yfir á umferðina
0: Nei, það, sko, til þess að auka frelsi þá einhverja á að taka frelsi af öðrum sko Við erum ekki þar, bara allir eiga að komast á milli sama hvað ferðamáti hendar við Já. Vitum alveg akkur í bíllinn mest notaðar jafnvel þó umferði sér svona mikil það er ástæður fyrir því og hérna og við eigum bara að huga þessu þetta er alveg hægt það er ekki svo sé að fjölga hér íbúa hvernig degi í þessari borg það er ekki þannig og hérna við eigum bara að geta að laga þetta með því að gera bara mannvirkin betri tryggari ljósastýringu þannig að hérna að massin umferðinni gangi hérna átaka laust fyrir sig þannig sé alltaf bara gönguljósi yfir hjá þér eða gatnamót sem stoppar allt þá bara dreifist umferði bara miklu betur svo þetta þarf að við erum alltaf svona mörg skipurastlýs líka sem veldur þessu óbáslega öngþveiti umferðinni með því að hafa þrjástæðstu vinnustofuna kringum eina flugbraut sko
1: Já.
0: Þetta eru alveg ótrúleg mistök en við lögum það ekki það er búið og gert, þannig að við þurfum að reyna að gera það best úr þessu, þannig að allir geti komist ferða sinna, hvaða ferðamáta sinni velja, innan svona eðlilegs tíma
1: Já, já, en Brynja, svona í kostningabaráttunni, hvernig svona, hvaða svona jafnvel skondin til við komum nú upp, það nota alltaf eitthvað bráðfindi sem kemur upp og svona skemmtilegt sem að kannski fólk reiknar ekki með og þú ert nokkuð glöggur að finna svoleiðis.
0: Nei,
1: það, þú kemur auga á hans í margt svona.
0: Nei, nei, mér fannst nú ekki margskondi í þessu en hérna sko, þetta fannst mér alveg samt, alveg sumt, alveg ótrúlega hallarislegt og hérna, þegar sko örvæntingin byrjar og þá einhvern veginn forsetisra að vera dregin upp á dekk sko, og hérna látin fara eiginlega í hvert hús nánast sko, bæði í Þorlásöfn og í Kópavogi og einhvern veginn sko, örvæntingin verður svo mikið og svo byrja menn að snúa út úr hlutunum og hérna snúið út úr málflutningi bæði okkar og eitthvað leinti miðflóksins og hérna örvæntingin verður algjör ég finnst að þetta er svolítið bara fyndið þetta kom auðvitað bara beint í andlit á þeim sko. Og það er bara að hlegja þessu þetta gengur ekkit lengur svona sko. Og hérna og þetta varð eitthvað negin og reyna að segja hérna að það sé einhvern veginn allt æðislegt í borginni. Sko, auðvitað er margt gott í borginn, auðvitað bara þróast og stækka og hérna, það er, allar borgir gera það. En sko, það sem skipti borgarbúana mestu máli var meir og minn allt í lamasessi. Skipulagsmál, umferðarmál, húsnæðismál, sorpbirða, snjómokstur. Sem peningar okkar fari í sko. Svo horfa menn einhvern veginn bara upp á það að þessi meilutu bara nota peningana í alls konar gæruverkefni pólisins gæruverkefni þeirra og fólk bara segi núna þeir eru hinga og ekki lengra
1: Já.
0: Sko það er álugar á okkur eru hæstar, fastaskattar eru hæstir við finnum þessa anduga hvað sko atvinnlífinu, ekki síst sko ferðamennsku sem þau greinlega nánast hata ég segi bara, heyrðu, þetta er svo mikilvæga greinar og við eigum að fagna þessu við eigum að gera business út úr þessum flugvöllin meira neini þá hataðum flugvöllin líka sko, sem er eftir bara á ströndinni á einu stað sko. Við höfum síðan alltaf ekki geldingan þessu allt norður eftir nóg pláss sko. Það er framtíðasýn mín og það er opaslega gott fyrir framtíðina að geta haft flugvöll á einum kanti í borginni en hérna, neini, þetta er alveg bullandi andu og það, þetta fólk vill bara hafa einhvern veginn sín kaffihús og enginn má trubla það og hérna og sé, bara íbúarnir segja hinga ekki lengra við sínist það á þessu kostningu
1: Það er ég myndi nú velja ræða við þetta og hérna brennir hans akkurat miðborgin og þetta svæðu eða bara alltaf þá glæpamennsku sem er komin þar upp þetta er orðin svona vettvangur fyrir afbrotamenn og gengi, glæpagengi ef svo má orða það þetta er orðin svona ákveðin vettvangur af því að bíla með ekki keyra til að trubla á
0: Já.
1: Þú veist, það er svo plúsar og mínusar í þessu öllu.
0: Glæpa mér láta nú, ég vilt ekki neitt trubla sig, en auðvitað er vissulega er umhverju og þannig og það nú er tilneyðingin að það skýrist þú í stærri borgunum og miðbæ og þau reyðir sig þar og þetta er svona félagslega vandamál sem sko allir borgir þekkja, það er ekki einstakt hjá okkur En hérna, þetta er bara erfi glíma, hluti af þessi er það að við höfum ekki stjórn á öllu hérna í kring okkur. Hér hafa komið erlendi glæpahópar inn, akkur gerist það, það því við höfum verið sofandi á verðinum, við höfum ekki tjekkað á þessu fólki, hvað er endi á þetta hérna, hvað er að gera hérna. Og auðvitað eru bara stjórnmálamenn ekki staðið síðist ekki þegar þessu kemur
1: hann verða allir einhvern veginn hrættir af því að ef þeir fara að gera athugasemd Brynja, þá sérðu alveg hvernig er, sko, menn eru kallaðir útlendingahatarar og rasistar og þarframt í göttunum, ef þeir gera athugasemdir við glæpalið sem er að kominga
0: Já, þetta var nú reynt í þessar kostunga bara að útmála ákveðna hópa sem einhvers konar rasista,
1: Já.
0: Fólk nennir ekki að hlusta áttur einhver. Mér sé þetta allir hægri menn séu allir orðnir öfgamenn og hérna og hætti því svona það nennir engin hlust á
1: þetta nei, nei, en þetta, jú, það rétt en hvernig fannst þið þá með það að ríkisútarpi, svo ég farið nú þangað að þetta nú útarp allra landsmanna og á kostnað allra skattgreiðenda þegar þeir voru að byrja sína umræðu loka kvöldi fyrir kostningarnar enn á föstu deginum að þá voru nú menn að fá eðlilega spurningar nema Ari Edvald fulltrúi miðflóksins þá er byrja að spurja hann vídeo sem máttu sér staðið Kópavogi hjá einhverjum úlingum að kosta að þeir bara þá ekki sko á móti Já, hinsegin fólki og þátt að stimpla flokkin þannig.
0: Já, það er búið að vera að gera þetta með miðflokkin alveg frá því ég maður rétti mér og heiði frá því að hann var til og hérna og gera þetta einhvern veginn rasist. Ég var gerður að rasista þegar ég samtidig ekki útlingalöðun sín tíma því ég sagði þetta myndi leiðin þess að við myndum missa tökin.
1: Já.
0: Þá var ég rasistinn sko og hægir öfgamaðurinn og ég ekki hvað og hvað Veist, það verið að útmála þetta í pólitískum tilgangi og en hérna Ari svaraði þessu bara mjög vel og þau áttu ekki dýjan sko.
1: Já, nei, ég bara svona segja að ríkis útarpi eigi þetta sem fyrstu
0: þeir
1: spurningu
0: Þeir hafa alltaf verið í þessu Arthur.
1: Þú vilt meina það?
0: Ég er ekki fættur í gæði ég bara horfi á þetta, ég bara fylgst með þessu ég veit alveg hvað pólitík er ekki þar á fréttastofunni og dagskrárgerð það er ekki nýtt Orðum við sér bara skemmt í þetta, þar, sko.
1: Já.
0: Þetta eru þetta bara sama. En máli það að fólk fara að sjá við bara í gegnum þetta. Að hlæra þessu og ansa þessu ekki. Og þetta fólk núna situr núna heima og skilur ekkit í því akkur allir elski eða ekki, sko.
1: Já, já. En það var, maður sá þetta líka í silfrinni gær, þá var sko kannski allirna verkið að mynda meiri hluta borgarstjórnar í beinni í silfrinni.
0: Já, já, það alltaf gert.
1: Já, þú meinar að þetta komið þér ekki óvart?
0: Nei, þetta kemur ekki óvart, ég búin að horfa á þetta bara mörg misseri, sko.
1: Já.
0: Ég búin að þekki Ari Edvald í 43 ára, hann ekki engin rasisti.
1: Nei.
0: Hérna, ég veit ekki betur allir þessi þrír borgarfulltrúar miðflokksins, ég nú bara allir gamli sjálfstæðismenn, sko. Þeir eru ekki rasistar, þetta bara... sko, hérna fólki drátt ykkur á skoðan að því hvernig stjórtu höfum á útlingamálum og hærisendakerfinu og allt svoleiðis það hefur ekkert með rasism að gera
1: En sko, kemur þetta svona elendis frá það gerna í fréttum sagt að þetta séu auka hægri flokkar og annað. Er þess að telja mennstir það nauðsilegt núna, sérstaklega svo við reistum við að haftu þetta mjög, haldi þessu mjög
0: að hræða fólk, sko.
1: Að kalla auka hægri og formarinn beilinni sem bara bannaði öllum að starfa með miðflokknum um all land.
0: Já, já.
1: Þetta er búið að koma fram.
0: Já, já, ég mein
1: Hvert erum við að fara, Brynjar?
0: Já, já, ég
1: mein Á hvaða leið erum við í svona þessari umræð?
0: Þessi umræð bara venjuleg umræð sem er verið lengi þess að einhvern veginn hræða fólk að gera aðra einhverju öfga fólki eða ofstakis fólki menn gera þetta með Meloni menn gera, veist, þetta sé bara líðræði í hættu og eitthvað svona þetta er allt, eitthvað algjört kjafta þetta bara líðræði sína fólk Það hefur bara aðra skoðun sem hinum líst ekki á og hérna, alveg eins og mér líst ekki á sko, hérna, allir þessi vinstri pólitík sem ég tel mjög skaðlega og munum endanum sko, gera okkur engu sko, en ég ekki að útmála þetta sem einhvern ofstakis fólk eða öfga fólk eða hérna, ógn við líðra, ég er bara vonda skoðunum mínum að því.
1: Já.
0: En þetta er notað mikið og hérna til þess að þetta hræða þess að gera þetta þess að fólk sem ætli bara taka einhvern veginn hérna völdin og taka líðræð úr sambandin og taka öll mannréttindi í burtu þetta er allt bara einn þvæla sko.
1: Já, maður tók eftir ég myndi þannig gæra að svo ég vikið nú aðeins aftur af þessu silfri í ríksjútarpinu gerkvöldi og alþjóð horfði á að það var þessi unga stúlka frá sósialistum sem var nú afskaplega svona notalegu og svona skemmtileg.
0: Geðu stelpa bara.
1: Geðu. Og en hún lísti þessu svona sem þú það segja. Hún var svo hrætt hún var svo hrætt við hvað skilur
0: já, hún ætti að vera miklum hrættari við sósíalismann sem er bara ein hörmungaslóð um allan heim sko. Hugmyndafræðin sem hún er að berjast fyrir sko. Hún ætti að hræðast hana fylgur frekar sko.
1: Já, þú meinar
0: já, já.
1: Já, þú segir það. Mm. Heyrðu, en þegar þú varst í kostningabaráttunni Brynjar, var fólk ekkert svona spurjaði, býttu, akkur er þú þarna, akkur er ekki bara þingi, fannst þér fólk svona, fékkstu meira svona skömmum eða var þér fagnað, svona hvernig upplifur það?
0: Ég bara upplifið mikinn fögnuð, já, margir bara eru mjög ánægð með ég skildi stíga þetta skref,
1: já.
0: Sem ég var mjög hikandi með.
1: Já.
0: Og hérna, ég sé ekkit eftir því, þetta var bara skemmtileg bara átt að og hittir óbúslega mikið af fólki.
1: Mm.
0: Og hérna, og það gaman að hlusta fólk, hvað hvílir á því mest, hvað það að hugsa. Og hérna, og svona reyna að mynda tröst, sko, þannig að fólk hafi svolítið að trúa á þér og fólkið upplifið það að þú hafir einhvern áhuga á því yfir höfu, sko. Og þetta er auðvitað skemmtilegast er að hitta fólk það er ekki allir sammálaður og margt það er bara hluti af tilverunni sko.
1: Mm-hmm.
0: En ef fólk fær einhver að trúa einhver tröst í þín þá lætur það ekki trufla sig þó að sé ekki sammálaður og margt
1: Nei.
0: Þá hugsaði það með sér hann getur kannski eitthvað gert hann, hérna, hann er tilbúin og hann hefur kannski sjálfstraust og hann er tilbúin að gera eitthvað þó einhver gargi á hann sko.
1: Já
0: Og ég upplýði það svolítið, að menn hafi þá trú að mér að ég hafi nægilega kjark og sjálfstöðstis að segja bara sömu hluti og gera sömu hluti vitandi það að allt rúf og allt þetta lið munu öskra á mig. Sko.
1: Já, og þú kippir þér ekki upp við
0: nei,
1: það?
0: Nei, ég og gaman.
1: Kallaður
0: til? Nei, við mennum það að kalla mig rasista og öfgaman og allt saman. Það er að því að ég bara, veist, þá var reyna þakka niður í manni, sko, til aðferð til þess. Og hérna, ég læt ekki, þetta er svo skvætt að vatna á gæði, sko.
1: Já.
0: En kannski er það ekki hjá öllum, sko.
1: Nei, nei. En hvað finnst þetta, hérna, Brynjar, af því að nú er þú búin að vera og varst núna síðast héraðsdómari og greinilega átt er bara, mér bara heilmikla möguleika á að brillera þar, ef út í það er farið, en svo ákveður að hætta því og fara yfir í þetta, það er nú svolítið stóra ákveðun.
0: Já, það eru þetta mjög stór ákvörðun, en mér eru þetta bara andum sjálfstæðstefnuna. Mér eru andum það að hún hafi nægan framgang og ef ég get lagt líð að hún verði hérna ráðandi stefna hér sem ég sannfærið að það myndi bóta fyrir alla og er nauðsilegt þess að verða einhverja framfærir í raun, frelsi okkar til aðtapna tjáningafrelsi, þetta eru bara svo mikilvægi þættir og þegar maður sér heilu ykkur að stóðdeildinari í ráðhúsinu fann að skipta sér að hérna, hvað við borðum, hvernig við höldum ammæli hvernig við komast á milli staða og allt þetta þá sérðu auðvitað bara veist, vinstrið er orðið svo ráðandi og sem verra er að menn er að gera þetta vinstrið einhverju normi, það sé veist Og annað sem menna berðast gegn því er þá orðnir sko öfgamenn og hættulegðmenn.
1: Já, já. En það er akkurat þessi vókismi sem er nú oft kallaður.
0: Þetta er svona hluta því, já.
1: Já, að það er líka þetta að slaufa og útiloka. Og það er bara orðið eins og tíska.
0: Allar vinstristjórnir hafa verið í þessu alla tíð. Allar sósir, hann snerist það. Hérna stjórnaðir. Einstaklingurinn skiptir einhver máli. Við ætlum að stjórna þessu, þú ert að gera svo við segjum þér og þú ert að vera eins og við segjum að vera. Og ef þú gerir það ekki, þá þarf nú einhvern veginn bara, þarftu fyrst endurmentunum, það tekst ekki, þá þarf nú einhvern veginn að slöfa þér. Og svo ef það gengur ekki, þá þarf að gera eitthvað meira. Þetta er gegn og gangandi í sögunni. Og við erum enn einhvern veginn, Evrópusambandið gengur alveg ótrúlega langt í þessu. Og hérna, og svo sér maður þetta Evrópusambandið, jafnvel þó að stjórnmálmenn segir sig, við erum komin í öngstætti, við þurfum að beinu stefnu, þá er bara kerfi orðið þannig að það er ekkit einfalt, sko.
1: Nei.
0: Það er ekkit einfalt að breyta neina, sko. Svo einhvern veginn siglir það bara einhvern veginn upp á sker, og hvað ætlum við að gera þá? Þá fyrst gæti einhvers konar öfgahópar ná fótvestu, hvostum þeir, hvers konar öfgahópar sem það eru. Og viljum við það? Nei, það er bara gamla sjálfstæði stefnan, þessi gamla hérna milda hægri frjálslyndi
1: stjætt, sko.
0: Stjætt með stjætt, þetta snýst um ykkur öll, allir eða geta verið þáttakendur í samfélaginu, allir þurfa þakki yfir höfuð, allir fá njóta sína á eigin verðleikum, auðvitað verður útkoman ekki alltaf eins.
1: Eins og þetta var.
0: Ég bara
1: eins og þetta var svona.
0: Þessi hugmyndafræði ítti auðvitað vestanu líðræðisríkjum langt fram úr öllum öðrum. Og við getum ekkert fara, ef við ætlum að fara eitthvað tilbaka í einhvern svona sósíalism, einhvern vinstri, móð og rugl, þá endanum bara töpu við samkeppninni við heiminn.
1: Já.
0: Og það það sem Evrópusambandið í raun að gera. En við erum svo lengi að átta okkur á þessu. Vissulega eru stjórnmálaleiðtogar Evrópu loksins búin að átta sig á þessu. En ég hef enga trú að nokkuð gerist. Sko. Þeir eru allir komnir í sama móðið einhvern veginn. Og þeir halda þetta allt sinni sem að gera sér svo mikil mannréttindi og svo alltaf þeir að stjórna okkur alveg ofan í tæl. Þeir mörka úr okkur lífi, sko. Og þá gerist þau þetta ekki neitt og verður engin nýsköpun, ekkit gerist í þessum samfélögum og við verðum auðvitað bara, situm bara eftir.
1: En hvað segir dómarinn Brynja Níelsson sko við þessu að ég missa út að segja að þetta eru mannréttindi sem verum að tala að þeirra mati að það eigi til dæmis að slaufa fólki og útiloka frá þjóðfélaginu ef það ekki sammála einhverjum einum það þess eða einhverjum hópi og það eru mannréttindi þeirra sem krefjast þess að fólki sé útskúfa Hvað segir dómarinn þetta?
0: Dómarinn segir ekki, hann hættur að dæma, hann dæmi bara til lögunum. En það sem ég bara að segja sjálfur, sko, er það að menn að gera eigin pólitík að mannréttamáli, að mannréttum. Og það veist, þá bara búa til eitthvað fyrir einhverja og gera síðan sko, á kostnað annara. Og allt því nafni mannréttum, þó því gjörsamlega svínbegi annað fólk. Og hérna, en þetta eru þetta, hefur þetta ekki með mannréttindi að gera. Þetta bara pólitík sem við að berjast og taka, verið átökum í hvernig kosningum, hvaða pólitíku að var ofan á. En þú bara gera þín eigin pólitík að mannréttindamáli, sem að því mannréttindin eru absolutt, sko, þú getur ekki hérna, að þá erum við bara komnir í öngstræti.
1: Já.
0: Og þess vegna Evrópi í öngstræti.
1: Já, en það verið að tala mikið gildi, án þess að segja hver gildin eru og þau að vera svo mikið mannréttindi.
0: Já, já.
1: Þetta heyrum við. Er verið að ofnóta þetta?
0: Auðvitað, ofnóta þetta og gengi allt og langt. Fólk vill bara fá ákveðin umhverfi tækifæri. Umhverfi var þannig að við getum öll verið þáttakendur. Öll fengið þakjöfur höfuðir, vinna þeir sem vilja vinna, hérna, og svo ertu svolítið eigin forsend og tek svolítið ábyrðu eigin lífi en það verið að taka þetta alls saman út sko þá auðvitað bara endur við illa það bara það sem ég að segja þess vegna sjálfstæði þarna svo góð og þess vegna hélt ég áfram þetta var hættu að því hún bara verður að ná fótfestu sem megin stefið í íslensku stjórnmálum því annars verið illa
1: Þetta segir góðu gestu hér, einna síðurvegurum í borginni, Brynja Níelsson, borðin borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins og fyrir þingmaður og við ætlum að fá auðlýsinga núna hér á útvarpi sögu en komum svo aftur og höldum áfram og áframræðið við sömu mál.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur gestu hér á útvarpi sögu. Brynja Níelsson, nýr borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins sem var að vinna stórsigur í Reykjavíkurborg núna í kostingunum. Við erum að ræða við hann hér að svona fara að sé við þetta og svona við viljum fara að fá að vita núna hjá hann og Brynjari svona út af þessu meirihluta viðræðum sem eru farlar af stað skilst mér. Brynjar, hvernig sér svona... hvernig sér þú þetta hvað liggur svona fyrir, hvað finnst þér eðlilegt að hverjir eiga mynda meiri hluta með sjálfstæðisflokknum
0: ég las það í morgunum bókanum að Hildur ræður för
1: Ná.
0: Og ekki lígu mokkin
1: nei, og ekki lígu mokkin
0: ekki lígu mokkin sko. Nei, sko, nú eru nokkri kostir í stöðinu þetta, það Ná. Liggur fyrir en sko að því spyrir mig sérstaklega
1: já
0: að þá tel ég að það sé svona einhverjum þrett sem ráði því hvaða meiri hluti á að gera að mynda. Það skipti máli nærðu þínu málum í gegn með hverju nærðu því best í gegn
1: mm-hmm.
0: við erum með verkefnilista hver tilbúin að vera með okkur í honum annað atrið sem skipti máli við myndum svona meirhluta traust mann á milli
1: mm-hmm.
0: það óhjákvæmilegt að þarf að traust mann á milli mm-hmm. því annars gerist heldur ekkert og kannski í þriðja lagi ber mönnum að líta eitthvað neginn á úrslit kosningana og þetta vantarlega þarf Hildur ásamt sínu fólki að velta fyrir sér hvað hérna við hvern eigum að ganga frá málsamni, með hverjum getum við mest náð fram
1: Já, en ert þú ekki akkurat einn af hennar fólki það ekki allur framboðslistin einhver hluti af frambjöndum sem að hafa með þetta að gera sem eiga að starfa þannig meir hluta starfi
0: já,
1: með
0: já, einhverjum minna, hún mun auðvitað tala við alla og hefur gert það þetta, og hérna og hún alveg fókusur á hvernig hugmyndir menn hafa en ég bara segja að á endanum auðvitað semur hún við einhvern sko
1: já.
0: Og þá þarf hún auðvitað bara huga þessu ég er hérna búin að ég er búin að gefa hérna einhver lofor sko með verkefnalista, ég með sem með tíma setta minna með hverju nægi þessu í gegn mest
1: já
0: en vissulega skiptir líka máli traust mann á milli
1: já
0: og hérna og menn þarf að huga býtu akkur og kaus og fólk hvað ætlaðist fólki til sem kaus okkur sko hún þarf að meta það Það eitt og annað sem þarf að skoða í þessum efnum, sko.
1: Já, en já. Nú hefur verið hvað mest talað já, nú veitna ég rúf aftur, ég hef að gera það, að það verið talað hvað mest meiri hluta sjálfstæðisflokks og þá miðflokks annars vegar og síðan viðreistnar og sjálfstæðisflokks.
0: Já.
1: Nei, og framsónaflokks, viðreistnar og framsónaflokks og Framsóknarflokkurinn gat nefnilega síðast mynda meðluta með sjálfstæðarflokki ég vildi það ekki
0: Já, líka viðreist sko
1: Já, og svo viðreist
0: Viðreist hefur, hún lísti nú yfir einhvern tímann kostnum viðreist hún myndi ekki vinna með sjálfstæðarflokk með ég maður rétt
1: Já
0: Einhvern tímann var ég með viðreist í ríkistjótt sem bara rökuði út um miðan nótt sko
1: Já
0: Hann er að hérna margir, sko, sjálfstæðismenn skiptast örgulega í tvo hópa í þessu, sko hvora leið á að fara, ég rekna með því, sko og ég meina örgulega andstæðingar okkar vilja þetta helst vantalega að við séum með viðreist og ESB að sinna vilja við verðum með viðreist og menn hafa örgulega bara misna skoðanir á þessu sko.
1: Já, en nú er alltaf viðreist sko, nú er hún náttúrulega forgöngumaður inngöngu Íslands í ESB hvað þýðir það fyrir með sjálfstæðisflokkin sem andvígur inngöngu í ESB að taka inn Evrópuflokk í stjórn borgarinnar
0: Já, sjálfsagt bara horfa menn á því að heyru, við erum í ákveðnu verkefni hér við erum að reyna að breyta þessari borg og bæta það láta kannski ekki ESB blokkur alveg í því sko vantar að hugsa menn þannig bara ég ætla ná árangri, ég með einhver lofor og ég með einhver verkefnalista og ég ætla ná árangri það skiptir auðvitað borgarstjórnarflokk sjálfstæðarflokksins langmestu máli
1: En
0: stóra pólitíkinn í umhverjunum sko, hefur skoðun á sko.
1: Já.
0: og ég hugsa margir sjálfstæðar sem er því brjála er að vera að hífa upp þannan flokk sem hefur reikið rýtingin í baki á okkur endalaust Menna, þannig heyri ég í fólki og aðri segja allir að fara með miðflokknum hættir nú allt eitthvað keksrugla fólk og eitthvað svona þetta heyri maður alls sko. Og ég segi bara, heyrðu, ég er hérna ég er kosin að borgarbúa, þess að ná árangri fyrir borgarbúa. Og það verður líkil hugsun hjá mér og ég rekna mér að það sé líkil hugsun hjá Hildi en auðvitað hafa menn þess að skoðanir og hérna, við vitum af því sko.
1: Já, en nú að við reist þarna sko með degi bekkisinnu í hvað tæpu 8 ára.
0: Og gerði ekki neitt.
1: Og hver var árangurinn
0: því? Enginn. Engin.
1: Nei, ég meina að sko þetta er líka spurningin og einsta Einar Þorsteinsson hann náttúrulega skilaboð frá kjósendum voru þið brugðust til framsóknar þeir töpuðu þremur mönnum náttúrulega
0: Já.
1: Það skulum ekki gleyma því
0: nei.
1: Og það er líka skilaboð frá kjósendum ef það er hortið þess
0: Já, sömu segja, beintu segjum við okkur líka, þið verður bara að horfa að nýðustuðu kostninga
1: Já
0: Það eru skilaboð í kostningun Þetta er komið meir hluti ykkur ber að mynda hann.
1: En hefur ekki með tildu sagt það að hún vilja horfa á niðurstöðu kostninga?
0: Jú,
1: skilaboð frá kjósendum?
0: Jú, jú, hún gerir það. Þetta er ein niðurstöða kostninga. Menn getur sagt, jú, það líka niðurstöða að fara með viðreist og hérna framsókn. Þau skilaboð ekki alveg jafn skýr.
1: Nei.
0: En menn getur alveg lagt út að það, að það sé alveg jafn skýrt eða það sé eitt möguleikinn. Og sumir segir kannski hérna að hérna að hérna við höfum alveg jafn mikinn málefnilega grundvöll með þeim og miðflokknum þessa viðra munum alltaf að leiða það í ljós sko.
1: Já, já.
0: Hvar er mesti samhljómari og hvar er mesta trausti á milli fólks
1: en það samt sem að var nú kannski fólk líka með þessu öllu og að sést best á niðurstöðum samfylkingarinnar hvort sem það var verðskuldað ekki að sko þeir þurfa að líða fyrir Dagby Eggertsson í borginni það vera að reyna að kjósa í burtu þessa stefnu Dagby Eggertsson og það var einmitt eina Þorsteinsson sem leiddi hann til valda og svo fór það eins og það fór.
0: Já, já.
1: Þannig að er sko raunverulega stefna Dags og vera hans þarna öll árin er verða að tryggja það hún verði áfram þá. Leitt og ljóst í gegnum bæði viðreisn og frásum.
0: Sko málið hjá öllum þessu flokkum, megin markmiði hjá þeim öllum, viðreist framsókn samfélgum. Var bara gamla erlistamót til að halda sjálfstæðum flá stjórnborgarinnar. Nú, því miður geta er það ekki lengur. Eða það er illgerlegt.
1: Já.
0: Og hérna, við höfum heldur ekki bara að spila það út að allir munum fara á mót okkur og við höfum einir í minnur þetta, sko.
1: Nei.
0: En sko, mér finnst þessi skilabók kjósættu nokkuð skýr. Við eigum að taka yfir stjórnborgarinnar. Og við verðum þá að ná einhverjum slíkum málefnasamningi við aðra, hver sem það verður, er að okkar stefna nái fram að ganga og okkar verkefnalisti verði framkvæmdur. Og það er það skiptir máli. Alveg sama hvað einstaka kjósandi hefur sína skoðuna því með hverju mögum að vera. Sko.
1: Já.
0: En við þurfum að horfa á það með hverju náu við fram. Og hver voru skilaboð kjósandi? Hvað vilja okkar flokksmenn? Hvað vilja þessi kussu okkur?
1: Já. Það er nú það, það er líka þetta ef að litir til svona þessa tröst sem að virðist endurspeglast í þessum kostningum gagnvart öllu landinu.
0: Já, meir og minna myndi segja það og ég held að einfallega að kjósendur eða Íslendingar bara allir eru búin að átta sig að þessi vinstripólitík mun bara endanum fær okkur einhvern veginn eða kaffar okkur sko.
1: Já, jú, það er nú það hérna en Brynjar, er eitthvað svona mál sem að þú myndi sérstaklega bara vilja bara strax fá í gegn svona eitthvað sem er svona uppáhaldsmál þitt?
0: Já, sko, ég er nú orðin 65 ára gamall og ég er löngu búin áttum að því að börn eru framtíðin.
1: Já.
0: Við þurfum að komast, getur komið yfir okkur þaki, ungt fólk stofna fjölskyld og eignast börn.
1: Já.
0: Ef ungt fólk kemur ekki yfir sér þaki, þá er minni líkur að það stofni fjölskyld og eignist börn. Og þetta er bara líkilatri. Ég líti ekki á það að ég 65 ára síði forgangi, sko. Ég bara er að forgangsraða að ungt fólk, og ég finn bara að ungt fólk er farið að fatta þetta svolítið, að hérna það er búið eiðalegi allan fastlega markað hér, það er ekki byggt fyrir það, það er byggt á einhverju pólitísku hugmyndafræði og þetta fólk skiptir einhver máli, það upplifi það að í meilhut og vinstri meilhutum hafi ungt fólk sem vil stofna fjölskyldu ekki skipt neinu máli.
1: Já.
0: Þessu vil ég breyta, sem ég tel afar mikilvægt, bara fyrir framtíð þjóðarinnar, ekki, ég er ekki að hugsa bara einhver skammtíma.
1: Nei, þetta er bara hins vegar mjög alvarlegt málbrinn.
0: Þetta er bara risamál og menn get ekki sagt að við erum samt í betri stöðu mörg önnur lönd, að breyti því ekki. Við verðum að gera þetta og við verðum að tryggja það að aðbúna barna á fjölskyldna, þannig að þau geti eftir fæðingar orlof verið með trygga gæslu, sem er ekki verið hægt út af pólitískum ástæðum, það má ekki einkaðilar, það má ekki vera dagmæður, það má ekki vera dagforeldra fyrir komulag, það má ekki einka fyrir það ekki hafa daggæslu, fyrir til dæmis einstir þryggja og láta börnin byrja síðan bara í leikskóla 3 ára og fara svo hvað 6 ára í skóla, grunnskólan. Nei, þetta má ekki alltaf hverju pólitískum ástæðum og menn halda að þetta sé sko sérstaklega gert fyrir konur sko
1: Já.
0: Að taka þetta í kerfið. Ég held að Hildur svara þessu mjög vel.
1: Já.
0: Og hérna og ég segi bara heyrðu sko leiði bara fólk þar sem fólk þarf að geta komist á vinnumarkaði. Aftur. Og þá þarf einhverja gæslu. Það þarf helst að geta verið í hverfinu.
1: Já, já.
0: Þannig að við þurfum ekki alltaf þessum eilífu ferðum fram og tilbaka.
1: Mm.
0: Og þess vegna þessi leikskólar að vera bara svona einingar þar sem hægt að stækka og minka í hverfunum eftir þörfum í staðan fyrir að byggja margra miljara eitthvað hönnunarhús sem aldrei tókst svo.
1: Já.
0: Og veist, svona hugsa þetta fólk þegar það með almanna fyrir höndum.
1: Já.
0: Einhver hönnunarhús fyrir leikskóla.
1: Já, já.
0: Hætti þessu. Þetta er svo kvikt að það er að breyta, stækka og minka eftir þörfum. Nei, þá er þetta bara einhvern veginn, það er allt einhvern flottræfinsháttur sem ætti nú kannski síst að vera í vinstrimönnum, sko.
1: Já, og svo velun þið sjálf.
0: Velun á, það er bara brugðu, af því að það er bara endalaus peningu til og ef við þurfum meira þá bara hækku við álöðu þetta.
1: Já.
0: Þessi hugsun bara verður að hverfa úr fólki sem ber ábyrð á stærsta fyrirtæki landsins og það þarf að hagra, það þarf að skipuleggja og hérna þannig að peningar nýtist betur, þá getum við jafnvel gert betri þjónustu, jafnvel lækkað álögur á íbúa, en við erum alltaf að hækka með einum öðrum hætti, með áskonar gjöldum, ef það er ekki hærri fastaðarskattar, þá bara önnur gjöld
1: Já.
0: Og þú getur ekki snúið við á þess að borga eitthvað gjald, sko. Þessu verður að linna.
1: Einmitt, það er svona eitt brennja sko eins og borgarlína, það nú búið að tala mikið hana, en mér langar að spyrja þið eitt í sambandi við þetta að hvernig hugnast þér að það eigi það er raunlega farið einhver óvissuferð í þessu máli núna að því að ríki hefur hins vegar sagt jú, við ætlum að sjá fjármögnun en það verður í formi veltolla sem í raun og ekkert annað en skattur og að þjónustu gjald útfært frá skattalög þannig að hvernig hugnast þið það að sum hverfi sérstaklega í borginni fáu auka skatt fyrir að koma
0: það gengur auðvitað ekki upp og getur ekki bóðið fólki upp
1: en getið þið haldið áfram borgarlínuna með þetta?
0: Ekki þessu formi við munum auðvitað búa til sér agreina fyrir strætó þar sem það er hægt
1: já, já.
0: Og ef þeir eru búin að bæta umfyrra margin, þá getur hann tekið 30% af ferðum sínum eða 30% af hverju ferð í almennur umferð.
1: Já.
0: Ég hef engar ágjur að því.
1: Nei, heyrðu, eitt mál hérna brennja sem að það búið valda miklum titringi inn í bústaðakverfi, sérstaklega, og þetta er ný ákvörðun, svona einhver vandræðilega ákvörðun hjá núverandi meiri hluta borgarinnar að það eru áformum að setja matstofu samhjálpar inn í meðju íbúðakverfi á Grensásvegi og sko finnst þér eðlilegt að svona starfsemi með fullt eða vinningu fyrir þeim sem þykja þá þjónustu en það þýr ekki að leina að þarna eru kannski meiri hluta til fíklar sem að fara inn í íbúðakverfi.
0: Þeir sem þykja þessa þjónustu eru margir gamlir skjóstaðingar mínir.
1: Já, það þekkir lögmað.
0: Ég reynt mikið að hjálpa þessu fólki, ég var að aðstofa alveg endalaust og reyna svona að gera mér besta og mér mjög andum þetta fólk, þetta þetta veikt fólk sko.
1: Já.
0: Þetta ekki bara eitthvað svona menn sem eru bara eitthvað alkoholist, þetta miklu flóknara dæmi það, þetta geðrans eðlis og þetta mikið vandamál. Það breytir því ekki að þú getur ekki sett alla starfsemi í íbúðakverfi. Þú getur ekki sett nætuklub þar.
1: Nei.
0: Þú getur ekki sett inn í íbúðakverfi starfsemi sem getur valdið ótta og hérna háaði læti heldur inn í, veist, sumt á ekki heimin íbúðakverfi og ég er ekki, ég þekki þetta mál ekki,
1: nei.
0: En svona miðað við umræðan þá finnst mjög hæpið að þessi skaffistofa eða matstofa eigi heima akkurat þar
1: nei.
0: Ég er mjög efins um það
1: Íbúðar hafa verið að mótmála sem ég harlega
0: Já, er
1: tveir eða þrír þá... grunnskólar og leikskóla líka
0: Það er ónaða þessu Það er, sumir það veikir það getur jafnvel verið hættulegir sumt bara á ekki heima íbúðakörfi. En ég meina, en þetta ekki einhverju fordómar mínir gaf hvert einhverju veiku fólki.
1: Nei.
0: Það eru sennilega engin lagt eins mikið á sig aðstóta fólk eða fáir. Og hérna, og ég bara segja það samt að við þurfum að hlusta á íbúðinni þessu eins og öðru.
1: Það var ekki hlusta á íbúðinni.
0: Nei, þetta fólk hefur engan áhuga, hefur aldrei haft áhuga á, því, á öðru fólki.
1: Nei.
0: Það hefur eiginlega bara áhuga á sjálfum sér og sinni hugmyndafræði. Það nú ekki flóknar en það.
1: Já.
0: Og hérna, og við verðum aðeins að reyna að taka tillit til alveg svo með, sko, hvernig alltaf vaði á höfðunum yfir fyrirtækja eigendur.
1: Já, já, það alveg að sama.
0: Skiptir engu máli. Þetta bara vaða áfram, þetta nánast eins og bara eigna upptaka, hagsmunum sem fólk, heilu fjölskyldna, skiptir engu máli, heilu fyrirtækja, skiptir þetta fólk engu máli. Það bara að búa til eitthvað nýtt sem það langar í, sko.
1: Atvinnulífið setur alveg á hagnaði.
0: Alveg, þetta bara, úst, að, maður bara finnur alveg andúðina á svo atvinnulífið. Þetta alltaf auðvaldið og allt það, sko. Þetta alltaf bara venlega fjölskyldu fyrirtæki og einstaklingar. En er gott og vel, þetta
1: samt... 90%.
0: Já, já, samt hluta einhver auðvaldið. Og þetta ennþá þessi umræða, þessi galna sósíalska umræða, sko. Og ég segi bara, heyrðu, þarna bara fólk með líf sitt og lífstarf og afkomu undir og svo kemur bara einhver borgaðir yfirvöld og alltaf bara valta yfir það. Þarna þarf að ná einhverju viðvöndi niðurstöðu, nenni að ræða við fólkið, finna út úr í hvað getum við gert, hvað er hérna, forsvaranlegt og svo framvegis, ég hef engar áhyggjur við að sjálfstæðismenn ráðum ekki við það, sko.
1: Já, akkurat.
0: Ég réðum við það hér á árum áður, sko.
1: Já, já. Það einmitt þetta með sko, fyrirtækin og höfðanum er mjög alvarlegt mál.
0: Þetta risa mál, sko.
1: Já, en svo líka...
0: Og Suðurlandsbrautinni.
1: Og Suðurlandsbrautinni að henni og glemdri.
0: Já.
1: En svo aftur á móti þetta málin og grensásvegi með þetta blessa fólk sem þarf að taka hjálp. Og þú segir, það ekki hægt að setja upp íbúðahverfi. En það, ég held að íbúðinni sé nú aldrei meira að minna sammála því. Vegna þess líka að þetta er mikið íþróttastarfi námunda og það er líka sko, þetta lækkar verð á eign.
0: Já, já, ég meina, ég
1: Það meina, það ekki tekið tillit til
0: Nei, ég til með mistu fallar hérna í hverfinu hjá mér og ég með sambíli fallar mista frábært. Ég bara er með þetta hérna, þetta eru vini mínir á sambílinu og þeir heilsa með það mjög kumpanlega.
1: Já.
0: Og hérna
1: En þetta er svo
0: það er ekki, það er ekkit ónæði, það er ekkit vesen. Og ég hef engar áhyggjur að þegar það lækki íbúðverð með þó sé eitthvað sambeili í götunni hjá minn. Ég held að hafa ekkert með það að gera. En leið á komið ónæði. Hávaði eða einhver röskun eða einhver svona menn hafa áhyggjur öryggi sínu.
1: Já.
0: Þá horfir málið öðruvísi við og stjórnvöld og borgarstjórn verður að skilja og skynja það. Bara, það er þannig.
1: Já. En fólk er mjög óttaslegið akkurat út af börnum.
0: Já, en þeim hefur alveg mistekist alltaf að leysa svona mál með einhverju samtali, hvað getum við gert betur, hvað getum við það koma með þessi staði. Það er bara valtað yfir fólk.
1: Já.
0: Og niðurstað kostningur er bara þær, við ætlum ekki að láta valt yfir okkur endalaust.
1: Akkurat. Brynja, þetta verða að vera að loka orðin hjá þér að þessu sinni. En,
0: við kemum það aftur á morgun eitthvað.
1: Já, við minnum, kemur aftur á morgun, sko, en við munum fylgjast vel með þér og ykkur. Og
0: já, þið verða að veita okkur aðhald.
1: Já, það bara verður búið gaman að sjá líka hvað breytingar eiga sér stað og hvernig þið takli þessi mál og hvernig þið takki á þessu.
0: Já.
1: Og þetta sé bara eins og kostningaúrslitin sína mikla væntingar til ykkar það að verði umtalsverða breytingar.
0: Já, já, ég meina, ég held að þarna á listan hjá okkur sé bara opaslega öflut fólk sem hérna, og orkan í Hildi er svo mikil að ég held að hún verði með hún er sko óbúslega dugleg og kraft mikil sko. En ég hef engar áhyggjur því að hún geti ekki rekið þetta áfram og hérna, en það þarf auðvitað, þurfum að standa öll saman.
1: Það er blaða það. Þetta segir góð gestu hér og búið að gaman að tala með Brynja Níelsson, nýjan borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins sem að fagna nú stórum sigri í Reykjavík, fengu nýjum menn, kom mörgum og óvart. En við vonum að það gangi allt vel hjá þeim og þeir fóðu góða samstarfsmenn við hliðin á sér til þessa stjórnaborginni. Takk fyrir Brynja Níelsson, Arthrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Dr. Ragnar Árnason, hagfræðingur, prófessor emeritus. Velkomin til okkar, Ragnar.
2: Takk að þið fyrir það, Pétur.
1: Já, nú hérna kannski fyrsta spurningin. Ég held að bara hlustendur út af sögu vilja vita það að minn skosti heyra álitt þitt á því. Hvað telur þú vera stærsta efnahagsvandamál Íslands núna?
2: Ég tel það vera stöðnun í landsframleiðslu. Það hefur ekki verið hagvöxtur í Íslandi síðan 2023. 2024 var neikvætt hagvöxtar ár. 2025, samkvæmt fyrirliggjandi mælingum sem kunna að vera óbjartsýnar, var með lítinn jákvæðan hagvöxt sem svona umþabil lækkunni 2024. Og 26 lítur ekkit sérstaklega vel út og menn séu þar með jákvæða tölu. Með öðrum orðum, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og þá hefur ekki orðið aukning landsframleiðslu svo nokkru nemi frá árinu 2024-2025 og væntanlega árinu 2026. Á meðan fólksfjölgun í landinu og þjóðin eldist, þannig að landsframleiðsla á mann hefur raunverulega dreist saman. Þannig að við höfum raunverulega minni úr að spila í dag heldur við höfum áður.
1: Menn tala með öðrum hætti
2: og það stemmir bara ekki við hagtölur, opinbera hagtölur, hvorki þeirra sem Seðlabanki gefur út og heldur utanum og eða þeim sem hagstofan er með. Þetta er áhyggjuefni og sem sagt setur okkur nokkuð þröngmörk það hvað við getum gert í þessum landi. Á bakvið þetta er versnandi samkennisstaða þjóðarinnar, eiginlega allra atvinnuvega, sem stafar af, ég myndi kalla það ofurskattlagningu eða óheppilega mikilli skattlagningu, vaxandi reglugerðarbyrði sem er orðin ansið þungbær og ýmsum svona álögum sem tengjast okkar aðildaði ES og samningu við Evrópusambandið eins og til dæmis innu fræga ETS-kerfi sem felur það í sér að við þurfum að borga háar upphæðir og erum nú þegar að gera það til Evrópusambandsins fyrir að draga úr útblæstur í gróðurhúsalofttegunda þó við gerum miklu minna því heldur en eiginlega allar þær þjóðir. Og það er alltaf undarlegt kerfið þegar við þurfum að borga pening út úr landinu til að draga úr útblæstri í svo kallara gróðurhúsalofttegunda án þess að við höfum eiginlega bara eða réttara sagt útgreiðslan úr landinu breytir engu það sem við blásum út. Við hefum getað blásið út nákvæmlega sama án þess að greiða krónu til Evrópusambandsins. Þetta er kannski ekki mjög há upphæð á mæli hverða stóru stærðana sem ég var að tala áðan.
1: Fyrir þessi fyrirtæki.
2: Já, þetta bitnar illilega á samgöngu fyrirtækjunum, þar á með flugfélögunum. Og þetta er að stærða gráni 5-10 miljardir í dag, en stefnir í að óbreyttu í að vera 20 miljardar.
1: En Ragnar, þessi samdráttur er auðvitað bein afleiðing af viðvarandi hávaxtastefnu

0: samdráttur í landsframleiðslu á mann sem gerir okkur öll eiginlega fátækari.
1: Og mun þá ekki þessi hérna hækkun stýrivaxta sem að bankarnir fögnuð greinilega og greiningadeildirnar, mun það ekki leiða til ennþá meiri samdráttar?
0: Jú, það mun vera þannig, áhrif svona vaxtahækkunar er beinlínis til þess að draga úr umsvifum í hagkerfinu, til þess að hamla á móti já, því sem enn kallast undum þenslu, en hún bara ekki fyrir hend á Íslandi í dag, þvert á móti, en til þess að draga úr umsvifunum, lækka væntingar og þar með því hversu hratt hjólin í efnahagslífunum snúast. Þannig að eins og Seðlabankinn sagði reyndar sjálfur við kynninguna að þessi vaxtahækkun verður til þess meðal annars að hans áætlunum verga landsframleiðslu árunum 2024 er lægri en ella.
1: En nú er það þannig að mér skilst að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi látið skoða það og auðvitað skoða er það oft ábyggilega að bera sama ríkið þar sem að stefnan háir vextir hafa verið notað sem svona tæki til þess að skera niður verðbólguna með að önnur ríki hafi nú ekki farið jafn bratt í þá leið en verðbólgan er ekkit meiri hjá þeim.
0: Já.
1: Þetta er, það var nú eitt fyrir hringdými í morgun hann og sem er innsinn getur bara mjög vel upplýstur um ýmis mál og hún benti á það einn kona sem að hún man hins vegar ekki eftir hvað hægt var að finna þetta nú, það var nýlega komið að gjaldþjóðagjaldeyrissjóðurinn maður einmitt að bera þetta saman og þá spyrja menn er nokkuð gagn að því að vera að hækka þessa vexti með að við þennan samaburð við erlend ríki sem eru svona á svipuðu svona efnahagslegu þroskastigi og við.
0: Ég vil nú ekki halda upp í vörnum fyrir þessa vaxtastefnu Seðlabankans.
1: Nei.
0: En ég verð nú samt að segja það að maður má ekki ofur einfalda þessa hluti. Það er tölfræðileg staðreynd að mjög mörg lönd í heiminum, þar á meðal vestræn ríki sem við berum okkur saman við, hafa miklu lægri vexti heldur við á Íslandi og að jafnaði og sömulegis lægri verðbólgu. En það er ekki þar með sagt að þarna sé skýrt orsakasamhengi á milli, þar að sé lægri vexti því lægri verðbólgu vegna þess að það getur verið og það myndi heilmikið vera til í því að við erum með háa vexti á Íslandi vegna þess að við erum að glíma við verðbólguvanda. Það er allavega það sem Seðlabankinn segir. Hann segist haldi upp í háum vöxtum til þess að hamla gegn verðbólgunni.
1: Já.
0: Það er hann segir réttlæting á dæminu. Við gætum haft sömu vexti eins og nákvæmlega þjóðirnar.
1: Hann segist líka vera að fara lögum, þetta sé lagarskylda hans að gera þetta með þessum hætti.
0: Það myndi það? Held ég vera oftúlkun á því sem
1: það
0: hans...
1: Það var eitt sem að kom með þetta sjónarmið, þetta væri lagaleg skylda Seðlabankans.
0: Það
1: kom ég svolítið óvart.
0: Það er ekki rétt. Seðlabankunum ber að leitast við að skapa verðstöðu líka. Hann hefur líka önnur hlutverk, hann á að hafa fjármálastöðu líka, hann á að reyna að hafa stöðuleika í greiðslu kerfi landsmanna, þá erum við að tala kreditkortakerfin og alla þá hluti, fjármálastöðuleika og honum ber að framfylgja stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Og ég hefði nú haldið að stefna ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, jafnvel þessarar, sé fyrst var enn svo að búa til sem mest verðmæti fyrir þjóðina. Þannig að hann hefur ýmis markmið. Og til þess að ná þessum markmiðum hefur að mörg tæki, þar á meðal ákvörðin sinna eigin vaxta, Seðlabanka vaxtana svo kulluðu, en líka mörg önnur. Þannig að það er dóldil langt selst að segja að það sé lagaleg skylda Seðlabankans að hækka vexti þegar hann telur verðbólgu og mikla eða þegar verðbólga hækkar. Það er hans eigið val að grípa til þessa tækis með
1: Já.
0: Þessum hætti.
1: En ef við lítum á áhrif hækkandi vaxta á almenning, hvernig myndir þú líta það? Hvað gera heimilin í þessari stöðu? Nú þar eru mjög margir, svolítið meilhuti þeirra sem eiga eignir hér, er skulda og vextirnir hækka og verðtryggingin. Hvaða möguleikar hefur fólk ef það getur ekki bætt við sér vinnu, á erfitt með að draga úr kostnaði? Og þetta er náttúrulega eitt af þeim aðalmálum sem að ríkisstjórnin hlýtur að hafa í huga, hvernig hinn almenni borgari getur lifað af þessar vaxta hækkanir.
0: Já, þetta er mjög mikilvægt

0: mikilvægu þáttur í málinu en raun og veru annað heldur en akkur það sem Seðlabankinn þykist vera að horfa á þar að segja þróun og almennu verðlagi. Seðlabankinn hefur afskaplega lítinn áhuga og engar skyldur hvað það snertir hvernig velferð heimila eða afkoma þeirra stendur. Þannig að hann ekki að hugsa þá hluti. Til viðbóta við það sem þú sagðir, sem út ára alveg rétt, að þá það bara hluti heimilana sem verður fyrir tjóni vegna vaxtahækkunar Seðlabankans. Það sá hluti heimilana sem eru sem skulda fé.
1: Það verður að færa byrðirnar yfir á þá, í raun og veru.
0: Það má segja það, byrðirnar af því, þessum, má segja herrkostnað Seðlabankans, af því að berjast gegnum verðbólgunni, með þessum hætti, hækka vexti, þýðir það að þeir sem skulda, þeir bera byrðirnar af þessum herrkostnaði. Þeir sem eiga inneignir í bönkum og aðrar peningalega eignir, þeir hagnast. Og að jafnaði, þá eiga heimilin peningalega eignir. Ekki gleyma því, heimilin eiga að jafnaði, meðal heimilið á peningalega eignir. Og hagnast þess vegna á vaxtabreytingu að öllu öðru óbreyttu. Það eru fyrirtækin í landinu sem að jafnaði skuldug.
1: Mundur sú tala sem að, ef við segjum að skuldir fyrirtækjan í landinu séu kannski 7000 miljardar, ég veit ekki hvaða tölu, ég hef heyrt á tölu að ef það verið prósentu hækkun þá það há uppæð að hún nefnir hærri uppæð heldur en launahækkari til starfsmanna. Ertu búin að skoða það?
0: Nei, ég hef nú ekki skoða þetta beinlínu sem svo þú segir. Ég held að sé ekkert frálegt að heildar skuldir sko fyrirtækja kunna að vera 7000 miljardar, minnst það svona í hærra lagi, en ef þetta væri 7000 miljardar, þá á því er 1% 70 miljardar. Það er ansi há upp, sko, þjóðaslega mælikvarða. Og sko, hugsunin með þessari vaxtahækkun Seðlabankans er einmitt að gera heimilunum, ekki heimilunum, fyrirtækjunum og heimilunum, erfiðunum vik að eyða peningum til þess að þessir aðila drægi saman sína eftirspurn. Og þegar þeirra eftirspurn í hagkerfinu dregst saman, þá hægist á hjólum framleiðslunar vegna skorts og eftirspurn og þar með myndast þrýstingur á verðlag að það lækki með það sem öðrum kosti hefði orðið. Það er bara mjög mikilvægt að átta sig á þessu pjötu að fyrstu áhrif svona vaxtahækkunar er kostnaðaraukning fyrir fyrirtæki og heimili. Þessi kostnaðaraukning getur ekki gert annað en að hækka verðlagið. Annars vegar og heila bara samstundis verður á þeim vörun sem fyrirtæki framleiða. Þau eru einu öll að mæta þessari kostnaðarhækkun, vaxtahækkuninni, með hækkun á þessu verðlagi og heimilin, þau myndur reyna að koma sér byrðum að sér með að fá hærri laun. Sem
1: þau fá ekki rúna.
0: Já, það ýmsa leið sem var hærri laun, þú getur farið til ef mann sem þín svo sagt, herru, nú getur ég bara ekki borga lánunum mínum lengur, getur ekki hækka kaupmyndur lítið. Það heilmikið það í þessu samfélagi, kalla launaskrið.
1: Þeir vorum að tala að draga
0: úr reislu. Býttu, leifum við að klára þetta. Þannig að í staðin fyrir það að vaxta hækkunum lækki vela í landinu, þá virkar hann í fyrstu umferð til þess að hækka vela í landinu. Það er aukin kostnaður, hærra vöruverð, aukna kröfur hærri laun til þess að mæta þessari kostnaðarækning. Það er bara til lengri tíma, eftir allmarga mánuði, kannski misseri sem eiginlega áfall þeirra sem verða fyrir vaxtahækkunum verður til þess að eftirspurnin minnkar að einhverju ráði og kemur hugsala fram í því að verðlagið hækkar ekki eins mikið eða jafnvel lækkað með það sem áður hefði orðið.
1: En nú er það þannig að það er ekkert val hjá mörgum heimilum þegar að íbúðalán er að hækka til verða bara að greiða þetta og þetta verið verulega háar hækkanir. Já. Og sumir af þeim hafa engan aðgang að peningalegri hérna, fjármagni, þannig að þetta kemur mjög erfið, eina leiðin fyrir þetta fólk er að selja íbúðuna sér. Hún þarf að búa einhver staðar.
0: Ef íbúðin er ekki bara boðin upp.
1: Svo kemur það.
0: Sérstaklega þegar koni í vanskil og þetta bætist ofan á. Í þessu felst ósangirni, óréttlæti þessa máls, að það er ákveðin hópur af heimilum í landinu sem er í þannig skuldastöðu og þannig fjárhagsstöðu að þau mega bara ekki við því að, að greiða hærri vexti, að láta draga af sér hærri vexti í hverju mánuði. Og það finnst mér ákveðin samfélagslega ábyrgð að taka ekki á því máli. Síðan hefur þessi staðreynd ýmsar félagslegar, pólitískar og efnahagslegar afleiðingar. Til dæmis þær afleiðingar sem við erum að sjá í dag að fólk heldur að sér höndunum við það að kaupa húsnæði og byggingaraðilar að byggja húsnæði vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu eða meðalans vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu og bjartsýnin ekki meinum svo fólk vill ekki kaupa lengur þrátt fyrir áberandi skort á húsnæði.
1: Nú það þannig að þegar að koma upp svona kreppur áður þá lögðu menn á sig meiri vinnu og þá var hægt að fá vinnu. Nú atvinnuleysi í landinu. Sem hefur farið mjög vaksandi. Já. Og það eru raunverið vandamálið sem að er að skapast ekki bara þessar þessi auka byrðar á skuldsettar fjölskyldur sem standa ekki dofvel fjárhagslega. Heldur þá atvinnuleysi því þeir ekki bara missa íbúðuna sína, þeir eru kannski að missa vinnuna sína líka.
0: Já, ef þú missir vinnuna þá missur íbúðuna. Já,
1: og ef þetta rétt. Að það sé umdeilt og umdeilanlegt hvort að stýrivaxta hækkanir eða hækkanir vaxtana drægi úr verðbólgu. Þá verðum maður að meta þetta ekki bara sem spurningum um hvaða hagfræðilega leiði að fara. Við erum komin út í svona ákveðna tegunda siðfræði þessu máli.
0: Já, eiginlega öll efnahagsstjórn hefur siðfræðilega hlið. Og siðfræðin dálítið erfið svið, það ekki vísindi, beinlínis, en... Það hægt að rekja afleiðingar efnahagsstjórnunar ýmsu tagi yfir í siðferðilegar afleiðingar eða afleiðingar, samfélagslegar afleiðingar sem að getur haft siðferðileg viðhorf til. En sko, í framhald af því sem þú sagðir, þá er rétt að hafa í huga það sem ég var að segja vaxtahækkanir. Það ýmsa tegundar af verðbólgu til. Mikilvægstu flokkarnir eru svokölluð kostnaðarverðbólga sem stafar að því að það hefur komið inn utan að koma til kostnaður, gæti til dæmis verið vegna olíuverðshækkana, sem er einmitt það sem er að gerast núna, eða vegna þess að ríkisvaldið hefur hækkað verð á einhverju þjónustu sem það þykist vera að veita, sem upphafið þess árs. Þetta kostnaðurauðning, já, þriðja ástæðan til dæmis, ef til dæmis húsnæði í heilu sveitafélagi verður skyndilega ónothæft þá skortur þessu húsnæði sem veldur því að það er bara við höfum glatað húsnæði og það er svona eins og kostnaður sjokk þetta kostnaðarverðbólga stafar að kostnaðar þáttum sem koma utan að síðan eftirspurnarverðbólga sem stafar að því að það of mikil eftirspurn í hagkerfinu til dæmis vegna hallareksturs hjá ríkissjóði eða til dæmis vegna sem fólk of bjartsýnt Vaxtahækkun, áhrif vaxtahækkunar á verðbólgu eru fyrst og fremst í gegnum það að draga úr eftirspurn. Þess vegna á eiga vaxtahækkanir sem baráttu tæki í gegnum verðbólgu fyrst og fremst við þegar eftirspurnar verðbólgu er að ræða. En eins og þú bendir á, þá verðbólgan sem við erum að glíma við í Íslandi þessa mánuðina og kannski þessi misserin, fyrst og fremst kostnaði verðbólga. Verðbólga sem stafar að því að kostnaðurinn hefur hækkað. Þess vegna langsótt og hagfræði bækur mæla beinleins ekki með því að beita vaxtatækinu til þess að reyna að hafa hemil á kostnaðverðbólgu. Kostnaðverðbólga stafar að því að það ytri kostnaðrækkanir þar með þjóðin orðið fátækari til þess vegna hærra olíuverðs eða vegna þess að eldgos eyðileggur húsnæði eitthvað slíkt. Og þá einn réttu viðbrögð þau að reyna að hvetja framleiðslukerfið, efnahagskerfið, til dáða með því að lækka vexti, en ekki að hækka þá. Til þess að það sé framleitt upp í þetta gat sem hefur myndast. Ef þú hækkar vexti við þessar aðstæður, þá það eins og tvöfalt högg. Fyrst verður þú fyrir þessi efnahagshöggi sem stafar af innflutningsverðshækkunum eða eldgosum eða einhverju slíku, síðan verður þú fyrir öðru höggi vegna vaxtahækkunarinnar. Þannig að samdrátturinn í efnahagslífinu, samdrátturinn í framleiðslu og gæðum verður þeimun meiri.
1: En sko, nú það þannig að bæði fyrirtæki og heimil eru reiðubúin að taka ákunnum áföllum. Það gerir sér grein fyrir því. En þetta eru langvarandi vaxtahækkanir. Og þá það þannig að sum fyrirtæki verða bara velta hækkunum út í verðlagið. Og það er verið að ásaka fyrirtæki fyrir þetta. Og síðan eða reynar að skera niður og segja upp fólki og þeir eru að þýleika, það er atvinnuleysi líka. og síðan eins og við tölum áðan að versta sem gæti komið þá fyrir húseigandana verið bara að losa sér við íbúðina, hann getur ekki ráði við þetta. En hérna, er það þannig að, að fyrirtækin verður sennilega að velta þessu út í verðlagið og erum ekki, er það ekki ein skýringin á því hvers vegna hækkanir hafa átt sér stað á þessu öxta hækkuna tímabili líka?
0: Sjálfsögðu, hann sjálfsögðu, sko.
1: En hvað er það, geta mér reiknað þú út, hvað það stór hluti af þess?
0: Ef þeir hefðu gögnin?
1: Ef þeir hefðu gögnin, já.
0: Þá gætu þeir
1: reiknað. Það er ekki verð að því, ég meina, stamstu gatvinnlífsins eða þið upp í háskóla hérna, þið hafði ekki verið að rannsaka þetta sérstaklega.
0: Ég er ekki með augun og öllum skrifborðum.
1: Nei,
0: ég veit það. Ég veit ekki hvað menn er að reikna, en ég hef ekki séð útgáfur af þessu tagi.
1: Nei.
0: En sko þú sagðir eða þú spurðir í upphafi, það er verður vaxtahækkun og þá verða fyrirtækin eða kjósa fyrirtækin að hækka verð.
1: Já.
0: Það þarf að gera greinuminn á því sem þau verða að gera til þess að forðast það til dæmis að fara bara hausinn eða lenda í alvarlegum taprekstri og því sem þau kjósa að gera. Þau munu hækka verðlagið ef þau telja þau munu hafa meiri hagnaði í framhaldinu. Til dæmis, vaxtahækkun Seðlabankans þýðir ekkit endilega að viðskiptabankarnir þurfa að hækka vexti.
1: En þeir gera það samt.
0: Þeir gera það samt, já. Og akkur gera þeir það að því þeir alltaf halda upp í sínum hagnaði.
1: Það er líka, er það ekki líka fákeppni í fjármálamarkaði á Íslandi?
0: Já, ég er ekki viss um að þurfi fákeppni til, vegna þess að það væri ekki fákeppni og skortur á samkeppni, þá væru flest fyrirtæki rekin á svona einhverju sem hægt er að kalla lámas hagnaði, lámas arðsemi sem eiginlega bara nægilegt til þess að alltaf fé í fyrirtækjunum svo það fær ekki eitthvað annað og þá myndi hækkun vaxta Seðlabankans hafa nákvæmlega sömu áhrif. Það er að segja 1% hækkun hjá Seðlabankanum því er 1% hækkun í mínum lánum. Og svo koll og kolli. Ef þú hefur einokun á stöðu, þá er eiginlega meiri líkur á því að þú hækkir ekki jafnmikið og Seðlabankin hækkaðum. Af hverju? Vegna þess að ef þú ert í upphæfi með að nýta einokonastöðuna stöðuna að fullnustu og þú hefur þennan sveigjanleika sem einokonastaða eða fákeppnisstaða veitir þar á markanum, þá hefur þú svigrúm um verðlagningu. En ef þú býrð við fullkomna samkeppni, þá hefur þú raunverulega ekkert svigrúm. Þú bara rétt nærð endunum saman. Þú verður þess að hækka jafn mikið og allir kostnaðar hækkarum.
1: Við gengumst inn í þetta evróska efnahagssvæði á sínum tíma. 74, 94 segir og það átti að tryggja samkeppni, meina að það átti samkeppni átti að halda verðlagi niðri. Nú er það þannig að hvað áhrif hefur það að fyrirtæki á Íslandi er að greiða miklu hærri vexti heldur en samkeppnisaðlan á evróska efnahagsvæðinu. Hvað áhrif hefur þetta?
0: Það veikir samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtæki.
1: Já.
0: Og íslenskara heimila
1: og við heimil erlendis. Og það með minkar verð mætasköpunin.
0: Já.
1: Og grefur undan hagvexti.
0: Já.
1: Og verður þá ekki Seðlabankinn og bankarnir að fara að hugsa þetta þannig, við verðum að fara að koma að hagkerfin aftur á stað.
0: Auðvitað verður það að hugsa þannig og ég mér dettur ekki huga halda því fram að Seðlabankinn hafi þetta ekki huga sömu leiðis. Hann bara metur dæmið þannig og ég er ekki að verja hann, ég er bara að lýsa því sem ég held að fara í gegnum þeirra huga.
1: Já.
0: Annars vegar er þessi verðbólga og við höfum þá skildu að vinna að verðstöðuleika, 2% verðbólga árið eða 2,5% í gleyminu markmiðinu og við erum ansi mikið dæmdir, bara svona félagslega, eftir í hvernig verðbólgan er, það er að segja ef hún er yfir markmiði, þá er lítið sá við sem ekki að standa okkur vel. Hins vegar er mun vaxtahækkun sem er mjög svona gróftækið þess af áhrif á verðbólguna, sérstaklega þegar hún er kostnaverðbólga, og dregur úr hagvexti og landsframleiðslu þjóðaframleiðslu eins og þú lýsir, það er náttúrulega ekki gott og við viljum miklu frekar sjá þessa hluti sko með jákvæðri hætti, en við skulum samt kjósa að hækka vextina vegna þess að okkar mat á þessum kostum og göllum er þannig að það bara borgar sig að gera þetta. Og ef maður lítur yfir sögu Seðlabankans svona undanfæri 10, 20, 30 ár, þá bara er þetta nánast eins og tölva. Verðlagið hækkar, þá hækkum við vexti. Verðlagið lækkar, þá hugsalega lækkum við vexti. Og við höldum vöxtunum verulega yfir því sem gengur og gerist í nágrannalöndunum af því að við teljum vera svona auka verðbólgu þrýsting fyrir hendi stöðut á Íslandi. Svona hugsaði Seðlabankin.
1: Ef að hið opinbera hækkar þjónustugjöld sín eins og þeir hafa gert, hefur það nokkuð minni áhrif á verðbólguna heldur en bara verðhækkanir fyrirtæki og annara?
0: Nei, nei, eða launahækkanir.
1: Eða launahækkanir.
0: Nákvæmlega sömu áhrif.
1: Og jafnvel launahækkanir eins og opinbera verri vegna að það kannski nýting af fjármagni verri.
0: Jafnvel svo, Pétur, jafnvel svo. Sko, köstum aðeins huganum tilbaka til uppast þessa árs.
1: Já.
0: Svona síðar hluta síðasta árs, þá var verðbólgan svona síga niður og stendi í það að fara niður fyrir 4% á þessu ári.
1: Já, hægt það var sagt,
0: þeir sögðu það sjálfur. Já, já, þeir sögðu það sjálfur. Og bara tölutna sína það að svona var þetta. Í þessu, við þessar aðstæður, það ákvað ríkistjórnunum áramótin að hækka gjöld og ýmis konar þjónustu sem hún telur sig veita. Ýmsum þjónustu liðum sem eru mikilvægir og eru í vísitölu neysluverðs.
1: Já.
0: Og þetta olli verðbólgugusu í janúar, þorrin að verð hækkunum þá eða verðbólgunum sem þá mældist var vegna opinberra aðgerða og verulegur hluti að verð hækkunum í febrúar. Þetta kom eiginlega þessari verðbólgu gusu af stað sem við erum enn að glíma við.
1: Þetta er ástæðan.
0: Þetta er grunn ástæðan. Ef ríkisstjórnin hefði ekki tekið þennan kost til þess að fjármagna það sem hún eyðir peningunum í, þegar þeir voru að reyna að ná
1: Þeir gátu alveg skorið þetta niður í raun og veru.
0: Þeir gátu náttúrulega látið hallan vera óbreytta, þeir gátu skorið niður óþara útgjöld, en þeir kusu að þenja út ríki með þessum hætti. Þetta kom þessari verðbólgu skriðu af stað, kannski hossum sagt að kalla þetta skriðu eða verðbólgu þróun.
1: Já.
0: Síðan höfum við verið svona óheppins sem þjóð vegna þess að hráefna verð erlendis frá, ekki síst olíuverði hefur hækkað af alveg sérstökum ástæðum. Þannig að vandinn, hinn sjálfskapaði vandi sem ríkið olli og hinn sjálfskapaði vandi til viðbótar sem vaxta hækkanir, seðlabankas ullu, hafa orðið óviðráðanlegri en áður vegna ytri aðstæðina sem er óhagstæðir.
1: En var ekki nú talað að einu aðalatni sem geta haft áhrif á verðbólgu þróna, það jú Seðlabankinn og svo ríkisstjórnin. En nú hafa þeir ekki talað í takt, þeir hafa ekki starfað í takt, þessir hefðu ekki verið eðlilegast að ég veit ekki hvernig samskiptin á milli fjármálaráðherra eða ríkisstjórnarnar og Seðlabankans, en þó að Seðlabankinn eigi að vera sjálfstæð stofnun, þá hljóta þeir að ræða saman. Og þegar að þeir fara á stað með þessar hækkanir sína, það ekki rétt að tala við Seðlabankan og spyrja hvað segir þið þetta mál?
0: Sko, Seðlabankin...
1: Seðlabankin hefur sagt nei, gerir þetta alls ekki því að þetta verður til að skada peningastefnum Seðlabankin.
0: Hvað segir Seðlabankin? Það skal ég fullir það. En það var þannig og ég hikka sig þannig ennþá að Seðlabankastjóri og einn eða tveir mikilvægir ráðherrar í ríkisstjórninni hittast jafnvel bara vikulega til þess að samráðs og samhæfingar vonandi sem þú telur nauðsynlega og ég líka. Hitti síðan annað mál að ríkið og útgjaldað þensla eins opinbera talaði bæði ríki og sveitafélög sveitafélögin eru mjög stór í þessu sko þó að ríki sé stærri en þau öll til samans, talfist stærri hafa ekki rekið sína útgjaldastefnu í samræmi við það markmið að draga úr verðbólgu á Íslandi og skapa efnahagslega stöðuleika og það náttúrulega ástæði fyrir því Kannski ástæðan svo að þessir aðilar, ríkisstjórnar og sveitarfélagamegin, þeir hafa pólitísk markmið. Þeir vilja ná fram þeim markmiðum sem þeir hafi í pólitík. Verðstöðuleiki vissulega hluta þeim markmiðum en ekki mjög stórt markmið. Og þeir geta alltaf skotið sér á baku við það að Seðlabankin eigi að sjá það að verðlagi hækki ekki.
1: En sannleikur... geta þeir skotið sér á baku við það í raun og
0: verð? Já, þeir gera það.
1: Já, þeir gera það.
0: Já, það kannski sést í þá.
1: Já, það er spurningi hver áróðustaða þeir eru sterk til að geta sínt fram og þetta sé þannig.
0: Já, ég bara, eins og þú kannast örugglega við að þá segir þetta öðru hverju. Já, þetta nú hlutverk Seðlabankans.
1: Já, já,
0: og svo framvegis.
1: En opinberi fjölmiðl á Íslandi segir frá því.
0: Málið, hinn hagfræðilegu staðrindir í málinu, þau lögmál sem hérna gilda, eru þau. Að ef hið opinbera hegða sér með óabryggum hætti, jafnvel jöfnuður, í ríkisfjármálum eða sveitarfélag fjármálum dýr ekki til vegna þess að ef þú að stækka budgetið, þá hefur það eftirspurnar áhrif. Þó þeir fjármagnið að fullu með sköttum. Þenur út hagkerfið og getur þess að valdi verðbólgu. Þessir aðilar, ef þessir aðilar sína svona óbyrga fjármálastjórn, þá getur Seðlabankinn ekki stöðvað verðbólguafleiðingarnar nema með því að með grottaralegum aðferðum eins og vaxtahækkunum eða einhverjum hliðstæðum aðferðum sem munu setja hagkerfið í kreppu. Verulega kreppu, dragur hagvesti, dragur framleiðslu og þeim gæðum sem viljum öll.
1: Nú hafa sumir sagt að hætta innlega skyldusparnað. Þannig að fólk eruði að spara og ákveðinu uppæðu sínum tekjum og það færi þá ekki út í þensluna. Hvað segir þetta? Eru þetta hrossalækningar?
0: Sko, já það fer dótti eftir í hvernig þetta er í framkvæmd. Vissulega þetta hrossalækning. Ef þú skildar fólk til að spara og leggja þá peninginu einhvern ákveði reikning, þá er það ekki annað en eigna upptaka. Minnstakosti tímabundin eigna upptaka. Og ég nú það gamall, ég man eftir ýmis konar skildusparnaði hérna áður fyrr. Og sparnaði sem börn í barnaskólum voru látið framkvæma, kaupa sparimerki eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Allt þetta...
1: En mannum finnst það betra heldur en að hækka fá á sig versta hækkanir.
0: Hvað verður um þá peninga sem svona eru sparaðir? Þeir fara eitthvað, einhvern sjóð og ef þeir verða áfram eftir innanlands, þá er alveg örugt að þeir munum valda eftirspurnin einhversar annars þar. Þeir færa bara eftirspurnina frá sparnaðinum til annar aðila. Ef þetta færi til útlanda, menn notuðu þessar krónu sem spörðust þess að kaupa gjaldeyri og fjárfestið elnendis, þá myndi það ekki valda eftirspurnar áhrifum á Íslandi. En punkturinn þessi, við lifum í samfélagi, kannski öll samfélag þannig, þar sem menn að togast á að fá sem stæðstæðan hluta því sem til er. Og einleið til að gera þetta að lokka einhvern annan til að spara. Þannig að maður sjálfur geti eitt meir.
1: Það er lífeyrisgreiðslutan, myndi margir segja, eru hluti af þessu.
0: Það má færa rök fyrir því að svo sé.
1: Já,
0: það má sannarlega. Verðtryggingin,
1: setti
0: Agnús nú mikið út í hér á útarpisögu, er ákveðum vörn fyrir sparandi.
1: Já, það eru verkalýsforingar sem hingaði þinn og er á móti þessu líka.
0: Það eru allir mögulegir aðeinslega á móti þessu. Sko. Þannig að svari við því sem hún sagði er eiginlega það, þetta getur dregið og verðbólgu og verið skynsanlegt við vissar aðstæður en það fer allt eftir í hvernig til framkvæmd.
1: Já, þá vorum að gefa okkur það að framkvæmdi væri heiðaleg og skynsum.
0: Já, og þá spyr ég þig og horfum nú í augun á þér. Heldur þú að þeir sem umvéla og hafa völdin á svona hlutum séu heiðalegir og beri hag þeirra sem eiga eignirnar fyrir brjósti og ekkert annað?
1: Ég segi nú bara pass.
0: Þú segir bara pass.
1: Já, en það er kannski eitt og ánum að fyrir mig auðlýsingar, hafði nú einhver að hringi mig morgun og spyrja og ég gat nú ekki einlega svara því almennlega. Hún var að taka sinn dæmi, fólk verður neitt alltaf að selja íbúðuna sína, kaupi sér minna á þarna mun.
0: Já.
1: Talsvert mikla peninga.
0: Já.
1: Kannski nokkra 10 milljóna.
0: Já.
1: Og nú veitum við að það er ákveðin trygging í bönkunum eða við þessar almennu evrósku reglur. Hún var svona að spáði það hvort að menn geti keft ríkisskuldabréf eða annað og tryggt sig ef að hér komi annar hrun. Hefur þú nokkuð skoðað það sérstaklega?
0: Já, ég hef skoðað hann á þessu,
1: já.
0: En ég hef enga snjalla leið. Sko, á meðan ríkið stendur við sína skuldbindingar, þá er góðu leið til þess að tryggja og jafnvel ávasta peningana sína að kaupa ríkisskuldabréf. Þau eru á góðum kjörum í dag.
1: Já.
0: Verðtryggð ríkisskuldabréf með sæmilega háum vöxtum.
1: Eru þau alveg varin?
0: Nei, það er ekkert var í þessum heimi, Pétur minn.
1: Já, sko, já.
0: Ímyndaði bara að það komi hérna loftið sem útrými sko þóranum af mannkjörnunum.
1: En ef við berum saman, ef bankin tryggir 100.000 evrur, þarna er einhver sem á kannski 50.000 evrur í íslenskum krónum, og hann vill kaupa ríkisskuldabréf og síðan kemur hrunið og þá fengi hann bara 100.000 evrur.
0: Já.
1: En ef hann vætti ríkisskuldabréf, þar að segja ef að ríkið held áfram að starfa, að þá myndi hann fá það allt greitt.
0: Já.
1: Þú skilur munin.
0: Ég skil munun, ég þarna fór ekki um langt nám til að skilja munun á þessu,
1: Já.
0: En ég endur tek það sem ég sagði. Það ekki öðruð í þessu. Það er ekki öðruð.
1: En hvort betra að leggja inn á?
0: Ríkisskuldabréf eða
1: innstæðir bankana?
0: Já, það fer eftir í hver bankin Já, við höfum hér á Íslandi Íslandsbanka, ég ætla ekki að tala illum hann, við höfum Landsbankan sem ríkisbanki.
1: Já, tökum ríkisbankan.
0: Síðan höfum við stóra banka erlendis.
1: Já.
0: Landsbankan. Ég myndi segja að það var öruggar að kaupa ríkisskuldabréf. Það er svona mín tilfinning. Já. Ég myndi ekki selja það mat mjög dýrt. Ég hygg að ef þú átt peninga og þú hefur fylgstu heimildi þess, þá væri kannski tryggara fyrir því að kaupa skuldabréf í útgefið erlendu ríki.
1: En ertu ekki frjálsari?
0: En það skiptir máli hvað ríki það og ég myndi frekar taka Sviss, heldur við Bandaríkin, og Sviss frekar en eiginlega öll löndin í Evrópusambandinu.
1: Já, en ef þú ert með ríkisskuldabréf, þá getur þetta selt þau bréf með þú átt þau, það getur annar, það þetta framselja þau.
0: Þau eru mjög svona liquid.
1: Liquid, já. En ekki 5 ára bundin bók já, í Landsbankanum sem verðtryggð með góðum vöxtum kannski.
0: Nei, það erfið að selja hana en þú getur samið með einhvern og sagt, hér er bókin og ég skal leggja á hérna yfirlýsing og það að þú mátt að góta henni. Þú mér fá peningustæðin. En þetta er erfiðara, það alveg verðt mál, það hægt.
1: Já, nú, góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Árnason, doktor Ragnar Árnason, hann hagfræðingur og kendur við Háskóla Íslands og prófessor emeritus og við erum að ræða efnahagsstöðun á Íslandi og við ætlum að fara að ræða Evrópusambandið, ETS-kerfið og þessi þetta græna hagkerfi og svo jafnvel að ræða innflytjendamál og vinnumarkaðin, það fer eftir hvað við langan tíma. En við ætlum núna að hlýða nokkra auðlýsingar. Og eftir auðlýsingahlé þá opnum við fyrir þáttinn.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti dr. Ragnar Árnason, prófessor emeritus, hagfræðingur. Nú Ragnar, ég ætla kannski að spyrja þessu spurningu áður sem við förum í kannski borgarlínun og hitt og eftir, ég bara spyrja þið, hvaða áhrif hefur mikill innflutningur vinnuafls á íslenskt hagkerfi? Þetta er náttúrulega, sjálfsagt þarf að svara þessu í löngu máli en svona, hvað er þitt svona höfuð sjónarmið í þessu máli?
1: Já, ef ég ætti að hafa eina setningu, þá mun mikill innflutningur vinnuafli lækka laun almennt. Sérstaklega á þeim sviðum sem vinnuaflið er flutt inn á.
0: Akkur er ekki verkalýðshreyfingin að vara við þessu?
1: Ég veit það ekki. Ég er ekki á fundum í verkalýðshreyfingunni.
0: Nei, en fyrst er það ekki einkennilegt eða það væri að verja hagsmunni sinna skjóðstæðinga?
1: Ég veit að ýmsir í verkalýðshreyfingunni átt að sé á þessari hlið málsins. En þeir segja jafnframt, já, það eru líka svona stærri félagsleg og alþjóðleg sjónarmið sem við þurfum að taka tillit til og við viljum gjarnan hjálpa lítið magnanum hvar sem við finnum hann.
0: En er það ekki ljóst að þetta hefur áhrif á húsnæði og innviði þessi miklu?
1: Jú, það er engin vafa á því að verulega stór þáttur í háu húsnæðisverð á Íslandi, einna mörgum, er þessi nýja eftirspurn vegna innflytjenda.
0: Nú, ef við tölum þetta kerfi ETS, kerfi sem er svona kolefnisskatta hér sem tengjast samskiptum okkar við Evrópu, hvað áhrif mun kolefnisskatturinn hafa á íslensk heimili að þínu mati?
1: Já, hann hefur þegar haft þau áhrif að það er vöruverð á Íslandi er hærra heldur að myndi vera. Flugfarmiðar. Og núna förum við að sjá hærra innflutningsverð vegna þess að skipafélaginu eru farin að borga þetta líka og þá mun það bitna á farmgjöldum og farmgjöldur hluta því vöruverði fyrir innflutning sem við þurfum að borga. Sama gildi fyrir útflutning en við sjáum það kannski ekki beinlýsi verðlega í Íslandi, við sjáum það bara í minni nettótekjum Íslands af útflutningi.
0: Já, en ef Ísland færi í Evrópusambandið, hvaða breytingar eru þið stærstu breytingarnar hjá okkur?
1: Það er hver stóra spurningar á fætur annari, en að því þú spurðir ETS hérna rétt á það, skulum við fyrst horfa á það.
0: Já.
1: Sko, nú er þetta ETS-kerfi, bara eitthvað sem við völdum að taka þátt í. Það er ekki einu sinni hlut af EES-samningnum. Við gengum inn í loftslagsstefnu Evrópusambandsins bara algjörlega frívillug á þess að okkur bæri nokkuð skildið að gera það árið 2012 að þáverandi ríkisstjórn. Síðan kom þetta ETS-kerfi upp, ég held að það verið svona 3-4 árum síðar og þá vorum við til í að vera með í því að þér meðri sagt eiginlega gegn ráðleggingum Evrópusambandsins sjálfs. Sem sagði, þetta hendar ykkur ekki dæla mikið, sko, þetta er gott kerfi fyrir okkur þar sem við fáum fólk frá því að aka bílum yfir því að fara í lestir, en þið eru eiland hérna út í Norður-Atlantshafi. Við vildum enga síður vera með. Og nú erum við með þennan bagga sem er á stærðagráðinu 5-10 miljardar á ári nú þegar, en stefnir því að vera 10 miljardar sem við borgum úr landinu til Evrópusambandsins, hjálpa þeim. Sem hætta það rekstri kola, orku vera og svo framvegis. Við getum sagt okkur frá þessu ETS-kerfi hvenar sem er. Og ég er alveg hiss á því að stjórnvöld skuli ekki hafa eiginlega tekið fyrst skrefin í þá átt. Ef við værum í Evrópusambandinu, hvað þá með ETS-kerfið, þá hefðu við bara ekki til að segja. Þá bara yrðum við að taka ETS-kerfið og aðrar ákvarðanir Evrópusambandsins að svipuðu tagi sem færa peningur einu vasan í annan, bara eins og þar koma samkvæmt meiri hluta ákvörðum. Og þá getum við alveg tryggt það að ef við höfum meiri tekjur þá, eftir við komin inn, eins og við höfum í dag, að þá voru peningarnir teknir okkur og færðir eitthvað annað.
0: Við erum með lífeyrissjóðskerfi sem er söfnunarsjóðskerfi og Evrópa flest ríkin þar, nema kannski Holland, að kannski einhver fleiri, flest ríki eru með gegnumstreymiskerfi. Nú er þetta gegnumstreymiskerfi að eyðileggja efnahag Evrópu. Ég held að þú vitir allt það sjálfsögðu og Frakkland er kannski skýrast að dæmi Ítalía líka og eftir kannski einhver árið áratíu ef við erum komin þangað inn mun ekki bara Evrópa segja við verðum að koma sameiginlegu stefnu varðandi eftirlaun og það þarf að samræma þessi mál og það verður samþykkt með meiri hluta. Ég meina menn segja núna í dag að Evrópu að lífeyriskerfið ekki hluti að tengt Evrópusambandinu, það alveg rétt eins og þetta núna. En hvað segir þessa til hérna, sjónamið sem ég vil leggja fram? Hætt á þessu?
1: Það örugglega hætt á þessu. Maður veit náttúrulega ekkert hvað Evrópusambandi muni gera í framtíðinni eða hverjar aðstæður verða þá. En það líklegast að þetta haldi áfram að vera vandamál á næstu áratugum. Og þá verður örugglega þrýstingur á það að svona jafna lífeyris réttindi á milli Evrópuríkjana og það undar réttlæti með því að það sé svona óeðlileg markaðshindrun og markaðstruflun að ef þú vinnur í einu landi sérstaklega það nú ættaður þaðan sko, hefur þjóðirni í einu landi þá svona góð lífeyrisréttindi sem þýða það að þú getur haft lægri skatta og launin þín geta verið hærri það að séu raunlaunin Þannig að það þetta réttlætast líka endurdreifingu á eignum með tilvísun til þess að markaðurinn eigi að starfa óhindrað og á svona jöfnum grundvelli. Með öðrum orðum, ég að taka undir það sem þú segir, ég held að það sé nokkuð líklegt eða ekki ósennlegt að í framtíðinni muni Evrópusambandið segja við þurfum að jafna lífeyrisréttindi á milli landa eins og Evrópusambandið hefur sagt nú þegar við þurfum að jafna skattakerfi á milli landa.
0: ETS-kerfið.
1: Nei, nú ég að tala tekjuskattskerfi.
0: Nei, ég veit það og líka það kerfi í raun og veru, það varðandi grænu.
1: Já, ef við leggjum svona kolefnisgjald á okkar fyrirtæki og starfsemi vegna þess að við þar eru of heitt í Evrópu eða einhverjum öðrum ástæðum, þá verður það gilda allstaðar jafnvel í löndum það sem ekki orðið of heitt ennþá.
0: En Ragnar, nú var mesta deilan í búi sveitarstofakostningunni hérsta á höfuborgarsvæðinu, það var borgarlínan. Og svona framkvæmdir í kringu það. Hvernig metur þú borgarlínuna út frá svona hagfræðilegu sjónarmið?
1: Já, ég var nú einn af höfundum ágætra skýrslu sem RSE gaf út og hægt að finna á heimasíðu RSE sem bar heitið valkostur við borgarlínu. Hagkvæmar umferðaframkvæmdir á höfuborgarsvæðinu. Og niðurstaða þeirra skýrslu sem ég stendi algjörlega við svo að borgarlínan sem slík sé afskapla óhagkvæm framkvæmd og jafnvel sem sko almenningssamgöngu framkvæmd hún óhagkvæm vegna þess að það til önnur útfærsla á almenningssamgöngu miklu betri með nákvæmna sömu tíðinni og sömu dekkun yfir höfuborgarsvæðið og næstuði jafnmiklum gæðum og borgarlínan sem miklu ódýrari og miklu, ekki bara í stofkostna, þetta líka í rekstri og trublar ekki umferð með sama hættu og borgarlínu mun gera ef hún verður framkvæmt á þann hátt sem líst hefur verið.
0: En nú spyrja menn, hvað ætlar Reykjavíkur borgar að gera? Nú verið að ákveða það, hverju mynda meirihlutann og það ekkit ólíklegt að það verði einhvers konar borgarlína sett á stað eða hún þegar hafin?
1: Já, það skiptir ekki máli hvað hlutinir heita. Nei. Ég treysti því bara því sem var sagt fyrir kosningar að þeir flokkar sem unnu þær kosningar, sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn, þeir sögðu, við ætlum að taka þennan samgöngusáttmála til grundvallar endurskoðunar og við ætlum ekki að framkvæma borgarlínu áformum með þeim hætti sem áður hefur verið líst. Og ég trúi því að þessi flokkar og kannski allir flokkar í borgarstjórn vilji raun og veru gera það sem í samgöngumálum sem hagkvæmast fyrir borgarana á höfuborgarsvæðinu, fyrir íbúana.
0: Já.
1: Ég trúi því þangtir ég tek á einhverju öðru, maður á ekki að ætla fólki hið vesta fyrir það bara kemur í ljós.
0: Já, en kostnaði, nú erum menn að deila kostnaðin, fjárfestinguna og svo rekstur. Þannig að menn viðurkenna það að kostnaðin verið mikill en það er deilt þetta. Og síðan það reksturinn og þar menn að tala já, lágmark 15 miljardar á ári eða hvernig sé það. Hefur þú einhverjar, í fyrsta lagi, hægt að fá réttar tölur út úr vegna þessara framkvæmda bæði fjárfestingu og rekstur eða er það pólitískum ástæðum erfitt eða þá vitum við hvað þetta verður?
1: Það er erfitt að fá skástu tölur sem liggja fyrir hjá verkfræðistofum og opinberum aðilum vegna þess að þessir aðilar þar eru verkfræðistofuna, það eru bara verktakar sko hjá hennum opinberu aðilum og taka enga sérstaka ákvörðun sjálfar vegna þess að hinir pólitísku aðilar hafa talið sér það til framdráttar að halda þessum tölum leyndum. En það er hins vegar hægt að áætla þessar tölur með talsett mikill vissu og hluta þeim, sérstaklega fjárfestingatölurnar, hafa beinins verið gefnar út í opinberum plöggum.
0: Ja, það er heildar áætlunin samgöngu áætlunina og líka, hún er inn í því.
1: Já, og líka einstakir hlutar. Maður getur fengið það. Því er ekki eins mikið hampað. Það er í þessari skýrslu sem RSE gaf út og ég vísa í hérna áðan og allir geta hlaðið niður. Sko, leið mér aðeins að klára, það borgarlínan sjálf, samkvæmt okkar reikningum, hefur neikvætt núvirði upp á 210 milljarða.
0: Hvað þýðir það?
1: Það þýðir það að fjárfestingakostnaðurinn og reksturinn og áhrif borgarlínunar á aðra umferð, hvort sem það er jákvæð áhrif eða neikvæð áhrif, auðvitað jákvæð fyrir notendu borgarlínu, neikvæð hugsanlega fyrir mikið af annar umferð, er samanlagt núvirði með 6,5% ávaxtanarkröfu 210 milljarðar mínus. Húns fjárfestingakostnaðurinn er, samkvæmt þeirri áætlun sem við byggðum á, sem lóð langt, var 130 milljarðar. Með öðrum orðum, borgarlínan, allur ávinningur en afinni, mun ekki standa undir þessum stoppkostnaði. Þannig að það er bara bókstaflega að henda upp að stærðagráni 210 milljarðar, það er, já, það er milljón á hvern íbú á höfuborgarsvæðinu í sjóin að fara í þessa framkvæmd svona. Og það er enn vitlausara, þegar með nátt að sjá því, það er hægt að ná nákvæmlega sömu þjónustu fyrir þá sem nota almenningsvagnakerfið, hvort sem það er nú eða í framtíðinni með svokvöldu hraðvagnakerfi, sem hefur jákvætt núvirði. Ekki hátt, en það er samt jákvætt. Varandi rekstrakostnað er mikilvægt að það komi frá.
0: Sem stendur ekki undir fjárfestingunni.
1: Nei, það eru litlar upplýsingur og rekstrakostnað borgarlínu, meðal annars að því það er ekki búið útfærinin inn um smáatriðum og svo framis, en hann verður örugglega mjög hár. Og nú var þetta í strætisvagnakerfi sem er eiginlega bara smámunir með það sem borgarlínan á að verða samkvæmt áætlunum, er þannig að notendur kerfisins, þeir borga 1/4 til 1/3 af því sem kostar hver ferð. Hver ferð með núverandi strætisvagnakerfi kostar einhverstaður á milli 1500 og 2000 krónur. Hver einasta ferð? Þetta slagar upp í leigubílakostnaðinni. Það er því ekki alveg. Og mennur að borga, já, 500-700 krónur, ég veit ekki, það er mjög mismunandi. Það er alla líkur á því, sem með öðrum orðum strætisvagnakerfi í dag, tapar fé sinni emur 2/3 til 3/4 af veltunni. Borgarlínan verður öruglega ekki betri. Hún verður öllum líkindum verri. Þannig að það verður gríðalegur rekstrakostnaður á henni og það þarf að fjármagna það líka eins og stoppkostnaðin. Og þess vegna eru menn að tala það að þetta verður allt fjármagnað með sköttum á almenna umferð.
0: Vegtollum.
1: Það er að segja að þeir sem eru að þjást í umferðin í dag, umferðartöfum og umferðarteppum og tekur hálftíma að komast úr og ég vinn ef ekki klukkutíma fyrir suma, þeir þurfa að fara að borga fyrir það líka. Og menn eru svo ósifnir í þessum lýsingu að tala um þetta sem tafagjöld. Og til hvers er þetta allt saman? Þetta er til þess að búa til framkvæmd sem á nýtast, já, í dag 3-4% af bíla af ferðum með bílum á höfuðborgarsvæðinu. Það er að segja þessi 3-4% eiga að fá allt þetta sem ég sko mér finnst ekki sérstaklega gott fyrir þá á kostnað 96%. Hinn 96% eiga að borga þetta allt saman.
0: En þú talaðir í sambandi við þessa viðmiðum sem þú notar, þetta væri 130 milljarðar
1: plus sem fjárfestingin er.
0: Já. En þetta er allt tekið að láni.
1: Já, sko, það er ekki búið eyðisum peningum. Sko, hugsunni var sennilega svo að taka þetta að láni, einhvern veginn, og ég veit ekki hvað menn gera, menn geta gert það innanlands, menn geta gert það erlendis og með ýmsum hætti og borgað síðan tilbaka með þessum veðtollum. Og fjármögnunni er bara sér dæmi og það auðvelt að klúðra henni sömu leiðis.
0: Já, en ef við verum að tala svona taka þessi lán, hvernig eiginlega staða, hvernig lánstraust Íslands að þínu mati núna?
1: Lánstraust Íslands sem þjóðar og eða ríkis, íslenska ríkisins og já, þjóðarinnar er bara mjög gott. Vegna þess
0: að... Í sama burði við önnur ríki til dæmi.
1: Já, og í sama burði það hvernig þetta hefur verið á Íslandi áður. Sko. Við höfum ekki sama lánstraust eins og Bandaríkin. Við Nei. Borgum hærra vaxta álag á lán til okkar. En við erum flokkuð, já, er það ekki B plus eða B plus eitthvað slíkt, sko?
0: Já.
1: Sem sagt, það eru margar aðra þjóðir í Evrópu sem eru lagar flokkuð heldur en flokkaðar heldur en við. Við höfum tiltölulega gott lánstraust en það þýðir enga síður það að við erum að borga 1-1.5% ofan á það sem menn köllu einu sinni líbor, grunnvexti, sko, sem til dæmis já, Japan og Kína og Bandaríkin geta fengið. Kína tekur nú vísu engi lán, held ég. Þeir eru það ríkir, þeir þurfi ekki eins og að taka lán, en svona velstaða þjóður eru að borga þetta Sviss, til dæmis og slíkt. Sko. Það algjör grunnur og við erum að borga 1-1.5% ofan á það. En okkar skuldastaða fer versnandi. Það nú bara einu.
0: Hún hefur versnað mjög illa síðustu hvað, 5 árin, 10 árin?
1: Já, sko mælikvarði á afkomið þjóðabúsins út á við er eiginlega viðskiptajöfnuðurinn og hann var mjög jákvæður frá árin 2010 til ársins 2020 og við söfnuðum eignum. En hann hefur orðið neikvæður síðan þá, heila frá 21 og heldur á hann að vera neikvæður. Það er ekki hægt að mæta þessu með öðru en lántökum, erlendu lántökum, eða minkunni gjaldið svara forðaðið einhverju slíku. Og það sem spila náttúrulega stóru rulli í þessu er þessi já, stærð og hallarekstur hjá hún opinbera. Sko, úr því að ég er í þessum þætti að við erum að tala svona efnaðsmál vítt og breytt. Og þá segi ég, og það bara svona almennt ráð, það algjörlega nauðsilegt fyrir Ísland. Ef Ísland ætlar að vera velmegandi þjóði í framtíðinu og búa sínum íbúum almennileg lífskjör, að hið opinbera kerfi sé reikið í fyrsta lagi hallalaust og öðru lagi verið minka stórlega frá því sem nú er. Þetta er komið út yfir allan þjóðabólk. Við erum að tala nálægt 50% öllu sem framleitt í landinu er tekið og því er eitt af opinberum aðlum. Á hátt sem við, á máta sem við gætum talað lengi dags og gaggrínt. Og þetta sko þrengir svo atvinnlífi og rekstri í mynd skatta og álagna og annars öðru slíku að það dregur úr sanngjarnishæfninni mjög verulega sem mun því að hafi draugust aftur rauðunni þjóðum og sem mun því að það muni tapa besta fólki undir útlanda. Við getum vætt hausatölunni með innflutningi öðru fólki en það verður bara miklu lakara fólk. Framleiði miklu
0: minna. Við erum að flytinn lakara fólk og missa frá okkur betra fólk.
1: Já. Það er ekki talað þennan heilaflóta eða vitsmennaflóta eða mannesflóta sem eru átt sér stað frá Íslandi eða alla götu frá árinu 2000 og reyndar fyrr og er í fullum gangi í dag. Fullum gangi.
0: Þú hefur sagt að þessi stefna í innflytendamálum varandi fólk hafi kostað okkur ákveðna uppbæð. Hver er staðan í dag í þessum málum? Nú segja þeir að þeir hafi dregið úr þessum, það verður stungi verið.
1: Ég fylgist nú ekki með því hvert innflæðir fór ára til ás.
0: Nei.
1: En og ég hef ekki sko, sagt að þetta í sjálfu sér hefði kostað okkur þetta sko, vegna að það er einhver að tekjur á móti. Já. Margir þessu innflytjendum vinna mjög gott starf á Íslandi, en ég hef bara sagt að kostnaður þjóðarinnar, það er að segja kostnaðurinn við það að taka móti innflytjendum, sérstaklega þeir sem eru ekki að vinna og eru svona ofmjöru framfæri og eru oft sko flokkað sem flóttamenn frekar en sko
0: Atvinnu leysi slutfallið mjög
1: já,
0: hátt
1: Já, og önnur svona neikvæl hlutvöll heiðarleika hlutvöll og annars slíkt en sko heildar kostnari við þetta ef allt er tekið er að vara þegar ég reiknaði út lauslega vara stærri gráðan 100 miljardar ári og það eru eiginlega 2 ár síðan gerði þetta
0: Já
1: Þetta er kostnaður í heilbrigðiskerfinu, þetta er kostnaður í menntakerfinu og ýmislegt í kringum þetta sem stjórnvöld reyna alveg eins og ESB-málum að fela eins og þau geta. Sko, hér erum við sögð búið í líðræðiskerfi. forsenda fyrir því að lýðræði geti starfað er það að hinir lýðræðislegu þátttakendur, kjósendur, hafi upplýsingar. En hér eru allar upplýsingar faldar. Eða ekki allar upplýsingar, sumar upplýsingar eru faldar vandlega og reynt að klæða það í annan búning. Þetta eiginlega allt annað heldur en framleiðslu veru fyrirtækja, það sem fyrirtækja með gert að gera almennilega grein fyrir innihaldi vörunar utan á umbúðum. Þegar kemur að stjórnmálalegum vörum, þá bara okkur, ef okkur eitthvað sagt, þá það ofta ósatt.
0: Já, en ekki þá svo stefna sem var ekki hér áður fyrr, ef að atvinnurekendur á Íslandi, skorti vinnuafl, sjaldara sérfræðinga eða slíkt, að þá myndu þið bara óska eftir því að þeir fengu dvala á atvinnuleyfi og bæru ábyrgð á þeim. Jú. Þetta var áður gert þannig.
1: Þannig að
0: við fengjum bara þá sem við þurfum og síðan bæri atvinnurekandinn ábyrgð á þessu fólki. Þetta var þannig og það voru ekki lokuð landamæri hér áður fyrr. Það mikill miskilningur. Það var hægt að fara þessa leið.
1: Já,
0: og hér var fólk að koma í vinnu og fekk atvinnu og dvalaleyfi og þetta fór í gegnum útlendinga eftir réttið og það var fylgst með öllu og menn eru stundum að setja í bankabók og tryggja það að þeir bæru ábyrgð á viðkomandi aðila. Og hann sæju til þess að hann færu landu og annað. Þetta var bara kerfi sem var mjög mannúðlegt en núna upplausn algjörlega í kerfinu Og við vitum ekki til raun og veru hverjir að koma hingað, hver bakgrunnurinn eða neitt slíkt.
1: Við vitum ekki einu sem hvort þeir eru ennþá í landinu.
0: Nei.
1: Þetta er alveg rétt og ýmsar þjóðir í heiminum hafa ennþá þetta kerfi sem við höfðum og þú lýst þér áðan.
0: Já.
1: Við höfum eins og að tekið upp annað kerfi. Hluti að því kerfi er vegna EES samningsins.
0: Já.
1: Það er sér okkar þáttöku í Evrópusambandinu. Sem felur í sér frjálsan flutning og vinnafla milli landa. Þannig að hver og einn sem Evrópusambandinu getur farið til Íslands og leita sér að vinnu eða bara verið þar, minnst og ákveðin tíma. Jafnvel atvinnulegis og bótum. Til eru líka þessu kerfi sem nú ekki alveg samningsbundið en samt þannig framkvæmt að allir Evrópubúar sem það gjósa geta farið til Íslands og nýtt sér íslenska velferðarkerfið ef þeir vilja það. Þar fyrir utan eru síðan ansi margir innflytjendur sem oft eru kallaðir flóttamenn eða hælisleitendur eða eitthvað slíkt. Sem við tökum bara alveg sérstak ákvörðunum og eins og þú lýsir höfum haft svona frekar opnar dyr fyrir þeim sem ekki var áður. Málið náttúrulega liggur þannig að við á Íslandi erum 354.000 þræður, við höfum tiltalega góð lífskjör en ef íbúatalan tvöfaldast þá lætur nærri að þessi lífskjör helmingist. Þannig að það þarf ekki marga innflytjendur til Íslands miða við þær Já, 200 miljóna sem gjarnan vilja komast hingaði til hlýstara landa til þess að gera Ísland að fátöku landi.
0: Já, þetta verða loka orð, við erum verðlir á tíma. Takk að ég fyrir að koma til okkar, Ragnar.
1: Bara gaman að koma og rappa við í Pétur.
0: Takk að ég fyrir það, Ragnar. Og ég þakka að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðni Ágústsson. En Guðni fyrirverandi alþingismaður og ráðherra. Velkomin, Guðni, til okkar.
2: Kæra þakkir, gott að koma til þín.
1: Þú skrifaði grein í Moggann og sem ber heiti Söguleg aftaka hóla í Hjaltadal.
2: Já.
1: Og það var nú annar fyrirverandi ráðherra sem kom til okkar. Það var hann Jón Bjarnason.
2: Já,
1: og hann var nú að fjalla þetta líka.
2: Já.
1: Nú það svo að það komið fram frumvarp.
2: Já.
1: Og það að leggja hóla í Hjaltadal niður, það ekki rétt hjá mér?
2: Eða undir Háskóla Íslands.
1: Já, það ekki það sama bara?
2: Ja, það má það deila sjálfsagt.
1: Er þetta umbót eða afturför?
2: Ég tel að þessi afturför.
1: Já.
2: Og ef við förum nú bara í upphafið.
1: Já.
2: Matthías Jochumsson, hann sagði fyrsta skólamann Íslendinga á Norðurlandi, Ögmundsson biskup, hóla stóll með hefð og sóma, hafin stóð, biskup nýr með lista ljóma, listi þjóð, posturlega prýtti hóla, prestalærði, vígði skóla, lék á hörpu himna ljóð. Þannig að hólar eiga svo merkilega sögum, að það er ekki, snýst ekki bara þennan skóla sem þar hefur verið rekin með glæsi braga mörgu leiti í hátt í 40 ár. Já, í 40 ár og auðvitað miklu lengri og miklu glæsi braga gegnum aldir. Að þetta mikil saga og mörgum þykir vænt þennan skóla, þangað að menn sótt menntun sína. Og ég get þess í grein minni að 1991 urðu tímamót, þau urðu að vísu fyrr þegar að hólaskóli var runin og allt í vandræðum. Þá tóku stjórnmálamenn sig saman og stóðu fast hóla, þingmenn kjördæmisins og ráðherrar. En með nýrri ríkistjórn, Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks 91, þá var Halldór Blöndal landbúnaðarráðherra. Og hann var auðvitað menntamálar ráðherra landbúnaðarins og ég var síðar og Halldór með heimamönnum og Jóni Bjarnasyni markaði þá stefnu að kennslu fræði hólaskóla er í íslenski hesturinn, það er í fiskeldi og ferða þjónusta. Og þetta eru nú einhverja mestu greinar sem hafa sprungið út á Íslandi með slíkum glæsibrag. Að það er verra þegar menn setja hóla í uppnám út af ykkur í miklu í gömlum húsum sem að ríkinu ber skilda til að halda utanum. Því að Guðjón Samuelsson og fyrsti sá sem undan honum var, hvað hétt hann Rögnvaldsson, já, að þeir teknuðu þessi skólahús, það er ykkur mikla í þeim.
1: Já.
2: En það verður ber ríkinu skilda því að þau eru byggð fyrir 1930 þessi hús að gera fyrir þau ekkert síður en tugt húsið á skólavörðustýrkjum.
1: En með þessu frumvarpi að það verður að lögum, þá verður að taka sjálfstæði frá hólum.

0: Laugarvatn lagt niður. Það var allt og langt úr Háskóla Íslands austur á Laugarvatn. Hvað þá núna þegar búið að leggja kennitöluna niður á Hólum og Háskóla Íslands á að fara að reka skólan, ætla þig ekki dáði langt norður á Hólum og sagan verði ekki virt og þessi mikli staður sem hefur allt til að bera í nútíma tækni, ljósleiðarran, gervigrindinna, fólk sem vill setja stað með menntun og veri í þessum fagra umhverfi. Ég allavega var það svo þegar ég var landbúnaðarráðherra Íslands.
1: Guðni, Hólastaður hefur verið miðstöð menntunar í það það bil 700 ár.
0: Já.
1: Og ef við erum að tala Hólastaður, allur almenningur eða svona flestir sem hafa lámar þekkingu sagfræði, þetta fólk þekkir sögu Jóns Arasonar,
0: já, já.
1: Guðmundar Góða.
0: Já,
1: og Guðbrand Þorláksson og það er mikla bókmenntaverk sem hann var.
0: Já, já.
1: Þetta eru sko undirstöður íslenskrar menningar sem við erum að tala um.
0: Þetta er hárrétt hjá þér,
1: Pétur. Og þegar að menn koma svona fram við þá er hægt að koma ansi illa fram við ýmsa aðra.
0: Já, ég segi.
1: Erum við bara komin á eitthvað menningalegt hnignunarskeið? Ég spyr, Guðni, hvað segir þú?
0: Ég tel að við séum komin á það hnignunarskeið og höfum verið það nokkurn tíma. Að við þykjast enga peninga eiga en ríkasta þjóð þegar kemur alls konar framkvæmdum og halda uppi. Ég rek það í grein minni að Páll Magnússon rektor, Páll hérna Skúlason, rektor Háskóla Íslands var minn ráðgjafi þegar ég var menntamálaráðherra landbúnaðins eða landbúnaðaráðherra og hann sagði við mig besta byggðamálið á Íslandi og öll hinn vestrænu land eru litlir háskólar í byggðunum. Þar sest að mennta fólk, þar nema menn fræðin og setja svo að í byggðinni. Og Páll Skúlason var óumdeilanlegur yfirburða maður. Og mér finnst að þessi hugsun, hún víki að því að ríkið þykist enga peninga hafa. En ríkið hefur peninga þegar það vill. Ég heyrði einhvers staðar að, ég veit ekki Pétur hvort það eru 40 miljardar eða 100 miljardar sem við höfum á síðustu árun sett í til dæmis loftslagsmálum.
1: Já, já, já.
0: Fremsta þjóð í Evrópu með 90% græna orkum.
1: Sannlega.
0: Hún er farin að haga sér eins og hún sé enn á kolum og í óreiðum.
1: Já.
0: Meðan að Evrópusambandi er svona með, komin með 25%, ég man ekki hvort Evrópusambandi stefnir að því að komast í loftslagsmálum svona í 40% innan 10 ára. Þá látum við peningan okkar fólksins í landinu renna í loftslags sjóð og mér er sagt að menn sem reyna að rekja all þessi útgjöld til loftslagsmála að þeir finni aldrei endan.
1: Nei.
0: Ha, er það ekki rétt?
1: Jú. Það kom hérna þingmaður í gær sem að formaði fjárlaganefndar. Hann getur ekki, þegar hann var að leita 40 miljörðum sem fór í loftslagsmál meðal annars.
0: Og skakfyrningur, Sigurjón Þórðarson.
1: Já, og hann var búinn að finna 2-3% af þessar upphæð. Og ég held nú að það væri bókald þarna hjá ríkinu. Hvernig eða, Guðni, þú varst ráð þeirra, voruð ekki með bókald?
0: Jú, ríkisfía hirðir var til og mikið bókald og það þarf ekki að segja mér að þetta sé ykkur leyni, herbergi, eins og Evrópumálinu.
1: Já,
0: kannski. Þetta hlýtur að vera rekjanlegt og ég fagna því nú að einn maður úr stjórnarliðinu skuli þó koma hér og opinbera það að hann er á standandi gati, er hann formaður fjárlaganefndar núna eða var
1: hann?
0: Já, hann er núna nýr formaður fjárlaganefndar. Þannig að það er ekkert lítið verkefni hjá honum að kafa onni þetta.
1: Hann ætlar að gera það áfram.
0: En ég er þessar skoðunar að Hóla beri að standa vörðum og þess vegna hefla þá ríkinu beri að gera við þessi hús bara lögum samkvæmt þau eru á vendunarlista. Það er ekki stór mál, segir Jón Bjarnason mér og skagfirðingar.
1: Já.
0: Og ég kannski gruna skagfirðingar stundum það þeir halda að Sauðárkrókur geti orðið höfuðborg Íslands sumir.
1: Nú að Framsókn að tapa í Skagafirði?
0: Já, já, já, það, en að Framsókn vann nú víða glæsta síðan, þetta gengur upp og niður og það...
1: Nei, ég bara segja þetta í þessu tilfelli, hvort að veiki stuðning við Hólastaðinn út
0: af því, veistu það? Já, ég veit ekki eða styrkir, það getur vel verið að þeir sem
1: þarna kom... Nú, miðflokkurinn vann þarna

0: Gils Bernhard kannski er hinn
1: Já, svo vann bara sjálfstæðiflokkur og síðan óháður listi
0: Já.
1: Meðan Eyþór í broddi fylkingar glæsilega sigur, þannig að ég trúi nú að heimamenn setjist nú niður í framhaldi af þessari umræðu og velti fyrir sér eiga þeir að láta kennitöluna og þetta gerast því að sagan og sporin hræða Háskóli Íslands hefur etið í morgunverð þá skóla sem þeir hafa tekið og þeir eru ekki til lengur og kennir til að tala þeirra er horfin.
0: Ef þetta frumvarp verður samtist sem þú kallar sögulega aftöku Hóla,
1: Já.
0: Hvað verður um Hólastað? Ég meina, hvað verður um staðinn og samfélagið sem þar hefur verið? Hvað verður um þetta?
1: Sko, nú segir mér Logi Einarsson háskóla rektor að hann trúi því að hesturinn muni blómstra þar.
0: Hann er norrlendingur.
1: Já, ég ætl geti gera lítið úr honum, en
0: þeir
1: margir menn, Einar Guðfinnsson og fleiri eru þarna að hann er í háskólaráði og fleiri og Hólmfríður rektor þau trúa því að þetta geti blómstrað þó að fiskeldið og ferðarþjónustan farið og hestunum verði einn en ég hef því miður trúað því að háskólanum þyki sko ég logandi hættur við að allt kerfi á örstutum tíma í staðinn fyrir að byggja aftur þrjár stoðir undir Hóla og ég sé ekkert að því að hafa fiskeldið á Hólum ferðarþjónustun áfram eins og hún hefur verið, hún hefur blómstrað í landinu og hestin og ég var auðvitað þeirra skoðunar meðan ég var landbúnaðarráðherra að nú eru 60 nemendur í hestafræðum á Hólum og ég var þeirra skoðunar þegar ég var landbúnaðarráðherra sumarið eftir að dynja af hófadinn Hjaltadalurinn þá ættu menn að vera með dýr námskeið og þar kæmi heimurinn Íslands hesta heimurinn 20 þjóðir eru með Íslandshestin og færi í þennan einstaka dal og það sagðum mér margir háskóla kennarar sem voru á Hólum þegar ég var þarna að það var yndislegt að setjast þeir væru í miðju heimsins, í nafla heimsins, í allri tækni og það var ekkert að því að hafa skóla á Hólum og Jón Sigurðsson og Bifrós sagði ykkur tíðan við mig að svona staðir væru rétt staðsist settir í byggðanum þannig ég hef áhyggjur af sem nefni að það muni gerast að þessir landsbyggðar háskólar hvort sem það er Kanneyri Bifröst, háskólin á Akureyri og Hólum að þeir hverfi allir inn í hítina í háskóla Íslands og verði að stórveldi og hestunum verði þess vegna fluttur til Reykjavíkur hér á Foxsvæði til dæmis Já. Þannig að ég vil halda þessu fyrir norðan og þessari sögu, þessa merka staðar auðvitað til haga áfram. Og ég vona menn saminist um það.
0: En Guðni, segir mér það.
1: Og þetta er ekki stórir peningar sem þar og menn eiga ekki að láta eitthvað reikningslist embættismanna sem eru þekktir fyrir að gefa út skýrslur fyrir stjórnmálamennina.
0: Rossaræktin er verðmætasköpun.
1: Hún er verðmætasköpun, ferðarþjónustan er verðmætasköpun, fiskeldið er verðmætasköpun.
0: Já,
1: og þetta er allt saman farið fram í þessum dal sem sumir kalla afstektan dal, en eru þetta í miðju heimsins, því að tæknin býður upp á allar hluti.
0: En segðu mig Guðni, hverjir standa helsta baki þessu frumvarpi Hólastaðinn og hver eru þeirra rök?
1: Þeirra rök eru þau að fiskeldið verði endilega að vera á Sauðárkróki og það stendur til að byggja fyrir einhverja mikla peninga mikil hús. Það er fyrir löngu komin kennslu aðstæð á Sauðárkróki í fiskeldi en ég sé nú ekkert að því að námið fari fram á Hólum því að menn eru að læra heima hjá sér og menn eru að læra um allan heim og mér er sagt að sumir kennarar háskólans á Íslandi Þeir búa ekki einu sinni á Íslandi.
0: Nei.
1: Og þannig er nú þessi tækni nútímans. Það er svo margt breytt. En standi vörðum Hóla og þá menningalega sögu sem þar er og haldið utanum þessi verkefni eða finniði þá ný verkefni til þess að fá staðnum.
0: Er hann Logi, er hann ráðherra þessara mála?
1: Hann er háskólaráðherra Logi Einarsson, já, frá Akureyri.
0: Já, ekki hægt að samfæra hann að breyta skoðun?
1: Ég skal ekkert segja það, en ég stóla núna á að...
0: Eru þeir að spara pening?
1: Ég trúi að nýr meiri hluti í Skagafirði, þar sem að sennilega sjálfstæðismenn og þessi nýji listi,
0: Já.
1: Sem að hann er fyrir öðrum lista sjálfstæðismanna Magnús Bardal
0: Já.
1: Og fyrir hinum Eyþór Sveinsson líklega frá Eyhildarholti ættaður að þeir taki nú höndum saman og byrð með hóla
0: En gætu þeir tekið hafa þeir bólmagt til þess sveitarfélagið að taka á sig kostnað við uppbyggingu hólastað
1: Guð hjálpið er ríkinu ber skilda að gera það bara lögum samkvæmt
0: Já, fjársýslu, nú alltaf að breyta þessu.
1: Nei, fjársýslu ríkisins ber að sjáum öll þessi gömlu hús. Þeir eru að leggja miljardar.
0: Þú meinar að þegar að, ef og þegar að frumvarpið verið samþykkt, þá munið þeir halda áfram að halda við húskosti þarna á staðnum.
1: Það verður að gera það. Lögum samkvæmt, þetta gamla skólahúsi annað teiknað að Guðjóni Samuelssyni.
0: Nei, ég bara að tala með ef þetta frumvarpið er samþykkt, er það víðtækt að getur það komið í vekk fyrir uppbyggingastar ríkisins að öllu leiti þarna á
1: staðnum. Ríkinu ber að halda þessum húsum við, bara
0: lögum samkvæmt. Ekki ef að frumvarpið verið samþykkt.
1: Já, þeim ber að halda þessum húsum við alveg eins og 20.000 á skólavörðustíknum. Það eru miljardar að fara í það. Þannig að þeim ber að finna þessum skólahúsum verkefni og ég vil auðvitað hafa það bara fyrir, áfram fyrir kennsluhúsnæði að laga þessa miklu, ég held að þurfi að skipta þak á öðru húsinu, þá er þetta komið í lag.
0: Já, en ekki hægt að ímynda sér ýmislegt annað, gæti ekki þá, nú var þarna náttúrulega kaþólsku staður á sínu tíma.
1: Já, já.
0: Og hefur verið rætt eitthvað við kaþólikana? Við Vatikanið að þeir komi að þessu?
1: Ég hef nú ekki
0: Þeir myndu nú velja halda við minningu Jóns Arasonar, gerir þér á fyrir?
1: Já, við skulum hugsa okkur, ég rek það nú í greininni þegar að, þegar að líking komu, Jón Arason og sinni hans, Björn og
0: Já, Arin, ég sá það.
1: Og líka svona... og líka böng sprakk.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega mikil saga margra biskupa, Guðmundar Góða, Jóns Ögmundssonar
0: Já.
1: Og fleiri og fleiri.
0: Og, en þetta bara á svo vel við út af sjálfstæðisbaráttunum sem nú stendur yfir á Íslandi.
1: Já, já.
0: Ha, saga já, Jóns Arasonar.
1: Já, svo er náttúrulega eitt sem er að í ferðaþjónustunni þá er gert út á þessa sögum.
0: Já.
1: Og saga Jóns Arasonar er náttúrulega svo stór í landinu og hans frelsisbaráttu var náttúrulega, hann var tekin af fyrir kongsins megt, kongurinn skipaði að höggva þá í Skálholti.
0: Þetta er svona Shakespeare,
1: það var ekki
0: sagt að Shakespeare hefði nú vilja að skrifa þess
1: Kirkjan er svo hégómleg íslenska, þeir þor ekki að segja frá þessu í Skálholt.
0: Nei.
1: Ef ég fer mig hópa í Skálholt, þá hef ég aðeins og Gunnar vinnur minn Eyjólfsson sem var kaþólskur.
0: Já.
1: Við segjum sögu Jóns Arasonar,
0: Já.
1: Þegar búið var að taka þá til fanga. Og dæmdir landráðamenn þessir feðgar.
0: Já.
1: Og... Öxin og jörðin geymir þá best, sögðu þeir og kongurinn skipaði og Jón dó fyrir kongsins megt eins og hann orti sjálfur.
0: Já.
1: Og síðan listi Gunnar Eyjólfsson þessu svona. Biskup mátti ekki, það mátti ekki blóði út hella úr biskupi samkvæmt lögum himins og kirkjunnar.
0: Akkur þykir
1: í Og þess vegna var Jón Gerreksin í drekkt í Brúará, áður, uppvöðslumanni. En þeir ætluðu aldrei að höggva Jón Arason. Þeir tóku fyrst Björn og hjuggu hann og blóðið litaði snjóin, rauðan og svo sóttu þeir Arason og leittu hann 10 metrum lengra og hjuggu hann og blóðið litaði snjóin, rauðan. Svo sóttu þeir hetjuna Jón Arason, stoppuðu við Björn og sagðu, Jón minn, Þú þarft ekki að fara svona eins og sinnir þínir. Þú getur orðið einn af oss ef þú skiptir skoðun. Áfram piltar, sagði Jón. Þá gengu þeir að arra og sagði þú getur enn skipt skoðun. Mikið eru þeir magnaðir drengirnir mínir að fylgja mér svona langt upp að Golgata, sagði Jón Arason. Áfram piltar, svo hún klára verkið. Og svo hjökkuðu þeir biskupinn sem var brot gegn lögmáli himins og kirkjunnar. Og þetta er náttúrulega svo mikil saga í dag í ferðaþjónustu, bæði heim í Skálholti, sem er nú hálfpartin búið að leggja í eyði, og nú á að leggja hóla í eyði, þessa sögur er að selja allan heim, Kaþólikkarnir þegar við komum með Gunnari Eyjólfssyni vini mínum í Skálholt og hann sagði þeim söguna, þá grétu þeir yfir örlögum biskupsins og svona hans, þeir krupa á jörðinna og kistu jörðinna þar sem hinu saklausa blóði feðganna var úthelt.
0: Af hverju þykir Íslendingur svona væntu Jón Arason?
1: Hann var frelsishetja.
0: Já.
1: Hann stóð
0: og vantar, eða Guðni, vantar okkur ekki frelsishetjur einmitt núna?
1: Nú þarf frelsishetjur.
0: Já.
1: Nú erum við konni á þann stað enn að við þurfum að berjast fyrir frelsi okkar á slíkri einur að, að þar má ekki hvika. Og íslenska fjallkonan, hún menn ætla að láta hana falla í faðum Evrópusambandsins með auðlindum.
0: Hún segir nei og hún meinar nei.
1: Já, heldur að fjallkonan segir nei.
0: Já, og hún meinar nei, þýðir nei, hérna, hefunni.
1: Nei, þýðir nei, hún lætur ekki Evrópusambandið nöðga sér nei. Og taka íslenskar auðlindir, hvort sem það hafið blá eða landið græna. Þannig að mér finnst að þjóðin sé nú að vakna Pétur og átta sig á því að þarna þarf að segja nei og nei er nei.
0: Nei þýði nei. Þið er að hlusta á útvarpssögu og ég, hérna, þið er að hlusta á síðdegisþáttinn og gestun minn í þessum þætti er hann Guðni Ágústsson, fyrirverandi ráðherra og alþingismaður og við höfum verið að tala sögulega aftöku Hóla í Hjaltadal, eins og Guðni kallar þetta, þetta frumvarp sem liggur fyrir þinginu. En í núna í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að ræðum Evrópusambandið og ég ætla að hafa hér opinn síma fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðna. En við munum ræða við Guðni Evrópusambandið og stöðuna í þeim máli eftir auðlýsingahlé. En síminn verður líka opinn fyrir ykkur, hlustendur góðir. Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Guðni Ágústsson, fyrirverandi alþingismaður og fyrirverandi landbúnaðarráðherra. Nú Guðni, við höfum ætlum að ræða hérna Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og síminn er opinn. Síminn hjá okkur er 588-1994. Fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðna. Nú Guðni, mér langar að spyrja þig fyrst. Þú hefur nú verið allatíð í Framsóknarflokknum, við vitum það.
1: Já, já.
0: Og þú hefur alltaf varið og barist fyrir málefnum og stefnu Framsóknarflokksins. Hver er nokkuð ljóst að Framsóknarflokkurinn stendur einhuga að ganga ekki í Evrópusambandi. Ég spyr þetta svona nokkurt veginn að vísur kannski 100% en svona að megin stefnu til.
1: Hann stendur algjörlega einhuga. Hann klofnaði á milli mín og Halldórs Ásgrímssonar og við Steingrímur Hermannsson og Páll Pétursson stóðum hinum megin og Halldór hafði mikið lið með sér og vildi ganga í Evrópusambandi á sínum tíma og hafði þá skoðun. En nú stendur hann undir forustu Lilju Daggar Alfreðsdóttur, algjörlega heilli í málinu og var að vinna ekkert síðri kosningasigur Framsóknarflokkurinn í þessum sveitarstjórnarkosningum. Hann er næst stæðsti sveitarstjórnarflokkur Íslands, vann stæðsta sigur síðast en vann verulega á í landinu og núna var hann að mælast í 8% þannig hann er byrjaður að stíga. Hann er algjörlega heilli í þessu máli, Pétur.
0: Já, telur þú að fyrir staða flokksins hafi skaða flokkin?
1: Gerði þá sínum tíma, að klaufan.
0: Þú er heimt
1: að sagði Björnum Bjarnason forðum, þegar þessi Evrópumál var að koma, að þau ættu sennilega eftir að kljúfa alla flokka á Íslandi, nema kannski allsýðurflokki eða samfylkinguna.
0: Þeir vildu allir ganginn?
1: Já, og Framsóknarflokkurinn var klofin í tvennt á þessum tíma og ég fór úr forustu flokksins eftir miklar árásir á mig að því mér var ekki trist, að því ég var ekki Evrópusinni og þetta afl var sterkt þá í flokknum og Valgerður tók við að mér skamman tíma í einn mánuð eða svo og Sverrisdóttir og svo kom Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem hafði verið aðstoðamaður minn algjörlega.
0: Hann er alveg á móti.
1: Heill í þessu ég, og Framsóknarflokkurinn reynsaðist af þessari áráttu.
0: Já.
1: Og síðan sprakk flokkurinn þannig að nú eru tveir Framsóknarflokkar á ferðinni sem eru báðir hreinir í þessu efni og Sjálfstæðisflokkurinn er algjörlega heill í Evrópumálinu.
0: Já.
1: Þannig að nema hann á náttúrulega sinn litla flokk sem klofnaði út úr honum viðreist. Ég man Þorgerði Katrínu þegar hún var ráðherra með mér aldamótin, unga og glæsilega konu, varaformann Sjálfstæðisflokkinn, heila í lund, hesta konu, en hún fekk bakteríuna eins og menn hafa fengið.
0: Já, smitir.
1: Smitaðist og er algjörlega hel sjúk, hún þessi góða kona og skemmtilega, hún minni mig svona á handboltastelpunna Þorgerði Katrínu og nú er eins og hún sé að tapa leik í FH, hún lætur alveg eins og hún sé óð. Það er aðeins eitt mál á dagskrá hjá henni og ég verð að segja fyrir mig þegar ég horfi á Þorgerði Katrínu, svona bandóða í málinu búin að fá Kristrúnu til að skjóta Ísland úr hendi sér Frostadóttur með því að svíkja kosningaloforð sín að þetta veri ekki á dagskrá, þetta kjörtímabil, það veri önnur og stærri mál og hefur Ingu Sæland í floti með sér sem að er nú heil í Evrópumálun og vill ekki þar inn. Þannig að þetta er mjög alvarleg stað og ég segi líka fyrir mig að sjá þetta brot úr Sjálfstæðisflokknum. Þorstinn vinn minn Pálsson sem var formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra.
0: Var í þínu kjördæmi.
1: Og var í mínu kjördæmi áan trúað og margt alveg afburða stjórnmálamaður, sjávarútvegsráðherra, kirkjumálaráðherra, dómsmálaráðherra gerði allt vel. Nú á hann aðeins eitt mál. Og ég sé hann er að ráðast núna Ólaf Ragnar og gera lítið úr hans 7 eða 10 atriðum sem hann telur upp svo skýrt í viðtali við, hvað heitir stöðin? Það var ekki á þér, Pétur, heldur þarna Dark eða hvað?
0: Já,
1: strákarnir, skemmtilegum.
0: Já.
1: Ólaf Ragnar fer þar með 10 atriði hvað er að vera hvers vegna við eigum ekki að ganga í Evrópusambandið og þessa hugsíki alþýðuflokkurinn gamli var með þetta á stefnaskrásinni samfylkingin hefur haft þetta á dagskrá
0: en við ætlum að heyra hvað hlustendur þeir eru að ringin, það eru símandir eru glóandi, menn vilja tala við þig og beina spurningum, gjörðu svo vel hvað heitir þú?
2: Kondur sett Guðni heiti ég.
1: Sæl Guðni, nafni minn.
2: Það er hóður og lettur sem er búin að fara yfir. Þetta er alveg skelfilegt hvernig þessi flokka sem er núna í stjórn haga sér.
1: Já, það er nú ekki víst þessi og vinstri menn því ég veit að Þorgerður var hægri maður og Þorsteinn Pálsson var hægri maður.
2: Og ekki allt nýja flokkurinn.
1: Nei.
2: Nei. Jónsson ráðherr á sínum tíma, hann myndi ekki láta framleiða neitt hér á landi, hann myndi bara besta erlendis, hann sagði það við mig á alþingi.
1: Nú var það virkilegt.
2: Ha.
1: Já, það var svo.
2: Já, en EES, þetta samband þar, það er stór hættulegt út á því að úlíkar með ekki koma inn á vinnustöð.
1: Nú greiti ég ekki atkvæði með EES á sínum tíma eins og veist.
2: Nei, ég er ekki að segja maður fyrir það.
1: Og ég ætla að segja það samt, sá samningur var gerður og það var það veruleika. En fremsti stjórnmálamaður Íslendinga æði langt skeið var Davíð Oddsson, stór og sterkur. Og skipti örglega skoðun eins og margir gera var Evrópusinni kannski ungur maður, tók aðdráttarlausa skoðun, hann sagði þetta við mig. Ég spurði hann eitt sinn að því að hvort hann hefði gripið ES því að ég óttast að því það og sagði hann guðinu minn, ég leit svo á að ef við myndum fallast á ES þá værum við að fá Trump spilin á hendi. og værum lausir við hundanna sem að fylgja því ef við yfirtækjum ef við yfirtækjum eða Evrópusambandi yfirtækja okkur þar með væri öll stjórnun allur okkar ráðahagur á landi okkar gagnvart auðlindum og öðru og landbúnaðurinn yrði búinn landhelgin það væri allt farið fyrir bí og Davíð rakti þetta alveg skýrt hann taldi að með því að ganga í Evrópusambandið þá værum við að fá hundanna á hendi með grannspilanum þetta væri bara búið
2: Þetta nokkur rétt hjá honum og þér líka en það úlingarnir það sem þar innan dyra
1: Já, já
2: Halló
1: Já, já
2: Það með ekki koma inn á vinnustaf
1: Já, við skulum ekki fara í það núna nú er baráttan að uppfræða þjóðinna afleiðingarnar af því að þetta ekki þessar kosningar sem við erum að fara í 29. ágúst þær snúa það alveg hvað Pavel og Þorgeir og Katrín segja Dagur B. Eggertsson og Sigmar Guðmundsson þá snúa þær að því að við ætlum með samningum að reyna að komast inn í Evrópusambandi það ætlar þessi ríkistjórn
2: Þorgeir er nú hættuleg ríkinu
0: Þakkaði fyrir Guðna að hringja til okkar
2: já,
0: Blessaður Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu Við erum að ræða við hann Guðna Ágúrson Evrópusambandið og við erum með opið síma líka fyrir þá sem vilja beina spurningum til hans En Guðni, þarna sérðu að það eru mörg mál sem að brenna á fólki
1: Má ég minnast á það sem brennur mjög
0: já, já.
1: Ég var kallaðu til utanríkismál nefndar og beðinum að stila inn skýrslu mér þóttu vænt það
0: Já, núna
1: Já, gögn í þessar umræðum umsóknina
0: já.
1: Sem ég gerði og það nú bara á tveimur blöðum örstuð Ég var svo heppin þegar var landbúnaðarráðherra að til mín komu þrír ungir menn og ég hitti þá í morgun Sævar Kristinsson og Karl Friðriksson Eiríkur að dáin en þeir buðu landbúnaðarráðherra að gera sýslu framtíðina fyrir landbúnaðin á Íslandi 2025 Ég fekk Harald Benediktsson formann bændasamtakana með mér og í þessa vinnu var farið Þegar þeir voru búin að vinna í eitt ár Þá komu þeir til mín og þá spurði ég hvað að gerast og þá var hugarflugið þannig að sennilega væri andinn sá að við erum gengnir í Evrópusambandi árið 2012. Og þeir sögðu, sviðsmyndin þessi, þetta var allt í sviðsmyndum, ef við gerum það. Þá voru 400 kúabú starfandi á Íslandi. 6 árum síðar, 2018, voru orðin 100 Og 2025 voru aðeins 20 eftir.
0: 20 kúabúi.
1: Já. Og síðan sagðu þeir sauðfjárbúskapin að 2025 eru bara 100 sauðfjárbændur til á Íslandi. Allt kjúkling og svín væru farið úr landinu. Garðirkjan væri farin og ég stóð fyrir stuttu hjá þeim feðgum upp í Biskupstungum. Þeim sælandsfeðgum og þeir stóðu á fallegum liljuagri og blómaagri þar sem fólk færa á hamingjustundum þeir sagði Gunni minn þetta fallegt og Lilja Dögg var með mér og Halla Hrund og þeim ég vita það ef við göngum í Evrópusambandið þá þessi starf sem líka farin og ég segi núna við því Pétur hvað skildi ríkistjórnin láta mikla peninga til landbúnaðins til að hann geti rannsakað þá stöðu sem liggur í þessari sýslu minni. Hvað skildu þeir fá mikla peninga? Allir bændasamtökin, þetta er eina atvinnugreinin sem sennilega mun leggjast af ef við göngum í
0: Alveg?
1: Já, ég býst við því.
0: Áttu vona því að verðum að flytta inn mjólkina líka?
1: Já, kannski þessi 20 bú annist það, en tollarnir færum og við varum varnarlausir og það er engin vandi hjá Arla að slátra mjólkursamsölunni á nokkrum mánuðum.
0: En það ekki nokkuð ljóst að stórmarkaðir hér sem að stýra verslunni að þeir vilja í raun og veru komast í ódýra landbúnaðarvörur, smjör og annars líkt og osta og flytja þetta inn og við fengjum þetta mjög lágu verði til að byrja með. Síðan myndi verðin breytast eftir að búið væri að festa það í sessi.
1: Það er þannig og hér er náttúrulega allt verðlag hátt á Íslandi af því launin eru há. En við erum það ríki í Evrópu, Ísland, Noregur og Sviss. Það sem er viðurkennt fræðilega og í heiminum að þetta eru bestu lífskjör sem þessir þjóðir búa og það er ekki að þeirra í Evrópu sambandinum. Ég það bæta einu við sem kom fram í sýslunni hjá þessum ungumannum og það var það að svona 25% jarðanna bújarða á Íslandi eru farnar í hendur á auðhringum í Evrópu leið og landbúnaðurinn fer að leggja stað. Þannig við eigum ekki þetta land lengur.
0: Ef að við segjum já 29. ágúst og ef það gerist, þá hefjast svo kallar aðlögunar viðræður sem fel í sér að við fáum aðlögunar styrki frá Evrópu til að ráðneitin færu aðlagast hér strax. Og ef að það gerist, þá verður eitt mögulegt í raun og vera að aftengja okkur. Þá myndum við smán saman dragast inn í þetta og síðan öllu óljóst hvert yrðum framhaldið, sambandi við breyting á stjórnarskrá og annars líkt. Værum við ekki komið bara á mjög slæman stað þegar, ef við segjum já?
1: Ég held að reyndar, Pétur, að Þorgerður Katrín, þó hún látið svona, þá mun hún reka sér nákvæmlega hotnin á sama stað og Jóhanna Blessu Sigurðardóttir gerði þegar hún fór til Evrópu að reyna semja aðild. Össur satt þar í 4 ár og reymdist eins og rjúpan við staurinn að ganga inn og fyrir kosningar 2013 þá neitaði hann að fara í pottana landbúnað og sjávarútveg að því að hann vissi að það var ekki fært og hann vildi ekki gera það fyrir kosningar og svo fjall náttúrulega ríkistjórnin þannig að ég hef grun það að ef menn eru hér með því ráði að vilja eiga þetta land og auðlindir þess sem eru dýrmætar en nokkru sinni fyrr, rammagnið, heitavatnið, kaldavatnið, orkan, landbúnaðurinn, sjávarútvegurinn fyrir komandi kynslóðir, að þá muni þjóðin ekki fallast á þetta 29. ágúst. Ég finn það hvað sem ég fer, ekki síst hjá ungu fólki, að það gerir sér grinn fyrir því að þetta er ekkert platum að skoða í pakka. Það veit alveg hvað...
0: En hávaxta stefnan er að eyðileggja mörg heimil í landinu og þá er þeim talið trú það ef menn fari í Evrópusambandið, þá muni það leysa allan þann vanda sem það fólk
1: Ég býst nú við því að Ragnar Árnason sem var hjá þér áðan hafi farið yfir það.
0: Já, hann gerir það.
1: Að þetta eru bara útúrsnúningar og svo heyrir maður gjarnan eins og hjá Þorsteini Pálssyni og Degi B. Eggertssyni og Sigmar Guðmundssyni og Pavel, að þetta sé alltaf sama umræðanum eins og var eftaðild, EES.
0: Sem fólett ekki síðan eina þvingarir eins og það sem núna er.
1: Og efta var bara að snerja innaðunum og fór illa með hann til að byrja með hann, en það var snerist innaðin. Svo kom EES-samningurinn, hann snerist allt nema landbúnaðarmál, aðalega viðskipti og átti ekki alltaf snúast á landbúnaðarmál. Jón Baldvin tók jú garðvirkjuna þar inni, að er í tollafrýtt í 8 ár. En ég varð að bregðast á við og fellt að tolla af garðirkjunni allri og fekk Davíð Oddsson í það með mér sem var mikill landbúnaða sinni og Halldór Ásgrímsson og þeir hjálpuðu mér í því sem fóringjar þeirra ríkistjórnar að það eru beingreiðslur í staðum fyrir tolla og þess vegna eigum við garðirkjunni ennþá hér uppi standandi. En
0: hvað verður mann ef við göngum þetta inn alfarið?
1: Verður
0: garðirkjuna?
1: Já, hún er bara farin. Ég held að það er ekkert verið að blekja. Nei. Það liggur allt fyrir í þeirri skýrslu sem ég var að kynna þér áðan. Svo er enn eitt stærra mál sem að er í minni greinandja líka og fjallar heilbrigði dýrastofnanna. Innflutningur á hráu kjöti sem hefur verið leiður hingað er talin af færustu vísindamönnum heimsins og læknum hér eins og Karl Kristinsson og fleirum hættulegur og Margrét Guðnadóttir Marg varaði við því að hér er dýr að stofnarnir svo heilbrigðir og viðkvæmir fyrir smiti og það segja menn núna að sé alveg klárt að það verða engar undanþágur leyfðar hvað varða lifandi dýr nema skamma stund. Svo föllum við bara undir reglur Evrópusambandsins og verðum að flytja
0: Þannig að Evrós dýravend á að gildum Ísland.
1: Já.
0: Sem mjög einkennileg.
1: Já. Og þar með og meira að segja Daði Már, fjármálaráðherrann, hann er landbúnaðar menntaður maður. Hann var fenginn fyrir bændasamtökunum fyrir nokkrum árum til að fara yfir það og hann tók einn sjúkdóm og með færum manni sem að var garnaveiki í kúm og hann komst að þeirri niðurstöðu ef að garnaveiki bærist hingað þá myndi það kosta íslenska ríkið jafnvel alltaf 3 milljörðum baráttu við þann sjúkdóm. Hvað þá ef að kæmi nú gin- og klaufaveiki og kúariða? Þannig að við eigum heilbrigðustu og þetta snýr náttúrulega dýra vernd þessa atriði.
0: Nú vitum við vel að við mættum aldrei veiða hvali aftur ef við göngum í Evrópusambandið.
1: Nei og ekki skjóta rjúpu.
0: Nei og ekki skjóta rjúpu þannig að hérna, það er talsverð breyting að þessu leiti en svo eru til samtök sem heita Friðun Hafsins
1: já.
0: Sem leggja til að minka fiskveiðar 30%
1: já, já.
0: Og þeir njóta sko virðingar innan Evrópusambandsins
1: mm-hmm.
0: og fá þar aðgang að æðstu embættismönnum getur svo staða kunnsala komið upp að Friður Hafsins og einhver öflina Evrópusambandsins geta bara stóllega staði fyrir tillögum og áætlunum sem draga verulega úr fiskveiðum í Íslandsmið.
1: Það er náttúrulega miklir öfgar í heiminum.
0: Já.
1: Ég var að fara yfir það áðan að við þessi hreina þjóð sem getum drukkið vatn bint úr krananum
0: Já.
1: Og lækjum og lindum.
0: Já.
1: Við ekki bara flytjum inn, erum farin að flytja inn lambakjöð frá Nýja Sjálandi 18.000 km inn í auð lindina hér. Til þess að ganga frá bændum við flytjum inn vatn, við getum drukkið á hverjum kranna, við erum farin að flytja inn klaka sem jafnvel endurunnið vatn úr holræsum
0: Já.
1: Þannig að við erum náttúrulega óskaplega óskynsamir Íslendingar á margan
0: hátt
1: og það sem meira er að það sagði við mig góður businessmaður sem ég hitt á dögunum með ES-samningnum Og fleiri, þá búið að gefa mikið frelsi og hann sagði það sem sorglegast í þessu öllu að frelsinu fylgir alveg gríðarlega ábyrgð á því sem við eigum og það kannski það sem hefur farið út þúfur að við virðum ekki frelsið og hér eru konni businessmenn sem að láta það lönd og leið og þeim anskotan sama hvað þeir flytja inn bara eða geta grætt á því og hvort það séu til ykkur auðlindir. Og ég var nú að fara yfir það inn í kirkjunni á dögunum, Guðríðarkirkju.
0: Já.
1: Hvernig menn fara með nöfnin, hugsaður upp í Guðríðarkirkju, hún fær þó að heita Guðríðarkirkja.
0: Mm.
1: En við virðum sögunað engu og við nefnum allt hér upp á ensku með eitt fallegasta og elsta tungumál heimsins. Og útlendingunum þykir óskaplega gaman að nefna íslensku nöfnin og ferðast eftir þeim landið. En við setjum allt upp á ensku. Þannig ég held að það þurfa að fara fram algjör ný hugsun og yfirferð á að varðveita söguna og þá menningu og auðlindir sem við eigum.
0: Og kannski er stærsta málið orku auðlindir og orku vinsla.
1: Og það er gaman að sjá náttúrulega Ólaf Ragnar Grímsson ganga fram, forseta Íslands
0: Já.
1: Og gera það með þeim styrk sem hann gerir.
0: Mm.
1: Og hann er nú áraðanlega sá maður sem þekkir umheiminn best af öllum Íslendingum. Hann hefur varið þessa þjóð með því að láta hana fá í hendurnar ISAFE, tvisvar sett en ISAFE, drápsklifjar sem áttu að leggja á íslenska skattgreiðendur.
0: Í
1: dóm þjóðarinnar.
0: Já.
1: Og þjóðin var skynsöm og þjóðin sagði nei, við borgum ekki óreiður skuldir. Við segjum nei og hún sagði tvígang nei. Þannig að ég trúi því líka að hans rödd og margra manna sem fara fram að þekkingu í þessum málum hvað þetta þýðir að það verði til þess að menn verji fjallkonuna og segi nei.
0: Nei þýði nei.
1: Og nei þýði nei.
0: En hvað ég var að tala orkuauðlindirnar, það eitthvað sem að verður mjög erfitt að verja. Orkuauðlindirnar hér og orkuvinnsluna.
1: Já, veist þú nokkuð hvað muni gerast á næstunni? Sko, nú er aðal málið hjá þessum Evrópusinnum að við þurfum að gera þess af hernaðarlegum ástæð.
0: Já, já.
1: Gangi í Evrópusamt, ég sé að Þorsteinn Pálsson meira að segja komin að þá skoðun. Með Þorgerði.
0: Nú það allur Þorri Íslendinga sem vill ekki að ungir Íslendingar sé að deyja einhver staðar í ókunnu landi og fluttir hingað heim líkin og berjast fyrir einhverjum, já, málstað sem að við höfum engan áhuga á sérstaklega.
1: Nei, nú ætla ég ekki að ætla það, að það vil því.
0: Nú.
1: En ég segi við þig, ég segi við þig, að þó að Bandaríkin séu núna stödd, þá er þau auðvitað okkar stóri aðili í Evrópu í NATO og Evrópa herrlaus heimur.
0: Já, ekki lengi, þeir alltaf ef ég núna þeir eru þegar farnir að krefja þess af ungum mönnum í Þýskalandi að þeir fari ekki utan.
1: En þeir hafa ekki...
0: Þeir fari ekki til útlanda nema tilkynna það hvert þeir séu að fara.
1: Þeir hafa ekki afl til þess að verja sig og við erum mjög vel settir með Bandaríkjánum og við þurfum ekki að blanda þessu máli inn í hernað.
0: En það verður gert en, í áróður skyni af hálfu Evrópusinnana.
1: Það er byrjað. Þannig ég vara mjög við því og ég sé núna og ég heyri að Bandaríkin og Danir og Grænlendingar eru farnir að tala saman um allt aðra leið eftir að Trump hafi í huga.
0: Já.
1: Og Ísland er náttúrulega mjög mikilvægur staður í veröldinni. Við vitum að Bandaríkjamenn fóru hér í reiði sinni með herinn á sínum tíma. Nú vita þeir að þeir þurfa að staðsetja sig hér og vera hér. Og ég var að segja fyrir mig, Þorgerður Katrín hefur farið mjög glannalega fram gagnvart Bandaríkjanum. Ég veit ég hún fær að tala þar við dyraverðina, en ekki ráðamenn.
0: Nú, hérna, Guðni, við erum að fara að ljúka þessu.
1: Já.
0: Tíminn er útveginn. Að loka, hvað viltu að segja? Nú, hvað viltu segja við hlustendur út var sögu, varðandi í Evrópu?
1: Ég segi bara við hlustendur og Íslendinga, við elskum þetta land, við eigum hér betri lífskjör, við eigum hér alveg gríðarlega möguleika í framtíðinni og við megum alls ekki valda því að við förum svona með peningana sem við gert í loftslagsmálum, hundruðir miljarda út í loftið og út í heim, því að við þurfum í þessu kalda landi að hafa mjög góð lífskjör til æska framtíðina vilji búa hér og við erum með ein bestu lífskjör í heimi á Íslandi í dag og við leifum okkur margt og við getum enn bætt okkar kjör þannig að ég skoðiði þetta mál frá öllum hliðum, hliðum landbúnaðarins, hliðinni að hver stjórnar Íslandi valdið færist til Brussel. Það skulum við aldrei láta gerast. Við skulum vakna og vinna og verja voru þjóð.
0: Þakka ég fyrir Guðni að koma hinga til okkar á útvarpssögu og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verði sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson sagnfræðingur. Velkomin, Stefán.
1: Takk, takk.
0: Nú, við ætlum kannski að byrja á því að ræða þessar sveitarstjórnarkosningar. Nú, þú hérna, hver er skýring þín á þessum sigri? Já, sjálfstæðisflokks og miðflokks í þessum kosningum, sérstaklega hérna í Reykjavík, þar sem þú varst í framboði.
1: Já, já, við sáum bara mjög sterka hægri sveiflu, ég rauninni allstaðar á landinu. Sjálfstæðisflokkurinn vinnur nánast allstaðar á og þar sem hann gerir það ekki, þá eru það nú oft svona staðbundnar skýringar eða þá að miðflokkurinn var að koma inn í þeim sveitarfélögum. Og sérstaklega þetta svona mikil blá bylgja hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég meina sem sjálfur sér áhugavert vegna þess að það ekki nema fyrir hálfu ári síðan voru menn nú bara að tala eilíðar vandræðagang sjálfstæðisflokksins spá því að formaðurinn yrði skamlífur í embætti og ég veit ekki hvað og hvað en
0: Þetta er sigur fyrir formann.
1: Já, þetta, já og væntalega munu allir armar ef þekkjandi sjálfstæðisflokkin rétt og þá munu allir armar innan hans vilja eigna sér þetta og einhverjir úr hildarliðinu eða bæjarstjórans í Kópavogi munu vilja eigna þeim þetta sérstaklega. Ég meina, það sem er alveg ljóst að það er alltaf tilhring til þess í sveitarstjórnarkosningum að þær snúist upp í vinsældamælingu ríkisstjórnar og stríðsgæfan hefur breyst mjög hratt hjá ríkisstjórninni á skömmum tíma það var henni bara í upptaktunum að þessum kostingum sem að í fyrsta sinn fóru fleiri að síðast vera óanægðir með ríkisstjórnarflokkana heldur en sáttir mismunandi hversu illa þetta, hversu fylgið fellur hjá einstökum flokkum flokku fólksins á greinlega mjög erfitt uppdráttar vegna þessa samstarfs þó svo að samfylkingin í landsmálunum hafi kannski mælst betur svo var bara þessi ja það sem ég held að hafi verið sko misreiknaða innkoma forsætisráðherra í þessa kosningabaráttu ég man ekki eftir því að hafa séð formann stjórnmálaflokks hvað þá sitjandi forsætisráðherra kom með svona beinum hætti inn í kosningabaráttu eins og Kristrún kaus að gera að þessu sinni
0: Það var það ekki til að styrkja flokkin?
1: Það reyndist ekki til að styrkja flokkin Það
0: var ekki Ölfus og Kópavog Og það voru 70% sem þið fengu í Ölfus.
1: Já, já.
0: Og meiri hlutur hann í Kópavogi.
1: Hún fór allt land tengdi sig bara mjög náið framboðunum. Ég rifjaði það upp að þegar að á fyrra kjörtímabili Katrínar Jakobsdóttur sem forsætisráðherra þegar að sveitarstjórnarkosningar fóru fram og allt var svona í lukkunar velstandi þar, þá minnist ég þess ekki að Katrín hafi verið svona virkur og beitt þáttakandi í kosningabaráttunni. Það má hreinlega segja að svona þetta

0: á kosninganótt þó svo að það hafi nú verið búin að koma einhverjar mælingar dagan og vikurnar og undan sem að sýndu það að ég geti gert mér vonur að detta inn sem aðalmaður þá sá maður leið og fyrstu tölur komu inn frá Kópavogi með sjálfstæðisflokkin með hreina meira hluta að það væri alveg úr sögunni að það væri bara mikil hægri sveifla í gangi í kosningunum og það var klárlega að bara gamla meiri hlutanum var hafnað samfylkingin fær sína verstu útkomu held ég megi segja í bæjarstjórnarkosningum í Reykjavík Píratar og flokkur fólksins þurkast út og bara óljóst hvernig þær hreyfingar munu jafna sig. Þannig að við þær aðstæður getum við kannski ekkert illa við una með okkar 9,5% ef einhver hefði sagt mér
1: Já, hann segja vinstrið.
0: Vinstrið.
1: Já.
0: Ef einhver hefði sagt mér fyrir áramóta að við myndum fá tæplega 10% atkvæða í borgarstjórnarkosningum þá hefði ég orðið ofsakátur og Ef við horfum sameiginlega á þetta sem ég geti bara kalla róttakavinstrið sem að er vinstrið og sósialistaflokkurinn að þá sú blokk að fá mun meira heldur en sósialistaflokkur og VG samanlagt fyrir fjórum árum.
1: Það miklu.
0: Já, það
1: fengu tvo sósialista síðast og svo vinstri grænir einn
0: já,
1: og nú er þetta svipað.
0: Nú er þetta, já, þetta er svipað en... Við vorum til að mynda, við máttum bara alveg hafa fyrir okkar eina fulltrúa og hérna, en núna vorum við miklu nær því að ná inn þreyjamanninum og það má alveg velta því fyrir sér vegna þess að í þreyfingunum, í aðdragandunum að myndum minnstrisins, þá gengu píratar úr skaftinu. Þeir höfðu trú á því að þeir myndu gera betur með því að bjóða sig fram einir. Það reyndist ekki vera raunin og án þess að maður vilji vera með neinar bölbænir og ég sé það að píratar tala drýgindalega að þeir muni verða mikið afli í Evrópusambandskosningu í haust. Þá ég svona dálítið smeykur það þessi tilraun sé búin og þá verður bara eftir talsvert af pólitískt landlausu fólki og
1: systurflokkarnir hafa farið illa út úr hlutum bæði í Þýskalandi og Svíþjóð
0: Já og í rauninni má segja að ég hafði aldrei spáð því að píratar yrðu þetta langlífir sem raunber vitni og kostnir aftur og aftur inn á þing og með aðild að bæjarstjórnum þetta var svona stemningsframboð í byrjun og þetta er svona nýja brum
1: Þeir fóru að keppa við vinstri flokkan í meira mæli, þeir fóru að keppa við þá
0: Já, þeir breyttu sér dálítið yfir í svona establiseraðan stjórnmálaflokk já. Og það var sennilega bara ekki pláss fyrir enn einn slíkan ég meina aftur flokkur fólksins er meira ólíkinda tól og kannski veltur meira á persónulegri stöðu formannsins en það ekki gott fyrir flokk sem að er með stóran þingflokk og situr í ríkisstjórn að ná bara bjóða fram í einu sveitarfélagi og uppskera svona lítið þrátt fyrir það að hafa varið talsverðu í auglýsingar því það er ágætt að halda því líka til haga að vinstrið hafði úr mjög litlu að spila VG náttúrulega bara datt af fjárlögum vegna lélegs árangur síðast og ég held að það þurfi nú bara lögmann eða snjallan endurskoðanda til þess að átta sig á flækjunum í sósialistaflokknum hver hefur eignarhald á hverju
1: já.
0: Þannig að
1: En deila það í gangi
0: Já, ég held að það sé verði bara leitun að þegar að uppgjörin fyrir hérna kostingarnar verða birt hjá ríkisendurskoðanda en það náttúrulega margir mánuðir í það

0: Þá held ég að muni koma í ljós að frammistaða vinstrisins ef hort til hversu ódýr kosningabarátta var síðanir bara nánast í sögubækunar.
1: En þú talar hægri bylgju, nú var nýlega kosið í Bretlandi, það voru sveitastjórnarkosningar sem sannarlega höfðu áhrif á landsmálin. Við förum aftur, það Frakkland, þar var líka, þar voru sko, vísu heldur þeir fylgi víða sósíaldemokrátarnir en þeir voru í vandræðum í Marseille og í París sem voru svona helstu vígin þeirra og ef við lítum svo aftur til Danmerkur okkar svona, þar var Kaupmannahafnarborg sem hefur nú verið í ansi langa tími höndum krátarna, ekki lengur og við sjáum þetta og þeir töpu líka víða þannig að það virðist að vera í þessum sveitarstjórnarkosningum nágranna líka okkar hafi sko staðan einmitt rétt þegar hún segir að það var þar hægri bylgja þar eins og hér
0: já,
1: getum við ekki sagt að þetta sé svona já, alþjóðlegt og, en ekki bara lokal
0: já, já, og að því þú nefnir til að með Danmörku þá sjáum við það síðan líka að sko ysta vinstri þar styrkir sig
1: já, en svo komi líka ysta hægriði til ykkur já, borgar, já. Þannig eru nýjir flokkar
0: þannig koma, auðvitað eru alltaf staðbundnar skýringar sú ákvörðun Mette Frederiksen að rjúfa þing og blása til þingkostninga til þess að innheimta einhvern svona einhverja ímyndaða fylgisveiflu held ég að hljóti nú að fara bara í bækurnar sem einhver misráðnasta hérna
1: ákvörðu setjum tíma Macron bara nú ábyrð á einni fyrir nokkrum
0: Macron gerir slíkt í sama það sem og það sem að þessu fylgir að því að ég held að frekar heldur en að það sé hægt að slá einhverju föstu að það sé einhver hnattræn eða Evrópu hérna vísu hægri sveifla, þá sjáum við það að við erum aftur komin í svona sama mynstur og fyrst eftir hrun þar sem að hver sitjandi stjórnvöld tapa mjög skjótt vinsældum. Það sem að sitjandi ríkisstjórnir í rauninni óháð því hvort það eru til hægri eða vinstri fá á baukin í kosningum inn kemur stjórnarandstaðan oft með sko blússandi vind í seglunum
1: og mikið af loforðum
0: en líka síðan sko eins og fylgir oft miklum kosningasigrum einstaklega reynslu litlum hérna mannskap og
1: svo kjósendur óþolinmóður
0: og svo endur tekur sagan sig þetta er svona manni fannst að svona eftir því sem að leið frá hruninu að þá hefði svona búið minna á þessum sveiflum við sáum svona fleiri dæmi það að sitjandi stjórnvöld gátu hérna staðið af sér kosningar en aftur núna sé allra síðustu misseri þá má kannski tengja það við hluti í alþjóðamálunum og við erum náttúrulega kannski að sigla inn einhvers konar olíukreppu og annars slíkt að þá er eins og þetta óþól hafi aftur aukist þannig að já, það eru bara mjög fá dæmi um stjórnir sem að halda vinsældum yfir lengri tíma og þess vegna einmitt velti maður því fyrir sér og hvort að það væri nú ekki tilefni fyrir ríkisstjórnina að svona endur hugsa aðeins þennan Evrópuleiðangur sem að þau vera stand staðráðin í að fara í ég var mjög undrandi þegar að tilkynnt var að flýta þessari þjóðratkvæðakreislu vangst að bara svo við rifjum það upp í kosningabaratunni fyrir síðustu kosningar þá talaði Kristrún Frostadóttir sem formaður samfylkingarinnar bara mjög á þeim nótum að að Evrópumálin væru, jú, jú, flokkur hennar væri náttúrulega Evrópu sinnaður og hefði ekki hnikað frá sinni stefnu en forgangurinn lægi í ríkisfjármálunum og það væri
1: ekki... Hún kom hingað fimm sinnum, talaði við Artrúði, alltaf á þessu nótt.
0: Það væri ekki gott að drepa málum á dreif, en það verði að segja að... Kristrún afskaplega ósannfærandi Evrópusinni. Maður fær það nú á tilfinninguna að það hafi nú bara komið með starfslýsingunni sem formaður en gott og vel. Þess vegna fannst manni svona pingu óvænt hversu djúft var tekið í árinni í stjórnarsáttmálunum þegar hann var birtur þar sem að var bara fortakslaust lofað þjóðaratkvæðagreiðslu og flestir fengu á tilfinninguna að það myndi gera svona í lok kjörtímabilsins og það væri þá dálítið til þess að
1: það væri þetta breyta stjórnarskránni
0: já og viðreist gæti þá farið inn í kostningar og hafandi skilað sínu og þar fram til götunum það myndi þá koma þá yrði í rauninni þær þingkostningar að miklu leiti bara framhald þess já. Máls já. Og meira að segja sko bara í síðasta haust þá áréttar forsætisráðherra að það sé ekkert tímabært að fara að ræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta sé ekkert að fara að bresta á að forgangurinn sé númer 1, 2 og 3 efnahagsmálin. Þannig að þess vegna var þetta aldrei skrítið þegar að snögglega var tilkynnt það að það ætti að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildar umsókn og að hún skildi fara fram í lok sumars. Mig grunar að þetta hafi hreinlega þetta hafi bara utanríkisráðherra tala sig upp í þetta í sko svona eiginlega augnabliks æsingi.
1: En fekk þessu fram.
0: Já, knúði þetta í gegn og hugsunin á bakvið þetta hafi verið sú að hún hafi bara túlkað sig svo að vegna stríðsins í Úkraínu, óttans við Rússland og óútreiknanlega heita hjá Trump stjórninni að þá myndi myndast meiri hluta vilji meðal þjóðarinnar til þess að halla sig frekar að Evrópusambandinu. Þetta var bjartsýnislegt stöðumat, bara meðal annars vegna þess að reynslan sýnir okkur það að utanríkismál hafa miklu minni áhrif á kosningahegðun bara allra þjóða heldur en kannski pólitíkusar einsetja sér og ég skal alveg viðurkenna það að ég taldi á þeim tímapunkti þegar að tilkynnt var þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að þá taldi ég nú eiginlega meiri líkur en minni á að umsóknir er samþykkt ríkisstjórnin naut en þá meiri hluta stuðnings í könnunum það voru alveg svona einhverja væntingar til þess að færa rofa tilvarðandi vexti og verðbólgu og annað slíkt og þessi tímasetning að ætla að hafa kosningu síðsumars á Íslandi. Við vítum alveg hvernig Íslendingar hegða sér á sumri. Það sloknar á allri þjóðfélagsumræðu, fjölmiðlarnir...
1: Það menn taka sumarfríu sínir meira mæli í ágústmánuði.
0: Já, fjölmiðlarnir
1: hefði slökkt á þeim. Og eru sumir í hálfa júli og allan ágúst í sumar?
0: Bara nákvæmlega, þannig að...
1: Og ekki endilega á Íslandi og ekki endilega á Íslandi.
0: Allir fréttaskýringa þættir eins og í sjónvarpi eru í sumarfríi og annars slíkt. Þannig að út frá svona kannski lýðræðissjónarhorni var þetta svona kannski umdeilanlega ákvörðun en augljóslega hugsuð til þannig að ríkisstjórnin leit svo á að hún væri fyrirfram sigurstranglegri og með því að gera það verkum að það yrði ekki mikil umræða máli myndi þau landa þessum sigri og helst án þess að ráðherra ríkisstjórnarinnar þyrfti að blanda sér mikið í umræðuna.
1: En þetta ekki andlýs lýðræðislegt við þar?
0: Jú, jú, það má alveg segja það en svo þekkjum við það líka að, að það alvanalegt að, að stjórnvöld láta alltaf kjósa á þeim tímum þegar að, að þeim hentar best og, og, og ég meina það ekki sjálfsagt og eðlilegt á, á meginlandinu í mörgum löndum að menn rjúfi bara þing ef að þeir mælast hérna í, í, á uppleið í einhverjum, einhverjum skoðanakonunum. En það sem breytir síðan er þetta að vandræðgangurinn heldur áfram ég myndi að ég, það eru vantalega meiri líkur en minni að það veri stýrivaxtahækkun á morgun, sama dag og Alþingi byrjar að, að ræða um þetta mál Alþingi sem enn sjálfstæðisflokksins munum mæta með kassan úti og bara mjög rognir eftir, eftir kostingar helgarinnar og nú allt í einu staðan orðin sú að ég les stöðuna þannig að það sé frekar á brattana sækja fyrir jáfylkinguna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu það hún sem að þarf að ná að stíga fram
1: það hefur breyst
0: og samfara fólk ég held að sé þessir ytri þættir ég held að við erum með laskaða ríkisstjórn eftir þessar sveitastjórnarkosningar svo hætta aftur fyrir hendi að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði jafnvel bara á sama hátt og kostingarnar helgina yrði að einhverju leiti bara vinsælda mæling á því hvort að menn hafi trú á, á ríkisstjórninni í, í baráttunni við, við ríkisfjármálin og í þessu ljósi þá myndi maður ætla að ríkisstjórnin eða þeir flokkar ríkisstjórninni sem að beinlínis vilja vinna þessar þessa þjóðaratkvæðagreiðslu væru að leita leiða til þess að skjóta henni á, á, á frest en hins vegar virðast mann einhvern veginn hafa grafið sig svo djúft niður í þessa ákvörðun að mér sýnist að, að, að þetta veri bara keyrt áfram svona sem að ég held að sé mikið óráð fyrir ekki það ég ætli að vera að ráðleggja Evrópu sinnum sérstaklega hvernig þeir ættu að, að haga sinni baráttu en einhvers tíma var sagt að maður ætti ekki að trufla mótherjana meðan að vera að gera mistök en þetta fer bara svo í taugarnar á mér sem áhuga manni pólitíska strategíu að svona horfa upp á þessa atburðarás þróast með þessum hætti.
1: Nú fylgi gegn Evrópusambandinu líklega meiri hlutfarslega út á landi í þessum þremur landsbyggðakjördæmi. Held ég, það er svo líkur á því. Ef það rétt mat og síðan sjáum við breytingarnar í sveitarstjórnum hérna, þar sem var sjálfstæðisflokkur og miðflokkur er að sækja verulega á á svæðu þar sem viðreisn og samfylkingin voru langsterkust. Þetta er, ef þú lítur á þessa stöðu, vorstu að tala pólitíska strategíu, þá eins og þú segir, staðan ekkit mjög góð fyrir eins og staðan núna. Nema menn fái gífulegan áhuga Evrópusambandinu, það er bara vegna þess að það eru þarna stórir hópar sem ætla ekkit að setja sig allt og mikið inn í þetta mál.
0: Sko, það sem náttúrulega, það er þetta að horfa á 20 og ég meina sömuleiti minnir Evrópumálið dálítið á það hvernig herstöfamálið var á, á sínum tíma sérstaklega á tímum sko, kaldastríðsins þá var staðan alltaf að súa að við vorum jú annarsvegar með sko stöðun og þingi hvaða stjórnmálaflokkar væru hlindir og hverju væru andstæðir hersetunni en svo vorum við með ef að, að almenningur var beinlínis spurður afstöðu sína til þess máls að þá kom í ljós flóknari mynd þá kom í ljós að það voru margir framsóknar menn sem að voru herstöðu andstæðingar ýmsir kratar líka þó svo að forustu sveitin væri harðari og öll í varðbergi eins er það alveg ljóst að í Evrópumálunum þá er Evrópu stuðningur víða inni í flokkum sem að eru þó ekki eru sem sagt þó ekki með aðild á sinni stefnuskrá ég meina meira að segja í minni hreyfingu vinstri græn og hafa verið verið hérna mjög skýr í því að þau telja hagsmunum Íslands ekki best borgið inn í ESB en við höfum eins og er búið við þann veruleika að bara ýmsir okkar flokksmanna og margir okkar kjósenda eru opnari fyrir þessu sambandi þannig að myndin er flókin og það er það sem að utanríkisráðherra hefur bundið miklar vonir við það, hún hefur alla tíð vilja trúa því að það væri marga laumu Evrópusinna að finna til dæmis í kjósendahópi sjálfstæðisflokksins og menn keftust við að mæra fyrrum utanríkisráðherra sem að var síðan gerður að sendiherra nú á dögunum.
1: En hún var nú ekki svo vinsæl innan flokksins undir lokin.
0: Nei og það er nú
1: eitt. Þegar færið hann á sínu kjördæmi yfir í annað og nú er hún hætt
0: það. Ja, það er nú eitt sem að manni hefur nú lært er að það er oft ekki sérstaklega gott fyrir stjórnmálamenn að vera mjög vinsælir hjá öðrum flokkum. Það er ekkit endilega hérna Nei. Ávísun upp á velgengni heima fyrir. En sem sagt, svo ég loki þessari löngu hugsun, jú, það er hægt að horfa á skoðanakannanir sem að sýna það að jáhrifingin á bara vissulega alveg séns. Við getur auðveldlega getur eitthvað komið upp og að ég tala ekki ef að Trump fer eitthvað að
1: belgja sig hefur það ekki haft áhrif ef við tölum þá sem eru kannski voru á móti Evrópusambandinu töldu þetta vera svona of svona hátimbra kapitalistist fyrirbæri en núna líta menn svo á að þessi átök á myndi Bandaríkjan George Trump og síðan sé skárri kostur að vera í Evrópu og helst bara gangi í Evrópusambandið og sérstaklega taka upp þá varnarstefnu sem að verður jafnvel að undibúa þar. Einhvern veginn þessi hugsun er hún
0: ég er alveg sannfærður að þetta er sú strategía sem að Þorgerður Katrín leggur upp með að hún veðjar á það að þetta raungerist, hún veðjar á að stórir hópar, sérstaklega sjálfstæðismanna sem að til þessa hafa ekki gefið sig upp sem einhverju stuðningsmenn Evrópusambandsaðildar, að það sé hægt að vinna þá yfir með þessum hernaðarlegu rökum, ég er ekki jafn sannfærður það og hún, en þetta er greinlega strategían, en hvað svo sem því líður, ég myndi hafa stórar áhyggjur af því ef að ég ætlaði að vinna þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu eftir einhverja 100 daga, þá hef ég stórar áhyggjur af því að flokkar sem að eru bara mjög indregnir í sinni afstöðu hafi unnið góða sigra í kostningunum helgina.
1: Þú ert að tala miðflokkin?
0: Ég er að tala sjálfstæðarflokkin, ég er að tala miðflokkin, ég er að tala framsóknarflokkin, styrkingu síðan á kannski ysta vinstrinu. Stóru taparar þessara kostninga eða í besta falli standa í stað eru flokkarnir sem að eru yfirlýstir hérna ESB stuðningsflokkar
1: eins og píratar
0: og píratarnir sem að þurrkuðust út ætla svo núna að breyta sér yfir í einsmálshreyfingu til þess að berjast fyrir Evrópusambandinu.
1: Þeir voru hlintir Evrópusambandinu.
0: Já, eru ætla bara að verða snúa sér að því alfarið og við skulum þá sjá hvort að þeim gangi betur að tala inn í hjörtu fólks þar heldur en í kostingunum helgina.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Stefán Pálsson, sagnfræðingur og við ætlum að hlýða nokkrar auglýsingar og halda svo umræðinu áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur.
0: Og var að borga fulltrúi, við erum ekki að halda því að lofti jú, en þá.
1: Jú, þú skulum gera það, Stefán.
0: Núna er ég var að borga fulltrúi fyrir tvo en ekki bara einn, þannig að þá eru kannski pínulítið meira að gera hjá manni.
1: Já, heyrðu, fyrst við erum komin aftur í kostningaham, hérna. Já. Hvernig væri þá að spyrja þig, hvaða mál fannst þér kjósendur vilja helst ræða við þig? Hvað vildu kjósendur í Reykjavík?
0: Sko, mér fannst þessi kostninga bara áttu mjög litlu flugin á. Og hérna, það fór í taugarnar á mér hversu mikið menn færðust alveg inn á einhverja samfélagsmiðla með einhverjum örstuttum myndböndum sem að gengu öll út á einhver sníðulegheit. Það nú bara svona risaðlur eins og þið hérna sem að taki bara löng viðtöl og menn fá að tala hérna einhver málefni svo tíminum skipti. Flestir þættir ganga út á einhver sprell. Svona leit oddvitar segir
1: sprell á heim á sínu stað en ekki endilega kostningu
0: oddvitar segja af sér einhverjar svona skemmtilega lífsreynslu sögur og svo borðið er kryddaða kjúklingavængi eða hnoði síðan látti hnoða saman vísukornum
1: finnst fólk er gaman að einhver
0: alvesti hérna ég get ekki
1: ímynda mér gaman
0: að nei, mér finnst þetta afleitt og hérna og tók á sig alveg fáránlega myndir sko við hérna framboðin eitt pósturinn sem að við fengum á kosningaskrifstofuna var það að Dominos Pizza hafið samband og vildi fá frambjóðendur af listanum okkar til þess að geta einhverja pítsur og dásama þær fyrir eitthvað samfélagsmiðla efni hjá Dominos. Við náttúrulega bara hlóum að þessu og vísuðum þessu á bug svo þegar að kosningastjórinn okkar fór að hlæja þessu við kollega sína í öðrum framboðum, þá eru þeir bara svona sneiftir og svo, já, við mættum nú þarna við erum alveg komin að þennan stað þannig að það voru ekki mörg mál sem að náðu sér almennilega á strik. Mér fannst kosningaprófið hjá RÚF, mér fannst það meingallað. Þau staðsettu flokkana mjög nálægt hver öðrum á hægri vinstri skalanum líkt og að veri engin pólitískur munur á vinstrinu sósialistaflokknum, pírötum og samfylkingu, við vorum bara í sömu punktstöðu engar spurningar þar
1: en það eru sumir sem spurðu er einhver munur á vinstrinu og samfylkingunni samfylkingin fekk einn mann hafði tvo, fekk einn þið fengu þarna tvo og hérna er einhver munur á þessu að menn spurðu, akkur er ekki bara í einu flokki?
0: Ég sko við fengum nú ýmsar samfylkingar í þessari kosningabaráttu samfylkingin fór af stað með glænýjan oddvita sem að ég eiginlega var nú ekkit annað vitað hann heldur en að hann hefði fyrir utan það að hann væri afbragðs fótboltamaður og sonur hins frábara Martins Geirssonar þá hefði hann
1: þegar þið framararnir þekkjum
0: já, við framararnir þekkjum hann vel sko,
1: já.
0: Og spilaði nú með okkur í yngru flokkum og upp eftir en það var lítið hann vitað hann að heldur hann að hann hefði rætur í sjálfstæðisflokknum og var nú meira sig að bara búin að mismæla sig í sjálfri framboðstilkynningunni þannig að hann er kynntur til sögunar sem einhver svona atvinnulífs frambjóðandi og lögð rík áhersla á það að samfylkingin bæri ekki neina ábyrð á fortíð sinni og þetta var einhver svona ný og öðruvísi samfylking, myndi dáldið á það þegar að Kristrún Frostadóttir steig fram sem nýr formaður samfylkingar og vildi ekkert að forverum sínum vita og fannst í rauninni bara verra ef einhver hefði verið í flokknum áður heldur en að hún tók við, en svo snögglega í miðri á þegar að líða tóka kosningum, að þá er allt í einu þessi sami atvinnulífs svona létt hægri hérna frambjóðandi presenteraðu sem brjóstvörð vinstri sinn svo leiðin til þess að koma í vekk fyrir að hægri menn nái völdum í Reykjavík. Þetta svona drafskaplega misvísandi skilaboð. Og ég hygg, sko, þó að það sé endur nýjan og framboðslista, ef að þú ert í þeirri stöðu eins og samfylkingin í Reykjavík sem að búin að vera við völd í Reykjavík meira og minna samfleytt í aldarfjórðung þá getur það ekki presentera þig í kosningabaráttu eins og þú sért einhvað breytinga afl eða hérna mikið nýjabrum þá verður þú í staðinn að bara standa með þinni fortíð og benda vera þá bara stoltur af öllum þeim bara góður hlutum sem að þau komu hérna í gegna á sínum tíma því að auðvitað alveg margt í þeirra sögu sem þau geta borið höfuð hátt vegna.
1: En áttu þá smarri frokkar erfiðara með því að komast inn í umræðuna? Nú voru sko þetta samfélagsmiðlarnir notaðir og það var mjög mikið auglýst inn á þá eins og hefur verið.
0: Jó, það sem að gerist það að sumuleiti það líka bara afleiðing af flokkafjöldanum. Kosningafundir, kosningaumræðu þættir með 11 framboðum eðli málsins samkvæmt verða þeir svo
1: komast menn ofta komast
0: kannski þrisvar sinnum að og þetta þýðir það líka að það engin möguleiki á debatt það ekki hægt að heimila Nei. Það heldur bara sama spurningin tekin og 11 mismunandi stef koma að svörum við því Já. Þetta gerir það að verkum að fólk missir áhugan, 4 klukkustunda kosningaþáttur á stöð 2 var þannig að meira segja sko við frambjóðundurnir sem að bara urðum að horfa á þetta, gátum eiginlega ekki barað okkur í gegnum þetta. Þetta þýðir það að það í rauninni löngu liðnir þeir tímar þegar að þú gast unnið fara langt með að vinna kosningar með því að glansa í umræðuþætti kvöldi fyrir kjördag. Það eiginlega ekki hægt að vinna þessa umræðuþætti, það hægt að tapa þeim með því að misstíga sig hrikalega eða hérna falla í einhverjar ljótar gildrur en að vinna þá ákaflega erfitt.
1: Nú ert þú sagfræðingur. Hvernig finnst þér sem sagfræðing að taka þátt í svona kosningabaratu á þann félögum þínum? Finnst þér þeir líta svona á hlutin í ákveðnu munstri í sögulegu samhengi og er það gott að geta horta á hlutin í sammeilu samhengi og haft öðlast að meiri skilning á því sem að gerast hér nú?
0: Ég held að maður þurfa ekki að vera sagfræði menntaður en það að hafa hins vegar sko verið pólitískur alla tíð og jafnvel bara alin upp í pólitískum hreyfingum skiptir máli og þar sá maður þetta aldrei einmitt munin sko að ég meina mikið við vorum með þó að vinstrið var nýtt framboð þá var fólkið þar inni meir og minna allt búið að vera í félagsmálum og pólitík sem bara frá táningsaldri eins og ég sjálfur en allavegna allir um allnokkur tíma og við upplifðum flest að þetta væri bara frekar tilþrifalítil kosningabarátta og hún væri bara frekar mild en síðan vorum við að uppgöta það þegar vorum að hitta frambjóðendur sem eru að annara flokkana því að það voru mjög margir frambjóðendur sem að voru í kjöri núna sem að voru með litla reynslu, jafnvel aldrei komið nálægt
1: nýjir frambjóðendur
0: og eru síðan og vöknuðu síðan bara sem borgarfulltrúar
1: Já.
0: Þetta fólk mörgum þeirra var bara mjög brugðið þau höfðu bara einhvern veginn enga megin átt að sig hvað þau væru að fara út í upplifðu mikla hörku og voru bara miður síni verið að hafa væri bara fólk á internetinu að velja
1: þeim ljótt
0: orð og rífa það niður og eitthvað slíkt og að móterjar í á fundum var að snúa út úr orðum þeirra eða reyna leggja þau út á versta veg og þetta fólk var bara miklu sjokki og ég svona held að þetta verður einhver í göntuðust nú með það að stærsti sigurvegarinn í þessum kostningum yrði E-listin, svo kallaði, sem er embættismannalistin og nú ætla ég bara að vona það að þið ágæta starfsfólki ráðu sem sé ekki að hlusta, en það er náttúrulega dálítið hætt við því þegar að við sjáum svona rosalega mikla endurnýjun eins og við sjáum í borgarstjórn núna að það muni taka nýtt fólk langan tíma að komast inn í hlutina. Það er ekkit ósennilegt að það er ekkit ósennilegt að meiri hluti sem eru myndaður undir stjórn Hildar hérna Hildar Björnsdóttur muni, ég, það verða kannski tveir í mestalagi þrír fulltrúar sem að í þeim meiri hluta sem að hafa setið í borgarstjórn áður aðrir eru bara nýir og þurfa bara að læra bara hvar kaffivélin er hvað þá meira
1: sumir fljótur að ræða, læra eins og alltaf
0: sumir fljótur að læra aðrir taka tíma, ég meina ég tel mig alveg ágætlega skarpan, ég var alveg tvö ára að koma mér inn í mál í borginni svona áður heldur en að ég treysti mig til þess að skilja hvernig þetta kerfi virkaði þetta verður pínulítið erfitt fyrir nýjan meirihluta sem búin að vinna kostningar á slagorðinu strax og það svo margt sem hægt að gera strax og meira að segja með lista yfir allar hlutina sem ég að gera á fyrstu 100 dögunum sem lítur nú framhjá þeirri einföldu staðreynd að það er við erum komið fram yfir miðjan maí, það er bara sumar á Íslandi og við vitum bara hvað það hægist á öllu og möguleikarnir á að breyta eitthvað miklu í stjórnkerfi yfir hásumari, þeir eru afskaplega takmarkaðir þannig ég held að það verði nú svona það verður væntingastjórnunar vandi hjá nýjum meira hluta hvosa sem öðru líður
1: Kannski eitt að samfylkingin heldur að hún hafi verið óanæð með þessa niðurstöðu þarna voru samfylkingin í tengslu við fjóra aðra þetta voru fimm flokkar sem koma stjórnborgarinnar og síðan lenti nú borgarstjórinn í ymsum svona málum sem að kannski hafa haft einhver neikvæð áhrif
0: það er alveg augljóst að maður sér það á samfélagsmiðlunum að sko sveika brigslin og svona leitina sökudólgum er hafin mjög kröftulega
1: ég sá það að Ingibjörg Sólrún hún var með athugasemdir út af Guðmundi Árna Stefánssyni
0: já, það var greinilega svo fokið í hana á þessari kostningavöku að þessi annars sko mjög orðvari stjórnmálamaður gat eiginlega ekki sko stilt sig að sparka í þennan gamla hérna starfsbróðusinn sem að segir okkur bara sitt um það fólk er sjóðandi reitt þarna inni og sumir vilja kenna bara gamla borgarstjóranum að hún hefði bara átt að víkja af listanum og hún hefði komið mönnum í vandræði það hefði verið hægt að tala einhverja kortafæslur aðrir segja að hún hafi nú verið farin að þoka fylginu upp á við og það hefði ekkit breyst við þessi mannaskipti þá líta mann líka samt framhjá því að ef við værum bara að tala einangrað fylgistap samfylkingarinnar í borginni þá væri hægt að grípa til þerra skýringa en þetta gerðist á stærri skala það var hvorki Heiða eða Pétur sem að bara ábyrða á því að sko krata vígið Hafnarfjörður hafi farið með þessum hætti
1: en deildi hún ekki aðra á Ingibjörg á Guðmund Árna og var að segja að hann hefði átt að fara fyrr
0: jú og það var náttúrulega mjög sérstakt að sjá það í kostningabaráttunni þegar að það byrtust sko auglýsingamyndir þar sem að Kristrún Frostadóttir stilti sér upp með fulltrúunum í öðru sæti á framboðslista samfylkingarinnar en bara en maður bara rifjar upp þegar maður var ungur maður að byrja í pólitík og sko kratadir gamli alþýðuflokkurinn leit svo á að þeir ekki
1: Guðmundur er formaður gamla alþýðuflokksins
0: já, en það ekki bara ennþá ég teki búið að gera upp kennitöluna og þeir lítu nú bara svo á að þeir væru eiginlega áskrifendur að hreinu meira hluta það var lítið svo á að efsti maður á framboðslista alþýðuflokksins og síðar krata í kjördæminu hlíti að verða Hafnarfjarðarkrati að því að þetta var slík valdastofnun að þeir séu í dag búin að tapa illilega fyrir framsóknarmönnum í Hafnarfirði hefur gjörsamlega óskiljanlegt.
1: Framsóknarfekt þrá og þeir fengu tvo.
0: Og ég hafði nú meira að segja, sko, það virðist nú hafa líka orðið, ég hef heyrt úr tveimur áttum, ég hef bæði heyrt innan úr alþýðuflokki, nei, innan úr samfylkingu segi ég, og innan úr sjálfstæðisflokki frá mönnum sem segjast hafa séð skoðanakannanir sem að ekki voru birtar á meðan á kostningabaráttunni stóð þar sem að leit út fyrir að samfylkingin myndi bara standa sig mjög vel og sjálfstæðisflokkurinn já og sjálfstæðisflokkurinn bíða hnekki
1: já, þannig það var þannig talað
0: miðað við þær fregnir að þá hefur kostningabaráttan þar gjörsamlega misefnast Guðmundur Árni var náttúrulega bara fljótur að axla ábyrgð, ég skil það líka, það getur ekki fyrir manna og hans aldrei er tilhugsunum að taka 4 ár í viðbót í minnihluta og eigandi raunsætt séð. Aldrei möguleika að snúa til baka og verða kannski sá bæjarstjóri sem hann hafði látið sér dreyma að enda sem, það var aftur ekki freistandi.
1: En Stefán, það var nú bara þannig að hann var á lista í síðustu alþingiskostningum og átti að skipa efsta sæti í kraganum. Já. Síðan gerist það að hann veikist. Já. Hann fer þá út, hann er varaformaður flokksins, fer algjörlega út og síðan kemur þarna fyrirverandi landlæknir inn sem, og þetta, það er lítur eitthvað að hafa verið að gerast þarna bak við tjöldi
0: ég svona mér finnst alltaf svona pingu leiðilegt að vera að tjá mig einhver innanflokks erjur í flokkum
1: Nei,
0: sem ég þekki ekki
1: nákvæmlega þetta er bara hluta sögunni
0: en, já, þetta er allagna það er allagna dylst að engum að það var mjög fátt sem að samfylkingin gat hengt sig á sem svona gleðileg tíðindi og með það hvernig manni sýnist vera að spilast úr meirihluta myndunum við sögur á landið að þá eru þeir ekki að ná að koma sér að borðinu á mörgum stöðum þar og ég meina það bara erfitt, ég meina því að þetta flokkur þegar að samfylkingin var hvað upplugust að þá treysti hún mjög á það að vera með vera sterki í sveitastjórnum og sterki í verkalýðshreyfingunni og manni sýnist núna heldur að það hafi skafist undan hvoru tveggja.
1: Nú Evrópa, við erum að fara að ljúka þessu en það ég vil að spyrja það þetta mál. Aukin hernaðarútgjöld í Evrópu og sameili varnarstefna eru Íslendingar að dragast inn í þetta? Meðan nú er það þannig að það er verið að nota þessi rök í máluna við að gangi í Evrópusambandið vegna þess að við getum ekki treyst lengur varnir á varnir Bandaríkjana og þess vegna verðum við að fara einhvers konar nýtt sameiglegt NATO-bandalag með meginlandinu sem við finnst þetta nú vera svona einkennileg svona bjartsýn að það sé hægt en enga síður er hægt á því að við sogast út inn í þetta og þá verðum við ekki bara senda fjármunni heldur jafnvel hermenn og við vitum það Stefán að meiri hluti Íslendinga vill þetta ekki en hvað er að gerast þarna? Þú veist það vel að oft getur farið svo að það er ekki meiri hluti hér sem ræður þegar við erum komin inn í ákveðið alþjóða samband
0: Ég hygg nú og ég hef nú áður lýst þeirri skoðun í viðtali hérna að þetta séu fyrst og fremst séu þetta stærri læti hjá leiðtogum Evrópu það hefur lengi blundað í mörgum þeirra, sérstaklega svona hjá stóru ríkjunum, hjá frökkum, hjá þjóðverjum og nú
1: gamlu nýlendu verður.
0: Já, og nú í seinni tíð eru allt í einu sko skandinavar orðnir herskáastir allra, þá hefur lengi sko blunda þessi draumur að Evrópusambandi verði að verða þetta sko hernaðarafl hins vegar er sko felur það í sér sko stórkostlegt ofmat á eigin hernaðarlegri getu og bara möguleikunum á því að elta í til dæmis löndu svo Bandaríkin eða Kína það bara ekkert hægt nema með bara stórkostlegri uppstokkun á samfélagsgerð Evrópu þannig ég hef nú ekki þungar ég hef ekki þungar áhyggjur af þessu þó að mér hugnast að sjálfsögðu ekki þessi hérna hernaðardýrkun og þessi herskái tótt sem ég tel vera afskaplega óskynsamlegan og hérna set nú bara verulegt spurningamerki við talskonu Evrópusambandsins í utanríkismálum sem að kemur frá sko smáríki en lætur eins og, hún sé bara fulltrúi sko 2 milljóna þjóðar út frá umræðunni Evrópu her til dæmis aðkomu Íslands jújú það er sótt á verulega aukin framlög.
1: Það talaði að við eigum að vera verðu í
0: bandamenn
1: fyrst að aðrir eru að deyja fyrir málstaðin af hverju ekki
0: meira, meira segja það er sko það er upphæðir sem að við erum nú þegar búin að kvitta upp á og hérna
1: 1,5%
0: já ég meina það eru slíkar sko tölur að við munum aldrei sjá það framkvæmt, það mun engin ríkistjórn á Íslandi hafa bara pólitískt umboð eða sko styrk til þess að standa undir þessu ég hef heldur ekki áhyggjur af því þegar að menn sko minnst að vera svona nánast hræðslu áróður þegar að tala þér að jafnvel þú Ísland færi í Evrópusambandið að menn eru þú sko skikkaðir inn í einhvern Evrópu her, við erum nú ennþá herskildaðin og ennþá það sko víkjandi fyrirkomulag í Evrópu að ég sé það ekki spilinum en sem ég segja held að skiptir henni meira máli og ég myndi segja að því að nú sýnist mér að ríkistjórnarflokkarnir sé að setja fram einhver samningsmarkmið og skilir þið ef til viðræðina við Evrópusambandið kæmi
1: Já.
0: Þá myndi ég vilja snúa dæminu við ég myndi segja að Ísland ætti að gera þá kröfu ef svo færi að við myndum enda þarna inni þá áttum við að gera þá kröfu að okkur væri heimilt að banna íslenskum sjálfboðaliðum að ganga í Evrópuher vegna þess að við skulum átt okkur á því að leið og Íslendingur sem að fengja ganga inn í herlið á vegum Evrópusambandsins sem að væri sent til átaka og blandaðist þá inn í átök þá Ísland orðin stríðsæðli með miklu beinni hætti heldur en áður hefur verið. Ég myndi hvetja menn til þess að láta reyna á það hvort að hlusta þeir þið á einhverja slíka kröfur og ég hygg að Íslendingar myndu almennt vilja að slík skilyrði yrðu sett ef til kæmi.
1: Það er yfir því að svara þegar að þessari spurningu er beint til þessar aðla sem vilja ganga þann inn þá var sagt að Evrópa hafi ekkert gert þessar kröfur og svo frammeðis en það er ekki verið að koma fram með skýr svör við þessu. Mér finnst að íslenskur almenningur eigi að fá skýr svör við þessu. Því að þú ert að tala þetta atriði núna áðan en hvað með ef það kemur til styrjaldar og þá bara ákveður Evrópusambandið allar þjóðir eiga að senda sitt fólk og
0: Já, eins og ég segi, ég held að það sé alveg óþarfi að nálgast málið út frá svona öfgakendustu sviðsmyndum þegar það miklu frekar að stilla bara fram þessu einfalda sko fyrsta samningsmarkmiði og ef að það næst ekki gegn, þá sjáum við hvernig framtíðin yrði.
1: Einmitt, takk að ég fyrir að koma til okkar, Stefán.
0: Takk, takk.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, út að hlusta á þáttinn Slappaðu að og ég heiti Rúnar Þór og ætla að leika hérna tónlist til hálf fjögur og uppur hálf fjögur koma tveir meðlimir hljómsveitarinnar Klaufa eða Klaufar heita þeir en ég ætla nú ekki miklu klaufar í þessu bandi síns mér en þeir koma hérna Friðrik Sturluson og Sigurgeir Sigmundsson og þeir voru að senda frá sér nýtt lítt lag og hérna og hér og hér og hér og hérna sé ég að þeir eru með lag sem ég ætla að spila eitt lag með þeim svona kanni ég er vona að ég sé ekki heist á nýtt lag nýja lagi sem voru komin hér er lag sem þetta

Jó, það er svona country feelingur, en það er voða frestandi fyrir mig að hérna, því er í hljómsveit sem heitir Trapp. Að hérna, og þar er trommuleikarinn í BG og Engibjörg. Búin að vera lengi, Rúnar Vilbertsson sem að, er þursarfróknum líka og fagott. Og þegar við löbbuðum inn í stúdíó í Trapp, þá ákveða bara eitthvað nokkur lög að prógraminni hjá okkur og svo langaði okkur til þess að heyra Rúnar hérna, Vilbertsson eins og við segjum sem er búin að spila mikið með Baldri Gervus vilja spurðum hann hvert að hann vildi ekki taka eitt lag og hann ákveða að taka, vildi taka Hesta Jóa og hann sá algjörlega um mixið á því og hvað átt að vera í því lagi og hann er svona hann er tveimur árum eldri en við Örn og hann er einu ári eldri en Reynir og Diddi og þannig að það er samt rosalega mikill oft mikill músikmunur á bara tveimur árum en við skulum hlusta á Rúnar Vilbertsson trommuleikari í BG taka Hesta Jóa

Já, hann gæti bara verið með Latta. En hann náttúrulega sonur Villavala heitins og hérna, hann er svona heyrist smá Villivali í honum. Og þetta var svona leikrænt, þeir eru svona, má ég eiginlega segja, sískinin. Og mamma þeirra líka eru þetta listamenn. Systurnar hans eru mikið að mála myndir og svona þarna komin og leikhæfilegar rúnas í ljós. Hann alltaf spilaði lengi þessafloknu, eiginlega nú. Ólafsson er nú með þetta allt á beinu, sko, hvernig ná að fylgja textum og svo er hann alltaf eins og ég segi, Rúna búin að vera trommar í Biki og Ingibjörg í halva öld og hérna, hann sagði mér einu sinni skemmtilega sögu, hann var að bílstjórn sem keyrði BG, hann var mjög nákvæmur maður og hérna einu sinni var hann að keyra þá BG á Stykkishólm eða í Stykkishólm og hérna var að spila þar og hérna svo þeir voru komnir og hérna og mönnum datt í hug að allavega hennar Rúnari og Óla heitunum að fara í sund og þeir spurðu Odd hvort hann væri ekki, nei Erla, Elli var hann kallaðar bílstjórinn, hvort hann væri ekki til að skutla þeim nýri sundlög, þetta væri smá spotti. Og þeir fengu svarið, engar aukarhefingar. Sem sagt, menn eru sko alvarlegir í vinnunni, það er bara akkurat það sem, sem menn fá að borga fyrir. En á ganginum var ég beðin að spila popla í getur. Hér kemur Valgeir

0: er yndislegt.
1: Þetta er falleg sjón, náum þess á mynd.
0: Er einhver með myndavél á sviðinu? Það er svo mikið fríðleiks fólk er.
1: Þetta er nú eitt fallegasta audience sem ég man eftir í langa tíð.

0: við hættum nú samt. Takk fyrir í kvöld. Góða nótt.
1: Góða nótt, sagði Valgeir. Eitt forsprakki gleði sveitarinnar stumann. Og eins og sagði hérna uppafi, þá eru hérna meðlum í hljósitarinnar klauða að koma til mín, Sigurgeir Sigmundsson og Friðrik Sturluson. Og ætla að ræða við með nýtt sem þeir eru að gera og svona hvað er að skeða hjá þeim. Nú erum hljónsveitir svona að bóka sig landið og ákveða hvað er á að spila og hvað mikið og hvað lítið og þannig að það er svona gott að heyra og leifa verstum að heyra þeir sem eru að reka húsin hérna um land, allt land að það séu fleiri hljónstir heldur en tvær, sko. Þannig að hlusta á Sigurgeir spila hérna, hann var í hljónstinni Start og þar spilaði hann því þekktalagi eftir Jóa Helga, Seinna meir.

Já, start, Jonni Ólans, Eiki Hauks og Pétur Heitin Kristjáns og fleiri og fleiri. Og Sigurgeir sem er að koma hérna eftir 5 eða 10 mínútur. Og lagið er eftir, bæði lag og textir eftir Jóa Helga, þann frábæra lagahöfundur og tónlistamann. Og þá er alveg ok að spila hérna lag fram að auðlýsingum með Jóa. Og hérna, svo tökum við á móti klaufum á eftir. Þetta er nú svona, að mínum þetta er svona skemmtilegsta lag sem að Jói hefur samið, jakkið í jakk og fullt að lögum. Svo eru allar rólegu melodíunar og svo er hann alveg sérstakur söngvari. Og raddari hann og Maggi, vinnur hans, það er maður myndi vilja fá svona 100% milliröð í eitthvað lag, þá myndi maður hringið á báða. Og þetta er svona eins og að fá hluta af gróspistilunas, kannski, sem dæmi. En Beat Me to Live er lag eftir Jóa og hér flyttur Jói lagið.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hún talast að þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gesti mínir í dag eru klaufar. Friðrik Sturluson, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Sigurgeir Sigurðsson.
2: Já, takk fyrir.
0: Já, passi bara að tala í mikrofónu sem tæknum þar var.
2: Ég var að tala svona, já.
0: Hann heldur oft að tónlistamenn nota aldrei mikrofónu.
2: Já, menn eru bara slagir. Já,
0: en hérna hvað að frétta? Sigurgeir, svona byrjum á þér.
2: Já, allt gott að frétta, bara nóg að gera í músíku og hinn og þessu og, og hérna, já, ég ætla að auglýsa tónleika með rockkórnum á miðvikudaginn.
0: Hvað rockkór?
2: Rockkór Íslands.
0: Hvað landsluta eru þeir?
2: Þeir eru hérna á Reykjavíksvæðinu og hérna Matti Sachs stjórnar þessu og fullt af góðu fólki.
0: Ég ætla að fara að segja stjórna þú því?
2: Ég er hljómsveita stjóri, ég sé að músíkantana hann sé kórinn.
0: Ok, og hvar var þessi tónleika?
2: Þeir eru í Silfurbergi í Hörpu.
0: Já, hvað það 300-400 manns salur?
2: Já, 500.
0: Já, þess vegna.
2: Já, þetta bara gengur vel að selja þetta.
0: Já, flott.
2: Það bara fylla þetta. Hérna, nú ég búin að tala það alveg ekki, ég ætla ekki að gera klaufan alveg brjála þá
0: til mig. Nei, eftir alveg bara. En hérna, en sko, þú ert náttúrulega búin að vera að spila í ótrúlega mörg ár og með mörgum. Þú er, maður sá bara að bjögga heitin, þá ert þú þar konar slætgítar, rockgítarleikarinn, sko, ég kalla þetta straubórið, þá mætur við með straubórið.
2: Og frissabasa.
0: Og frissabasa, friss er náttúrulega víða líka.
2: Já.
0: Og hérna...
2: Hann er miklu lauslöður að heldur
0: en
2: ég.
0: Já, já. En við söknum Bjögga Halldórs og við tölum um það í alveg. Hann var svakalega bitið þegar hann fór.
2: Já.
0: Þetta er, nú er þessi kynslu komin á hérna, síðasta korterið, þannig að hérna, blessu sér minningans. Frissi, þú hérna, eins og þú segir, að séu ekki segir, þú ert líka spilandi út um allt.
2: Já.
0: Nú að gera hjá þetta ekki?
1: Jú, það er alveg nú að gera þú hérna... Bara einu eru þessi, sko, eina, nú er klaufarnir að þessa vakna og dvala, 20 ára ammali ár, hann er ætla maður að fagna því svolítið, og talandi tónleika, þá verður við ætlasta sérfnibir með ammali tónleika í Bæjabíó.
0: Já, byrja að selja inn á það?
1: Já, góð spurning.
0: Já, það er um að gera, byrja að selja það, sjá til hvað það verið auka tónleika rott.
1: Já, það er að það tímdist efnu, en já, þetta er bara mjög gaman, voru bara sumarfílingur í manni og gaman að liða.
0: Þú ert náttúrulega þekktastu fyrir að vera basaleikar í sálinni?
1: Já, ég held að með ég segja það, þessi ekki þekktastu fyrir það.
0: Já, en, náttúrulega frábært band og
1: veisalt
0: band.
1: Já, áttum að eigum einhver sögu, langar sögu, fullt af lögum og fólk verðist muna eftir því og kunna með það, þannig að það er endalist þessa spurningu, hvort við séum ekki að fara að byrja aftur.
0: Já, ég verið ekkert að taka.
2: Byrja aftur saman?
1: Já, byrja saman.
0: En sko, ég tek eftir því bara þegar ég horfa eitthvað bara, þá er, sko, hérna á Íslandi, er mikið atrið að spila bara möllum. Og nú er það orðið dóldið svona, það er orðið miklu meira það að menn sé að taka lag með þessum og til þess að hafa bara, já, hvað ég að segja, nóg að gera þannig að sem mér hafa kannski ekki alltaf nóg en svona, hafa allavega meira að gera heldur en að loka sig af í einu bandi, eitthvað svolítið, er ekki samvála því?
1: Jú, og svo verður þetta bara þannig, þau er búin að vera lengi í þessum bransa, þá kynnust það náttúrulega öllum.
0: Já.
1: Þetta er ekki það stór bransi og þetta var oft bara góðu kunnuskapur sem leiðir til þess að hringt í mann.
2: Það er ekkit fast í hendi þessu. Maður veit aldrei hvað maður er að fara að gera, maður heldur að sé eitthvað framöndan og svo verður það lítið og það hætt við tónleika eða eitthvað gerist.
1: Já,
2: eða það að allt í einu bara býtur við, ég held að þetta er svo rólegt og svo horfum maður tilbaka, þá er alltaf búið að vera á flegi í ferskum.
0: Bjöggi heiti Gísla, spilaði með mér 4 ár og hann sagði hvert einasta skipti sem við fórum að spila einhver staðar. Það kemur enginn í gott. Hann bara, hann hafði svo miklar áhyggjur að þessu og það var alveg, ég er að tala í alveg. Hann hafði svakalega áhyggjur að þessu.
2: Og það?
0: Já. Hann bara meinti þetta, sko.
2: Já, ég verða að veðurkenna að ég skil ekki á hverju fólk kemur. Það er svona hinn helmingurinn eða hinn hugsunin að ég fer sjálfur aldrei neitt út.
0: Já, það er að því vart að spila.
2: Og ég fer ekki einu svona út að bóla það, kona mín er alveg að gefast upp á mér.
0: Já,
1: hérna, nei, það er ekkit á vísun að róa í þessu, en það er náttúrulega mikið frambóð, fólk eru nú að velja.
0: Já.
1: Þannig að það er bara halda frá.
0: Já, og svo allt þetta sko sem er eins og nú, já, nýjumstæðan og kostningar og þá eru menn bara uppteknir því og svona sko, en hérna, þegar upp er staðið og ég horfa eitthvað báða með sikur augunum, þá hafið þið haft nóg að gera í gegnum efnum.
2: Já.
0: Ef maður skoðar að
2: þannig. Já, já.
0: Er ekki lífið bara eins og við vildum að myndi verða?
2: Jú, við erum bara, já, ég er allan að þakkláttu fyrir hvert tón sem ég fæ að spila einhver staðar eða búa til og við frissir svona nálgur slutina frá við erum að gera sömu hluti en samt með ólíkum hætti sko, hann hefur verið í því að búti texta og nálgast lögin út frá því sko og hjá mér hefur þetta verið svona meira að nálgast út frá útsetningum og jafnvel farin að semja meira heldur en gerði áður sko og hérna og menn þroskast og þá að til dæmis klaufar séu country hljómsveit að upplagi að þá hérna þá erum við bara út allt og í raun og verið í dag fyrst mér skemmtilegast að við bara já, þetta er þetta lag og hvað er þetta lag að fara að segja við okkur þetta þarf ekki að fara country sko, eða bara láta að lægi ráða
0: þú tekur, segjum bara lag sem allir þekki að prát meri er það country lag eða country rock eða fólk á ekkert ég finnst fólk vera skilgreina þetta allt og mikið Já, ég finnst alltaf að fara eftir því bara hverjir að spila einhvern veginn og það eru fáir hérna með einhverja svona country rödd hérna þannig að þú veist
2: Þú ert með country rödd?
0: Nei
2: Minns ég þegar þú talar?
0: Já,
2: já eins og núna
0: Já, já meina það er bara En ég meina, en sko svo er líka hljófæraleikurinn, þú ert nú dóndið oft þú drævar vel sko, ég var nú einmitt að slá nafni þetta inn því að ég vissi að þið voru að koma og leita mynd sko, þá kom mynd af okkur hérna í síðumúrunum, hérna vorum að spila
2: Já, hrafninum
0: Já, hrafninum,
2: já, já
0: Þá vartum með Morrisinn og hérna og þá voru ég svo, vau, djöfnilega langt síðan
2: Já, djöfnilega langt síðan og svo man ég líka hvernig þetta kvöld var því að það ruddist allir maður með hníf og það var allt brjálað
0: Hann hefur hann enn á í þig
2: Já, hann var eitthvað sagt út í mig
0: Þú hefur verið hrættur
2: Já, ég held við urðum náttúrulega allir hrættir sko.
0: Setum við ekki Jón fyrir framan okkur bara
2: Jú, hann bjargaði málinu
0: Gletturinn
2: Já,
0: já. Hörðu, já, við skulum brjóta þetta eins upp og spilum lag með hérna klöfum og því völdu lag eftir Magga Eiríks og við ætlum að enda á eftir á nýju lagi sem það því voru að gera hver samti það lag, já, tölum við þá eftir við tökum hérna óbjörna kalla með eftir Magga Eiríks og hvað myndir að segja þetta sé kantur í?
2: Ég veit ekki mar ég held að lægi sé eftir mömma
1: Já, þú mútu kannski að regla, við ætlum við að spila óbyggðir
2: Já, en kalla, nei, það er, stendur bara óbyggðir að það
1: Já, við mér þá ekki
2: Rúnar er búin að bæta aðeins við
0: Nei, það er við ætlum að taka þetta lag með eftir Magga Eiríks Svo ætlum við að henda á
2: Maggi Eiríks syngur með okkur í þessu lagi Og hérna og ég, En ég held að mummi hafa átt lagið sko, og hérna
0: Já, við tökum þá eftir, nýja lagið Við ræðum þá eftir
2: Þetta er svaka mikið æðbunum gang.
0: Óbyggðir og það er eftir Magga Eiríks heitinn og það er eitthvað og hættu svo
2: Já,
1: erum við ræðum eftir.
0: Er það ekki byrjað? Jú, er það ekki það?
2: Jú.
0: Já, er það ekki það?

0: Já, það var nokki mikið country í þessu kannski, jú, slow country, en er eitthvað sagði þetta bara eitt lag og svo bara er það misjaflega flutt.
1: Já, jú, ég meina, óbyggðar stef er ekki country. Já. Og til að hafa þetta svona reyna, það var þetta að laga þetta mömmu og fengum Magga Eriks heitinn, taldum menn sem að kveðja.
0: Já,
1: hann kom að söng með okkur.
0: Já, þetta ekki óbyggðin að kalla, ég búin að rugla ykkur alveg í því. Ég náttúrulega ný vaknaður, sko.
1: Já.
0: Þannig að séu ekki eftir nær mikrofónum.
1: Já, ég var ekki segja neitt,
0: sko. Þetta mér gólið. Já, hérna, og núna voruð að vinna nýtt lag. Og þá dettur maður í hug, hvað þið búið að bóka eitthvað? Vostu nú að segja frá Bæjarbíó, þessi?
1: Já.
0: En eru þið að fara eitthvað hring að ganni og hérna nú þurfum við ekkert endilega að hugsa peninga menn sem eru konir á hann aldrei er ekki löngu konir fyrir hot
1: Jú, klaufandi spila ekki fyrir peninga
2: Það nokkuð ljóst
1: Ég fór það er nokki planana túr í sumar, við fórum í fyrra smá
2: Já,
1: mjög skemmtilegt
0: Já, svo eitt ég heyrði sögu af einum sem sagði sko við okkar band spilar ekki fyrir minni 50 skrúnur á mann sagði hann fyrir mörgum árum, 10-15 árum og þá sagði sá sem var að spyrja hann og hvað spiluði mikið á síðasta ári einu sinni, sagði hann já, var það þá fyrir fjölskylduna bara maður spilar bara eins og John Lennon sagði ef þú spilar ekki fyrir þá, það spilar aldrei fyrir marg bara að vera með
2: Já, ég meina það er engin sem ég þekki hérna á Íslandi sem er ríkur á því að vera músikant nema kannski þú
1: nema sér alla duglegustu
2: en hérna það er bara þannig og maður verður að taka þátt í litlu gíkonum til að geta tekið þátt í stóru gíkonum þú veist ef maður er ekki í formi sko, þegar kalli kemur og þá
0: hvað sýmir þetta?
2: Það til sýmir minn frammi, það gerir ekki og hérna þannig að maður verður bara að spila fyrir 10 til að geta fengið að spila fyrir 10.000
0: Akkurat, það sé ég að meina þannig að sko sumir eru að viðkvæmi fyrir þessu sko, því að eins og við getum alveg sagt hér, það er barátt á öllum sviðum, hérna, að svo mikið til að góðu tónlistafólki að þetta er ekki eins og bara í gamla daga, menn fór í eitthvað félagsheimili og það er bara því að var út á landi og þá var bara fór allur bólurinn á það ball, sko.
2: Já, ég.
0: Núna þetta sko svona eins og ég segja margi staðir og flott tónleikstað dettur í hug hérna þessu bæinir er í staðir hérna er í bæ og hvernig hérna þú veist það er menn er að fara einir og tveir og þrír saman sko og hérna
2: ég verð að viðkenni ég ekki spilaði bænum í
1: neinikor það er bara mikil samkenni og það er koma að liða utan líka það má ekki gleyma því þetta er samkenni allra þjóða bönd og tónlistamenn og
2: Minnst að verra þegar erlendi tónlistamenn er að koma hérna með tribut að það er nú erfitt að slásta á þessu markaði hérna, þú veist, það er allir að reyna að búa sér til einhverju vinnu, Abba og Deep Purple og hitt og þetta minnst einhvern veginn þegar að vera flýttið inn líka að því að poptónlistar bransinn við sem störfum í þessu hérna við erum ekki styrtir á einn eða neitt hátt við erum bara háður í hvað kemur mikið inn við hurðina og hvað við fáum mörg tjópp og ég meina það má segja að klassikin sitji við allt annað borð að fólk er að fá meiri styrki þar og svo er náttúrulega symfónían þar er fólk á föstu kaupi og ég er alls ekki að gera sko lítið og þeirra þætti í okkar menningu og allt það, en mér finnst að það mætti styðja meira við alþýðu tónlistamenn.
0: Já, fyrir utan, sko, ef við förum út í þetta, þá náttúrulega fyrir utan það, sko, segjum að við sem er núna þrýr að fara á græna hattinn, tökum bara dæmi. Ef við erum ekki með plötu til að selja og reyna að ná í auka pening, að því þá við þurfum náttúrulega að skaffa bíl, við þurfum að skaffa hótel og staðurinn tekur 200 manns, 150-200 manns. Skatturinn tekur þetta og ég oft keira megasvinnum, við fórum hérna í GRM einhvern tíðan og að því við vorum bara fáir að hérna og ég rétt honum pening sko þá sagði hann, ég hef aldrei fengið borga fyrir að spila hérna á þér þá varum búin að fara með nokkrum böndum og þeir eru vildi náttúrulega gista á góðu hótel og svona sko þá er þetta bara farið og við getum ekki selt mikið af plötum sem við getum ekki grætt á plötuútgáfu lengur eins og maður gerir í Kanada.
2: Ekki nema við séum með vínil og svona.
0: Þú græðir ekki á því, þú selur það lítið á honum.
2: Já.
0: 300 stykki eru menn yfirleitt að stilla inn á.
2: Já, það er samt nöðsynlegt að vera með þetta með sér í
0: tjópanum.
2: En ég var að segja sko að því þú talar græna hattinn.
0: Frábærstaður.
2: Að Haukur Tryggvason hefur náttúrulega lyft grettustaki í tónlistar menningu á fyrir norðan.
0: Algjörlega.
2: Og hérna, það vantar svona staði hérna í Reykjavík. Það vantar kannski ekki staðin, það vantar fólki sem hefur svona sama innræti og virðingu fyrir því sem við erum að gera.
0: Rósenberg var fínt á klappastíð, það var svona passlegt í
2: já,
0: þetta, það var svona sveipastórt. En rétt hjá þér, það bara vantar svona fleiri staði. En svo er líka hitt að eins og vorum að tala, ég var að tala í byrjun við ykkur sko, maður þarf bara að spila með þessum flestum og, hérna, og þá kemur alltaf nýtt svona, fólk er nýju, hefur gaman að nýju og er náttúrulega líka fast í þessu gamla sko.
2: Mm-hmm.
0: En hérna,
1: já. Það bara að halda áfram sko, það ekki, má ekki hugsa á mikið peningin sko, en auðvitað vil maður ekki tapa á þessu, það ekki það, en
0: nei,
1: bara að reyna að gaman þessu.
0: Svo.
1: Félagskap.
0: En bandið, hverjir eru í þessu bandi? Klöfur.
1: Það eru við tveir, sem ekki spilar á stílgítar og gítar að list.
0: Já.
1: Allt sem hann gerir er flott.
0: Mm-hmm.
1: Svo er hann Birgi Nílsen trommari.
0: Mm-hmm.
2: Allt sem hann gerir er flott.
0: Eiga maður hann ekki?
1: Jú, jú.
0: Já.
1: Frábær trommari og svo er hann Mummi Guðmundur Annas Árnason, söngvari og gítarleikari.
0: Ég kem honum ekki fyrir mig.
1: Nei.
0: Er hann búinn að vera lengi í bransanum?
1: Já, hann er búinn að vera mjög lengi. Hann var í hljómsveit sem heitir Sóma, rockhljómsveit, svona indiljómsveit.
2: Svona, já, eins langt frá country og getur hugsast.
1: Já, svona hljómsveit sem heitir Fjöll, hún spilar svolítið í dag, gefa út músík.
2: Með ráðherranum okkar, Ragnar í Þór.
1: Já, hann sem er mikið á lögum, hann er lunginn lagasmiður, á nú mestapartina okkar lögum.
2: Og hann á þetta lag sem að, og þú að textala, ekki?
1: Jú.
2: Og það er þetta, þessi kombinásjón að þú veist að við erum að búa til eitthvað og mömmin kemur með eitthvað og svo flegið á milli okkar og svo fer Frissi að gera texta og þetta er mjög skemmtilegt. Skemmtilegt að vinna.
1: Það var hún eitthvað til, sko. Og svo já. Kemur bara okkar stíl á þetta, eitthvað laufa stíl.
0: Já, hann kemur alltaf. Það er þannig. Hvað heitir þetta lag? Þetta nýja.
1: Huggun harmi gegn.
0: Huggun harmi gegn.
1: Þetta er ekki svona... Ekki beint ástartexti.
2: Og þetta er ekki beint country heldur.
0: Þetta eru klöfar hérna. Hvað myndir á þessu? Er þetta ekki rétt sögur sem ég er með hérna? Er ekki...
1: Það lítur að vera.
0: Já, það er ekki lítur að vera.
2: Tökum við séðsinn á
1: því. Það vonast ekki mörg lög sem heitir þetta.
0: Nei, það er samt sko eins og séu tvær útgáfara í sko, þrjár.
2: Já.
0: Það er bara einið ekki.
2: Já, já. En hérna, já, þetta er svona fyrsta lagið í svona sirpu sem við gerðum við tókum upp fjögulög og hérna og við ákváðum í þetta skipti nú ætlum við ætlum bara að láta lögin stjórnaferðin, þau eru bara að fæðast þau eiga sjálfstætt líf og við ætlum ekki að nálgast þau á neitt sérstakan hátt sko. Þetta þarf ekki að vera country en við erum alltaf bara alltaf með okkar sand og
0: já, þú getur eins og Frissi var að segja, þú ert náttúrulega með gítar og straubrettið og þetta allt sem kassa gítaran og allt, þú getur náttúrulega að spila og á þetta allt mjög vel, ég teki það.
2: En hérna, mér langar til að segja það, að gítarinn sem ég notið í þessu lagi, hann smíðaði Nikolaus Róbertsson, hljómbásleikari, og þetta var fyrsti gítarinn sem hann hefur smíðað og hérna, þannig að þetta er,
1: og þetta er mikið gítarlag.
2: Já, þetta er alltaf gítarlag, sko, því að þú veist, hann er pínu ábyrrandi, sko, og hérna...
0: Og það gefi skynna þessi góða gítar?
2: Hann er þvílíkur hæfileika maður, hann ekki, það er bara...
0: Já.
2: Þannig að nú fara bara að standa raðir fyrir utan húsi í honum að kaupa gítar, hann á nokkra eftir.
0: Galvum við?
2: Já.
0: Og hver er þessi maður?
2: Nikolaus Róbertsson, hann var með í start.
0: Já, hann er líkur. Það er náttúrulega ekki margir að smíða gítara, Gunnar Örn, hann smíðar ákveðs gítara, kóða gítara.
2: Já, fóparir.
0: Já, en hérna, ef við ekki bara vilja segja eitthvað meira, ef við leggja okkur yfir aðeins.
2: Nei, nei, svo bara, eins og vorum að tala jobb og alltaf, þannig að við erum aðeins til þess að koma frá okkur einhvers konar
0: öðlýsingu.
2: Verki.
0: Uh-huh.
2: Þetta er það sem okkur langar til að segja við fólkið og hérna það skiptir okkur miklu máli að þetta heyrist í fjölmiðlum, heyrist á þeim rásum sem eru í gangi því að þannig koma gigginn.
0: Að nú er þetta, nú verður þessi þáttur spilaður 10 sinnum vikunni, klukkan 6 í dag, miðnætti, svo alla vikuna af og til og svo á Spotify og þannig að þið eru að fá góða spilin hérna allavega með að við aðrar útastöðar oft, sko.
2: Já.
0: Það er bara að hanga á slefinu og bara að reka allir út nema viðskipta, nema það sem vinna og þið fáið fjara, fáið 24 mínútur í viðtali og maður veit ekki oft til hversu að reka þessar stöðar, það snýst alltaf við mann sem í útarminu sjálfur.
2: Veistu það,
1: takk fyrir að taka mót okkur hún.
2: Já, takk fyrir að taka við okkur og við sjáum hvernig gengur á hinu.
0: Já, já, það er bara að þykist þeirra haltir eða eitthvað veikir og það komist inn.
2: Já.
0: Ok, er það Sigurgeir Sigmundsson og Friðrik Karlsson, nei, Friðrik Sturluson. Friðrik Sturluson, þakk ykkur fyrir að koma og við hlustum á nýtt lag.
2: Takk fyrir okkur.
0: Huggun Harmingjel.
2: Yes.
0: Og það er þetta bók ykkur bara á Facebook eða?
2: Bara, einhver stað bara.
0: Leitaðu ykkur í símaskrumi.
2: Já, já,
0: já. Og allir eru umbósmenn.
2: Já.
0: Ég er búin að vera umbósmaður núna stanslust í 41 ár. Ekki finni fyrir því.
2: Og gera þeir betur.
0: Alla betur, ok. Takk fyrir í dag.
2: Takk.
1: Takk fyrir þessu.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og símir hingið núna hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Hæðu, ég hérna hringti henni gær og svo hringti ekki maður, ég til Þórður.
0: Já, ég veit það.
1: Og ég hringti í gær og hérna svo hringti ekki maður og hann skildi ekki neitt í neinu sem ég var að segja.
0: Nei.
1: Heldur að skýja síðan hvora og hræðri fyrirleg. Nú til dæmis maður að koma á þingvelli með Jakob að Brímanna stefna að koma með veður hérna, til stjórnunum verð. Þess að hindra það að rekski hérna, verði yfir þingvöllum en það eitthvað tónleika fara fram.
0: Já, þarna tónleikan með Kaleo. Ertu ekki að tala það?
1: Já, eitthvað tónleikar hérna, það átt að rigna og það átt að fá mann með vel til að stjórna því.
0: Ha, já.
1: Já, já. Já, hvað getur komið með einn maður meina vel, þá hvað heldur þú þá að hérna alþjóða samstarfi geti gert?
0: Og býttu, segðu okkur þetta, það verða tónleikar á hérna þingvöllum og það allar einhver að koma með vel, akkur er hann að koma með vel til þess að hafa áhrif á vel?
1: Já, hvað því mann var að hugsa um að fá hann að mann þarna, hann hefur komið inn að við stáður, þess að það rigna ekki á tónleikargesti.
0: Já.
1: Já, þetta er hægt. Það er þannig að það þarf að ský þurfi ekki endilega að vera á flegi þær. Það er að stoppa skýin. Svo er þetta flýta ferðinni eins og að kvartaði yfir fórsitt Írans að skýin bara fór all yfir hérna Íran og það nýtti ekki þarna því að það letur rigna þarna í arabísku furstadæmunum þar. Það er að stjórna þessu og þetta hefur lengi verið gæst, dvænni. Og svo hérna skilur hann ekki hvernig þetta geti hangið uppi. En þá er eitt sem ég glemti þessi efni sem er að koma með þessu. Það er silfur og jóð. Og silfur jóð, þegar þannig eiginlega að það sígur í sig raka. Þannig að þegar þú sér næst svartan hérna skýjaflóka, lítið svartan sætan skýjaflóka, og svo til þú kíkir næst, þá voru hann brún og stærri. Svo þegar þú kíkir aftur, þá voru hann ljósbrún og ennþá miklu stærri. Og svo þegar þú kíkir einhver tveir tími setna þá voru að koma með risastór ský þarna. Það því að ræðum þín er til þann. Svo þau geta ráða þegar alveg hvernig að þeir eru búin að gera nóga sem skýjum. Og þá þarf að hýta þetta. Og þá rignir.
0: Já.
1: Og við eigum bara að vera ánægð með þetta. Vegna þess að við kjósum þetta stjórnvöld og við.
0: Ná.
1: Fyrstum okkar stjórnvöldum og hérna á mönnu stjórnvöld sem fylgja sömu stefninni.
0: Getum við kosið það hvaða veður við viljum fá í framtíðinu?
1: Nei, þetta veður er sko alltaf því að við erum búin að hérna, fulltrúar okkar eru búin að standa sér vel og hægða sér eins og menn á meðan manna á alls konar samkomum og skrifað undir allan að sko þannig svo að úða ytri yfir land og líð og hefst makt með saminni þjóna við erum búin að samtækja þau og þá verðum við að standa við það sem við skrifum við þeim sem menn sem verðum undir það og við verðum að standa undir því og ég held að 90% af Íslendingum séu lindir heimsmakt með saminni þjóna og ef að þarna, og þú veist að við erum að vera 800 miljónir eftir 4 ár en 2050 eiga bara að vera 500 miljónir á jörðinni. Og þá að vera búa það, og þannig hlútana að það geti bara að lífa 500 miljónir manna á jörðinni. Þannig að það er ágætt að svona sker hérna út í Norður-Atlantshafi sé óbyggilegt. Þessum er fínt að fá þetta vindmylur því það eru svakalega mengun sem kemur frá þeim og eitur í alveg. Og við erum að gleðjast yfir því hvað við erum framarlega í þessum heimsmarkað.
0: Við verðum þá orku framleiðslu stöð hér á Íslandi.
1: Nei, þetta minn. Það verður engin byggð á Íslandi.
0: Nei, orku framleiðslu stöð segi ég. Það sé ekki að tala
1: hér. Já, en eftir 2050, þá verður ekki Ísland.
0: Já, hvað með vindmyllunar? Hver allar stýra því hér á Íslandi?
1: Stýra því, það eru bara tímabindnar aðalega til þess bara að menga hérna.
0: Já, það er verið ekki til framdráttar á svo.
1: Nei, 2050, þá verða bara 500 miljónir og yfir 400 miljónir verða bara í Kína og kóðið og það.

0: stöndum okkur vel.
1: Nei, við gerum við ekki. Það gerum við ekki svona.
0: Ha?
1: Nei.
0: En, ég meina, þetta, já, 90% af fólki stýður þetta.
1: Já, það getur vel verið. Ég ekki að gleðja stýður þessu.
0: Ekki verið í fílu, getur.
1: Enga fílu, það ekki verið í fílu. Það bara velja skynsamlegustu og leiðina sem mesti ávinningu fyrir það sem skiptir mestu máli í lífinu.
0: Já, sko, það gamaldags hugsunaháttur að tilgangur lífsins er að láta gott að sér lifa.
1: Já, það bara þá höldum við það, við bara gamaldags hugsunaháttur.
0: Þetta alveg festið bara að snúast einhvað á haus. Hefðu einn eigðu góðan dag.
1: Takk aðeins fyrir Þórður, blessaður, þér að fylgjast með, já, útvarpi sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú, hann kemur til okkar, hann Ragnar Tómasson. Nei, Ragnar Árnason. Það er Ragnar Árnason, hann kemur til okkar og umræðu efnahagsmál, vaxtastefnu, ríkisfjármál og svona stærri efnahagsleg stefnumótandi ákvarðanir Íslands og hvað svona er helsta efnahagsvandamál okkar og ræðum Seðlabankann og vaxtastefnun og stýrivextina og hvað áhrif þetta hefur á fyrirtæki og almenning og samkeppnisstöðu Íslands og hvernig ríkisfjármálin geta kynnt undir verðbólgu og líka innflytjendamálin og svo er það náttúrulega Evrópusambandið og ETS-kerfið og kolefnisskattarnir. Þetta er allt saman sem að þarf að ræða og snertir ykkur og svo hvaða þýðir að við förum í Evrópusambandið fyrir almenning og svo borgarlínan. Já, það hefði nátt mæra, ræða meira borgarlínu út frá hagfræðilegu sjónarmiði en gert var fyrir sveitarstjórnarkosningar. Og nú skipta það líka máli vegna þess að það getur skipt máli hver stjórnar Reykjavík, hverju það verða, hver stefna verður í varðandi borgarlínuna. Og hérna, hvort að borgarlína sé skynsamli fjárfesting eða ofkostnaðasamt verkefni og hérna hvort þetta muni verða til þess að almenningur breyti ferðavenjum sínum og hérna það er að tala um að náttúrulega allir vilji almenningssamgöngur en það vilja allflestir nota bíl. Þannig að það er svona ákveðin mótsögn þar. En þetta er allt saman sem við höfum skoðun og svo kemur hann hérna klukkan 2 þá kemur hann hérna, já, Ragnar Árnason kemur klukkan 1 og svo kemur klukkan 2 hann Guðni Ágústsson fyrirverandi landbúnaðarráðherra. Og hann er að fjallum stöðuna með Hóla í Hjaltadal og landbúnaðarskólan sem á að vera deild í, eða verða deild í Háskóla Íslands. Nú það er einnig rætt ESB-málið og spurning hvort við höfum opinn síma. Það er nú það, hvernig líst ykkur á það? Er Framsóknarflokkurinn alfarið á móti inngöngu í ESB og vill Framsóknarflokkurinn hætta við vókstefnuna? Og hver eru íslensku gildin að mati Guðna? Nú, vókstefnan var í liði hjá fyrir ríkisstjórn þegar Katrínar, Bjarna og Sigurðar. Er Framsóknarflokkurinn tilbúin að leggja þá stefnu niður eða hvernig er það? Nú, síðan verður endurfluttur þáttur klukkan 3 við tala við Jón Bjarnason fyrir landbúnaðar rektans og fyrirverandi alþingismaður og landbúnaðar á þeirra og við tala Arthur við hann, þetta er nú endurfluttur þáttur. Já, það er heilmargi þættir í dag sem skipta máli og sem fyrir umræðina í þjóðfélaginu. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
2: Þakkaði fyrir, ég heiti Heimdur.
1: Sæl og blessu.
2: Sælvertu, mér datt í huga hérna, ég var að lesa klassakampin norska frá síðasta mánuði.
1: Já.
2: Og þar er grein eftir hagfræðing sem er akkurat að ræða það sem núna er endalaust rétt á Íslandi vextir og verðbólga.
1: Já.
2: Og hann segir þar frá að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn

0: hafi gert rannsóknir fyrra og gefið út í októberi fyrra
1: Já.
0: Hann tók 70, í kringum 70 lönd þar sem um helmingunum var með, eins og ég segi hérna, með sentralbanka sem var aktiv setti sem að seðlabanka sem að var fastur í að setja upp vextina
1: til þess að
0: bekempa til þess að vinna móti verðbólku og hinn helmingurinn gerði það ekki eða sko bara notaði ekki þessa taktík
1: já.
0: Og niðurstaðan var að þess hafði engin það var engin munur
1: Ná, einmitt
0: þess að niðurstaðan var rentepolitíkin hatti engin effekt frá inflasjónin
1: Já, rentepolitíkin engin effekt
0: Já, og ég finnst nú að það ætti nú einhver fræði maðurinn að finna þessa rannsóknir á sjóða kaldari stóðunum sem var gefin út í óstubari fyrra
1: Við ræðum við hann hérna Ragnar Arnarsson klukkan eitt
0: Já
1: Og þá spyrjum við hann þetta. Það eru, það kom eitt fram í lektor við háskólan í Kastljósi í gær og hann gagnrýndi í raun og veru mjög hallega. Þó hann gerði það ekki svona hallega stefnu Seðlabankans í raun og veru í þessu móðu.
0: Það kemur fram í þessari grein, sko, þetta er mjög skipta, bara um heiminu, mjög skipta skoðan en aðfalaðingar á þessu, hvort þetta virkar eða virkar ekki.
1: Já.
0: Sem hefur náttúrulega orðið til þess að alltjóður gjaldurinn gerði þessa rannsókvæntalega.
1: Já.
0: Já,
1: en hvað segir þá alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem er nú að hafa vit fyrir þjóðuríkjum, þú kannast og við það meðal hans hér á Íslandi og þeir komu hingað og sagði okkur hvernig mætti hann koma okkur út úr kreppunni, hvað segja þeir þessa niðurstöða sem þú ert að lýsa?
0: Já, þeir náttúrulega segja sko, hérna bara við að segja frá þessu, þessna væri þessi skýrsla þeirra mjög forvitnileg þeir þetta segja eitthvað meira þar
1: Já, rétt Þetta er mjög gott og bendir á þetta ég þakka þér fyrir það
0: Og þess að þeir segja hérna reyndar sko, höfunda skýrslunar Imam forfattir af Imam, bara eins og ég segja það Imam
1: Já.
0: Og Pog Hosjan P-O-G-H-O-S Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S-Y-S
1: Finnur þetta á netunum væntanlega?
0: Já, ég bara ekki hugmynd það, en sem þessi segir þetta þessi unnur skýrsluna fyrir allt jóður gældir þessu.
1: Já.
0: Já, og gaf út í oktober fyrir það.
1: Þakka þér fyrir þetta, hann benda á það.
0: Allt í finnum.
1: Þakka þér fyrir, bless. Já, hún heiða var að benda á þetta, hún kemur oft með góðar og skynsanlegar ábendingar og upplýsingar. Þetta það góða við hlustendur út af sögu, þeir hafa sína skoðanir og þannig er lifandi sjóðlegt útvarp að innsynkindu taka þátt í umræðinni og markmið eru þetta það sama hjá okkur öllum að upphefja Ísland og hér getum við búið í þessu landi við sem núna eru lifandi og næstu kynslóðir og það ætti að vera okkar markmið allra að stuðla að þessu en svo virðist vera einhvers konar stórfurðuleg hálfdíobólisk öfl hér í landinu sem vilja fara einhverjar ótrúlega vitlausar dellu leiðir sem að stórskað okkur og það kannski rannsóknarefni hvers vegna slíkt það ekki bara það að þeir haldi að það sé besta leiði, þeir virðast einhvern veginn. En það er annar mál, ég ætla nú að reyna að vera jákvæður og trúi því að mikill meiri hluti þjóðarinnar sé einhuga að upphefja og styrka lýðveldið og það, að þetta þjóðfélagi megi blómstra í framtíðinu og við höfum alla burði til þess. Ekkert annað, engin ástæða til bölsýni og svarsýni í þeim efnum. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú, eins og ég sagði áðan, við ætlum að, það þarf að ræða þessi mál er tengjast verðbólgunni og það er svo margþætt mál, þetta er svo snertir inn á svo mörg atriði og þetta er ég myndist á borgarlínu náðan og opinbera framkvæmdir og ef að til dæmis sveitafélög já, sveitafélög eða sveitafélög eins og sveitafélögun á höfuðborgarsvæðinu ásamt ríkinu eru með samgöngu áallun sem kostar alveg gífulega fjármuni og hvernig er hægt að meta þetta út frá hagfræðilegu sjónarmiði hvernig er hægt að meta það hvort skynsamlega fjárfestingu er að ræða og nú hérna hefur þetta verið nægilega rætt hefur verið útskýrt fyrsta lagi fjárfestingakostnaður vegna borgarlínu í öðru lagi rekstrarkostnaður sem var lítið sem ekkert fjallandum í þessari kostningabaráttu og í þriðja lagi að hvað kostar að fjármagna breytta borgarlínu þá einhvers veginn kalla hana borgarlínu light eða svona minniháttar borgarlínu hvað kostar hún og munu liggja fyrir áætlanir, nákvæmar áætlanir þessi mál. Því að af hverju eru áætlanir miklu ónákvæmari núna þegar miklu betri mælitæki eru til að mæla þetta. Það eru út að fyrir sig athyglisvert. Hvernig slíkt getur verið. Nú hérna, en síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú, það eitt lag hérna og ég held að sé til í Enko. Það alveg With You og hérna, já, það annars á Spotify. Þetta íslensku strákur sem að spila þetta. Mjög flott lag, ef ekki bara hlusta á það og fara svo í auglýsingar. Eftir þá opnum við fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við spyrjum í skoðanakönnun telur þú að það hafi verið nauðsynlegt að hækka stýrivexti. Já, þið getur farið inn á vefsíðun okkar og útvarpssaga.is og tekið þátt í þeirri könnun. Nú, við erum með frétt hér á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og það frétt frá hérna Albaníu. Nú Björn hérna Kristján Örn ræddi við Þorstein Þorsteinsson meistara í þættinum við skákborðið heimsmeistaramót öldunga sveita í skák sem framfór í Albaníu. Nú það í Íslendingar 65 ára og eldri. Og landsliði vann þar til bronsverlaun eftir harða baráttu við sterkustu sveitir mótsins og var í topp baráttu allt fram á lokadag keppninar til hamingju með þetta. Og hérna, já, og Íslendingar voru með all sterkustu þjóða mótsins. Á ýmsum greinum sem Íslendingar standa sig ágætlega, fimm leikum til dæmis, nú víða í tónlist og hérna, það nú aðla tala handboltan og fótboltan, en það nú alls konar önnur starfsemi þar sem Íslendingar standa sig vel og Þorsteinn sem er með skákþáttinn hérna hjá okkur sagði Ísland hafa sett þrjár sveitir til keppni, tvær í 50 ára og eldri og eina í 65 ára og eldri. Og í eldri sveitinni teldu Helgi Ólafsson á fyrsta borði, Margeir Pétursson á öðru borði, Jón Ell Árnason á þriðja og þeir Þorsteinn og Áskell Örn Kárason skiptu með sér fjórðaborðin. Og íslenska sveitin var efst á mótinu fram að næst síðustu umferð þegar að liði mætti rússum og viðuregninni lauk með jafntefli en Þorsteinn sagði svo íslenska sveitin að hafa verið mjög nálægt sigri en hefði getað tryggt henni úrslita viðuregn um gullverðlunin gegn þjóðverjum í lokaumferðinni. Og árangur sveitarinnar það eru tvö töp í 36 skákum og það bara mjög gott og í loka umferðinu mætti Ísland sterku ensku liði þar sem meðal annars teldu stórmeistarnir John Nunn og Jonathan Mestel og viðureignin lauk með jafntefli sem tryggði Íslandi bronsverðlaunin. Já. Og þetta eru þetta mjög sterk kynslóð íslenskra skákmanna og sem komu fram á sínu tíma í kjörfall heimsmeistaravíis Bobby Fischer og Boris Spassky í Reykjavík 1972. Þarna getur svona atburður og við, eins og þessa einvígi aldarinnar eins og það var kallað eins og hún var kalluð þetta, já þessi hátíð þarna. Heimsmeistara einvígi Bobby Fischer og Spasskis og það svona geta svona einvígi haft verulega góð áhrif og aukið áhuga hjá öðrum eins og þetta jók skák áhugan hjá þessu mönnu sem þá voru ungir og þá kviknaði þetta og hafði skapað óvenju sterka kynslóð sem er núna komin á efri ár. Já, þetta er mjög athyglisverð. Hvernig þetta mál hefur þróast. En síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan laus, nú ég bendi á skoðanakönnun, telur þú það hefur verið nauðsynlegt að hækka stýrivexti? Já, sumir segja það, menn tala um það sé hafa verið, þeir hafa verið að gegna lagalegri skildur sinni Seðlabankinn og hins vegar hérna hafi þetta verið í samræmi við svona klassískar hagfræðikenningar að hækka stýrivexti til að lækka verðbólgu. Það er ekki allir sammála því og við ætlum einmitt að ræða við hann Ragnar Árnason hvað hann hefur þessi mál að segja. En þessi skoðanakönnun við byrtum niðurstöðuna núna á eftir hvort við telja að þetta hafi verið nauðsynlegt að hækka stýrivexti og þeir hafi verið mjög háir lengi núna. En síminn hjá okkur, hann 5889094. Nú, ég var að minnast á það sem að hann Sigurjón Þórðarson, alþingismaður og formaður fjárlaganefndar var að greina frá, einmitt að, hérna, að það er til 23% af þeim útgjöldum fjárútlátum sem að renna til loftslagsmála 40 þúsund milljónir. Og hvað verður með svo peninga, hvert renna þér? Og formaði fjárlaganefndarinnar er búin að skoða þetta og komist að því hvernig 2-3% af þessari háu upphæð, hvert hún rann, en það vantar upplýsingar um hvað, 37% af þessu. Já, þetta eru gífulega háar upphæðir og auðvitað verður og á að vera hægt. Fyrstu spurningin, á að vera hægt að rekja það? Ef það er ekki, og þá erum við búum við í einhvers konar, já, búum við í kerfi sem er raun og veru alls ekki hægt að réttlæta, það var það bara súrealistisk kerfi. Nú, ef að hins vegar við getum rækið þetta, en gerum það ekki og viljum ekki upplýsum þetta þá er að eiga sér stað einhvers konar óheiðalega starfsemi innan ríkisgeirans það er þannig annarkort er þetta alveg ótrúlega hérna léleg fjármálastjórn sem hefur verið á Íslandi að svona skuli týrkast eða þá að það er eitthvað að eiga sér stað sem að er ábyggilega ekki löglegt og hérna, þarf að auðvitað rannsaka sérstaklega. Símir hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel. Já.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Ég heiti Óskar.
0: Sæll Óskar, blessaður.
1: Það er fallegur dagur í dag.
0: Já.
1: Það er ekkert verið að hérna, Það er ekkert verið að skjóta neinu inn í skýin hérna, núna.
0: Nei.
1: Engum silfurjónum.
0: Nei.
1: Þeir sem vilja kynna sér þetta, þeir geta bara fundið þetta á hérna netinu. Það er kallað þessar tilraunir til að stjórna veðrinu. Þær eru kallaðar cloud seeding meðal annars á ensku.
0: Hefur þú skoðað þetta?
1: Ég hef bara lítilega kynnt mér þetta, en þetta er kallað sem sagt á ensku hérna. Ef maður þýðir það yfir á íslensku, skýjasáning.
0: Já, já, já.
1: Og þú skjótaðir þessum jónum inn í skýin.
0: Já.
1: Einhvern veginn, ég veit ekki hvernig þeir fara að því. En vísindamenn í heiminum, þeir eru náttúrulega að gera alls konar tilraunir sem að hérna, almenningi er ekkert sagt frá, svona opinberlega.
0: Já.
1: Tilraunir með hitt og þetta.
0: En þegar að menn eru að greina frá slíku, þá er reynt að gera lítið úr fólki og gera það svona hlægilegt bara.
1: Já, samsæriskenningasmiðir og annars slíkt.
0: Já, já, það er
1: Líðurinn er stimplaði það, sko, en hérna, sem dæm, sko, og á meðað í mann, ég heyrði það hérna fyrir mörgum árum síðan og las það í fjölmiðlum og annars staðar að hérna, Það er sagt að herinn og þá getum við tekið bara dæmi um svona batteri eins og DARPA í Bandaríkjón sem að tengdist nú hérna var bendlaði meðal annars þróunina á koronavírusnum
0: Já.
1: Og rannsóknirnar á honum en eftir því sem að mér skilsta þá er herinn og allt sem að honum tengist, leyni, þjónustan og allt þetta lið. Það er ekkert að segja almenningi nema 5% af því sem að þeir vita um tækni og lífefnavopn og annað slíkt.
0: Já.
1: Það sem að þeir eru búinir að, með öðrum orðum, það sem að þeir eru búinir að finna upp, það sem að þeir eru búinir að hanna og þróa, í tækni og lífarna vísindum fáum við bara að vita 5%
0: Já.
1: Halló.
0: Já.
1: En ég langar að koma aðeins inn á áður en að ég hérna slíti þessu.
0: Já.
1: Þetta með með það, að það sé ekki hægt að gera grein fyrir 40 hvað, miljörðum?
0: Já, sko, það viðtal sem Arthur átti við Sigurð Jón Þórðarson. Og Sigurð Jón Þórðarson segir frá þessu, ólíkt sem aðrir gera ekki. Já. Þú manst að Vigdís Hauksdóttir sagði frá frægu hérna gámamáli sem hún óvart komst í sem varamaður, var síðan aðalmaður í fjárlaganefnd. Já. Og hún fékk bara bátt fyrir að upplýsa þarna voru einhverju 75 miljónir sem að það var nú landmál og það var rannsaka, svo sagðist ríkisendur sko hann alltaf rannsaka það og svo bara kom einhver frá þeim eftir langan tíma og það var ekkert gerst.
1: Nei, akkurat, til hvers erum við með þessar ríkisendur?
0: Já, akkurat getur hún ekki raki hvað varðum þessa peninga?
1: Já, nákvæmlega, akkurat eru þessu líð ekki bara sagt upp og það er eitt sem ég skil ekki. Ég er alltaf að staklast á því tíma og ótíma. Sko, er alþingi, er það bara valdalausu stofnun? Getur bara hvaða lið sem er bóðið sig fram til alþingis bara til þess eins að geta verið að gramsa með krumlónum sínum í skattfé almennings og bara sökkað með það bara út og suður eins og þessu liði sínist?
0: Ég held að mikill meilhutuð er að gera ekki, þeir eru bara afskipta litlir. En þeir sem hins vegar gera aðtúasemdir, eins og Sigurð Jón núna, eins og Vigdís á sínum tíma, þau verða fyrir árásum út af þessu. Það er ekki, það er það sem gerist.
1: Já, ok.
0: Já, ég meina þetta er bara, við höfum bara sögulega dæmi og það er mikill engin í þinginu sem rísu. Með þessu fólki. Ég segi það ekki, ég var að vona því að einhverjir í flokki fólksinn standi með Sigurjón í þessu máli.
1: Já, Jesús minn almáttugur, ég segi ekki annað en það, sko, við erum handteknir 1, 2 og 3 eða við stelum samlóku úr bónu.
0: Já, sem betur fyrir erum við handteknir, það er ekki betra skil, það er svo gott fyrir okkur sjálfa. Það er gott fyrir okkur sjálfa að vera handteknir og það verið gott líka fyrir þá sem er að stela þessu, svo er farið nú ekki til helvítis, til endalaus vítis, voga þar, að þeir ættu nú bara að vera greina frá þessu og þá bara segja frá þessu og það er langbest fyrir alla og þá hérna ef einhverjur hafi gert eitthvað rangt af sér þá er langbest bara að komast að hinu sanna, þeim líður miklu betur eftir það.
1: Já, að sjálfsögðu og hérna mér finnst að þetta fólk eigi bara játa syndir sínar opinberlega.
0: Já, algjörlega, algjörlega.
1: Já.
0: Og ég held að íslenskur almenningur myndi kunna meta
1: það. Heyrðu, eða þá að fara í skriftastólin hjá kaþólsku kirkju.
0: Já, til dæmis. Já. En það má ekki, en presturinn má ekki segja frá því, sko.
1: Nei, en hefur þú, ert þú eitthvað að spá í það að setja upp skriftastól?
0: Nei, það er ekki nema hér, ekki nema menn megi hringja hérna inn og greina frá syndum sínum, það er alveg rétt mætt að gera það.
1: Ég ætla bara að bjóða alla landsmenn velkomna til mig í minn skriftastól, ég er með skriftastól sko.
0: Já.
1: Þannig að verið bara öll velkominn, kæru landsmenn.
0: En ef þetta er svona eins og Sigurjón greinir frá varðandi loftslagsmálin, hvernig heldur þú að sé varðandi Úkraínumálin? Hvernig heldur þú að sé á öðru sviðum varðandi útlendingamálin? Hvernig heldur þú að fara sér með þessa fjármuni?
1: Já, ég segi sko, ég segi það bara enn og aftur, ég skil ekki hvernig stendur á því að það er ekki hægt að láta rannsaka þessi mál. Af því að þar tilbærum yfirvöldum.
0: Já, það er með ríkisendurskoðun.
1: Jú.
0: Þeir eru að fylgjast með alþingið sem gerist í þingin.
1: Já, þeir virðast bara að vera meðvitundalausir.
0: Ég veit ekki hvað er að það er, sko.
1: Nei, akkurat.
0: En er þeir ekki með bókald hana hjá ríkinu? Hvernig er það?
1: Jú, ég ekki, veit það ekki. Er þetta lið ekki bara allt saman á barnum?
0: Ef þú ert með bókald, nei, þeir eru ekki það, sko. En ef þeir eru með bókald, þá eiga þeir að geta sundu liðað útgjöld ríkisins til loftslagsmála. Er það ekki nokkuð ljóst?
1: En þú manst nú hvernig það var í hruninu, hérna, hvernig bókaldið hjá hérna böngunum og öllu þessu liði var, var nú bara út og suður.
0: Já, það er svo skrítið.
1: Það var allt í toppstandi daginn áður en allt hrundi. Þannig var nú bókaldið. En hérna, velkomin í skriftastól Óskars.
0: Þakka þér fyrir, bless.
1: Takk og bless.
0: Þið eru að hlusta á útvarpssögu og við erum að skoða þetta með þessa niðurstöðu í sambandi við hérna stýrivextina að skoða hana könnun þá. Síminn hins vegar hringir hjá okkur, gerðu það svo vel.
2: Já, kom til sæl Pétur, Áskeli Jóna heiti ég.
0: Sæl og blessuð Áskeli.
2: Heyrðu, nú ert þú að fá þennan þína hagfræðin hvernig Ragnar núna klukkan eitt þess ekki.
0: Jú, jú.
2: Er það þú eða Arnþrúður sem að
0: tala við það? Ég mun tala við.
2: Ok, þá það eitt sem ég veit að margir að spá í, því að það eru margir að hérna minka við sig, eðri borgarar, og ekki treystir maður bökkunum, menna eru við að nálgast hrun á einhverjum næstu misserum hérna á Íslandi? Þannig að væri þú til í eitt, Pétur, að byrja hann að segja okkur sem erum að hlusta á sögu, hver munurinn er á ríkis skuldabréfum, hvaða trygging er í því að kaupa þau, hvað skeður með þessi hérna, ríkis skuldabréf ef allt fer fjandans til?
0: Já, þú ert að tala fólk kannski sem er búin að selja íbúðina sína og búin að kaupa aðra og áætti einhvern mismun og hvað getur það gert við það mismun eða það sendur í banka, er það tryggt ef það kemur hrun eða er á að betra að kaupa ríkisskuldabréf og er það tryggar að eiga þau og þá getur maður leist þau út ef að hrun kemur.
2: Hvenær sem er, já. Og hvað skeður ef það verður hrun eins og við upplifum hérna 2008 og þá vissi maður gríðarlega marga sem að töpuðu. Bæði eldra fólk sem var búið að minka við sig og ég ætla ekki að ganga í gegnum þetta á margir í kringum mig sem eru að spá í þetta.
0: Já.
2: Þannig endilega að reyna að fá sem mestar upplýsingar, kosti, galla.
0: Það er víst 100.000 evrur sem þeir bæta hérna hjá í bönkunum, segja
2: já,
0: þeir.
2: Já, það er ekki nema 3 miljónir.
0: En síðast var tryggingin Guð blessi Ísland, þá var Geir Horte sem sagði þá bara munnlega að þetta er þið tryggt, sko.
2: Já, já. En það er ekki nóg.
0: Nei.
2: Ég trúi ekki þessu kjaftaði hjá stjórnmálamönnum mörgumferjum. Þannig að þú veist að fá þeim að fína flotta hagfræðing og hann á að geta bara tekið hérna hlustendur í smá kennslustund. Því það eru margir í þessum sporum. Og svo ef þú talar við bankana, þá eru þeir með alls konar sjóði. Og
0: já.
2: Ég meina þú þetta fylgast með því.
0: Eins
2: og
0: sjóðu nýju sem átti ekki að greiða út en var samt greittur út. Já.
2: Algjörlega. Og við erum að tala bruðl og annað. En þetta með ríkisskuldabréfin er alveg mörgst. Að hann svari því. En það sem að ég tók strax eftir, bruðlið er strax byrjað. Sko, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, hún bauð öllum viðmælendum í Hannesar hús í hádegismat.
0: Já.
2: Hver heldur þú að hafi borgað það? Það eru við.
0: Já, já.
2: Sko, þetta fólk væri ekki svona lígi glæð að bjóða fólki hinga og þanga í mat, hvenar og hvenar sem er, ef að það þyrst að taka upp veskið sjálf.
0: Að vísu rétt, en ég myndi ekki ég myndi ekki í raun og veru gera einhver athugasemdi við þetta. Ég held að sé ágætt út af fyrir sig að það fari fram svona smá umræði að þó það kosti einhvern mat, hádegismat og svona.
2: Ég er ekki að tala það, ég fagna fundinum.
0: Já.
2: En það er bara nóg að vista verur í ráðhúsinu.
0: Já.
2: Sem að það fólk getur sest niður, ég meina það er alltaf að vera étandi. Ég meina sérði fólkið á þingi. Bara, þeir eru sumir orðnir hættulega feitir.
0: Já, þú menna.
2: Það fýðir það.
0: Já.
2: Já, og hérna fýðir náttúrulega þetta fólk getur bara rosalega mikið.
0: Já.
2: Og maður sér bara mun á þeim, hvort þeir byrja í borgarstjórn eða einna alþingi.
0: Já, ef þið getur þeir sem eru búin að vera borgarfulltrúar var mjög lengi, að þeir eru orðnir svolítið feitir, það ekki?
2: Algjörlega bara komni með ístru sem þeir voru aldrei með.
0: En
2: allavega, þú veist, ég er sagt að tala bruðlið.
0: Já, ég skil.
2: Þú þurfti ekki að fara í Hannesarholt.
0: Nei. Hefur þú komið í Hannesarholt?
2: Já, ég hef komið þar.
0: Ég hef aldrei komið þangað.
2: Nei, það er búið huggulegt.
0: Veitingastæður sem reikin er að venka það?
2: Já, það er veitingastæður en svo svona allavega oft, þú veist. Það er að lesa upp bækur.
0: Þannig að bjó Hannes Hafstein.
2: Já, ég veit það.
0: Já.
2: En þetta sem ég að minnast á núna, þetta í varandi bruðlið, að nú vil ég bara að öll útgjöld, borgarfulltrúa, verði bara byrst á heimasíðu Reykjavíkurborgar.
0: Já.
2: Þannig að við sem að þrælum fyrir sköttunum, að við fáum bara hreinlega að sjá hvað þetta fólk er að eyða í. Og það bara gengur ekki að hún heiða fráfarandi borgarstjóri að hún, hefði hún borgaði sömu ferðina tvisvar frá Indlandi eða ég veit ekki hvað var nú heiminum.
0: Nú ætlaði kannski aðra ferð og er aldrei að vita sko.
2: Já, en ég meina mér bara mega rannsaka, ég meina voru báðir passirarnir á hennar nafni. Ég myndi nú byrja á að spyrja það og í öðru lagi að ef hún væri að borga með eigin kosti, þá væri hún ekki að borga tvisvar.
0: Nei.
2: Sömu ferðina. Veistu, þetta gengur svo fram að manni að, og þetta byrjaði náttúrulega Hannes og Holti í gær, sko. Þannig að mér þetta borgarfulltrúar sem er að reyna á samkomulagi núna, hver á að stjórna borginn næstu fjögur árin, að þau geti bara fengið sér kaffa og með því. Það er alltaf boðið upp á flott brauðmeti og slíkt, þannig að það er bara fjandarsnó.
0: Eða hittast fyrir fram að bæjarins bestu, er það ekki bara að borga sinn?
2: Nei, ég meina við skulum bara vera ok, en ég meina, sko, það er alveg óþarfi svona bruðl og mér veist að ég bara sína hvað þessi kost eru notuð í sem að fólk eru að nota og, bara, ekki, og við eigum bara að vera kröfa hér núna að hafa bara nógu mikið gagnsægi.
0: Já.
2: Hérna, þetta er rugglað saman og það var einhverju að tala í morgun og það var að fara að byggja hérna leikskóla fyrir Vogahverfi.
0: Já.
2: Þú segja þér, í Noregi þá eru byggðir bara leikskólar bara ein teikning og það gildir fyrir alla hérna byggingar á leikskólum.
0: Já.
2: Og það er þetta minkað á að stækka. Sama er með sjúkrahúsin í Noregi. Þar eru þau bara byggð eftir einni hérna teikningu.
0: Já.
2: En hér er bara, eru sko bara miljardar sem fara bara í teikningar og rugl. Í staðinn fyrir að hafa bara eina teikningu á leikskóla, eina teikningu á skóla og svo bara eina teikningu á sjúkrahúsi og svo er það bara haft starfið að minna í einingum og hægt að minka það. Þannig það er svona margt sem að Íslendinga þurfa að fara að hugsa upp á ný. Annað var það ekki, Pétur minn, en ekki gleyma að Stefán Ragnar að svara þessu.
0: Ég ætla að reyna að komast hjá því að gleyma því, já, það er rétt.
2: Það
0: er svo mikið upplýsingu sem er að renna hér til okkar núna, en ég skal reyna mun eftir þessu áskerðus.
2: Já, skrifa.
0: En ég get ekki ábyrð svarið, sko.
2: Nei, en ég meina þú getur haft mína spurningu fyrst, þú skiptir mjög miklu máli.
0: Já, ég hef hana, engu segja framalega.
2: Heyrðu, svo syngi ég að þú íta hana líka.
0: Já, hann var þetta, það kæði fyrir flest.
2: Ok, takk, bæ.
0: Já, við erum niðurstöðanir skoðanakönnunin, telur þú hafi verið nauðsilegt að hækka stýrivexti. 83% segja nei. Já, segja 12,5% og tæplega 4,5% er ekki alveg vissi. Nú símið hringir og hérna, við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
3: Já, ég heiti Sigurbjörn, góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Hvernig heyrir í mér? Hátalarinn fór á og ég veit ekki hvernig ég að losna við það.
0: Nei, ég heyri í þér.
3: Það, ok. Það hérna, yndir vilja spyrja hann Ragnars og byrja hann að skýra út fyrir okkur þessu sálfræðilegu eða sálfræðinu vísitölu hérna.
0: Verðbólgu væntingar er það sem
3: hvernig er þetta að setja vísitölu á verðbólgu væntingar
0: já ég ætlaði mitt að spyrja hann að því
3: já og hérna við meðum minnast orða hérna glaðtrakkalegra orða hérna Sigurðar Inga þegar að sagði henni sinni þjóðin vill verðbólgu þjóðin biður verðbólgu þá var hann að tala ábyggilega verðbólgu væntingar vísitöluna.
0: Já, já.
3: Er það ekki?
0: Jú.
3: Ég var brjáluð, ég reyndi að ringa inn og spurja með þetta þá, en þá erum bara allir svo rugglaðir.
0: En svo segja aðrir að klassísk hagfræði geri ekki dráð fyrir því að stýrivextir eigi að taka á einhverjum verðbólgu væntingum. Stýrivextir hlutverk þeir eru að draga úr þensla á markaði og kæla markaðin og búa til samdrátt. Við erum núna með samdrátt, mjög mikinn samdrátt, og núna mun þessi vaxtahækkun verða til þess að hafa þau áhrif að samdrátturinn verður ennþá meiri. Þenslan, það verður ennþá verið að keyra þetta niður. Það þýðir meira atvinnuleysi og meira eymd.
3: Já, já. En Guðbjörn sagði í gær að stýrivextir geta aðeins haft áhrif á neyðarlán til banka í vandræðum.
0: Já, já.
3: Og hérna, eru þeir búnir að gera mikið á því? Til dæmis nálaðt runin, nei, nálaðt einkavæðingu bankana.
0: Já, þeir eru alltaf tilbúnir af svo íðast, þeir eru eins og skátarnir á allt reyðubúnir.
3: Mm. Og það nálegt, svo það afnast á við baktryggingu.
0: Já, það gerir það.
3: Fyrir baktana.
0: Já.
3: Og hann var stopnaði 2002 um leið og engavegning bankana fór í gang.
0: Hvað var stopnað? Er þetta tala um Seðlabanka lögin frá 2002?
3: Já.
0: Já.
3: Þannig að þetta var þarna allt í kringum einkavæðingu bankana sem já, að þetta var fyrir að gera.
0: Já.
3: Já, hérna. Já, heyrðu, ég bara takka kjærlega fyrir mig.
0: Takka þér fyrir að hringja.
3: Já.
0: Bless, bless. Já, ég vil takka þér fólki sem tók þátt í þessari könnun. Og hérna og þeir sem voru að hringja inn og hlustu á þáttinn og ég vil takka þér fólki sem hefur verið að styðja okkur. Og hérna því að það verður bara að segja eins og er rekstur lítilla fyrirtækja þrengist, það verður erfiðar og erfiðar að reka þetta sérstaklega þegar að það var lengi taprekstur og þó að þessi farið að ganga þó að þessi réttu megin striksins þá vantar mikið upp á það að þessi að greiða niður tapið og skuldu fyrirtæki, lítil fyrirtæki þegar að svona vaxta stefni tekjum, þetta er lendir fyrst og fremst á slíkum fyrirtæki en ég vil þakka því fólki sem hefur verið að styðja okkur og skilur þetta en hérna dagskráin í dag, það er klukkan eitt og þá mun hérna ég ræða við hann doktor Ragnar Árnason hagfræðing og prófessor emeritus og hann kenndi við háskólan í Reykjavík og prófessor þar og við ræðum efnahagsmál ríkisstjórnina, vaxtamálin og ESB-málin og áhrifin sem þetta hefur þessi vaxtahækkanir og almenning og fyrirtæki og samkeppnisstöðu landsins nú hérna síðan verður klukkan tvö þá rúmlega tvö Þá ræði ég við Guðuna Ágússon, fyrrverandi landbúnaðar á þeirra stöðuna með hála í Hjaltadal og í landbúnaðar og landbúnaðarháskólan sem á að verða deild í Háskóla Íslands og það verður einnig rætt ESB-málið og spurt hvort að framstjórnarflokkurinn sé alfarið á móti inngöngu í ESB og vill framstjórnarflokkurinn hætta við vókstefnuna. Hver eru Íslensk gildi að mati Guðuna? Nú, vókstefnan var í liði hjá fyrir ríkistjórn þegar Katrínar, Bjarna og Sigurðar og spurningin er hvað framstofnflokkurinn er tilbúin að leggja fram að stefnu núna en þetta verða þeir þættir í dag og síðan verður endurfluttur þáttur hans með Jóni Bjarnasinni, hann Arthur rætti við hann daginn, einmitt að Landbúnaðarháskólan á Hólum. En ég þakka ykkur fyrir, að hlusta og taka þátt í þessu með okkur, verðið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðni Ágústsson. En Guðni fyrirverandi alþingismaður og ráðherra. Velkominn, Guðni, til okkar.
2: Kæra þakir, gott að koma til þín.
1: Þú skrifaði grein í Moggann og sem ber heiti Söguleg aftaka hóla í Hjaltadal.
2: Já.
1: Og það var nú annar fyrirverandi ráðherra sem kom til okkar. Það var hann Jón Bjarnason.
2: Já,
1: og hann var nú að fjalla þetta líka.
2: Já.
1: Nú það svo að það komið fram frumvarp.
2: Já.
1: Og það að leggja hóla í Hjaltadal niður, það ekki rétt hjá mér?
2: En undir Háskóla Íslands.
1: Já, það ekki það sama bara?
2: Ja, það má það deila sjálfsagt.
1: En... Er þetta umbót eða afturför?
2: Ég tel að þessi afturför.
1: Já.
2: Og ef við förum nú bara í upphafið.
1: Já.
2: Matthías Jochumsson, hann sagði fyrsta skólamann Íslendinga á Norðurlandi, Jón Ögmundsson biskup, hólastóll með hefð og sóma, hafin stóð, biskup nýr með lista ljóma, listi þjóð, postulega prýtti hóla, prestalærði, vígði skóla, lék á hörpu himna ljóð. Þannig að hólar eiga svo merkilega sögum, að það er ekki, snýst ekki bara þennan skóla sem þar hefur verið rekin með glæsi braga mörgu leiti í hátt í 40 ár. Já, í 40 ár og auðvitað miklu lengri, miklu glæsi braga gegnum aldir. Að þetta er mikil saga og mörgum þykir vænt þennan skóla, þangað að menn sótt menntun sína. Og ég get þess í grein minni að 1991 urðu tímamót, þau urðu að vísu fyrr þegar að Hólaskóli var runin og allt í vandræðum. Þá tóku stjórnmálamenn sig saman og stóðu fast Hóla, þingmenn kjördæmisins og ráðherrar. En með nýrri ríkistjórn, Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks 91, þá var Halldór Blöndal landbúnaðarráðherra. Og hann var auðvitað menntamálar ráðherra landbúnaðarins og ég var síðar og Halldór með heimamönnum og Jóni Bjarnasyni markaði þá stefnu að kennslufræði Hólaskóla er í íslenski hesturinn, það er í fiskeldi og ferðaþjónusta. Og þetta eru nú einhverja mestu greinar sem hafa sprungið út á Íslandi með slíkum glæsibrag. Að það er verra þegar menn setja hóla í uppnám út af ykkur í miklu í gömlum húsum sem að ríkinu ber skylda til að halda utanum. Því að Guðjón Samuelsson og fyrsti sá sem á undan honum var, hvað hétt hann Rögnvaldsson, já, að þeir teknuðu þessi skólahús, það er ykkur mikla í þeim.
1: Já.
2: En það verður ber ríkinu skilda því að þau eru byggð fyrir 1930 þessi hús að gera þau ekkert síður en tukthúsi og skólavörðustíl.

0: íþróttakennara skólinn á Laugarvatn sem var mjög merkileg stofnun með þeim fyrirheitum að þeir myndu lifa áfram en á örstutum tíma þá var til dæmis Laugarvatn lagt niður. Það var allt og langt úr Háskóla Íslands austur á Laugarvatn. Hvað þá núna þegar búið að leggja kennitöluna niður á hólum og Háskóla Íslands sá að fara að reka skólan Ætli að þykja ekki dátu langt norður að hólum og sagan verði ekki virt og þessi mikli staður sem hefur allt til að bera í nútíma tækni, ljósleiðarran, gervigrindinna, fólk sem vill setja stað með menntun og veri í þessum fagra umhverfi. Ég allavega var það svo þegar ég var landbúnaðarráðherra Íslands.
1: Guðni, Hólastaður hefur verið miðstöð menntunar í það það bil 700 ár
0: Já.
1: Og ef við erum að tala Hólastaður, allur almenningur eða svona flestir sem hafa lámar þekkingu sagfræði, þetta fólk þekkir sögu Jóns Arasonar,
0: já, já.
1: Guðmundar Góða
0: já,
1: og Guðbrands Hólasonar
0: já, já.
1: Og það mikla bókmenntaverk sem hann var.
0: Já, já.
1: Þetta eru sko undirstöður íslenskrar menningar sem við erum að tala
0: Þetta er hárrétt hjá þér,
1: Og Pétur. Þegar að menn koma svona fram, Mm-hmm. við þá er hægt að koma ansi illa fram við ymsaðra erum við bara komin á eitthvað menningalegt hnignunarskeið ég spyr Guðni,
0: ég tel að við séum komin á það hnignunarskeið og hefum verið það nokkuð tíma að við þykjast enga peninga eiga en ríkasta þjóð þegar kemur alls konar framkvæmdum og halda uppi. Ég rek það í grein minni að Páll Magnússon rektor, nei Páll hérna Skúlason, rektor Háskóla Íslands var minn ráðgjafi þegar ég var menntamálaráðherra landbúnaðarins eða landbúnaðarráðherra og hann sagði við mig besta byggðamálið á Íslandi og öll hinn vestrænu lönd eru litlir háskólar í byggðunum. Þar sest að mennta fólk, þar nema menn fræðin og setja svo að í byggðinni. Og Páll Skúlason var óumdeildanlegur yfirburða maður. Og mér finnst að þessi hugsun, hún víki að því að ríkið þykist enga peninga hafa. En ríkið hefur peninga þegar það vill. Ég heyrði einhvers staðar að, ég veit ekki Pétur hvort það eru 40 miljardar eða 100 miljardar sem við höfum á síðustu árun sett í til dæmis loftslagsmálum.
1: Já, já, já.
0: Fremsta þjóð í Evrópu með 90% græna orkum.
1: Sannalega.
0: Hún er farin að haga sér eins og hún sé enn á kolum og í óreiðum.
1: Já.
0: Meðan að Evrópusambandi er svona með, komin með 25%, ég man ekki hvort Evrópusambandi stefnir að því að komast í loftslagsmálum svona í 40% innan 10 ára. Þá látum við peningan okkar fólksins í landinu renna í loftslagssjóð og mér sagt að menn sem reyna að rekja þessi útgjöld til loftslagsmála að þeir finni aldrei endan.
1: Nei.
0: Ha, er það ekki rétt?
1: Jú. Það kom hérna þingmaður í gær sem að formaði fjárlaganefndar. Hann getur ekki, þegar hann var að leita 40 miljörðum sem fór í loftslagsmál meðal annars.
0: Og skakfinningur, Sigurðan Þórðarsson.
1: Já, og hann var búinn að finna 2-3% af þessar upphæð. Og ég held nú að það væri bókald þarna hjá ríkinu. Hvernig neða, Guðni, þú varst úr á þeirra, voruð ekki með bókald?
0: Ríkisfé hirðir var til og mikið bókald og það þarf ekki að segja mér að þetta sé ykkur leyni, herbergi, eins og Evrópumálinu.
1: Já,
0: kannski. Þetta hlýtur að vera rekjanlegt og ég fagna því nú að einn maður úr stjórnarliðinu skuli þó koma hér og opinbera það að hann er á standandi gati, er hann formaður fjárlaganefndar núna eða var
1: hann það?
0: Hann er núna ný formaður fjárlaganefndar. Þannig að það er ekkert lítið verkefni hjá honum að kafa onni þetta.
1: Hann ætlar að gera það áfram.
0: En ég er þeirra skoðunar að hóla beri að standa vörðum og þess vegna hefla þá ríkinu beri að gera við þessi hús bara lögum samkvæmt þau eru á vendun og lista. Það er ekki stór mál, segir Jón Bjarnason mér
1: Já.
0: Og skakfyrðingar.
1: Já.
0: Og ég kannski gruna skakfyrðingar stundum það þeir halda að Sauðárkrókur geti orðið höfuðborg Íslands sumir.
1: Nú að Framsókn að tapa í Skagafirði?
0: Já, já, já, það, en að Framsókn

0: vann nú víða glæsta síðan. Þetta gengur upp og niður og það
1: Nei, ég bara segja þetta í þessu tilfelli, hvort að veiki stuðning við Hólastaðinn
0: út af því. Já, ég veit ekki eða styrkir, það getur vel verið að þeir sem
1: þarna kom. Nú, minn flokkurinn vann þarna skilsmér, hann kannski hreinu það.
0: Já, svo vann bara sjálfstæðiflokkurinn og síðan óháður listi meðan Eyþór í broddi fylkingar. Glæsilega sigur, þannig að ég trúi nú að heimamenn setjist nú niður í framhaldi af þessari umræðu og velti fyrir sér eiga þeir að láta kennitöluna og þetta gerast því að sagan og sporin hræða Háskóli Íslands hefur etið í morgunverð þá skóla sem þeir hafa tekið og þeir eru ekki til lengur og kennitala þeirra er horfin.
1: Ef þetta frumvarp verður samtist sem þú kallar sögulega aftöku Hóla
0: Já.
1: Hvað verður Hólastað? Ég meina, hvað verður um staðinn og samfélagið sem þar hefur verið? Hvað verður þetta?
0: Sko, nú segir mér Logi Einarsson háskóla rektor að hann trúi því að hesturinn muni blómstra þar.
1: Hann norlendingur.
0: Já, ég ætl geti gera lítið úr honum, en
1: Nei,
0: þeir margir menn, Einar Guðfinnsson og fleiri eru þarna, hann í háskóla ráði og fleiri og...
1: Já.
0: Og Hólmfríður rektor þau trúa því að þetta geti blómstrað þó að fiskeldið og ferðaþjónustan farið og hestunum verði einn en ég hef því miður trúa því að háskólanum þyki sko ég logandi hættur við að allt kerfi á örstutum tíma í staðin fyrir að byggja aftur þrjár stoðir undir Hóla og ég sé ekkert að því að hafa fiskeldið á Hólum ferðarþjónustun áfram eins og hún hefur verið, hún hefur blómstrað í landinu og hestin og ég var auðvitað þeirra skoðunar meðan ég var landbúnaðarráðherra að nú eru 60 nemendur í hestafræðum á Hólum og ég var þeirra skoðunar þegar ég var landbúnaðarráðherra sumarið eftir að dynja af hófadinn Hjaltadalurinn þá ættu menn að vera með dýr námskeið og þar kæmi heimurinn Íslands hesta heimurinn 20 þjóðir eru með Íslandshestin og færi þennan einstaka dal og það sagðu mér margir háskóla kennarar sem voru á Hólum þegar ég var þarna að það veri yndislegt að setjast þeir væru í miðju heimsins, í nafla heimsins, í allri tækni og það veri ekkert að því að hafa skóla á Hólum og Jón Sigurðsson og Bifrós sagði ykkur tíðan við mig að svona staðir væru rétt staðsist settir í byggðanum þannig ég hef áhyggjur af sem nefni að það muni gerast að þessir landsbyggðar háskólar hvort sem það er Kanneyri Bifröst, háskólin á Akureyri og Hólum að þeir hverfi allir inn í hítina í háskóla Íslands og verði að stórveldi og hestunum verði þess vegna fluttur til Reykjavíkur hér á Foxsvæði til dæmis Já. Þannig að ég vil halda þessu fyrir norðan og þessari sögu, þessa merka staðar auðvitað til haga áfram. Og ég Guðni. Vona menn saminist um það.
1: En Guðni,
0: og þetta er ekki það. Stórir penningar sem þar
1: Nei.
0: Og menn eiga ekki að láta ekkert reikningslist embættismanna sem eru þekktir fyrir að gefa út skýrslur fyrir stjórnmálamennina
1: Rossaræktin er verðmætasköpun
0: Hún er verðmætasköpun ferðarþjónustan er verðmætasköpun fiskeldið er verðmætasköpun og þetta er allt saman farið fram í þessum dal sem sumir kalla afstektan dal en eru þetta í miðju heimsins því að tæknin býður upp á allar hluti
1: En segðu mig Guðni hverjir standa helsta baki þessu frumvarpi Hólastaðinn Og hver eru þeirra rök?
0: Þeirra rök eru þau að fiskeldið verði endilega að vera á Sauðárkróki og það stendur til að byggja fyrir einhverja mikla peninga mikil hús. Það er fyrir löngu komin kennslu aðstæð á Sauðárkróki í fiskeldi en ég sé nú ekkert að því að námið fari fram á Hólum því að menn eru að læra heima hjá sér og menn eru að læra allan heim og mér sagt að sumir kennarar háskólans á Íslandi þeir búa ekki einu sinni á Íslandi
1: Nei
0: Og þannig er nú þessi tækni nútímans, það er svo margt breytt en standi vörðum Hóla og þá menningalega sögu sem þar er og haldið utanum þessi verkefni eða finnið þið þá ný verkefni til þess að fá staðnum.
1: Er hann Logi, er hann ráðherra þessara mála?
0: Hann er háskólaráðherra Logi Einarsson, já, frá Akureyri.
1: Já, er ekki hægt að samfæra hann að breyta skoðun?
0: Ég skal ekkert segja það, en ég stóla núna á að...
1: Er þeir að spara pening?
0: Ég trúi að nýr meiri hluti, ég skal hafa fyrir því. Það sem að sennilega sjálfstæðismenn og þessi nýji listi...
1: Já.
0: Sem að hann er fyrir öðrum lista sjálfstæðismanna Magnús Bardal.
1: Já.
0: Og fyrir hinum er Eyþór... Sveinsson líklega frá Eyhildarholti ættaður að þeir taki nú höndum saman og byrð með hóla.
1: En gætu þeir tekið, hafa þeir bólmagt til þess sveitarfélagið að taka á sig kostnað við uppbyggingu hólastað?
0: Guð hjálpiði ríkinu ber skilda að gera það bara lögum sangvað.
1: Já, fjársýslu, nú alltaf er að breyta þessu.
0: Nei, fjársýslu ríkisins ber að sjáum öll þessi gömlu hús. Þeir eru að leggja miljardar
1: Þú meinar að þegar að, ef og þegar að frumvarpið verið samþykkt, þá mun þeir halda áfram að halda við húskosti þarna á staðnum?
0: Það verður að gera það. Lögum samkvæmt, þetta er gamla skólahúsi, annað teiknað að Guðjóni Samuelssyni.
1: Nei, ég bara tala með ef þetta frumvarpið verið samþykkt, er að það víðtækt að getur það komið í veg fyrir uppbyggingastarf ríkisins að öllu leyti þarna á staðnum?
0: Ríkinu ber að halda þessum húsum við, bara
1: Ekki
0: lögum samkvæmt.
1: Ekki ef að frumvarpið verið samþykkt?
0: Já, þeim ber að halda þessum húsum við alveg eins og 2000 á skólavörðustíklinum. Það eru miljardar að fara í það. Þannig að þeim ber að finna þessum skólahúsum verkefni og ég vil auðvitað hafa það bara fyrir, áfram fyrir kennsluhúsnæði að laga þessa miklu, ég held að þurfi að skipta þak á öðru húsinu, þá er þetta komið í lag.
1: Já. En er ekki hægt að ímynda sér ýmislegt annað, gæti ekki þá... Nú var þarna náttúrulega kaþólskur staður á sínu tíma.
0: Já, já.
1: Og hefur verið rætt eitthvað við kaþólikana, við Vatikanið, að þeir komi að þessu?
0: Ég hef nú ekki
1: Þeir myndu nú velja halda við minningu Jóns Arasonar, gerir þér á fyrir?
0: Já, við skulum hugsa okkur, ég rek það nú í greininni þegar líkin komu, Jón Arason og sinni hans, Björn og
1: Já,
0: Ari,
1: ég sá það.
0: Og líka svona... og líka böng sprakk.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega mikil saga margra biskupa Guðmundar Góða, Jóns Ögmundssonar og fleiri og fleiri.
1: Og en þetta er bara á svo vel við út af sjálfstæðisbaráttunum sem nú stendur yfir á Íslandi.
0: Já, já.
1: Ha, saga já. Jóns Arasonar.
0: Já, svo er náttúrulega eitt sem er að í ferðaþjónustunni þá er gert út á þessa sögum.
1: Já.
0: Og saga Jóns Arasonar. Er náttúrulega svo stór í landin og hans frelsis baráta var náttúrulega, hann var tekin af fyrir kóngsins megt, kóngurinn skipaði að höggva það í Skálholti.
1: Þetta er svona Shakespeare,
0: það var ekki,
1: við erum sagt að Shakespeare hefði nú vilja að skrifa þess
0: Kirkjan er svo hégómleg íslenska, þeir þor ekki að segja frá þessu í Skálholti.
1: Nei.
0: Ef ég fer með hópa í Skálholti, þá hef ég aðeins og Gunnar vinnur minn Eyjólfsson sem var kaþólskur.
1: Já.
0: Við segjum sögu Jóns Arasonar
1: Já.
0: Þegar búið var að taka þá til fanga og dæmdir landráðamenn þessir feðgar
1: Já.
0: Og öxin og jörðin geymir þá best sögðu þeir og kóngurinn skipaði og Jón dó fyrir kóngsins megt eins og hann orti sjálfur
1: Já.
0: Og síðan listi Gunnar Eyjólfsson þessu svona Biskup mátti ekki, það mátti ekki blóði út hella úr biskupi samkvæmt lögum himins og kirkjunnar.
1: Akkur þið gerir
0: Og þess vegna var Jón Gerreksinni drekkt í Brúará, ja. Áður, uppvöðslumanni, en þeir ætluðu aldrei að höggva Jón Arason. Þeir tóku fyrst björn og hjuggu hann og blóði litaði snjóin, rauðan og svo sóttu þeir Arason og leittu hann 10 metrum lengra og hjuggu hann og blóðið litaði snjóin rauðan. Svo sóttu þeir hetjuna Jón Arason, stoppuðu við björn og sagðu Jón minn, þú þarft ekki að fara svona eins og sinnir þínir, þú getur orðið einn af oss ef þú skiptur skoðun. Áfram piltar, sagði Jón, þá gengu þeir að Arra og sagði þú getur enn skipt skoðun. Mikið eru þeir magnaðir drengirnir mínir að fylgja mér svona langt upp að Golgata, sagði Jón Arason, áfram piltar, svo hún klára verkið. Og svo hjökkuðu þeir biskupin sem var brot gegn lögmáli himins og kirkjunnar. Og, Og þetta er náttúrulega svo mikil saga í dag í ferðaþjónustu, bæði heim í Skálholti, sem nú hálfpartinn búið að leggja í eyði og nú á að leggja hóla í eyði. Þessa sögur er að selja allan heim. Kaþólikkarnir þegar við komum með Gunnari Eyjólfssyni, vini mínum, í Skálholt og hann sagði söguna, þá grétu þeir yfir örlögum biskupsins og svona hans. Þeir krupa á jörðinna og kistu jörðinna þar sem hinu saklausa blóði feðganna var útelt.
1: Af hverju þykir Íslendingur svona væntu Jón Arason?
0: Hann var frelsishetja.
1: Já.
0: Hann stóð
1: og
0: gegn
1: vantar, eða Guðni, vantar okkur ekki frelsishetjur einmitt núna?
0: Nú þarf frelsishetjur.
1: Já.
0: Nú erum við konni á þann stað enn að við þurfum að berjast fyrir frelsi okkar á slíkri einur að, að þar má ekki hvika. Og Gó. Íslenska fjallkonan, hún er, menn ætla að láta hana falla í faðum Evrópusambandsins.
1: Hún
0: með auðlindum.
1: Hún segir nei, hún meinar nei.
0: Já, heldur að fjallkonan segir nei.
1: Já, og hún meinar nei, þýðir nei, hérna, hún er.
0: Nei, þýðir nei, hún lætur ekki Evrópusambandið nöðga sér nei. Og taka íslenskar auðlindir, hvort sem það er hafið blá eða landið græna. Þannig að mér finnst að þjóðin sé nú að vakna Pétur og átta sig á því að þarna þarf að segja nei og nei er nei.
1: Nei þýðir nei. Þið er að hlusta á útvarpssögu og ég, hérna, þið er að hlusta á síðdegisþáttinn og gestun minn í þessum þætti er hann Guðni Ágústsson, fyrirverandi ráðherra og alþingismaður og við höfum verið að tala sögulega aftöku hóla í Hjaltadal, eins og Guðni kallar þetta, þetta frumvarp sem leggur fyrir þinginu. En í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að ræða Evrópusambandið og ég ætla að hafa hér opin síma fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðna. En við munum ræða við Guðni Evrópusambandið og stöðuna í þeim máli eftir auðlýsingahlé. En síminn verður líka opinn fyrir ykkur, hlustendur góðir. Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur minn í þessum þætti er Guðni Ágústsson, fyrirverandi alþingismaður og fyrirverandi landbúnaðarráðherra. Nú Guðni, við höfum ætlum að ræða hérna Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og síminn er opinn. Síminn hjá okkur er 588-1994 fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðna. Nú Guðni, mér langar að spyrja þig fyrst. Þú hefur nú verið alla tíð í Framsóknarflokknum, við vitum það.
0: Já, já.
1: Og þú hefur alltaf varið og barist fyrir málefnum og stefnu Framsóknarflokksins. Hver er nokkuð ljóst að Framsóknarflokkurinn stendur einhuga að ganga ekki í Evrópusambandi? Ég spyr þetta svona nokkuð veginn að vísur kannski 100% en svona að megin stefnu til.
0: Hann stendur algjörlega einhuga. Hann klofnaði á milli mín og Halldór Ásgrímssonar og við Steingrímur Hermannsson og Páll Pétursson stóðum hinum einn og Halldór hafði mikið lið með sér og vildi ganga í Evrópusambandið á sínum tíma og hafði þá skoðun. En nú stendur hann undir forustu Lilju Daggar Alfreðsdóttur, algjörlega heilli í málinu og var að vinna ekkert síðri kosningasigur Framsóknarflokkurinn í þessum sveitarstjórnarkosningum. Hann er næst stæðsti sveitarstjórnarflokkur Íslands, vann stæðsta sigur síðast, en vann verulega á í landinu og núna var hann að mælast í 8%, þannig hann er byrjaður að stíga. Hann er algjörlega heill í þessu máli, Pétur.
1: Já, telur þú að fyrri staða flokksins hafi skaða flokkinn?
0: Gerði þá sínum tíma. Að klaufan. Sagði Björnum Bjarnason forðum þegar þessi Evrópumál var að koma að þau ættu sennilega eftir að kljúfa alla flokka á Íslandi nema kannski Alþýðuflokki eða Samfylkinguna.
1: Þeir vildi allir gangin.
0: Já, og Framsóknarflokkurinn var klofin í tvennt á þessum tíma og ég fór úr forustu flokksins eftir miklar árásir á mig, að því mér var ekki trist, að því ég var ekki Evrópusinni og þetta afl var sterkt þá í flokknum Og Valgerður tók við að mér skamman tíma í einn mánuð eða svo. Og Sverrisdóttir og svo kom Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem hafði verið aðstoðamaður minn algjörlega.
1: Hann er alveg á móti.
0: Heill í þessu ég, og Framsóknarflokkurinn hreinsaðist af þessari áráttu.
1: Já.
0: Og síðan sprakk flokkurinn þannig að nú eru tveir Framsóknarflokkar á ferðinni sem eru báðir hreinir í þessu efni og Sjálfstæðisflokkurinn er algjörlega heill í Evrópumálinu.
1: Já.
0: Þannig að nema hann á náttúrulega sinn litla flokk sem klofnaði út úr honum viðreist. Ég man Þorgerði Katrínu þegar hún var ráðherra með mér aldamótin, unga og glæsilega konu, varaformann Sjálfstæðisflokkinn, heila í lund, hesta konu, en hún fekk bakteríuna eins og menn hafa fengið.
1: Já, smitir.
0: Smitaðist og er algjörlega hel sjúk, hún þessi góða kona og skemmtilega, hún minni mig svona á handboltastelpunna Þorgerði Katrínu og nú er eins og hún sé að tapa leik í FH, hún lætur alveg eins og hún sé óð, það er aðeins eitt mál á dagskrá hjá henni og ég verð að segja fyrir mig þegar ég horfi á Þorgerði Katrínu, svona bandóða í málinu búin að fá Kristrúnu til að skjóta Ísland úr hendi sér Frostadóttur með því að svíkja kosningaloforð sín að þetta veri ekki á dagskrá þetta kjörtímabil, það veri önnur og stærri mál og hefur Ingu Sæland í floti með sér sem að er nú heil í Evrópumálun og vill ekki þar inn. Þannig að þetta er mjög alvarleg stað og ég segi líka fyrir mig að sjá þetta brot úr Sjálfstæðisflokknum. Þorstinn vinn minn Pálsson sem var formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra.
1: Var í þínu kjördæmi.
0: Og var í mínu kjördæmi, ja. Áan trúað og margt ja. Alveg afburða stjórnmálamaður, sjávarútvegsráðherra, kirkjumálaráðherra, dómsmálaráðherra gerði allt vel. Nú á hann aðeins eitt mál. Og ég sé hann er að ráðast núna Ólaf Ragnar og gera lítið úr hans 7 eða 10 atriðum sem hann telur upp svo stýrt í viðtali við, hvað heitir stöðin? Það var ekki á þér, Pétur, heldur þarna Dark eða hvað?
1: Já,
0: strákarnir,
1: já.
0: Skemmtilegum.
1: Já.
0: Og Ólaf Ragnar fer þar með 10 atriði. Hvað er að vera, hvers vegna við eigum ekki að ganga í Evrópusambandið og þessa hugsíki. Alþýðuflokkurinn gamli var með þetta á stefnaskrásinni. Samfylkingin hefur haft þetta á dagskrá.
1: Já, en við ætlum að heyra hvað hlustendur, þeir eru að ringa inn, það eru símandir eru glóandi.
0: Nú, já, já.
1: Menn vilja tala við þig og beina spurningum. Gjör það svo vel, hvað heitir þú?
2: Komdu sæll. Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, nafni minn.
2: Það er góður og lettur sem er búin að fara yfir. Þetta er alveg skelfilegt hvernig vinstri þessi flokka sem er núna í stjórn haga sér.
0: Já, það er nú ekki víst þessi á vinstri menn því ég veit að Þorgerður var hægri maður og Þorsteinn Pálsson var hægri maður.
2: Og ekki allt nýja flokkurinn.
0: Nei.
2: Jónsson ráðherra á sínum tíma, hann myndi ekki láta framleiða neitt hér á landi, hann myndi bara besta erlendis, hann sagði það við mig á alþingi.
0: Nú var það virkilegt. Já, það var svo.
2: Já, en EES, þetta samband þar, það er stór hættulegt út á því að úlíkar með ekki koma inn á vinnustöð.
0: Nú greiti ég ekki atkvæði með EES á sínum tíma eins og veist.
2: Nei, ég er ekki að segja maður fyrir það.
0: Og ég ætla að segja það samt, sá samningur var gerður og það var það veruleika. En fremsti stjórnmálamaður Íslendinga æði langt skeið var Davíð Oddsson, stór og sterkur. Og skipti örglega skoðun eins og margir gera var Evrópusinni kannski ungur maður, tók aðdráttur að lausa skoðun, hann sagði þetta við mig. Ég spurði hann eitt sinn að því að hvort hann hefði gripið ES því að ég óttast að því það og sagði hann guðinu minn, ég leit svo á að ef við myndum fallast á ES þá værum við að fá Trump spilin á hendi. og værum lausir við hundanna sem að fylgja því ef við yfirtækjum ef við yfirtækjum Evrópusambandi yfirtækja okkur þar með væri öll stjórnun allur okkar ráðahagur á landi okkar gagnvart auðlindum og öðru og landbúnaðurinn yrði búinn landhelgin það væri allt farið fyrir bí og Davíð rakti þess alveg skýrt hann taldi að með því að ganga í Evrópusambandið þá værum við að fá hundanna á hendi með grannspilanum þetta væri bara búið
2: Þetta nokkur rétt hjá honum og þér líka en það úlingarnir það sem að þar innan dyra
0: Já, já
2: Halló
0: Já, já
2: Það með ekki koma inn á vinnustöf
0: Já, við skulum ekki fara í það núna nú er baráttan Nei. Að uppfræða þjóðinna afleiðingarnar af því að þetta er ekki þessar kosningar sem við erum að fara í 29. ágúst það snúa það alveg hvað Pavel og Þorgerður og Katrín segja Dagur B. Eggertsson og Sigmar Guðmundsson þá snúa þær að því að við ætlum með samningum að reyna að komast inn í Evrópusambandi það ætlar þessi ríkistjóð
2: Þorgerður er nú hættuleg ríkinu
1: Þakkaði fyrir Guðna að hringja til okkar
2: já,
1: Blessaður Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu Við erum að ræða við hann Guðna Ágúrsson um Evrópusambandið og við erum með opið síma líka fyrir þá sem vilja beina spurningum til hans en Guðni, þarna sérðu að það eru mörg mál sem að brenna á fólki
0: Má ég minnast á það sem brennur mjög
1: Já,
0: mér.
1: Já
0: Ég var kallaður til utanríkismála nefndar og beðinum að stila inn skýrslu mér þótti vænt það
1: Já, núna
0: Já, gögn í þessar umræðum um umsóknina
1: Já
0: sem ég gerði og það nú bara á tveimur blöðum örstutt Ég var svo heppin þegar var landbúnaðarráðherra að til mín komu þrír ungir menn og ég hitti þá í morgun Sævar Kristinsson og Karl Friðriksson Eiríkur að dáin en þeir buðu landbúnaðarráðherra að gera sýrslu framtíðina fyrir landbúnaðin á Íslandi til 2025 Ég fekk Harald Benediktsson formann bændasamtakana með mér og í þessa vinnu var farið Þegar þeir voru búin að vinna í eitt ár Þá komu þeir til mín og þá spurði ég hvað að gerast og þá var hugmyndin, þá var hugarflugið þannig að sennilega væri andinn sá að við erum gengnir í Evrópusambandi árið 2012. Og þeir sögðu, sviðsmyndin þessi, þetta var allt í sviðsmyndum, ef við gerum það. Þá voru 400 kúabú starfandi á Íslandi. 6 árum síðar, 2018, voru orðin 100 Og 2025 voru aðeins 20 eftir.
1: 20 kúabúi.
0: Já. Og síðan sagðu þeir sauðfjárbúskapin að 2025 eru bara 100 sauðfjárbændur til á Íslandi. Allt kjúkling og svín væru farið úr landinu. Garðirkjan væri farin og ég stóð fyrir stuttu á hjá þeim feðgum upp í Biskupstungum. Þeim sælandsfeðgum og þeir stóðu á fallegum liljuagri og blómaagri þar sem fólk færa á hamingjustundum þeir sagði Gunni minn þetta fallegt og Lilja Dögg var með mér og Halla Hrund og þeim ég vita það ef við göngum í Evrópu samtidig þá þessi starf sem líka farin og ég segi núna við í Pétur hvað skildi ríkistjórnin láta mikla peninga til landbúnaðins til að hann geti rannsaka þá stöðu sem liggur í þessari sýslu minni hvað skildu þeir fá mikla peninga allir bændasamtökin þetta er eina atvinnugreinin sem sennilega mun leggjast af ef við göngum í
1: alveg
0: já, ég býst við því
1: áttu vona því að verðum að flytta í mjólkina líka
0: ég á, já kannski þessi 20 bú annist það en sko, tollarnir færum og við varum varnarlausir og það er engin vandi hjá Arla að slátra mjólkursamsölunni á nokkrum mánuðum.
1: En það ekki nokkuð ljóst að stórmarkaðir hér sem að stýra verslunni að þeir vilja í raun og veru komast í ódýra landbúnaðarvörur, smjör og annars líkt og osta og flytja þetta inn og við fengjum þetta mjög lágu verði til að byrja með. Síðan myndi verðin breytast eftir að búið væri að festa það í sessi.
0: Það er þannig og hér er náttúrulega allt verðlega hátt á Íslandi af því launin eru há. En við erum það ríki í Evrópu, Ísland, Noregur og Sviss, þar sem er viðurkennt fræðilega og í heiminum að þetta eru bestu lífskjör sem þessir þjóðir búa. Og það er ekki að þeirra í Evrópu sambandinum. Ég það bæta einu við sem kom fram í sýslunni hjá þessum ungumannum og það var það að svona 25% jarðanna bújarða á Íslandi eru farnar í hendur á auðhringum í Evrópu um leið og landbúnaðurinn fer að leggja stað. Þannig við eigum ekki þetta land lengur.
1: Ef við segjum já 29. ágúst og ef það gerist þá hefjast svo kallar aðlöguna viðræður sem fel í sér að við fáum aðlöguna styrki frá Evrópu til að ráðneitin færu aðlagast hér strax. Og ef að það gerist, þá verður eitt mögulegt í raun og vera að aftengja okkur. Þá myndum við smán saman dragast inn í þetta og síðan öllu óljóst hvert yrðum framhaldið, sambandi við breyting á stjórnarskrá og annars líkt. Værum við ekki komið bara á mjög slæman stað þegar, ef við segjum já?
0: Ég held að reyndar, Pétur, að Þorgerður Katrín, þó hún látið svona, þá mun hún reka sér nákvæmlega hotnin á sama stað og Jóhanna Blessu Sigurðardóttir gerði þegar hún fór til Evrópu að reyna semja aðild. Össur satt þar í 4 ár og remdist eins og rjúpan við staurinn að ganga inn og fyrir kosningar 2013 þá neitaði hann að fara í pottana landbúnað og sjávarútveg að því að hann vissi að það var ekki fært og hann vildi ekki gera það fyrir kosningar og svo fjall náttúrulega ríkistjórnin þannig að ég hef grun það að ef menn eru hér með því ráði að vilja eiga þetta land og auðlindir þess sem eru dýrmætar en nokkru sinni fyrr rammagnið, heitavatnið, kaldavatnið, orkan, landbúnaðurinn, sjávarútvegurinn fyrir komandi kynslóðir að þá muni þjóðin ekki fallast á þetta 29. ágúst. Ég finn það hvað sem ég fer, ekki síst hjá ungu fólki, að það gerir sér grimm fyrir því að þetta er ekkert platum að skoða í pakka. Það veit alveg hvað...
1: En hávaxta stefnan er að eyðileggja mörg heimil í landinu og þá er þeim talið trú það ef menn fari í Evrópusambandið, þá muni það leysa allan þann vanda sem það fólk
0: Ég býst nú við þig að Ragnar Árnason sem var hjá þér áðan hafi farið yfir það.
1: Já, hann gerir það.
0: Að þetta eru bara útúrsnúningar og svo heyrir maður gjarnan eins og hjá Þorsteini Pálssyni og Degi B. Eggertssyni og Sigmar Guðmundssyni og Pavel. Að þetta sé alltaf sama umræðanum eins og varum eftaðild EES.
1: Sem fóli ekki í sér neina þvingaðir eins og það sem núna er.
0: Og efta var bara að snerja innaðunum og fór illa með hann til að byrja með þann. En það var að snerist innaðin. Svo kom EES samningurinn. Hann snerist allt nema landbúnaðarmál, aðalega viðskipti og átti ekki alltaf snúist á landbúnaðarmál. Jón Baldvin tók jú garðvirkjuna þar inni að er í tollafrítt í hálft ár. En ég varð að bregðast þá við og fellt að tolla af garðirkjunni allri og fekk Davíð Oddsson í það með mér sem var mikill landbúnaða sinni og Halldór Ásgrímsson og þeir hjálpaðu mér í því sem fóringjar þeirra ríkistjórnar að það eru beingreiðslur í staðin fyrir tolla og þess vegna eigum við garðirkjunni ennþá hér uppi standandi. En
1: hvað verður mann ef við göngum þetta inn alfarið?
0: Verður
1: garðirkjuna.
0: Já, hún er bara farin. Ég held að það er ekkert verið að blekja. Nei. Það liggur allt fyrir í þeirri skýrslu sem ég var að kynna þeir á þann.
1: Já.
0: Svo er enn eitt starra mál sem að er í minni greinatja líka og fjallar heilbrigði dýrastofnanna. Innflutningur á hráu kjöti sem hefur verið leiður hingað er talin af færustu vísindamönnum heimsins og læknum hér eins og Karl Kristinsson og fleirum hættulegur og Margrét Guðnadóttir Marg varaði við því að hér er dýr að stofnarnir svo heilbrigðir og viðkvæmir fyrir smiti og það segja menn núna að sé alveg klárt að það verða engar undanþágur leyfðar hvað varða lifandi dýr nema skamma stund. Svo föllum við bara undir reglur Evrópusambandsins og verðum að flytja
1: frá... Þannig að Evrós dýravend á að gildum Ísland.
0: Já.
1: Sem mjög einkennileg.
0: Já. Og þar með, og mér að segja Daði Már, fjármálaráðherrann, hann landbúnaðar menntaður maður. Hann var fengir fyrir bændasamtökunum fyrir nokkrum árum til að fara yfir það og hann tók einn sjúkdóm og með færum manni sem að var garnaveiki í kúm og hann komst að þeirri niðurstöðu ef að garnaveiki bærist hinga þá myndi það kosta íslenska ríkið jafnvel alltaf 3 milljörðum bara átt að við þann sjúkdóm. Hvað þá ef að kæmi nú gin- og klaufaveiki og kúariða? Þannig að við eigum heilbrigðustöðu og þetta snýr náttúrulega dýra vernst þessa atriði.
1: Nú vitum við vel að við mættum aldrei veiða hvali aftur ef við göngum í Evrópusambandið.
0: Nei, og ekki skjóta rjúpu.
1: Nei, og ekki skjóta rjúpu, þannig að hérna, það er þið talsverð breyting að þessu leiti, en svo eru til samtök sem heita Friðun Hafsins
0: já.
1: Sem leggja til að minka fiskveiðar 30%
0: já, já.
1: Og þeir njóta sko virðingar innan Evrópusambandsins
0: mm-hmm.
1: og fá þar aðgang að æðstu embættismannum.
0: Já.
1: Getur svo staða kunnsalega komið upp að Friður Hafsins og einhver öflina Evrópusambandsins geta bara stóllega staði fyrir tillögum og áætlunum sem draga verulega úr fiskveiðum í Íslandsmið.
0: Það er náttúrulega miklir öfgar í heiminum.
1: Já.
0: Ég var að fara yfir það áðan að við þessi hreina þjóð sem getum drukkið vatn bint úr krananum
1: já.
0: Og lækjum og lindum.
1: Já.
0: Við ekki bara flytjum inn, erum farin að flytja inn lambakjöld frá Nýja Sjálandi 18.000 kilometra inn í auð lindina hér. Til þess að ganga frá bændum við flytjum inn vatn, við getum drukkið á hverjum kranna, við erum farin að flytja inn klaka sem jafnvel endurunnið vatn úr holræsum
1: já.
0: Þannig að við erum náttúrulega óskaplega óskynsamir Íslendingar á margan
1: hátt
0: og það sem meira er að það sagði við mig góður businessmaður sem ég hitt á dögunum með ES-samningnum og fleiri, þá er búið að gefa mikið frelsi og hann sagði það sem er sorglegast í þessu öllu að frelsinu fylgir alveg gríðarlega ábyrgð á því sem við eigum og það er kannski það sem hefur farið út um þúfur að við virðum ekki frelsið og hér eru konni businessmenn sem að láta það lönd og leið og þeim er anskotan sama hvað þeir flytja inn bara eða geta grætt á því og hvort það séu til ykkur auðlindir. Og ég var nú að fara yfir það inn í kirkjunni á dögunum, Guðríðarkirkju.
1: Já.
0: Hvernig menn fara með nöfnin, hugsaður upp í Guðríðarkirkju, hún fær þó að heita Guðríðarkirkja.
1: Mm.
0: En við virðum sögunað engu og við nefnum allt hér upp á ensku með eitt fallegasta og elsta tungumál heimsins. Og útlendingunum þykir óskaplega gaman að nefna íslensku nöfnin og ferðast eftir þeim um landið. En við setjum allt upp á ensku. Þannig ég held að það þurfa að fara fram algjör ný hugsun og yfirferð á að varðveita söguna og þá menningu og auðlindir sem við eigum.
1: Og kannski er stærsta málið orku auðlindir og orku vinsla.
0: Og það er gaman að sjá náttúrulega Ólafur Ragnar Grímsson ganga fram, forseta Íslands,
1: já.
0: Og gera það með þeim styrk sem hann gerir.
1: Mm.
0: Og hann er nú áraðanlega sá maður sem þekkir umheiminn best af öllum Íslendingum. Hann hefur varið þessa þjóð með því að láta hana fá í hendurnar ISAFE, tvisvar settan ISAFE, drápsklifjar sem áttu að leggja á íslenska skattgreiðendur í dóm þjóðarinnar
1: já.
0: Og þjóðin var skynsöm og þjóðin sagði nei, við borgum ekki óreiðu skuldir við segjum nei og hún sagði í tvígang nei þannig að ég trúi því líka að hans rödd og margra manna sem fara fram að þekkingu í þessum málum hvað þetta þýðir að það verði til þess að menn verji fjallkonuna og segi nei.
1: Nei þýði nei.
0: Og nei þýði nei.
1: En hvað ég var að tala orku auðlindirnar, það eitthvað sem að verður mjög erfitt að verja. Orku auðlindirnar hér og orku vinsluna.
0: Já, veist þú nokkuð hvað muni gerast á næstunni? Sko, nú er aðal málið hjá þessum Evrópusinnum að við þurfum að gera þetta af hernaðalegum ástæð.
1: Já, já.
0: Gangi í Evrópusamt, ég sé að Þorsteinn Pálsson meira segja komin að þóðskoðun. Með Þorgerði.
1: Nú það allur Þorri Íslendinga sem vill ekki að ungir Íslendingar sé að deyja einhver staðar í ókunnu landi og fluttir hingað heim líkin og berjast fyrir einhverjum, já, málstað sem að við höfum engan áhuga á sérstaklega.
0: Nei, nú ætla ég ekki að ætla það, að það vil því. En ég segi við þig, að þó að Bandaríkin séu núna stödd, þá er þau auðvitað okkar stóri aðili í Evrópu í NATO og Evrópa herrlaus heimur.
1: Já, ekki lengi, þeir alltaf ef ég núna þeir eru þegar farnir að krefja þess af ungum mönnum í Þýskalandi að þeir fari ekki utan.
0: En þeir
1: fari ekki til útlanda nema tilkynna það hvert þeir séu að fara.
0: Þeir hafa ekkert afl til þess að verja sig og við erum mjög vel settir með Bandaríkjánum og við þurfum ekkert að blanda þessu máli inn í hernað.
1: En það verður gert í áróðu skyni af hálfu Evrópusinnana.
0: Það er byrjað. Þannig ég vara mjög við því og ég sé núna og ég heyri að Bandaríkin og Danir og Grænlendingar eru farnir að tala saman um allt aðra leið eftir að Trump hafi í huga.
1: Já.
0: Og Ísland er náttúrulega mjög mikilvægur staður í veröldinni. Við vitum að Bandaríkjamenn fóru hér í reiði sinni með herinn á sínum tíma. Nú vita þeir að þeir þurfa að staðsetja sig hér og vera hér. Og ég var að segja fyrir mig, Þorgerður og Katrín hefur farið mjög glannalega fram gagnvart Bandaríkjanum. Ég veit ég, hún fær að tala þar við dyraverðina, en ekki ráðamenn.
1: Nú, hérna, Guðni, við erum að fara að ljúka þessu.
0: Já.
1: Tíminn er útveginn. Að loka, hvað viltu segja? Nú, hvað viltu segja við hlustendur útvarpssögu varðandi Evrópu?
0: Ég segi bara við hlustendur og Íslendinga, við elskum þetta land, við eigum hér betri lífskjör, við eigum hér alveg gríðarlega möguleika í framtíðinni og við megum alls ekki valda því að við förum svona með peningana sem við gert í loftslagsmálum, 100 milljarða út í loftið og út í heim, því að við þurfum í þessu kalda landi að hafa mjög góð lífskjör til æska framtíðina vilji búa hér og við erum með ein bestu lífskjör í heimi á Íslandi í dag og við leifum okkur margt og við getum enn bætt okkar kjör þannig að ég skoðiði þetta mál frá öllum hliðum landbúnaðarins, hliðinni að hver stjórnar Íslandi valdið færist til Brussel. Það skulum við aldrei láta gerast. Við skulum vakna og vinna og verja voru þjóð.
1: Þakkaði fyrir Guðni að koma hinga til okkar á útvarpssögu og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verði sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Dr. Ragnar Árnason, hagfræðingur, prófessor emeritus. Velkomin til okkar, Ragnar.
2: Takk að þið fyrir það, Pétur.
1: Já, nú hérna kannski fyrsta spurningin. Ég held að bara hlustendur út af sögu vilja vita það eða minn skoðst að heyra álit þitt á því. Hvað telur þú vera stærsta efnahagsvandamál Íslands núna?
2: Ég tel það vera stöðnun í landsframleiðslu. Það hefur ekki verið hagvöxtur í Íslandi síðan 2023. 2024 var neikvætt hagvöxtur ár. 2025, samkvæmt fyrirliggjandi mælingum sem kunnaði vera óbjart sínar, var með lítinn jákvæðan hagvöxt sem svona umþabil lækkunni 2024. Og 26 lítur ekkit sérstaklega vel út og menn séu þar með jákvæða tölu. Með öðrum orðum, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og þá hefur ekki orðið aukning landsframleiðslu svo nokkru nemi frá árinu 2024-2025 og væntalega árinu 2026. Á meðan fólksfjölgun í landinu og þjóðin eldist, þannig að landsframleiðsla á mann hefur raunverulega dreist saman. Þannig að við höfum raunverulega minni úr að spila í dag heldur höfum áður.
1: Menn tala með öðrum hætti?
2: Menn tala með öðrum hætti og það stemmir bara ekki við hagtölur, opinbera hagtölur, hvorki þeirra sem Seðlabanki gefur út og heldur utanum og eða þeim sem hagstofan er með. Þetta er áhyggjuefni. Og sem sagt setur okkur nokkuð þröngmörk það hvað við getum gert í þessum landi. Á bakvið þetta er versnandi samkeppnisstaða þjóðarinnar, eiginlega allra atvinnuvega, sem stafar af, já, ég myndi kalla það ofurskattlagningu eða óheppilega mikilli skattlagningu, vaxandi reglugerðarbyrði sem er orðin ansið þungbær, og ýmsum svona álögum sem tengjast okkar aðild að EES og samningu við Evrópusambandið eins og til dæmis innu fræga ETS-kerfi sem felur það í sér að við þurfum að borga háar upphæðir og erum nú þegar að gera það til Evrópusambandsins fyrir að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda þó við gerum miklu minna því heldur en eiginlega allar þær þjóðir. Og það er alltaf undalegt kerfið þegar við þurfum að borga pening út úr landinu til að draga úr útblæstri í svo kallara gróðurhúsalofttegunda án þess að við höfum eiginlega bara eða réttara sagt útgreiðslan úr landinu breytir engu það sem við blásum út. Við hefum geta blásið út nákvæmlega sama án þess að greiða krónu til Evrópusambandsins. Þetta er kannski ekki mjög há upphæð á mæli hverða stóru stærðana sem ég var að tala áðan.
1: Fyrir þessi fyrirtæki?
2: Já, þetta bitnar illilega á samgöngu fyrirtækjunum, þar á með flugfélögunum. Og þetta er að stærða grannir 5-10 miljardar í dag, en stefnir í að óbreyttu í að vera 10 miljardar.
1: En Ragnar, þessi samdráttur eru þetta beina afleiðing af viðvarandi hávaxta stefnu Seðlabankans og bankana. Hvað segir þú það?
2: Já, ég ætla ekki andmæla því nema að þú tekur of djúft í árun að þér mér finnst. Þetta er ekki bein afleiðing af því, þetta er hávaxta stefna Seðlabankans og þar að leiðandi viðskiptabankana er þáttur í þessum vanda en ekki grunn orsökin. Það er miklu frekar háir skattar, vont rekstrarumhverfi og allar þar afleiðingar sem að því verða, sem satt lítill vöxtur í landsframleiðslunni og samdráttur í landsframleiðslu á mann, sem gerur okkur öll eiginlega fátækari.
1: Og mun þá ekki þessi hækkun stýrivaxta sem að bankarnir fögnuð greinilega og greiningadeildirnar, mun það ekki leiða til ennþá meiri samdráttar?
2: Jú, það mun vera þannig, áhrif svona vaxtahækkunar beinlínis til þess að draga úr umsvifum í hagkerfinu. Til þess að hamla á móti, já, því sem enn kallast undum þenslu, en hún bara ekki fyrir hend á Íslandi í dag, þvert á móti, en til þess að draga úr umsvifunum, lækka væntingar og þar með því hversu hratt hjólin í efnahagslífinu snúast. Þannig að eins og Seðlabankinn sagði reyndar sjálfur við kynninguna að þessi vaxtahækkun verður til þess meðal annars að hans áætlunum verga landsframleiðslu árunum 2024 lægri en ella.
1: En nú það þannig að mér skilst að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi látið skoða það og auðvitað skoða það oft ábyggilega að bera sama ríkið þar sem að stefnan háir vextir hafa verið notað sem svona tæki til þess að skera niður verðbólguna með að önnur ríki hafi nú ekki farið jafn bratt í þá leið en verðbólgan ekkert meiri hjá þeim.
2: Já.
1: Þetta það var nú eitt fyrir hringdými í morgun hann og sem innsengjendur bara mjög vel upplýstur um ýmis mál og hún benti á það einn kona sem að hún man hins vegar ekki eftir hvað hægt var að finna þetta nú, það var nýlega komið að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var einmitt að bera þetta saman og þá spyrja menn nokkuð gagn að því að vera að hækka þessa vexti með að við þennan samaburð við erlend ríki sem eru svona á svipuðu svona efnahagslegu þroskastigi og við.
2: Ég vil nú ekki halda upp í vörnum fyrir þessa vaxtastefnu Seðlabankans.
1: Nei.
2: En ég verð nú samt að segja það að maður má ekki ofur einfalda þessa hluti. Það tölfræðileg staðreynd að mjög mörg lönd í heiminum, þar á meðal vestræn ríki sem við berum okkur saman við, hafa miklu lægri vexti heldur við á Íslandi og að jafnaði og sömulegis lægri verðbólgu. En það ekki þar með sagt að þarna sé skýrt orsakasamhengi á milli, þar að sé lægri vexti því lægri verðbólgu vegna þess að það getur verið og það myndi heilmikið vera til í því að við erum með háa vexti á Íslandi vegna þess að við erum að glíma við verðbólguvanda. Það allavega það sem Seðlabankinn segir. Hann segist haldi upp í háum vöxtum til þess að hamla gegn verðbólgunni.
1: Já.
2: Það hann segir réttlæting á dæminu. Við gætum haft sömu vexti eins og nágranna þjóðirnar.
1: Hann segist líka vera að fara lögum, þetta sé lagarskylda hans að gera þetta með þessum hætti.
2: Það myndi held ég vera oftúlkun á því sem
1: það
2: hans...
1: Það var eitt sem að koma með þetta sjónarmið, þetta væri lagaleg skylda Seðlabankans.
2: Það
1: kom mér svolítið óvart.
2: Það ekki rétt. Seðlabankunum ber að leitast við að skapa verðstöðuleika. Hann hefur líka önnur hlutverk, hann á að hafa fjármálastöðuleika, hann á að reyna að hafa stöðuleika í greiðslu kerfi landsmanna, þá erum við að tala kreditkortakerfin og alla þá hluti, fjármálastöðuleika og honum ber að framfylgja stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Og ég hefði nú haldið að stefna ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, jafnvel þessarar, sé fyrst og fremst svo að búa til sem mest verðmæti fyrir þjóðina. Þannig að hann hefur ýmis markmið. Og til þess að ná þessum markmiðum hefur að mörg tæki, þar á meðal ákvörðin sinna eigin vaxta, Seðlabanka vaxtana svo kulluðu, en líka mörg önnur. Þannig að það er dóldil langt selst að segja að það sé lagaleg skylda Seðlabankans að hækka vexti þegar hann telur verðbólgu og mikla eða þegar verðbólga hækkar. Það er hans eigið val að grípa til þessa tækis með
1: Já.
2: Þessum hætti.
1: En ef við lítum á áhrif hækkandi vaxta á almenning, hvernig myndir þú líta það? Hvað gera heimilin í þessari stöðu? Nú þarf eru mjög margir, svolítið meilhuti þeirra sem eiga eignir hér, skulda og vextirnir hækka og verðtryggingin. Hvaða möguleikar hefur fólk ef það getur ekki bætt við sér vinnu, á erfitt með að draga úr kostnaði? Og þetta náttúrulega eitt af þeim aðalmálum sem að ríkisstjórnin hlýtur að hafa í huga, hvernig hinn almenni borgari getur lifað af þessar vaxta hækkan.
2: Já, þetta mjög mikilvægur þáttur í málinu, en raun og veru annað heldur en okkur það sem Seðlabankinn þykist vera að horfa á, þar að segja þróun og almennu verðlagi. Seðlabankinn hefur afskaplega lítinn áhuga og engar skyldur hvað það snertir hvernig velferð heimila eða afkoma þeirra stendur. Þannig að hann ekki að hugsa þá hluti. Til viðbóta við það sem þú sæðir, sem út ára alveg rétt, að þá það bara hluti heimilana sem verður fyrir tjóni vegna vaxtahækkunar Seðlabankans. Það sá hluti heimilana sem eru sem skulda fé.
1: Það verður að færa byrðirnar yfir á þá, í raun og veru.
2: Það má segja það, byrðirnar af því, þessum...

0: landinu sem að jafnaði skuldug.
1: Mundur sú tala sem að, ef við segjum að skuldir fyrirtækjan í landinu séu kannski 7000 miljardar, ég veit ekki hvað á tölu, ég hef heyrt á tölu, að ef það verið prósentu hækkun, þá það há uppæð að hún nefnir hærri uppæð heldur en launahækkari til starfsmanna. Ertu búin að skoða það?
0: Nei, ég hef nú ekki skoða þetta beinlínu sem svo þú segir. Ég held að sé ekkert frálegt að heildar skuldir sko fyrirtækja kunna vera 7000 miljardar, minnst það svona í hærra lagi, en ef þetta væri 7000 miljardar, þá á því er 1% 70 miljardar. Það er ansi há uppæð, sko,
1: Já.
0: Þjóðaslega mælikvarða. Og sko, hugsunin með þessari vaxtahækkun Seðlabankans er einmitt að gera heimilunum, ekki heimilunum, fyrirtækjunum og heimilunum erfiðunum vik að eyða peningum til þess að þessir aðila drægi saman sína eftirspurn. Og þegar þeirra eftirspurn í hagkerfinu dregst saman, þá hægist á hjólum framleiðslunar vegna skorts og eftirspurn og þar með myndast þrýstingur á verðlag að það lækki með það sem öðrum kosti hefði orðið. Það bara mjög mikilvægt átt að sjá þessu pjötu að fyrstu áhrif svona vaxtahækkunar kostnaðaraukning fyrir fyrirtæki og heimili. Þessi kostnaðaraukning getur ekki gert annað en að hækka verðlagið. Annars vegar og eiginlega bara samstundis verður á þeim vörun sem fyrirtæki framleiða þau reyna öll að mæta þessari kostnaðarhækkun, vaxtahækkuninni með hækkun á þessu verðlagi og heimilin þau myndu reyna að koma sér byrðum að sér með að fá hærri laun sem
1: þeir fá ekki rúna.
0: Já, það ýmsa leið sem var hærri laun, þú getur farið til yfirmann sem þín svo sagt, herri, ég nú geti ég bara ekki borga lánunum mínum lengur, getur ekki hækka kaupmyndurlítið, það heilmikið það í þessu samfélagi, kalla launaskrið.
1: Þegar vorum að tala að draga
0: reyðslu. Leif mér þess að klára þetta. Þannig að í staðin fyrir það að vaxta hækkunum lækki vella í landinu, þá virkar hann í fyrstu umferð til þess að hækka vella í landinu. Það er aukin kostnaður, hærra vöruverð, aukna kröfur hærri laun til þess að mæta þessari kostnaðarreikningu. Það bara til lengri tíma, eftir allmarga mánuði, kannski misseri sem eiginlega áfall þeirra sem verða fyrir vaxtahækkunum verður til þess að eftirspurnin minnkar að einhverju ráði og kemur hugsala fram í því að verðlagið hækkar ekki eins mikið eða jafnvel lækkað með það sem áður hefði orðið.
1: En nú það þannig að það ekkert val hjá mörgum heimilum þegar að íbúðalán að hækka til verða bara greiða þetta og þetta hafa verið verulega háar hækkanir. Já. Og sumir af þeim hafa engan aðgang að peningalegri hérna, fjármagni þannig að þetta kemur mjög erfitt eina leiðin fyrir þetta fólk að selja íbúðuna sína.
0: Já, ef
1: það er ekki en hún þarf að búa einhver staðar.
0: Já, ef íbúðin ekki bara boðin upp.
1: Svo kemur það, já.
0: Sérstaklega þegar koni í vanskil og þetta bætist ofan á. Í þessu felst ósangirni, óréttlæti þessa máls, að það ákveðin hópur af heimilum í landinu sem í þannig skuldastöðu og þannig fjárastöðu að þau mega bara ekki við því. Að greiða hærri vexti, að láta draga af sér hærri vexti í hverju mánuði. Og það finnst mér ákveðin samfélagslega ábyrgð að taka ekki á því máli. Síðan hefur þessi staðreynd ýmsar félagslegar, pólitískar og efnahagslegar afleiðingar. Til dæmis þær afleiðingar sem við erum að sjá í dag að fólk heldur að sér höndunum við það að kaupa húsnæði og byggingaraðilar að byggja húsnæði vegna þess að það er ekki kaupmáttur í landinu eða meðalans vegna þess að það er ekki kaupmáttur í landinu og bjartsýnir eru ekki meginn svo fólk vill ekki kaupa lengur þrátt fyrir áberandi skort á húsnæði.
1: Nú það þannig að þegar að koma upp svona kreppur á það lögðu menn á sig meiri vinnu og þá var hægt að fá vinnu. Nú atvinnuleysi í landinu. Sem hefur farið mjög vaxandi. Já. Og það er raunverulega vandamálið sem að er að skapast ekki bara þessi auka byrðar á skuldsettar fjölskyldur sem standa ekki of vel fjárhagslega. Heldur þá atvinnuleysi því þeir ekki bara missa íbúðuna sína, þeir eru kannski að missa vinnuna sína líka.
0: Já, ef þú missir vinnuna þá missir það íbúðuna.
1: Og ef þetta er rétt. Að það sé umdeilt og umdeilanlegt hvort að stýrivaxtahækkanir eða hækkanir vaxtana drægi úr verðbólgu.

0: þá verðum maður að meta þetta ekki bara sem spurningum um hvaða hagfræðilega leiði að fara, við erum komin út í svona ákveðna tegundar siðfræði í þessu máli.
1: Já, eiginlega öll efnahagsstjórn hefur siðfræðilega hlið. Og siðfræðin dálítið erfið svið, það ekki vísindi beinlínis, en það hægt að rekja afleiðingar efnahagsstjórnunar ýmsu tagi yfir í siðferðilegar afleiðingar eða afleiðingar samfélagslegar afleiðingar sem maður getur haft siðferðileg viðhorf til. En sko, í framhaldi af því sem þú sagðir, þá rétt að hafa í huga það sem ég var að segja vaxtahækkanir. Það ýmsa tegundar af verðbólgu til. Mikilvægstu flokkarnir eru svokölluð kostnaðarverðbólga sem stafar að því að það hefur komið inn utan að komið til kostnaður, gæti til dæmis verið vegna olíuverðshækkana, sem er einmitt það sem að gerast núna, eða vegna þess að ríkisvaldið hefur hækkað verð á einhverju þjónustu sem það þykist vera að veita sem upphafið þess árs. Þetta er kostnaðaraukning, já, þriðja ástæðan er til dæmis ef til þess heilt húsnæði í heilu sveitafélagi verður skyndilega ónothæft þá skortur þessu húsnæði sem veldur því að það bara við höfum glatað húsnæði og það er svona eins og kostnaðarsjokk. Þetta er kostnaðarverðbólga, stafar að kostnaðar þáttum sem koma utan að. Síðan er eftirspurnarverðbólga sem stafar að því að það er of mikil eftirspurn í hagkerfinu til dæmis vegna hallarekstus hjá ríkissjóði eða til dæmis vegna sem fólk eru of bjartsýnt. Vaxtahækkun, áhrif vaxtahækkunar á verðbólgu eru fyrst og fremst í gegnum það að draga úr eftirspurn. Þess vegna á eiga vaxtahækkanir sem baráttu tæki í gegnum verðbólgu fyrst og fremst við þegar eftirspurnar verðbólgu er að ræða. En eins og þú bendir á, þá verðbólgan sem við erum að glíma við í Íslandi þessa mánuðina og kannski þessi misserin, fyrst og fremst kostnað verðbólga. Verðbólga sem stafar að því að kostnaðurinn hefur hækkað. Þess vegna langsótt og hagfræði bækur mæla beinleins ekki með því að beita vaxtatækinu til þess að reyna að hafa hemil á kostnaðverðbólgu. Kostnaðverðbólga stafar að því að það ytri kostnaðarhækkanir þar með þjóðin orðið fátækari til þess vegna hærra olíuverðs eða vegna þess að eldgos eyðileggur húsnæði eitthvað slíkt. Og þá hinn réttu viðbrögð þau að reyna að hvetja framleiðslukerfið, efnahagskerfið, til dáða með því að lækka vexti, en ekki að hækka þá. Til þess að það sé framleitt upp í þetta gat sem hefur myndast. Ef þú hækkar vexti við þessar aðstæður, þá það eins og tvöfalt högg. Fyrst verður þú fyrir þessi efnahagshöggi sem stafar af innflutningsverðshækkunum eða eldgosum eða einhverju slíku, síðan verður fyrir öðru höggi vegna vaxtahækkunarinnar. Þannig að samdrátturinn í efnahagslífinu, samdrátturinn í framleiðslu og gæðum verður þeimun meiri.
0: En sko, nú það þannig að bæði fyrirtæki og heimil eru reiðubúin að taka ákunnum áföllum. Það gerir sér grein fyrir því. En þetta eru langvarandi vaxtahækkanir. Og þá það þannig að sum fyrirtæki verða bara velta hækkunum út í verðlagið. Og það er verið að ásaka fyrirtæki fyrir þetta. Og síðan eða reynar að skera niður og segja upp fólki og þeir eru að þýleika, það er atvinnuleysi líka. Og síðan eins og við tölum áðan að versta sem gæti komið þá fyrir húseigandann, hann verður bara að losa sér við íbúðina, hann getur ekki ráðið við þetta. En hérna, er það þannig að fyrirtækin verður hreinlega að velta þessu út í verðlagið? Og er það ekki ein skýringin á því hvers vegna hækkanir hafa átt sér stað á þessu öxta hækkuna tímabili líka.
1: Hann sjálfsögðu. Sko.
0: En hvað það, geta mér reiknað það út, hvað það stór hluti á þess?
1: Ef þeir hefðu gögnin,
0: já.
1: Þá gætu þeir
0: reiknað. Það er ekki verð að því, ég meina, Samtök atvinnulífsins eða tíð upp í háskóla hérna, því það er ekki verið að rannsaka þetta sérstaklega.
1: Ég er ekki með augun öllum skrifborðum. Ég veit ekki hvað menn eru að reikna, ég hef ekki séð útgáfur af þessu tagi.
0: Nei.
1: En sko, þú sagðir eða þú spurðir í upphafi, það verður vaxtahækkun og Já. Þá verða fyrirtækin eða kjósa fyrirtækin að hækka verð.
0: Já.
1: Það þarf að gera greinuminn á því sem þau verða að gera, til þess að forðast það til dæmis að fara bara hausinn eða lenda í alvarlegum taprekstri og því sem þau kjósa að gera. Þau munu hækka verðlagið ef þau telja þau munu hafa meiri hagnaði í framhaldinu. Til dæmis, vaxtahækkun Seðlabankans þýðir ekkit endilega að viðskiptabankarnir þurfa að hækka vexti.
0: Nei, þeir gera það samt.
1: Þeir gera það samt, já. Og af hverju gera þeir það? Af því þeir alltaf halda upp í sínum hagnaði.
0: Það líka, er það ekki líka fákeppni í fjármálamarkað á Íslandi?
1: Já, ég ekki viss að þú þurfi fákeppni til, vegna þess að ef það væri ekki fákeppni og skortur á samkeppni, þá væru flest fyrirtæki rekin á svona einhverju sem hægt að kalla lámasagnaði, lámasarsumi, sem eiginlega bara nægilegt til þess að alltaf fé í fyrirtækjunum, svo það fær ekki eitthvað annað. Og þá myndi hækkun vaxta Seðlabankans hafa nákvæmlega sömu áhrif. Það að segja 1% hækkun hjá Seðlabankanum, því 1% hækkun í mínum lánum. Og svo koll og kolli. Ef þú hefur einokunar stöðu, þá eiginlega meiri líkur á því að þú hækkir ekki jafn mikið og Seðlabankin hækkaðum. Af hverju? Vegna þess að ef þú ert í upphæfi með að nýta einokunarstöðuna stöðuna að fullnustu og þú hefur þennan sveigjanleika sem einokunarstaða eða fákeppnisstaða veitir þér á markanum, þá hefur þú svigrúm um verðlagningu. En ef þú býrð við fullkomna samkeppni, þá hefur þú raunverulega ekkert svigrúm. Þú bara rétt nær þetta endunum saman. Verð þess að hækka jafn mikið og allur kostnaðar hækkarum.
0: Við gengumst inn í þetta evróska efnahagssvæði á sínum tíma. 74, 94 segir og það átti að tryggja samkeppni, menna það átti samkeppnin átti að halda verðlagi niðri. Nú það þannig að hvað áhrif hefur það að fyrirtæki á Íslandi að greiða miklu hærri vexti heldur en samkeppnisaðlan á evróska efnahagssvæðinu? Hvað áhrif hefur þetta?
1: Það veikir samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtæki.
0: Já.
1: Og íslenskara heimila
0: og
1: við heimili erlendis.
0: Og það með minkar verð mætasköpunin.
1: Já.
0: Og grefur undan hagvexti.
1: Já.
0: Og verður þá ekki Seðlabankinn og bankarnir að fara að hugsa þetta þannig, við verðum að fara að koma hagkerfin aftur á stað.
1: Auðvitað verður að hugsa þannig og mér dettur ekki huga að halda því fram að Seðlabankinn hafi þetta ekki huga sömu leiðis. Hann bara metur dæmið þannig og ég ekki að verja hann, ég bara lýsa því sem ég held að fara í gegnum þeirra huga.
0: Já.
1: Annars vegar er þessi verðbólga og við höfum þá skildu að við vinna að verðstöðuleika, 2% verðbólga árið eða 2,5% í gleiminum markmiðunum og við erum aðeins mikið dæmdir, bara svona félagslega, eftir í hvernig verðbólgan er, það að segja ef hún yfir markmiði, þá lítið sá við sem ekki að standa okkur vel. Hins vegar mun vaxtahækkun sem mjög svona gróft hækittis af áhrif á verðbólguna, sérstaklega þegar hún kostnaðverðbólga, og dregur úr hagvexti og landsframleiðslu þjóðarframleiðslu eins og þú lýsir. Það náttúrulega ekki gott og við viljum miklu frekar sjá þessa hluti með jákvæðri hætti, en við skulum samt kjósa að hækka vextina vegna þess að okkar mat á þessum kostum og göllum er þannig að það bara borgaði sig að gera þetta. Og ef maður lítur yfir sögu Seðlabankans svona undanfæri 10, 20, 30 ár, þá bara er þetta nánast eins og tölva. Verðlagið hækkar, þá hækkum við vexti. Verðlagið lækkar, þá hugsalega lækkum við vexti. Og við höldum vöxtunum verulega yfir því sem gengur og gerist í nágrannalöndunum af því að við teljum vera svona auka verðbólgu þrýsting fyrir hendi stöðut á Íslandi. Svona hugsaði Seðlabankinn.
0: Ef að hið opinbera hækkar þjónustugjöld sín eins og þeir hafa gert, hefur það nokkuð minni áhrif á verðbólguna heldur en bara verðhækkanir fyrirtæki og annara?
1: Nei, nei, eða launahækkanir.
0: Eða launahækkanir.
1: Nákvæmlega sömu áhrif.
0: Og jafnvel launahækkanir eins og opinbera verri vegna þess að það kannski nýting af fjármagnin verri.
1: Jafnvel svo, Pétur, jafnvel svo. Sko, köstum aðeins hugunum tilbaka til uppast þess árs.
0: Já.
1: Svona síðar luta síðasta árs, þá var verðbólgan svona síga niður og stendi í það að fara niður fyrir 4% á þessu ári.
0: Já, það var sagt,
1: þeir sögðu
0: það sjálfur.
1: Já, já, þeir sögðu það sjálfur og bara tölutna sína það að svona var þetta. Við þessar aðstæður þá ákvað ríkisstjórnunum áramótin að hækka gjöld á ýmis konar þjónustu sem hún telur sig veita. Ýmsum þjónustu liðum sem eru mikilvægir og eru í vísitölu neysluverðs.
0: Já.
1: Og þetta olli verðbólgugusu í janúar, þorrina verðhækkonunum þá eða verðbólgunum sem þá mældist var vegna opinberra aðgerða og verulegur hluti af verðhækkonunum í febrúar. Þetta kom eiginlega þessari verðbólgugusu af stað sem við erum enn að glíma við.
0: Þetta er ástæða.
1: Þetta er grunn ástæðan. Ef ríkisstjórnin hefði ekki tekið þennan kost þess að fjármagna það sem hún eyðir peningunum í, virti, þeir voru að reyna ná
0: Þeir gátu alveg skorið þetta niður í raun og veru.
1: Þeir gátu náttúrulega látið hallan vera óbreyttan, þeir gátu skorið niður óþara útgjöld, en þeir kusu að þenja út ríki með þessum hætti. Mm. Þetta kom þessari verðbólgu skriðu af stað, kannski ósum sagt að kalla þetta skriðu eða verðbólgu þróun.
0: Já.
1: Síðan höfum við verið svona óheppin sem þjóð vegna þess að hráefna verð ellendis frá, ekki síst olíuverði hefur hækkað af alveg sérstökum ástæðum. Þannig að vandinn, hinn sjálfskapaði vandi sem ríkið olli og hinn sjálfskapaði vandi til viðbótar sem vaxta hækkanir, seðlabankans ullu, hafa orðið óviðráðanlegri en áður vegna ytri aðstæðina sem eru óhagstæðir.
0: En var ekki nú að tala um að einu aðalatni sem geta haft áhrif á verðbólgu þróna, það jú Seðlabankinn og svo ríkisstjórnin. En nú hafa þeir ekki talað í takt, þeir hafa ekki starfað í takt, þessir hefði ekki verið eðlilegast að ég veit ekki hvernig samskiptin á milli fjármálaráðherra ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans en þó að Seðlabankinn eigi að vera sjálfstæð stofnun þá hlóta þeir að ræða saman og þegar að þeir fara á stað með þessar hækkanir sína það ekki rétt að tala við Seðlabankann og spyrja hvað segir þið þetta mál?
1: Sko, Seðlabankinn
0: Seðlabankinn hefur sagt nei, gerir þetta alls ekki því að þetta verður til að skaða peningastefnu
1: Hvað segir Seðlabankinn? Það skal ég fullir það En það var þannig og ég hygga sig þannig ennþá að Seðlabankastjóri og einn eða tveir mikilvægi ráðherrar ríkisstjórninni hittast jafnvel bara vikulega til þess að samráðs og samhæfingar vonandi sem þú telur nauðsynlega og ég líka. Hitti síðan annað mál að ríkið og útgjalda þensla hins opinbera talaði bæði ríki og sveitafélög. Sveitafélögin eru mjög stóri í þessu sko, þó að ríkið sé stærri en þau öll til samans, talfist stærri, hafa ekki rekið sína útgjalda stefnu í samræmi við það markmið að draga úr verðbólgu á Íslandi og skapa efnahagslega stöðuleika. Og það náttúrulega ástæði fyrir því. Kannski ástæðan svo að þessir aðilar, ríkisstjórnar og sveitarfélagamegin, þeir hafa pólitísk markmið. Þeir vilja ná fram þeim markmiðum sem þeir hafa í pólitík. Verðstöðuleiki vissulega hluta þeim markmiðum en ekki mjög stórt markmið. Og þeir geta alltaf skotið sér á bak við það. Að Seðlabankinn eigi að sjá það að verðlagi hækki ekki.
0: En sannleikur... geta þeir skotið sér á bak við það í raun og veru?
1: Já, þeir gera það.
0: Já, þeir gera það.
1: Já, það kannski sést í þá.
0: Já, það spurningu hver áróðustaða þeir eru sterk til að geta sínt fram og þetta sé þannig.
1: Já, ég bara, eins og þú kannast örugglega við að þá segir þetta öðru hverju. Já, þetta nú hlutverk Seðlabanka.
0: Já, sko, já, og svo framvegis. En opinberi fjölmiðl á Íslandi segir frá því.
1: Málið, hinn hagfræðilegu staðreyndir í málinu, þau lögmál sem hérna gilda, eru þau að ef við opinbera hegða sér með óabryggum hætti, jafnvel jöfnuður í ríkisfjármálum eða sveitafélagfjármálum dýr ekki til vegna þess að eður að stækka budgetið, þá hefur það eftirspurnar áhrif. Þó þeir fjármagnið að fullu með sköttum. Þenur út hagkerfið og getur þess að valdi verðbólgu. Ef þessir aðilar sína svona óabyrga fjármálastjórn, þá getur Seðlabankinn ekki stöðvað verðbólguafleiðingarnar nema með því að með grottaralegum aðferðum eins og vaxtahækkunum eða einhverjum hliðstæðum aðferðum sem muni setja hagkerfið í kreppu. Verulega kreppu, dragur hagvesti, dragur framleiðslu og þeim gæðum sem viljum öll.
0: Nú hafa sumir sagt að hætta innlega skyldusparnað. Þannig að fólk er þið að spara og á hverjum uppæðu sínum tekjum og það færi þá ekki út í þensluna. Hvað segir þetta? Eru þetta hrossalækningar?
1: Sko, já það fer dótti eftir í hvernig þetta er í framkvæmd. Vissulega þetta hrossalækning. Ef þú skildar fólk til að spara og leggja þá peningin í einhvern ákveði reikning, þá er það ekki annað en eigna upptaka. Minnstakosti tímabundin eigna upptaka. Og ég er nú það gamall, ég man eftir ýmis konar skildusparna hérna áður fyrr. og sparnaði sem börn í barnaskólum voru látin framkvæma, kaupa sparimerki og eitthvað slíkt.
0: Já.
1: Allt þetta...
0: En mönnum finnst það betra heldur en að hækka, fá svo á sig versta hækkanir.
1: Hvað verður þá peninga sem svona eru sparaðir? Þeir fara eitthvað, einhvern sjóð og ef þeir verða áfram eftir innanlands, þá eru alveg örugt að þeir munum valda eftirspurn einhverstur annars þar. Þeir færa bara eftirspurnina frá sparnaðinum til annar aðila. Ef þetta færi til útlanda, menn notuðu þessar krónu sem spörðust og svo kaupa gjaldeyri og fjárfestið elnendis, þá myndi það ekki valda eftirspurnar áhrifum á Íslandi. En punkturinn þessi, við lifum í samfélagi, kannski eru öll samfélagi þannig, það sem menn eru að togast á að fá sem stæðstæðan hluta því sem til er. Og einleið til að gera þetta að lokka einhvern annan til að spara, þannig að maður sjálfur geti eitt meiru.
0: Það er lífeyrisgreiðslutan, myndi margir segja, er hluti af þessu.
1: Það má færa rök fyrir því að svo sé.
0: Já,
1: það má færa rök fyrir því. Verðtryggingin,
0: sem
1: þið agnúðust nú mikið út í, hér á útarpisögu, er ákveðum vörn fyrir sparandi.
0: Já, það eru verkalýsforingar sem hingaðið inn og er á móti þessu líka.
1: Það eru allir mögulegir aðeinslega á móti þessu.
0: Sko.
1: Þannig að svarið við því sem hún sagði er eiginlega það, þetta getur dregið og verðbólgu og verið skynsanlegt við vissar aðstæður en það fer allt eftir í hvernig til framkvæmd.
0: Já, þá verum að gefa okkur það að framkvæmdi væri heiðaleg og skynsum.
1: Já, og þá spyr ég þig og horfum nú í augun á þér. Heldur þú að þeir sem umvéla og hafa völdin á svona hlutum séu heiðalegir og beri hag þeirra sem eiga eignirnar fyrir brjósti og ekkert annað?
0: Ég segi nú bara pass.
1: Þú segir bara pass.
0: Já, en það er kannski eitt ánum við fyrir mig auðlýsingar, hafði nú einhver að ringi mig morgun og spyrja og ég gat nú ekki einlega svara því almennlega. Hún var að taka sinn dæmi, fólk verður neitt alltaf að selja íbúðuna sína, kaupi sér minna á þarna mun.
1: Já.
0: Talsvert mikla peninga.
1: Já.
0: Kannski nokkra 10 milljóna.
1: Já.
0: Og nú vitum við að það er ákveðin trygging í bönkunum eða við þessar almennu evrósku reglur. Hún var svona spáið það hvort að menn geti keft ríkisskuldabréf eða annað og tryggt sig ef að hér komi annað hrun. Hefur þú nokkuð skoðað það sérstaklega?
1: Já, ég hef skoðað hann á þessu,
0: Já.
1: En ég hef enga snjalla leið. Sko, á meðan ríkið stendur við sína skuldbindingar, þá er góðu leið til þess að tryggja og jafnvel ávasta peningana sína kaupa ríkisskuldabréf. Þau eru á góðum kjörum í dag.
0: Já.
1: Verðtrið ríkisskuldabréf með sæmilega háum vöxtum.
0: Eru þau alveg varin?
1: Nei, það er ekkert varin í þessum heimi, Pétur minn.
0: Já, sko, já.
1: Ímyndaði bara að það komi hérna loftið sem útrými sko þóranum af mannkyninu.
0: En ef við berum saman, ef bankin tryggir 100.000 evrur, þarna er einhver sem á kannski 50.000 evrur í íslenskum krónum, og hann vill kaupa ríkisskuldabréf og síðan kemur hrunið og þá fengi hann bara 100.000 evrur
1: Já.
0: En ef hann vætti ríkisskuldabréf þar að segja ef að ríkið heldi áfram að starfa að þá myndi hann fá það allt greitt
1: Já.
0: Þú skilur munin
1: Ég skil munin, ég er hann að voru gegnum langt nán til þess að skilja munin á þessu
0: Já.
1: En ég endur tek það sem ég sagði Það er ekki öruð í þessu. Það er ekki öruð.
0: En hvort er betra að leggja inn á?
1: Ríkisskuldabréf eða
0: innstæðir bankana?
1: Já, það fer eftir í hver bankin er. Já, við höfum hér á Íslandi Íslandsbanka. Ég ætla ekki að tala illa hann. Við höfum Landsbankan sem er ríkisbanki.
0: Já, tóku ríkisbankan.
1: Síðan höfum við stóra banka erlendis.
0: Já.
1: Landsbankan. Ég myndi segja að það verið öruggar að kaupa ríkisskuldabréf. Það er svona mín tilfinning. Já. Ég myndi ekki selja það mat mjög dýrt. Ég hygg að ef þú átt peninga og þú hefur fylgstu heimildið þess, þá væri kannski tryggara fyrir því að kaupa skuldabréf í útgefið erlendu ríki.
0: En ertu ekki frjálsari?
1: En það skiptir máli hvaða ríki það er og ég myndi frekar taka Sviss, heldur Bandaríkin og Sviss frekar enn eila öll lundin í Evrópusambandinu.
0: Já, en ef þú ert með ríkisskuldabréf, þá getur þetta selt þau bréf með þú átt þau, það getur annar, það er þetta framselja þau.
1: Þau eru mjög svona likvid.
0: Likvid, já, en ekki 5 ára bundin bók Já, í Landsbankanum sem verðtryggð með góðum vöxtum kannski.
1: Nei, það erfiðara að selja hana en þú getur samið með einhvern og sagt, herri, hér er bókin og ég skal leggja hann hérna yfirlýsing og það að þú mátt að góta henni. Þú mér fá pinningu í staðinn. En þetta erfiðara, það alveg verður nála, það hægt.
0: Já, nú, góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Árnason, doktor Ragnar Árnason, hann hagfræðingur og kendur við Háskóla Íslands og prófessor emeritus og við erum að ræða efnahagsstöðuna á Íslandi og við ætlum að fara að ræða Evrópusambandið, ETS-kerfið, og þessi þetta græna hagkerfi og svo jafnvel að ræða innflytjendamál og vinnumarkaðin, það fer eftir hvað við langan tíma. En við ætlum núna að hlýða á nokkrar auglýsingar. Og eftir auðlýsingarhlé þá opnum við fyrir þáttinn.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Dr. Ragnar Árnason, prófessor emeritus, hagfræðingur. Nú Ragnar, ég ætla kannski að spyrja þessu spurningu áður sem við förum í kannski borgarlínun og hitt og eftir, ég bara spyrja þið, hvaða áhrif hefur mikill innflutningur vinnuafls á íslenskt hagkerfi? Þetta náttúrulega sjálfsagt þarf að svara þessu í löngu máli en svona hvert þitt svona höfu sjónarmið í þessu máli?
1: Já, ef ég ætti að hafa eina setningu þá mun mikill innflutningur og vinnuafli lækka laun almennt sérstaklega á þeim sviðum sem vinnuaflið flutt inn á.
0: Akkur er ekki verkalýðshreyfingin að vara við þessu?
1: Ég veit það ekki. Ég ekki á fundum í verkalýðshreyfingunni.
0: Nei, en fyrst það ekki einkennilegt eða væri að verja hagsmunni sinna skjólstæðinga?
1: Ég veit að ýmsir í verkalýðshreyfingunni átt að sjá á þessari hlið málsins. En þeir segja jafnframt, já, það eru líka svona stærri félagsleg og alþjóðleg sjónarmið sem við þurfum að taka tillit til. Og við viljum gjarna hjálpa lítið magnanum hvar sem við finnum hann.
0: En það ekki ljóst að þetta hefur áhrif á húsnæði og innviði þessi miklu?
1: Jú, það engin vafa því að verulega stór þáttur í háu húsnæðisverð á Íslandi, einna mörgum, þessi nýja eftirspurn vegna innflytjenda.
0: Nú, ef við tölum þetta kerfi ETS-kerfi sem er svona kolefnisskatta hér sem tengjast samskiptum okkar við Evrópu, hvaða áhrif mun kolefnisskatturinn hafa á íslensk heimili að þínu mati?
1: Já, hann hefur þegar haft þau áhrif að það er vöruverð á Íslandi er hærra heldur að myndi vera. Flugfarmiðar. Og núna förum við að sjá hærra innflutningsverð vegna þess að skipafélaginu eru farin að borga þetta líka. Og þá mun það bitna á farmgjöldum og farmgjöldur hluta því vöruverði fyrir innflutning sem við þurfum að borga. Sama gildi fyrir útflutning, en við sjáum það kannski ekki beinlega í verðlag í Íslandi, við sjáum það bara í minni nettótekjum Íslands af útflutningi.
0: Já, en ef Ísland færi í Evrópusambandið, hvaða breytingar eru þið stærstu breytingarnar hjá okkur?
1: Það er hver stóra spurningar á fætur annari, en að því þú spurður ETS hérna rétt á það, hann skulum við fyrst horfa á það.
0: Já.
1: Sko, nú er þetta ETS-kerfi bara eitthvað sem við völdum að taka þátt í. Það er ekki einu sinni hlut af EES-samningum. Við gengum inn í loftslagsstefnu Evrópusambandsins bara algjörlega frívillug á þess að okkur bæri nokkuð skildið að gera það árið 2012 að þá verandi ríkisstjórn. Síðan kom þetta ETS-kerfi upp, ég held að það verið svona 3-4 árum síðar og þá vorum við til í að vera með í því að þér meðir er sagt eiginlega gegn ráðleggingum Evrópusambandsins sjálfs. Sem sagði, þetta hendar ykkur ekki dæla mikið, sko, þetta er gott kerfi fyrir okkur þar sem við fáum fólk frá því að aka bílum yfir því að fara í lestir, en þið eru Eiland hérna út í Norður-Atlantshafi. Við vildum enga síður vera með. Og nú erum við með þennan bagga sem er á stærðagráðinu 5-10 miljardar á ári nú þegar, en stefnir því að vera 10 miljardar sem við borgum úr landinu til Evrópusambandsins, sem hjálpa þeim. Sem hætta það rekstur í kóla, orku vera og svo framvegis. Við getum sagt okkur frá þessu ETS-kerfi hvenar sem er. Og ég alveg hissa á því að stjórnvöld skuli ekki hafa eiginlega tekið fyrstu skrefin í þá átt. Ef við værum í Evrópusambandinu, hvað þá með ETS-kerfið, þá hefðu við bara ekki tilmynd að segja. Þá bara yrðum við að taka ETS-kerfið og aðrar ákvarðanir Evrópusambandsins að svipuðu tagi sem færa peningur einu vasana í annan, bara eins og þar koma samkvæmt meiri hluta ákvörðum. Og þá getum við alveg tryggt það að ef við höfum meiri tekjur þá, eftir við komin inn, eins og við höfum í dag, að þá voru peningarnir teknir okkur og færðir eitthvað annað.
0: Við erum með lífeyrissjóðskerfi sem er söfnunarsjóðskerfi og Evrópa flest ríkin þar, nema kannski Holland, að kannski einhver fleiri, flest ríki eru með gegnumstreymiskerfi. Nú er þetta gegnumstreymiskerfi að eyðileggja efnahag Evrópu. Ég held að þú vitir allt það sjálfsögðu og Frakklandi kannski skýrast að dæmi Ítalía líka og eftir kannski einhver árið áratíu ef við erum komin þangað inn mun ekki bara Evrópa segja við verðum að koma sameiginlegu stefnu varðandi eftirlaun og það þarf að samræma þessi mál og það verður samþykkt með meiri hluta. Ég meina menn segja núna í dag að Evrópu að lífeyriskerfið ekki hluti að tengt Evrópusambandinu, það alveg rétt eins og þetta núna. En hvað segir þessa til hérna, sjónamið sem ég var að leggja fram? Hætt á þessu?
1: Það örugglega hætt á þessu. Man veit náttúrulega ekkert hvað Evrópusambandi muni gerir í framtíðinni eða hverjar aðstæðu verða þá. En það líklegast að þetta haldi áfram að vera vandamál á næstu áratugum. Og þá verður örugglega þrýstingur á það að svona jafna lífeyris réttindi á milli Evrópu ríkjana og það undar réttlætti með því að það sé svona óeðlileg markaðshindrun og markaðstruflun að ef þú vinnur í einu landi, sérstaklega það er nú ættaður þaðan, sko, hefur þjóðirn í einu landi, þá svona góð lífeyrisréttindi sem þýða það að þú getur haft lægri skatta og launin þín geta verið hærri. Það að séu raunlaunin. Þannig að það þetta réttlætast líka endurdreifingu á eignum með tilvísun til þess að markaðurinn eigi að starfa óhindrað og á svona jöfnum grundvelli. Með öðrum orðum, ég að taka undir það sem þú segir, ég held að það sé nokkuð líklegt eða ekki ósennlegt að í framtíðinni muni Evrópusambandið segja við þurfum að jafna lífeyrisréttindi á milli landa eins og Evrópusambandið hefur sagt nú þegar við þurfum að jafna skatta kerfi á milli landa.
0: ETS kerfið.
1: Nei, nú ég að tannig tekið skattskerfi.
0: Nei, ég veit það og líka það kerfi í raun og veru, það varðandi grænu.
1: Já, ef við leggjum svona kolefnisgjald á okkar fyrirtæki og starfsemi vegna þess að við þar eru of heitt í Evrópu eða einhverjum öðrum ástæðum, þá verður það gildið allstaðar jafnvel í löndum það sem ekki orðið of heitt ennþá.
0: En Ragnar, nú var mesta deilan í búið sveitarstjórnarkosningunni hérsta á höfuðborgarsvæðinu, það var borgarlínan. Og svona framkvæmdir í kringu það. Hvernig metur þú borgarlínuna út frá svona hagfræðilegu sjónarmið?
1: Já, ég var nú einn af höfundum ágætra skýrslu sem RSE gaf út og hægt er að finna á heimasíðu RSE sem bar heitið valkostur við borgarlínu. Hagkvæmar umferðarframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Og niðurstaða þeirra skýrslu sem ég stendi algjörlega við er svo að borgarlínan sem slík sé afskapla óhagkvæm framkvæmd. Og jafnvel sem sko almenningssamgöngu framkvæmd eru nóg óhagkvæm vegna þess að þeir til önnur útfærsla á almenningssamgöngu miklu betri með nákvæmna sömu tíðinni og sömu dekkun yfir höfuðborgarsvæðið og næstu því jafnmiklum gæðum og borgarlínan er sem miklu ódýrari og miklu, ekki bara í stofkostnað, þetta líka í rekstri og trublar ekki umferð með sama hættu og borgarlínu mun gera ef hún verður framkvæmt á þann hátt sem líst hefur verið.
0: En nú spyrja menn, hvað ætlar Reykjavíkur borgar að gera? Nú verða ákveða það hverju mynda meirihlutann og það ekkert ólíklegt að það verði einhvers konar borgarlína sett á stað eða hún þegar hafin.
1: Já, það skiptir ekki máli hvað hlutinir heita. Ég treysti því bara því sem var sagt fyrir kosningar að þeir flokkar sem unnu þær kosningar, sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn, þeir sögðu, við ætlum að taka þennan samgöngusáttmála til grundvallar endurskoðunar og við ætlum ekki að framkvæma borgarlínu áformum með þeim hætti sem áður hefur verið lýst. Og ég trúi því að þessi flokkar og kannski allir flokkar í borgarstjórn vilji raun og veru gera það sem í samgöngumálum sem hagkvæmast fyrir borgarana og höfuðborgarsvæðinu, fyrir íbúana.
0: Já.
1: Ég trúi því þangtir í tek á einhverju öðru, maður á ekki að ætla fólkið vesta fyrir Nei. Það bara kemur í ljós.
0: Já, en kostnaði, nú erum enn að deila kostnaðin, fjárfestinguna og svo rekstur. Þannig að menn viðurkenna það að kostnaðin verið mikill en það er deilt þetta. Og síðan það reksturinn og þar eru menn að tala já, lágmark, 15 miljardar á ári eða hvernig sé það. Hefur þú einhverjar, í fyrsta lagi, hægt að fá réttar tölur út úr vegna þessara framkvæmda, bæði fjárfesting og rekstur, eða er það pólitíkum ástæðum erfitt, eða þá vitum við hvað þetta verður?
1: Það er erfitt að fá skástu tölur sem liggja fyrir hjá verkfræðistofum og opinberum aðilum vegna þess að þessir aðilar þar eru verkfræðistofuna, það eru bara verktakar sko hjá hennum opinberum aðilum og taka enga sérstaka ákvörðun sjálfar vegna þess að hinir pólitísku aðilar hafa talið sér það til framdráttar að halda þessum tölum leyndum. En það hins vegar hægt að áætla þessa tölu með talsett mikill vissu og hluta þeim, sérstaklega fjárfestingatölurnar, hafa beinist verið gefnar út í opinberum plöggum.
0: Já, það heildar áætlunum samgöngu áætlunum og líka, hún er inn í því.
1: Já, og líka einstakir hlutar. Maður getur fengið það, því er ekki eins mikið hampað. Það er í þessari skýrslu sem RSE gaf út og ég vísa í hérna áðan og allir geta hlaðið niður. Sko, leið mér aðeins að klára þetta, borgarlínan sjálf, samkvæmt okkar reikningum, hefur neikvætt núvirði upp á 210 milljarða.
0: Hvað þýðir það?
1: Það þýðir það að fjárfestingakostnaðurinn og reksturinn og áhrif borgarlínunar á aðra umferð, hvort sem það jákvæð áhrif eða neikvæð áhrif, þetta jákvæð fyrir notendu borgarlínu, neikvæð hugsanlega fyrir mikið af annar umferð, samanlagt núverðið með 6,5% ávaxtanarkröfu 210 milljarðar mínus. Húns fjárfestingakostnaðurinn samkvæmt þeirra áætlun sem við byggðum á, sem lóð lágt, var 130 milljarðar. Með öðrum orðum, borgarlínan, allur ávinningurinn af henni mun ekki standa undir þessum stoppkostnaði. Þannig að það bara bókstaflega að henda upp að stærðagráni 210 milljarðar, það er milljón á hvern íbúa á höfuðborgarsvæðinu í sjóin að fara í þessa framkvæmd svona. Og það enn vitlausara þegar menn átt að segja því að það hægt að ná nákvæmlega sömu þjónustu fyrir þá sem nota almenningsvagnakerfið, hvort sem það nú eða í framtíðinni með svokvöldu hraðvagnakerfi sem hefur jákvætt núverið. Ekki hátt, en það samt jákvætt. Varandi rekstrakostnað er mikilvægt að það komi fram.
0: Sem stendur ekki undir fjárfestingunni.
1: Nei, það eru litlar upplýsingur og rekstrakostnað borgarlínu, meðal annars að því það er ekki búið útfærinin inn úr smáatriðum og svo framis, en hann verður öruglega mjög hár. Og nú var þetta í strætisvagnakerfi sem er eiginlega bara smámunni með það sem borgarlínan á að verða samkvæmt áætlunum, er þannig að notendur kerfisins, þeir borga 1/4 til 1/3 af því sem kostar hver ferð. Hver ferð með núverandi strætisvagnakerfi kostar einhverstaðar á milli 1500 og 2000 krónur. Hver einasta ferð, þetta slagar upp í leigubílakostnaðinni. Það er ekki alveg og menn eru að borga, já, 500-700 krónur, ég veit ekki, það er mjög mismunandi. Það er alla líkur á því, sem með öðrum orðum strætisvagnakerfi í dag, tapar fé sem nemur 2/3 til 3/4 af veltunni. Borgarlínan verður örugglega ekki betri. Hún verður öllum líkindum verri. Þannig að það verður gríðalegur rekstrakostnaður á henni og það þarf að fjármagna það líka eins og stoppkostnaðin. Og þess vegna eru menn að tala það að þetta verður allt fjármagnað með sköttum á almenna umferð.
0: Vegtollum.
1: Það er að segja að þeir sem eru að þjást í umferðin í dag, umferðartöfum og umferðarteppum og tekur hálftíma að komast úr og ég vinni ef ekki klukkutíma fyrir suma, þeir þurfa að fara að borga fyrir það líka. Og menn eru svo ósifnir í þessum lýsingum að tala um þetta sem tafagjöld. Og til hvers er þetta alls saman? Þetta er til þess að búa til framkvæm sem á nýtast, já, í dag 3-4% af bíla af ferðum með bílum á höfuðborgarsvæðinu. Það er að segja þessi 3-4% eiga að fá allt þetta sem ég hef, sko, mér finnst ekki sérstaklega gott fyrir þá, á kostnað 96%. Hinn 96% eiga að borga þetta allt saman.
0: En þú talaðir í sambandi við þessa viðmiðum sem þú notar, þetta væri 130 milljarðar
1: plus sem fjárfestingin er.
0: Já. En þetta er allt tekið að láni.
1: Já, sko, það er ekki búið eða þessum peningum. Sko, hugsunni var sennilega svo að taka þetta að láni einhvern veginn og ég veit ekki hvað menn gera, menn geta gert það innanlands, menn geta gert það erlendis og með ýmsum hætti og borgað síðan tilbaka með þessum veðtollum. og fjármögnunni er bara sér dæmi og það er auðvitað klúðra henni sömu leiðis.
0: Já, en ef við verum að tala svona, taka þessi lán, hvernig er eiginlega staða, hvernig er lánstraust Íslands að þínu mati núna?
1: Lánstraust Íslands sem þjóðar og eða ríkis, íslenska ríkisins og já, þjóðarinnar er bara mjög gott vegna þess
0: að... sama burði við önnur ríki til dæmi.
1: Já, og í sama burði það hvernig þetta hefur verið á Íslandi áður, sko. Við höfum ekki sama lánstraust eins og Bandaríkin. Við Nei. Borgum hærra vaxta álag á lán til okkar. En við erum flokkuð, já, er það ekki B plus eitthvað slíkt, sko?
0: Já.
1: Sem sagt, það eru margar aðra þjóðir í Evrópu sem eru lagar flokkuð flokkaðar heldur en við. Mm. Við höfum tiltölu gott lánstraust, en það þýðir enga síður það að við erum að borga 1-1.5% ofan á það sem menn köllu við einu sinni líbor, grunnvexti, sko, sem til dæmis, já, Japan og Kína og Bandaríkin geta fengið. Kína tekur nú vísu engin lán, held ég. Þeir eru það ríkir, þeir þurfi ekki eins og að taka lán, en svona velstaða þjóður eru að borga þetta Sviss, til dæmis og slíkt, sko. Það er algjör grunnur og við erum að borga 1-1.5% ofan á það. En okkar skuldastaða fer vestnandi. Það er nú bara einu...
0: Hún hefur vestnað mjög illa síðustu hvað, 5 árin, 10 árin?
1: Já, sko mælikvarði á afkomið þjóðabúsins út á við er eiginlega viðskiptajöfnuðurinn. Og hann var mjög jákvæður frá árin 2010 til ársins 2020 og við söfnuðum eignum. En hann hefur orðið neikvæður síðan þá, heila frá 2021 og heldur áfram að vera neikvæður.
0: Segja menna þessi COVID. Þannig
1: það er ekki hægt að mæta þessu með öðru en lántökum, erlendu lántökum. Eða minkunni gjaldins var að forða eða einhverju slíku. Og það sem spila náttúrulega stóru rulli í þessu er þessi, já, stærð og hallarekstur hjá nú opinbera. Sko, úr því að ég er í þessum þætti að við erum að tala svona efnaðsmál vítt og breytt. Og þá segi ég, og það bara svona almennt ráð, það algjörlega nauðsilegt fyrir Ísland. Ef Ísland ætlar að vera velmegandi þjóð í framtíðinu og búa sínum íbúum almennileg lífskjör, að hið opinbera kerfi sé reikið í fyrsta lagi hallalaust og öðru lagi verið minka stórlega frá því sem nú er. Þetta er komið út yfir allan þjóðabólk. Við erum að tala nálægt 50% öllu sem framleitt í landinu er tekið og því er eitt af opinberum aðlum. Á hátt sem við, á máta sem við gætum talað lengi dags og gaggrínt. Og þetta sko þrengir svo atvinnlífi og rekstri í mynd skatta og álagna og annars öðru slíku að það dregur sanngjarnishæfninni mjög verulega sem mun því að hafi draugust aftur rauðunni þjóðum og sem mun því að það við munum tapa besta fólki undir útlanda. Við getum vætt hausatölunni með innflutningi öðru fólki, en það verður bara miklu lakara fólk, framleiði miklu
0: minna. Við erum að flytja lakara fólk og missa frá okkur betra fólk.
1: Já. Það er ekki talað þennan heilaflóta eða vitsmennaflóta eða mannesflóta sem eru afsist af frá Íslandi, eiginlega alla götu frá árinu 2000 og reyndar fyrr og er í fullum gangi í dag. Fullu gangi.
0: Þú hefur sagt að þessi stefna í innflytjendamálum varandi fólk hafi kostað okkur ákveðna uppæð. Hver er staðan í dag í þessum málum? Nú segja þeir að þeir hafi dregið úr þessum, það verið stungi vera.
1: Ég fylgist nú ekki með því hvert innflæðir fór ára til ás.
0: Nei.
1: En og ég hef ekki sko sagt að þetta í sjálfu sér hefði kostað okkur þetta sko vegna að það er einhver að tekjur á móti. Já. Margir þessi innflytjendum vinna mjög gott starf á Íslandi. En ég hef bara sagt að kostnaður þjóðarinnar, það er að segja kostnaðurinn við það að taka móti innflytjendum, sérstaklega þeir sem eru ekki að vinna og eru svona ofmjöru framfæri og eru oft sko flokkað sem flóttamenn frekar en sko...
0: Atvinnuleysis hlutfall er mjög hátt.
1: Já, og önnur svona neikvæðal hlutfall, heiðarleika hlutfall og annað slíkt. En sko heildar kostnari við þetta hefur allt í tekið er að vara þegar ég reiknaði þetta út lauslega, vara stærri gráðan 100 miljardar ári og það eru eiginlega 2 ár síðan gerði þetta.
0: Já.
1: Þetta er kostnaður í heilbrigðiskerfinu, þetta er kostnaður í menntakerfinu og ýmislegt í kringum þetta sem stjórnvöld reyna alveg eins og ESB-málum að fela eins og þau geta. Sko, hér erum við sögð búið í lýðræðiskerfi. Forsenda fyrir það lýðræði geti starfaði er það en í lýðræðislegu þáttækundur, kjósendur, hafi upplýsingar. En hér eru allar upplýsingar faldar. eða ekki allar upplýsingar, sumar upplýsingar eru faldar vandlega og reynt að klæða það í annan búning. Þetta eiginlega allt annað heldur en framleiðslu vöru fyrirtækja, það sem fyrirtækjum er gert að gera almennilega grein fyrir innihaldi vörunar utan á umbúðum. Þegar kemur að stjórnmálalegum vörum, þá bara okkur, ef okkur eitthvað sagt, þá það oft ósatt.
0: Já, en ekki þá svo stefna sem var ekki hér áður fyrr, ef að atvinnurekendur á Íslandi skorti vinnuafl, sjaldara sérfræðinga eða slíkt, að þá myndu þið bara óska eftir því að þeir fengu dvala á atvinnuleif og bæra ábyrgð á þeim.
1: Jú.
0: Þetta var áður gert þannig.
1: Og þannig er að
0: þannig að við fengjum bara þá sem við þurfum. Og síðan bæri atvinnurekan til ábyrgð á þessu fólki. Þetta var þannig og það voru ekki lokuð landamæri hér áður fyrr. Það mikill miskilningur. Það var hægt að fara þessa leið. Og hér var fólk að koma í vinnu og fekk atvinnu og dvalaleyfi og þetta fór í gegnum útlendinga eftirlitið og það var fylgst með öllu og menn eru stundum að setja í bankabók og tryggja það að þeir bæru ábyrgð á viðkomandi aðila. Og hann sæju til þess að hann færu landu og annað. Þetta var bara kerfi sem var mjög mannúðlegt en núna upplausn algjörlega í kerfinu og við vitum ekki til raun og veru hverjir að koma hingað, hver bakgrunnurinn eða neitt slíkt.
1: Við vitum ekki einu sem hvort þeir eru ennþá í landinu.
0: Nei.
1: Þetta alveg rétt og ýmsar þjóðir í heiminum hafa ennþá þetta kerfi sem við höfðum og þú lýst þér áðan.
0: Já.
1: Við höfum eins og að teki upp annað kerfi. Hluti af því kerfi er vegna EES samningsins.
0: Já.
1: Það er sér okkar þáttug í Evrópusambandinu. Sem felur í sér frjálsan flutning og vinnafla milli landa. Þannig að hver og einn sem Evrópusambandinu getur farið til Íslands og leita sér að vinnu eða bara verið þar, minnst og þetta ákveðin tíma. Jafnvel atvinnulegu svo á bótum. Til eru líka þessu kerfi sem nú ekki alveg sko samlingsbundið en samt þannig framkvæmt að allir Evrópubúar sem það gjósa geta farið til Íslands og nýtt sér íslenska velferðarkerfið ef þeir vilja það. Þar fyrir utan eru síðan ansi margir innflytjendur sem oft eru kallaði flóttamenn eða hælisleitendur eða eitthvað slíkt sem við tökum bara alveg sérstak ákvörðunum og eins og þú lýsir höfum haft svona frekar opnar dyr fyrir þeim sem ekki var áður. Málið náttúrulega liggur þannig að við á Íslandi erum 354 træður, við höfum tiltala góð lífskjör en ef íbúatalan tvöfaldast þá lætur nærri að þessi lífskjör helmingist. Þannig að það þarf ekki marga innflytjendur til Íslands miða við þær tíu eða 100 miljóna sem gjarnan vilja komast hingað til hliðstæðra landa til þess að gera Ísland að fátöku landi.
0: Já, þetta verða loka orð, við erum varnir á tíma. Takk aðeins fyrir að koma til okkar, Ragnar.
1: Bara gaman að koma og rappa við í Pétur.
0: Takk aðeins fyrir það, Ragnar. Og ég þakka að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

0: förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurtur rúmstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
4: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbáðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Dún og fyrður auglýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fyrður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
7: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og sími hringi núna, gerðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll Daniel, blessaður.
1: Nú ég með tölur úr ársskýrslu tryggingastofnunar, þannig að nú þarf ég aðeins smá að bóa ekki grípa fram í.
0: Já, já.
1: Samtals voru 45.547 einstaklingar með ellilífeyri og síðast ári 20.836 með örorkulífeyri og 8.622 einstaklingar með sjúkra- og endurhæfingargreiðslur. Ef við tökum að þeir sem eru vinnandi á vinnumarkaði þá eru þeir 239.000 og þetta eru þá 30% af vinnandi fólki sem að fær greiðslu fór sér. Ef við tökum hverju helstu ástæður örorku mati 10 ára aftur tíman, þá má sjá að það er 13% aukning í geðrösku til ársins 2025 eða frá 7.000 í 8.000. Og ef við tölum sjúkra- og endurhæfingargreiðslur, þá eru það mestar á aldursbilinu 40 til 49 ára en minnstar frá 60 til 66 ára. Hlutfall kvenna sem fengur sjúkra og endurhæfingargreiðslur var 4,3% en karla 2,5%. Og ef við tökum þetta í peningum hvað örorkulífeyrir og einstaklingar hafa fengið á síðast ári í greiðslur ársins, þá er þetta 160 milljarðar sem eru 10% af fjárlögum. Nú máttu spyrja um meira.
0: Já, já, já. En það er náttúrulega í þessum ágætu tölum, það kemur hvergi fram með neinn skýring á þessari aukningu og við hefum ekki fengið hana hvorki frá tryggingastofnun í stjórnmálastéttinni, er það, eða frá ríkisstjórninni eða öðrum?
1: Nei, en þarna kemur í skýrslun að það er aukning í öllum flokkum frá 2015 fyrir utan stórkerfisjúkdóma. Það er sko aukningin má mest veita til einkirtla og efnaskiptasjúkdóma sem er leiðu til fjölgunar tilfella sykursýkis.
0: Já, það er þá heilsufari þjóðarinnar hefur rakað svona hrikalega.
1: Já. Og ef við tekum þetta bara sem dæmi að hvað er mjög gott að snúa dæminu við bæði hjá fíknisjúkdómum og áfengi að ef að maður verður öryrki þegar hann er 40 ára þá kostar hann 162 milljónir fyrir ríki þangað til hann er 67 ára og örg bara einn einstaklingur.
0: Já.
1: Þetta er mjög alvarlegt mál að og þarf að taka á því að þarna eru miklu peningar í húfi, þarna sérðu bara örorkan og sjúkra- og endurhæfingargreiðslur. Þetta eru bara 160 milljarðar. Þetta eru 10% af fjárlögum.
0: Já.
1: Og þegar það eru bara 30% af vinnandi fólki sem er bara með greiðslu frá TR að 70% þurfa að vinna fyrir hinn 30%.
0: En það hafa nú ekki komið fram neinar raunhæfar tillögur það hvernig hægt væri að laga þessa stöðu, er það?
1: Nei. Það er ekki komið fram neinar tillögur. Það versta við þetta er að það er orðið svo mikill lítill munur á milli kauptaxtans, mánuði kauptaxtans og þá sem er greitt fyrir sjúkra- og endurhæfingargreiðslur og örorku að fólk sem er kannski 60 ára og misti vinnuna ákvörðu á það að ekki að fara á örorku því að þá heldur það bara 450.000-500.000 á mánuði út þangað til þess kastu 7 ára.
0: Já, þá lækkaðir.
1: Já, þá lækkaðir. En þetta er mjög alvarlegt mál því að að þegar að er það svona lítið bil á milli öröku og kauptasta þá bara sífælt fjölgar á bæði öröku og sjúkra endurhæfingalífið.
0: Já, nú hann með að fjallum þetta hann Guðlaugur Þór Þórðarson og Já. Hann að tala að bóta þegum örorku og endurhæfingalífir sagði fjölga úr 6,3% í 8% landsmanna á tímabilinu 2006 til 2025 og auka greiðslurnar úr 4,9% af ríkisútgjöldum í 7,3% af ríkisútgjöldum og hann segir þetta mun hærra hlutfall enn í hinum norrænu löndunum að Noregi undanskildum að vísu, þannig kannski enda að hæra þar Þeir hafa kannski efna á þessu, ég veit það ekki.
1: Þarna ég með 10% af heldarútgjöldu ríkisjóð sem fara í örg og endurhengslífur. Þetta er mjög slæmt mál því að ég held að ríki ekki efna á þessu.
0: Nei.
1: Svo getum við tekið annað að ef að það er 10% af fjölunum sem að fara í örku og endurhæfingalífeyri það 5% önnur sem að fara í atvinnuleysisbætur og fæðingar og þá erum við komin 15 og þá erum við eftir ellilífeyri þannig að það má alveg gera ráð fyrir að þetta sé 20% af fjölunum ellilífeyri og atvinnuleysisbætur og annars bara fast
0: Já. Heyrðu, ég þakkaði fyrir þessar upplýsingar.
1: Já, takk.
0: Þakkaði fyrir blessaður. Já, þið að hlusta á útvarpssögu. Við erum með könnun, skoðanakönnun, á vefsíðin okkar útvarpssaga.is og við spyrjum á einlega skildusparna í baráttunum gegn verðbólgunni, þannig kom ykkur tillögur það í gær, það nú kannski. En hérna, gestur minn í gær í síðdegisættunum var hérna Ragnar Árnason, hagfræðingur og prófessor emeritus og hann var mitt að benda á það að hérna, áhrif opinbera gjaldahækkana og ríkisútgjalda hvernig þessar hækkanir hafa haft áhrif á verðbólgu þróun á Íslandi. Nú hann segir

0: sann á rétta í þessum málum og það er athyglisvert að þetta er annað, það er alveg bráðnauðsynlegt að koma á framfæri réttum upplýsingum það sem að gerast í verðbólgumálum hér. Símin hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Já, blessaður.
1: Já, það var athyglisvert að hlusta á síðasta ræðina. 160 milljarðar, segir hann.
0: Já.
1: Og nú nýbúið að tengja bætur öryrkja og alls og þessara flokka við launavísitölu. Og hún hefur hækkað 6,4% á síðustu 12 mánuðum. Þannig að þetta verðum 11 milljarðar sem að þetta hækkar þá með þetta.
0: Já.
1: Það er þá upp í 171 miljard með það við 161 og ég er nú að spá í hvort að það sé eitthvað það í fjárlögunum, þess að 11 miljard var.
0: Já, já, þú meinar.
1: Þeir hafi verið teknir inn í, sko.
0: Já.
1: En þetta var nú bara, ég ætla bara svona, við ekki aðtekli á því, sko, hvað þetta gerir að tengja bætur við, sko. Launavísitölu og aftur vil ég koma því á framfæri ég ekki að setja út á kjör öryrkja en við verðum að eiga fyrir því sem við lofum en það viljum vera alveg bara það er bara gömul saga það er allt ekki að lán þegar ég hlusta á hún að þátt þannig með Ragnaríkja en hann var allt ekki þess að en það er nú alveg stór fyrirlegt sko hvernig þessi hagfræðingar reikna sko Ragnar talaði það í gæra þeir sem að þetta peningalegar eignir högnuðust á verðbólgu og herri vöxtum
0: hann var að bera það saman við skuldarana sem hann náttúrulega tapa
1: en svo var það talað um annan hagfræðing sem að var líka kennari við áskólan í símatími gæð en hann segir ef þú leggur inn 100 kall tekur út 90 kall hvaða hagnaður er það?
0: Nei, hann hefur sko Guðmundur hefur verið að tala það að það eru fjármagnstekjurna sem valda því að þeir að fá að borga fjármagnstekjur af verðtryggðum innistæðum
1: þá það náttúrulega þú kemur sagt út í plús
0: Já, getur verið það, en hann ég held hann að við átt við það einhvern síður, sko. Já, en varstu ósammála honum Ragnari í sambandi?
1: Nei, ég var sammála honum á flestu leitinum, að mér fannst að fara hans í frjálslega með nokkra tölur, mér langar til að nefna eina aðra. Hann var að tala sko framlega okkar til loftslagsmála. Það væri nú kannski ekki mjög mikið núna 5-10 milljarðar en yrðu 20 milljarðar
0: það var að þessu samning hann var að vísa í þennan samningum sem að þeir verða að borga samgöngu fyrirtæki
1: já, en byrju, þú varst með formann sjálflega nefndar í þætti í daginn áður
0: já
1: Og þá sagði hann að það hefði verið 40 milljarðar.
0: Já, það var af grænum framlögum til grænna mála, ekki bara til þessa þjónustu samnings í sambandi við samgöngufyrirtækin heldur, ýmis önnur útgjöld vegna grænustefnunar.
1: Já, það eru þessum 40 milljarðar, það viljast ekki að vera hægt að finna nema hvert peningarnir hafa farið, nema 3%, það er að segja 1,2 milljarðar.
0: Já.
1: Hvernig getur þetta staðið?
0: Hann er að koma aftur til okkar í sko klukkan 2 í dag þá mun Helgi Magnús Gunnarsson, hann er fyrirverandi vararíkissaksóknari og Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar koma hérna og þá kemur Sigurjón með staðreyndatölur fjölda innflytjenda, hann er að skoða þetta líka, hann er að reyna að fá upplýsingar þessi mál, grænustefnun og innflytjendamálin og að reyna að grafast fyrir það að fá, þetta er alltaf mjög gott og hann ætlar að greina okkur frá því klukkan 2 í dag.
1: Já, ég bara sko, mál er að þetta er nú eitt af því sko, þessi loslagsmál sem að kýlir hér upp verðbólgu.
0: Já.
1: Og það er ekki bara sko það að við séum að borga óhóflega peninga í þetta heldur fer þetta allt út í ellendan gjaldur í og við veitum ekki því hvað þetta fer og það ekki nóg með það, þetta flutninga

0: til og frá landinu bæði á fólki og vörum stór hækkar í verði
1: já.
0: Sem hefur bein áhrif á verðbólku.
1: Já, já, algjörlega.
0: En sko, við gerum ekkert í því að fá þetta niðurfæst.
1: Nei, nei. Og það var raun og verið upphafi ekkert gert heldur. Það var hægt að mótmæla þessu upphafi. Það var ekki, virðist ekki hafa verið gert heldur.
0: Já, hefur lögreglarnir nýbúin að setja upp mælaborð?
1: Já.
0: Þar kemur fram að öllum sem sagt brotum og voru 27% allar að brota framinn af erlendum ríkisborgu eða þess að fólki að erlendum belgi brotið.
1: Já.
0: Nú voru það komið í rúm 40%.
1: Já.
0: En sko þetta fólk ekki nema 20% þjóðar.
1: Já. En það athyglisvert fyrir Geir Ragnar að það viðtal til dæmis um daginn um þessi mál, þá hefur það komið tölur í Morgunblaðin og þá viðtal við afbrotafræðing. Og þá fer sá afbrotafræðing að gera lítið úr þessu og tala um að það með í túlka hlutina. Sko, ég skil ekki að hverju þetta þannig að ákveðnir aðlar í akadémíunni skulir vera að reyna að hérna, blekja fólki og hvers vegna þeir eru að því? Hvaða tilgangi þjónar það? Ef þetta svona og tölurnar eru svona, akkur mega ekki bara, akkur má ekki segja hér sanna stöðu útlendinga hér á Íslandi?
0: Já, sko, ég get ekki séð að það sé hægt að túlka þessa tölum
1: sem
0: að bara eitt
1: Já, sammála, já.
0: Sko, þú breytir ekki starffræði, sko. Það er bara ekki hægt.
1: Ég var að hlusta á fjölmiðil í gær og þeir voru að tala um kostningar og annað og þá kom það fram að við hér á sögu hötum útlendinga. Væntanlega ef við erum að greina frá svona hlutum þá erum við að hatast út í útlendinga við erum ekki að hatast út í eina útlendinga en svona nú þetta sem menn fá í hausinn ef að menn að segja réttar tölur sem eru frá opinberum aðlum reynda líka
0: Já þetta á nú líka við erum fleiri málaflokka sko ég nú til dæmis við að fjalla þessum öryrkja sko
1: Já.
0: Og öryrkja halda að ég hattu og þetta mest í nýstu ég bara vekja aðtekla á því að þetta kostar peninga og eins og ég segi með að við hækkun á, með að við launa vísitölu og síðan 12 mánuði
1: já
0: þá myndi þetta hækka 11 miljarda og ég spyr er eitthvað stað fíði því hóttur í fjálgu má ég nefna síðasta dæmi nú allar Paul Watson að koma í reitt gangin enn upp að Íslandsströndinni.
1: Já, já, já.
0: Sýst alltaf klára sem mann byrjaði á 1986.
1: Allar hann að sprengja upp nokkur skipanda hjá Hvalháa fyrir það?
0: Já, ég veit ekki. Nú ætla ég að spurja bara, telur þú líklegt að landhelgiskeslan muni stoppa nú vísunum út á landhelginni?
1: Ég segi pass við því ég ætla ekki að hafa neina skoðun á því ég raun og vera að geta ekki að taft
0: maður náttúrulega flestu segja pass en ég held ekki sko
1: nei.
0: Það er frétt nefnilega umræðan daginn að rjúknarstofnin er á hvílíkri uppleið núna
1: já
0: en hvernig skildi standa á því það er vegna þess að fálkanum hefur stór fækka
1: já
0: Skildi vera loðnustofnum sé svona lítill að því að kvalnum hefur svo fjölga svo gríðarlega? Heldur þetta sé kannski bara náttúran frekar veiðar?
1: Þú ert að tala um rjúpuna. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá megum við ekki veiða rjúpuna, þú veist það.
0: Já.
1: Og ekki veiða kval. Og ekki skjóta rjúpu, þannig að þeir sem að borða rjúpu um jólin ættu nú að höglega það er fast ekki.
0: Þú mátt heldur ekki vera með 11% virðisaukaskatt á eldsneyti.
1: Rétt, það er með 15% eða ekki sem að lágmarki.
0: Þeir alltaf sem þetta ákveða fyrir okkur Íslandinga hvernig við höfum okkar skattlagningu.
1: Já og hvað við getum.
0: Bara aðeins til hans hérna við að skoðu hans sem og því að hann er nú að tala strikað ég var að skoða það í gegn, fyrir maður hambúrgara í mati
1: Já,
0: ég borðaði hann ekki franska með hambúrgara
1: Nei
0: ég fór að spáði það, þetta hreint nautakjöt, ostur,
1: já.
0: Lítil, hérna, hamborgarasósa sem búin er til bara úr majónesi og tómatsósa, majónesi er nú ekkert nema olíu og egg.
1: Já.
0: Nú, svo var þá þessu tómatur og laukur.
1: Já, já.
0: Og svo eru brauði. Er þetta óholt?
1: Já, því ég veit ekki, sumir túlka það þannig, hérna Ragnar, það er alltaf verið að tala að túlka hlutina.
0: Já, þetta ruslmat.
1: Já, já.
0: Ég kalla þeim kjöt og grænmeti og 60 gramma brauð, neini, 66, fyrir ég 16 gramma brauð, ég kalla það bara hollustu.
1: Fyrstu þetta hjá Tamma?
0: Nei, ég gerði þetta bara sjálfur.
1: Já, já, já, já.
0: Hefðu, takk fyrir mig, Pétur.
1: Takk að ég fyrir Ragnar að hringja, blessa. Takk,
0: yes.
1: Já, því er að hlusta á útvarpssögun og ég var að tala það sem að Ragnar var að segja Árnason, prófessor emeritus og hagfræðingur og hann sagði að stjórnvöld hefðu áramót hækka gjöld á ýmis hérna, opinberi þjónustu þrátt fyrir að verðbólga væri farin að hjaðna og hann sagði að þessar hækkanar hafi haft bein áhrif á vísitölu neysluvers og þar með verðbólgumælingar fyrstu mánuð ársins. Og þannig að við getum þakka þessari ríkisstjórn fyrir það að við séum að borga núna miklu hærri vexti. Sími hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, ég heiti Högni, góðan daginn, Pétur minn, Högni Hjörtur.
1: Já, sæll og blessaður.
2: Vandu sæll og blessaður. Ég hérna, mér langaði svona aðeins að leggja orði berg með hérna þessa umræðu í sambandi við vexti og kjör eldri borgara.
1: Já.
2: Að við mælandi þinn talaði um fáðan að við þyrftum að passa okkur að eiga efn á því þannig að tala um þess að í sambandi við launaskrið hjá þess að dörukjur og eldri borgurum og hérna af hverju skildi ekki eldri borgar og öryrkja fylgja launaskrið alveg eins og allir hérna Íslendingar eiga bara rétt á.
1: Já.
2: Þetta fólk hefur dregist alltaf aftur úr og af hverju skildi það ekki bara fara eins og opið fyrir starfsmenn.
1: Já.
2: Hann talaði það að við þyrftum af efna því, talaði einhver 11 miljardar að hvað það öll svo vitleysa sem hefur verið að henda út um gluggann í sambandi við flóttamenn og hælisleitendur, eins og ég líti á allavega.
1: Já.
2: Við höfum alveg vel efna því, ég vitna bara aftur í þau orð að ég segi bara Ísland fyrir Íslendinga.
1: Já.
2: Og hérna, og það er engin rasismi í því, það er bara, þetta er bara ríða, orðið skrúfskoðun.
1: Ég meina að það er engin rasismi að halda að ég er uppi landamæra gæslu. Hvaða vitlis er í fólki? Og að gott þú segir þetta, Sigur Jón Þórðarson kemur hérna, hann er formaður fjárlaganefndar og hann ætlar að koma með fleiri staðreyndatölur núna um innflytjendur. Þannig að hann er að tala grænu byltinguna hér og kostnaðin við það og núna innflytjendamálum. Þannig að ég skora þá sem að hafa áhuga þessu við málum að hlusta á hann og reynda kemur hann Helgi Magnús Gunnarsson fyrirverandi vararíkissaksóknar í þáttinn líka.
2: Já, gaman að því. Ég hlusta á þetta ágæta viðtal í gær við hvað heitir hann Ragnar.
1: Ragnar Árnason, já, doktor
2: Ragnar Árnason. Já, Ragnar Árnason og þetta var bara gríðilegt viðtal og maður var eins og þú talaðir að bara komið staðreyndir og tölur og hvernig hlutinni væru.
1: Já.
2: Og, en sko það sem ég, eins og ég segi þetta, ég er algjörlega á þeirri línu að sko eins og hérna margir hverjir sjálfstæði sinnar að þá varðandi skildusparnaði, svo ég minnist á það, þessu samengi.
1: Já.
2: Að sko, ég er algjörlega á móti hérna því að það sé verið að stjórnast, þá mér finnst, ég finnst að það eigi að láta fólk bara í friði.
1: Já.
2: Þú veist, ég hef það skoður að það bara láta í friði og leifa að gera það sem vill ekki skilda einn en einn. Þetta er svo kommunist samfélag í stjórnun á peningu fólks.
1: Stjórnlindi hefur færst í vöxt, það er rétt hjá þess.
2: Algjörlega og hérna, ef að það er gert, ég er ekkit á móti því að það er sett, en ég hef alltaf, frá því ég bara 16 ára gamall, ég hef byrjað að vinna 15 ára gamall. Ég var á móti lífeyrissjóðunum þegar það kom, þetta batteri, maður sá strax að þetta var skrimsli. Og hérna, enda, hérna, er þetta ekki að skila þeirri ávöxtun sem það ætti að gera til, hérna, hins almenna borgara sem að hættir vinnu og tala nokkuð það sem eru ennþá eldri já, sem eru búin að lepja dauðan og skers
1: já.
2: Miklu sniðara væri að, að mínu mati það bara leggja inn á ríkistryggðan reikning og hérna setja söfnunina þar og fólk gæti svo haga því bara sjálf hvernig það tæki það út því að þú sér það þegar eins og eins langur starfsaldur ég var er með
1: já.
2: Ég var eitthvað að reikna þetta eitthvað út eitthvað tíðan ég myndist eitthvað tíman á þetta ég með síndist þetta að vera sko já sko ég eftir skatta og hef ég haft sko alveg örugglega 1,5 milljón og ég hef þurft að vera 120 ára sko eða ég hef bara fengið að rástaða þessu sjálfur
1: já, já.
2: Ég held að ég myndi ekki að ná 120 ára og, og reikna ekkert með því
1: nei þú reikna ekki með því
2: en ég á móti Nei, ég á móti bóðum og bönnum.
1: Já, já, já.
2: En hérna, auðvitað, ég ekki á móti lögum eða þannig, en það ég lög hlýðin sjálfur. Og,
1: já,
2: en hérna, ég bara þessa skoðum og við verum að passa okkur á því, svo ég segi bara lokin, að þetta minni svolta umræðina þegar hann, hérna, Sigmundur Davíð vildi, hérna, taka þess að skera af heimilunum þetta 22% eða 20% að það veri vel hægt. Og þá kom þessi gamla hérna öfund upp í Íslendingum að þessi maður hann væri svo ríkur og hann ætti ekki að fá þetta og hann ætti ekki að fá hitt. Þrátt fyrir það hann skapar hlutfastlega jafn mikið og svo sem við minni tekjur skilur mig hvað ég að menna.
1: En það sem hann gerði því var haldið fram en það var ekki hægt. En það komi ljós að það var hægt, skilur við.
2: Algjörlega.
1: Og ég heyri enn í dag að menn sem eru nú mjög mikið að móti honum á einhverjum ástæðum, vil ég ekkert viðurkenna þetta og segja að þetta hafi mistekist og þetta hafi allt verið rangt. En þetta tókst mjög vel og, þetta, og ég held að, að stuðningu við hann sé meðal annars út af þessu sem hann gerði á sínum tíma.
2: Nákvæmlega, ef við hefum Sigmund Davíð, en þá sem fórsetið þrjóð þeirra eða ekki farið svona illa sem að hans árósur hans engalíf og annað stoppuðu það nú að hann gæti það en það hefði maður líklega brugðist eins við ég skil hann að alveg á þýleitinu til að ég man eftir að Davíð Oddsson hann sagði maður hefði aldrei átt að segja að sér að maður gæti ekki betur séð en þetta væri 1500 ræður hann er á Alþingi sem voru á mótmálunum og það væri allt útlendingar
1: Nei, við vorum ekki að sitja þessu, en síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hérna á einlega skildusparna í baráttunum gegn verðbólgunni. Já, sumir telja þessi skynsamlega leið í baráttunum gegn verðbólgunna, einlega skildusparna. Nú, síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
3: Já, sæll, hérna Pétur minn Guðmundur Ólafsson hér.
1: Já, sæll og blessaði Guðmundur.
3: Hörðu, ég tók eftir því að það maður sem að trúir mér ekki vexti og annað í þendur.
1: Já, það var hann Ragnar var það ekki sem
3: að... Já, já, ég ætlaði nú bara rétt að koma því að hérna Vilhjálmur Bjarnason fyrir nokkrum árum, hann sýndi hann fram á það í Morgunblaðskrein að innlánsvextir eru allir neikvæðir.
1: Já.
3: Nú, hann nú með grein í mokana í dag, minni mig, og það mjög fróðlegt að sjá hvernig sömu hluti gilda verðtriðavexti, en svo vil ég benda Ragnari á blað sem samtök sparsjóð segjönd að gefa út. Það þetta rækið, en mér langar samt að til að nefna tölur,
1: já.
3: Ef ég má. Sko, ef ég gefur, sko, það náttúrulega augljóst allir innlánsreikningar, sem ekki eru veðtriðið eða neitt slíkt, þeir eru með mjög lága vexti, langt fyrir neðan verðbólgu.
1: Já.
3: Og það er augljóst mál að það er neikvæð ávöxtun á þeim reikningum.
1: Mm.
3: En ég með peninga sem ég geymi til lengri tíma
1: Já.
3: Og það í banka og þá fæ ég aðeins hærri vexti, ég fæ eitthvað 6% vexti.
1: Já.
3: Og við skulum segja að verðbólgan sé 5,5%, segjum
1: Já.
3: Það.
1: Já.
3: Þá gerist það að það lagður á hérna fjármagnstekjuskattur þannig að vextinni sem ég fæ í bankanum eru ekki 6%. Heldur eru þeir 5,8% ég verð að draga frá 0,88%. Þannig að eftir standa þá ekki 6% vextir heldur 5,28% eitthvað svo leiðis.
1: Já.
3: ef ég miðhæði verðbólguna, þá þýðir það að þetta er tap upp á 2,2% af þessum reikningi sem ég með. En þetta reikningur sem þannig að hann er bundin til 30 daga. Ég verið að sækja að taka út á honum með 30 daga fyrirvara til að fá þessa 6% vexti.
1: Já.
3: Í 5,5% verðbólgu og með stýrivaxta með fjármagnstekjuskatti þá þýðir þetta bara það að það er neikvæð ávöxtun upp á 2%.
1: Já.
3: Svona eru reikningarnir og ég skal ekki útiloka að það séu til einhverjir reikningar sem skila jákvæðri ávöxtun, þar að segja innlánsreikningar. En síðan þegar maður fer yfir vaxtatöflur bankana útlánsvexti, sjáðu, þá eru þeir 8-9% til íbúðalána, skilurðu. Það eru innlánsvextinir sem eru neikvæðir. En ég þor ekki að fullir það, það gæti verið einhver banki væri með innlánsvexti sem væri eitthvað hærri, en þá eru þeir oft bundnir til kannski 60 daga eða 90 daga.
1: Já.
3: Ég er með reikning upp á sem bundið til 30 daga og ég búinn að sýna ykkur fram á það að það tap af honum upp á 2%, mínus 2%, og það eitt ágætis ráð fyrir Ragnar, áður en hann fyrir að blanda sér í málið, að skoða hlutina. Það mjög einfalt mál. Hann hefur vextina fyrir, í sínum bönkum fyrir framan sig. Hörðu, það var ekkert meiri í bíli, en ég ætla að þakka þið fyrir viðtalið við hann Ragnar Árnason, það var alveg frábært og það algjörlega í sama dúr og með sömu greiningu og ég hef verið með og hann hefur verið með hann Már Wolfgang Mixa sem kennar upp í háskóla. Þannig að allir svona ágætir menn þeir eru með, við erum allir sammála hvernig hlutinir eru og Ragnar orðaði þetta þannig að þetta væri skattabrjálæði. Ég orðaði þetta hins vegar þannig að það væri útgjalda æði í kjörnum fulltrúum. Þeir sóa fjö til þess að vekja hrifningu á sjálfum sér.
1: Rétt.
3: Það nú bara þannig.
1: Ég þakka þér fyrir að hringja, Guðmundur.
3: Allt er lagi.
1: Blessaður þér að hlusta út á sögu og við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingahlén.
4: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Grófrastöðu lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í.
6: Steinprýði Ölisir, hefur þið kynntir tilbóðstein mánaðarins, alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is
5: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
8: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga, þorir á meðan aðrir þegja.
5: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, sími hringir, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel. Já, síminn hefur verið að hringja, hann bergi gegn þessi, en ég minni á skoðanakönnun á einlega skildusparnað í baráttunni gegn verðbólgunni, en jú, sími hringir núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Magnús, veit ég.
0: Sæll, Magnús, blessaður.
1: Hæðis, erum við hérna, ég tekum þið með honum Guðmundi herfræðingi.
0: Já.
1: Þessi útgjalda östur, hérna, er alveg sko, allt að drepa.
0: Já.
1: Og það ekki bara einhver mannir þetta nefnd sem hefur engan tilgang. Hérna, það eru margar slíkar nefndir bara til dæmis á borginni og sjálfsagt líka hjá nú okkur vera. Það sem er langað nú aðalega að minnast á er þessi skýsla sem að var að koma út núna frá einhverju hérna, einhver sem er einhver áróðus hérna flagg fyrir Evrópusinnana að sko við séum með því er 84% hærra hérna vöruverð og allt saman.
0: Já.
1: Þú getur rétt ímyndað er hvernig þetta er tilkomið, þetta var til umræði síðdegis á fylginni gær og þetta verið til umræði í Silfrinu á mánudaginn og að þessi ósköpum sem sko að þetta hérna að ég ætla bara að biðja fólk að taka passlega mikið mark á svona áróðri hérna sama tíma þetta var búið að vera til umræði í gær og svo var símatími hann á bylginni eftir það og það hringir einn frá Danmörku búin að vera með húsbílinn sinn þar í einhverja mánuði eða árið eitthvað fyrir þannig að það er nú bara svo skrítið að sko dísillítrinu hann er umtalsvert þetta hærri hér í Danmörku heldur en á Íslandi.
0: Já, já.
1: Og þetta er bara, veistu, hann er að halda því fram þessi maður hann á bylginni núna í morgun og var á bylginni síðdegis í gær og að hérna að við séum sko hérna 25% herra verðlægjandurinn í Noregi. Hvernig er að trúi þessu? Þetta hefur legið fyrir lengi að svona er þetta ekki sko.
0: Nei.
1: Þetta er áróður sem.
0: Já. En hvað heldurðu, talar áróður, hefur þetta áhrif, mun svona umræða til dæmis verða til þess að meir en 50% segja já við því að ganga til liðs við þetta Evrópusamband, hvað segirðu það?
1: Ég hef nú svo mikla trúiðsetningum og ég hef trúið þetta við kolferð, en það er svona áróður sem að allt, hérna, allt áróðusteymið hjá kringum þar gerði hérna, stekkur á og þessu þetta er núna alveg eins og vindurinn alla samfélagsmiðla og þeir byrjuðu náttúrulega hérna, með vaxtahækkunina og skrifuðu mikið það og svo kom þetta næst og það er sko, það mun svona laga dynja á okkur.
0: Já.
1: Ég er bara að skora á hérna
0: Núna í þrjá mánuði þá mun já. Þetta, já. Þetta er engin tími, ég meina þrír mánuður, hvað er þetta? 12-13 vikur, þetta er ekki meira. Já.
1: Nei, nákvæmlega. Ég skora á líka hérna, samtök atvinnulífsins og bara hagfræðinga sem að hérna, hafa eins og mjög margir íslendingar mikla reyfarsendur að okkur sé betur borgið þannig brennandi hús í Evrópu að fara yfir svona áróður og hrekjan.
0: Já.
1: Það væri til mig að geta bóta.
0: Við fylgjumst með þessu en það verður náttúrulega að ræða þessi mál, við verðum að reyna að fá eins marga hérna til okkar og það verður að skipta skoðan einhverju leiti.
1: Standið ykkur vel í því og hérna ég á nættir að hlusta á hann Sigurjón og hérna en mjög hans Ragnar, ég hlusta á Ragnar hérna.
0: Árnason, já.
1: Árnason, alveg feiknilega góður.
0: Já.
1: Og, hérna, skildi ég rétt, eru þeir að koma á sama tíma helgi?
0: Já, þetta er í vikulokin og þeir verða saman þarna, já. Og það verður náttúrulega vegna þess að það að fara að ræða um útgjöld, sko hann hefur fjallað um útgjöldi til grænumálana, hann Sigurjón, og hann er að reyna að hafa upp á þessu og mér finnst það bara mjög góð viðleitni hjá honum sem formann í fjárlaganefndar að gera þetta, að hafa að reyna að finna þetta og þetta gengur erfilega að hafa upp á þessu, hlýtur að hafa og síðan núna er hann að taka fyrir innflytjendamálin og hvað þetta kostar okkur. Nú Ragnar Árnason hefur sagt það áður, þetta, þegar hann mældi þetta síðast, þetta hefur verið 100 miljardar á ári og sjálfsagt hefur það farið vaksandi sá kostnaður. Ég meina, við erum að tala um alveg gíf gífulega hérna gífulega fjárhæði sem streyma úr sjóðum hér í Íslendinga til þessa málaflokks og er svo jafnframt verið að skaða okkur með þessu. Ég meina að þetta er alveg
1: Í ofanalag við allt fólki sem að hefur kostnað eða hefur laun frá almenningi fyrir að segja okkur hvernig við höfum að handa barnaafmæli og hvernig við höfum að hafa okkur almennt og hvað við höfum að segja og það er
0: það. Já, já, þetta er rétt og síðan kemur þetta sama, ef að verð er að fjalla þetta, þá hata menn útlendinga. Það er að segja, ef að útlendinga fá ekki hér að margir hverjir að fremja hér alvarleg afbrot og sjúga fjármun út úr íslenska lýðveldinu, ef við erum að reyna að gera athugasemdir við það, þá er það hatus áróður og helst á að sitja menn í fangelsi fyrir það. Það verður bara að segjast eins og er. Hvernig í ósköpunum, hvernig stóðu því að við lentum á þessum stað, Magnús? Hvað gerðist þeim?
1: Mér finnst þetta mjög gott hérna sem hann Raggi sagði áðan með mitt. Hann er að fjalla sko eins og öryrkja ekki nefni andúð heldur af því að hann setur sig aðeins inn í hlutina sem að margir
0: Hvenær kemur að þeim tímapunkti að það verið banna að greina sögulega frá baráttu Jón Sigurðssonar? Það kemur að því
1: bara er handa með honnið.
0: Já, það er næst.
1: Þetta er, sko, það er að sér það núna á samfélagsmiðlunum og það sem er að skrifa að þú sendur þessu liðis að það, sko, það er bara sko, gengur hérna vóklið maður undir mann
0: Já.
1: Og sko, það má ekki hérna setja, það má ekki semja við miðflokkinum samstæð sem hatar fólk hvað hefur einhver hjá mér svona sást hata nokkun mann þetta er bara þetta er svo ótrúlegt að hlusta á þetta og hvernig þetta er orðið að það er með ólíkindum
0: Já, það er ríkandi haturs orðræða gegn miðflokki þegar verður bara að segjast þessu er
1: Já, þetta er einhver svona einelti
0: Já, þetta er bara eitthvað svona það er bara Þeir eiga þá að ekki að leifa þessum fólki, þetta er lýðræðislega kjöri fólk og þetta er ekkit annað en andúð og hérna gegn lýðræðis þróun í landinu eða að tala svona flokk sem er, já ég mælist líklega í könnunum sem þriðji stærsti flokku landsins.
1: Já, algjörlega og mesti séu að vera kortningan í Reykjavík.
0: Já.
1: Takk
0: fyrir þér að hlusta á útvarp sögu, við spyrjum í skoðanakönnun á að innleiða skyldusparnað í baráttunni gegn verðbólgunni. Nú varðandi Evrópusambandið, þá er það nú svo að það eru átök í Miðausturlöndum eins og þið vitið og þetta hefur þýtt að hérna bændur í Evrópu hafa miklar áhyggjur af hækkandi ábyrðaverði og vilja þess vegna breyta kolefnatolli sambandsins, Evrópusambandsins til þess að hægt sé að framleiða áfram landbúnaðavörur því að en hérna Ursula von der Leyen og hérna framkvæmdastjórnin segir og Evrópusambandsins segir tollin nauðsynlegan til að verja evróskan iðnað gegn ódýrari innflutningi frá ríkjum með vægari umhverfisreglur Já, þetta þýðir í raun og veru það að bændur eru settir í á erfiðan stað og talandi um bændur þá var ég að ræða einmitt við hann Guðna Ágústsson í gær og Guðni heldur því fram og segir að ef við göngum í Evrópusambandi þá verður engin landbúnaði til á Íslandi. Gera menn sér grein fyrir því. Það verður engin landbúnaði hér lengur til. Og hérna, því að ég hef nú hitt í þessu Evrópusambandi og þeir segja, já, ef við göngum í Evrópusambandi þá mun það styrkja landbúnað á Íslandi. Það mun ekki styrkja landbúnað, það mun útrýma landbúnað á Íslandi. Það er ekkit öðru vísi. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, hefur þér.
0: Já, blessa.
2: Ef ég áhengst og þið fylgdi þessi umræða þetta milli hérna Guðmundar Ólafs hagfræðings og Ragnars talnameistara sko það sem Guðmundur segir sko og fer alveg sko þvert í heilan á hinum það er að þú leggur 1000 kall inn og þá fór 900 út sko þetta er náttúrulega hugulegt sko hann er ekki að meina sko 9000 krónur inn og svo við vitum að ef þú leggur 1000 kall í banka og þó sem er nú debitreikningin þá er ekki 900 kall eftir
0: Nei.
2: Hverfur ekki sko hann er að meina þetta hugulegt sko hann er að meina sko hann er þetta með verðbóta þáttin inn í sko. En það fyrir það, það er hinn tekur það bent sko að það hverfi þarna tíund það eru til sko þeirringar það þarna milli sko ég veit ekki hvernig þetta ég held að kvika hefur þið voru ekki með þetta í 8,5-9% sko en svo eru, svo kemur þið náttúrulega
0: er kvika með svona háa vexti
2: já, ég ekki alveg ég veist að og dóttir mínu tengdar svona þau eru svona glórið vikstjórhæður og hún var eitthvað að leggja inn eitthvað penninga þarna var að segja mér ég svo lítið svona businesskall en það sjálfsagt eitthvað bundið og eitthvað svona sko. Og hérna þannig að þetta þannig en í sambandi við þetta sigmyndamál sko þá eru þarna meðflásmenn þeir eru að það teikna upp sko sem sagt það sagði nú af sig hérna síndum að sigmyndamál og þeir eru að teikna upp einhverja aðra sviðsmynd það sem að leita ekki vel út og það leita ekki vel út og honum fannst það ekki einu sem sjálfu því að þetta var leiniblad það seldi konunni sinni 50% í félaginni Vindris sem er miljardar félag var eitthvað konar bóstól og tórtólu félag sem að, og svo manni henni Sviss eða Rússaborg það seldi henni sín 50% á 1 dólara og síðan kannski veist þú það betur svo lögmað hvort að það nokkuð banna, ég veit ekki um það má ekki selja nokkra miljardar á 1 dólara eða eitthvað sem banna með það þú veist það var málið sko og væntanlega gert það að vegna þess að hann fórsendur á þeirra og það kannski ekki svona lítur ekkert vel út að menn sé að bauka með peninga í aflandsfélög þetta er kallað skattaskjól og þetta snerist málið ég skil ekki okkur það verið að tekta það eru ykkur aðeins hérna úti kannski vandamál að kemst þar eins og ég sem man alveg hvernig þetta var sko og teikna upp einhverja sviðismynd sko hefur ekkert og þetta ég verð hefðin að Sigmundur ég kaus hann Sigmundur með þetta í framsókn og hann Íslandu hún mikið að þakka í sambandi við hérna þess að hvernig að hann tók á þessu svo kvöldu snjóhengjum og lokaði á inni með peningana sko og hann var svo eini í kostningunum 2013 sem talaði um þetta og bara heyr fyrir honum og hann hafði ekki þakki sílu og kannski á hann bara alveg þakki fyrir hérna, þetta sem að hérna sem sagt það er fylgi sem hann er að fá og sinn málflutningu ég er ekkert að setja út á það en að fara að tekla upp einhverja sviðsmynd eitthvað annað sko skilur við ég skil ekki, miklu sniður að fyrir mönn og gáunar að þið eru ekkert að kjamsa á þessu
0: nein
2: það eru vandamála menn að núti sem að bara muna hvernig þetta var kannast þú í félagi vinturist þú 1 dólar
0: kannast, já, eitthvað tegðan manni nú eftir því
2: já, það tengist þessu
0: já, þetta var nú já, já, takk að
2: býtaðans
0: nei, hvað, gerðu svo vel
2: já, hækkaði fyrir það var hann að sjáum það maður út í þessu það var hérna í sambandi við þessar rannsvísur
0: já
2: ég var ekki ég man ekki hanskrifu hjá með hún hérna frú Þórhildur Sunna eða píratafokkurinn að þetta en ég var nú samanlega einu hún var alveg á móti þessum rafbissum og tekstu ekki telni það bara fór
0: hvað
2: ég kannski á því að ég var í 1-20 ár var ég samstarf sem sagt í þjónustu við lögregluna og
0: skilti
2: sem svolítið mér og ég gat nú ekki fengið það alveg eitthvað með að vera nú stöðu þetta setja rafbissur í bílana í heldur þar áklappu sem voru þar ekki allir en
0: þú ert að vísa í Keflavík að það Reykjanes
2: já, ég er að vísa í það að það sé að
0: mér fannst einkennlegt að þeir tóku myndir að letu þann sem tók myndir af þessu eyða þeim myndum ég skil ekki
2: áhuna hvað það var það er einhver æsingi og hróka og hræðslu þetta þeir eru náttúrulega með búkmyndar sko núna þeir hafi hérna
0: já
2: það er að segja hann hafi kveikt í sér sjálfur Ég veit ekki, ég hef ekki en að vera að sita þetta í sko hendur og hálfturum afglöpum í hita leiksin, sko ég er ekki vissum það að það sé
0: Já, er þetta ekki, þeir fá einhverja þjálfun þeir fá þjálfun í að nota þessar rafbyssur eða það ekki
2: Jú, þetta fara einhvers konar námskeið
0: Já, þú kannski var ekki að tala um að þeir séu svona, svona, talar eins og...
2: Ég var nú í vandfiða nú í 20 ára þannig.
0: Já.
2: Það er að löpinn inn á stöðu og svona.
0: Já, þetta er nú erfitt starf þetta.
2: Já, en svo kannski tekur maður eftir svona, jólasennum betur heldur en kannski hinn veginn.
0: Já.
2: En hvað getur manni þarna? Ég er ekki að segja það, sko, ég er ekki að... Það kallar lögregla fyrir, ég er afglað bara þinni og við erum með þetta í, og það eru kannski þeir sem að dökva og fara að nota þetta í svona, þetta er grafalvegast mál, sko, þarna er maður í einhversum geðurófi, hann hendur í einhverjum eldhúmi vöku eða sig, sko, það er bara fólk sem ekki, hérna, er í þessu stofu, þetta eru náttúrulega einhvers konar sjúklingar,
0: Ef ekki að vona að fari fram óháð og áræðanleg rannsókn í þessu máli svo að sanna verði leitt í ljós
2: Ég líklega verða þessi allan að þessi byssugur hann fíkur höndan og þeir eru eitthvað einn að verja
0: Já, við vitum ekki nákvæmlega hvernig
2: þetta var Ef hann á eitthvað aðstandur Já, þetta er mjög sérkennir þetta að setja rafbyssu og hann er ekki að skvetta bensín á þá
0: Nein
2: Hann sem er þetta er veikur einstaklingur
0: já, þeir er kannski hann til segja hann að vera með kveikjar og ætla að kveiki sér kannski, ég veit það ekki þetta er náttúrulega erfitt
2: þetta er að mennir þetta er ekki alltaf að brenna
0: nei,
2: það er ekki sniðut og þetta ætti að vera bara þá einn og einn sko sem að fær bara rosa þjálfur ellendis að nota þetta og hefur algjörlega sérþekking á þessu sem er með þetta, þegar láta þetta inn í alla bíla og þessu jólasun er með þetta þetta er bara þærlega sko, það mínum að þetta en svo er aðeins hefnir að þessu
0: Það gæði fyrir að hringja til okkar
2: Bless,
0: þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 5889 hann hringir síminn hjá okkur gjör það svo vel
3: Já, góðan daginn, Björn Guðbjörn, heit ég.
0: Já, sæl Guðbjörn, blessaður.
3: Ég heyrði það með mann að mér að gefa heiðarleika vottorð yfir Símon Davíð út af fjármálum. Það er greinilegt að hann hefur sko, bara tekið eina lygasöguna sko, svona trúlega og því að fyrsta lagi þegar þetta gerist þá voru þau ekki gift sko, en hann konarnas sem var nú þá ekki konarnas þetta bara skærast hans og hún átti alla peningana og átti þetta er ekstra félag vinstrisi einu sér svo bara fór strágræfið í landsbankan alltaf að fara gera það greiða og jafna eitthvað á milli þeirra sko hann bjóð til pappir sem gerði allt vitlust
0: Það var Ríkisbanki sem kom með þessar hérna leiðbeiningar og hérna ráðleggingar að setja peningana með þessum hætti inn á þessar reikninga
3: Það var lögfræðistofa sko.
0: Já.
3: Það var lögfræðistofa sem að gerði þarna ég rannsakaði þetta er von í kjölin sko, og hérna það var lögfræðistofa sem að gerði tilraun til að ná peningunum af af henni konan sem þetta sko gerði þarna flætju sem átt að færa peningana yfir á reikning sem að lögfræðistofan hefði sko aðgangað en það var ekki hægt sko þegar það var búið að gera aðtóðsendir við og þá vaknuðu þeir til vitundar að það var stoppað af
0: Já, já. Þetta er náttúrulega talsvirt hann og svona ýmislegt sem er að gerast núna sem er svona áhugaverðar að tala sko.
3: Já, þetta er náttúrulega sko, það er náttúrulega þegar að menn fara af stað að búa til einhverju kröllasögu sem að áhenga aðild að málinu annað það að hérna vera í sambúð með manneskinu sem á að dæmið að þá hérna lenda þér í ógöngum þegar er að reyna að búa til eignastöðu á þennan mann þegar sko í alla sjóðina sko.
0: Já.
3: Hann að Sigmundur átti alltaf sko ágæti sjóð fyrir sjálfansi sko en ekki dáið konuna sko.
0: Nei.
3: Þannig að hann þurfti aldrei á neinu hjálp frá henni að halda sko til að vera sjálfur vel efnarslega sjálfstöðu sko.
0: Já.
3: Þetta er sorglegt þegar að menn fara með svona ófrandar sögusögni í málinni fólks og gera það að jafn miklu máli eins og við erum með þetta þetta er til sko á hérna á tölvunni á Júsbúk á internetinu sko er til ja. Alveg útreyngar yfir þetta allt saman sýslur og þessir þetta er allt rætti tilbaka og syngt hvernig vill sem var í þessu sannig að menn vilja vita sannleikan þá geta flett upp í þessu þar sannig Þannig að ég held að ég eftir að bara fara að finna sér eitthvað bara til, svona í nær tilverunni.
0: Já.
3: Til þess að fástu því að við höfum alveg nóg að gera með sko að bara finna til þess grundvöldin undir lífinu fyrir okkur núna.
0: Já.
3: Við þurfum svolítið að fara átt og gráð því að við lifum bara á því sem við búum til það er við eigum enga sjóði til sávísa úr þannig að hérna, við höfum alla tíð verið í skuld með þetta blessa þjóðfélag okkar en við búið til sögusagnir skipaðu þess að Sigmund Davíð þar sem að við eigum mikla peninga en þeir eru bara ekki í raunverulegir og ég finnst það mjög leiðil ég fylst með þessu frá því að ég var nú í banka þegar að byrja að lána til almennings fyrstu útlánin til almennings voru þegar ég var í banka ég var einn af þeim sem var að búa þetta til en þetta er bara í raun og veru var aldrei gert á þann veg að þetta væri sjálfbært í stöðunni var alltaf verið að lána út það sem að ekki var möguleiki og að fók greitt tilbaka og þannig hefur það alltaf verið
0: Takk að þið fyrir
3: Bless.
0: Fyrir að hlusta á útvarp sögu og við skulum hlýða núna á ölsingar og opnum svo fyrir síma eftir ölsingarlíðan

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Grófrastöðun lampa í Ölisir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand og diskin Gróðrastöðun lampagi Gluggahöllin auðlýsir Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum Fagleg þjónusta fram í fingurgóma Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is. Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555 3888 555 3888 og granitöllin.is Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, símir hringir núna, gerðu svo vel.
1: Já, sæll, góð dag, Ívar heiti ég.
0: Hennu. Já, sæll, blessaður.
1: Ég eiginlega með spurningu til þín, eða ykkar eða einhver sem að geta svarað henni. Hvenær óvust uppboð, Lóða í Reykjavík þetta var tíð Erlistans
0: Já
1: Varstu hvað það var?
0: Hvað ár það var þegar að Ingibjörg Sólrún var borgarstjóri og
1: bara 92
0: Nei, það var... 90 og er það ekki 94 Býttu nú við, það 2000 Já, ég held að sé 94 svo voru kostningar aftur 98 2002 og 2006 og 2010, já, það hefur verið 94
1: Það hefur 94
0: Já, ég held það okay. Ég ekki með bara, fyrir fram að mig, ég bara treyst
1: Nei, ég búin að vera að leita þessu sko á netinu og hérna og þetta ekki minnsta og það rannsóknarskýrslunni sko Ég svona að grubla eftir upplýsingum og ég fann að maður finnur þetta heila hvergi sagt hvenar sko ruglir ekki að við fóra á stera sko.
0: Nei, það er hægt að rekja bara söguna, það er hægt að finna það, hvernig þetta hjást þarna, hefur voru með kostningalofvörðin og svo fóru þeir á stað. Það má segja að það verða þáttaskil í sögur Reykjavíkuborgar við þessi tímamót þegar að Ingibjörg verður borgarstjóri. Og þeir ná meirhlutanum, Erlistin svo kallaði.
1: Já, sko, það hérna, og þetta svona hlutið, sko, gleymast svo fljótt, sko, og er ekkit verið að minnast á, sko, hverjar eru raunverulegu ástæðu þess hvernig komið fyrir fólki eða þjóð í hvað var það efnahagsmál?
0: Já.
1: Nú eru margir sem að segja að, það bara bein, nú verður alltaf að tala seðlabanka núna og nú verður ekki að vekk stýri eftir einnganginu.
0: Já.
1: Og það sumir sem að segja bara reynd út. Þetta ruglið í Reykjavík sem að og afleðingin þessi. Verðbólka, dýrtýr, vextir sprengdir upp og hérna það. Ég ætla bara að reyna að koma stað þessu, hvernig þetta var.
0: Já, gangi bara vel að skoða þessa sögu, takk að ég fyrir að hringja, blessaður, já þeir að hlusta á útvarpssögu og hérna ég vil benda á það að hún Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari, hún verður gestur Arthúa Karlsdóttir hérna klukkan eitt og eftir og það og fyrir að spá í hvað er að gerast í stjórnmálunum, Evrópusambandsmálunum, þjóðaratkvæðagreiðslunni og önnur málur tengjast í, en síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur, Þórður heitir ég.
0: Já, sæll og blessaður, Þórður.
2: Nei, eins og manst að það var hérna eftirgrænskana þátturinn sem var tekin upp hann að sumars. Sýndur sattna einhvern tímann um hausti og fólk var alveg brála.
0: Býttu við, hvaða þátt er það? Hvaða þátt er það?
2: Eftirgrænskan? Veist hvað það er?
0: Já, býttu við, útskýri þetta betur, svo... menn skilja
2: Þetta þú horfðir þú ekki á þetta?
0: Já,
2: en Arnljós hindi eftir grænskan
0: Ég er sko að hugsa það sko hvort að hlustendur út af sögu vilja gerna vita hvað þú átt við með þessu Þórður, allt í lagi, gjörðu svo vel
2: Þeir hljóta allir að vita
0: Þegar
2: flest allir vegna þess að hérna, þessi kastljófstáttur síndi það þegar að hérna, því að hann Jóhannes blaðamaður eins og hann sagði frá í þykja sína viðtali gefa
0: Já.
2: Hann hafði náð að telja þá að gera þátt til þess að láta hérna Sigmund líta illa út.
0: Já.
2: Það tók langa tíma því að hún fannst þetta svo ósýðileg.
0: Já.
2: En það tókst að láta hann hérna að taka þátt í þessu og þetta var vel allt. Og svo er viðtalið tekið við Sigmund.
0: Já.
2: Og hérna, og fólki finnst bara eðlilegt að hann svari spurningu.

0: þegar Bjarni og hann hafði að sjálfsögðu þegar hann frétta af þessu sem hann hafði frétta af mörgum mánum áður en hann leta eins og að þetta var eitthvað nýtt fyrir honum
1: Já.
0: Þá hafði hann hérna fanta sér flug leið bara og skellt sér heim og hann var spurður, treystur þú Sigmundi? Og hverju svaraði hérna Bjarni minn?
1: Hverju svaraði?
0: Varst það ekki?
1: Nei
0: Já, ég veit það nú ekki í ljósi stöðu eða þú stöðum eitthvað svona
1: Já, hann í raun og veru stóð ekki með sínum hérna.
0: Nei, hann hafði treyst honum ekki sem sagt og það ég tel að það sé ástæða fyrir því að Sigmundur vildi slíta stjórninni
1: Já
0: Því að hann var öruglega full upplýstur um það að þessi þáttur hafði verið tekin þarna og Jóhannes er ruðst þarna inn og konana Sigmundar nefnilega hafði skrifa grein í morgunblaði sumari
1: Já
0: Þannig að hann sér alveg hvers konar maður þarna Bjarni Ben er og vill ekki starfa með hann lengur. Það var bara þess vegna, held ég. Herðu en annað.
1: Já.
0: Þarna það eitt flokkur þarna sem að flaggar hérna Evrópufána og Transfána. Ekki íslenska fána.
1: Já.
0: Og ég held að sé bara eitt flokkur sem að gera það. Að flagga Transfána.
1: Hvaða flokkur það?
0: Ég ætla ekki að fara að auglýsa hann neitt hann ná ekki að fá neitt fylgi sko
1: nei.
0: Og fyrir að vita það en má ekki þá líta á það að transfánar í skólum séu kostningaður
1: já, það er spurning þetta er náttúrulega ákveðin hreyfing þetta er ákveðin hugmyndafræði, það ekki
0: já, jú, þetta er hugmyndafræði anskotans og hérna
1: það, já.
0: Já, það er ekki til nema fimm kyn hjá talmúðunum sem eru satt einnastar en þeir eru með hvað, 150 1000 bara eins og vist
1: já
0: svo hefur átt af hvað þetta er orðið alvarlegt ástand í sambandi við þetta trans, maður sér það að þetta 1000% aukning í trans í skólan eða bara hérna á landinu 1000%
1: já, þetta er
0: en... já, ef það var eitt trans, þá er það 1000 eða það hefur verið tveir þá því að það 2000 þetta er bara, ég er hérna bara þú veist, hvað er hátt hlutfalla á grunnskólabörnu sem að trans og býður eftir aðgerð
1: Það stendur núna það kemur fram og það ég haldið fram ég veit ekki hvaða rannsóknir stiðast í þeim efnum að það séu 7000 grunnskólabörn sem eru hins ein og sær þess er haldið fram og ég veit ekki hvaða rannsókn leggur því til grundvallar
0: Þetta sem, já, og það búið að vera að hamra þessu inn í hausinu á börnum.
1: Já, ég meina börn sem byrðu varla komin Já, það er verið að gera þetta.
0: Ha?
1: Það er verið að gera
0: Getur þetta. Getur mín, þú ert svolítið stelpulegur. Má ekki kalla þér betru?
1: Já.
0: Já, ég meina það er búið að vera rúkla skóliðis.
1: Ekki vera að stilla þessu svona uppþólur. Ég meina það er ástæður.
0: Þeir eru krakkarnir, þeir kennararnir eru að gera þetta.
1: Já.
0: Það var kom lítilsrétt það að borgin ætlaði að gera starfslokasamninga við þá kennara, eða leikskólakennara, sem vildi ekki taka þátt í þessu prógrami.
1: Já.
0: Já, hvað segir það okkur?
1: Já, þetta segir þetta sem þú ert að lýsa.
0: Það finnst þetta ekki ógísleg?
1: Já, þetta er náttúrulega mjög svo ástæða til þess að skoða þetta betur og ekki vera ráðast að því fólki sem er að gera athugasemdir við þessi mál. Það var mjög eðlilegt að foreldrar og ýmsir aðrir gerir athugasemdir bæði við tölur og einhverja gerfi rannsóknir sem er vísað í og talað að rannsóknir sýni fram og hitt og þetta þegar þær eru bara alls ekki fyrir hendi. Og við berjast að verða að tala það að þetta tengdist rannsóknar við Háskóla Íslands að hér væri 7000 grunnskólabönn hinsegi. Ég meina, hvað er í óskopunum fengur þessa vitnesku? Þetta er bara áróður, ekkert annað.
0: Já, þetta er bara áróður líka fyrir börn, þessi börn, þú er aftur, það er hérna fólksfólkar aðgerð í gangi. Og þessi börn sem að halda þau síðan eitthvað annað en þur eru og fara í einhverja svona líkamslíta eitthvað afskurði að þetta þegar ég aldrei eftir eiga börn
1: nei.
0: Og spurning þessi 7000 börn sem eru hins ein hátt hlutfall af þeim eru íslensk börn
1: ég veit það ekki hreinlega ég meina þessi en að setja svona fram og auðvitað

0: þurfa náttúrulega skóla yfirvöld að leiðrétta þetta, þessi ekki verið að bera þetta út og halda þessu fram með þessum hætti á þess að það gerð sér grein fyrir því. Þetta, við erum að tala að 20% þar eru hvergi slík hlutföll í heiminum varðandi samkynhneigða nema allt í einu á Íslandi á grunnskólabönnum, þetta náttúrulega mjög sérkjörlegt, vægasagt það þarf þetta að ræða þessi mál þó það væri nú ekki meira, en það bara leggur engin í að ræða þetta, því þá hefjast persónlegar árásir og persónu nýð gegn þeim sama sem gerir það og bendir á það að það ekki allt með feldu varðandi upplýsingar um þessi mál þetta ekki bara upplýsinga óreiða þetta er miklu alvarlegra það
1: segir mér, eru sumar sem hérna samkynhneigðu barna eru þau hérna öll orðin kynþroska?
0: Ég ætla ekki að fara út í neina rannsókn, ég bara sá þetta og þess eru haldið fram og já, til dæmis það er til dæmis sá sem að hefur stjórnað hér, hérna ferðaþjónustun á Íslandi hann er að skrifa þetta og hann vísar í það þessi 7000 börn á Íslandi í grunnskólum sem eru hinsegin og hann vísar einhverja rannsóknum þeim efnum. Þetta er alltaf ekki, þannig að við erum að tala að fólk sem er talið málsmetandi einstaklinga hér í samfélaginu, eru beinlínis að halda þessu fram. Takk að ég fyrir Þórður að ringja.
1: Eða koma takk.
0: Bless, bless, fyrir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann er 588-1994, hann ringir síminn hérna hjá okkur. Ég bendi á það og aftur að hún Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari, hún verður hérna í þætti hjá henni Arthur Karlsdóttur klukkan 1 í dag. En símir hingir, gjörðu það svo vel.
2: Já, Halldóra.
0: Já, sæl og blessa.
2: Það margt sem liggur á mér í dag.
0: Já.
2: Meðal annars Seðlabankinn og hann hefur nefnilega, hann er komin langt yfir sín ráningatíma hann Ásgeir og hann á hansmuna gæta þar sem hann á milljarða í bönkum og ofurunum og þarna svo nú annað ég hef nú bara vilja sjá Sigmund Davíð sem seðlabankastjóri í dag svo nú eitt að það eru lífeyrissjóðirnir sem eru að halda upp yfir þessum bönkum og sem að svo, síðan lána lífis þegum kannski þegar búið að bæta 4% vöxtum og ná þessi lán sem að lífisöndir er raun að vera að lána bökkum og svo er lífis þegar sem er að taka þessi lán og 7% vöxtum er ekki bara hægt að stofna lífis sjóðin sem verður gamla það bara sem var í eina bankan sem lána einhverju íbúða
0: Já
2: Nei, 4,5% vöxtum
0: Já, það er náttúrulega þeir verða, þeir hafa það mikla fjármunni að það dugar enga veginn, þeir verða senda fjármunni til útlanda, ég held að sé 40% af fjárfestingu
2: Þeir eru bara ekki að gera það, það er nótið að styrkja hér, þeir getur styrndamir þarna sprota fyrirtæki og þarna það sem gefur að eins og bara fá niðurgreiðslu á ráðasku til garðvirkjustöðvanna við maður að byggja upp íslenskan inna og íslenska höfuðið en svo erum við að fara öfugt að það er að tala um brain drain var tala mikið um það þegar Evrópuþjóðir voru kannski að taka frá fátækum þjóðum velmenta fólk við erum flyttum inn ómenning og losnum sem svona missum við úr okkar samfélagi það fólk sem þurfum helst að hafa sem er sko íslensk
0: já, já er þið
2: en svo ja. Eitt, það er samt því hólaskóla
0: já
2: Guðhjálp, sko nú bændahöllin stútið þar keftu hana
0: já
2: og þeir rústu bændahöllinni alveg rústu alveg sko þá sýtlingur sá hvað er gerðu við hana hóti sög eins og það geta bara nýtt hana og hvað heldur það myndi gera við hóla og hvar fáir alltaf þessa peninga er það allt í gegnum spila þessa þeir synda í sælum þessi skóli þeir bjóða 400 manns frá íkjöðu í fritt nám og þeir, ég held að það hefur þeir sem fjarlæður hérna verslunarmiðstöðinni í bönkunum og ætla að byggja blokk sko, það mætti fækka við okkur sem og deila þeim betur nýður á
0: Eða þú meinar að sala bændasamtakana á sögu sé dæmi mitt hnignun þessara hérna, samtakana og hvernig landbúnaðurinn að þessu hnignunastígi í okkar samfélagi og þetta náttúrulega já, þetta náttúrulega sko, hann var auðvitað að tala í gær hann Guðni Ágústsson sögulega aftöku hóla í Hjaltadal þetta kannski tágrænt og svona það sem að gerast í þessum málum og hérna
2: spurningin hvernig fáir allir þessa peninga það fengið mér spila hvað sem að ég held en mættu ekki deila sem spila þessar kursum, leiði til dæmis eins og íþróttafélagin björgunarsveitirnar eða á og svona mér finnst nú háskóla Íslands bara ekkert merkilegu skóli ég bara að segja það hversu eru hann skil, einhver kynfræðingum félagsfræðingum kannski rauðfræðingum svo eru skóla sem eru raunverulega að skila flottu þarna menntu fólki eins og tækniskólin, innskólin og
0: Þakka ég fyrir
2: Ok, bye
0: Bless, bless, fyrir að hlusta á útvarpssögu Já, ég var að tala um hann Guðna sem var í þætti hjá mér í gær Hann sagði að breytingarnar sem fela í sér að hérna búið að leggja fram frumvarp um að starfsemi háskólans á Hólum er færið undir Háskóla Íslands og hann segir þetta afturför fyrir landsbyggðina og taldi að sjálfstæði Hólastaðar væri hættu ef frumvarpi næði fram að ganga. En síminn hins vegar ringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel.
3: Hvað daginn Pétur Granna?
0: Sælum þessu.
3: Ég bara dottinn út á bíða. En hann Þórður var að tala þarna kalmótin og börnun okkur og annað.
0: Já.
3: Og ég veist að Pétur Ég bara dregst niður þegar ég að hugsa með sem ál.
0: Já.
3: En Jesú segir, hver sá sem að leggja mín minnstu kvíli, þá betra að setja millusteinum hálsinn og drekja í sæ.
0: Já, sem dregur bara til fals, segir hann, það er í matta þess að
3: kvöldi. Já, Pétur, já.
0: Já, það segir það.
3: Og okkar samfélag eyðir fé skattborgaranna í að stækka þetta og sveita félagi líka. Og þá vil ég spyrja, fyrst að fókus ríkis og sveita félaga er á þetta, Hvað eru við að fá út úr því efnahagslega og fleira? Þjóðhagslega og fleira? Því þetta metnaðurinn?
0: Já.
3: Eru mörg ákveðni? Sem skaffa skattfeginn í framtíðina? Við veitum svarið og hvað gefaðu okkur til samfélagsins tilbaka fyrir allt sem þau þá gefist á okkur? Ég er ekki með neins svör, Pétur.
0: Nei.
3: Þetta er fókusinn.
0: Já.
3: Já. Og ég ákvað að hringja inn af því að Þórður var að tala um þetta vegna þess að ég lenti á mjög skrítinni grein í gær.
0: Já, hvað var það?
3: Varðandi biskup. Já. Sem að náttúrulega á ekkert heima í kristinni kirkja. Því að hún trúir ekki á Krist og hans sköpun og kynin tvö. Hún býr til eitthvað annað hann.
0: Nú, hvað var hann að segja?
3: Nú, það eru fjálum að kyn hjá hennar, Jesú og Guði.
0: Já.
3: Er þetta ekki rétt hjá mér?
0: Já.
3: Ég veit ekki hlutur. En hérna, og svo Agnes þar á undan. En... Það þessi árás á kristna menn en hérna sem að stanslist í gangi og mikið og drottinn talar í biblíun og þetta stemmir allt sem að hann segir. Og mín trú til hans verður meir og meir með hverjum deginu Pétur og hérna hann sýnir mig líka hlutin eins og þessa grein sem ég ætla að segja frá núna. Lætum við detta inn að hitta þetta bara ósera. En núna eru prestar að segja starf hjá biskup.
0: Já.
3: Og allt það undir nafn lengd.
0: Já, þú meina það að prestar sem að sækja starf eða, eða brauð ykkur þá vilja þeir ekki greina frá því að þeir séu að sækja starfi mennar, já, ég veit ekki að hverju það, að hverju það?
3: Já, ég með svar, ég þóru nokk að segja það, að það er þetta ekki bara nýt tegund af prestum?
0: Ha?
3: Er þetta ekki bara nýt tegund, þetta er bara hinn mörgu kyn prestar, það er eina sem ég dætti þau. Þetta stakkandi í kirkjunni.
0: Já.
3: Eða þetta ekkert heima í kristinni trú.
0: Ég veit nokkuð það. Það er náttúrulega eftir beðlilegt að þeir sem að er að sækja eftir svona, sækjast eftir þessum störfum að þeir greini frá því. Greini frá því.
3: Það er ekkert vafa mál að það eru bara tvö kyn hjá kristi. Svo við þurfum ekkert að tala svona pétur.
0: En það er ekki bara það. Það er ekki bara það. Það
3: er ekki bara það. Það eru bara tvö kyn hjá kona og maður hjá Guði.
0: Það gekk nú dómur í hæstarétti Bretlands.
3: Það skiptir ekki máli hvað menn segja.
0: Nei, byttu fyrirgjað. Það gekk dómur í hæstarétti Bretlands að kyn væri tvö líffræðilega. Og það liggur bara fyrir þar og reynda fyrir hæstarétti Bandaríkjana ef mann rétt. Og það búið að úrskurð, þetta ekki spurning trúalegt atriði, þetta bara teki fyrir þarna og það fór málaferli þarna í Bretlandi. Og síðan hefur verkamannaflokkur reynt að útskýra það hver er stjáða þeirra þessu leiti og það hefur gengið mjög illa vegna þess að menn að tala að verja réttaríkið og þá vilja lúta á, hlýta og virða niðurstöðu hæstaréttar Breta en þeir eru svolítið erfitt með það út af þessu.
3: Já, þetta hefur tekið svo vel fyrir okkar fné að búa til eitthvað nýtt sem var ekki til fyrir mörgum árum eða nokkrum árum síðan, þú veist það Pétur.
0: Já.
3: Ég hef ekkert á móti þessu fólki,
0: Nei.
3: En að tala svona við 30 ára börn í leikskóla. Hvers konar fólk er þetta eða? Og þessi plakkot og allt sem við vitum á bókasöfnum, svona bækur í neðstu hyllur svo að börn komist í þetta og öll umræðan sem við erum búin að eiga. Ég býr bara eftir því að við förum að breyta kvígu í naut og, eða naut í kvígu. Ég meina, þetta bara alveg ótrúlegt hvað er verið að gera. Og bara fullt sem að hægt er að tala í kringum þetta. En það er ansið margi prestar sem er að fela hverjir þeir eru, sem er að sækjum starf hjá biskup núna. Og biskup á náttúrulega að ráða svona lengd og presta. Finnst þér það? Með leyni nafn. Eiga nöfn að koma upp eftir að hún búin að velja þá sem verður náttúrulega hennar, það sem henni líkar við en ekkit endilega það sem kristnum líkar við. Hvað þetta að vera að sækja prestar og fela hver það er?
0: Já.
3: Mér finnst þetta graf alvarlegur hlut.
0: Já, ég heyri það.
3: Og ég tek bara eftir því, það er bara verið að breyta trúnni í eitthvað allt annað. Starf og svona daginn inn í einni kirkli. Halloween inn í kirkin í lítil börn. Það er ekki boðin Jesú og drottins. Og svona mætti lengi telja. En menn hafa engan einasta rétt að breyta því sem að drottin Guð hefur sagt og boða. Og ef þau vilja gera annað, þá búið þitt eigið köll utan hann.
0: Þakkaði fyrir Anna hringja til okkar.
3: Því menn breyta ekki orðið drottins.
0: Þakkaði
3: fyrir.
0: Bless, bless. Þið er að hlusta út að sögu og við ætlum að hlýða núna á auglýsingar. Og síminn er nú reyndar að hringja. Við opnum fyrir hann núna eftir auglýsinga hlýð, þá opnum við fyrir síma. Heyrum í hlustendur. Hlustendur er að hringja núna einn.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Grófrastöðun lampa í ölisins. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampagi Pottagaldrar auðlýsa Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum Pottagaldrar.is Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun merkingu og uppsetningu legsteina Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverðasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, síminn hringir núna hjá okkur. Gerðu svo vel.
2: Sæll Pétur, þetta Gústaf Níelsson sem tala.
1: Já, sæll að blessa.
2: Eru það tvennt sem ég myndi vilja ámálga við því núna í augnablikinu?
1: Já.
2: Það er annars vegar það að foreldrar virðast vera að vakna til vitandur það að það ekki sama hverju haldið að börnum þeirra í þessu leikskóla og grunnskólakerfi.
1: Já.
2: Og þá ég nú að vísa til þessarar furðu transhugmyndafræði og hinsegin fræða og hvað veit ég. Foreldrar er að vakna til vitundur þetta og eru í raun og veru að gera svona uppreist og mér finnst það ágætt. Hitt sem ég vildi nefna við þig það að núna sækja prestar eftir starfi undir nafnleynd. Þannig að almenningu fær ekki að vita hvernig þetta eru, þetta bara eitthvað sem vélan á biskupsstofu eða hvernig sem þetta útfært í dag, ég þekki það ekki. En þú ert orðið fór gammalt eins og ég, að við munum það að í eina tíð voru presskosningar.
1: Já.
2: Þannig að sóknarbörnin ákvöðu það, hverju verður þeirra sóknarprestar og sálusorkarar.
1: Rétt.
2: Væri ekki ráð að endurvekja það kerfið vegna sem ég fannst alltaf á sínum tíma þegar þetta var aflagt. Mm. Að þá væru menn svolítið að fórna líðræðir, ef það mætti orða það þannig. Vegna þess að almenningur vill þetta sko hafa áhrif á það hverjir gegna svona mikilvægum störfum eins og prestar við er.
1: Á þeim tíma þá voru margir prestar í Reykjavík þjóðþekktir einstaklingar.
2: Já, heldur betur.
1: Ha, þú manst nú eftir því.
2: Já, ég man þetta vel og þetta voru menn sem að létu til sín.
1: Já,
2: og mér þótti þetta í sjálfu sér alveg ágætis kerfi og ég held að það væri ekki fráli að auka líðræði í þjóðfélaginu með því að endurvekja presskosningar. Ég vil bara svona kasta þessu inn í umræðina.
1: Já, þakka þér fyrir það, Gústaf. Þetta góð hugmynd. Ég tek undir.
2: Þakka þér mikið vel. Blessað.
1: Þakka þér. Bless. Þið að hlusta á útvarpssögu. Já. Presskosningar, já. Nú, línan hjá okkur, hún laus, nú það athyglisvert, sko við erum að tala auðvitað með Evrópusambandið og það var þannig að núna þá vildi Svíarnir selja Dönum orku með sæstreng, þetta að leggja sæstreng, nýja sæstreng til Danmerkur, en þá sagði Evrópusambandið, við viljum fá hagnaðina af þessu. Bara við viljum fá það 25% takk fyrir. Þannig ef við göngum í Evrópusambandið og leggjum sæstreng til Evrópu, þá segir Evrópusambandið, en við viljum fá 25% eða hvað? Svo segja sem er nei, það er ekki, það mun ekki gerast. Máli er það að ríkisstjórn Svíþjóð eru ákveðið að fresta lagningu sæstrengs til Danmerkur vegna harra deilu við Evrópusambandið ráðstöfun svo kallara flöskuhálstekna á orkumarkaði. Og ákvörðunin, hún kemur í kjölfar þess að sænska ríkisstjórnin telur að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vilja auka yfirráð Evrópusambandsins yfir þeim tekjum sem sænska ríki færa raforkuflutningu milli verðsvæða. Og sænski orkumálaráðherrann, hún heiti Ebba Busch, ég held hún sé fyrir svona sko ráðherra og er heldig formaður kristilagaflokksins. Nú, hún segir hún Ebba að verkefnið hérna sem að þeir eru að hérna felur í sér að endurnýja eldri raforkustrengi milli Svíþjóðar og Danmerkur yrði stöðva tímabundið þar til skýr niðurstaða fengist í viðræðum við ESB. Nú þar Svíþjóðar að fara að hega í viðræðum við Evrópusambandið það hvort að þeir, hvað þeir fá hvað tekur þeir fá í viðskiptu við Danmörku, menn er að tala það að það sé ekkert fullveldis afsal innan Evrópusambandsins. Hvorki Danir né Svíjar vilja þetta, en þeir verða að lúta forsjá og handleiðslu framkvæmdastjórnarinnar ná hvað haldir þið að muni gerast hér í orkumálum á Íslandi? Við stöndum vel í orkumálum. Hér er það orkuverð, myndi það snarhækka, viljið það? Og þá segir menn, já, það mun ekki gerast. Það mun sannlega gerast. Og auðvitað eru tillögur Evrópusambandsins að grafa undan sænskum hagsmunum og ebba þarna ráðherra, hún gagnrýndi tillögu framkvæmdastjórnarinnar harlega og kallaði þær algjörlega óásættanlegar og algjör og hörmung fyrir sænska hagsmuni. Og þessi deila, hún náttúrulega hérna munu þetta halda áfram og hvað þýðir það? Og hérna, hvað með tekjur sem verða í kjarnorkunni og illendri uppbygging og eiga þjóðríkin að standa ströma kostnaði við þetta, svo kemur framkvæmdastjórnin sem sannlega þarf að tekjum að halda úr öllum áttum að heyrða þetta. En síminn hringir hjá okkur, við skulum heyra hvað næsti innhringjandi hefur að segja. Gjörðu þú svo vel.
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæll.
3: Heyrðu, þetta með rafmagnið og Svíþjóð.
1: Já.
3: Sko, þeir eru að plana að setja strengi inn á Evrópunetið og selja raforku gegnum dreifikerfi Evrópu eða Evrópubandalagsins. Og Evrópubandalagið segir einfallega að þá viljum við fá kommisjón á það, sko. En ég held að Evrópubandalagið, ég meina að þeir skera á alla strengi og eru bara Svíþjóð, þá er þeir ekkert að skipta sér að því, sko. Þannig að rökin hjá Evrópubandalaginu, ef þú ætlar að koma inn á dreifikerfið okkar, þá þarf það að borga fyrir það. Sem ég held að sé bara sangjant, hvað finnst þér?
1: Ég þekki það ekki hver kostnaður nyrði á því að fá aðganga þessu sem þú ert að segja.
3: En hugmyndinni hjá Evrópu, sem að náttúrulega Svíþjóð og þessi ríki gengju inn í, það var að sko
1: það liggur fyrir að ríkisstjórn Svíþjóðir eru ákveða fresta lagningun í sæstrengs til Danmörku.
3: Já, þeir vil ekki borga dreifingarkostnaðinn í Evrópu og þá bara er það þannig og þeir geta valið um það.
1: Einhliða 25%.
3: Það er bara verðmiðin sem að þeir sita í Evrópu á að nota netið sitt. Bara svo landsvirkjun, ég meni að þú að þarf að dreifa orku gegnum landsvirkjun, finnst þér að þú er ekkert að borga þá?
1: Nei, menn eins og þú stillir þessu upp, ég bara hreinlega, sko, Svíarnir er að vilja annars geta nýtt tekjur sína til uppbyggingar nýra raforkuframleiðslu, þar á meðal kjarnorku.
3: Já, en þeir settu sig
1: inn í Evrópu. En ekki til uppbyggingar á raforkunetum Evrópu, samkvæmt áherslum Evrópusambandsins.
3: Já, tengingin er við Evrópu, sko. Það er það sem þeir, sko, Svíar eru raunin mjög ósakaðir, þegar bara, já, við viljum tengjast Evrópunetinu, við viljum ekki borgan.
1: En þú spyr mig, ég segi, af hverju eru þá norsk stjórnvöld og norski stjórnmálamenn sem hafa lýst yfir stuðningi við afstöðu Svíja og máli hefur vakið mikla umræðu á Norðurlöndum aukna miðstýringu Evrópusambandsins í orkumálum og hvort ríkin eigi að halda fullri stjórn yfir eigin orkukerfum, sæstrengjum og raforku tekjum. Það er það sem að, það er ekki eins og það er ekki, þú spyr mig.
3: Noregur er frábærtæmi, sko. Í Noreg þá raukast rafmagnsverðið tengdu sig við þetta Evrópunet og það virkar þannig í Noreg að þeir flytja alltaf orku frá Noreg renna í, á einhverjum frábærum heilsuluverðum, renna í gegnum einhver skúffufyrirtæki í Austurríki og síðan flýta þeirra aftur inn með gríðalegri álætningu en sko ólíkarkanir í Noregi hyrðu alltaf hagnaði.
1: Er það að segja þá að stuðningur norskra stjórnmálamanna og stjórnvalda sé ómálefnaleg við Svía?
3: Hann meikar ekkert sens, sko.
1: Ég segi það, hún sé ómál.
3: Ég meina, ef sko, það er ekki að kenna Evrópubandalaginu um þetta er bara innanríkisspilling í Noregi, sko.
1: Já,
3: það eru normenn sem eiga fyrirtæki.
1: Normenn voru ekki að leggja hennar sæs, voru ekki að fá lendi í þess, það voru Svíarnir. Ég er bara, normenn er að styðja Svía í þessu máli.
3: Já, nú er það Svíar að gera það sama, sko. Ég veit ekki hvort að þeir eru með eitthvað skúffu fyrirtæki til að stela álæningunni, sko. en hérna
1: Já, ég að skoða
3: en,
1: þetta
3: af því að þeirri Evrópubandalegi þá segir Evrópubandalegi bara ef að fjallan nota dreifing sko, og Evrópa er með sko, langtíma planum uppbyggingu orkukerfis Evrópu sko.
1: Já, já
3: og það er ekki með það sem gerist á Spáni mástu, þegar að það sprungu ykkur öryggi þar það fór bara Spán og hálfu Portugal niður sko.
1: En þannig að til dæmis ef við göngum
3: Þetta er mjög tæknilega sniðu tjá Evrópu sko, þeir eru hanna þess að kerfi fyrir alla Evrópu sem mjög sniðut og ef þetta gerist eins og á Spáni þá eru þeir að hanna kerfi sem getur það gripið inn í og balansera alla orku í Evrópu
1: Þannig að við göngum í Evrópu
3: Já, svíjar bara ykkurum pólitískum tvískinningshætt er að segja já, við viljum bara nota netið og njóta góðsa þessar uppbyggingu en við viljum ekkert borga fyrir það
1: Ef við göngum inn í Evrópusambandið þá erum við að ganga inn í kerfi þar sem að Evrópa ætlar að innleiða meiri miðstýring í orkumálum Er það ekki rétt, þú varst að segja það?
3: Já, Evrópa Já, ég meina en samt ekki af því að svíjar geta
1: sagt Nei, ég er að tala um það áðan að Evrópa er að byggja upp sitt orkukerfi og það er verið og það er náttúrulega þýðir það að við göngum í Evrópusambandi við stöndum mjög vel í orkumálum Íslendingar
3: ég er ekkert á því að við erum að ganga í orkumálum í Evrópubandalegu við erum ekki Noregur
1: Noregur er ekki búin að ganga í Evrópusambandi heldur
3: nei, þeir eru samt með sko sæstrengi til Evrópu alltaf ennur stað að það er heldur en í okkur við erum ekki með neina sæstrengi
1: Nei, en ef við fengjum sæstreng þá þyrftum að greiða hluta því tekjunum til Evrópusambandi
3: Já, en sko, það sem mun gerast á Íslandi er að Íslendingar munu sitja af því þá þurfa allir að geta selt orkuna. Þeir munu bara sitja fyrirtæki í næstu skúfu við Norðmenn í Austurríki, síðan ferða bara á pappirunum heildsöluverð til Evrópu og svo það kemur að mörg hundru fall tilbaka til Íslands. Rafmagni fer bara yfir landsvirkjun eftir smáður. En þá gekk sagt að sama við þig þegar þú segir að Evrópa þetta bara eitthvað miðstyrkt og eitthvað og ljótt
1: Nei, það. Mér fannst þú að segja
3: það Getur ekki nota sömur okkur landsvirkjun. Landsvirkjun er alltaf miðstyrkt og eitthvað svolítið.
1: Já, við sættum okkur við það á þessu svæði sem við höfum hér á innan landamæra Íslands, íslenska lýðveldisins. Það er svolítið öðruvísi.
3: Já, en sko, ég er alveg sammála því að landsvirkjun á að vera ríkisfyrirtæki og á að hafa algjöra einokun og ráða þessu bara
1: Já.
3: Út í eitt.
1: Já.
3: Og þá sé ég líka rökin hjá Evrópubandalaginu.
1: Nei.
3: Ég sé rökin þeirra rökin eru sömu. Það bara við ráðum orkunni til Evrópu, við pössum upp að og reynum að gera það eins vel og við getum og alveg svo landsvirkjun segir íslenska.
1: Já, en þú ert að raunum vera viðurkenna það að þjóðríkin innan Evrópusambandsins verða afsala forræði sínu í orkumálum til Evrópusambandsins. Er það ekki rétt skilið hjá mér? Er það svo þú túlkar það?
3: Ekki samkvæmt Ebba Buss að þið Evrópa.
1: Nei, eins og þú talar eins og þú segir, verð ekki þá þjóðríkin innan Evrópusambandsins að framselja og rétt sinn fullveldisrétt í orkumálum vegna þess að Evrópa ætlar að stuðla miðstýringu eins og þú líkir þeir miðstýringu í Evrópusambandinu við miðstýringunni hér á Íslandi innan þjóðríkisins sem er náttúrulega allt annað.
3: Já, sko, Evrópubandalagi er að segja að það er þeorist betra að hafa eitt stórt stert evrópsk orkukerfi.
1: Já.
3: Svíjar segja, ok, það er ágætt hugmynd en við viljum ekki borga fyrir það
1: Já.
3: Og þá virðast sjálfsveldi þeirra vera nógu stærst að þeir bara segja, ok, það bara tengist við ekkert og þá borgum við ekki neitt sko. En þetta með orku, með kjarnorku verður nú fleira slíkt, það er ekkert Evrópubandalegin að kenna, það er heimsku svíjar sjálfra að kenna og svíjar hafa sett
1: Nei, ég er ekkert að tala um það ég spurði ekki hvernig ráðstæðu verður tekjum í raforku núna að fara menn út í að byggja raforku, kjarnorkuver það er næst á dagskrá eru talið
3: Þannig að spurningin Í Svíþjóð er þið búin að sitja sko flýti með þeir á að byggja kjarnorkuver og þeir eru með sko lánasamninga sem eru þannig að þú getur fengið bara allt lánað 100% og þú borgar bara tilbaka ef það er hagnar ef það er tapár hjá þeir, þá borgar ekki krónu tilbaka af því að þetta er náttúrulega leiðar þann. Og það er, kjartungu er bara núna ég held að það sé bara mjög stutti að byrja að taka fyrstu skóflustunguna sko.
1: Takk að þér, Axel
3: Já, takk fyrir þetta
1: við Fyrir að lusta út var sögu og síminn hjá okkur hann er 588-1994 og síminn hringir Og ég minni á enn og aftur á skoðanakönnun hjá okkur. Það er spurt á að innleiða skildusparna í baráttunni gegn verðbólgunni. Nú síminn hringir núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Sæll Petra Drelín.
1: Já, sæll og blessu.
4: Hefði, mér fannst svo merkilegt viðtali í gerðu, hérna hann var ekki haffrængur eða þessi fjármála.
1: Jú, hann prófessor emeritus í hagfræði, doktor í hagfræði.
4: Já,
1: hann Ragnar
4: og því að ég svolítið að hlusta og svona færistu miðla í heimi og það ein sem heitir Isabella sem pólsk og býr í Svíþjóð og var með bara 100,000 fylgjenda á YouTube út allan heim og hún var að gera spá núna miðvikudaginn Ísland, Danmörk, Noreg og Finnland. Og þar kom fram einmitt að fjárhagsvandinn á Íslandi og verðbólgan ætti eftir að vera svo slæm að bara mikill fjöldi erlends vinnuafls myndi bara fara frá landinu þannig að það yrði, kreppan yrði bara dýpri en nokkurn óraði fyrir og bara heldur við höfum kynst áður. Og hún vildi meina það að setna árinu á þessu ári þá þyrfti stjórnvöld að reyna virkilega að gera eitthvað því að það væri bara, já bæða, hérna, það væri svo mikið að fólksflótta frá landinu. Og mér fannst svolítið aðeinslega að hann kom inn á þetta. Var það ekki?
1: Nei, ekki bara það nú beint, sko, ekki.
4: Og hann var að tala fólks að einhverju hefði farið frá landinu eitthvað. Var það ekki?
1: Já, hann var að tala það að við værum að missa frá okkur einstaklinga sem væru hæfir mjög í okkar nútíma samfélagi en við værum að taka inn fólk sem væri það ekki þannig að hérna, hæfni starfskraftsins á Íslandi rakar það er það sem við erum að tala eða hann var að tala
4: okay. Já, en þú veist, mér fannst þetta að vera svona, svolítið, já, þú veist, ég fór að hugsa þetta líka þegar ég hefði honum, sko,
1: já.
4: Og hvort að þetta gæti orðið raunin og hérna, svo hefði nú annan spátum að það fari að koma gos yfir, hérna, nálægt Reykjavík.
1: Já.
4: Og ég hef heyrt nokkra meðla að tala það að það gæti komið og núna víst mikið kvikusöfnin og hérna, ég væri svona til að heyri fólki hvort það eru fleiri sem að hafa eitthvað svona á tilfinningu að það geti fyrir að koma gos og mér finnst að sko fari nálagt völlunum og jafnvel þarna, já í nýja hverfinu þar, þarna sem að æ, hvað heitir þessi hóll þegar maður keir hérna Reykjanesbrautina þegar maður keir framhjá og það, því svæði að, sko það kom alveg svein alveg þangað.
1: Já, við sjáum bara hvernig það verður.
4: Já.
1: Ok.
4: En það, takk fyrir.
1: Takk aðeins fyrir, bless. Fyrir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, varandi hérna, þáttin eitt gær með honum Ragnari Árna sinni, þá var kom fram að ETS-kerfi, þar að segja þetta kerfi sem að sem lagður á skattur á flyttinga þessi fyrirtæki sem skip og hérna flugvélar hér hjá okkur að þetta kerfi ETS kerfi kostar Ísland miljarða árlega og mun fara hækkandi og þetta samþykktu við Íslendingar, af hverju gerum við það nú við gátum stoppað þetta núna ef við göngum í Evrópusambandið, þá getum við það ekki. Það getum við ekki, lengur. Við verum bara að taka því sem á okkur. Og það verður gert hvort sem það eru landbúnaðamál, orkumál eða önnur mál. Nei, menn verður að fara að gera sér grein fyrir því. En þetta er kallað hræðslu áróður, þeir sem eru Evrópusinnan, þeir sem vilja ganga að telja að þegar menn eru að benda þetta, þá sé þetta engungur hræðslu áróður, engin hræðslu áróður. Auðvitað verða menn hræddir við þetta. Og þeir eiga að vera það, sannarlega, ef við erum að koma okkur í þessi vandræði, að hverju erum að gera það? Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Við erum Guðjón
1: Já, blessaður.
5: Ég var nú að horfa á forsíðana í Morgunblaðinu.
1: Já.
5: Það er verið að tala hver framtíðin er hjá fólki.
1: Já.
5: Það er krakkonum í dag.
1: Já.
5: Sem að maður hefur nú tekið eftir í ansi langan tíma, fjölda ára hefur maður verið að tala það er núna allt í einu vakning fyrir því að að það er búið að búa til miklu öryrkja. Það er bara tölfræðileg staðreynd sem kostar þjóðfélagi gríðarlega mikið. Það er búið að búa til heimsku í börnunum eða allavega takmarka þannig að getu þeirra til náms á einhverjum 10-20 árum. Það er komið fullt af kynslóðum sem eru miklu getu minni heldur en já, tækifæri eins og við höfðum getur.
1: Minni atvinnu þáttaka, sagði þessu, er það ekki?
5: Jú, atvinnuleysi er að fara upp.
1: Já, líka. Já.
5: Fjölgunin, sko, glæpum fjölgar og þeim fjölgar gríðala hratt meðal útlendinga.
1: Já, já, það er líkur fyrir.
5: Það er orðið biðraðir að komast, sko, hvað voru, 800 manns að komast í fangelsi.
1: Já.
5: Það var alltaf, sko, það er fara að draga úr því að dæma, maður hefur setið þessu í Bretlandi, sko. Það var vægari dóma til þess að yfirfylla fangelsin ekki. Þetta var að vera, ja, þá kemur öll þessi auðlegt sem við erum búin að fá hérna með þessum EES-samning. Að hver er, sko, hvað grættu þá, segja, hvað töpuðu þið, sko, ef að framtíð barnanna, að því að ég tek eftir að Íslendingar, þeir, þá átti alltaf að koma um í háskólan, sama hvaða vitleysis nám það er. Tækifæri þeirra, við sjáum núna eins og með þessi verkalýðsmál, að akkur að keppast við að komast í láglaunastarf. Það verður svona kulnun algjör. Konur eru að kulna í starfi. Þetta er allt tölfræðilega staðreyndir og eins og þessi sko, já, getuleysi eða hvað þú kalla þetta. Þessi svona þunglindi og fleira hjá þessum aldurshópi 15-25 ára hjá konum. Kvíði. Þá spyr ég alltaf sko, hver er útkoma núna að þetta er allt niður á við? Samt er búið að skapa skríðalegur auður í landinu.
1: En ekki gleyma því, það eru margir Íslendingar sem standa sér afskaplega vel. Við skulum ekki vera að tala þetta allt niður við þar.
5: Jó, ja, það verður að gera. Það vegna þess að það, þróunin er í þá átt. Það fjölgar öryrkjum og það er alltaf þeir sem að standa sér vel. Þeir eru að borga fyrir þá sem að er ekki að standa sig og svo er líka sko, það eru margir að standa sig vel, jú, jú, en akkur er þá sko, þeir sem eru fremri í námi, þeim fækkar, veist, þeir fjölgar sem eru getu meiri og þeir sem eru getu minni, þeir fjölgar getu minni í
1: Já,
5: námi, þeim fækkar sem eru getu meiri.
1: Sko, ef við skólum tölur, það er lengs fellaskóli í Breiðholti, það eru 90% fólk sem er af ellendum uppruna eða börn 90% er þetta rétt sko ég ætla að fara að gangur skuggum sem tala sér rétt og þetta þýðir það viðar að þarna eru 10% af íslenskum uppruna það er ástandir orðið þannig hef ég heyrt að íslensk börn foreldrar íslenski foreldrar vilja ekki senda barn sitt í þennan skóla því að þau eru hrætt um að barni kom ekki til með að læra íslensku það að segja íslendingur í þessu skóla hugsaði, hvernig ástandi er þetta er alveg ótrúlegt hvernig þetta er og þetta, og menn er að hérna að lofsingja þessa stöðu, hún er bara góð þetta eigi að vera svona krakkandi er að spila á gítar og svona, eru góður í körfubolta þannig að þetta er bara gaman
5: Já, og þetta er það sem að tók nú eftir fyrir allavega 30 árum til dæmis þegar ég tók svona dæmum tækifæri
1: Já.
5: Fyrir yngra fólk. Þá tók ég eftir því í korfuboltanum í Grindavík eitthvað. Þeir voru, nú voru að tala um fyrir 3 áratugum.
1: Já.
5: Þá var verið að flytja inn korfuboltamenn til þess að vera með í félagsliðinu.
1: Já.
5: Þetta kostaði náttúrulega félögin einhverja, því þetta var náttúrulega bara að vinna hjá sumum.
1: Já.
5: Samt að nú ekki komið, þetta var bara atvinnumennska.
1: Já.
5: Þetta þótti rosalega flott og fín. Það fá einhverja flotta gaurar til að keppa fyrir liðið. Þetta voru íþróttir, sko.
1: Já.
5: kosta mikið, en hvað gerist þá? Þeir sem eru fyrir Íslendingarnir, þeir fá ekki tækifæri eins mikið eins og þessi félagslið, nú erum við að tala íþróttirnar, þau geta bara kipt einhvern góðan erlendis frá, þá bara fá innlend þeir ekki tækifæri, þetta er svona hluti þessar alþjóðvæðingu. Þetta er svona tæmum svona tækifæri.
1: Mm.
5: Núna í dag eru þessi tækifæri komin á svo fjölmargan hátt að þeir sem eru hugsanlega getur meiri, það bara færði ekki tækifæri. Og það er það sem ég sé framtíða kynsluði núna, þeir fór léleri, allavega ekki kennslu við hæfi, við sáum þarna nú vera sko forsíðan á morgunblaðinu. Það þurfið betri námsgögn.
1: Já,
5: sko, þá fer ég að hugsa, er það aðal greiningin að fá betri námsgögn?
1: Léleg námsgögn eru vandamálið í hérna menningakerfinu okkar. Er það það málið?
5: Já, þú veist, það verið að klína alltaf einhverju léleri námsgögn akkur eða það eru komin hnygnun og hrörnun. Sko, það er allt til að vera jákvæður og bjartsýn og allt þetta. En það verður að vera réttum forsendum, það má ekki bara sé eftir, veist, það er hnygnun staðurinn tölfræðilega í þjóðfélaginu á svo mörgum sviðum þrátt fyrir þennan feminisma að ég er nú stundur leiðilegur upp í Valhöll, mjög leiðilegur og hægra á vinstri, spyr alls konar asnalegra spurninga eins og ég spurði eina, ég sagði einu frá því, hún var búin að vera í fótboltum, átti bann og ég spurði, akkur er falleg kona og gáðu eins og þú, akkur er hún ekki fleiri bönn? Það var svona bara hvast ámæli, þessi leiðilega, veistu, svona einfalda spurningar en það eru leiðilega.
1: Þetta er nú svolítið persónuleg spurning, ég menna, hún spyr bara akkur er þessi maður að skipta sér að þessu, ha?
5: Já, en þetta er persónuleg spurning, þá kemur þetta er persónuleg spurning.
1: Já, hún er það.
5: En sko, hún er samt bara...
1: Nú gengur ekki upp að kona og segir, akkur eignast ekki fleiri börn?
5: Nei, hún er að spyrja og við bara endum með að tala bla bla.
1: Já, það er margar gáfaðar og fallegar konur á Íslandi sem geta átt náttúrulega miklu fleiri börn en það er ekki.
5: Já, en sko, þá kemur að þessu sko, hvað er þessi feminismi, eitraði feminismi búin að gefa?
1: Já.
5: Það má aldrei rökra, það er alltaf verið að slíta sundur fjölskylduna, eyðileggja fyrir þar, það er farið að skattleggja í sikkuru lagi, þetta er alltaf verið einhverju róbótar fyrir kerfið. Kerfið er alltaf auka skattheimtu, auka, og eins og bara eins og óhagnaðadrifið, það búið til eitthvað orðið við óhagnaðadrifið.
1: Já, en með að fyrirgæðu, ég er með frétt hérna. Ari Eðvald, oddviti miðflokksins, mun eiga fund með Hildi Björnsdóttur, oddvita sjálfstæðisflokksins, eftir hátí í dag vegna þreifinga nýjan meirihluta í borginni.
5: Já,
1: þetta er sennilega.
5: En byttu, þá kemur að þessu sko slíka eitt ef ég má koma inn í sko. Nú er búið að skemma svo mikið hérna í Reykjavík eins og með umferðið bara. Ég er ekkert að sjá að stóta að ég sé sjálfstæðismæður, að sjálfstæðismenn geti bara lagað eins og þið segja strax. Ég bara sé það ekki, hvernig það á vera hægt. Nema náttúrulega bara þessi kreppa sem er að koma núna. Ég er að heyra í fólki sem er að missa vinnuna.
1: Já.
5: Skuldar hugsanlega.
1: Já.
5: Er að fara að flytja.
1: Já.
5: Fólk sem er ekki sko einhverju kjánar eða drikkifólki.
1: Nei.
5: Það er bara stór alvarlegt. Og
1: já,
5: þá kemur öllu þessu. Hvað er verið búin að rektu í okkar þjóðfélagi? EES-samningur. Flytjinn ódýrst vinnuna. En þá spyr ég líka verkalýsfólkið, akkur hafa þeir samþykkt en þetta sko, þetta opna kerfi að fá ódýrt niðurgreitt vinna, alls konar sko, sem skattborgarinn er að borga til að hjálpa að flytinn ódýrt vinna.
1: Viðar, ég ætla að byrta auðlýsingar núna, þakka ég fyrir að hringja. Bless, við fáum auðlýsingar og hérna og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar.
6: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Gluggahöllin auglýsir, við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Thank you. Hún á fyrður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún á fyrður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
8: Kottu bara í lúuna. KFC
9: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
7: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is
10: Förum í útilegisum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
7: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðin lampagi.
11: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhefur sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, við erum hérna, hlum að heyra í næsta innhringanda, gjörðu svo vel.
1: Já, sætti þetta með Valgerði D.
0: Já, sæl.
1: Herðu, það verður félagt þegar það verður farið að fara í næstu hreinu uppboð á Íslandi. Ætli sé verið að fara að rýma þá fyrir hús fyrir hælisleitindur og flóttamenn og svona fólk sem er að koma frá þriðja heiminum. Getur það hugsast? Að ríkið kaupi þessar, að ríkið verði stærsti kaupandi þessar eigna sem að fara á uppboð í næstu hrinu. Veistu hvað, Pétur, þetta svo viðbjörslegt, Pétur, ef þú pælir í því.
0: Já.
1: Fólk ekki búið að gleyma hérna 2008 hvernig þetta var.
0: Gott og minnist á þetta, vegna þess að ja. Þetta hefur átt sér stað á Íslandi 2008
1: já,
0: og 2009 já, já. Og 2010. Þetta gerðist hérna. Og ef það gerðist hérna á sínu tíma, þá
1: já,
0: getur það gerst
1: já.
0: Aftur. Það er ekkert
1: að vera vísi. Mér finnst þetta bara að vera ógeðsleg haffræði og ógeðslegt hvernig komið fram í íslensku þjóðuna. Ung fólk verið að halda stýrivöxtum við því hæst og hæðin, þú veist, og þannig að sjálfu örugt að fólk missi íbúðu sína eða húsin sín.
0: Skapa samdrátt og atvinnuleysi.
1: Já, já, já. Nei, ég meina, það fólk hýtur að sjá þetta, fólk ekki svo heimst, það ekki búið að gleyma, eða voru kannski sprautunar ætlaðar til þess að við myndum gleyma,
0: en það er eitt í þessu,
1: voru kannski sprautunar til þess að við myndum gleyma, hérna, eða það myndi rugla í huskum á okkur þannig að við myndum gleyma 2008 ruglun.
0: En það, hafa það í huga líka að Seðlabanki segir að þeir sé að byggja á faglegum grundvelli, þetta sé lagaleg skylda þeirra. En hvað segja aðrir, Ólafi Miksa og hérna og Ragnar Árnason og aðrir hagfræðingar? Þeir segja að þeir stefna sér bara röng. Þannig að þeir geti ekki einn sinni falið sér á bakvið það að hér sé einhvers konar fagleg afstæða tekin. Það er bara ekki rétt.
1: Íslendingar, íslensk heimili hafa aldrei geta litið bjartan dag í fjármálum. Það er alltaf einhverju rófni sem fylgja og hanga yfir fólki ef að hitt og þetta er svona á hinsegin. Missa íbúðu sínar, missa bílana sína, þú manst nú hvernig það var.
0: Já.
1: Þegar að vaka og þessi dráttabíla þjónustur voru að fara hérna næturlagi til að hrifsa bílana á fólkinu.
0: Nú tökum 50 kall, hver skipti þá? Það er svona eins og 150 sem í dag.
1: Þetta er
0: svona bara að heyrða bílinn af nótt. Og svo komu þér aftur já, og aftur og bættu þó alltaf við.
1: Bættu alltaf við, aftur og aftur og aftur og aftur.
0: Já, já,
1: ætli verður ekki farið að byrða eignir af fólki sem á alveg skuldur.
0: Nú það var engin heimild fyrir því lögum, aðfaralögum að hjá einhverjum fyrirtækjum að taka sér þetta tókjetavald.
1: Getur, ég verð nú að segja það að lögmenn og finnist þetta og lögmenn bara almennt og dómarar og þetta því voru nú ansi hliðotlir hliðotlir fjármálastofnunum á Íslandi og þeim sem réðu íslenska ríkinu og fleiri maðurum getur.
0: Segðu þeir en ekki þið.
1: Já, já, já, þeir. Já, já, fyrirgeðu. Þú vissi hvað ég að tala. En þeir, hérna, sko, þeir voru nú ansi hliðotlir fjármálastofnunum og ríkisvaldinu og síslumannum og fleiri í aðlum í þeim gera, sko. Það, eignir sem kannski voru seldar hérna, keiftar

0: Hvað fáruðu þið peninga, Pétur?
1: Já, já,
0: herðu, þetta er... Fyrst
1: en það er nú eitt, að þeir finnast þó í sjóð og þeir eru verið teknið þar út, en þegar að menn vita ekkert hvert peningandi fara, eins og það er nú komið á ennþá verra stig.
0: Fyrsta sinn þegar að eldtunguna fór að sleikja húsin í Grindavík, þá fór að náttúruverndartrygging og ríkisvaldið að stað, að nú fyrst að fara að skattlegja alla húseigendur á Íslandi, Pétur.
1: Já, já.
0: Með einhverjum skatti. Hvað er það? Það er búið að setja að auka álag á skattgreiðendur með skattstofni á Íslandi. Og Pétur, hvað verður svo skattur lengi á húseigendur, Pétur? Er þessi sjóður, náttúruverndandi hamfara sjóður, eða hvað þetta heitir, er hann tómur í dag? Mig grunar það. Hún sagði það líka, Hulda Árnadóttir eða Bjarnadóttir eða hvað hún heitir. Að hún sagði að sjóðutin væri nú ekki ansi, þeir væri nú ekki dríði, ekki stórið, séð það?
1: Nei.
0: Ha?
1: Nei.
0: Nei, ég er bara svona vestan fyrir mér, svo, mér finnst við vera á svo röngu stafa, svo mörgum hliðum í þessi samfélaginu.
1: Heyrðu, þakka ég fyrir að ringa.
0: En ég heyrði ekki þetta viðtal með Ragnar, en verður það endurflutt eða?
1: Já, ég það verður endurflutt og helgina og já, svo getur þú farið inn á síðuna líka.
0: Já.
1: Þakka ég fyrir. Takk að fyrir, bless, já, og í dag er dagskráin þannig að klukkan eitt þá kemur hingað hún Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari og verður gestur Arnþrúðar Karlsdóttur, nú klukkan tvö, það eru frétti vikunar, það er Helgi Magnús Gunnarsson, fyrirverandi vararíkissaksóknari og Sigurjón Þórðarson formaði fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Nú Sigurjón kemur með staðreyndartölur fjölda innflytjenda á Íslandi og hvað þeir koma og kostnað við það. Nú klukkan þrjú í dag þá er það Magnús Magnússon með gömlu góðu lögin sín og þá kemur hún hingað um Hjördís Geirs sönguna þar sem að það verður bæði sungið og hlegið og hérna þetta er dagskráin í dag. Símir hringir, gjörðu svo vel.
2: Já, góð dæn, Jónas Díum.
1: Sæður Jónas, blessaður.
2: Við voruð að tala hérna og Axel Pétur og þetta sæstrykina sem að svíjar spája að leggja hérna yfir til Evrópu.
1: Já, ætlaðu að gera, hættu við.
2: Já. Sko, fréttin er náttúrulega sett svolítið villandi fram. Það er að taka 25% tollu eða eitthvað álag á allir aðalega til dæmis á Íslandi sem framleiða rafmagn og keyra inn á flutningskerfi ef við erum með, þetta er að kallast tvö kerfi á Íslandi, það er annars vegar flutningskerfi og hins vegar dreifikerfi. Flutningskerfið er í eigu Landsnet og allir sem fá rafmagnsreikning og hafa einhvern tíma að lesa þann annað en að borga bara einhver tölur í heimabankanum að það er kostnaðanum skipt í tvennt eða þrennt, það er raforkuverðið og svo flutningskostnaður og svo dreifikostnaður. Og svo bætist og reyndar einliður ofan og allt saman sem er álægning einhverju ólíkóka sem það eru spretta upp þessu gorkúlu sem er selja þessu rafmagni. Og það er ekki neitt nefn að tölvun til að senda reikningin.
1: Já.
2: Og hlutfærleittinum sem að þessi framlega rafmagn og keirinn og dreifikerfi, flutningskerfi, Landsnet, þeir þurfa að borga alveg helling fyrir það.
1: Já.
2: Og just að þegar reikningur kemur til þín, og þú borgar reikningin heima hjá þér, að þá er helmingurinn, ég er ekki reynda með þessa tölur beint fyrir fram að mér núna, þannig að ég var nú bara hérna í bílum á ferðinni og hérna, þannig að ég er ekki með tölurnar, en ég veist að helmingurinn sé fyrir annað heldur en rafmagni, það er að flutninginn og alla auka þjónustunum sem er í kringu það. Og það sem Evrópusambandi er alltaf að gera þarna, að þeir bara er eina einfalda dæmið, bara 25% af því raforkuverði sem að því sendi í gennum strengin, það fer í þannan, þetta evróska Landsnet, getur þú kallað það?
1: Já.
2: Þannig að og svo er bara spurning, hvort að Svíjónu finnst það of hátt eða ósangjart eða ekki og hérna, og meðan þeir eru eitthvað að hugsa
1: málið. En þeir eru ákveðið þetta alls að manni miðstýrða Evrópuvald og ef framkvæmdastjórnin, hún stýrir þess að
2: það. Já, það náttúrulega er einhver sem ákveð þeir eru að búa til svona kerfi,
1: þannig
2: að

0: samstýranlegt kerfi í raforkumálum sko fyrir alla Evrópu þannig að þó að það veri bilun í einu landinu að það hinn ég ekki rafmagn með að tveimtrum öðru landum í kring.
1: Já, þetta hlýtur að vekja til umhugsunar hjá Íslendingum ef að við förum inn í þetta evróska orkukerfi hvaða áhrif það hefur á orkumarkaðin hérna hjá okkur og orkuvinnslu?
0: Sko, ég held að sko, áður við seljum eina einustu kílóvastund að rafmagni úr landi eftir hverju sem við hvernig sæstring að þá séu við að horfa sko 3-4-5 tíman en
1: það skiptir, já, það er það, já, gott að
0: vera ok, en svo gleyma menn aftur öðru við erum með sæstrengi úr landinu í dag það ekkert margir sem pæla í því við erum að senda úr rafmagn úr landi meira heldur en blönduvirkjum framleiðir við bara gerum það með smá barbabrellu við gerum það með því að keyra rafmagni inn í gagnaveru og breyta það í ljós og senda það með ljósleiðurum úr landinu við erum hvernig að senda sko 200 megavöttu eitthvað úr landi með þetta með ljósleiðurum og það er, ég manni hvort það er á næsta ári eða þann næsta ári og þá að leggja með sko einn eða ekki tvo nýja ljósleiðara strengi úr landinu
1: Já, Evrópusambandi stýri því ekki
0: Nei, við gerum það en þau segir sko
1: Við erum eiginlega
0: að laumast bakteramegin inn á hannan orkumarkað í Evrópu með því að hérna, sko, breyta orkunni í ljós upp á Íslandi og senda ljós
1: Ef landi. Við viljum taka ákvörðunum þá gerum við það
0: Já, já Við vorum bara til þess bara í síðustu viku hvað það var í þessari viku, við manna ekki að taka nokkuð nýtt tengivirki hérna í Keflavík eða hérna á því svæði er ekki hérna upp á 200 sem var geta annað 210 megavettum og það er aðalega hugsað fyrir gagnaver Blönduvirkin er uppsett afl 150 megavett og það er svona árs framleiðslu geta blönduvirkin er svona vatnar vel yfir 100 megavett að meðaltalið reynsli í amni er ekki meira og hérna þannig að þeir geta sko kert stundum meira og stundum minna en heldur þessu 100 en hérna áskundin er þetta svona 110 megavett sem við geta framleitt
1: Takk að þið fyrir Jónas
0: sem meðal, herru svo er eitt annað sem ég hérna langar aðeins að hérna koma hérna inn á
1: Já.
0: Ég hef nefnt að við þið áður og kannski er í hundlegulegur að minnast á þetta einu sinni en mér veist það vantar stíkuna að ef maður kannski er að hlusta okkur þátt og vil geta farið aftur og bak og kannski maður missi framan á honum eða úr honum eða eitthvað, maður þarf að fara inn í verslun eða eitthvað að gera eitthvað á honum eins og bara þessi þyrkja tíma síma þáttur ykkar og maður kannski næri ekki að hlusta á hann allan sko frá 9 til 12 en maður kannski verið inn í hann og maður getur þó bara að farið aftur og bak eða sem maður misti eins og bara morgun hjá mér ég gat ekki hlusta frá 9 til 10 en við langa til að geta klikkað á þáttinn og hlusta á hvort það var eitthvað merkilegt að tala frá 9 til 10
1: Já, ég skil það vel, það var heilmikið merkilegt sem við erum að tala já,
0: þetta er líka ég vona að ég hef ekki mistað Ragnar í einu mínu
1: Já, heyrðu hérna, þetta er allt saman í skoðun hérna hjá, en ég hérna, get ekki svarað þetta sjálfu núna sko. En við vonum til þess að við erum að reyna að laga hérna ástandi hjá okkur og meðan að við að vefni og aðstæður þá reynum að gera það Jónas, við getum ekkert annað við verum að snýða stakk eftir vexti það er ekkert öðruvísi
0: En
1: þú getur náttúrulega farið náttúrulega inn á vefsíðun okkar og séði ýmislegt þar en þetta sem þú bendir á það, þú hefur einmitt bent á þetta áður og mér þakka ég fyrir það þetta er ágætt að þú skuli gera það
0: Já, eins og segja sko það ekki alla daga sem ég ekki setið bara frá 9 til 12 og hlusta alveg en
1: mér finnst ekkert leiðilegt að heyra þessar athugasemdir frá þér, mér finnst bara ágætt að þú gerir það og sýnir þessu áhuga, þakka ég fyrir það
0: Já
1: Heru,
0: Ok, það var ekki fleira
1: Bless Ég er að hlusta á útvarpssögu og varðandi, við erum með skoðanakönnu núna í gangi og á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og hérna síminn hefur líka verið að hringja núna og við ætlum að heyra inn honum þessum innhringjanda gjörðu svo vel
2: Já, góðan daginn, Pétur.
1: Góðan dag.
2: Jóhann Sveiki hérna.
1: Sæll, Jóhannis.
2: Ég hringi nú að láta Axel Pétur einu sem enn, hann kemur svona með skoðunir og þykir svita allt.
1: Já, Jóhannis.
2: Það hérna út að hérna flöskuhálsgjaldinu sem að
1: Já.
2: Vill, hana, ESB vill hýrða af okkur.
1: 25%, já.
2: Já, það, ég meina... Okay. Þetta er gjald sem að ég sett á alla notundur, rafmagnsnotundur hérna í Svíþjóð sem að er ætlum þess að nota til að byggja upp dreifikerfi hérna í Svíþjóð.
1: Já.
2: Ekki til að byggja upp dreifikerfi í allir Evrópu.
1: Já, en hann segir, hann hérna, Axel var að tala það að þegar þetta væri gjald sem að Svíjar þyrst að borga til að komast inn í þetta kerfi, Evrópukerfið.
2: Já, en ef þú sendir rafmagn, hver borgar strengið í Danmarku, það ekki Svíþjóð? Og hver borgar rafmagn dreifikerfi í Danmarku, það ekki Danir?
1: Já.
2: Og svo eða fer út í annað land, kannski í Þýskaland eða hvað sem og þá þurfum þeir náttúrulega að borga líka fyrir dreifikerfi þar.
1: Þér finnst altså gagnrýni Svíjan að vera alveg réttmætt í gard Evrópusambandsins, heyri ég.
2: Já, Já, þeir vilja ráða öllu, sko, þeir vilja ráða hversu mikið hérna fyrir sögast hvað þau höfum á elsneitið og matur og allt mögur, sko.
1: Já, hvað finnst svíum þetta og hvað ætlar ríkisjórnin að gera í þessu máli? Bara gefast upp, hvað hvort erum sambandinu? Geta það nokkuð gert?
2: Næ, þeir hafa stoppað framkvæmdi núna.
1: Já, sko, þá eru þeir að tapa því, náttúrulega.
2: Já, þetta er náttúrulega... tap og tap, þetta náttúrulega þið tap á því ef að Evrópusambandi tekur stóran
1: út
2: af kukkun og paldi ef að Ísland sem í ESB þið þá að borga sæstringir til Evrópu
1: já.
2: Og svo að borga gjald fyrir það líka
1: Já, þeir geta alveg ákveðið þetta nú á afnema neitunavaldi innan Evrópusambandsins ég held að það taki gildi hvað í desember hvort það 28 held ég Það þá fara afnema, sagði Lísabón sáttmála, þá fara afnema neitunavaldið, vítóvaldið eins og það heitir, það þýðir það að litlu ríki geta ekkert neita því, við erum sem smáríki þarna bara taka því sem að okkur heyrði rétt, verða, þetta er ekki hræðsláruð, þetta er bara verið að lýsa því miðstýringar ástandi sem að skapast innan Evrópusambandsins.
2: Já, þetta alltaf að vera verra og verra, sko, meira og meira mistýring.
1: Já, það ósku bellett hjá þeim, því að þeir eru að reyna að bjarga Evrópusambandinu, þeir segja sig ekki hægt að bjarga því, það getur vel verið að sé rétt hjá þeim. En viljum við taka þátt í þessari björgun Evrópusambandsins, með meiri mistýring?
2: Svo sama tíma, svo opnaði fyrir, hérna, opnaði öll landamæri fyrir 100 miljónur indir til að koma að jobba hérna, vinna, hérna í Evrópu.
1: Hvernig líst þér á það? Já, það er ódýrar að vinna.
2: Já, þá þú sé að afturinn hérna í Svíþjóð.
1: Indverja myndi fara fram að brota þeim tekjum sem að menn fara fram á hér á Vesturlöndum. Þannig að þeir geta flutt með sér sko opna skyndibita staði og með miklu ódýrari mat skyndibitum hérna út allt. Og
2: maður hefur séð að ég séð hérna þegar ég bjóð í Gautaborg hérna að það var mikið svona, hvað heitir það, svona... Búð heitir á sænsku, mann ekki hvað heitir á íslensku, þeim dreifa út svona pítsum og svona og fíndir panta bara.
1: Einmitt.
2: Og þetta voru ég allt indverjar.
1: Já, já. Þeir eru mjög dúlegir indverjarnir og standa sér ágætlega, sko.
2: Jú, en fætti hvað að laun er fá, sko.
1: Já, ég meina þeir náttúrulega nýta sér þetta, þeir eru 1.500-600 miljón manns og þó að það gangi sæmilega á indverjum að laga hagkerfi hjá sér, þá tekur það langan tíma og það eru mörg hundru miljónir sem vilja komast til Vesturlanda, ekki spurning.
2: Jú. Það er eins og í Ameríku, hérna, þeir voru rífast um það fyrir okkur síðan að hérna, Elon Musk, held ég að vera sem vildi fá indirinn í landi til að fá út í sín nafna, hann er fyrsta indirinn í Bandaríkja sem fá ekki vinna til þeir sem komin að með amerísku laun, sko.
1: Já,
2: þetta. Það er að byrja inn í staðan, sko, út í stundafl.
1: Já, auðvitað náttúrulega það sem það gerir þetta sko, þessi innflytjendastefna og landamæra stefna, hún hefur þau áhrif að því fleiri sem koma inn, því það skerðir í raun og veru möguleika launamanna í
2: kjarabaróttunni,
1: það er alveg ljóst.
2: Svo líka það, nú kemur gervigreindin að taka mikið yfir svona.
1: Já, svo kemur hún.
2: Skristofustörf í byrjun, sko, svona.
1: En hugsaði til þeim frá Íslandi, áður fyrr höfum við verðbólgu, jú, en það var alltaf næg atvinna. Nú höfum við verðbólgu og atvinnuleysi. Þannig við erum konum með sko tvöfalt vandamál. Og samdrátturinn heldur áfram, nú hækkuð vextir og sem þýðir það að það verður meiri samdráttur, það verður minni framleiðni, minni framleiðsla.
2: Og hvað hérna að hafa atvinnuleysi á Íslandi núna, veist það?
1: Já, það fer eftir stöðum alltaf sé ekki svona 5-6%. Það var komið miklu að herra hlutvasa í Reykjanesbæ.
2: Já. Og ég átti heima þar áður fyrr.
1: Já.
2: Bara að vinna hjá NATO.
1: Þú varst að vinna hjá NATO, já. Já. Heyrðu.
2: Það var bara stöð.
1: Já, en hérna, þú segir þá að þessi gaggríni orkumálar á þeirra hennar Ebbu sé alveg réttmætt í garð Evrópusambandsins, segir ég.
2: Já, hún hefur rokið upp vindeldi núna á þessu sko.
1: Já.
2: Þó svo hún er eitt af minnstu hérna, flokkarna í landin þá er hún hátt sett sko persónulega sko.
1: Já. Ég þakka þeir fyrir að hringja frá Svíþjóð.
2: Já. Takk fyrir þeir, sömulegir, gleðilega sumar, já.
1: Já, einmitt, takk að ég fyrir það. Já, þið er að hlusta útvar sögu á að innleiða skildusparnar í baráttunni gegn verðbólgunni, er spurt í skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og síminn hringir núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Sællastu Pétur Steinar heiti ég.
1: Blessaður.
3: Gaman að hlusta.
1: Já.
3: En svo alltaf. Heyru, það var virtur hagfræðingur að tjá sig í dag. Já, stjættafélaginu Visku.
1: Já.
3: Höfrungahlaupið í hækkunum á verðlagi. Það verður svona hækkunar stemning í samfélaginu.
1: Já.
3: Og einn eldir annan. Með ófyrir síðum afleiðingum fyrir heimili og fyrirtæki í landinu, sko.
1: Já.
3: Það er sem sagt ofta ástæðu litlu eða ástæðu lausu kannski. Þetta er bara stemningin að vilja græða eins og hinir, sko.
1: Já.
3: Og mitt í þessu öllu eru neytendur, fjölskyldur og einstaklingar í þessu landi sem er að reyna að hafa í sig og á og tryggja sér farborða og þau verða eftir. Þau þurfur eitthvað neðan að býta á jakslinn og láta sig hafa þar hækkanir sem að verða út á akrinu, sko.
1: Já.
3: En þarna var hagfræðingurinn sem þetta höfða til neytanda. Það hafa svona tala til þeirra að reyna svona verðlauna þau fyrirtæki heldur sem að feta ekki þessa leið að reyna að sitja á sér með eitthvað af hækkununum en fara ekki hugmátt á eftir hinum sem leiða förina, sérst í hækkunar stemningunni.
1: Já, en er þetta raunhæft að vera að gera kröfur, ég menna, neytandinn, hann náttúrulega reynir að kaupa sem besta vöru á lægsta verði, er það ekki?
3: Árvökul neytandi, hann ætti að skoða hvaða kjör bjóðast á þeim vörur sem hann er að leitast eftir.
1: Já,
3: gera verðsamanburð.
1: Hann sjálfur ákveði það.
3: Já, og taka yfir við ákvörðun að vel ígrundaðri skoðun lokinni, sko. Ekki bara fara eftir fyrsta boði og láta þar við sitja, heldur að skoða málið aðeins.
1: Hvað getur skuldari gert, svo skuldar og síðan hækka vextirnir, hann getur ekkit tekið ákvörðun það að minka hjá sér skuldurnar, hann hefur ekkit meiri tekjur til þess, þvert á móti, þá minka möguleikar hans á að greiða upp skuldir vegna þess að vextirnir hækka stöðut. Hann ræður ekkit för, sá
3: að. Þetta er alveg rétt, vandinn við stöðu skuldar, hann segir að hann er einhverju eða miklu eða öllu leiti, hann er bara læstur.
1: Já.
3: Hann er orðin eitt bankinn á hann.
1: Já.
3: Og sérstaklega ef hann er með mikinn og stóran dótakassa, þá er hann þá svo mikið undir og vextir miklu hærri kannski en á gengur að gerist á húsnæðislánamarkanum.
1: Já.
3: Þannig að það mjög þröngt viki og þeim sem eru með hennar dótakassa ofan á þessi hefbundnu útgjöld hins hefbundna heimilið, sko.
1: Já.
3: Það er hægt að tala eitthvað slíkt, en það mjög mikilvægt að reyna að setja á sér og mikilvægt hlutverk og hlutskipti neytandans að reyna að verðlun á þau fyrirtæki sem ekki endilega hækka að hrætt og vel heldur reyna að sína ráðdeild og leifa neytandum að njóta góðra kjara í þeirri vonum að fá fleiri til lagsvísi frekar en færri og njóta þarlegandi eða fylgja því mottói að fólk út á akrinu njóti góðra kjara í krafti fjöldans og fyrirtækið græði á fjöldanu frekar en þeir fáu sem að ráfa inn á tilviljum. Sko.
1: Það ekki nægilega öflu samkeppni á Íslandi, það vitum við bæður.
3: Og heldur ekki neytanda vitund. Við þurfum að vera miklu árvökulli fyrir góðum kjörum, bæði góðum kjörum sem gerast á markaði og það af umbuna sem fyrirtækjum sem gera vel og vilja gera vel við neytendur. Þannig getur vel að lækkað og þannig getur verðbólgan náði einhverju svona einhverju vitrænum áfókast að vona deyku á viðutag. Þetta var hérna hulið eitthvað nátt.
1: Þakka ég fyrir þetta. Við skulum fá núna fáum auðlýsingar núna og heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingarlíðan.

0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Útvarp saga þorir, á meðan aðri þegja. Gluggahöllin auðlýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
2: Kottu bara í lúuna KFC
0: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu sem ég hringir. Gjörðu svo vel.
1: Sæl Pétur minn, þetta Oddurinn að sæl vinur.
0: Já, blessa, hvernig hefur það í dag, Oddur minn?
1: Bara svona sæmilega, hérna, það hvað eitthvað skoðanakönnun í sambandið með skildusparnaðu, þetta nút af þessari verðbólgunu, en þetta verðbólgunu,
0: ekki? Já, sko, menn orðin svolítið leiðir á því hvernig staðið að baráttunni gegn verðbólgunni, alltaf verið að hækka vexti, það spurðin hvort það sé ekki hægt að fara aðra leiðir, við erum að spyrja það.
1: Aha. Það er ekki tækifæri fyrir öryrkjana, sko.
0: Nei, nei, þannig að það tæki ef hægt að sko innleiða skildusparnað, já, fyrir þá sem að, já, hafa þá kannski miða við ákveðin mörk en þannig að það væri þá ódýrara fyrir fólk í raun að vera að borga þetta í skildusparnað heldur en að vera að borga þetta í herra verðlagi eða vöxtum, sérstaklega
1: ekki fyrir unga öryrkja, fyrir þeir sem eru skuldugir. Þeir fá hvað sem er skerðingar alltaf.
0: Já, það er rétt.
1: Þannig að skildusparnaður, það myndi bara fara í vaskinn, sko. Hvort sem er. Ég meina, þessi skildusparnaður, sko. Hann myndi bara fara bara gjörsanlega bara í vaskinn og svo bara áttu ekkert eftir.
0: Já.
1: Þó þú sért með skildusparnað. Ég meina, nei, það myndi ekkert hérna... Það myndi ekki hérna...
0: Þú meinir að opinberi geirin myndi eyða þessum einhver mætti, já.
1: Já, opinberi geirin eyðir því öllu saman hvernig svo sem hann fer að því.
0: Já.
1: Og þannig hefur þetta alltaf verið, Pétur minn, þannig hefur þetta alltaf verið, því niður.
0: Já.
1: Það er bara þannig. Þannig að hérna... skildusparnaður, nei það myndi alveg common sense ef að það væri sko ef að opinberi geirinn væri ekki að eyða skildusparnaðinum hérna, í einhverju vitleysur eins og Evrópusambandið og þar fram eftir götunum
0: já
1: en þú veist það er bara skildusparnað, ég held að það myndi ekki ganga upp til lengdar held ég
0: þannig að þú segir nei við því Oddur heiði ég þú segir nei já, við bara, því
1: það meikar ekki common sense af því að ég segi nei við því en það meikar ekki sense það meikar ekki common sense vegna þess hefði hérna opinberi geirin ekki eitt því öllu saman í bull og þvælu eins og taka undir með með Evrópusambandi þarna úrsölu þarna og þarf að myndi götunum það kostar sko formúi. Það kostar næstu því bara augun úr.
0: Já, höfum við þetta að þú segir hérna að það eigi ekki að innleiða skildusparna í baráttunni gegn verðbólgu. Þakka þér fyrir þetta, Oddur. Þakka þér fyrir að hringja.
1: Það er ekki hægt.
0: Það er það tíminna. Yes. Bless. Já, hér að hlusta út að sögur. Nú ég var að skoða þarna, skoðið vefsíðan okkar út að Þá er mest lesi í dag, svona, síðustu dögum, það er þegar hann hérna hann Frosti Sigurjónsson rekstur hagfræðingur og fyrirverandi alþingismaður núna hérna gagnrýndi kröfur um Katrínar Jakobsdóttur um neyðar ástand vegna loftslagsmála en síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, blessaður.
2: Eða tala skildusparnaðin.
0: Já.
2: Það verði ekki hægt að leggja skildusparna á láglauna fólk.
0: Nei, það sem verði...
2: Og ég man það.
0: Já.
2: Ég man það að sko þetta fyrir nokkrum áratugum þá var þetta í gangi, það var settu skildusparna á og þá voru þeir sem höfðu yfir einhver vissu...
0: Já, það verði hægt að hafa þannig þá.
2: að ég það væri alveg nauðsynlegt ef að en þeir þeir hærra launuðu væntalegu með meiri peninga nema þeir
0: Já, en þeir halda sínu, þetta bara sett í skildusparnað til þess að taka á þessari verðbólgu. Sko, ég bara hrættur það þeir bara, ef að verðbólgan og hún heldur áfram og þá bara halda þeir áfram að hækka og hækka vextina. Hvað endar það?
2: Já, það er bara, ég veit ekki hvar þeir hafa lært. Þessir
0: hæðsvæðingar sem mæru þannig Nei, ég meina þurfa þeir kannski að fara á ná þeir þurfa kannski í peningastefnunefndin að fara í námskeið upp í háskóla og þarna hjá honum Ragnari Árna sinni, hann bara færi aftur upp í háskóla og færi að kenna þeim þarna prófessor Emeritus og svo hann hérna Óli Miksa líka þeir færi nú bara að kenna þeim hérna agfræðina ég er ekkert að tala ég meina mér finnst þetta mjög skrítið að þeir geti haldið því fram að þetta sé hagfræðin segi þetta að það ég að gera þetta svona það vildist bara alls ekkert vera
2: Nei, ég vildi sko ég stakk upp á því fyrir á síðast ári að þeir eru sendir erlendis, þá var nú Bjarni við ráðrastúlin
0: Já
2: og Seðlabankastjórinn eru sendir til Spánar að læra honum hann að að ég mann nú ekki hvað hann heitir núna
0: Peter Sanchez
2: já, hann var svo snöggur að lækka verðbólgun og vextina
0: nú, já hvernig fór hann
2: að
0: því
2: hann var löng á undan okkur að lækka verðbólgun og vextina á Spáni já, ég, það er nú það hvernig fór hann að því
0: já þú segir nokkuð hann
2: Já, ég segi bara svona,
0: en við skulum sjá hvað hérna hlustendur segja við þessari skoðanakönnun hvort þið vilji innleiða skildusparnu í baráttunum gegn verðbólgu
2: Það er náttúrulega kannski ekki margir ef þeir halda að sjá bara á hvert einasta mannsparn eða vinnandi mann
0: Já
2: Það voru kannski ekki margir sem vilja en ef þessu væri skipt eitthvað eftir skinn sem er eftir tekjum þá er það frekar
0: að
2: mínu áliti
0: Takk að þér fyrir þetta Gunnar,
2: bless
0: þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 5889094 nú dagskráin í dag það er klukkan 1 það er hún Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og Arthur ræðir við hana og hún ætlar að spá svona hvað er ekki að mun gerast í þessum helstu málum og það eru þetta Evrópumálin þau eru hann komin á dagskrá og það er bara kosningabaráttan er hafin að vísa á hann alltaf formlega eftir að ganga frá þessari þingsálutuna til og í þinginu það er lítið nú að ganga eftir núna í næstu viku nema reynlega að þeir hætti við getur það verið form vegna formgalla, hvað segjum það ég veit það ekki, við skulum bara búast við því að þessi atkvæðagreiðsla færi fram 2009. ágúst og það er eins gott að menn nýti tíman þar til og hérna en Guðrún verður þarna hjá henni Arthur klukkan 1 nú síðan klukkan 2 þá er það Helgi Magnús Gunnarsson fyrirverandi vara ríkissaksóknari og Sigurjón Þórðarson formaði fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins Þeir verða gestir okkar hér og hérna á sögu og Sigur Jón verður með staðreinda tölur fjölda innflytjenda hér á Íslandi og við ræðum það hvernig fjármunum er ráðstafað hér og hann hefur verið sem formaði fjárlaganefndar að reyna að vita hvert þessir peningar fóru. Hann er búinn að komast að því 3% af 40 miljörðum sem fóru í grænumálin þarna í að hann hefur komist að því að það vantar upplýsingar fjárútlátin til loftslagsmálana en síminn hringir hérna hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Unnur heiti ég
0: Sæl Unnur
3: Þannig að daginn varst að tala forsetis ráðherra Spánar Pedro Sanchez
0: Já, þann, það var einhver að tala hann á þann.
3: Já, það var líka daginn, sko, hann samþykkti 12 miljón þarna og það er komið upp í 1,5 miljón.
0: Já, það er rétt, já, þegar hann er að samþykja innflytjendur hann í stóru stíl og hælisleitendur fá dvalarleyfi, það er rétt.
3: og þeir með að svo flakka á milli seng en þjóða eins og þeim sýnist.
0: Já, hann já, já, já, ótrúlegt. Sko.
3: En það var ekkit minnst á það að hún, Giorgia Meloni í Ítalíu, búin að samþykja 500,000.
0: Nú, já, 500,000 til viðbótar því sem að Sánchez hefur samþykkt.
3: Já, fyrir sína þjóð, hún fór á skeljarnar fyrir Ursula von der Leyen. Svo hún búin að samþykja 500,000 manns.
0: Akkur vilja þér þetta? Hvað meina þér? Það ekki bullandi atvinnuleysi innan Evrópusambandsins.
3: Já, og Ursula von der Leyen var að gera samning við Bangladesh daginn.
0: Já.
3: Og það fólksflutningur þar líka.
0: Já.
3: Og þá mega aðilar frá Bangladesh flakka á milli þjóða líka.
0: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vill augljóslega lækka launamanna innan Evróp með þessu.
3: Já, það sem við sjáum, það sem að ske, við höfum ekki efna á þessu. Af því að mikið af þessu fólki ætla sér aldrei að vinna og hefur aldrei unnið. Og þegar það liggur á ríkinu eða á okkar þjóð og í Bretlandi og hinum og þessum þjóðum, þá bara ríkir fátækt.
0: Já.
3: Við höfum ekkit efni á að halda þessu fólki uppi.
0: Þróuð ríki að flytja inn þriðja heiminn inn í sín hagkerfi.
3: Já, og ég veit ekki af hverju okkar ríkisstjórn og ríkisstjórn annara þjóða eru að þessu. En þetta náttúrulega, það oft talað að þeir sem eru skattgreiðendur í þessum þjóðum, þeir halda upp öllu þessu fólki og við fækkum okkur af því að við höfum ekkit efna á því að eignast börn.
0: Já.
3: En þeir sem að koma inn í okkar þjóðir koma kannski með mörg börn
0: já, já.
3: Og fjölga sér
0: já.
3: Og lifa á okkur.
0: Já, já.
3: Og núna þessi nýju samningur fyrir Bangladesh, já þú skoðar þetta bara, jú, jú, hún Giorgia Meloni samþykkti að taka inn eða gefa þeim vinnuleyfi þarna 500,000 daginn. Hún þorði ekki öðru og hún var náttúrulega kölluð hægri sinnum og trompstyðjandi og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já, en hún er auðvitað það ekki í dag með að við þetta.
3: Hún þorir ekki öðru, ég veit ekki hvað í gangi, en engin þjóð, ekki Bretland, ekki, veist, engin þjóð getur haldið öllu þessu fólki uppi.
0: Nei.
3: Og svo eru allar tölur í sambandi við árásir, nauðganir, morð og allt það.
0: Já.
3: Þær eru upp úr öllu valdi í öllum þessum þjóðum og við þórum ekki að takast á við táningastráka í mjóttinni.
0: Nei.
3: Og ég veit ekki hvað að skeði í þjóðfélagi sem að þórir ekki að sparki raskatið og einhverjum strákum sem að gera, sem að gera allan anskotan í strætó og í mjóttinni, það svo margt í gangi og við hvað erum við hrætt? Við erum ekki vera hrætt lengur við að vera kallar fasistar og nasistar og rasistar. Þetta bara, þetta gengur ekki lengur.
0: Þjóðríki sem neitar að verja hagsmunni sína mun farast, það liggur að jögum uppi.
3: Já, og þetta er skelfilegt ástand og líka fyrir okkar litlu þjóð. Þetta bara, við sjáum þetta afskaplega vel af því að við erum svo fámenn.
0: Já.
3: Og allar hinna þjóðirna líka, það allt að fara á hausinn í Bretlandi og þeir eru að monta sig yfir því að vera svo rík og allt það, það allt að fara á hausinn í heilbrigðiskerfinu og það allt skaffað fyrir alla hinna, það meira segja fólk sem að núna leyfilegt að eiga fleiri eiginkonur og þú færð húsnæði og
0: já.
3: Þú heimtar að fá fleiri húsnæði eða gera parhús sem einbýlishús svo getur haft fleiri en eina konu og þetta hvenær ætlar við? Ég meina, ætlar miðflokkurinn að gera eitthvað? Ætlar sjálfstæðisflokkurinn að gera eitthvað?
0: Ég sá að
3: hvað fer þetta fólk að gera?
0: Vilhjálmur Árnason, hann verður bæjarstjóri í Reykjanesbæ Og hann hefur lýst í yfir og hann í stjórnarsamstarfi með miðflokki og hann hefur lýst í yfir að þeir allir ekki að taka við fleiri hælisleitendur. Það ákveðið.
3: Já, þeir eigi ekki að gera það því að það var svo mikið af þeim tróðið inn á svæði þarna á Suðurnesjunum og á sínum tíma strætó, bæjarfélagið í Keflavík tók að sér að borga 1 milljón í viðbót til að gera fleiri strætóferðir og svo voru þessi múslimara að þukla sér og slefa og enginn þorir í strætó til að gera bara sálalegar árásir á litlar stelpur. Fólk talaði þetta, sagði frá þessu og þá voru allir bara lýðarar og fasistar og nasistar.
0: Við skulum bara vona að fleiri geri það sem að Vilhjálmur Árnason og færi að hans fordæmi og hérna og geri þetta að lýsa því yfir að ég taka ekki við fleiri hérna hælisleitina. Sveita fyrir hann hafi ekki defnandi.
3: Þú bara skoðar þetta. George Maloney samþykkti 500,000 manns og Ursula von der Leyen gerði samning við Bangladesh fólksflutningur eitt fyrir einn eitthvað svoleiðis já Pétur
0: takk fyrir að hringja blessuð. Já því að hlusta á útvarpssögu og hérna já að við erum að spyrja um skyldusparnaði þarna hvort við eigum að hvort að ég innleiða þetta liðustæðanleikur fyrir en ég ætla að opna fyrir síma hringir hjá okkur, gjörðu svo
4: Halló, já, góðan daginn, er það Pétur?
0: Já
4: Halló, hæ, Þórdís hérna
0: Sæl og blessu Þórdís
4: Ég hefði nú bara brota því sem hún var að tala hérna konan áðan en ég vil svo til ég hitti konu í Keflavík í gær og hún sagði að ástandi þar, það væri nú svona eins og maður segir, allavega
0: já.
4: En ég þekki það ekki, hún hef ekki verið þar en mér skilst það að þetta sé nú að verða svona æði skröðlögt jæja, en burt sér frá því það er það sem ég komið mínar í Svíþjóð og erum búin að segja í mörg ár ef að þið ætlaði að taka til í ykkar málum þá eru við eiginlega sko nánast orðin of sent það eru enn skotár á sér í Svíþjóð þetta kemur svona í kostum og bylgjum þeir eru að ná þarna böndum yfir einhverja krimma þar en þær eru búin að hrista hausinn í mörg ár og segja bara í guðanabæn reynið að aðeins allt ykkur. En ég var nú ekki að hringja út af því núna heldur það sem að manni líst nú orðið illa á núna og finnst ekki alveg nógu gott. Það eru atvinnumálin og þessar hérna náttúrulega svaka áfall þessar 300 uppsagnir þarna og svo berið að þessum hótelum þarna og svo veit maður náttúrulega ekkit hvort að blessa fólki verður ráðið aftur og hvort að verður ráðið á sömu launum eða launin lækku, það veit auðvitað engin en þetta lítur að vera svakaleg óvissa fyrir þessa 300 manneskjur sem að fengu uppsögn og eflaust mikið að því erlend fólk og svo heyrði ég líka hún Elín hringdi þannig í morgun og var að spáði að það myndi bara fara hér að fólk í stórum straumum, við veitum alltaf ekkert hvernig það verður en ekki er ég nú vissum að spítalarnum myndu ganga vel og hérna og stofnanir fyrir eldra fólk og annað þetta er allt meir og minna manna því að vil svo til að ég er dálítið í spítala heimsók með þessa dagana og hérna og þetta er alveg staðreynd að það er mjög stór hluti sem að er erlend fólk og flest að því mjög almennilegt og allt það en ég held núna að það þurfa að fara að taka til í þessu blessaða þjóðarbúi og herða ólina ekki setna strax á bara fjölmörgum sviðum og þarfa útgjöldum. Ég var að hlusta á viðtalið hann að Artrúðar mjög gott við hann Sigurjón Þórðarson þannig að endurtekið held ég í fyrra kvöld og þau eru nú ansi oft skemmtileg þegar þau eru að spjalla saman
0: kemur aftur núna klukkan 2
4: já, nú, mér er alltaf gaman að heyri Sigurjón hann er málefnilegur skattfyrringur og þeir eru skemmtileg fólk sko. Þannig ég hlusta nú alltaf þegar hann er að spjalla við hana nema að það sem ég átti alvarlegt og að það að það búið að dæla svoleiðis opbóðslegum peningum hérna út bara út allt og allstaðar mér minnir að þau hafa verið að tala 40 miljarða og það eru 40.000 miljónir ekki satt sem að hérna hann er nú búin að finna einhverja prósentur af þess að þetta liggur hérna og þaðan í ráðuneytum og út allt og allstaðar og það er náttúrulega mjög aðtilsvert ef hann getur fundið eitthvað út úr þessu en það sem ég bara mæli með að verði gert og ég hef áhuga á að vita það að fá alla samninga undirritaða af Katrín Jakobsdóttur í sinni tíð, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og ég veit ekki hvort að Kristur hún hefur verið að undirrita einhverja gjafasamninga út allan heim, en ég vil að þessar konur verði látna að leggja spilin á borð. Hvað eru þær að gefa út allt og allstaðar og greiða í og samþykja í nafni þjóðarinnar og í þessum feluleik og ég ítreka það enn og aftur og það fjöldi fólks sem að tekur undir þetta sem ég að segja, ég búin að heyra, að hérna sláðu þessar aðildar viðræður út af borðinu, tímasetningin eins og hann sagði hann Guðni Ágústsson í gæri að þegar þetta hjá ykkur kæri held ég, tímasetningin er náttúrulega gjörsanlega galinn og það eru að svíkja þjóðina, hún Kristrún, hún lofaði að fara ekki í þetta fyrir í fyrsta lagi 27 og ég segi bara þjóðin á að saminast í því að þetta verði slegið út af borðinu, það engin eftirspurn eftir þessu nema hjá einni mannesku og hennar upphafsstafir eru þótt KG og það vita allir hvernig ég ræði. Þetta bara ekki hægt að láta þess konur hefða sér svona. Þannig ég bara gjörsamlega fóks alla samninga, alla undirritaða samninga út allan heim og það fjár austur í nafni Íslands sem að ég hef ekki samþykkt, ekki þú og aðrir. Við viljum eiga rétt á því að vita hversu margir tugir ef ekki hundruðir miljarða þetta eru.
0: Takk að ég fyrir Þórdís.
4: Og ég segi ringa. Bara takk fyrir í dag takk og góða fyrir. Helgi og það er bara herða sulta rólina á öllum sviðum. Ég sé ekki betur.
0: Takk að ég fyrir.
4: Takk fyrir.
0: Bless. Nú við niðurstaðan varandi skildarsparnaðin það eru 58% rúmlega sem segja nei þeir vilja ekki innleiða skildarsparnað já segja tæplega 32% og hlutlausir rúmlega 9% þetta niðurstaðan og ég vil þakka því fólki sem dók þátt í þessari könnun hefur verið að ringja hafa verið að ringja hérna og hlusta á þáttinn og styðja okkur en dagskráin í dag þá verður hún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari verður gestur hjá Arthur Karlsdóttur núna klukkan 1 í dag og svo klukkan 2 þá er það Helgi Magnús Gunnarsson fyrir verðandi Varasíkis saksóknari og Sigurjón Þórðarsson forma fjallaganefndar alþingis verða hér í þætti hjá okkur á útvarpi sögu klukkan 2 og svo er það Maggi Magg sem með gömlega góðlæn og það eru Hjördís Geirs sem sönguna sem að verður gestur hans nú Ég verður að spá í það að spila lægið hér Ísland er land þitt og hérna ég verður að spila það og eftir það náttúrulega koma öllýsingarnar Ísland er land þitt, hlustum á það ég þakka ykkur fyrir, verðið sæl

0: tilboðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprífi, sími 517-7700. 517-7700. Steinprífi.is.
1: Við hjá granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum á pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á Saga og útvarpsaga.is.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðun lampa í. Dún og fyrður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fyrður, Laugavegi 86. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Haraldur Ólafsson. Haraldur prófessor og hann formaður heimssýnar. Velkomin til okkar.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Nú, við kannski ættum að byrja, við erum að tala heimssýn. Kannski svona, hvaða sem að svona heimssýn stendur fyrir?
1: Heimssýn stendur fyrir fullveldi Íslands. Nú er 1, 2 og 3 og reyndar ekkert annað, heldur bara fullveldi Íslands og það er auðvitað okkar stærsta hagsmunamál því að þótt að við eigum fínar auðlindir, góðar auðlindir bæði sjó og á landi, orku og fisk og hreina og góða náttúru sem að við lifum öll á, að þá er það fullveldið og sem sagt valdið til að geta nýtt þessar auðlindir okkur til hagsbóta og með skynsamlegum hætti sem að allt hvílir á.
0: Og þá getur kannski samhengi við það, burt, hvaða hver eru sterkustu rökin? Ekkar gegn sterkustu rök heimssýnar gegn aðild okkar að Evrópusambandinu.
1: Ja, það eru lýðræðisrökin að það sé skynsamlegast að sérhver þjóð, sérstaklega Íslendingar sem eru mörguleiti frábrugðnir Evrópuþjóðunum, geti sett sér sín eigin lög sjálfir.
0: Nú það þannig, Haraldur, að það sem við segja, við erum búin að vera á þessu evróska efnasvæði sem við fórum inn á þess að þjóðum var nú spurðum það og stjórnarskranni var nú aldrei breytt heldur. Og nú segja menn hreinlega, við erum þarna hvað sem inni. Við erum þarna inni 75-80% þegar búið að semja við útgerðina, þá er þessu lokið og þá erum við komið þarna inn. Og þetta er það sem þeir segja, Haraldur, og hverju myndu, hvað segir heimssýn við þessu?
1: Sko, í fyrsta lagi að þá er þessar hlutfallstölur er nú alla meira en minnum til loftið. Utanríkisráðuneyti gaf út skýrslu þetta mál fyrir nokkrum árum síðan þar sem að kom fram að Ísland tekur upp 14% af gerðum Evrópusambandsins. Talan er 14% en ekki 70, 80 eða 110 eða guðmá veit að hvað. Þessar tölur þarna sem eru svo himinháar, þær eru búna til með einhverjum leikfimi æfingum með litmyndum

0: Það ræður einhver utanríkisviðskipti Íslendinga sem eru algjörlega lífsnauðsynlega samfélagi
1: hér. Getum við gengið lengra og sagt að Ísland, ef við göngum í Evrópusambandið, að þá mun íslensk utanríkisstefna vera úrelt. Hún skiptir einhver máli lengur íslensk utanríkisstefna.
0: Já, vitaskuld.
1: Við gætum hugsanlega verið áfram með varnarsamningu Bandaríkin sem er alveg óljóst núna.
0: Það er alveg óljóst.
1: En ann að öðru leiti, þá sé ég ekki sko, hvað það er og ef að við þeir segja að við getum höldum fullveld okkar á einhvernum sviðum, að hve miklu leiti mun Ísland eftir inngöngu Evrópusambandið hafa stjórn á utanríkismálum sínum? Getur þið nefnt dæmi um það? Hvað?
0: Sko, ég það er, við skulum huga fyrst að því að þessi mál eru í hérna, þau eru að breytast núna í Evrópusambandi.
1: Já.
0: Nú er, núna eftir að Orbán er farin, sem var alltaf þyrnir í augum þeirra sem réðu í Evrópusambandinu, þá alltaf mengir einnilega kíla á það að losna við það sem að hefur verið nefnt svona, hvað ég var að segja, neitunarvald, einstakra ríkja og það mun ugglaust takast. Það er pólitísku vilji fyrir því og það hefur bara gengið nokkuð vel undanfarna áratugi að hreinsa burt þetta neitunarvald.
1: Já, það er vegna þess að samrunaferlið er forsenda fyrir því að þeir geti stemt að markmiði sínu um að vera eitt á stórveldum.
0: Já.
1: Því ef þau gera það ekki, þá geta þau það ekki. Er það ekki nokkuð?
0: Jú, það er auðvitað þannig. Það er ekkit stórveldi þar sem einn hreppur hefur neitunarvald. Ég kannast ekki við slíkt.
1: Kalifornía hefur ekkit neitunarvald gagnvart federal government í Washington.
0: Nei, þeir mega ráða lit á gluggatjöldunum heima hjá sér svona, kannski, eða setja reglunum hundahaldi í borgum, kannski, en í einhverjum alvöru málum er það auðvitað miðstjórnin sem ræður. Þannig er það í öllum stórveldum heimsins og Evrópusambandi stefnir skýrt í þá átt að verða stórveld. Það ætlar að ráða yfir utanríkismálum og mun ráða yfir öllum utanríkismálum Íslendinga og utanríkisverslun Íslendinga við allar aðra þjóður. Þegar Evrópusambandið mun tolla þær vörur sem að koma inn til Íslands frá löndum utan Evrópusambandsins eins og þeim sýnist og Evrópusambandið mun geta farið með okkur í tollastríð og getur rústað markaðið fyrir öll íslensk fyrirtæki utan Evrópusambandsins sem er nú óvart 95% af heiminum. Þannig að bara þótt ekki væri nema þessi staðreynd að þá væri það óðsmanns æði að ganga í Evrópusambandið. Svo er allt hitt. Svo er auðlindirnar og...
1: Já, við getum koma því eftir. En að þú myndist á stefna þeir stefni að stórveldi. Og ef þeir stefna stórveldi, það er náttúrulega ekkert stórveldi sem getur þrifist án hernar uppbyggingar. Það liggur náttúrulega í augum uppi.
0: Já,
1: stórveldi án hernar uppbyggingar og þá náttúrulega verða allar þjóðirnar í þessu eða all svæðinu, við getum orðað þannig, að leggja sitt að mörkum og það er á meðal Ísland, er það ekki?
0: Já, það er alveg ljóst að Evrópusambandi lítur svo á og ég sé nú ekki alveg hvernig menn ætli sér að sleppa undan því. Nú hefur Evrópusambandi sett fram með mjög stórkarlalega vígvæðingar áætlun upp á 800 miljardar evra og nú ef við værum þarna inni þá væri hlutur okkar milli 50 og 60 miljardar á ári og það er ekkert... lítið.
1: Já, þá ertu með 1,5%.
0: En það getur nei, þetta er ekki sútala, sko, það er önnur tala, hún er hærri.
1: Já.
0: 1,5% af þjóðarframleiðslu.
1: Já.
0: Það er ennþá hærri upp að það er 75 miljardar ári.
1: Og það er bara 1,5 og við getum þurft að fara upp í 5%.
0: Já, það er alveg viðbúið að það sé þannig. Þetta eru himinháar upphæðir og það er engin ástæð til þess að ætla að við munum sleppa við þetta, að við getum bara sagt við erum stikk frí, við erum okkur ekki um þetta.
1: En Haldun, við það talað um varalegar undan þá voru, það talað um tímabundar undan þá voru og það er mikið rætt um það. En aðalatriði finnst mér vera að ef við göngum í Evrópusambandið, þá í framtíðinni mun Evrópusambandi marka stefnuna alveg burt sér frá því hvaða undan þá er hafi verið samið einhver tíma og við getum ekkert fengið undan þá gegn her

0: Við getum ekki fengið neina undan þá út af lífeyrisgreiðslum. Ég tekur sem dæmi eða loftslagsmálum eða einhverjum málum sem þeir vilja leggja áherslu á. Þannig við verum bara lúta forsjá og handleiðslu Evrópusambandsins í öllum þessum málum sem við þetta myndi gjörbreyta Íslandi og bara Íslendingum og það að vera Íslendingur, náttúrulega.
1: Ég sjálfsögðu það, Ísland færi undir stjórn, stórríkja meginlands Evrópu.
0: Er þetta ekki við bara nútíma nýlendu stefna? Ég meina ef ekki bara það.
1: Ég sjálfsögðu það það sannig, ég meina við erum bara þegnar í fransk-brúsnesku stórveldi á meginlandi Evrópu og þyrftum að gera eins og yfirvöld þar á bæ ákveðtu.
0: Þess vegna þegar við erum að tala fullveldi, þá erum að tala fullveldi á grundvelli samnings sem að meta fullveldi á grundvelli samnings sem búið að kíkja í pakkan og fá einhvern samning sem er kannski látin líta svolítið vel út. En stóra málið varandi fullveldi er framtíðin. Hvað mun gerast í framtíðinni því að þá skiptir fullveldi okkur engu máli þegar að eftir einhverja ár og ára tugi að Evrópusambandið í leita stórveldis til að uppfylla stórveldistrauma sína náttúrulega sæki þar fram og það skiptir engu máli hvaða undan þá er Ísland telur sig eiga eða vilja fá eða hvernig sem það er, þeir getur sattlega að það veri hermáli sem vorum minnast á þeir myndu bara segja hérna Íslendingar, já við höfum aldrei haft her við höfum enga reynsla her Og þá myndu þeir segja, já það, þá þurfum að bara breyta því. Íslendingar sem fóru til vestur, til Kanada á sínum tíma, þeir stóðu sig vel í fyrir heimsturöldinni, það til góðar heimildur og það og Íslendingar stóðu sig vel. Þannig að við getum alveg litið svo á að Íslendingar geta verið góðir hermenn. Hvað segir þetta?
1: Þetta er algjörlega laukrétt, þetta er bara í stuttumáli í Evrópusambandi framtíðarinnar er það Evrópusambandið sem ræður.
0: Já, ekki, það er bara þannig.
1: Það er bara þannig og það er alveg sama hvort menn setja einhverjar undan þáur í einhvern loðin texta sem að einhverstaðar er settur sko, ég menn hann er bara dæmdur burt ef að svo bæri undir, ef Evrópusambandi þyrsti á því að halda menn dæmdur nú burt en hann írskar samning þarna lámarkskvóta hann hvarf bara á einum Hann var enda kosin í burt, ekki dæmdur og hvar var einu degi, gufaði bara upp og...
0: En breski samningurinn, hann fór fyrir Evrópu dómstól og hann?
1: Já, ég skal nú ekki segja það hvernig nákvæmlega hann er en það er alveg ljóst að sko valdheimildir Evrópusambandsins, gagnvart einstökum ríkjum innan sambandsins yrði og er nú þegar svo gríðalegt að þeir geta knúið nánast hvað sem er fram sem að þeim sýnist. Og virðingin fyrir svona samningum, hún sést náttúrulega best af því að Evrópusambandi netti ekki einu sinni að standa við þennan fríverslunarsamning sem við höfum við sambandi þannig í málminum daginn.
0: Já.
1: Og þeim fannst það bara allt í góðu lagi með það.
0: Já. En nú, þú myndist þarna á auðlindirnar, það er, sko, nú hefur komið fram í könnunum að Íslendingar óttast þetta. Þeir hafa segja mikill meiri hluti Íslendinga vill ekki semja við Evrópusambandið það að láta af hendi að auðlindirnar eða að gefa þeim greiðan aðgang að því samkvæmt reglum Evrópusambandsins. Hvað segir þú þetta atriði? Við þá sem segja já við viljum gangi í Evrópusambandið svo framalega sem við tryggjum auðlindir okkar er einhver glóra að halda fram slíkri staðhæfingu
1: Þetta er bara fullkomlega glóralaust það er bara svo einfalt það verður auðvitað auðlindirnar verða aldrei fullkomlega tryggðar en besta lang besta tryggingin er fullveldi landsins að framselja fullveldið í skjóli einhvers loðins samnings sem að Evrópusambandið myndi kannski standa við í nokkur ár kannski mörg ár en aldrei til lengdar það er alveg glórulaust
0: En ef við förum í gegnum auðlindina tökum bara vatni sem dæmi Nú hvað gætu þeir í raun og veru gert í þeim efnum? Nú er skortur á vatni og þetta verður nú kannski dýrmætasta auðlind okkar, til þú það ekki líklegt?
1: Það kann vel að vera, ég erfitt að
0: Já, meta það.
1: Það erfitt að meta það svo sem sko, hvers verið það verður og svo alls konar tækni framfærir í þessum málum og við vitum svo sem heldur ekki hvernig orkumálum verði eftir 50 ár, menn hafa nú oft haldið að ódýr og hrein kjarnorka
0: Já.
1: Væri við handan við næsta hotn en svo hefur það nú ekki reynst vera þannig.
0: Nei.
1: En... það er
0: pínlítið. Við erum að tala um vatnum, við erum að tala um rafmagn, við erum að tala um landgrunn jafnvel sem lítið er.
1: Já, og allar
0: auðlindir. Og sjávar auðlindina sjálfsögðu.
1: Já, sjálfsögðu. Við erum alveg ótrúlega vel sett að eiga allar þessar auðlindir, bæði í sjó og landi og þurfi ekki að deila þeim með mörgum miljónum manna út í heimi, það er reyndar þetta fólk út í heimi án og reyndar margar og miklar auðlindir og hefur og býra sömuleiti við hérna góðar aðstæður svona heppilegar markas aðstæður og nýtur hagkvæmni stærðar og svo frammeis og svona einhverjum skilningi betra veðurfarin hér á Íslandi. En þá er samt er það nú þannig að við erum á Íslandi, ég erum ótrúlega heppin hvað þetta varðar og þetta er auðvitað ástæði þess að við lendum þetta númer eitt á þessum lista hjá Sameinuðu þjóðunum yfir velsælt. Við færum einhvern stöða langt niðri ef
0: það er matvæla frammeis
1: og
0: það er orkan.
1: Já, það er. Það er bara þannig en það er bara mjög auðvelt að klúðra þessu, það er ekkit vandamál þegar fjöldin allur af þjóðum í heiminum sem að bæði núna og í fortíðinni hafa átt gríðarlegar auðlindir en búa samt við fátækt í þeim skilningi að stór hluti viðkomandi þjóða lepur dauðan úr skel. Það er nú ekki þannig hér á Íslandi.
0: En segðu mér eitt aðraldur, nú kannski eru margir óákveðnir. Geta menn verið hlutlausir í þessu máli? Hvað segir það? Ég meina, nú erum að tala frétta, menn mín afstaða, ég hef aldrei dregið fjöður yfir það að ég er andvígur og allir menn geta tiggað og haft sína skoðanir og svo frammeðis. En ég spyr sjálf að mig, geta menn verið hlutlausir í þessu ágrunnismáli?
1: Ég
0: er það ekki svolítið erfitt, bæði hann, fyrir fyrst... blaðamenn og stjórnmálamenn og bara almenning?
1: Það er nú afskaplega erfitt að vera hlutlaus sko í þessu málum. Ég finnst það nú alltaf álhjákvæmlegt og hef í raun efasemdur það að menn séu það. Jafnvel þótt að þeir reyni það og jafnvel þótt að þeir segi það. Við þetta fólk sem er í vafa, að þá vil ég gjarnan segja ef að við álpumst inn, þá komast við ekki út aftur. Það er nokkuð ljóst.
0: Af hverju ekki það?
1: Vegna þessi fyrsta lagi að Evrópusambandið vill ekki hleypa fólki út. Það hefur sagt það oft og þá segja menn ég Bretarsluppu.
0: Já.
1: Bretarsluppu vegna þess að þeir eru nógu stórir til þess að breskur markaður skipti máli fyrir...
0: 68 miljón krónum.
1: Að skipti máli fyrir þýska... framleiðendur vél á bíla, hann skipti máli fyrir þá sem að framleiða ost og kampavín og alls konar luxusvörur í Frakklandi. Og þessi stóru atvinnuvegir á meginlandi, sérstaklega Þýskaland og Frakklandi, þeir vissu það að Bretar myndu bara snúa sér annað því að þeir geta keypt allt þetta dót annað staðar og þá myndi markaðurinn tapast bara hugsanlega eilífa. Þess vegna sluppu Bretar út. Það er enginn sem að þarf á íslensku markaði að halda. Þar er það eina sem skiptir máli er að sína fordæmi. Sleppa engum út. Þess vegna sleppa litlu þjóðunar ekki þarna út. Bretar sluppu, kannski gætu sko Ítali sloppið, ég hugsanlega svíjar en það gætu orðið mjög erfitt. Svo er þetta með myndina. Þegar menn eru búnir að taka upp evru, sem að reyndar enginn vill gera núna nema búlgarar.
0: Já, búlgarar ja. Er búin að skipta sko, en það er komið nýjir ríkistjórn.
1: Já, þetta er nú alltaf með tragist, vægast sagt. Nei, það eru þarna nokkur innir sem að vilja ekki skipta þótt að þeir eigi að gera það. Það er pólverjar og svíjar og fleiri. Danir, fengur reyndar undan þá í gamla daga, en þegar menn eru búin að taka upp evru, þá er ennþá erfiðara.
0: Ef Bretar hefði tekið upp evru, væri þeir ennþá
1: að
0: vinni?
1: Það eru sumir sem að fullir það, hérna stjórnmála og hagfræðingar sem að fullir það að Bretar hefði aldrei sloppið út ef þeir hefði verið búin að taka upp evru. Það hefði orðið svo gríðarlegt áhlaup á breska banka og bresk fjármálakerfi að það hefði bara aldrei gengið upp. Mér finnst ekki erfitt að trúa því.
0: Umræðan snýst gjarnan sjávarútveg og menn að tala undan þá voru varðandi sjávarútvegin og jafnvel landbúnaðin. Nú það svo að í stofnsamningi Evrópusambandsins þá má segja að landbúnaðar og sjávarútvegur séu grundvallar atvinnugreinar þó að séu nú ekki stór hluti af atvinnustar sem er sérstaklega landbúnaðar er það en minna sjávarútvegur. Þannig að hvaða möguleikar kætu Íslendingar haft til þess að ná fram varalegar undanþágur á atvinnugrein sem er sko lögfest í stofnsáttmála Evrópusambandsins.
1: Já, þær eru engar og nú það ekki bara einhver mín hugmynd eða mín túlkun á einhverju. Evrópusambandi segir það bara sjálft.
0: Já.
1: Og akkur ætti menn ekki að trúa því. Hvað skildi Evrópusambandi vera að ljúga því að okkur?
0: En nú fram, þú veist það. Þú verðum að lenda í þessu aftur og aftur og þá segja, menn það er þetta semja hvað sem er, við þurfum bara að kíkja í pakkan og síðan síðan svo mikil veiðireynsla hér sem við höfum, þeir hafa ekki og á grundvelli
1: Evrópubúar hafa mörg hundruð ára veiðireynslu hér á Íslandi, það bara tímaspursmál hvenær þeir uppgötva það.
0: Já.
1: Þeir hafa þetta miklu meiri veiðireynslu á Íslandsmiðum heldur en nokkuð tíman Íslendingar ef við lítum 600 ára aftur í tíman og það getur vel verið að þó að Evrópubúar séu kannski ekkert mjög hallir undir sagfræði að þá getur vel verið að það séu einhverjir þar sem að vita þetta og einhverjum tímapunkti munu þeir segja stjórnvöldum frá því og þá fer nú ekki vel fyrir Íslendingum.
0: Nei, en það í sambandi við allt því að málin að svo að tala um áðan. Nú segja sumir að staða Íslands myndi styrkjast á alþjóða vettvangi með því að vera hlut af Evrópusambandinu. Þá stæðum við miklu sterkara vígi sem bæði þjóðin og embættismenn og okkar hugmyndin næðu frekar að fram að ganga á alþjóða vettvangi vegna þess að við hefðum þennan styrk á bak við okkur allt Evrópusambandið og allt þessi 450 miljónir sem væru þarna við varum hluta.
1: Já, það er allt út í bláinu, sko. Það byggist á þeirri hugmynd að við getum með einhverjum hætti stjórnað stefnu Evrópusambandsins og látið það vinna fyrir okkur. Það er ekki þannig. Það er ekki þannig að Evrópusambandi sé til þess að þjóna Íslendingum, það er öfugt. Þessar smáþjóðir eru til þess að þjóna hagsmunum þeirra sem er ráða í Evrópusambandinu og það eru ekki smáþjóðir, það er heldur ekki þessar miðlungsstóru þjóðir, það eru stórþjóðirnar fyrst og fremst Frakkar og Þjóðverjar sem er ráðaferðinni og hafa utanum sig Evrópusamband til þess að styrkja sig í því sem að þeir vilja fá stuðning í og sem að gengur auðvitað út á að sinna þeirra hagsmunum. Það má færa fyrir því rök að þessar næststærstu þjóðir, Pólverjar og Spánverjar og Ítalir ráði einhverju svona, það er sjálfsagt hringt í þá stundum, ég gerir ráð fyrir því, Frakkar og Þjóðverjar halda sín eigin fundi það hvernig eigi að haga málum og eru kannski undir niðri svolítið ánægði með að vera lausir við Breta sem hafa alltaf verið dragbítar á þessa.
0: De Gaulle vildi losna við.
1: Já, hann vildi þannig, hann var nú meiri sprelli kallinn sko, fór til Kanada og hérna hvatti Quebec búa til þess að lýsa við sjálfstæði og nú er ekki búið til Kanada aftur en það er sko, við þurfum aðeins að ræða um peningamálin líka, það hefur bara gjörsamlega því hefur verið gjörsamlega sleft sko. Ríkisstjórnin hún vill hérna fara í einhvers konar þjóðaratkvæðagreiðslu um eitthvað mjög óljóst umboð sem hefur nú verið rétt á lítið algjörlega út úr suður og þetta er allt saman í mikilli þoku hvað snertir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Engin ákveðin samningsmarkmið.
1: Engin markmið og menn veit ekki einu sinni sko hvort það hefur verið að greiða atkvæði með þessari þingsályktunartillögu sem að var hérna samþykkt 2009 eða umsókninni sjálfri sem að var ekkert samhljóða þingsályktunartillögunni, umsóknin var algjörlega löglaus á sínum tíma, en sko, við erum búin að bíða eftir því marga mánuði að fá einhverja kostnaðar áallun fyrir þetta, bæði fyrir það hvað kostar að vera í Evrópusambandinu og hvað kostar að fara í þetta umsóknarferli sem að menn geta nú bara reiknað aftan á servietti sko að muni kosta marga miljard á ári. Það er svo margir sem að þurfa að vinna í þessu. En nú erum við búin að taka dálítið saman í sambandi við þetta það er ljóst að félagsgjöldin, bara einföld félagsgjöld í þessu sambandi, eru 40-50 miljardar á ári og fyrir Ísland og svo
0: tóllar. Það er á 10 árum þá er það 500
1: Já, þetta eru ein fjarðarheiðagöng, bara þetta eru ein fjarðarheiðagöng á ári en það er bara lítið hlut af þessu vegna þess að svo kemur allt hitt ofan á sko. Þetta er svona reikningur sko, sem er með marglaga reikningur þetta koma tóllatekjurnar Evrópusambandi tóllar allt dótið sem að Íslendingar flytja inn frá Asíu, frá Ameríku og annars staðar frá og miðað við núverandi verslun já, ég meina þeir bara hýrða þennan pening og hækkar verið að sjálfsög á Íslandi ykkur ykkur verið bólgu og það bara þar sko eru cirka 15-20 miljardar ári bara í þeim einalið svo krefst Evrópusambandi þess að stjórnsýsla Íslands verði styrkt það bara krafa og þeir vilja stjórnsýslu sem getur sinnt þeirra kröfum skýrslu gerðum, eftirlit og allt mögulegt á öllum helstu sviðum sem eru bara öllum sviðum samfélagsins það eru bara fjármál, það er heilbrigðismál, það er bara allir lagið mjög langur listu
0: og fjölga sendir á þum eitt sendir á því hverju einasta aðaldaríki sem eru 2078
1: það er mjög hæpið að Íslendingar slippu með að bæta við 1000 opinberum starfsmönnum til þess að sinna þessari kröfu til þess að bara mæta henni, kannski slipum menn með 800 ég skal ekki segja, en þannig eru 20-30 miljardar í viðbót nú, svo er það hermálin sem við töluðum um áðan bara þessi áallin sem að nú þegar hefur verið lögð fram kallar á 55 miljardar og þegar við leggjum sko þetta allt saman að þá erum við strax kominir í upphæð sko sem er 100-200 miljardar sem er tíund af tekjum ríkisins
0: Stór hluti að vera ætti að afnema tekjuskatt að meðal tekjum Íslendinga með því að...
1: Bara fyrir peningar sem er bara að fara út um gluggan.
0: Þetta er bara... Við getum afnemið hjá fólki með lágar tekjur, miðlungstekjur, þyrst ekki að borga tekjuskatt.
1: Þetta er bara, nefndu það.
0: Þú sagði hvílíku. Já, ég meina, við myndum þá bara, það er því bara algjör endurreist efnahagslífsins. Þegar að... Skattandi myndi lækka svona, þá myndi það leys úr læðingi gífulega framleiðslu og framleiðinni.
1: Þeir sem vil ekki lækka skatta, þeir getur fengið ný göng bara á nokkra mánuða fresti.
0: Já, svo er það líka.
1: það er sko. þetta eru svo stjarnfræðilegar upphæðir sem að þarna fara í súginn ef við orpuðum þarna inn að manni verður orðfall þegar maður skoðar þetta. Þannig að ekki það nú gæfilegt.
0: Nei. Nú, það er eitt ánum förum í kannski í auðlýsingahlé, þá nú er spenna í alþjóðamálum veruleg. Finnst þér þessi spenna hafa áhrif á umræðna núna sem er eiga sér stað, ég tók eftir því og þáttur í rúf, þá var talað þetta ein af ástæðunum, talið sem önnur ástæða þess að við ættum að hugleiða alvarlega aðelda Evrópusambandinu, það er vegna varnar og öryggismála. Þetta er það sem er rætt en núna. Hvað segir nú þetta?
1: Já, þetta er önnur að tveimur ástæðum en tala svo kvöldu öryggismál.
0: Já.
1: Svolítið öll er svo umræðan meira að minna í þóku og út úr suður og tekur óskup lítið með að raunveruleikanum hér í kringum okkur og hann er óskup einfaldur. Raunveruleikin er sá að hvorki bandaríkjamenn ég breyta hann munu nokkuð tíman láta þeir yfir sig ganga að hér á Íslandi næði ekkert ríki fótfestu sem að veri þeim andsnúið. Það er hinn stuttir raunveruleiki sko svo, í þessu máli og það er í sjálfu sér óþarfi að framlengja þá og umræða eitthvað. Þótt að það sé svo að þetta ræðum hennar samning við bandaríkin frá 1951 sem er í sjálfsagt í uppnámi ef Ísland arpaðist þarna inn.
0: Já.
1: Ég held að þessi hermál snúist nú fyrst og frest það að Íslendingar yrðu látnir fóðra hergagna iðnað í Evrópusambandinu. Menn vilja fá peningana hérðan, þetta er heilmikli peningar sem kemur í þetta. Nú svo er það vaxtaumræðan sem er sjálfsagt að taka og það er nú kannski það sem er óþægilegast fyrir ríkisstjórn Íslands núna er að ef henni tækist nú eitthvað að ná niður vöxtum og verðbólgu að þá myndu það enn draga úr líkum á því að Íslendingar vildu ganga í þetta samband þannig að það er svona ákveðin þversögn í þessu öllu saman að vilja ganga í sambandið en vilja líka eða segjast vilja ná niður vöxtum og verðbólgu það er út af fyrir sig óþægilegt en menn þurfa nú samt að átta sig á því að mælikvarði á verð að lánsfé eru raunvextir og raunvextir á Íslandi hafa mjög oft verið 1-2% hærri heldur en í öðrum löndum í Evrópu og það ekki ástæð til þess að ætla að það muni breytast. Það eru mörg atri í sambandi bara við samsetningu samfélagsins sem að gera það verkum að þeir eru örlítið hærri og breytileiki á raunvöxtum og vöxtum innan Evrópusambandsins er tölvert mikill, miklu meiri heldur en menn áttar sig á. Það er alveg eins og það er verulegu breytileiki á verði á kaffibolla milli landa innan Evrópusambandsins og meira að segja innan landa sem að hafa evru. Þannig að eftir sem áður yrðu vextir hér að öllum líkindum eitthvað örlítið hærri heldur en í Evrópusambandinu og þeir eru raunvextir eru ekkert mikið hærri hér heldur en í Evrópusambandinu hvað sem að menn segja nú í sambandi við nafnvexti menn nú hægt að ganga hér út í lífeyrissjóð og taka lán með 3,3% vöxtum onaverðtryggingu og þegar vextir eru komnir þarna niður í 8-3% það eru nokkrir sjóðir með verðskrá á þessu bili 3,3% 3,6% nokkrir stóri sjóðir og þá fer maður nú svona að spyrja sig sko hvort að það getur nú kannski verið að við séum ekkit langt frá því að vera nálægt sanngjörnum vöxtum ef við viljum á annað borð hafa jákvæða raunvexti.
0: Já.
1: Ég tók þú sjálfur sko lán á sínum tíma verðtrýtt lán og borgaði 6% vexti, þá var nú enginn sem að kvartaði mikið undan því, menn voru ánægði með að fá lán bara yfir höfuð.
0: Já.
1: Núna erum við sem sagt með rúm 3% og við skulum líka hafa í huga að langstærsti lánveitandin á Íslandi eru sjóðir alþýðunar. Það eru lífeyrissjóðunir og það eru þetta ástæði fyrir því að þeir eru svona feitir. Við eigum feitustu lífeyrissjóða bara á byggðu bóli. Það er helst Danir sem að komast eru í grennd við okkur hvað snertir Evrópusambandsríkin.
0: Við höfum ekkert farið að ræða lífeyrissjóðskerfið í Evrópu.
1: Það, byndu fyrir þér maður, sko, það er nú bara, er til að æra óstöðugan, sko.
0: Þetta ætti nú, sko, þegar menn tala hræðslaróður, ég meni, menn kannski flokka það undir hræðslaróður að fjalla lífeyrissjóðskerfið í Evrópu, en það verður að gera það, það verður að gera fólki grein fyrir því hvað er að gerast í löndum, því að Frakkarnir skulda 100% af vergri landsframleiðslu, en ef að tekið væri tillit til lífeyrissjóðskuldbindinga, þá er það 500%.
1: Já, já.
0: Það er ekki þörfi.
1: Þetta eru skuggalega tölu og þá segja menn sem að vilja nú endilega vera þegnar í þessu ríki, framtíðaríkinu, þá segja menn, já, það er nú þannig að ríki þurfi ekki að bera ábyrgð á skuldum hvers annars. En auðvitað verður það þannig á endan.
0: Þeir verða samræma lífeyrissjóðsreglurnar. Það er ekki öðru vísi með tímanum. Það mun ekki gera krafa það í.
1: Það verður auðvitað millifærsla á peningum frá þeim sem hafa sparað eins og Íslendingar hafa gert til hinna sem ekki hafa gert að það verður það með einu með öðrum hætti.
0: Alveg eins og með í þjámbílum segja er þeir efnuð eiga að borga hærri skatta, þá eiga ríkari ríki í Evrópu sem eiga lífeyrissjóði, þeir eiga að leggja sitt að mörkum.
1: Sjálfsögumunum en segja það, þannig var þetta nú reyndar sko í sambandi við Grikkland sko, Evrópusambandinu bara engin skilda til þess að koma að bjarga ríkjum, en þeir gerðu það nú, þetta lendi hluti af því, lendi á evrópskum skattgreiðendum, það sjálfsögðu það var þannig en í þessu sambandi finnst mér þó rétt að segja að sko ríkar þjóðir eins og Íslendingar það er sangjant að ríkar þjóðir lyftu undir með þeim sem að eiga bátt og hjálpið þeim til sjálfshjálpar hjálpið þeim að kenna þeim að lesa og veiða og allt mögulegt og ég veit að það er ekkit auðhlaupaverk það getur verið erfitt að gera það en það fátæka fólk er ekki í Evrópusambandinu það fátæka fólk er í Asi og Afríku og að vera með einhverja fátækara hjálp til suður Evrópu eða austur Evrópu það er svona eins og að styðja sko það næst ríkasta til þess að eignast meira. Þessi lönd eru ekki svo fátæk að þau, með þar er heilbrigðiskerfi, þar er skólakerfi og sem var svona
0: virkar í grófum.
1: Nei, það er ekki, ástandi þar er ekki eins og það er sumstaðar í löndum sem eru í alvörunni fátæk.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Haraldur Ólafsson, prófessor og við ætlum núna að hlýða auðlýsingar og opnum svo fyrir umræðuna áfram eftir auðlýsingahlé.

0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
0: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Haraldur Ólafsson, prófessor og við erum að ræða Evrópusambandið. Nú, Haraldur, landskjörstjórn tilkynnti það núna að þeir væri ekkert sáttir við þessar spurningar sem að koma fram í hérna þingsályktuna til og utanríkisráðherra þetta þjóðaratkvæða greiðslu 29. ágúst. Hvað segir þetta?
1: Já, þetta hefur nú bara blasað við þöllum sem hafa velt þessu máli fyrir sér og ástæðin fyrir þetta hefur ekki verið rætt meira er bara að það var svo margt annað til þess að ræða að viðtalsbilin voru bara strax búin. Tala nú ekki á öðrum fjölmiðlum sem að eyða kannski 2-3 mínútum í umræður þetta stóra mál að þá engin tími til þess að ræða þetta orðalag. En þetta orðalag á spurningunni var auðvitað algjörlega út úr kú. Það var augljóslega, hún er augljóslega samin með það fyrir augum að bara beinlínis að sannfæra menn að kjósa eins og ráðherra vill, að menn kjósi áframhaldandi umræður, viðræður sko, bara þetta orðalega áframhaldandi gefur til kynna að það sé einhverju verki ólokið.
0: Það gefur til kynna að við séum í viðræður.
1: Já, fyrir utan
0: það. Það eru viðræður og halda þeim áfram.
1: Já, nákvæmlega.
0: Það er enga viðræður búin að vera síðan 2013.
1: Nei, þeim var hætt og það var ekki ástæði fyrir því að þeim var hætt vegna þess að þetta var allt silt í strand vegna þess að...
0: Og vegna þess að Evrópusambandi vissi vel að við gætum ekki uppfyllt þessar aðlunarkröfu varandi sjávarútveg og landbúna eins og þeir vildu.
1: Þannig
0: að það þess vegna var ekkit lengra haldið áfram.
1: Nei. En bara þetta orðalag sem að sko, menn hjóta við þarna er auðvitað vægast sagt undarlegt og auðvitað er það ekki sérstaklega heiðarlegt að leggja svona fram. Nú svo er þetta þessi hugmyndum viðræður að þetta er orð sem er í eðli sínu jákvætt. Sko, það er notað það þegar menn er að reyna að komast út úr styrjöldum og hætta að berjast og hver getur svo sem verið að móti því að menn eigi viðræður. Þannig að allt er þetta svona gert bara í þeim tilgangi að fá einhvers konar við umboði sem að augljóstlega er svo tilgangu, það er svo augljóst að í framhaldin ætla menna að túlka það umboð mjög frjálslega og gera svona eins og mennum sýnist. Og ég bara, hvað þessi lofa, landskjörstjórn var vakandi í þessu máli og alveg sjálfsagt að taka þetta allt til endurskoðunar. Ég reyndar er nú á því að það sé best að hætta með þetta allt saman því að það er auðvitað þannig að til þess að leggja á stað í svona vegferð að þá þarf að vera stuðningur hjá fólkinn í landin og hann er bara ekki til staðar.
0: En það er athyglisvert og það, mér finnst það líka þarf að ræða það. Það er ekki meiri hluti ríkisstjórnarinnar sem vill gangi í Evrópusambandið. Það liggur fyrir.
1: Það liggur fyrir
0: að meiri hluti alþingis vill ekki ganga í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Þetta trossa ekki. Það liggur fyrir að þeir treysta sér ekki til að breyta stjórnarskránni eins og staðan er núna. En svo leysir með valin er að gefa það í skyn að þetta snúist beint lýðræði og að upphefja það beint lýðræði, margir vilja það og nú fáu jú þjóðin að kjósa og þá sýni það fram á hversu mikill stuðningur núverandi þessi stjórnmálamenn sem standa að þessu eru hlintir beinu lýðræði og þjóðaratkvæða greiðslum. Það er sem máli snýstum, er það ekki?
1: Já, menn er nú ekki hlindir því og mikið ef á að fara að kjósa eitthvað sem að hérna.
0: Já, en ráðgefandi, akkur láta það koma á stað þessu ferli þegar hvorki ríkisstjórnir þing, hvað þá það þetta að vera góður meirihluti og aukind meirihluti í þinginu til að fara þetta og ég svolítið hissa á Evrópusambandinu, eru þeir ekki búin að kynna sér þetta?
1: Jú, þeir hafa nefnilega gert það að það er auðvitað þannig hér á okkar litla landi þá eru allir að tala við alla og fullveldi sína tala auðvitað við alla sendiherra ríki Evrópusambandsins og er í góðu sambandi við þetta fólk og það gera sér allir grein fyrir því sem er í þessu leikriti að Íslendingar eru ekki að fara þarna inn. Evrópusambandi gerir sér fullkomlega grein fyrir því að Íslendingar ekki það fara að
0: hefna. Vilja þær eyða tíma sínum í þetta?
1: Ég held að þeir hafi svona, þeir hafa eitthvað þolinmæði þessi
0: diplomatar hafa það. Er það út af ástandinu í deilunni við Ameríku?
1: Ég held að það sé bara spurningum það að menn reyna að vera kurteisir en Evrópusambandi gerir sér grein fyrir að þetta er bjöllvat. Ég er alveg sem það. Og á einhverjum tímapunkti þá mun Evrópusambandi segja að við núna nennum við þessu ekki lengur. Við vitum vel að Íslendingar er ekkit á leiðinni þarna inn. Það er engar forsendur fyrir því meðal þjóðarinnar. Og þá náttúrulega gufar þetta bara upp, en það er bara leiðilegt að vera að gera allan þann skaða á samfélaginu og eyða allir með þessum peningum í tóma vitleysu mánuðin saman. Veist að hætta þessu bara strax.
0: En sko þetta þýðir sko að halda áfram viðræðum snýst um að halda áfram aðlögun í samræmi við ákvörðun fyrri ríkisstjórna Steingrímar og Steingríms og Jóhann. Þetta er það sem er að gerast.
1: Já, sko, nú var það þannig, já. Nú var það þannig á sínum tíma að það var, það var þessi umsókn til Evrópusambandsins, hún var samþykkt.
0: Þannig að æsistjórnir lifir ennþá góðu
1: lífi. Já, hún lifir ennþá góðu lífi. En hún setti þó einhver skilyrði, hún setti skilyrði sem að íslenska samninganefndin mátti ekki fara út fyrir og það var auðvitað þessi skilyrði, sko, það voru þau sem að allir því að þessi samningar gátu aldrei gengið neitt, þetta sildi strax í strand, það var byrja að ræða svolta stundum þetta sem að þessi EES-mál sem að virtust einhvern veginn vera auðleysanlega en svo sildi allt bara því allt í strand vegna þess að íslenska ríkisstjórnin á sínum tíma hafði ekki umboð frá alþingi til þess að halda þessu neitt áfram og ef að menn ætla að halda einhverju áfram núna þá ættu þeir nú að reyna að útskýra fyrir þjóðinni hvað hefur breyst frá því 2012 eða 13 af hverju halda menn að þið komist eitthvað lengra núna heldur en þið gerðu þá ætla menn bara að gefa skíti þessi skilyrði, þessi rauðu strik sem hafa voru dregin hann 2009
0: en er hvað, það hugmyndin? Hvað sagði rauðu strikin? Í þessari hérna tímsjálutinu til og á þeim tíma sem var samtidig hvað 2010 var það ekki frekar
1: 9 júli 2009
0: já, sínt ánlaðar, já. Í fyrsta lagi, það var að halda fullum og varanlegum yfirráðum yfir auðlindu landsins.
1: Já, já.
0: Ég meina, og þeir vita vel að þetta getur ekki staðið.
1: Nei, nei. Það vissu það allir sem að mér sér Steingrímur viðkendi þetta einhvern tímann í sjónvarstætti.
0: En þá var að vísu spurning gott að meiri hluti þingsins eða hans bara vinstri grænir, það var söndrung og söndurlindi innan. En þó mátti kannski segja að það var eiginlega þingmeiri hluti fyrir þessu, var það ekki? Já, það er nú kannski eitt af þessum stóru leyndamálum íslenskra stjórnmálasögu, var þingmeiri hluti á þeim?
1: Já, nú verður hann utan ekki sá þegar var nú að þingja á þeim tíma og ef ég man rétt að þá satt hún hjá þannig að þessum tíma, sko. Hún hefði kannski kosið með, sko, ef hún hefði verið í öðrum flokki en hún var þá. En ég held að svona, ef við leifum okkur nú aðeins að fljúga svolítið hærra í þessari umræðu, sem er náttúrulega að gera stundum, að þá ættu menn að velta svo lítið fyrir sér þeim hugmyndum sem að við höfum lýðræði og mannréttindi og svo leiðsluti. Og nú er það svo að mjög stór hluti Íslendinga og líklega mjög drjúfur meiri hluti vill alls ekki fyrir nokkur mun að þeir sjálfir og þeirra afkomendur verði þegnar í fransk þýsku verðandi herveldi. Fólk vill þetta ekki, fólk lítur á þetta sem mannréttindi að þurfi ekki að verða það. Og mjög stór hópur fólks lítur líka svo á að það sé hluti af þeirra mannréttindum að búa í samfélagi sem að er lýræðislegt í þeim skilningi að fólkið í landinu kjósi sér stjórnvöld sem að setja lög. Lögin kom ekki utan frá einhverjum sem engin leið er að kjósa burt. Nú er þessi hugtök mannréttind og lýræði svolítið á floti eins og gengur, en við komumst samt ekki hjá því að sko í hjarta sínu finnst mörgum þetta vera mannréttindi. Og þá spyr maður, er eðlilegt að við annarlegar aðstæður sé hægt að afnema þessi réttindi með 50,1% atkvæðisbærra manna í einhvers konar þjóðaratkvæðagreiðslu sem sett upp kannski fyrir að vera laust við eins og ég segi undarlegar aðstæður sem að kannski vara ekki lengur en nokkra vikur eða nokkra mánuði og ég ætla nú bara lefa mér að svara þessu, það er ekki eðlilegt að haga stjórnsýslu með þessum hætti ef að menn vilja kollvarpa stjórnsýslu Íslands kollvarpa íslensku stjórnkerfi afnema lýðræði eins og við erum í raun að vera að tala Já. Og gera Íslendinga þegnum í þessu nýja evróska herveldi, meginlands
0: Evrópu Alþingi mun skipta mjög litlu máli
1: bara, stimpa, bara stimplar, bara það sem
0: já.
1: Kemur
0: já, það þarf ekki að stimpla, það er nóg að byrta
1: já, það þarf ekki lengur, já, bara á, geta bara
0: já, það er ekki að gera það já, ég veit ekki hvað er að hún er sagt rómveska hérna öldungadeildina þegar að fara að vera hallunda fæti í Róma þá breytist það í svona bæjarskrifstofu í Rómaborg ég meina svona geta stofnanir breyst hvernig alþingi á eftir að breytast við, til þess að þeir hafi eitthvað að gera það þyrfti þá bara að fækka þingmönnum er það ekki og breyta því kannski væri það einu kosturinn en það verður að fækka þá er ljóst að þeir samþýttu báðir eða minn slúst Evrópusamöndu gerir það skilir því það þarf að stækka stjórnkerfið sem er fært til að beita og framfylgja regluverki Evrópusambandsins.
1: Já, það er þessi 20 miljardar sem að ég er að tala þetta er sem að mjög kosta, ég meina það er við sem borgum fyrir það, að það eru...
0: En þeir sem bara móti bakmun og stækkun þess, mönnum finnst það að stækka verulega. Hvað með allt frjálsingi fólki eða fólk sem er frekar inn á þeim kanti, ætla þeir að fara að kjósa þetta þegar að á eftir að stór að stækka hér stjórnkerfi til að geta beitt og framfyllt regluverki Evrópusambandsins.
1: Það væri mjög undarlegt ef að nokkur maður bara yfir höfuð myndi kjósa með þessu. Svo ég leiði mér nú að klára þetta sem ég var byrjaður að hafa á þann alda. Þetta er ræðum mannréttindin og það kollvarpa stjórnkerfi Íslands að það er eðlilegt að fara fram á viðvarandi og stóran meiri hluta hjá þjóðinni til þess að gera slíkt. Við þurfum að fá 70-80% af þjóðinni sem þarf að vera sammála að gera þetta og það þarf að vera 70-80% í nokkur ár, ekki bara svona kortir eftir hrun. Þá fyrst er eðlilegt að fara að tala að kannski sé nú rétt að gefast upp á þessu íslenska lýðræði, en ekki fyrr.
0: Nú, það er líka gert svo krafa hjá Evrópusambandinu að við föllumst á hérna eftirgjöf dómsvalds til dómstóls Evrópusambandsins.
1: Já, já, ég meina það er bara, er auðvitað þannig í Evrópusambandinu, það er dómar Evrópusambandsins sem ráða.
0: Það stendur í okkar annari grein stjórnarskrána dómendur fara með dómsvaldi, þá eru að íslenski dómstólar. Núna, hvað gerist sko, það þarf að breyta þessu öllu saman.
1: Já, íslenska stjórnarskráin er náttúrulega, það þarf að henda henni allri. Það er auðvitað þannig að þessar 170.000 síður af reglum frá Evrópusambandinu ganga framar íslenskum lögum og íslensku stjórnarskráni.
0: En sko, nú er regluverkið í stöðugri þróun. Þeir viðurkenna það. Og þeir segja það sjálfur. Þetta er í stöðugri þróun. Og hverju stýra þróuninni? Og hvaða áhrif hefur Ísland á því að Ísland til þess að stýra einhver leiti þessari þróun? Þetta finnst mér eitt verið eitt aðal grundvallaratriði í þessum áður.
1: Já, það er alveg rétt. Við vitum ekki hverju þessir menn taka upp á eftir 5 ár eða 30 ár. Við höfum ekki hugmynd um það.
0: 20. öldin er nú ekki góð meðmæli með stjórnmálum í Evrópu.
1: Ekki beinlínis, ekki alveg. Og það eru bara margar vísbendingar að Evrópu þjóðunar hafa ekkit breyst sérstaklega mikið. Við sjáum að það nú hafa þær tekið við stórstyrjöld sem að Bandaríkin hafa gefist upp á.
0: Já,
1: og Evrópu þjóðunar halda henni gangandi
0: og þeir eru í fílu út í kanan fyrir að styðja þá ekki í þessari styðja en svo er annað líka sko, nú er það þannig að við vorum að tala nú segja til dæmis ef við förum að skoða í mér samtökin eins og bændasamtökin á Íslandi þau hafa bent á að regluverk Evrópusambandsins hafi sko aukist nú átti landbúnaður ekki vera hluti af evróska efnahagssvæðinu sínu tíma það átti ekki að vera það en bændasamtökin hafa bent á að regluverk ESB hafi aukist 58% síðan 2013.
1: Það einhvern veginn þannig.
0: Hvernig þetta, gat það gert?
1: Þetta er bara svolítið djúft í eðli þessara ríkja þarna að vilja regluvæða sig út úr öllum vandamálum. Og þannig hefur bara þýsk og frönsk menning alltaf verið og mönnum tekst einhvern veginn að regluvæða sig upp í það að verða stórveldi, aðstæðir eru heppilegar en svona fyrir þjóðir eins og Íslendinga held ég að þetta getur orðið bara í að nána spannabiti að búa við svona aðstæður. Ég er ekkert mjög bjart sýnna á það að Evrópabúar komist út úr þessu menn átta sig á því eins og Draghi í þessari frægu Draghi skýrslu sem kom hérna í fyrra.
0: Hann viðurkenndi það að ef að framleiðinni fari ekki vaxandi og þeir taka á þínum málum þá bara Evrópusambandi búið að vera.
1: Já, Evrópusambandi og þessar þjóðir sem að ráða því, það er þá svona dragast það bara meira og meira aftur.
0: Já, ég tala maður búin að vera þá sem Evrópa, sem stórveldi, sem leiðandi afl í efnahagskerfi.
1: Heimsins, já. Það getur svo sem verið að þessi kortið er búið að vera.
0: Já, vissu, er það ekki lengur kannski í fórustunni?
1: Nei, en sko máli er það að sko, menn átta sig á þessu vandamáli, en kerfið er samt þannig að það er bara, virðist vera ómögulegt að gera eitthvað í því.
0: Já.
1: Það virðist vera þannig.
0: Já.
1: Og það skýrist, kannski engin leið að skýra það öruvísi heldur en bara þetta sé svo inngróið í þjóðarsál þessara ríkja að búa við flókið stjórnkerfi.
0: Við erum að fara að ljúka þessu en það er innflytjendamálin að lokum. Nú er verið að ræða út í þinginu, þá fara að breyta hér útlendingalögum og það eru krafa frá Evrópu og hvort að ég að innleiða hér kvótakerfi eða sektargreiðslur ef Ísland gengst ekki undir ákvarðanir þarna frá Evrópu er ekki alveg ljóst eins og að kom fram gagnvart honum Viktor Orbán og fleiri gagnvart jafnvel Pólverjum er ekki alveg ljóst að Evrópa framtíðarnar allar að stýra algjörlega innflytjendamálum.
1: Jó, það held ég að sé alveg ljóst.
0: Er nokkur, eins og staðan er í dag, getur nokkur haldið fram, ég meni ég sé ekki nein tekna á loftu það.
1: Nei, það er alveg einlagur vilji, framkvæmdastjórnarinn er einlagur vilji þeirra sem að ráða í Evrópusambandinu er að stýra þessum málum og þeir er ekkert að draga neitt dul á það.
0: Einu sinni var kerfi hjá okkur, Haraldur, að atvinnurekandi sem vantaði mannskap, hann óskaði eftir því útlendingastofnun, nefndi þá og þá eru þeir að koma hér inn og fá dvalar og atvinnuleyfi og atvinnurekandi varð að tryggja það að þetta fólk færi ekki á framfæri ríkisins sér. Þetta var kerfið, ágætt kerfi og rökréttar í raun og veru. Núna síðan missum við þetta út í það að fólki fer bara að koma hingað í stórum stíl og kerfi breytist algjörlega án þess að það væri nokkur vilji hjá því og núna erum við konum við það að Brussel ákveður þetta. Sérðu ekki hvað við erum konum langt frá? Það er atvinnurekt á Íslandi sem þurfti að vinna að bli og sérhæfingu að halda. Hann er ekki lengur sá sem að stýrir þessari þróun innan innflytjandakerfisins eða hann heldur er það Brussel.
1: Þetta er allt saman afskaplega vafasamt og munurinn á stjórnkerfinu hér og fyrir 300 árum og því sem að blasir við bara setna á þessari öldi ef við myndum álpast þarna inn er sá að það var þó hægt að senda bænaskrá til konungsins í Kaupmannahöfn og einhver dæmi það væri tekið mark á bænaskrám og það var auðvitað því að Íslendingar voru svona kannski ekki bara örlítið sandkorn í drönd á strönd með það sem er væri í Evrópusambandinu en það er bara svo staðar sem að væri uppi að við getum sendt bænaskrá til Brussel en alla líkur ráð því að slíka bænaskrá færi bara beint í ruslið.
0: Vilji afstæða þjóðarna birtist á lýðveldishátíðinni 44. Það voru 97%
1: Þar var aukin meiri hluti og öllu fannst það sjálfsagt.
0: aukin
1: meiri hluti, já. Og það var líka aukin meiri hluti í kosningunni 1918. já. Og akkur ættum við núna
0: að vilja til spönsku veikinn
1: það var já, náttúrulega já. Já. Akkur ættum við núna að sætt okkur við það að það þurfi ekki nema 50,1% atkvæða til þess að bara rústa þessu öllu saman eins og ekkit sé það er mjög undarlegt auðvitað á að krefjast þess að sé 75-80%
0: Við förum að ljúka þessu, hverju spáur að lokum hérna, Haraldur, hvað gerist núna á næstunni? Er tími fyrir þá að koma þessar kostningasta heldur það?
1: Nei, ég spáði því að ríkstjórnin hætti við þetta átti sig á því að þetta er feigðarflam
0: Já,
1: sé bara búið og snúi sér bara öðrum hlutum
0: Það veitur ekki að. Takk að fyrir Haraldur.
1: Takk sem leis.
0: Og ég þakka að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

0: Hún á feður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún á feður, Laugavegi 86.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp saga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Þú vilt velja fámið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Nú bregðum við á leik hér á stöðinni og ekki í fyrsta skipti. Það komin Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari, sem að við ætlum heldur betur að fá að tala við núna á þessum spennandi tímum. Góðan dag, Guðrún.
1: Góðan daginn.
0: Eruð það fjölmargt sem að liggur svona í loftinu núna og mikil spenna bæði hér og ellendis og margt að gerast.
1: Já, já.
0: Og það nú ýmsi hluti sem að þú ert nú búin að spá fyrir sem að hafa sínt því að koma fram.
1: Já, já.
0: Og það nú til dæmis, ég ætla að sko minna á það að þegar að það voru kosningar í Ungverjalandi, þá sagði þú að Viktor Orbán, hann myndi ekki ná.
1: Ok, var já, þannig að ég hafði rétt fyrir mig
0: það. Þú hafði rétt fyrir þér það. Og það var, jafnvel, sko reikna með því að hann myndi alveg ná, skilurum, það margi heldur það. Mm-hmm. Og hann með mikið stuðning til þess allstaða frá, svo þetta kom taldi óvart.
1: Það er nú bara svo sést að því að ég fyrir útsendingu, ég þarf að hlusta þáttin eftir á því, ég man ekki hvað ég segi.
0: Já, ég hef nú alveg orðið vörfið það það er það sem er svolítið sniðið
1: Þannig að ég er bara að lesa í skilabóðan sem ég fæ frá honum, Patrik
0: Já, þú bara manst þetta ekki lengt í mínútur lengur
1: En það eiga miðlar ekki að muna heilu miðurstíman
0: Nei, en já, það er nefnilega það
1: Það er bara þannig, sko
0: Og þú, þannig að þú manst ekki svo gott hvað fólk segir
1: Nei
0: Nei
1: Alltså betur fer, það væri agalegt að ég myndi muna alla tíma, sko.
0: Já.
1: Þannig að fólk mann frekar eftir mér heldur en ég eftir þeim sem koma til mín.
0: Já, ég skilji. Já, þetta er þægilegt. Gott að gleyma.
1: Það er mjög gott, já.
0: Heyrðu, en Guðrún, hérna, með langar að svona kannski að beri það náttúrulega er pólitíkir og ég var að segja líka að það sem þú varst búin að segja að nokkur núna fyrir kostningarnar, þá varstu eða búin að tala um það að Hildur Björnsdóttir, hún auðvitað næst

0: og sem sagt bæði fyrsta lagið hvernig verður sumari svona um allt land
1: sko
0: hvernig mega landsmenn búast við sóli hvenar
1: sko mér finnst sólin eiginlega bara að fara að skína sko en það verður smá rigning
0: já
1: og hérna þó að koma svona góður og góður dagar en mér finnst svona miðja júní þá verður bara hiti og gott veður hérna og ég fæ gott sumar bara alls staðar á landinu
0: já
1: en ég fæ samt sko í kringum Vestlumanna helgina fyrir dagans niður á við
0: Fera, þá fer það niður
1: já
0: Það nú vinsalt að spyrja meðla um hérna hvort að fólk komist á þjóðháttíð
1: kemst á þjóðatíð en ég held að þetta maður færa bara þjóðatíð svona hafa hana bara júni, júli sko.
0: Já
1: það yfirleitt droka rigning á þessum tíma
0: meinar við byrjun ágúst
1: já já ég spái rigningu þjóðatíð
0: þú gerir það
1: já
0: þú varst nefnilega líka búin að gera það í fyrra
1: já og hafði rétt fyrir mér
0: og þú hafði rétt fyrir þér Nú verða margir, ég þurfa margir að kaupa sér regnúlp verð í rættum.
1: Já, og Ellý að koma upp með prjónana.
0: Já,
1: sjá
0: já.
1: Eins og ég.
0: Já, einmitt, það nú sníður, það nú alltaf gaman.
1: Það alltaf gaman að henni, sko.
0: Þegar ég hefði að leika ykkur svona. Af því að þetta eru það bara við erum svona bara henda gaman að þessu.
1: Og... En ég tengi þetta líka svona hlýðnun jarðar, sko.
0: Já.
1: Og sko, mér finnst sumari verða gott en svona í kringu Vestlumannahelgi þá fer að koma meiri svona rigning en það getur alveg verið hlýtt á þessi rigning skiljum
0: já,
1: ég fæ ekki rigning og rok endilega um Vestlumannahelgi
0: mér finnst rigningin góð syngum já, helgi börs og það er engin, segir enginn að það sé ekki heitt
1: og ég finnst svona loftslæði verið að breytast á landinu það sko, verður ekki mikil snjókoma eða frost sem satt svona fram á áramótum
0: Nei.
1: Það er það sem ég er að skynja hérna en svo getur komið svona bara eins og næsta ári kringum páska
0: já.
1: Mér finnst þetta að vera svona þróunum svolítið að snúast við
0: Já. Það er ágætt okkur eftir nú ekki daft í hér og norður hjarann sko. En hvernig er það Guðrún með svo jarðskjálta og annars slíkt hvernig lítur það út?
1: Sko Jú, við megum alveg finna fyrir einhverjum jarðskjálftum hérna fljótlega og hérna og þetta er náttúrulega ekki alveg búið þarna suðmi sjó.
0: Meinarðu þá í
1: Grindavíkur, já, hólfin.
0: Já.
1: Ég er búin að horfa á þetta svolítið lengi og mér er búin að vera að dreyma svolítið, sko. Ég fæ þetta að næsta gos verður tölvöld stort.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta að koma meira inn á Krýsuvíkursvæðið.
0: Í þá áttina, stóra hólfið.
1: Já. Og ég fæ svona einhverja sprengingar, ég veit ekki akkur, hvort það sé Grindavík eða eitthvað. Mér finnst þetta alveg vera, sko, þetta er ekki búið í Grindavík, sko.
0: Nei. En hérna, hann útskýrði þetta svo vel, hann Þorvaldur, Þorvaldsson, hérna, eldfjallafræðingur hérna eins og ég þætti og hann var að tala um að væri tvö hólf það var sko annað væri undir Svartsengi og hitt væri sko nær Krýsuvík og
1: nær
0: það
1: Krýsuvík.
0: Væri stóra djúpa hólfi
1: mér finnst það eftir að opnast nú hef ég ekki vita á þessu en ég sé þetta sem bara eitthvað svakalega mikið og hérna já þetta geti alveg náðin að hafna fyrir þið sko
0: Ég þarf ég haf gott að þú ert flutt hann.
1: Já, þess vegna flutti ég.
0: Já, hvað segirðu? Finnst þér að nær hafna fyrir þig?
1: Sko, Krýsuvík, mér finnst þetta sko allara skjálftar að svona einhverju óþægindi, sko.
0: Já.
1: Mér finnst hver eldstöðin hana vera bara að vakna til lífsins.
0: Já.
1: Þó að sé búið að liggja í dvala, en kannski er ástæða fyrir því að þetta er búið að liggja í dvala. Og... Ég líka fæ þetta og svona spyr mér svolítið að því þó ég sé ekki mikið að fylgjast með þessu fréttum en af hverju vilja er ekki að opna skólana í Grindavík eða vera að fela eitthvað fyrir fólkinu.
0: Já.
1: Er staðan alvarlegri heldur en við vitum? Ég held að þetta verði svolítið stórkos þar sem kemur nást og ég er að fá þetta inn í júní.
0: Þú ert að fá þetta inn í júní?
1: En ég ætla samt ekki að vera að hræða fólk.

0: þetta er náttúrulega bara
1: já, það sem ég er að skynja. Já, þetta er náttúrulega vön á þessu svæði.
0: Já.
1: Gríðarlega vön og allir viðbúnaður og öryggi sko gríðalegt hjá þeim sem sjáum það.
0: Ég er ekki að segja eitthvað svona mannskaða eða neitt þannig sko.
1: Nei, en það er svona eitthvað sem fólk mætti búast við.
0: Já, mætti svona aðeins bara að huga því ef að það fara að verða eitthvað skjáltar að kannski taka niður hlutaveggjum og svo leið sko.
1: Já.
0: Það er svona það sem ég fæ.
1: Já, já. En hérna, finnst þið þetta vera svona eini staðurinn að tanna á þessu svæði?
0: Já, já, svo fæ ég alltaf sko í kringum Bláfjöllin eitthvað og þessi lína og svo fæ ég líka alltaf fyrir norðan.
1: Já, línan að bjá á Bláfjöllum og nú veit að ég aftur í Þorvald ef ég hef skilið hefði að þá væri það sko opnun frá Krýsuvík sem að það tengist þessu Bláfjöllasvæði miklu meira.
0: Já. Ég fæ alltaf bara þetta með sagt, Hellisheiði, Bláfjöll og Hveragerði þessa línu og svo fæ ég einhverja línu bara þvert yfir landið. Mér finnst ég verið að fara eitthvað norður, ég bara átta mikið á okkur tanga, ég átta mikið á því hvað hann er.
1: Já, við erum búin að kljást dálítið út af þessu.
0: Já, við erum búin að tala með dálítið.
1: Já.
0: Ég fæ alltaf sömu staðamyndina. Hérna, en mér finnst sko til dæmis á Suðurlandinu, það verður smá bið en ég er pínu óruleg við Vík, ég veit ekki okkur.
1: Já.
0: Svona einhvern skjálta.
1: Já, Víki Mýrdal.
0: Já.
1: Það sé jafnvel þar.
0: En það sé eitthvað þar sko, einhver, já, svona bara jarðhræringar en kannski ekki gos endilega.
1: Mm-hmm. Já, en hérna.
0: Jökullaup jafnvel.
1: Já.
0: Þú veist, það er, já, en ég ætla ekki að vera með einhverja hrafkalla spár, sko.
1: Nei.
0: En við búum náttúrulega á eldfjalla eigu.
1: Já, en sko, samt Guðrún, þetta fyrir norðan.
0: Já.
1: Þú getur ekki tengta við eitthvað stað betur. Sko, það sem flokkastundir eins og norðausturland, norðvesturland.
0: Nei, ég fæ bara eitthvað norður. Mér finnst þetta að vera svona eins og bara hálendi eða svona bara mikið auðnana. Upp á hálendinu býtum við
1: finnstu hún nálgast eitthvað Mývasveitin eða Kröflusvæðið eitthvað þess
0: skrýti mér sem við erum að koma núna norður hérna sko hvað heitir það hérna þú keirir eitthvað sko, framhjá Blöndósi eitthvað þar upp á hálendi eitthvað
1: já.
0: Vist ég vera eitthvað bara fyrir hálgeri miðið í landi, sko.
1: Já, já, já.
0: En þetta, náttúrulega, þetta getur verið bara miðið hálendið.
1: Já.
0: Það er bara, já.
1: Já, ef þú ertu í Húnaðarsýslunni, þá er vegur þar yfir.
0: Já, já, mér finnst ég vera bara miðið hálendinu, ég get eiginlega ekki staðsetta nákvæmlega. Mér finnst allan ekki vera mikil byggðana.
1: Nei, en er það eitthvað mjög öflugt eða?
0: Já, það er allan að hraun. Mér finnst þetta sko vera eitthvað svona eldstöð sem hefur ekki verið að vakna mikið til lífsins en kannski hafa verið skjóttar.
1: Já.
0: Ég fæ þetta á þessar línu gegnum landi sko.
1: Já. Jæna, það er svona, já, það er spurning hvort að, fyrst er þetta að vera þá núna svona, ég veit að það er ekki gott að spurja um tímasetningar en áttum við að þetta væri sumar hugsanlega haust eða
0: ég fæn þetta nær haustunni þannig fyrir norðan já
1: með haustunni fyrir norðan
0: já. En ég fæ með gósið hérna það sem Grindavíkustöðin ég er að fara inn í júní sko.
1: Já.
0: En auðvitað geti ég haft rangt fyrir mér sko.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það er ekkit
1: hvað sérðu með upptökin á gósinu á því að þessu svæði nákvæm upptök getur eitthvað átta á því
0: ég finnst þetta að vera svona svipað eins og þetta hefur verið sko. Finnst þið samt þetta er allan ekki inn í miðri grindæk, það get ég sagt þér.
1: Já.
0: ég fæ jafnvel eins og þetta gæti opnast hana á tveimur stöðum Nú er Krýsuvík sko fjær Grindavík
1: Já
0: Mér finnst að vera sko einhver annar staður en mér finnst samt líka að vera gos þarna einhver staður í kringum Bláalóni sko Það eru kannski þessi bara þessi bæði hól sem að opnast
1: sem eru þarna Já, þá kemur það en Guðrún, ég held að við ættum að fara núna þú aðeins frá þessu við sjáum hvað gerist og hvetur nú bara fólk til að vera ekki að óttast neitt en...
0: ekki óttast neitt, þetta fer vel og en þetta er ekki alveg búið og hérna en þetta verður svolítið öflugt já, bara að segja það eins og er og hlusta svolítið á innsæði sko.
1: já en hvað segir pólitíkina nú fer klukkan að tifa
0: já
1: Nú er svona víða verið að mynda meiri hluta eftir þessar sveitarstjórnarkosningar. Okay. Það er til dæmis búið að mynda meiri hluta Akureyri, komið kona sem er bæjarstjóri, sem sagt pólitísk.
0: Já.
1: Og það hefur ekki verið lengi.
0: Nei.
1: Það er aftur á móti Hafnarfjörður. Það er
0: það vandast nú málið
1: Er það kannski jarðskjálftarnir sem er að byrja þeirra?
0: Það getur verið að sé að drifla
1: fyrirbúð? Nei, ég er nú grínast en,
0: Erðu, ég finnst þetta að vera framsókna Var hann ekki framsóksa sem var þarna?
1: Jú, sko, bæjarstjórinn er í framsóknarflokknum Hann bætti við sér einu manni og fekk þrjá Síðan voru þeir að fara að mynda meiri hluta sjálfstæðisflokkur og framsókn bara aftur eins og höfðu gert en einhverjum ástæðum þá svona virtist það slitna núna í vikunni og aðrir flokkar hafa einhvern veginn bæði samfylking og verist það var ekki einhvern veginn vilja taka þátt í þessu með framsókn hvað gerist þarna?
0: Mér finnst þetta að verða svolítið snúið Mér finnst, ég fæ þannan framsókn og kall vera áfram og hann næra einhvern veginn að mynda þetta
1: Hann var bæjarstjóri, finnst þið að vera bæjarstjóri áfram?
0: Já, mér finnst það. Ég fæ eitthvað með samfylkinguna, ég veit ekki að hverju.
1: Það er fengur tvo menn.
0: Já.
1: Það myndi samt ekki duga en til að ná meiri hluta, það eru 11 með hans í bæjarstjórn og það væri 5, samfylking fæk 2 og fram svo 3, þá vantar 1. Það er einn miðflokksmaður hana.
0: Gæti verið miðflokkurinn. Já, ég fæ já að
1: það. Það er sjöttu maður.
0: Já. Ég fæ já að þetta. En ég fæ ekki sjálfstæðsflokki.
1: Nei.
0: Það er bara út á
1: það
0: borðinu.
1: Það bara gerðist eitthvað
0: já,
1: alveg.
0: Já.
1: Sér, við veitum ekki
0: það er eitthvað rosaleg spenna. Og hérna... Já, ég ætla hann að fæta þannig að þessi bæjarstjóri hann situr áfram en hann er í vandræða með að mynda hann að meiri hluta og ég held að þetta sé þetta útspil síðasta útspil
1: Já, að það verði sagt, framsók og, samfylkingin
0: og miðflokkur
1: og miðflokkur í Hafnarfirði það voru gaman að sjá hvita
0: það er spurning
1: fóru rétt fyrir því þarna En þá er það Reykjavíkur og þar eru nú aldeilis allar bjöllum búnar að hringja og mikil spenna sem að er þar og spurning hvort að Hildu Björnsdóttir sem að verði væntanlega næsti borgarstjóri og sjálfstæðarflokkurum fengur nýju menn alveg gríðalegu sigur hjá þeim og hérna það er sko náttúrulega búið að vera vinstri meiri hluti í 16 ári eða hvað það er ríðanlega lengi og svona verið að velta því upp hvort að hún taki með sér viðreist og framsunaflokkin eða miðflokkin báðir aðlega sem sagt miðflokkurum fekk 3 og þeir unnu verulega sigur fengu bara 3 nýja menn og síðan er það aftur á móti framsók þeir töpu eins og að verulega voru með 4 og mistu 3 fóru alveg nýr í 1 mann og viðreist er með 2
0: Sko, ég ætla
1: hvað finnst þér gerast þarna?
0: Ég ætla algjörlega útiloka, sko, ég var í Vafa hann um daginn, ég var að skoða þetta. En ég útiloka hana viðreisn.
1: Núna?
0: Já, algjörlega. Ég fæ miðflokkin.
1: Hildur velji miðflokkin?
0: Hildur velji miðflokkin og jafnvel framsó, ég veit ekki okkur.
1: Já.
0: Ef miðflokkur með nógu marga til já. Þeir geta verið tveir.
1: Já, þeir eru sko sjálfstæðarflokkur með níu og miðflokkur þrjá, þannig að það er akkurat tveir.
0: Þá er það miðflokkur og sjálfstæðarflokkur.
1: Þú ætlar að veðja
0: ég það. Skil ekki af hverju ég fæ hennar framsónaflokk. Þú veist, ég held að það er kannski hægt.
1: Já, villi, hann villi borgarstjórn, framsón villi borgarstjórn, þannig að, já, þannig að það er ekkit skrítið, það getur að þau bættu 13. Manninum við, það má alveg segja það, og það geti verið svona meiri breytt í því einhvern veginn.
0: Já.
1: En þetta finnst þið vera niðurstaðan, akkur finnst þið útiloka viðreis svona?
0: Ég held að sé bara svo það er þessi kona eða ekki sem er hann í viðreist mér finnst þar hafa að mörguleiti svo ólík sjónamið
1: Já, allt svo Hildur og Björg
0: já, og ég held að þessi Björg hún muni sko ekki sætta sig við það sem annað sjálfstæðsflokkurinn leggur fram
1: Men þú meinar það?
0: Ég fæ þetta bara eitthvað svona ágreiningur og máli eitthvað.
1: Já. Hún er náttúrulega með resist gerstið áldur úr því að þetta er náttúrulega Evrópusambandsflokkur og kannski margir óttast að hleypa Evrópusambands umræðinu bara inn í borgarstjórn.
0: Já.
1: Þú varst ekki meira heldur en að við láta það ekki trubla.
0: Ég held að það sé algjörlega útiloka að það verði.
1: Þú heldur
0: Þessi
1: það?
0: Þessi viðrist, já. Ég bara, já það ég fæ bara, sko, ég að spyrja það bara, það útiloka sko.
1: Það satt Björg til dæmis alveg öndis flott kona
0: já, hún er klár þær hafa ólík sjónamið
1: já, það er en flokkurinn sem slíkur eins og sjálfstæðsflokkurinn hver er stemningin svona í nánasta umhverfi hennar Hildar Nú þurfum við að fara sko við sem að koma okkur upp hleruna búna í síðan.
0: Já, hann er svolítið svona, sko, ég held að þeir séu svolítið að vinna á. En það er samt ennþá eitthvað tókstur þetta hana innan flokksins.
1: Jú, það er nú alltaf
0: já,
1: sko.
0: Já, það er bara eðlilegt sko.
1: Já, það er
0: En mér finnst að vera að vinna á.
1: Já. Heldurðu að, semst að þetta verði loka niðurstaðan í Reykjavík að Hildur Björnsdóttir, hún velji það og sjálfstæðis flokkurinn þetta er það borgarstjórnarflokkurinn þau eru níu
0: Já.
1: Og að þau saminist það að velja mér flokkinn allavega með sér
0: Já, ég fæ bara jáði því strax Já.
1: Og jafnvel framsókn
0: Já, ég fæ eitthvað með framsókn, ég veit ekki hvað er hvort að Kannski bara til þess að koma fleiri sjónarmiðum að eða ólíkum skoðunum eða, ég veit ekki.
1: Já. Það er mörg sjónarmið því og allt það sko, en því að Hildur er verið mitt sagt að hún sé að horfa mjög í hvað borgarbúar voru kall eftir í þessum kostningum og hvað voru borgarbúar að byggjum og það sérstöðu þetta mjög klökt að borgarbúar voru að byggjum sjálfstæðisflokkin og borgarbúar voru að byggjum í flokkin með að við tölutna sem kom út
0: og ég held líka að fólk er að kalla eftir sko opna miðbæin þú veist lagfæringar varðan þessa borgarlínu og svona og þessi peninga útlát sko og ég held að það á eftir eitthvað að koma í ljós ég er búin að segja þetta á þér það á eftir eitthvað að koma í ljós með reikninga og annars slíkt frá því að Dagur B var
1: já, það svífur ennþá hérna yfir Já, þú meinar.
0: Ég er bara alveg vissu það. Það verður eitthvað að skoða betur.
1: Já, þú ert búin að segja þetta áður.
0: Ég er búin að segja þetta áður og það er eitthvað meira sem áttir að koma upp ykkur varðandi lóðir og eitthvað varðandi ykkur að spillingu. Og það er svona eins og þurfi að stinga endilega á kýlir.
1: Já. En nú til dæmis kom samfylkingi með sko nýja mann og þeir héldu alveg sínum fimm.
0: Já.
1: Og það kallast líka gott að þeir héldu sínu.
0: Já, já.
1: Þannig að allavegna hefur verið ánægja meðan Pétur sem að var þar efsti maður.
0: Já, þeir voru líka duglegur að hringja út. Ég held að hafa hringt fimm sinnum í mig, sko.
1: Já, ég segi, jú, það, maður skilur þá.
0: Já.
1: Fólk eru auðvitað að vinna sína vinnu og er að leita stuðningi. Það er ósku bellegt, það er mjög skiljaldið.
0: En ég held, já, eins og ég segi, ég held að eigi eftir að koma eitthvað í ljós og þeir fara, þú veist, mörg ár aftur í tíman að skoða eyðslu borgarinnar.
1: Já.
0: Til þess að geta rétt af hlutina. Ég sko fæ ég þetta einhvern veginn svona.
1: Já. Hvar er hugsalega út af kjösta?
0: Lóðabraskið og allt þetta, dóttir í.
1: Þú talar lóðabrask?
0: Já.
1: Viltu meina það sé, hvernig gerist það meinaru?
0: Ég er að sé ekki, þetta er bara það sem ég heyri eitthvað varðandi lóðir og lönd og eitthvað byggingarreiti og það er eitthvað sem að þeir eru eftir að krifja til merkjur
1: Já Þetta er spennandi það fyrir bara mikið að gera fylgjast með í sveitafélagunum
0: en við skulum bara skoða hvað verður,
1: þetta verður
0: en allan að lítur þetta betur út sko, fyrir borgarbúa Fæjó, ég held að fólk verði bara nokkuð ánátt með þetta.
1: Takaðu strax á svona umferðavanda og...
0: Mér finnst að taka á umferðavanda líka og líka, ég fæ sko varðandi, þú veist, félagslegt húsnæði og eitthvað svona.
1: Já.
0: Ég held að það verði algjörlega stokkað upp.
1: Já.
0: Og hérna, líka, mér finnst þið líka svona að fara að skoða betur, þú veist, hvað eru margir einstaklingar sem búa kannski fjaraherbyggi íbúðust, eru börnin flutta heima að vera stokkað upp út frá kannski fólk sem er búið að vera inn í kerfin í mörg ár breyttar tekjur það er sko, mér finnst þeir svona að fara líka svolítið í hreinsun varðandi þetta kerfi
1: rétt mætir verulega búsetu hvers og eins
0: það er eiginlega það sem ég er svolítið að horfa á og svona, jú, og kannski fólk hana sem að hefur rétt á því að vera í þessum íbúðum en kannski fara þeir bara í minni
1: já,
0: þú veist, hver er þörfin? Ég held að þeir þurfi svolítið að skoða ég finnst þeir skoða þessa hluti
1: já akkurat, það verður bara gaman að fylgjast með þessu en allavegna Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilar er að segja þetta hér á útvarpi sögu og í dag er föstudagurinn 22. maí 2026 og þú ert að segja það Guðrún að sjálfstæðsflokkurinn og miðflokkur myndi borgarstjórn í Reykjavík og jafnvel framsóknarflokkur með
0: ég er bara nokkuð
1: Já, það verður gaman að fylgjast með fréttum á næstu dögum.
0: Já.
1: En við ætlum að fá auðlýsingar núna, Guðrún, og höldum svo áfram að þeim loknum. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu Geimsla 1.is Dún og fyrður auðlýsir Útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum Alltaf 30% afsláttur Dún og fyrður Laugavegi 86
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
1: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur, við erum hér Arnþrúður Karlsdóttur og Guðrún Kristín Ívarsdóttir mill og heilari og við erum að bregða á legg og ég er að spurja hana út í svona atburði líðandi stundar og það nú kannski oft erfitt Guðrún að ég veit ekki hvernig þú sér þetta en hérna þú talar það hér áðan að borgarstjórnarkosningarnar myndu enda með því að Hildur Björnsdóttir og sjálfstæðisflokkur myndu mynda meirihluta með miðflokki og jafnvel framsókn. Og nú bara bíða að sjá hvað gerist.
2: Við skulum sjá hvað gerist.
1: Já, en förum þá yfir götun og yfir alþingi.
2: Já.
1: Nú þar mikil umræði í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og hvernig Ísland hafi staðið, eða ríkisstjórnin hafi staðið að undirbúningi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst. Og það bara hörku umræður í þinginu. Hvað segir um þetta?
2: Ég má náttúrulega búin að segja að það yrði eitthvað með orðalagið að þyrst að breyta.
1: Já, það búið að breyta.
2: Það búið að breyta, já.
1: Þú hafði rétt fyrir
2: ég
1: þetta.
2: Ég hafði rétt fyrir þar. Ég samt fæ, það verður, við erum ekkert að fara inn í þetta.
1: Hvað meinarðu?
2: Við munum ekki fara að ganga inn í þetta Evrópusamband.
1: Nei.
2: Og ég held að við séum ekkert að fara að kjósa um þetta.
1: Meinarðu í lok ágúst?
2: Nei.
1: Að verði ekki þjóðaratkvæðagreiðsla? Náðir ekki að ágreða þetta núna í tæka tíð frá þinginu?
2: Nei.
1: Akkur ekki?
2: Ég fæ bara nei, ég veit ekki. Kannski hef ég rangt fyrir mér. En ég held að sé eitthvað erfitt og það er eitthvað sem kemur upp. Kannski eru þeir að tefja þetta eða eitthvað. Það er eitthvað meira sem á eftir að koma fram. Það er eitthvað skjöl, eitthvað pappira sem er verið að leyna. Sem að kemur fram, ég held að verði bara frekar alþingiskosningar.
1: Ha? Að það verði, hvað sagður?
2: Alþingiskosningar.
1: En ekki þjóðaratkvæðagreiðsla, meinarðu?
2: Nei. Ég held að sé að koma upp ykkur svakalegt mál og þeir geti ekki almennilega að starfa saman. Og ég þori alltaf að segja þetta sem ég að skynja, sko.
1: Já,
2: ég er svolítið hrætt að Inga eigi eftir að láta gamin geisa og hún láti ekki bjóða sér þetta lengur. Og þar með sé að stjórnar samstarfinu lokið.
1: Hvað er það?
2: Ég veit ekki hvað það er, þetta er eitthvað, mér finnst þetta tengjast henni Þorgerði.
1: No.
2: Það er eitthvað og ég er líka sko þetta tengist alveg til Katrínu Jakobsdóttir, ég veit ekki okkur þetta er varðandi, þú veist Evrópamálin, loftslagsmálin
1: að það sé eldri skjölum
2: þetta er eitthvað sem kemur upp í eldri skjölum
1: og það er búið að lofa einhverju
2: hann eins og hafi verið búið að lofa einhverju og skrifa undir eitthvað sem að þjóðin og alþingismenn, þeir sem eru þingmenn úr ekki látni vitað
1: Sérðu einhverja aðila í kringu það, þú segir Katrín er ferinn í meirihlutastjórn með Steingrími Jóð og Jóhönnu
2: Já, ég fæ líka Steingrími Jóð þannig að ég fæ þetta gamla gengið hana líka sko þetta, við erum að fara ykkur ár, mörg ár aftur í tíma, það eru ykkur leyniskjöl, ykkur skjöl sem að eiga eftir að koma í ljós sem að hefur ekki mátt tala sem að verður niðurstaðan og í framhald af því mun ekki þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verða. Ég held að sé ekki hægt. Það er eitthvað sem segir mér að það verði ekki hægt að allan ekki að svo komnu að greiða atkvæðan þjóðaratkvæði núna í þessari dagsetningu.
1: En býtum sko það eins og við erum munum hvernig það var að ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu
2: Já, nú man ég ekki eftir því en ok, komdu
1: nei, bara með það Nei, það var í beinu framhald af bankahruninu 2008, svo taka þau við 2009 og mynda meiri hluta ríkisstjórn Vinstri grænir og samfylking og það er náttúrulega það var náttúrulega margt sem að áttu sér stað þar og reynda líka í lokinu árinu 2008 þegar samfylkingin var líka inn í eða sérst í hrunstjórninni líka
2: já, já.
1: Og þá var náttúrulega þar ertu komin í tengingu Ingibjörgu Sólrúnar sem var utanríkisráðherra og þar eru náttúrulega undirskriftir og samningar sem eru gerðir áður en að Steingríms og Jóhannes stjórnin var mynduð
2: já.
1: Og það er stundu talað þessi leyniskjöl og bæði Sigmundur Davíð og Vigdís Hauksdóttir var alveg einstaklega öflug að halda þeirri umræða lofti að það væru leyniskjöl
2: þarna.
1: Er það að tala um að það í eftir að koma ljós að það verið
2: rétt? Já, eftir að koma ljós að það tengist líka, sko nú er ég aðeins komin út fyrir þetta þessa þjóðratkvæði. Mér finnst líka hérna, eins og með þessa týndu peninga í runnu.
1: Já.
2: Sem að engi vissi hvert fóru en ég held að Þorgeir og Katrín viti hvert þú fóru ég veit ekki að hverju þarf að segja þetta
1: Ertu að meina peningarnir sem fóru frá Seðlabankanum yfir í Kaupþingbanka
2: er
1: það 78 miljardar
2: já, ég fæ þetta svolítið eins og hún viti miklu meira heldur en
1: það var að gjaldir í sjóður Íslands
2: já.
1: Fóru á einu bretti
2: já, ég held hún viti
1: stoppaði í 45 minútur í Kaupþingbanka og svo farin til Lúsumborgar
2: En nú er ég komið svolítið úr einu annað,
1: já,
2: en mér þetta alltaf
1: En þetta meina eitthvað að þessu komið fram í dagsljósi núna?
2: Líka, og það er sko, þetta hefur allt svona samverkandi aburrás og mér finnst þess að það sé búið að lofa ykkur þarna og eins þegar þessi kona kom hérna til landsins þarna
1: Úrsula
2: Já,
1: já.
2: Það hefur verið lofað eitthvað upp í ermann á sig sem að kannski Það var, hefði ekki átt að gera.
1: Það var í fyrra sumar.
2: Og mér finnst undirbúningurinn vera löngu líka, það var búið undirbúta löngu fyrr. Mér finnst ég vera að horfa á hana, hana Katrínu Jakobs. Líka.
1: Já.
2: Ég veit ekki ekkur, ég fæ þetta svona stertin. En ég er ekkit vissum að þessi þjóðar að greysla verði, en ég held að sko núna náttúrulega sko, það er bara Mér finnst eiginlega stjórnin ekki vera almennlega starfa nógu vel saman. Og mér finnst þess að þetta líði svolítið undir lok.
1: Já, ég sé bara að þú lokar augunum
2: Já.
1: Og ég veit til ekkert við hvernig þú ert að tala.
2: Já, ég bara er að horfa á þetta svona myndra. Sko.
1: En hvað verður til þess að gengu fram af yngu, Sæland? Nú er hún náttúrulega haldið mjög sínu striki sko embættislega
2: já,
1: já. Séð og komið mörgu góðu til leiðar hún hefur ekki tekið þátt í þessari ESB umræðu.
2: Hún er alveg heiðarlega sko
1: Já, og Kristrún hefur ekkit verið að blanda sinni eitt heldun eitt
2: Nei.
1: Allt og mikið inn í ESB umræðuna
2: En ég held að þær bara gefist upp á Þorgeiri þessi verði bara, þú veist Það sé eitthvað, það kemur eitthvað í ljós bara á verkun að það er bara, Þorgeir er annarkvort verður hann bara að segja að sér eða það verður myndið bara stjórnin sem ég sagði áður
1: Já.
2: Eða verður kosningar. Ég held hún verður að segja af sér.
1: Já, þú hefur sagt þetta áður.
2: Ég hef sko. Sagt þetta áður, ég bara er algjörlega.
1: Það sko var svo nálægt þessum punktum sko eins og þjóðaratkvæðagreiðslun eins og hún er miskusti hugsuð og núna afgreiðsla í þinginu
2: en eins og ég fekk þetta til mín og það er að breyta um orðalaga mér finnst það samt núna ekki vera nú þjóði mun aldrei samþykja þetta hvort sem að þessi kostning verður eða ekki Og ég kannski er það þannig að þeir eru að krifja þetta til mergjar.
1: Já.
2: Og það verður bara ekki dagasæri kosningu.
1: En þegar þú talar um alþingiskosningar, Guðrún, ert að tala um í haust eða í sumar?
2: Nei, mér finnst þetta að vera nær haustinu.
1: Og það megi tengja það meira að minna þessu ESB-máli.
2: Já, ég fæ þetta svolítið þannig. Og líka þessu vaxtar rugli hérna, sko.
1: Já, nú er það náttúrulega...
2: Fjármálum ríkisins.
1: Jú, og sko nú er það verða þau dáldið í umræðinu núna.
2: Já.
1: Svo að það eru komið að einhverjum þolmörkum hjá almenningi gagnvart þessum bara patentlausnum ef svo má segja bara, endalaust að hækka vexti og það er bara almenningur á Íslandi sem er látið blæða já.
2: Mér finnst sko hérna ég held að þetta skríti sem ég fæta að mér finnst þess að þetta sé bara gert til þess að hérna segja við fólk herði já hérna sko ef við förum inn í ESB að lakka vextinu svo mikið og við getum lagað þetta allt saman sko
1: já, já,
2: þú veist það er eitthvað svona í gangi eitthvað plott
1: en það fellur sjálft sig út
2: já, það fellur sjálft sig verðbólgun
1: enn náttúrulega bara heil mikil út í Evrópu sko já.
2: En ég held að verðbólgan stýrivextir allt þetta þetta reynir rosalega á bæði landsmenn og þingmenn þess að stjórna landinu og þeir verða að já, það verða breytingar ég ætla bara að segja þetta svona ég er svo sem er ekkit vita á þessari pólitík en svona fæ ég þetta til
1: en hvað finnst þér gera samt sko, svona, bara fyrir höndu þjóðarinnar sko, í sambandi við vexti og þessa hvað er hægt að gera og verður eitthvað gert því að núti hafa margir treyst alveg gríðala á hana Kristrúnu og Daða má að þau sem svona hagfræðinga bæði að þau muni valda þessu
2: Daði, er það sælabankastjórinn eða
1: ekki? Nei, Daði Már er fjármálaráðherra
2: Já
1: Og það er verið að treysta mjög
2: á Ég er ekki meira að vita á sem þetta
1: okay.
2: Ég fæ ykkur að góða tilfinningu fyrir honum Sko, já en það er líka skrítið ég er búin að segja það á þeir þessi sælabankastjóri, hann minn vikja
1: já
2: einhver hluta vegna það verður ykkur uppstokkun
1: verður lagabreytingu sem seðlabankan eða eitthvað annað álíka því að nú eru menn og bara margir af þessum færustu hagfræðingum landsins langar endir þeir benda á að hann hafi ekki búið að bregðast rétt við aðstæðu núna hann hefði ekki átt að fara að hækka vexti á venjulegan Íslending hérna hleypa verðbólgunu þegar það sem þetta eru utanakomandi hækkanur út í heimi þetta er ekki innanlands þensla
2: mér finnst verða einhverja lagabreytingar
1: Já.
2: Það er eitthvað sem verður eitthvað já, já. Í umræðanu, eitthvað sem verður breytt
1: Já, það er allavega ekkert sem skilda seðlabankan til afhækka með þessar aðstæð, hann hefði ekki þurft já, að gera já.
2: En ég held að hann muni vika og það er ekkert langt í það þessi seðlabankastjóri
1: En að öðru leiti sko, gagnvart eins og bönkunum húsnæðist lánum og skuldsettum heimilum og fyrirtækjum einhverja aðgerði sem eru í sjónmáli
2: Sko, meðan að þetta ástand er svona mér finnst markaðurinn verða ennþá svona dauð, bara eila dauður húsnæðismarkaðurinn En ég fæ samt eins og sko, fór sér að lakka svolítið íbúðuna sínar eða húsi sín. Já, Verðið er náttúrulega orðið of hátt.
1: Þannig er að gera það bara til að neyðist til að
2: en
1: selja.
2: Mér finnst þetta ekkit almennilega að fara á stað fyrir en bara eftir næstu áramót. Sem að hérna, húsnæðismarkaðurinn og það tekur við sér. Ég ætla bara að vera svarspá núna.
1: Já, þú segir það.
2: Já.
1: En sko, náttúrulega með því að hækka stýrivextina svona,
2: já.
1: Þá erum við að vera að búið til kreppu ástand
2: já.
1: Þannig að það er handstýrt sko,
2: já,
1: sem er náttúrulega mjög alvarlegt fyrir bara fólki minn að sjá allar verðhækkanir hér í búðum, kvöldum við svo maturu
2: já.
1: Og samt eru lífeyrissjóðnir í stónu stíl eigendur á maturukæðum Hver er álagningin þar?
2: Á maturu?
1: Já Verður einhver aðtúr sem gerð við þetta?
2: Kannski þurfaði bara að setja hérna einhvern þaka á álagningu á matvöru. Þú veist, akkur er matakarvan 50% lari bara í Danmörku, sko.
1: Já.
2: Já.
1: Nei, það er líka sjáðu að vera að tala þaka á húsaleigu.
2: Já.
1: Akkur ekki á matvöruna.
2: Já, mér finnst þetta verða svona kannski endur skoða. En ég held að ég fæ það sé alveg 35-40% álagning á matur.
1: Já,
2: en náttúrulega þú hefur eldsneytisverð hækkað líka. kannski dýrar að flytja þetta henni inn
1: til landsins. Já, en það, jú, það er nýja kolöfnisgjaldi sem að
2: það er líka spurning að horfa þá meira bara á innlenda framleiðslu. Mér finnst við meira fara kannski huga af því.
1: Já, að hlúa að vesla íslenskt.
2: Já, íslensku grammeti núna inn í sumarið og, og íslenskar bara kjötaafurðir og fiskin okkar.
1: Já, já, bara allt sem
2: og eiginlega svolítið að hunsa þess að hérna byrgja sko, ellendu vörur. Ég horfi svolítið á þetta, mér finnst fólk vera svolítið að skoða þetta sko.
1: Já, en það er samt náttúrulega vera að þrengja rosalega að þeim sem að er að flytja inn að þeir eru að fá þessi auka gjöld á sér, hefur svo má segja, bæði eins og flugið og sjó hérna skipaflutninga.
2: En ég finnst þetta það lítur ekkit vel út fyrir viðskipt og verslun. Mér finnst það lítur ekkit voðalega vel út núna. Mér finnst vera svona það er að þrengja á okkur verulega sko.
1: Já, já, það er náttúrulega skortur á viðbrögum, það er engin spurning. Já. Hvað með flugin eins og Æsland er, þeir ætlu að flytja hluta til starfseminni til Mörtu, heldur að það muni gerast?
2: Já.
1: Já. Og þeir eru bara að flýja þetta ETS kerfi eða
2: skatta það. Þeir munu bara breyta sko og það eru breytingar í gangi.
1: Breytingar og flugunum
2: og áhörnum. Og ég sé líka sko, það sem ég fæ líka til mig, mér finnst vera meira ellend flugfélag sem að fer að vera með flug hérna til og frá landinu. Það er fullt af flugfélagum en það koma fleiri inn og við munum kannski velja larri fluggjöld.
1: Já. Það er þeim sett núna hérna frá Ástralíu, það er að fljúga sko já, til Vínaborgar og hérðan og svona á, er bara lágjelda.
2: Já, já. Og hérna, en ég held að fólki hætti ekki að ferða sko, það er hérna.
1: En hvað með ferða menn til landsins í sumar?
2: Mér finnst, það verða fækkun.
1: Það verða fækkun.
2: Nefn að verða gos.
1: Já,
2: þá koma þér sko.
1: Já, þá koma þér, já.
2: En hérna, mér finnst aðeins draga saman í ferðaþjónustu. Ég vil bara segja þess og er.
1: Er það þá frá Bandaríkjunum eða Evrópu eða
2: mér finnst það að vera Bandaríkin. Og hérna, enda náttúrulega hver gistinótt er orðin ansi dýr.
1: En hvað með Asíu?
2: Mér finnst þeir eiginlega að koma sterkir inn.
1: Já, akkurat.
2: Og ég líka fæ svona, þú veist, mér finnst þess að Araparíkin.
1: Já.
2: Þú veist, svona fólk sem á peninga.
1: Já.
2: Það fer að koma meira peningafólki.
1: Jú, það eru hópurinn sem við erum að leita.
2: Já, ekki satt. Já. Þar er aukning á ferðamönnum.
1: Já.
2: Það er eiginlega það sem ég fæ.
1: Já, já. Það er svona ýmislegt. Eitthvað fleira guðrún sem að núna en við hættum sem að
2: poppar upp hjá þér. Já, ég er bara svona að byrð fólk svona bara að senda bara jákvæðar hugsanir og hérna komast í gegnum þetta árferði sem er núna.
1: Já.
2: Og hérna við erum bara að jákvæða og góðu hvort annað.
1: Já.
2: Það er bara eða það skiptir máli sko.
1: Já, já. Nú er talsett mikið svona skautun í þjóðfélaginu og það er verið að stimpla fólk og heilu hópana og svona útiloka svona þessi vókismi er alveg á fleigi ferð þarna í ákveðnum svona hópum verður ykkur breyting á því?
2: Nei.
1: Það heldur ákveð.
2: Ég held að svona þetta muni bara aukast og líka rasismi því miður.
1: Já.
2: Já.
1: Þannig að það verður bara aukin harka þarna.
2: Það er aukin harka og auknir glæpir sem og það þarf bara svo fá aðila til að eyðileggja þetta, þú veist, fyrir fólki. Við skulum ekki hérna horfa á alla þeir sem eru komnir hingað til landsins að þetta séu bara raflar, sko.
1: Nei, ekki nú aldeilis.
2: Nei, af því það er líka, það er alls það gott fólk og við skulum bara horfa á það góða, sko. Sendum bara jákvæða orku og hérna og við skulum ekki ala upp rasismann í.
1: Nei, og eins líka Guðrún sko, það er svo þetta benda á, það þarf svo fáa til að hleypa öllu og þá eru allir aðrir sko stimplaðir í leiðinu.
2: Nákvæmlega. Já. En auðvitað þarf að mér finnst þess að verði hert svona löggjastlan hérna á Íslandi og landamæra eftirlit og svo leið sem er bara af hennu góða við eigum ekki að vera að hleypa, kannski glæpa gengjánum hingað inn.
1: Nei.
2: En þeir eru bara að brota því að þeir fólki sem að koma hinga til lands.
1: Já, já, það með það. Herðu, þú hefur nú ýmislegt að segja Guðrún Kristín Ívarsdóttir, ég segi nú ekki annað. Ég ætla nú bara einlega að fara að ljúka þessu núna. Já.
2: En við skulum bara horfa jákvætt inn í sumarið og hérna, já, ég ætla að segja hlustendum, ég að fara núna í frí í mánuð og verð komin heim mánamótin júni-júli.
1: Já.
2: Þannig að þá hægt að bóka tíma inn og núna.
1: Núna,
2: við miðlun í sjönda himni það var nefnilega sett inn miðluna handan, en það er ekki miðluna handan,
1: Nei.
2: Það er miðlun í sjönda himni.
1: Já, þið eru nefnilega í sjönda himni.
2: Já,
1: hana.
2: Já.
1: Já. Það er sniðut.
2: Þannig að það er bara mjög gott nátt.
1: Já, það er flott að heyra Guðrún og eflust nóg að gera hjá þér og í öllu þessu, en bara bestu þakki fyrir komin að hingað út á sögu.
2: Takk fyrir mig.
1: Nú er bara að sjá hvað gerist.
2: Og heyrist aftur í júli.
1: Já, og stóru gos segiru á, já, þarna á Krísuvíkusvæðinu, Svartsengi, eða jafnvel svona, já, á þessu
2: jafnvel eru þessi tvö hól, ég veit ekki já. en vonandi hef ég ekki rétt fyrir mér
1: já. Nú, í Hafnarfirði það leysist framsóks samfylking
2: já.
1: Og miðflokkur í Hafnarfirði þú segir Reykjavík Hildu Björnsdóttir og sjálfstæðarflokkurinn farið með miðflokki og jafnvel framsók nú er bara að sjá hvað gerist það
2: Nákvæmlega þetta skýrist þannig að stu dögum.
1: Og síðan ekki þjóðaratkvæðagreiðsla jafnvel 29. ágúst gæti orðið alþingiskostingar.
2: Það er spurning.
1: Já. Þetta var nú akkurat. Heyrðu Guðrún, bestu þakki fyrir komuna og þetta og við bara óskaði góðra ferðar.
2: Takk fyrir.
1: Og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ekkur fyrir hér á útvarpi sögu verðið sæl. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Hótel Bjarkalundur auðlýstir, viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
0: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552 2000.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
2: Já, komiði sæl frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur. Góði gesti mættir, það er Sigurjón Þórðarson, alþingismaður og formaður fjárlaganefndar. Hann er þingmaður Flokks fólksins og Sigurjón var hér í vikunni, hann er komið núna með nýja tölur. Þannig að nú skulum við sjá hvað kemur upp á þeim kassa og síðan Helgi Magnús Gunnarsson fyrrum vararíkis saksóknari komið. Sælir herra menn, velkomnir út á sögu í frétti vikunar.
3: Velkomnir.
4: Já, takk.
2: Við þurfum kannski að byrja á því núna að reyna að fá tölu hjá Sigurjóni sem að stóðu aðeins út á borðinu hérna síðast þegar hann kom og þetta eru tölu varðandi hælisleitendur og ynga til lands og Sigurjón, þú fær bara orðið fyrst.
3: Já, það er bara góða tölur að því leitinu til að frá árinu 2024 að og ef við berum saman árið 2024 og 2025 að þá hafa sparast 4,4 miljardar í þennan málaflokk og það er vegna þess að það hafa verið herta reglur og ég vil líka segja að skiptir ekki bara reglurnar heldur það að þeir sem eru framfylgjaði að þeir fá pólitískan stuðning þannig að það eru stundum tvöfald skilabúð í þessu það er annars vegar að þegar að lögreglega landamara eftirlit er að framfylgja reglum að þá eru fjölmiðlar jafnvel að hópa stað og gera hrópað þeir sem eru að vinna sína vinnu og einstaka stjórnmálamenn hafa síðan fylgt í kjölfarið en núna er ríkisstjórnin einu um það að senda þau skilabúð að framfylgja reglum.
2: Já, nánar hans út í þessar tölur, nánar út í það, hvað hérna, hvernig er skiptingin, frá hvaða löndum er fólk að koma helst hérna?
3: Það sem er mesti sparnaðurinn og hann er hjá félagsmálaráðundinu og það er muna mestu þá tölu.
2: Og, hvað er hún á?
3: Það eru rúmið 4 milljarðar þar.
5: Já, hún er öll hjá ráðuneytum.
3: Já, svona það er minna hjá kæru málum útlendinga, það er þó 40 miljónar sparnaður, útlendingastofnun að það er örlítill sparnaður þar og þannig að þarna er sparnaður hver mestur sko.
2: Já, en
3: hversu hafið það? Það er ágætt að setja þess að töl í samhengi.
2: Já.
3: Þegar við vorum hér að bæta hag, aldrar og öryrkja á vordugum, og það var alltaf ganga göflunum í þinginu og það var bara verið að setja hérna efnað þjóðurinnar í uppnám. Þetta er ekki ósvipu tala sem næst þarna. Sem að hækkunin verður þá með að tengja með skýrari hætti þá kjör aldraður og öryrkja við launa kjör almennings.
2: Já, en Sigurjón, einmitt er að segja þetta 4 milljarðar til dæmis bara frá ráðuneytinu. Af hversu hárri uppa, hver var heildartalan á árinu?
3: Sko, það fer úr 14,7 í 10,3 miljardar.
2: Úr bara úr þessu ráðuneyti?
3: Nei, úr þessum málaflokku sem eru tiltæki.
5: Beinu greiðsluna.
3: Já, það er kærunefnd útlendingamála, útlendingastofnun og félagsmálaráðuneyti.
2: 14,7 sagði það.
3: Já.
2: Og þar með er ekki tekin þessi óbeini kostnaður sem líst af...
3: Jú, það er við skulum, sko, þetta eru tölunar sem að liggja fyrir okkur
2: já.
3: Og við höfum og hérna síðan má kannski skoða það nánar. En þetta er allavega skýr ár okkur.
5: En Sigurjón, ertu með lista yfir þá hverjir eru það sem er að koma hingað ennþá?
3: Já, við sjáum það að stæðsti hópurinn sem að kemur að það eru úkraðinumenn og það er svolítið umræðinni að það er svona almennt viðurkennt hjá almenningi að taka við þessum hópi að hann er hérna að standa sig ágætlega og allt það en svo er hópur númer 2 að það er þá frá Palestínu eða 183 umsóknir komið þaðan og síðan er Venezuela
5: Já, Venezuela er ennþá komin
3: Já
2: Hvað erum við með
3: önnur í heildarfjöldi?
2: En býttu, hvaða heildarfjöldi er þetta sem við erum að tala um?
3: 1748 í fyrra.
2: Það er 1748?
3: Já, og 1944 árið áður.
2: Já, þannig að þetta er raunverulega minkun 200 manns. En segðu mér þá, þú segir Úkraína, þeir eru ennþá að koma hingað Palestínu fólkið, hversu margir komu á síðast ári?
3: Það eru 183 umsóknir sem koma það.
2: 183 umsóknir, það þýr ekki að þessi endilega búinu að fá.
3: Þetta er eins og þetta er á blaðinu og síðan ef það er einhverja fleiri spurninga þá er bara hérna rétt að skoða það nána.
2: Já, bara á næsta blaði.
3: Já, ég meina það er að bollaleggja þetta en við erum þó allavega með samanburða hæfaður upplýsingar.
2: Já.
3: Og það segja hlutinni séu á réttri leið.
2: Er þetta vegna að það er fækkun þessi 200 manns á árinu 2025 sem hafa fengið hér leyfi?
3: Já, það er bara fækkun.
2: Þetta er fækkun.
5: Já. En það er ráðuneyti Ingu Sæland sem er formaður Flokks fólksins.
3: Já, sem er þarna.
5: Hefur hún lagt sérstaklega áherslu á þetta?
3: Jú, hún hefur lagt, sko það er líka annað sem að, ég held að sé mikilvægt í umræðinni. Til þess að þetta blessist hjá okkur, það er að fara svipa leið og danir, það er að gera grein fyrir afdrifum þessa fólks. Þannig að við sjáum það, hvað stór hluti af viðkomandi aðilum eða einstaklingum frá viðkomandi löndum er að spjara sig og geta þá tekið ákvörðin í framhaldi af því. Eða til dæmis Úkraínu menn eru talsvert í vinnu, eru hér lítið á framfæri.

0: núverandi ríkisstjórn kom í gegn. Mm. En það mér finnst líka að við þurfum að taka upp ákvæði sem snýra því að þeir sem að aðlagast ekki íslensku samfélagi að það endur skoða þeirra dvöl hér. Eins það í Danmörku að það stöðu endurskoðun ef að einhver fær hérna vend á grundvelli 37. greinar lagana og fái þá hérna vend, alþjóðlega vend að vera stöðugt að endum þetta hvort að ástandið í ríkinu sé breytt þannig ef að ástandið skánar að þá sé viðkomandi ekki endilega að fá áframhaldandi vend hér heldur fari þá tilbaka til síns heima.
1: Já,
0: eins er að það ef einhver bara ekki aðlagast að íslensku samfélagi.
1: En þegar þú talar ekki, ekki aðlagast, er það meina sem koma bara í skipulegu glæpastarfsemi?
0: Ekki, nei, ekki endilega það.
1: Hvað með þá?
0: Það er þetta ákvæði sem er komið inn í lögin sem að grípur þá og kemur þeim úr landi eða á að gera það. Við erum eftir að fá reynslaði. En við erum bara að tala menn sem að bara neita að við kenna okkar gildi, ég meina við erum hér með gildi sem að við ætlust við þess að ef að það sé læknir af hvoru kynur sem sem að hérna maður leita til að maður geti þegið þá aðstóð.
1: Já, við erum að fyrst og fremst með kristileg gildi hérna í landinu.
0: Já, fyrst
1: það
0: frá þeim.
1: Það er bara verið að rangtúlka þau í allar áttir.
0: Við tökum bara jafnréttisgildi, sleppum þessum kristi bíli, að hérna ef að þeir eru til dæmis aðila sem neita að þykja þjónustu ef það kona þá finnst sem á að veita hana til dæmis læknir eða lögreglumaður eða kennslukona hvað það er þá finnst mér að það eigi að vera að koma þannig ákveð inn í lögin að það eigi að endur sko þá dvöl þessara manna sem vilja ekki aðlagast að okkar gildum veru þeirra í landinu
1: já, en er einhver tregða gagnvart í að innlega þetta? Er eitthvað tregða í þinginu?
0: Nei, ég ekki endilega, þetta hefur ekki verið tekið svona sérstaklega til umræðu. En við verum að horfast í augu við það að þessi endurskoðun með alvarlega glæpi, að hún var ekki að lögum fyrir inn á þessu ári.
1: Nei.
0: Helgi, og þetta er búið að taka allt og langan tíma.
1: Já, Helgi Magnús Gunnarsson, fyrir bara ríkissaksóknari.
2: Lögmaður.
1: Og lögmaður, starfandi lögmaður. Heyrðu, Helgi, hvernig líst þér á þessar tölur og það sem séri hún að segja? Hvernig slær þetta þig svona með tilliti til þess sem að við svona bara hú þekkir og við þekkjum úr fréttum og annars slíkt?
2: Já, jú, þetta bara góð sviti að þetta lækki kostnaðan við þetta. Það eru þetta allt á þannig að við höfum aldrei heildarmyndin að því hvað þetta kostar. Hver er þáttaka þessa fólks í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og á félagslegri aðstöðu og sveitafélagum. Það er kostnaður sem að þjóðin ber af þessu, sko. Þannig að ég ætlum að tala heildarkostnaður þurfa að fá það inn í dæmið. Tiltölulega auðvelt vandalega að reikna það, því ekki, en það er nú þetta fólk minni heilbrigðisþjónustu að meðaldali aldur en Íslandingurinn vandalega. Og það sem er nú kannski fyrir að því að þetta fólk kemur úr umhverfið þar sem kannski það hefur ekki notið almennilega heilbrigðisþjónustu í mörg ár. Tölum bara ja, tannlækna kostnæður nú kannski þarna á útlendingastofnun, ég veit það ekki. Já, slær mig, ég hérna erum öll sammálið í að úgrænumenn að hjálpa þeim. Ég kæri mig ekkit um þessa palestínumenn, þeir eru allalda að sýna okkur það að þeir eru ekkit erindi hingað. Bara fylgist með fréttum, bara nánast í hverju viku eitthvað er glæpir sem eitthvað er að stinga eitthvað eða ræna einhverjum bónuskortum í einhverju kirkju í Mósesbæi eða hvað það er sko inn í einhverju bílagjensla haldrepa menn með því að keri yfir þá og hérna þetta er bara reynsla sem er löngu fengin Danindum varum tölfræða og nefnt hér á þann meiri hluti eru aldrei unni sem komið þangað 230 þar bil fyrir 30 árum síðan meiri hlutin hefur aldrei unni meiri en 50% og meiri en 50% hefur komast í kast í lögin og 30% er að setja í fangelsi ekki fyrsta kynslu heldur allar þrjár sem til eru ennþá sko og við hefum ekkert að taka þátt í þess og þjóðirnar í kringum Palestínu vita alveg hvað fólk er og kæra sig ekkert að sjá það okkur er það ekki bara þarna einhvers staðar í Egyptalandi eins og út af Gaza
1: Egyptar vil ekki taka við
2: þetta eru Egyptar frá því 1967 þá var þetta hluta af Egyptalandi
1: okay.
2: okkur vil ekki taka við þeim segir það ekki eitthvað þetta eru trúbræður þeirra þetta eru veist, af sama hópi og hérna þetta er nánara heldur en við og færeyingar sko.
1: Já
2: en við myndum nú ekki út í þessa færingunum og akkur heldur þetta sé
3: eru fjöld

0: Fjölmiðlar helgi að gefa skakka mynd af þessu.
1: Fjölmiðlar, ég miklar áhyggjur af því að þessu samfélag okkar, það bara alls að þöggunum þetta, af því að fólk vill ekki horfast í augu við þetta. Þeir sem ber ábyrgð á þessu náttúrulega ganga fremst fyrir skjöldu að þegja, því að þeir hafa vit upp á sig skömmina þeir hafi ekkert gert, sérstaklega síðustu 7 árin sem við þekkjum, til þess að halda eitthvað frið við eitthvað fólk sem að vill fá allt hérna, alla velkomna sem koma. Svo eru bara virðist vera að einhver vinstri akademía sé alla daga að reyna að tala þetta niður og Já. Ég bara, það eitthvað svona eitthvað samkomulag hjá fólki það að hérna það sé slæmt að sannleikurinn komið fram, nú ég ekki að tala neitt annað en að fólk segir bara sannleikann og við höfum tölfræð og við vitum hvað í gangi veist, við erum að borga skatta hérna, þetta eru skattnir okkar sem fara í þetta
0: Já.
1: Og við erum að með börnin okkar hérna á götunum og við viljum vita hver gangum götuna hérna sko. Við viljum helst ekki að sé vera að brjótast inn til okkar ég gerir ráð fyrir að prjónakonur eldri prjónakonur í Mósesbæ vilji frekar að peningarnir renni til þeirra sem eiga bátt heldur til einhverja múslimskra araba frá Palestínu sem að stela öllum kortunum sem að búa að kaupa fyrir prjónamennskuna þeirra í marga mánuði eins og gerðist það í Lágafellskirkju og eins og þrætt fyrir vandinn að við erum bara með stanslausa þöggun lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu þaggaði niður að það hafði nú eitthvað verið tengsl við Hamas á þessu liði þarna í bílagjenslunum fyrir tveim mánuðum síðan eða hvernig það var hún ætti nú bara að missa starfið ef við ljós kemur hún var að ljúga sko það ekki öðruvísi það eitt að segja við tjáum okkur ekki ég get ekki veitt upplýsingar þetta þeir út vísvitandi farin að gefa rangar upplýsingar og ég veit það af því ég fengi beinar upplýsingar frá því innan lögreglunar að þetta rangt þeir voru með í símónum upplýsingar sem sýndu fram á einhverja vopnaskak og þáttöku þeirra í Hamas.
2: En getur verið að lögreglustjóra hafi ekki þótt að vera nægjalega sanna til þess að geta fullert það sem lögreglustjóri?
1: Ég sko, þá hún bara þegja, þú veist. Það eru, sko, hún þarf ekki að sanna eins og í sakamáli einhverja sekt varðandi það. Það er ekki sakarefni sem verið að rannsaka hvort að við komum til þessi Hamasliði. En ef það eru vísbendingar að hann sé þáttangandi í því, þá getur hún alltaf valið bara þegja og tjá sig ekki, því hún einhver skildur til þess að vera opinbera svona upplýsingar, en að vísvindandi að taka þátt í ykkur þöggun allt annar hlutur sko.
2: Sigurjón, þín viðbrögð við þessu, Hamas liðar í þessum hópi palestínumanna sem að hafa hingað sótt, hvað hafið þið fengið að vita það varandi þennan uppruna?
3: Ég hef náttúrulega ekki fengið neitt frekar en aðrir hvað það var það.
2: Sko. Fá þingmenn ekki upplýsingar það?
3: Ég held að það sé ekki nema menn sé leiti þá sérstaklega eftir því, sko.
2: Já, en ef þeir veita fjármunni til
3: nei,
2: svona...
3: Nei, þetta sko, almennt held ég að það þurfum að gera þetta. Að fá bara taka þessa tölu saman, þannig að þetta verði staðfestar upplýsingar. Og það sem kannski að tvennt í þessu það það ef að fólk hefur á tilfinningur að þessi vera fegður eitthvað það ekki gott og við eitthvað grunnsemdir ef við höfum upplýsingar kleppatíni fjárhagslega aðstoð að þá getum við tekið þessa umræðu en eins og þetta núna þá erfitt fyrir mig sem þingmann í ríkisstjórnarflokki að taka þessa umræðu eins og hún núna.
2: Þú formaður fjárlaganefndar.
3: Þessna segi ég, ég vil fá þessar upplýsingar, fá það staðfestar og þá getum við tekið þessa umræðu og þróa þennan málaflokk betur. Ef að hlutinir eru eins og vísbendingar eru að þá verðum við að bregðast við því.
2: Já, ef að til dæmis
3: Við verðum að bregðast já. Við því að til dæmis því ástandi sem var á leigubílamarkaði og þá komu þessi lög sem snúa því að með að stöðva skilduna og það og síðan að styðja lögregluna í þeim aðgerðu sem hún í en að eins og staðan núna að maður að það sé verið eins og maður hefur á tilfinninguna að það sé verið að fegra hlutina og það alveg vísbendinga til þess að þá ekki gott að bregðast endilega við því með beinum hætti nema kalla eftir upplýsingunum.
2: En hverjir eru þá að fegra hlutina? Er það ráðherrar? Er það fjölmiðlar? hverjir eru að fegra þessa mynd?
3: Það er tilfinningin að sé vera að fegra. Við höfum ekki staðfest af því við höfum ekki þessar upplýsingar og það er það sem ég er að kalla eftir.
2: Já.
3: Það er að það verði bara gert betur grein fyrir þessum hlutum.
2: Sjáðu núna eins og það sem að Helgi Magnús var að segja.
3: Já.
2: Hann er að tala þennan hóp frá Arabalöndum sem að hafa Já. Komið. Að þarna er sína tölur og eins og frá Danmörku fleiri stöðum.
3: Já.
2: Að þarna eru menn sem að hafa jafnvel aldrei unnið og eru bara í skipulegri glæpastarfsemi. Hvað erum, að hverju erum við að, sko, að greiða fyrir þetta? Að hverju skattgreiðendur að borga fyrir saman?
3: Þetta
2: er yfir höfuð bara karlmenn.
3: Ég nefnilega á því að við höfum að læra af reynslu annara þjóð og ég hef fylst með ástandinu í Svíþjóð. Hvernig hlutin er á að fara þar og hafa kannski ekki breyst fyrr en að menn fóru að ræða þetta opanbila og staðins að taka bara þá jákvæðu þætti sem að fylgdi hérna innflutningi fólks og það var mikið rætt um matarmenningu og hvað þetta var allt skemmtilegt og fjölbreytt en ekki teknir þessi neikvæðu þættir nú þegar það er farið í umræðina að þá eru svíjar að taka til hjá sér og ég held að það sé lykillinn það er að fá þessar upplýsingar fram og ég styð það að það sé gert grein fyrir því bæði þá hvað þið er ákveðinu hópar, er að fá í fjárhagslega aðstoð, glæpatíni og allt þetta, þannig að við getum tekið upplýsta ákvörðun og brugðist við hlutunum.
2: Já, en Sigurjón, núna til þess veit ég að við hér útarpi sögur, höfum síðustu 6 árin komið með fréttir viðstöðunust
3: og svítum. Já, en eru þið með tölunar á baku það?
2: Já, við höfum
3: talsett að tölunar. Eru þið ekki svolítið svona að segja eitthvað sem fólk hefur tilfinningu
2: Nei,
3: fyrir?
2: Nei, við höfum að segja okay. fréttir upp úr sænskum fjölmur.
3: Já, já.
2: Alveg, og líka frá lögregluyfirvöldum í Svíþjóð. Og viðstöðulaust í 6 ár, þá og lengsta var því afneita að það væri ekkert athöfust við neitt í Svíþjóð. En núna í dag er þeir farnir að borga fólki fyrir að yfirgefa landi.
3: Það var hérna til dæmis Facebooka síðan sem hér Norran stjórnmál.
2: Já.
3: Og þar var ákveðin aðili sem er nú virtast í frétta maður landsins þannig laða sér.
2: Já, virtast við að mati hverra. Að mati hverra. Að mati hverra.
3: Já, eru, látum það liggja með til hluta. En svona ég vil segja það að ef við myndi spurja almenning hver er hérna virtastur, þá kemur þetta örglega upp. En þar var verið að setja þessa hluti á í umræðina.
2: Já.
3: Og það var brugðust þannig við að við komum aðilar, að þeir voru þá bara settir út úr hópnum.
2: Hann lokaði bara á þó. Er voru ekki saman á hópnum til að lokaði hann á þó.
3: En þessna segi
2: ég. Og við erum einmitt með dæmi, þess alveg skýr dæmi.
3: Þessna segi ég að upplýsingar og umfjöllun, og þetta þarf að vera upp á borðinu.
2: En af hverju gengur þetta samt svona hægt fyrir sig? Þarf að horfa á nærfið 10 milljóna þjóð, fara á golf og búin að snúa öllu við hjá sér að til þess að við hér á Íslandi segjum já, við ætlum nú að líta á hvað nákvæmna þjóðnir eru að gera og draga lærdóm.
3: Við erum þó komin á þennan stað. Við erum búin að taka upp hér 18 mánaða reglu þannig að menn getur ekki dregið það út í eitt að veita yfirvöldum upplýsingar og fengi þá dvalarleyfi í staðinn og glæpamönnum með vísaði burtu og þessi umræði farin í stað menn er að bregðast við því að menn sé að koma með börn og segja að þessi er börnin sín en DNA rannsóknir sína eitthvað allt annað þetta er á réttri leið en vissulega hefðu við mátt nota reynslu nágranna þjóðana betur til þess að vera svona skjótari og ég vil segja það að hlutinni fara ekki að snúast fyrir enn minnir í ríkistjórn. Það var bara ekki samstæði þeirri síðustu að gera einnin eitt og jafnvel verða að flytja fólki sem að var deila í flugvélum hinga til lands og
2: þeir
3: eru svolítið að súpa segja það að því.
2: Komið heilu þóttunum sko. Það vantar ekkit á flottheitin
0: það. Helgi, nú er það þannig að það liggja fyrir tölu lögreglunar fjölda grunaðra. Og þær sína að hlutur erlendra ríkisborgara fer mjög vaxandi, þrefalt hærri tíni meðal útlendinga og sá hópur er 27% grunaðra árið 2020 er núna 41%. Og þessar tölur eru frá lögreglunni og lögreglan er kannski segja sumir að lögreglan er farin að birta þessar tölur og kannski kemur þá óvart að þær skulu birtast þannig. Og en síðan er það akademían, þá er það doktor í afbrotafræðum sem svona dregur þetta í efa og fer að tala um að það vera að túlka þetta með fyrirvörum. Hvað finnst þér um þetta?
1: Mér setur bara að vera sama, ég hissaði að skildi byrta þetta, ég held að við erum ekki komin svo langt að það myndi gerast, ég bara hrósa lögreglum fyrir það.
0: Já.
1: Og ég ekki hissa á hinu heldur, ég nefndi þessa vinstri akademíu sem alltaf að fylgja sínu vókmunstri í öllu sem að upp kemur og hérna ég vissum að það hefur litað þessa atvásendi, ég ætla að taka fram, ég hef ekki rætt við þessa manneski og veit ekki alveg hvað hennar rauk eru fyrir þessu. En það sem ég var að nefna hérna áðan er að sko, ég held að hluta þessu sé að fólk sé með í huga að ef að við ræðum þetta, þá verði einhverjir hópar fyrir aðkasti vegna þess að það sé stærra hluta allaf einhverju nöðgunum, brotum eða einhverju óáran eða leti sko, sem að einkenni þessa hópa. Það bara þýðir ekkert að tala svoleiðis. Það var ekkert fyrir nokkrum árum síðan, eða fáeinum áratugum síðan, það var nú ekki mikið talað kynferðisbrot sko.
3: Nei.
1: Það var engin kynferðisbrot. Var það vegna þess að það mátti ekki tala það því það voru einhverjir hópar manna segja, kannski, að vera aðalega kallmenn kannski sem að voru að brjóta af sér og það mátti ekki sverta manna þeirra, eða, veist. Þetta bara svipuðu með því núna reyndar orðið þannig að það allir kallmenn í augum þessara kvenna sem helst tala þetta að glæpa menn sko, en það kannski orðið á langt gengið en við erum ekki að tala það með ekki tala þessa hluti ég man fyrir því ég var krakki, það var maður í þorpinu sem var með krabbamein og ég man að foreldra mínir voru að ræða það að hann væri í rauninni dauðvona en það var ekki búið að segja honum það af því það var aðferð við einhvern veginn að milda höggið sko að vera ekki að ræða hvað væri framundan hjá manninum skilur, hann var á grafabakkanum og trúði því kannski að hann gæti jafna sig viljum við hafa svona hluti uppi eða viljum við að þessa aðferðafræði við útlendingamálinu eða viljum við bara treysta því, treysti þjóðinni segir einhver populistinn í þinginu
0: en verður ekki afbrotafræðingar þannig að treysta þá tölum frá lögreglunni hvað finnst
1: þið? Það náttúrulega bara grundvallar atriði ef hún hefur ekki betri tölfræði heldur en það ég veit ekki hvað var inn í þessari tölfræði hvort að þeir sem eru búin að fá ríkisfang hérna erlendir aðilar sem eru íslenski ríkisborgar þeir eru ekki taldi með útlendingum ég vilja fá þá tölinn þetta líka
0: já
1: eðli fólk spreytist ekkit við það að fá íslensk ríkisfang
0: nei
1: En það sem ég, sko, það sem svo óþvolandi lítilsvirðing við hinn almenna borgara, að það skuli vera fólk hér og þar í kerfinu, jafnvel fórnalöfum, sko, ofbeldis að hálfu kannski ykkur af þessir hópa, sem að þakka þetta niður, þá hugsanlega, á þeim grundvelli þeir vilja ekki skapa ykkur leiðindi kringum þetta fólk. Veist, við borgum, við erum bara vitað að við erum heimting að því og þetta fólk sem að við hefur þessar upplýsingar er í okkar þjónustu og við erum að borga launi þeirra og það eru íslenski ríkisborgarar og það er fólk sem hér býr íslenski ríkisborgarar sem við eigum þetta apparat og við erum að kjósa fólk til þess að stýra því og við eigum að hafa réttar upplýsingar og það skiptir bara engu máli hvort einhvern finnist það að við höfum ekki gott að ég vita sannleikann sko. Það er ekki inn í myndinni en mér finnst það ekki vera alveg skýrt í kollunum á mörgum
2: Já það er nú hvað sem eru síður um þetta Hvað eru þessar tölur, eru þetta þeir sem að hafa fengið sko leyfi hérna?
0: Ja, hlutur ellendra ríkisborgara.
3: Sko, það oft gert þannig þegar þeir sem eru faktir ellendi sko, það er stundur gefið upp þannig þessar tölur og þannig eru með alls konar útgáfi en það eru auðvitað, þessir hópar eru auðvitað ekki, þetta er ekki alveg einsleitt og stundum það líka ákveðin kynslóðamöðunir á þessu það til og með flóttamenn sem komu til Svíþjóðar flúðu hérna klerkaveldið í Íran þeir hafa verið hörðustu andstæðingar þess að sænsk stjórnvöld og sænsk stjórnmál væru meðvirk með íslamæsmann sem þar það er það að til dæmis mótmæltu þeir kröftulega þegar að sænskar stjórnmálakonu fóru til Íran og sett á sig slæðu þá fannst þeim eins og að það væri verið að beygja sig undir
0: meðvirkni
3: og gildi við höfum líka séð að það hafi farið íslenska stjórnmálakonu til Afganistan og einhverju leiti sett því í þeirra búning og gengist undir þeirra kröfur þannig að það eru líka svona álitamál innan þeirra hópa sem við erum að ræða og með því að svona taka þessa umræði burtu að þá erum við líka svolítið að þakka niður í andmælendunum sem að eru innan hérna hvað var að segja þess innan íslam sem að vilja fá breytingar og nútíma væða þannig að hlutinni gangi betur í samræmi við vestræn sjónarmið
2: Helgi
1: Já, ég hérna sko við þurfum tölfræði við þurfum raunverulega réttar upplýsingar. Vandamál er, ég meina þetta ekki bara að tala um akademíuna, þessir hérna fjölmiðlar sem þeir kalla svona meginstraus fjölmiðlar, sem ekki margir á Íslandi, sem eru ekki ykkur star á jaðrinum, en hérna þeir eru náttúrulega deyjandi, sko. Það er, vita það allir og þetta er að gera stærlendis líka. Að hérna, það er eldra fólki sem lustar á þetta, það er eldra fólki sem segir að þessi sem búin að vera að tala þannig 30 ár á rúf sé fyrirmynda fréttamaður sko og er ekki að gaggrína þetta mikið og fá það sem að þeim er rétt. Það sem er að breyta þessu er podcast og allskins frjálsir fjölmiðlar sem að eru bara að vinna hver eftir sínu höfði og fólk dæmir þá bara af því þeirra verkum. Þeir eru að þagga þetta niður, sko. Þið sjáðu fréttir þar sem er ekki minnst á þjóðerni, það var þetta sann útlendingur, en þeir hafa fyrir því að minnast á það að það var nú Íslendingu sem gerði þetta og gerði hitt, skilji.
2: Já, það er mjög ábyrgandi.
1: Af hverju áskotanum er verið að, á hverju segja er ekki bara hlutin eins og þeir eru.
2: Já.
1: Bara segja hlutin eins og þeir eru, fáum tölfræði, er eitt sem hafa angrað mig, ég á börn og kæri mikið að börnin mín og barnabörnin séu í ykkur umhverfi sem að nálgast hægt og róli ástandi á Gaza fyrir stríði núna að hérna ég hef áraðanlega heimildi fyrir því að ég sem hópi sem að var keypt undir flugvél til Íslands í ykkur að fjölskyldu sameiningu eftir ykkur að dömur fóru þar og að því er virðist mútuðu landamæravörðum til að koma þeim yfir landamærin til Egyptalands.
2: Já.
1: Að í þeim hópi hafi Simbeth sem er leynið þjónasta önnur af þeim er leynið þjónasta stofnunum í Ísrael var að Íslands stjórnvöld við hefur sent listan, ég hef sagt þetta áður.
2: Já, einmitt.
1: Og þar væri 10-15 menn tengdi hryðjuverkum.
2: Mm.
1: Ok. Og ég hef ekki ennþá séð neitt af þessum fjölmiðlum spurja þá ráðamenn sem að heldu utanum þetta, ríkislögreglustjóra, dómsmálaráðherra á þeim tíma eða dómsmálaráðherra núna. Er þetta rétt? Ég hef ekki heyrt að þingmenn hafi óskað eftir upplýsingum í þinginu af dómsmálaráðherra hvort að þessar upplýsingar sem ég hef sagt frá séu réttar, hvort að hér höfum við flutt inn á ríkiskostnað og á ríkisspenan 10-15 hryðjuverkamenn frá Gaza, svariði þessu, á hverju er ekki spurt þetta? Viljum við hafa hérna einhverja hryðjuverkamenn og götunum innan börnin okkar og við ætlum bara þegi yfir eins og skipti ekki máli? Mm-hmm. Alveg, þetta er bara stór hætta, þetta fólk ber ábyrgð á öryggi okkar og það er ekki eins og niður spurt, það er ekki eins og niður, ok, komist þá þeirri niðurstöðu að þetta sé allt lýið sem mér var sagt, allt í lagi, þá bara vitum við það, þá líður okkur bara betur á eftir, ef ekki, þá þarf nú að fara að gera eitthvað.
2: Já, Sigurjón, hvað segir þetta? Akkur ekki spurt þetta, til dæmis neyri á þingi, þorir enginn að gera það ótta við að verða útskúað frá rúf eða einhverju öðru kallaðar í glunarnum? Akkur má ekki spyrja hvort það hér séu riðverkra menn fluttir inn?
3: Við vitum það var sóttur ísinsliði frá Akureyri, það er alveg, en þannig að þessi hætta er alveg til staðar.
2: Mm-hmm.
3: En ég þekki ekki nákvæmlega þetta mál, ég er nú að heyra þetta hérna fyrst og ég á ekki vona öðru en að þessu verði bara auðsvarað hjá dómsmálaráðherra ef hún hefur upplýsingar það og við verðum líka að horfa á það, við erum á réttri leið eins og tölutna sína.
2: Mm-hmm.
3: Við erum hér að herða reglur, við erum að fá opnar umræðum þetta. Og það er þó allavega hér stattur, formaði fjárlaganefndar að kalla eftir tölfræðilegum upplýsingum sem að nýtist í umræðinu.
2: Mér þannig við séum ekki hérna bara
3: með einhver orðrón.
0: En þessi ríkisstjórn allar að herða reglunar og halda áfram og
3: það er vilji okkar í Flokki Fólksins að gera það. Og ég skynja líka mikinn vilja hjá fleiri stjórnmálamönnum að gera þetta og þetta snýst ekki endilega að vera eitthvað harður. Það snýstum bara að útbúa hér skynsama reglur til þess að við getum haldið áfram að vera friðsanlegt samfélag. Ég er ekki talsmaður þess að vera hérna með einhverja hörku í út í eitt. Heldur bara skynsemi og að mæta hörðu, þá er það glæpu með hörku. Það er það sem þetta snýstum. Ég vil bara þetta, ég er alveg sammála Helga Magnúsi með það eins og bara allir landsmenn. Við viljum þetta bara samfélag haldi áfram að þróast með friðsömmu mætti.
2: Mm.
3: Og ef það er eitthvað svona uppákomur, þá erum við að skoða það, ræða það hreinskilnislega. Ég tek alveg heilsugar undir með Helga Magnúsi, hvað það var það?
2: Góði gesti hér á útvarpi sögu, Helgi Magnús Gunnarsson, fyrir vara ríkissaksóknari og Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks Fólksins. Við fáum auðlýsingar hér í fréttum vikunar, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með ykkur, en við komum eftir skamma stund aftur.

0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Dún og fiður auðlýsir. Útskriftatilboð á sængum og sængurverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður. Laugavegi 86. Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
5: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komiði sæl aftur frétti vikunar hér á útarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gullursson. Góði gesti hér, Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins og Helgi Magnús Gunnarsson, lögmaður og fyrrum vara ríkissaksóknari. Við höfum verið að ræða hér nokkuð útlendingamálin eins og má segja því að Sigurjón var með nýja tölu hér yfir eða frá árinu 2025 þar sem eru orðið fækkun á móttöku erlendra aðila en palestínumennirnir eru með 183 umsóknir. Það er fjölgu. Við kannski förum frá þessari umræðu bara yfir í það sem er að gerast í þinginu. Og það er Evrópusambandið. Það er nú næsta skref þjóðaratkvæðagreiðslan og svo umræða sem á sér staði þinginu núna hvort að ríkisstjórnin nái því að fá þetta samþykkt fyrir tilskilin tíma. Hvað segir þú Sigurjón? Hvað er að gerast í þessu?
2: Ég reikna með því að það verði samþykkt að þessi atkvæðagreiðsla fari fram. Það sé ekki spurning.
1: Þú telur það?
2: Já.
1: Ætla þú að greiða atkvæði með því eða hvað?
2: Ég náttúrulega fylgjandi því að beinu lýðræði og ég var til í að fá fleiri atkvæðagreiðslur, fleiri mál.
1: Já.
2: En auðvitað mun ég ekki greiða atkvæði með þessu.
1: Þú mun ekki?
2: Nei.
1: Það er nefnilega það. Heyrðu, en hvað segir þú Helgi? Hvernig líst þér á þessa, svona það sem að miskusti markam á að fréttum undarfarið að það er mikill hraði og það vera að keyra þetta dálítið í gegn og svona hvernig hugnast þér þetta?
3: Ég svo sem veit það ekki með hraða og annað sko það sem að trufla mig í því svo er að mér finnst vera vað uppi, sko, við erum að átt okkur einu, við erum með fullveldi hér yfir okkar sjáar út í landbúnað orkum og öðru sem getur verið áhugavert fyrir aðra þjóðir að komast inn í. Við þurfum ekkit að verja það, sko. Við þurfum ekkit að selja það dýrt, við eigum það og eigum að standa á því. Þetta er fjöreik þjóðarinnar. Hér heyrum við allskins undimáls fólk tala sjávarútveginn og það sé að ég eigu eitthvað að kvota galla og eitthvað, ok, sko en þeir borga skatt og þeir borga veiðigjöld þeir reka fyrirtæki sín af sóma þannig þeir hafi einhvern hagnað til þess að borga veiðigjöld og borga skatta þeir skapa hálaun störf í landinu og svo framvegis og bara standið þessi vel bara verðið þeim að góða þeir hafi einhvern hagnað upp úr þessu, hann nú ekki verið reiknað svona hlutaslega með að við fjárfestingur sem er ekstra háan, sko. En það hefur verið að tala þetta niður eins og það sé nú bara eins vel allt að hafa þetta í höndum einhverja spænskra aðila sko að því þetta sé ekki eigu þjóðarinnar sko. Þetta er náttúrulega skelfileg nálgun og einhver svona gamaldags komma hugsun sem er stór hættuleg því að ef við ætlum að byggja ákvarðanir okkar á öfund og einhverju elvítis minnimáttakend í þessu þá náttúrulega erum við á vondu stað og við erum líka á vondu stað ef við ætlum að tala niður allt sem er hérna. Ég meina sko við erum með einn bestu lífskjör og bara allra alþjóðlega mælikvarða í heiminum þrátt fyrir krónuna og þrátt fyrir það sem við höfum verið að baxla við getum gert betur og þetta er vaxtastigið sem er núna ég meina hvað eru komin 3 ár síðan að vextirni voru þannig að voru neikvæðir vextir á bankareikningum þetta er ekkit sko þetta er bara óstjórn í efnahagsmálunum og þetta er það sem þeir sem að kappa hæst eru náttúrulega verkalýðshreyfingin sem er búin að fá ykkur 20% kaupmáttaraukningu fram á síðustu ég veit ekki 6-8 árum sko sem er bara frábært en við verðum líka ég muni til þjóðasáttasamningunum sem gengu út á það að hæja aðeins á þessu höfrungahlaupi sem var í gangi sko við verðum að stemma stigu við þessari helvítis verðbólgu til þess að geta að lækka vexti og svo framvegis en við erum að tína til eða það er verið að tína til í umræðunni það sé í rauninni allt hérna einhvern veginn ómögulegt út af þessu vöxtum og öðru sem þarf að bæta eins og ég nefni. Og jafnvel sko með einhverjum, ég er alltaf sko minnst fínt að rökræða þetta sko en hvar er rökræðan á hinni hliðinni sko hjá ríkisstjórninni treystum fólkinu veist, og svo verður einhver umræða kaffibóllinu ódýrar í Rúmeníu eða að gangi Evrópusambandi af því að meðaltali hlýrra í Evrópusambandinu kannski verður það næsta rösturögin sko ég vil bara fá sko mér finnst skorta efnislega umræðu hjá þeim sem tala fyrir þessu það, hverju eru markmiðin jú, ok, evra við höfum aldrei uppfyllt skilurinn til þess að gangi evruna þá erum við að ná tökum á verðbólgunum sem þeim ekkert ganga vel með. Gerið það þá bara án þess, þú erum ekki efruna til þess. Og hérna, hluta þessum vöxtum sem eru á hærri hér að vegna þess að hér hefur verið hagvöxtur sem er ekki öðrum mörgum sem ríkjum Evrópu þar sem er verið að reyna að vinna gegn verðhjöðnun og stöðnun í efnaðarslífinu með því að gefa lánsfé. Viljum við það að það sé hérna 20% atvinnuleysi? Jú, við erum Evrópu og voða gott og vextirnir eru 0%. Hver á að kaupa sér eitthvað á 0% vöxtum ef hann ekki vinnur? Já, þannig að mér finnst bara vanta inn í þetta og hvar eru samningsmarkmið ríkisstjórnarinn, hverju ætlið að ná fram heyrðu, hvað heyrum við? Jó, við ætlum að verja, við ætlum að selja okkur dyrt, við ætlum að verja hagsmun við erum ekki að fara í samningaviðræður eða yngöngu viðræður við Evrópusambandi til að verja það sem við eigum nú þegar hvað ætlum við að fá? Jú, kannski eitthvað læri vexti við höldum það ræðum það þá, hvaða fórsendur eru fyrir því engin trygging og ef hann þannig að ef að hérna, sjávarútuverun hjá okkur hikstar eða eitthvað annað, það mun einhver breytum bílaframleiðslu í Þýskalandi, skilji evra hreyfist ekkert, einu viðbröðin sem verða hér í landi, það bara að vita að þetta eru hagfræðileg staðri, það eigst bara atvinnuleysi, við höfum geta fellt eða krónan hefur geta fallið í verði með einhvern tímabundni verðbólgu en við höfum haldið atvinnustigin uppi sem er eitt af mikilvægasta í raunverulega.
1: Já, en það segir ég, nú er þú til dæmis stjórnarliði, en þú hefur skorið úr ásamtaður.
2: Ég er ósammála Helga er, Magnús í nánast öllu, en sammála nýðistuð.
1: Já, sammála nýðistuð. Þú ert alveg á móti því að Ísland fari nýjar.
2: Já, máli er auðvitað það að sjávarútvegurinn hér, að hann þarf að breytast. Við erum að veiða núna helmingi minna ef við gerðum og bara... gríðalega mikið minna heldur að við gera fyrir 5 árum og þetta er, þessi ráðgjöf er ekki að gera sig og þannig að
1: þarf ekki endur sko
2: að það er alveg algjöru mínus að það átt að skila hérna, 350 tonna jafnstöðabla eftir minnir 2013 síðast endur sko á veiðreglunni eða aflareglunni og það hefur náttúrulega aldrei nást og núna erum við að sleikja 200 tonnin þannig að ráðgjöfunni er misjöfnu við erum að hérna, skipta jafnvel einni tegund í aðra og búa til jafnvel úr ufsa veiðiheimildir í gráluð eða ísu þetta náttúrulega alveg galið kerfi sko. Börsið frá því að ráðgjöfinni og öllu því að þá erum við líka að landa fiski hér inn í vinslu langt undir markasverði þannig að ef að við myndum landa loðnun í færiðum þá fengjum við 250 kall fyrir kílói en hérna verða 80 kall og síðan þegar ég er að íta eftir í hver er munun og afurðaverðanum í löndunum, að þá er bara kerfið nána stopp, það þarf að fá alveg að verðmyndun upp á yfirborði og síðan sjáum við það að þessi fyrirtæki eru hér að eignast nánast flest annað í samfélaginu. Þannig að það þarf að skoða þetta, það þarf að búa til jafnræði, endur skoða ráðgjöfuna. Þetta er ástæðan fyrir því að ég vil ekki eyða hérna kröftum í að fara inn í Evrópusambandi. Að nota hérna frekar pólitíska aflið í að breyta íslensku samfélagi. Ekki bara útlendingalögun, heldur ekki síður þessum lögum stjórn fiskveiða.
4: En Sigurjón, þú ert landsbyggðarþingmaður.
2: Já.
4: Mér finnst lítið að tala landbúnað. Verður einhver landbún ef við göngum í Evrópusambandið, sem við vilja?
2: Já.
4: Hvað verður íslenska landbúnað? Það er bara einföld. Hvar er sveitin?
2: Hvar er sveitin?
4: Já. Hvað verður íslenska landbúnað?
2: Það er eitthvað sem verð kemur þá mögulega úr einhverjum svona samningum og þeir hérna já, bændur sjálfur þeir hafa ekki sett sig upp á hérna móti þessu en þeir hafa hérna sett spurningamerki við þetta
4: Guðn Ágústsson segir að verða engin landbúnaður
2: hann er náttúrulega ekki bóndi sko. en ef skoða málflutning bændasamtakana þá já. Er hann ekki alfarða móti en það er að menn hérna svona bera varhug við því að fara hann einn og ég hef svona þetta er ekki eitthvað sem mér langar að gera mér finnst sko stjórnkerfið sem íbúa landsbyðinni ekki endilega snúast með okkur sem að búum
4: Nei.
2: Út á landi í sjávarbyðunum og alls ekki og eins og núna þessi vandræðagangur varðandi stjórn fiskveiða og annað ég vil bara sjá eins og Grímsey út af hverju fá þeir ekki sína löksu þó þessi ekki nema 10-12 mílur og þá er engin vandamál það lengur þetta, og ég held að það verði ekkit auðsóttara að sækja þessa skynsemi til Brussel hvað verður kvalveðar mun það verða auðveldara þegar við erum komin inn í Evrópusambandi svarið er augljóslega nei Þannig að ég vil frekar að við notum þetta pólitíska afl og umræðu í það að breyta Íslandi. Það sem er svo sérkennlegt núna í þinginu. Mm. Og ég segja að því að hann talar eitthvað ómálefnilegt hjá þeim sem að vilja þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá er það ekki heldur minna á hinu síðanum. Þetta er Evrópa ekki einhver sortuna sem að fara til helvítis. Það eru þetta vandamál þar, þetta eru hérna þó samfélög sem að eru að okkar bestu markaði.
1: Þetta eru vinaþjóðir okkar
2: já, sko. Já. Þannig að við meðum ekki alveg tína Nei, þessu. En ég vil nota pólitískt afl sem við höfum, ekki þessa umræðu heldur í það sem skiptir máli á Íslandi,
1: já,
2: það
1: er það sem við sá en Sigurjón, með því eins og núna það er það sem okkur er ekki sagt og okkur kannski stóra fréttin á Íslandi í dag er svo frétt það sem er ekki sagt frá og það er orðið áhyggjuefni allra þjóðarinnar ef út í það farið vegna þess að hvað þýðir þetta í smáaletrunum sem okkur ekki sagt frá hvað með hernaðarmálin hernaðar uppbyggingu nýjustu frétti með þess að síðan í gærkvöldi frá ESB það er jú, hugmyndur að breyta þessu yfir í European United þú veist, breyta þessu öllu saman af því að þá að vera NATO herinn þú veist, innan Evrópu Evrópuherinn, það er stöðt verið að draga Ísland tattninn lengt og ljóst, Ísland, Grænland
2: ég held að við höfum ekki til, mikið til málan að leggja hvað var það hernað sko.
1: Já, sýnist þér það ekki vera
2: gert aðra fórsendur í því
1: já, sjáðu, hverju erum við þá að setja peninga til
2: hernað sjáður er ég ekki mikið fyrir að setja mikið peningi hernað
1: nei, en sígur, akkur erum við þá þú tformað að fjallaða nefndar aftur
2: ég stjórna nú ekki alveg öllu
1: en ég meina samþykki þú það að við sendum eðlust milljarða og ný milljarða til hernaðamála að kaupa hergögn ef við samþykjum það til Úkraínu gott og vel
2: ef að segja svo, mínar áherslur eru ekki þar
1: nei, en svo kemur krafan frá Evrópusambandinu þið skulið borga til herna uppbyggingamála alveg svo allar aðra þjóðlist en að heldur að við höfum eitthvað val
2: en Arturur, að því ég praktískur og ef ég myndi horfa bara á þetta út frá peningum, þá held ég að við séum að fá meira inn af peningum út af hernaðamálum, heldur að við séum að leggja inn í púkið. Þannig að þegar uppi staði, þá er ég ekki endilega viss það að við séum í mikill skuld.
1: Býttu, meira inn frá hverjum?
2: Það er að koma meira hér fjárfestingar í Helguvík og hinn og þessu.
1: Já, já.
2: Þannig að ég ætla ekki að fara, en þetta er ekki mínar áherslur í pólitík.
1: Það er löngu búið ákveða það. Það er fyrirliggjandi þessi uppbygginga í Helguvík og Reykjanesu. En ég er að tala ný útgjöld sem er í umræðinni Evrópu dag en ekki á Íslandi því miður.
2: Það eru talsverð umræður líka en það og svo er kannski þessi umræður svolítið komið þangað með útgjöld til varnamála. Mögulega kannski eins og að því vorum að ræða hérna útgjöld til loftslagsmála menn að toga eitt og einn annað inn í þetta
3: það er okkur miskilingur við erum meira sammála heldur en ósammála ég og Sigurjón sko. Það sem ég var að segja útgerðin eða því við horfum á menn tala það með öfundar augum að útgerðin sé að gera þetta og hitt ég var ekkert að tala það að það væri fullkomin veiðistjórnunar kerfi hér. Ég hef enga forsendu þess og ég tek alveg fullmark á honum félaga mínum hérna, hann veit örgulega meir sjávarútveg heldur en ég. Ég minnst alveg fullkomlega eðlilegt að við gerum þær ráðstafanir ef við höldum að semast einhverjar sjávarafurðu sé að hækki hafi við útflutning og eitthvað slíkt. Við eigum að gera það. Það snýst ekki það sem ég var að segja sko. Ég er ekkert á móti því og auðvitað þarf þetta að vera í lagi og auðvitað eigum alltaf að vera að breyta kerfinu ef við höldum að sé einhverjar gloppur í því eða það sé vitlausa ráðgjöf um veiðiafl og svo framvegis. Og ég var nú svona bara einn að lýsa umræðun eins og ég sé hana sko. Hún má ekki byggjast á einhverri minnimáttakennd. Hræðslu sko við það við sem svo lítil að sé eiga að fara að gleypa okkur hérna og hérna maður hefur á tilfinninguna þær stöllur hérna sé einhverri kvíðakast yfir því að það sé svo litlar í heiminum maður verið jetnar sko. og annað hérna með Evrópusambandi það sem ég var að gagnrýna er að sko ég vil fá rökræðun það sem þær telja við erum að fara í einhverja samningaviðræður eða það er áhugin. Okay, hvert er markmiðið? Við erum í ES. Það er enginn að tala gegn Evrópu. Þeir eru vina þjóðir okkar til þess að gera eða vina þjóðir eiga náttúrulega vini þetta eru svona þjóðir sem stöndum með og hérna við erum með samningin við erum með hérna opaslega mikið gott út úr honum og hérna en sko og enginn að tala gegn Evrópu við erum bara og við vitum að efnaðaslega gengur svona ekkert alltof vel hjá þeim, þeir eru að dreigjast aftur úr Bandaríkjunum 20% og margar af þessum Evrópuþjóðum, ég var nú að reiknað um daginn að finnar að dreigjast tölvert aftur úr okkur frá 95 að þeir geng inn og fengu sér evru, sko. Að hérna, og við erum að sjá reiknidæmina sem er að halda þeir fram að meðaltals hagvöxtur, nei, já, hagvöxtur og einstakling, nei, hérna, þjóðaframleiðsla og einstakling sé hærri í Evrópusambandinu en Íslandi, hún tvöfalt lærri og þú veist, það bara Þorsteinn Pálsson að fabjúlera þetta í ykkur í grein maður sem að með alltaf taka mark á það þetta sem að gaggrína og svo sé bara einhverja svona klísjur við ætlum að selja okkur dýr, hvað ætlið að fá þið ætlið ekki að fara allir að stunda einhvern vardabaróttu fyrir sjávarútveginn okkar þið eru ekki að fara í viðræður vegna þess Þannig að bara útskýriði fyrir okkur og rökræða, það bara að segja ég ekkert að tala gegn því að geta ekki verið eitthvað gott en segja okkur það hvað það ekki bara eyða umræðinu með einhverjum klysum ég ætla ekki að taka ábyrgð öllu sem í þinginu það örugglega misgagnast og gáfulegt eins og alltaf sko.
2: Já, já.
3: En þetta það sem angra mig bara, veist, ég veit bara að fá konkrétt umræðina, hvar eru mörkin hversu langt viljum við ganga hvað viljum við gefa eftir ef eitthvað sem í sem kjarnamálum hvað ætlum við að græða á þessu
2: það skynsalegt
3: hvað kostar þetta fyrir okkur, 30-40 miljardar segir ykkurir ég get ekki reiknað sjálfur ekki hugmynd til þess að borga niður kostnaðin í rúminu og annars þar sem kaffið ódýrara En ekki segja við mér skilur, að lækka maturverð hérna, veist það lækkar ekkit maturverð, það meina launin eru tvöfalt, þrefalt hærri heldur út í Evrópu sem eru afhengt okkur vörun.
4: En Helgi, við erum í Schengen, vilt þú að við endur skoðum allt okkar að Schengen?
3: Ég nú ekki alveg fullmótað skoðanur á því, ég hefum bara að þurfa
4: Þú segir náttúrulega þetta með landamærin og
3: já, annar,
4: þú
3: hefum bara,
4: aftur
3: við hefum bara að taka upp þær, veist, ef að það samræmist ekki Schengen, þá bara tökum við þann slag, Sigurum sagði, sko, við ekki hörku, ég búin að vera saksónar í 30 ár, sko, og ég hef aldrei upplifað, sko, mitt starf í því að koma fólk í fangelsi fyrir eitthvað sem það hefur gert, sko, sem ykkur að hörku, sko, eða ég gerir þetta vilsku.
2: Nei.
3: Þú veist bara framfylgjum lögum við stöndum í lappirnar, það það sem vantar hérna hefðu sér eitthvað blessuð þjóð við erum bara eins og kraumíkjar vaðið yfir okkur og við bara klöppum fyrir fólkið skilur það engin harka bara að standa á sín og gæta okkar hagsmuna, það bara sjálfsagður hlutur en við þurfum að hafa stjórnmálum sem geta sjáu þessa samningar með sem nú á að tepla fram og vera að tala með þessi svo góður við sáum hvernig þetta var í Ice, við sendum nú þannig hann svaða Gesson og hann nefndi þess ekki og sáum vextina þannig við fengum að með búkvæt hann og hann loksins var ykkur maður með bein í nefinu hann var þó allavega samningur sem var þó ekki einslæmur
4: en hérna, hann var fæltur nú líka sem betur þess
3: jú. En hérna en sko þetta fólk sem að vera mæra sem góða samningsmenn þetta eru ykkur fólk í ráðunitunum það þetta sama fólk sem að gullúða allar þessar Evrópu tilskipani Það fólki sem að vinna þessar lögtökum fyrir hvert ráðandi fyrir sig þessum Evróputilskipunum sem allar gullúðar, kosta okkur óheyrilegar vinnu og peninga atvinnum lífið og annars þar af því það búið að lækka allar grensur, þeir eru svo litlir í sér að þeir eru sjá, já ok, það þarf að vera 3000 starfsmenn og velta upp á 500 miljón evrur til þess að tilskipunum eigi við.
4: Já.
3: Við erum bara ekki með neitt svoleiðis fyrirtæki, þannig skulum bara lækka þetta, þannig eigi við 30% af öllum fyrirtækjum á Íslandi. Þú veist, þetta náttúrulega, og þetta fólk hefur ekki græna glóru, sko hvernig kaupin gerast og eirin og hvað þetta kostar samfélagi að halda þessi bölvuði vitlaus og ástæðalaus uppi og þetta fólki sem er nú treysta til að fara semjum þetta og það sem ég held að sé vandamál ég held að fólk treysta ekki Þorgerði Katrínu til dæmis ef að við viljum sem sagt, ef að fólk kallar að greiða atkvæði með þessu, þá er eins gott að treysti henni til þess að leiða þessa viðræður Þetta stjórnmálaflokkur sem var stofnaður Evrópusambandi, hvenær haldið þið að hún bakki út úr þessu og segi, heyrðu, þetta var allt kjaftaði, við fengum ekkit upp úr pakkanum og pakkin var ljótur. Nei, það verður allt fegrað, því bara pólitísk líf þess að fólk sá er undir í þessu máli.
1: Þetta eru ekki bindandi niðurstaði í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Að geta, jafnvel þó það verið felt áttu voru eftir að segja að
3: nei, það er sko, þá er ég að tala tveggja, þriggja ára samninga við það er við Evrópusambandi sem kostar 2-3 miljardar eða meira og svo kemur einhver
2: Mér finnst það nú kannski vera svona full harði dómar hérna utanríkisráðherrann og það er nokkuð alveg ljóst
3: Ef ætlum að treysta henni þá þarf hún að segja okkur hvað ætlar hún að gera, hún vil
2: það
3: ekki
2: Sko, ef að það er svona mikill vilji hjá henni að ganga inn í Evrópusambandi þá myndi ég að halda það að hún myndi þá leggja sig fram að ná góðum samningi sem að þjóðin myndi sætta sig við að telja ákjósalegt vegna þess að við þurfum að kjósa aftur. Þannig að ég held að þetta vantraust að það þurfi að byggjast á einhverju öðru en að hún vilji innlega fara það inn því að þá væri þetta hérna, mikið kraftur í því að ná góðum samningi.
3: Ég ætla að taka að vera mér ekkert efast að gera ekki sitt besti í að fá góða samning. Ég að segja, þegar það niðurstaðan verið svo, jó, þið fáið 5 ára aðlögun að sjá orðuskabla Evrópusambandsins og við munum ræða þetta þanga til og við höfum fullan skilning á ykkar málum og svona og hvað þarf þá að segja, nei, þetta ósættanlegt, ég ætla ekki að taka þessi áhættu eða segir hún, já, já, þetta þeir hafa fullan skilning á okkar stöðu þeir ætla að taka til hennar og þetta verður rætt áfram samþykkið samningin, hann ekkit slæmur og veist, það svona leikfimi sem ég hrættur við vegna þess sko hún fær kannski eins góðan samning eins og Evrópusambandið tilbúið að gefa okkur skulum segja það þessi fáu atriði sem standa alltaf út af sko við þurfum ekki að semja aftur EES við erum búin að taka 20% gerðuna þar og eitthvað af þessu hinudótinu er ekki þannig að það verði mikil átök um það en hérna en þetta þá hérna veist, þá kemur eitthvað samningur sem að Evrópusambandið við erum aðtúða það, samningar menn Evrópusambandið sem sem ekki og neitt nefn sem þeir vita ekki sem þeir vita fyrirfram að þessi 27 ríki mun ekki samþykja þeir eru ekkert að semja fyrir sjálfan sig
1: nei, nei.
3: Það hvert einasta Evrópusambandið ekki getur felt samningin eftir kannski 2-3 ára samningaviðraður þannig að það í bakhöndinni hjá þessum samningar mennum Evrópusambandið að ganga aldrei svo langt að þeir geta ekki fengið svona eiga góða líkur á því að við samþýð þeirra megin
1: Já, akkurat, en það mitt eitt sem minna rætt það orkuskorturinn í Evrópu og þeir ESB hefur gríðala hagsmuna því að ná Íslandi til sín út á orkumálum
3: Það nú svolítið langan kapall til þess að tengja sko
1: Já, það sama
2: Þetta við séum bara brota þegar því sem upp á vantar það
1: já,
2: sko
1: já. En ef þið bjóðu okkur það núna til að láta okkur freista að nú bjóða er það Já, þið fáuð, sko. Þið þurfið ekki uppfylla skilið þið fáuð bara efruð þið með taka hana strax um að morgun
3: Það verður aldrei
2: Sko, ég er á því að þetta taki talsvert afl þess vegna ég ekki inn á þessu pakka
1: Já
2: og ég heldur ekki endilega á því að reglur Evrópusambandsins munu taka meira mið að íslensku samfélagi eftir að við gengið þarna inn heldur hann eru núna þannig að ég segi það að það ekkert fyrir okkur að sækja þarna í sjávarútusmálum þeir eru í sömu vandræðum eða ekki meiri vandræðum með stjórn fiskveiða hjá sér og þannig að ég þetta ekki eitthvað sem að ég sé í hellingum að ganga inn í alls ekki en það að gera Þorgeiri Katrín eitthvað tortryggilega ég held að það sé ekki endilega rétta leiðin í þessu en mér finnst samt að það sé rétt að það komi fram samningsmarkmið þau séu skýr hvað ætlum við að fá út úr þessu og hvað erum við tilbúin að láta frá okkur
1: Já, ég verður nú að segja svo Sigrún hérna svona í lok þáttar og fyrir Helgi að ég hefði gaman að vita hvernig hún sægi fyrir sér að hafa ríkisútvarpi í þeirri forréttindastöðu sem það er þar sem á að ríkja fullkomin og eðlileg samkeppni. Hvað á að gera við ríkisútvarpið?
4: Hvar er samkeppnin?
1: Mm-hmm. Eða öllu heldur hvernig á að bregðast við verða þær áfram að undan þá bara? Út ég, nei þú veist þetta bara svo mörgum spurningum ósvara sammála helga með það að það þarf að veita miklu meiri upplýsingar
3: ég vil segja að sko maður því trösti vinst með því að þú leggir á borðið eitthvað sem að fólk getur treyst ekki bara andlítið að þeir og ekki bara það að þú hafi svo mikið álut og kjósindum að þeir fá að velja sko. Það það sem ég að segja bara ef ég get felt mig við það sem hún segði og ég treysti því að það væri einhvern mörg sem væri að herma upp á viðkomandi þá ég bara, veist, mikið jákvæðari fyrir því að við greiðum atkvæðum að láta að reyna á þetta, þetta einhvern veginn opin tjekki, byggður á einhvernum pólitískum klysjum og umræðan í kringum þetta er að segja, þetta sem voru nefna markmið rauðstrik og annað við erum bara ekki til vorðin og við erum ekki til að heyra veist, af hverju anskotanum er að fara í þetta til annars heldur en að selja okkur dýrt
1: Já Það er nefnilega það. Eitthvað á lokum síðan?
2: Nei,
1: bara fljótlega með næstu tölur. Fljótlega með næstu.
2: Vonandi fáu loftslagstölur í næstu viku.
1: Já, þú var snöggur að koma með þessar og takk fyrir það síður og þú.
2: Já, svo getum við greint þetta nánar. Það er bara mín er bara ánægjum og ég held að sé líka liður í því að ná árangri í ríkisfjármálunum að ræða þessa hluti, hvað við getum gert betur og allt það. Og hvað erum við ná árangri, eins og hérna.
1: Takk fyrir að síður að vera duglur að leita þessum tölum fyrir skattgreðindur og við þökkum þér fyrir komuna Helgi Magnús Gunnarsson lögmaður og fyrrum varan ríkissaksóknari bestu kveðjur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson kveðjur verið sæl Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. pottagaldrar.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gluggahöllin auglýsir Við veitum faglega ráðgjöf Ísetningi glugga og góða þjónustu gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
6: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
7: Förum í útilegvísu Víkurverk Allt í ferðalagið
1: Gróðrastöðun lampa í auðlýsir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand og diskin Gróðrastöðun Lampagi
8: Kottu bara í lúuna KFC
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dverksöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
9: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513 Höfubók 26 Reikningur 2-11-11 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin

0: er nú
1: Nákvæmlega, Maggi Það það sem að koma, sko
0: mm.
1: Já.
0: Sumarnóttin
1: Sumarnóttin, eina ljós
0: Ástin, sko. Blómstrar Sumar... á ný
1: Já, það ekki spurning
0: Já, þeir sem að funda ekki ástin í fyrra finna hana núna
1: Já, þeir allavega er, nú bara nú tækifæri, sko
0: En eina sem vandamál
1: Já
0: Nú ekki böllin það sem menn gátu með því að ná sprettinum jafnvel fljót startað
1: þegar
0: sagt dömufrí eða herrafrí og menn hlupu yfir gólfið
1: fertu yfir gólfið já, það var ennbara serpetur og erum strákandir hinn mm. megin, sko
0: já. Já, þannig að það var oft gott að fljót starta
1: En komdu sæll, Maggi minn
0: Já, herri, já,
1: við erum að gleyma okkur
0: Gömlu góðu lögin með Hjördís í geis og Magnúsi Magnúsinni á sínum stað
1: Og við vorum náttúrulega manstu vinur sko.
0: Já.
1: Já, við náttúrulega dönsum saman í gamla dag og þú manst það vinur
0: Ég man það
1: Nema hvað
0: Það var oft þegar ég mætti í skólan á mándi þá sögðu krakkan þú tekur svo styrður ég með hasperur ég var í gærkvöld að dansa við Hjördís í geis
1: Já, skóldanum á Hótel Borg sko.
0: Já.
1: En það var engin, það var bara massugur á vinnakrissar, sko.
0: Já.
1: Því ég var söng allt til.
0: Og svo sagði Jón Sigur svona alltaf, jæja, Hjördís mín, kondur upp á svið og hægt að dansa. Þú ert að syngja.
1: Þetta dansa við strákin.
0: Já, ekki vera að dansa við strákin, svona.
1: Jesús minn.
0: Gerðu út af við hann.
1: En þetta svona, manstu vinur, þessi taktur, þetta alveg flott, sko, svona, inngangstaktur á ballinu sko.
0: Já.
1: Og þannig fólk að koma inn og það svona virða fyrir sér hvort annað sko.
0: Mm.
1: Og þó sé nú komin borð og eitthvað á bar
0: Já.
1: Að þá kannski ferða bara á barinn og kíkir og svona svona virða fyrir sér þangar til næsta lag kemur sko.
0: Já.
1: Og þá verða eftir hvort að það almennlegt til að rjúka út á gólfi og dansaði eða sko bjóðu uppið ekki
0: mm.
1: og sko við láta reyna á það sko
0: Og til þess að komið veg fyrir að við sem að dansa
1: já.
0: Þá Steini kom með lukjax hérna og sagt,
1: Nei.
0: Já þannig við séum ekki móð
1: Ég meina það
0: Já, við skulum bara fá okkur,
1: já,
0: smálu
1: gerum
0: og,
1: það.
0: Og það Dumbo og Steini
1: Það Dumbo og Steini, sko
0: Og text eftir okkar besta mann
1: Okkar besta mann, hann klikkar nú ekki
0: Nei.
1: Já, nákvæmlega

0: geggjað.
1: Þetta er geggjað.
0: Þetta er geggjað.
1: Og flott hvernig þetta samsetti á drengjónu.
0: Já, og bara hvernig þetta hann Steini kemur sem textum saman.
1: Já.
0: Og hann hinn Steinin, Steini Dumbo Steinin, og hvað hann, sko, þetta kom svo vel, mann skildi bara hvað þeirna storð.
1: Já, það er svo skýrmæltur.
0: Skýrmæltur, sko.
1: Já.
0: Það var ekkert verið að tafsa neitt þegar það frá sér neitt. Nei.
1: En ég sé, tók eftir hvað þú var svona dönnuð,
0: já.
1: Ég fekk mér tvö lupa stó og dýri kaffi.
0: Ég er svo dönnuð,
1: þú veist það. Bara eitt.
0: Já, ég er svo. Já. Svo fæði ég mér vasklasna, vassopa.
1: Já, maður á alltaf, maður á alltaf að fá sér vatn eftir góðan kaffibolla.
0: Já,
1: ég lærði þetta á Ítalíu.
0: Já.
1: Þegar menn eru að taka þessa sterku bolla, það er bara alvöru.
0: Já, ég segi það, já.
1: Það sem þetta bara tuggið eila.
0: Já, já, nokkalega.
1: Þá eru alltaf með vasklas við hliðina.
0: Þeir myndu bara stein liggja annars.
1: Annars, já, já, já.
0: Það bara þannig.
1: Og þetta nefnilega það mikilvægast af því að þú varst nú mikið með úrval útsýn hérna í dag.
0: Jú, jú, jú, hvort ég var.
1: Núna aðalmáli hjá fararstjórnum að minna fólk á að drekka. Vatn eða Powerade eða Gatorade
0: Það hefur alla tíð verið það sérstaklega vatnið Sko ef þú ert að taka pillur einhver lyf og ég segi til að halda lífi
1: Já.
0: Því að öðruvísi ert þú ekki að taka einhver lyf Vanlega það lyf sem þú ert að taka til að þú lifir megin blóðþrýstingin eða hvað sem þú ert að taka hvað sem pillur er að gera
1: Já.
0: En það þurfa að virka
1: Já.
0: Og þá er það vatnið
1: Hugsaðu ef að
0: bara vatnið tætt og reist og fínt helst Og hann nú.
1: Eða yrði pillu bann á Íslandi
0: Já.
1: Og ekkert flutt inn,
0: Nei.
1: Þá myndi okkur fækkar um 20-30%, það allir á lyfjum. Blóðþrýstings.
0: Ansi margir.
1: Ansi margir á blóðþrýstings.
0: En þá líður fólkinu kannski vonandi betur.
1: Já, miklu betur.
0: Já, og lifir miklu lengur, það gerði, sko.
1: Já, og ef þið líður illa,
0: Já.
1: Þá átti að leita til heimilislæknis og segja, mér líður illa, hvað geti ég gert?
0: Já,
1: og þá spyr hann, já hvað er að, já skórin eru lítill, þá mynd

0: ég bara fara og kaupa mér nýja skó og þá búið að leysa það.
1: En sko þá þetta heimilislæknis vandamál. Mm. Ég var einmitt lent í spjalli út í Budapest meira að segja, síðustu helgi og þá var sko spjallað heimilislækna sem eru bara takk fyrir eftir hálft ár gat hún fengið tíma hjá honum heimilislækni sínum.
0: Happy.
1: Ég það bara hvað ertu að segja? Já. Ég bara ég kannski ég bara náði þessu ekki alveg. Mm. En svona þetta misjátt.
0: Sko einni sundi morgun, hann var að reyna að komast við hjá háls og nef eitthvað.
1: Já, já þá, það verður annars sko.
0: Þá máttu hringja og vissum degjum á milli eitthvað.
1: Já, já, já, já, já.
0: Og
1: já.
0: Hann hringdi, hann var númer 90 í röðinni.
1: Ok,
0: og svo en hann kom, í röðinni. Já, en þegar hann var númer 60,
1: já.
0: Þá kom sínsvann og sagði, nú allt orðið uppbókað, reyndi aftur á næsta ári.
1: Blessaður, já, nú á næsta ári.
0: Næsta ári.
1: Já, takk.
0: Já, það vantaði þetta.
1: Heyrðu, en við þurfum að dansa meira.
0: Já, dansinn, já.
1: Þarna varstu komin í alveg ægileg stuð
0: já.
1: Og stokkinn á stað, gast ekki annað, til að bjóðu upp. Ef það var ekki einhver stelpa búin að koma bjóður upp áður, sko.
0: Búin að láta hljónsveitina alla hafa snafs.
1: Já, það, var, voru... það var nú eitt.
0: Já,
1: það var nú eitt. Ég get alveg sagt því sögur að því.
0: Mm.
1: Er þú, en svo var það að koma, sko, þú ert búin að sjá stúlkuna eða hún þig og þið eru búin að ná saman og tvist og tvista
0: mm.
1: og djöfla sætti þessu fína takti sem var.
0: Já.
1: Þá þurfur að það að róa ykkur niður
0: Já.
1: Og sjá hvað gerir, sko.
0: Mm. Og það bara brimkló.
1: Það bara brimkló og dansinn, sko, heitir hún, dansinn.

0: Augnaráð og unaður.
1: Já.
0: Til þess var dansinn hugsaður sko. Þetta þvílíkur texti að hálfa væri nóg.
1: Enda ég sá að Steini tæknimaður hann var farinn að svikna því hann með svo mikið hann alltaf reyna að passa upp á syngæði textana. Og það oft sem að með lendum í því að kemur bara í endurflutningi dýn. Þá finnst þú þetta svolítið dólulegt svona, kistu
0: eitthvað. Við náttúrulega, við lifum okkur svo inn í þetta.
1: Já, ekki, alveg svakalega.
0: Alveg svakalega.
1: En hvað ert þú að gera núna næstu vikur?
0: Næstu vikur?
1: Já, vegna þess að Böðvarvinur minn,
0: já.
1: Hann alltaf lendi því að hann þurfa að leika módel.
0: Ah.
1: Upp í stekkjabakkan í Signature.
0: Já.
1: Því þannig er fólk að koma
0: já.
1: Að vesla sér sumarhúsgögn og svona mm-hmm. vill finna út hvernig að spjalla í þessu.
0: Já, já, já, ég skil
1: Og hann hefur náttúrulega
0: kannski... Setið ykkur um sófum og svona.
1: Já, það er mér dætti ef við værum upp í stekkjabakka,
0: já, já.
1: Þú og ég,
0: já, já.
1: Bara á sængjörnum launum.
0: Já, já.
1: Og
0: mætti að... Eða bara fengið með eitthvað að geta.
1: Já, já, já, og þeir sem að vesta hann upp í Signature getur tipsað okkur.
0: Ég skil þig, já.
1: Vegna þess að hann eru nýju sumarhúsgögnin komin.
0: Ok.
1: Og þetta alltaf snýst að sýta, slappa af og geta spjallað.
0: Nákvæmlega, og það fari vel þig, sko, í þessum fínu húsgögnum.
1: Og þú vilt ekkit vera, láta grípa þig að frá að sýta einn og spjalla og menn sögur að, býttu, hvað hann að bjössa? Hann bara hann að tala við sjálfa sig. En svo náttúrulega værið við hann að, upp í stekkjapakkanum. Og mér dætti ég, hvert þú ættum að prófa nýju borgarlínuna.
0: Já,
1: byrja hún, bara út á Kásnesi
0: Er hún til þar? Eða,
1: nei,
0: er hún komin þar?
1: Nei, en þetta verður eitthvað svipað
0: Já, já, já, já
1: Tekur tvo tíma að keira frá Kásnesinu
0: Nei, já, já, já, í umferðinu svo var í dag, reyndar
1: Já, já, já, vá En ég var að tala um Böðvar
0: já.
1: Og hann sagði, sko, ég fór hann í kaffi Því að hann komin nýja kaffivél
0: okay.
1: Og ég náttúrulega var fenginn sem að smakka
0: Nei, makk, hvað?
1: Signature kaffi þar smökkun
0: Ég skildi
1: Og það að stilla svona styrkin á henni
0: já, já, já.
1: Og ég fann hann svona aðeins meir en medium
0: mm-hmm.
1: Og svo segi Böðvar mig Sko, Hjördís Geis
0: Já
1: Hún ánúða besta skilið
0: Er það ekki?
1: Já, sko, hann hefði aldrei orðið til nema foreldrar hans
0: mm-hmm.
1: voru á balli fyrir austan fjall
0: Var það ekki?
1: Á dansleik með Hjördís í geis
0: Nema hvað?
1: Já
0: Svo nema, er maður mikill áhrif af aldur, sko
1: Já
0: Hann sagði hugmyndið það
1: mm. Og hann sagði, sko, Hjördís, hún á að fá að því hann var nú að opna þetta nýja sending á kottum
0: Ok
1: í Signature
0: Já
1: Og ég sagði, við erum ekkert að senda Hjördísi núna strax upp í stekkjabakka
0: Nei
1: Heldur, kom ég hérna með Ég veit
0: Almáttu hann er flottur
1: Já
0: Heyrðu, halló
1: Og sko, ég sagði, hún alltaf á ferðinni
0: Já
1: Hún hefur aldrei tíma
0: Nei
1: Til þess að hvíla sér almennlega Þú það svo mikið gera hjá henni En ef hún væri með svona púða bara í sér poka
0: Segðu þau
1: Og alltaf hefur kemur svona rólegu stund
0: Já
1: Kottinu
0: Skellið þessu
1: Signar sér kottinu Og bara skella sér
0: undir Heyrðu, svakalega er hann flottur
1: Finnst þetta ekki flottur?
0: Jú Kringlóttur lítið sætur mm. kotti Það eða svona púði
1: Já. Sko, við völdum þetta fyrir þig
0: Já, takk fyrir
1: Það þú hefði geta fengið ykkur 50 típur
0: Já, ég skil
1: Já, já
0: bara kæra þakir Hann hugsar vel til sinnar konu.
1: Já, enda hann hefði ekki orðið til nema foreldrans höfðu dansað inn í nóttina eftir ball með þér. Mér dætti þú það til lag, Hjördís, með þér.
0: Já, já.
1: Og ef að Steini snöggur að finna það,
0: já.
1: Þetta til á plötunni, Paradís, Dönsum í nótt.
0: Dönsum í nótt, já, já,
1: og alveg þetta. Nennið þú ekki að syngja þetta aftur fyrir Böðvarvin okkar í Signature?
0: Ef ég man eitthvað með það, ég myndi gera það.
1: Já.
0: Ekki spurning.
1: Manst eftir hún var ljósarð.

0: tja.
1: Já.
0: Þetta
1: er svakalegt. Þar ég dansa við þinn kinn við kinn og kyssi þig svo ef ég má. Þetta nú aldrei svona spurningamerki með lofvar, sko.
0: Nú dansherran farin að gjóa augunum að sjónsveitinni.
1: Nákvæmlega,
0: nú vill hann fara að fá. Og minna á snafsin, minna á snafsin sem að gafðu.
1: Hann vill fara að fá eitthvað rólega aðeins að hæja á þessu. Við þetta hvort að hægja, já, það kemur vanganum eitthvað nær skvísið.
0: Ég fór einu svona sveitaball.
1: Já.
0: Og þá var nú bjór sjálfgjafur í gamla daga.
1: Já.
0: Og við
1: var hann nokkuð?
0: Nei, það var engin, en það var sjóara með okkur, nýkonu sjónum.
1: Já, þeir áttu bjór, já.
0: Með bjórkassa,
1: já.
0: Og við vorum ekkert mikið fyrir bjór þá, það var meira svona...
1: Það var bara sterkt.
0: Já, bara sterkt.
1: Það var bara gin og brennivín.
0: Við förum.
1: Horfa á það, ég var nokkið að drekka þetta sjálf, en ég sá alveg hvað var í flöskunum, hvað var í brefpókunum.
0: Já. Og við förum með bjórkassum upp á svið og segjum við strákana,
1: Já.
0: Strákar, þið skiptu þessu bara milli ykkar.
1: Jesus.
0: Við áttum ballið.
1: Ég veit
0: það var bara
1: svona var hægði. Þetta, það var verið að þjó, sko, gigga svona einhverju að hljósvitinni til að hafa þá góða.
0: Það var að gera það.
1: Ekki alltaf, en
0: ekki alltaf,
1: það var
0: alltaf
1: nei. Og stundum endaði hann með ég að blessa hljófarleikarnir, gátu bara ekki eins og klára ballið.
0: Nei.
1: Þeir lágu út á senunni þegar þeir gættu ekki spila.
0: Nei, þeir var svolítið svona. En það ekki lengur í dag þannig.
1: Nei, ég held ekki. Sko, þeir betur fer.
0: Vor við sæin.
1: Já.
0: Nú ætlum við að taka harmonikunu.
1: Já, nú tekur, kemur harmonikan sko.
0: Og það engin smá gæi sem
1: nei,
0: er.
1: Nei, það aðal gæi. Mikið dásamlindar harmonikuleikari. Og svo gaman að syngja með honum Gretti. Því að hann spilaði virkilega sko undir. Hann leik ekki, hann var ekki að hamra á laginu,
0: Nei.
1: Heldur spila hann dansaði í kringum laginuna sem ég var að syngja náttúrulega og hann var ekkit að, eða tímanum í að halda henni, ég sá hana, hann sá allt hitt.
0: Já.
1: Þegar hann var dásamlegur.
0: Þegar vorum í hestaförðum og hann var búin að syngja, svona allir búin að syngja og hann að spila undir.
1: Já.
0: Þá tók hann áttúrulega milli, passa doble.
1: Dásamlegur. Hann gat spila þó hann væri búin að fá sér eitt bjór. Já. Það var ekkert vesinn.
0: Steini, við ætlum að fá aðeins meira kaffi. Já, ég skal rölda og ná í meira kaffi fyrir okkur.
1: Já, gerðu það elskan.
0: Lu er ekki búið, þannig við erum nóg til að lupa stó.
1: Nóg til af því.
0: Já, það vantar ekki hér.
1: Nei,
0: Steini sér það. Eftir hann fékk skalli sér kortið frá konunni.
1: Ó.
0: Það var á tíma, í fyrra þá var tekið kortið á hún, hún tók
1: á hún. Ég
0: nú getur hann alltaf farið og náði eitthvað fyrir okkur með kaffinu. En fáum vorum við sæin.
1: Já, gerum það.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Dún og fyður auðlýsir Nýju hör sænguverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fyður Laugavegi 86 Hamborgarabúllan Sumar, sumar, njótum lífsins Hamborgarabúlla Tómasar Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón, glerugnaverslun Glæsibæ
1: Útvarpsaga er góður ferðafélagi Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
2: Steinprýði auglýsir Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts Steinprýði Sími 517-7700 517-7700 Steinprýði.is
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari
4: Það opið til klukkan 17 í dag Bakarameistarinn
5: Já. Þetta var náttúrulega dás, þarna var hann kominn svolítið nála sko með vangann
6: Og búin að vera að vinka hljónsvitið
5: Já, mín daldi mikið
6: já.
5: Og þeir og þeir reyndu nú að hæja á sér eins og þeir gáttu sko
6: Þannig
5: laga En daman vinkaði á móti sko aðeins að fá meiri tíma
6: já.
5: Til að melta þetta
6: Kanna úthaldi á drengnum
5: Já, nákvæmlega
6: já.
5: Og vildi fá svona kannski svona fokstróttu eða reyli fjörut sko
6: En ha. Hjördís,
5: já.
6: Það komið atrið sem að Steini búin að vera undirbúið alla vikuna.
5: Ok.
6: Ég ætla að tegja mig hérna í grænapokanas.
5: Já.
6: Sjá hvað í honum. Það náttúrulega, það hvítasunni helgi.
5: Já.
6: Og nú hann fann að, sko, það búið að vera svolítið mikið svona, svona átök milli konunas og viðmælanda
5: já.
6: Um rískubbakassan.
5: Alveg
6: rétt, já. Það rískubba fyrir konuna.
5: Alveg
6: rétt, Þannig að hann
5: já.
6: Þannig að þá ekkert átökin, þannig að þú færð eitt svo leis.
5: Ok.
6: Og svo var ég búin að byrja hann
5: Já.
6: Ef hann sægi í búðinni hitt kubbarni frá Rís.
5: Ó.
6: Nei, frá Freyju.
5: Já.
6: Hitt kubbarnir.
5: Hitt kubbarnir, já.
6: Svo hálfgerð karmela með litlum kúlum inni.
5: Já.
6: Þannig að ég bað hann að koma eitt svo leis fyrir mig.
5: Ég á
6: von á barnaböndunum í heimsóknum helgina.
5: Ok.
6: Og þeim finnst þetta rosalega gott.
5: Þetta náttúrulega Hvað sé að fóruð þáttir?
6: Já, þeir eru komin yfir sex ára aldrei.
5: Nú, já, ok.
6: Það yngri fá bara melónur
5: og... Ég skildi,
6: já. Og svo býið til, eða enda býið ekki til, heldur einhverja nörbýið til, svona úr jógurt.
5: Já.
6: Eða svona einhverju skýrið eitthvað.
5: Ok.
6: Og blanda sama jarðaberum og bláberum og tætir þetta allt.
5: Já,
6: svona drikkur. Og fristir þetta.
5: Já.
6: Og þá býr hún til ávaxta íspinna fyrir yngri kynslóðuna.
5: Ég skil, nema hvað, þetta nú meiri dásendakoran sem þú átt.
6: Já, þetta bara já.
5: Bara segðu það út, já, reynt út.
6: Svo sé hérna neðst í pokanum hjá honum.
5: Já.
6: Er hlutu sem að við þurfum eiginlega að taka á honum.
5: Nú.
6: Því að hann lendir alltaf í því að þegar þau eru að svona... tegja sig í skálinu, það fer oft upp úr skálinu rískúlunar þannig mér dætti að við tökum þar, sko, þannig að það þurfi ekki alltaf að vera á hnjánum út allar íbúð að finna rískúlu Steini, ég tek rískúlupokan þinn þannig að þáttu lausu að taka til um helgina þú færð hann
5: já.
6: Og bara hafið því nógu hárri skál
5: ég skil þig
6: eða þú með svona rískúlur
5: já.
6: Bara hugleðing
5: já.
6: Því hærri og stærri sem skálin er
5: já.
6: Því minni líkur er á þetta fari út um allt
5: ég skil þig
6: og svo bara alltaf regla
5: ég er náttúrulega áttúrulega tækjar og gummi geti ekki verið að liggja í gólfinu að týnum eitthvað rískúlur gengur ekki
6: setur þetta í stóra skál
5: nógu víða
6: og ef að illa fer
5: já.
6: þá setur bara barnabönnin með rískúlupokan og hann í baðkarið.
5: Nákvæmlega.
6: Ekkert vatnið í.
5: Góð hugmynd.
6: En það komið að lagi
5: já.
6: Sem að einn var svona orðin stressar, það var komið að síðasta dansinu meila.
5: Já, svona
6: en samt ekki. Ekki
5: nei. Samt ekki, það heitir það.
6: Já.
5: Svo gaman kannski lög heita nöfnum.
6: Já.
5: Sumu nöfnum mörg hver sko.
6: Mörg hver.
5: Með sitt konum taktinum.
6: Já.
5: Já.
6: Og það Hauk Mortens.
5: Skulum heyra Hauk Mortens. Dásenda texti líka.

0: þetta er dásemdarlag.
1: Já, ég var
0: einmitt. Úlfingir Þórarinsson náttúrulega, hann klikkar ekki.
1: Nei.
0: Og hann... Loftur Guðmundsson, þetta eru mínir menn, já. sko.
1: Sko, ég held að menn átti sig ekki á því, eða konur
0: já.
1: Og menn,
0: Nei.
1: Þegar við vorum, þegar við vorum á borginni kannan að dansa.
0: Já, segðu, segðu.
1: Þegar Jón Sigurðsson alltaf fara að spila Foxtrot.
0: Já, já.
1: Og kallaði í hljóðkerfið, rýmið gólfið, Hjördís og Magnús að sýna Foxtrot. Og ég var að segja
0: hann. Það reyna, reyna danskólfið það.
1: Ég var að segja hann gumma í automatic vinninum.
0: Já, já, já.
1: Besta vinni.
0: Besta vinni, já.
1: Þú varst nú hann. En þá að nýta þér sápuna sem hann með, sem að blanda góður, svo...
0: Var svo flink í gær, Maggi. Ég þvoði bílinn, bara ein og sjálf,
1: já.
0: Og bara bensínstöð,
1: já.
0: Eins og hver hann kellningi gerir bara í góðu veri, í allir í sólinni,
1: gummi,
0: með sápunni frá automatik.
1: Já, gummi...
0: Í spreybrúsa, sko.
1: Gummi vinnur okkar í automatik.
0: Ég búin að sko blanda svo lo,
1: já.
0: Og ekkert mál.
1: Gummi vinur okkar í automatik, keiri fram hjá bensinstöðinni, sér þig vera að þrýfa og hugsar, nú eru búin að tína, nú eru búin að tína vestinu.
0: Yrðu já vestið góða, jesú, ég, er ég að fá annað vesti?
1: Já, og annað, eru þetta ekki búin að tína hinu vestinu frá automatik?
0: Ég er búin að tína því, já. Það ekki spurning.
1: Þá ferðu þetta vesti.
0: Takk fyrir.
1: En nú er það nýjasta.
0: Já, kæra
1: og þakki. Nú er það nýjasta. Staðan fyrir að nú virkar ekki lengur þú fyrir að böl
0: Nei.
1: Og segir má ég, eða, á barinn
0: Já.
1: Og segir við dömuna má ég bjóðar heim að skoða frímerkjasafnum mitt.
0: Ah.
1: Það virkar ekki lengur.
0: Nei.
1: Veistu hvað virkar núna?
0: Nei.
1: Má ég bjóðar heim að setja hendlegs á framrúðuna? Þetta þannig að efni þannig að þú þurfir ekki að nota rúðuþurkunnar.
0: Ég skil þig.
1: Og nú eru menn færdin að mæta hann upp á smiðum við 42 eða
0: já,
1: og lýs. Ná sér í svona litla flösk af hendlik sem að dugar á 5 bíla.
0: Já.
1: Setur alltaf fyrst, eins og í fluginu, fyrst á þinn bíl.
0: Já, já, já, já.
1: Gerir það vel.
0: Og þetta í flöskum?
1: Þetta í litlum glerflöskum.
0: Já, já, já, já.
1: Og svo bara setur nokkra dropa á framrúðuna
0: já.
1: Og nuttar.
0: Já.
1: Þá þetta ekki að nota framrúðun þurrkunnar.
0: Nei, ég skil þig,
1: Og nú er það þannig að drengirni fara niður í bæ
0: já.
1: Við litlum flöskuna
0: okay.
1: Og segja við dömundar má ég ekki koma heim með þér og setja smá hendlegs á framrúðuna.
0: Okay.
1: Og þá líka átta þær sig á því
0: já.
1: Að hann er ekkert að meina neitt annað en bara fara heim og setja hendlegs á framrúðuna.
0: Nei,
1: þetta er bara sama og frímerkjasafnari.
0: frímerkjasafnari,
1: Svo lentu dömundar í því að fara heim með frímerkjasafnarunum og svona þeim að fara að lakka til.
0: Já, já.
1: Nei, nei, viti menn, hann fór að sína þeim frímerki.
0: Já.
1: Alla nóttina. Þannig að það...
0: Það var ekki ævintýr á því.
1: Nei, nei, þannig að það oft betra að hafa ævintýr á reynu. sko, ég man eftir einu lagi, Hjördís, sem reyndar, heitir ekki ævintýr, en það heitir, þú syngur það.
0: Já, ok.
1: Og heitir eitt lítið ævintýr.
0: Já, nokkanlega.
1: Mér datt ég með þínu leyfi,
0: já.
1: Hvert ég mætti að því erum að tala um ævintýr,
0: já.
1: Þú átt lag sem heitir þetta
0: já, já.
1: Ég sé að Steini búin að finna það
0: bara skellum því á,
1: skellum því á.
0: Nákvæmlega

0: Þetta ævintýr virkilega lifir vel. Með undirleik og annað.
1: Flott nikka.
0: Já, Árni Skefing.
1: Já, góðan daginn.
0: Bara með, já, spilaði bara með einu putta.
1: Já, eða já, já.
0: Dásamlegur, já, já, já.
1: Hann var líka fringur á tamburínu.
0: Já, hann var bara og á vibrafón, bassan, hann spila á allt.
1: Hann spila allt,
0: já. Já. Heyrðu, og að þetta sko ævintýrið sko svo mikið, að þá prins Pólo hérna.
1: Nei, eftir ekki að grínast, eftir ekki að grínast.
0: Það heyrast í því.
1: Já. Extra, extra, extra
0: lag.
1: Nei, það, við skulum ekki opna þetta því
0: Nei, gerðu svo vel, Maggi.
1: Ég ætla að taka það með í sund til þess Óla á
0: morgun. Þetta var svo æla glaður síðast.
1: Já, eftir helgi.
0: Já, þetta bara.
1: Á þriðjudaginn, það alltaf loka, eða þú veist, ég tökum frí á mánudaginn.
0: Ok.
1: Á þriðjudaginn, þá alltaf ég færa honum Óla vinum mínum helmingina, við ætlum að sita eftir sundi saman, fáum okkur kaffi og prins Pólo.
0: Er það eftir sundi?
1: Já.
0: Vá. Hvað þið snemma í þessu sundi?
1: Við mætum alltaf klokkan 8.
0: Guð minn almáttur,
1: ég veit
0: það
1: að, ég
0: veit nokka mér þá.
1: Já.
0: Ég reyni ekki einu svona, hérna.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Það þið algjör pilsa þittur, sko.
1: Já.
0: Það þið kemur þetta kallar svona ekki mér.
1: Þetta var nú þannig á sveitabönnum í gamla dag.
0: Já.
1: Þegar, sko, var rúmt á gólfinu, stelpunna voru í kjólum eða pilsum.
0: Elska mín, rockpilsum, ég voru mér rockpilsum.
1: Já, þá
0: reyndu, og það ringur.
1: Já, þá reyndu strákarna að sita frekar lágt í sætunum.
0: Já.
1: Ef að snúningurinn hefnaðist vel á gólfinu.
0: Já, já.
1: Já, þá sást vel í hnýjan á
0: þú. Já, allavega.
1: Já, já.
0: Já, sko, það var þannig í gamla dag, því ég var að byrja að syngja og á sem, svona, fyrstu 5-6 árum, þá voru allir í pilsum eða kjólum.
1: Já.
0: Stelpunna voru ekki í buxum.
1: Nei.
0: Svo komu rockbuxur.
1: Já.
0: Já.
1: Þá vesnaði í.
0: Þá þurfti að vera að fara í það ennáttúrulega.
1: Já, já.
0: Já. Þá... En ég var alltaf að vera í pilsið eða einhverju svoleiðis bara senu.
1: Mm.
0: Það var ekkert gefið eftir með það.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei,
0: nei, nei, nei, nei, nei, nei. Og það... var aldrei.
1: Nei. Þú varst alltaf svo...
0: Alltaf uppstöpuð og fín, sko.
1: Ég man á, já, borginn, það varst alltaf í nýjum og nýjum kjól.
0: Já, já, já, sem ég sveimaði sjálf með þessi.
1: Já, já,
0: já,
1: já. Pilsuþyttur.
0: Pilsuþyttur.
1: Og það engin smá náungi sem að...
0: Nei, nei, sem stjórnar því.
1: Já, hann á lagið.
0: Hann á lagið, já.
1: Bragi Hlíðberg.
0: Já.

0: heyrðu, hann greip okkur syngjandi.
1: Já. Við getum ekki annað en sungið með svona.
0: Þetta geggjað.
1: Þetta bara geggjað.
0: Þetta skottís.
1: Já, sko, þetta nei, þetta einu eiginlega rætt.
0: Eiginlega rætt, já.
1: Já, þetta alltof rætt skottís.
0: Já.
1: En það náttúrulega, þegar menn eru flinkir í fótóra, sko.
0: Já, já, já.
1: Að það má dansa allan fjandan eftir þessu. En svo eitt hérna sem endilega vil koma að það sestu hérna hjá mér ástin mín.
0: Já.
1: Við textan eftir hann Jón frá Ljáskóum.
0: Mm.
1: Það var þannig, þannig þegar ég var að byrja að syngja á Hótel Loftleðum, 1. mæ, 1966,
0: Já.
1: Það 60 ár síðan.
0: Já.
1: Og það var ægjart hóf og haldið upp á það með skemmtilegum hætti núna, 1. mæ, sérstiðin. Og þá var ég svo einar sem var enn á lífi og hljómsveitinni sem mætti.
0: Já.
1: Eða þannig að reyndar annar á lífin, hann býr í Svíþjóð og hann gat ekki komið.
0: Nei.
1: En það var, það vorum tvær, ég og önnur til, sem hefði verið starfsmenn frá byrjun, sko.
0: Já.
1: Og þetta var byrjað þess að æfa og vesnast áðurinn að var opnað 1. mæ.
0: Já.
1: Þetta var Hótel Loftleður og Víkingasalurinn.
0: Já.
1: Þar var ég að syngja.
0: Mm.
1: Heyrðu, og það var verið að speklur í lagalistanum og hann var að vera alþjóðlegur því þetta voru farþegar loftleiða alls konar frá öllum milli Evrópu og Ameríku, stoppa á Íslandi og eitthvað. Þannig að lokalagið þurfti að vera á íslensku fannst mér, eða eitthvað heldur en að væri eitthvað á ensku fannst það bara ekki passa
0: nei, nei, nei.
1: Og ég var búin að vera með þetta lag oft á sveitaböllum líka sem lokalag og var eitthvað að tala um þetta við strákana hvort það getum kannski notað að það sestu hérna hjá mér það alltaf fann lag frá Hawaii eitthvað ægilega svona útlensk lag kom ekki Hilmar Jónsson elsku krúttið sem var yfir þjónninn og hann var kokkur og þjónn og inspektor eitthvað ægilega flott á Hótel Loftleðum sem allir þekkja í dag eða mjög margir mun eftir honum Hilmar Jónssoni sem var sonur Jóns frá Ljóskóðum.
0: Já.
1: Og hann sagði, já, allir að nota lægja textur hans pappa, endilega gerði það og svo fór hann með ljóðið alveg eins og það bara lagði sig og þetta passaði algjörlega að syngja þetta alltaf sem lokalag í Víkingasalnum og Hótel Loftleðum og það gerði ég, þannig þessi ár sem ég var þar sem voru 6 ár, gerð svo vel

0: Hann er svo grimmur, hann Steini.
1: Danfrið. Hann sem ekki romantist.
0: Þetta er meira en romantist.
1: Þetta er bara geggjað, já. Já.
0: Hver veit nema Böðvar hafi orðið að hugmynd við þetta lag? Í Signature.
1: Það aldrei að vita.
0: Aldrei að vita.
1: Það engu að treysta í því.
0: Ekki, ekki treysta nokkur manni.
1: Nei. Og þannig nú komið ró sko, komið ró yfir ballið okkar sko.
0: Já.
1: Heldur betur að komið svona, það að falla allt í ljúfa löð.
0: Og sko, mannskapurinn stendur nú upp á sviði.
1: Já.
0: Og kallar meira.
1: Já, ofta og, maður klappar upp.
0: Já. Og þá er eins gott að taka ekki eitthvað hressla því nei, þá er bara nei. meira.
1: Það var aðeins að gera sko, og helst að það geti sungið með eða eitthvað. En og það gæti enda með þessu lagi, sungið með. Kunnuð allir.
0: Sestu henni hjá mér.
1: Já. Og þannig reyndar enn í dag.
0: Já.
1: En ég veit ekki mingra fólki, hvað mikið það kann, sko.
0: Men, bara, kemur samt óvart þegar maður mætir á tónleika og þessi gömlugur spilust.
1: Já.
0: Þá bara sér maður krakkan að syngja með.
1: Já.
0: En það áttu að vera skildunám í skólum.
1: Að dansa?
0: Já.
1: Það er ekki spurning.
0: Já, kenna það... grunnsporin í gömludansunum.
1: Já. Ná, eins og þið gerir vestlandsskólin, nei, hvað er ekki vestlandsskólin?
0: Jú, peysvartdagurinn.
1: Já.
0: Það er skottis og
1: alveg dásamlegt.
0: Bína kruss.
1: Já.
0: Og
1: það lærir unga fólki sér spór og veitum hvað er verið að tala.
0: Og nýtur þess alveg
1: í dag. Já, einu sinni lenti ég á balli með barnabarni sem þá var á enn 18-19 og hann dansaði vals og ömmu. Kanntu þetta, elskar, sagði. Já, ég lærði þetta í skólanum þegar var 10 ára.
0: Þetta er kannski
1: í líðaskóla.
0: Þetta er kannski fyrsta skipti sem að kynin fá að haldi í höndin og konur.
1: Já, þess vegna. Já, frekari aðdróttan.
0: Já. En það komið örvari,
1: vini þínum. Já, vini mínum, elsku kallinum. Og þetta er ekta vangi, eins og ég segi.
0: Bara Hjördís.
1: Tilfinningu og trykki og dýfu, sko.
0: Hjördís.
1: Já. Yeah.
0: Það komið að því að kveðja.
1: Já.
0: Þetta er komið að því. Það
1: bara
0: er síðasti dans.
1: Bara kæra þakki fyrir allt mitt. Allar þessar gjafir
0: og takk fyrir prins Pólóin
1: já, elskan það,
0: Óli og ég, við munum njóta
1: já,
0: takk fyrir okkur
1: takk fyrir okkur

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
5: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Nú bregðum við á leik hér á stöðunni og ekki í fyrsta skipti. Það komin Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari, sem að við ætlum heldur betur að fá að tala við núna á þessum spennandi tímum. Góðan dag, Guðrún.
1: Góðan daginn.
0: Eruð það fjölmargt sem að liggur svona í loftinu núna og mikil spenna bæði hér og ellendis og margt að gerast.
1: Já, já.
0: Og það nú ýmsi hluti sem að þú ert nú búin að spá fyrir sem að hafa sínt sig að koma fram.
1: Já, já.
0: Og það nú til dæmis, ég ætla að sko minna á það að þegar að það voru kostningar í Ungverjalandi, þá sagði þú að Viktor Orbán, hann myndi ekki ná.
1: Ok, var, og, já, þannig að ég hafði rétt fyrir mig
0: það. Þú hafði rétt fyrir þér það. Og það var, jafnvel sko reikna með því að hann myndi alveg ná, skilur, það margir heldur það. Mm-hmm. Og hann með mikið stuðning til þess allstaða frá, svo þetta kom taldi óvart.
1: Það er nú bara svo sést að þegar ég fer í útsendingu, ég þarf að hlusta þáttin eftir á því ég man ekki hvað ég segi.
0: Já, ég hef nú alveg orðið vörfið það. Ég hef nú alveg orðið, það er það sem er svolítið sniðið.
1: Þannig að ég bara lesi skilabóðan sem ég fæ frá honum, Patrik.
0: Já, þú bara manst þetta ekki lengt í mínutur lengur.
1: En það eiga miðlar ekki að muna heilu miðustímanu, sko.
0: Nei, en já, það er nefnilega það.
1: Það er bara þannig, sko.
0: Og þú, þannig að þú manst ekki svo gott hvað fólk segir.
1: Nei.
0: Nei.
1: Altså, betur fer, það væri agalegt að ég myndi muna alla tíma, sko.
0: Já.
1: Þannig að fólk mann frekar eftir mér heldur en ég eftir þeim sem koma til mín.
0: Já, ég skilji. Já, þetta er þægilegt. Gott að gleyma.
1: Það er mjög gott, já.
0: Heyrðu, en Guðrún, hérna, með langar að svona kannski að beri það náttúrulega er pólitíkir og ég var að segja líka að það sem þú varst búin að segja að nokkur núna fyrir kostningarnar, þá varstu eða búin að tala það að Hildur Björnsdóttir, hún yrði næsti borgarstjóri.
1: Já, var það ekki áramótaspáni?
0: Nei, það, nei. Já, jú, gott eða ekki var, sko. Að nú, hvað, mæ núna?
1: Já.
0: Og
1: við erum búin að vera nokkur sinnum
0: árunni í útsendingu. Já, einu sinni, eða tvisar. Mm-hmm. Og það var samt aðna framlega, mjög framlega.
1: Já, já.
0: Og þá fannst til þú sjá hana alveg skýra sem borgarstjóri.
1: Já.
0: Alveg.
1: Já.
0: Heyrðu, en ég ætla samt að því fer inn á þessu pólitísku mál núna við þeim eftir, en mér langar að byrja samt sem áður á verunni, ég ætla að fá að hýta það að upp á verunni og sem sagt, bæði fyrsta lagi, hvernig verður sumari svona um allt land,
1: sko,
0: hvernig mega landsmenn búast við sóli, hvenar?
1: Sko, mér finnst sólin eiginlega bara að fara að skýla, sko, en það verður smá rigning.
0: Já.
1: Og hérna, þó að koma svona góður og góður dagar, en mér finnst svona miðja júní, þá verður bara hiti og gott veður hérna.
0: Mm-hmm.
1: Og ég fæ gott sumar, bara alls staðar á landinu.
0: Já.
1: En ég fæ samt, sko, í kringum Vestlumanna helgina, fyrir dagans niður á við.
0: Færa, þá fer það niður á
1: við. Já.
0: Það nú vinsælt að spurja meðla um hérna, hvort að fólk komist á þjóðháttíð.
1: Kemst á þjóðatíð en ég held að þetta maður færa bara þjóðatíðina svona hafa hana bara júni, júli sko.
0: Já.
1: Það er yfirleitt droka rigning á þessum tíma.
0: Meinar við byrjun ágúst?
1: Já.
0: Já.
1: Já, ég spái rigningu þjóðatíð.
0: Þú gerir það?
1: Já.
0: Já, þú varst nefnilega líka búin að gera það í fyrra.
1: Já, og hafði rétt fyrir mér.
0: Og þú hafði rétt fyrir þér. Nú verða margir, ég þurfa margir að kaupa sér regnum, verða í rættum.
1: Já, og Ellý að koma upp með prjónana,
0: sjá
1: hvað þú sé eins og ég.
0: Já, einmitt, það er nú sniður, það er nú alltaf gaman.
1: Það er alltaf gaman að henni, sko.
0: Þegar ég erum það að leika ykkur svona. Af því að þetta er auðvitað bara við erum svona bara henda gaman að þessu.
1: En ég tengi þetta líka svona hlýðnun jarðar, sko.
0: Já.
1: Og sko, mér finnst sumari verða gott en svona í kringu Vestlumannahelgi þá fer að koma meiri svona rigning en það getur alveg verið hlýtt á þessi rigning, skiljum.
0: Já.
1: Ég fæ ekki rigning og rok endilega Vestlumannahelgi.
0: Mér finnst rigningin góð sem kom helgi börs og það er segir enginn að það sé ekki heitt.
1: Og ég finnst svona lofslæði vera að breytast á landinu, það sko verður ekki mikið.

0: finna fyrir einhverjum jarðskjálftum hérna fljótlega og hérna og þetta náttúrulega ekki alveg búið þarna suður með sjó.
1: Meinar þá í
0: Grindavíkur, já, hólfin.
1: Já.
0: Ég finnst, ég búin að horfa á þetta svolítið lengi og mér búin að vera að dreyma svolítið, sko. Ég fæ þetta að næsta gos verður tölvöld stort.
1: Já.
0: Og mér finnst þetta að koma meira inn á Krýsuvíkursvæðið.
1: Í þá áttina, stóra hólfið.
0: Já. Og ég fæ svona einhverja sprengingar, ég veit ekki akkur, hvort það sé Grindavíka eitthvað, ég finnst þetta alveg vera, sko, þetta er ekki búið í Grindavík, sko.
1: Nei, en hérna, hann útskýrði þetta svo vel, hann Þorvaldur, Þorvaldsson, hérna, eldfjallafræðingur hérna eins og ég þætti og hann var að tala að væri tvö hólf það var sko annað væri undir Svartsengi og hitt væri sko nær Krýsuvík
0: ég fæ þetta
1: og
0: nær
1: það
0: Krýsuvík.
1: Væri stóra djúpa hólfi já.
0: Mér finnst það, það eftir þannig. Að opnast nú hef ég ekki vita á þessu en ég sé þetta sem bara eitthvað svakalega mikið og hérna já þetta geti alveg náðin að hafna fyrir þið sko
1: Ég þar ég haf gott að þú flutt hann.
0: Já, þess vegna flutt ég.
1: Já, hvað segirðu? Finnst þau að nær hafna fyrir þig?
0: Sko, Krýsuvíka, mér finnst þetta sko allara skjálftar en svona einhverju óþægindi, sko. Já. Mér finnst hver eldstöðin hana vera bara að vakna til lífsins.
1: Já.
0: Þó að sé búið að liggi dvala, en kannski er ástæða fyrir því að þetta er búið að liggi dvala. Og ég líka fæ þetta og svona spyr mér svolítið að því þó ég sé ekki mikið að fylgjast með þessum fréttum en af hverju vilja er ekki að opna skólana í Grindavík eða vera að fela eitthvað fyrir fólkinu
1: Já.
0: Er staðan alvarlegri heldur en við vitum ég held að þetta verði svolítið stórkos þar sem kemur nást og ég er að fá þetta inn í júní
1: þú ert að fá þetta inn í júní
0: en ég ætla samt ekki að vera að hræða fólk þetta er náttúrulega bara
1: Já, gríðalega vön og allir viðbúnaður og öryggi sko gríðalegt hjá þeim sem sjáum það
0: ég er ekki að sjá eitthvað svona mannskaða eða neitt þannig sko
1: nei, en það er svona eitthvað sem fólk mætti búast við
0: já, mætti svona aðeins bara að huga því ef að það fara að verða einhverju skjáttar að kannski taka niður hlutaveggjum og svo leið sko
1: já.
0: Það er svona það sem ég fæ
1: já. En hérna finnst þetta vera svona eini staðurinn að þarna á þessu svæði
0: já, svo fæ ég alltaf sko í kringum Bláfjöllin eitthvað og þessi lína og svo fæ ég líka alltaf fyrir norðan
1: já, línan að Bláfjöllum og nú veit að ég aftur í Þorvald ef ég hef skilið henni að þá væri það sko opnun frá Krýsuvík að það tengist þessu Bláfjöllasvæði miklu meira
0: ég fæ alltaf bara þetta með sagt, hellir segði Bláfjöll og Hveragerði þessa línu og svo fæ ég einhverja línu bara þvert yfir landið, mér finnst ég verið að fara eitthvað norður, ég bara átta mikið á okkur tanga, ég átta mikið á því hvað hann er
1: Já, við erum búin að kljást
0: Já, við erum búin að tala með dagur Ég fæ alltaf sömu staðamyndina en mér finnst sko til dæmis að Suðurlandinu, það verður smá bið, en ég er pínu óruleg við Vík ég veit ekki akkur
1: Já.
0: Svona einhvern skjálta
1: Já, Víkjum Mýrdal að sé jafnvel þar
0: að það sé eitthvað þar sko einhver, já, svona bara jarðhræringar en kannski ekki gos endilega
1: já, en hérna
0: jökullaup jafnvel
1: já
0: þú veist, það er, já, en ég ætla ekki að vera með einhverja hrafkallar spár sko
1: nei
0: en við búum náttúrulega á eldfjalla eyju
1: já En sko samt Guðrún, þetta fyrir norðan, þú getur ekki tengda við eitthvað stað betur, sko það sem flokkastundur eins og norðausturland, norðvesturland,
0: þetta er alltaf stórt svæði. Ég fæ bara svæði. Eitthvað norður, mér finnst þetta að vera svona svo bara hálendi eða svona bara mikið auðnana upp á hálendinu. Býtum við
1: fyrstur hún nál

0: nálgast eitthvað Mývasveitin eða Kröflusvæðið eitthvað þess
1: aftar skrítið minnst við erum komið núna norður hérna, sko, hvað heitir það hérna þú keirir eitthvað sko, framhjá Blöndósi eitthvað þar upp á Hálendi eitthvað
0: já
1: minnst við erum eitthvað bara fyrir hálgeri miðið landi sko
0: já
1: en það, þetta náttúrulega þetta getur verið bara miðið Hálendið
0: já
1: það bara, já
0: Já, ef þú ertu í Húnavatnssýslunni þá er vegur þar yfir.
1: Já, mér finnst ég vera bara með hálendinu, ég get eða ekki staðsetta nákvæmlega Mér finnst allan ekki vera mikið byggðana
0: Nei, en er það eitthvað mjög öflugt eða?
1: Já, það er allan að hraun Mér finnst þetta sko vera eitthvað svona eldstöðu sem hefur ekki verið að vakna mikið til lífsins en kannski hafa verið skjóttar
0: Já
1: Það ég fæ þetta á þessar línu gegnum landi sko
0: já, hérna það er svona já, það er spurning hvort að fyrst er þetta að vera þá núna svona ég veit að það er ekki gott að spurin tímasetningar en áttum við að þetta væri sumar hugsanlega haust eða
1: ég fæ þetta nær haustunni þannig fyrir norðan já
0: með haustunni fyrir
1: já,
0: norðan
1: já. En ég fæ með gosið hérna það sem Grindavíkustöðin ég er að fara inn í júní sko.
0: Já
1: en auðvitað get ég haft rangt fyrir mér sko. Þannig að það er ekkit
0: hvað sérðu með upptökin á gosinu á því að þessu svæði nákvæm upptök getur eitthvað átta á því
1: ég finnst þetta að vera svona svipað eins og þetta hefur verið sko Vist þið samt Þetta er allan ekki inn í miðri grindæk Það geti ég sagt þér Ég fæ jafnvel eins og þetta gæti opnast hana á tveimur stöðum Nú er Krýsuvík sko fjær Grindavík
0: Já
1: Mér finnst að vera sko einhver annar staður en mér finnst samt líka að vera gos þarna einhver staður í kringum Bláalóni sko Það eru kannski bara þessi bæði hól sem að opnast
0: sem eru þarna Já, þá kemur það en Guðrún, ég held að við ættum að fara núna þú aðeins frá þessu við sjáum hvað gerist og hvetur nú bara fólk til að vera ekki að óttast neitt en...
1: ekki óttast neitt, þetta fer vel og en þetta er ekki alveg búið og hérna en þetta verður svolítið öflugt ég á bara að segja það eins og er og hlusta svolítið á innsæði sko.
0: já en hvað segir pólitíkina nú fer klukkana tifa
1: já
0: nú er svona víða verið að mynda meiri hluta eftir þessar sveitarstjórnarkosningar
1: okay.
0: það er til dæmis búið að mynda meiri hluta á Akureyri, komið kona sem er bæjarstjóri
1: já.
0: sem sagt pólitísk
1: já.
0: og það hefur ekki verið lengi það er aftur á móti Hafnarfjörður er það kannski jarðskjálftarnir sem er að byrja þeirra
1: það getur verið
0: að séu fyrirbóði nei, ég er nú grínast
1: ég finnst þetta að vera framsókna er ekki framsóksa sem var þarna
0: sko, bæjarstjórinn er í framsóknarflokknum hann bætti við sér einu manni og fekk þrjá síðan voru þeir að fara að mynda meiri hluta sjálfstæðisflokkur og framsókn bara aftur eins og höfðu gert en einhverjum ástæðum þá svona virtist það slitna núna í vikunni
1: já.
0: og aðrir flokkar hafa einhvern veginn bæði samfylking og verist það var ekki einhvern veginn vilja taka þátt í þessu með framsókn hvað gerist það nú?
1: Finnst þetta að verða svolítið snúið? Mér finnst ég fæ þannan framsókn og kall vera áfram og hann næra einhvern veginn að mynda þetta
0: Hann var bæjarstjóri, finnst þið að vera bæjarstjóri áfram?
1: Já, mér finnst það. Sko, ég fæ eitthvað með samfylkinguna, ég veit ekki hverju.
0: Þær fengu tvo menn.
1: Já.
0: Það myndi samt ekki duga en til að ná meiri hluta, það eru 11 með hans í bæjarstjórn og það væru 5, samfylking fekk 2 og fram svo 3, þá vantar 1. Það einn miðflokksmaður hana.
1: Gæti verið miðflokkurinn. Já, ég fæ já
0: að það. Það er sjöttu maður.
1: Já.
0: Já.
1: Ég fæ já að þetta, en ég fæ ekki sjálfstæðsflokkinn.
0: Nei,
1: það er bara út á borðinu.
0: Það bara gerðist eitthvað
1: alveg. Já, já. Það er
0: eitthvað
1: rosaleg spenna og hérna já, ég ætla hann að fæta þannig að þessi bæjarstjóri hann situr áfram en hann í vandræðum með að mynda hann að meiri hluta og ég held að þetta sé þetta útspil síðasta útspil
0: já að það verði sagt, framsók og, samfylkingin
1: og
0: miðflokkur í Hafnarfirði það voru gaman að sjá hvitt að
1: fóðu
0: rétt fyrir því en þá er það Reykjavík og þar eru nú aldeilis allar bjöllum búin að hringja og mikil spenna sem að er þar og spurning hvort að Hildur Björnsdóttir sem að verði væntanlega næsti borgarstjóri og sjálfstæðarflokkurum fengur 9 menn alveg gríðalegu sigur hjá þeim og hérna það er sko náttúrulega búið að vera vinstri meiri hluti í 16 ári eða hvað það er gríðalega lengi og svona verið að velta því upp hvort að hún taki með sér viðreist og framsunaflokkin eða miðflokkin báðir aðlega sem sagt miðflokkurum fekk 3 og þeir unnu verulega sigur fengu bara 3 nýja menn og síðan er það aftur á móti framsók þeir töpu eins og að verulega voru með 4 og mistu 3 fóru að með nýri 1 mann og viðreist er með 2
1: Sko,
0: ég ætla
1: algjörlega útiloka, sko ég var í vafa hann um daginn, ég var að skoða þetta. En ég útiloka hann að viðreist.
0: Núna?
1: Já, algjörlega. Ég fæ miðflokkin.
0: Hildur velji miðflokkin?
1: Hildur velji miðflokkin og jafnvel framsó, ég veit ekki akkurrið.
0: Já.
1: Eða miðflokkur með nógu marga til að þeir geta verið 2
0: Já, þeir eru sko sjálfstæðarflokkur með 9 og miðflokkur 3 þannig að það er akkurat 2
1: Þá er það miðflokkur og sjálfstæðarflokkur
0: Þú ætlar að veðja það
1: Ég skil ekki akkur ég fæ hennar framsónaflokk Þú veist, ég held að það er kannski hægt
0: Já, hann vill í borgarstjórn Framsón vill í borgarstjórn Þannig að, já Þannig að það er ekkit skrítið Það getur að þau bættu 13. Manninum við það má alveg segja það og það geti verið svona meiri breytti því einhvern veginn En þetta finnst þið vera niðurstaðan Akkur finnst þið þú útiloka viðreis svona?
1: Ég held að sé bara svo það er þessi kona eða ekki sem er hann í viðreist mér finnst þar hafa að mörgu leiti svo ólík sjónamið
0: Já, allt svo Hildur og Björg
1: og ég held að þessi Björg hún muni sko ekki sætta sig við það sem annað sjálfstæðsflokkurinn leggur fram
0: Já, þú meinar það.
1: Ég fæði þetta bara eitthvað svona ágreiningur og máli eitthvað.
0: Hún er náttúrulega mér þessi skerst þetta aldrei úr því að þetta er náttúrulega Evrópusambandsflokkur og kannski margir óttast að hleypa Evrópusambands umræðinu bara inn í borgarstjórn.
1: Já.
0: Þú varst ekki meira heldur en að það láta það ekki trubla.
1: Ég held að það sé algjörlega útiloka að það verði.
0: Þú heldur
1: Hversu
0: það?
1: Þessi viðrist, Ég bara, ég er að spyrja, það er útilokað,
0: Það er satt Björn til dæmis alveg öndis, flott kona.
1: Hún er klár.
0: En
1: þær hafa ólík sjónamið.
0: Já, það er, en flokkurinn sem slíkur, eins og sjálfstæðsflokkurinn, hver er stemningin svona í nánasta umhverfi hennar Hildar? nú þurfum við að fara sko við þurfum að koma okkur upp hleruna búna í síðan.
1: Já, hann svolítið svona sko, ég held að þeir séu svolítið að vinna á og en það samt ennþá eitthvað tókstur þetta þannig innan flokksins.
0: Jú, það nú alltaf
1: já,
0: sko.
1: Er bara eðlægt,
0: já,
1: sko.
0: Já, já, það
1: en mér finnst að vera minn á.
0: Já. Heldurðu að, sérst að þetta verði loka niðurstaðan í Reykjavík að Hildur Björnsdóttir, hún velji það og sjálfstæðis flokkurinn þetta um það borgarstjórna flokkurinn, þau eru níu.
1: Já.
0: Og að þau saminist um það að velja mig flokkinn allavega með sér.
1: Já, ég fæ bara jáði því, strax. Já.
0: Og jafnvel framsókn.
1: Já, ég fæ eitthvað með framsókn. Ég veit ekki hvað er hvort að kannski bara til þess að koma fleiri sjónarmiðum að eða ólíku skoðunum eða, ég veit ekki.
0: Já, já. Já, það er mörg sjónarmið því og allt það sko. En hérna, því að Hildur er verið mitt sagt að hún sé að horfa mjög í hvað borgarbúa voru kall eftir
1: já,
0: í þessum kostningum og hvað voru borgarbúar að bú sko byggjum og það sést auðvitað mjög klökt að borgarbúa voru að byggjum sjálfstæðisflokkin og borgarbúa voru að byggjum í flokkin með að við tölutna sem kom út
1: og ég held líka fólk er að kalla eftir sko opna miðbæin þú veist lagfæringar varðan þessa borgarlínu og svona Og þessi peninga útlát, sko.
0: Já, já.
1: Og ég held að það á eftir eitthvað að koma í ljós, ég er búin að segja þetta á þér, það á eftir eitthvað að koma í ljós með reikninga og annars líkt frá því að Dagur B. var.
0: Já, það svífur ennþá hérna yfir.
1: Það svífur ennþá hana yfir, það ský.
0: Já, þú meinar.
1: Ég er bara alveg vissuna, það verður eitthvað að skoða betur.
0: Já, þú ert búin að segja þetta áður, Guður.
1: Ég er búin að segja þetta áður og það er eitthvað meira sem áttir að koma upp ykkur varðandi lóðir og eitthvað varðandi ykkur að spillingu. Og það er svona eins og þurfi að stinga endilega á kýlinn.
0: Já, já. En nú til dæmis kom samfylkingi með sko nýja mann og þeir héldu alveg sínum fimm.
1: Já.
0: Og það kallast líka gott að þeir heldu sínu.
1: Já, já.
0: Þannig að allavegna hefur verið ánægja meðan Pétur sem var þar efst í maður.
1: Já, þeir voru líka duglegar að ringja út. Ég held að hafa ringt fimm sinnum í mig, sko.
0: Já, ég segi, jú, það er, maður skilur þá.
1: Já.
0: Fólk eru auðvitað að vinna sína vinnu og er að leita stuðningi. Það er ósköp eðlilegt, það er mjög skiljanlegt.
1: En ég held, já eins og ég segi, ég held að eigi eftir að koma eitthvað í ljós að þeir fara, þú veist, mörg ár aftur í tíman að skoða eyðslu borgarinnar.
0: Já.
1: Til þess að geta rétt af hlutina. Ég sko fæ ég þetta einhvern veginn svona.
0: Já. Hvar er hugsalega út af kjösta?
1: Lóðabraskið og allt þetta, dóttir í.
0: Þú talar lóðabrask?
1: Já.
0: Viltu meina það sé, hvernig gerist það meinaru?
1: Ég er að sé ekki, þetta er bara það sem ég heyri eitthvað varðandi lóðir og lönd og eitthvað byggingarreiti og það er eitthvað sem að þeir eru eftir að krifja til merkir
0: Já Þetta er spennandi það fyrir nú það er bara mikið að gera fylgjast með í sveitafélagunum
1: en við skulum bara skoða, sjá hvað verður
0: Þetta verður
1: En allavega lítur þetta betur út sko, fyrir borgarbúa Fæjó, ég held að fólk verði bara nokkuð ánægt með þetta.
0: Takaðu strax á svona umferðavanda og...
1: Mér finnst að taka á umferðavanda líka og líka, ég fæ sko varðandi þú veist, félagslegt húsnæði og eitthvað svona.
0: Já.
1: Ég held að það verði algjörlega stokkað upp.
0: Já.
1: Og hérna, líka, mér finnst þið líka svona að fara að skoða betur, þú veist, hvað eru margir einstaklingar sem búa kannski fjaraherbyggi íbúðust, eru börnin flutta heima að vera stokkað upp út frá kannski fólk sem er búið að vera inn í kerfin í mörg ár breyttar tekjur það er sko, mér finnst þeir svona að fara líka svolítið í hreinsun varðandi þetta kerfi
0: rétt mætir verulega búsetu hversu
1: það er eiginlega það sem ég er svolítið að horfa á Og svona, jú, og kannski fólkana sem hefur rétt á því að vera í þessum íbúðum, en kannski fara þeir bara í minni.
0: Já.
1: Þú veist, hver er þörfin? Ég held að þeir þurfi svolítið að skoða, ég finnst þeir skoða þessa hluti.
0: Já. Akkurat, það er bara gaman að fylgjast með þessu. Já. En allavegna Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilar er að segja þetta hér á útvarpi sögu og í dag er föstudagurinn 22. maí 2026 og þú ert að segja það Guðrún að sjálfstæðsflokkurinn og miðflokkur myndi borgarstjórn í Reykjavík
1: já.
0: Og jafnvel Framsóknarflokkur með.
1: Já, ég er bara nokkuð
0: viss. Já, það verður gaman að fylgjast með fréttum á næstu dögum.
1: Já.
0: En við ætlum að fá auðlýsingar núna, Guðrún, og höldum svo áfram að þeim loknum.
1: Já.

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampa í. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is Útvarp Saga Þorir á meðan aðri þegja.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur, við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðrún Kristín Ívarsdóttir mill og heilari og við erum að bregða og legg og ég er að spurja hana út í svona atburði líðandi stundar og það nú kannski oft erfitt Guðrún að ég veit það ekki hvernig þú Já. Sér þetta en hérna þú talar það hér áðan að borgarstjórnarkosningarnar myndu enda með því að Hildur Björnsdóttir og sjálfstæðisflokku myndu mynda meirihluta með miðflokki og jafnvel framsókn.
2: Já.
1: Og nú bara að bíða og sjá hvað gerist.
2: Við skulum sjá hvað gerist.
1: Já, en förum þá yfir götun og yfir alþingi.
2: Já.
1: Nú er þar mikil umræði í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og hvernig Ísland hafi staðið, eða ríkisstjórnin hafi staðið að undirbúningi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst. Og það bara hörku umræður í þinginu. Hvað segir um þetta?
2: Ég má náttúrulega búin að segja að það yrði eitthvað með orðalagið að fyrst að breyta.
1: Já, það búið að breyta.
2: Það búið að breyta, já.
1: Þú hafði rétt fyrir þetta.
2: Ég hafði rétt fyrir þar. Ég samt fæ, það verður, við erum ekkert að fara inn í þetta.
1: Hvað meinarðu?
2: Við munum ekki fara ganga inn í þetta Evrópusamband.
1: Nei.
2: Og ég held að við séum ekkert að fara að kjósa um þetta.
1: Meinarðu í lok ágúst?
2: Nei.
1: Að verði ekki þjóðaratkvæðagreiðsla? Náðir ekki afgreiða þetta núna í tæka tíð frá þinginu?
2: Nei.
1: Akkur ekki?
2: Ég fæ bara nei, ég veit ekki. Kannski hef ég rangt fyrir mér. En ég held að segja eitthvað erfitt og það er eitthvað sem kemur upp. Kannski eru þeir að tefja þetta eða eitthvað. Það er eitthvað meira sem á eftir að koma fram. Það er eitthvað skjöl, eitthvað pappira sem er verið að leyna. Sem að kemur fram, ég held að verði bara frekar alþingiskosningar.
1: Ha? Að það verði, hvað sagðurðu?
2: Alþingiskosningar.
1: En ekki þjóðaratkvæðagreiðsla, meinarðu?
2: Nei. Ég held að það sé að koma upp eitthvað svakalegt mál og það geti ekki almennilega að starfa saman. Og ég þori alltaf að segja þetta sem ég að skynja, sko.
1: Nei,
2: ég er svolítið hrætt að Inga eigi eftir að láta gamling geisa og hún láti ekki bjóða sér þetta lengur. Og þar með síðan stjórnar samstarfinu lokið.
1: Hvað er það?
2: Ég veit ekki hvað það er. Þetta er eitthvað. Mér finnst þetta tengjast henni Þorgerði.
1: No.
2: Það er eitthvað og ég er líka sko þetta tengist alveg til Katrínar Jakobsdóttir, ég veit ekki okkur þetta er varðandi, þú veist Evrópumálin, loftslagsmálin
1: að það sé eldri skjölum
2: þetta er eitthvað sem kemur upp í eldri skjölum
1: og það er búið að lofa einhverju
2: hann eins og hafi verið búið að lofa einhverju og skrifa undir eitthvað sem að þjóðin og alþingismenn, þeir sem eru þingmenn voru ekki látni vita af
1: sérðu einhverja aðila í kringu það, þú segir Katrín er ferinn í meirihlutastjórn með Steingrími Jóð og Jóhönnu
2: Já, ég fæ líka Steingrími Jóð þannig að ég fæ þetta gamla gengið hana líka sko þetta, ég var að fara ykkur ár, mörg ár aftur í tíma, það eru ykkur leyniskjöl, ykkur skjöl sem að eiga eftir að koma í ljós sem að hefur ekki mátt tala sem að verður niðurstaðan og í framhald af því mun ekki þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verða. Ég held að sé ekki hægt. Það er eitthvað sem segir mér að það verði ekki hægt að allan ekki að svo komnu að greiða atkvæðan þjóðaratkvæði núna í þessari dagsetningu.
1: En býtum sko það, eins og við reyfum munum hvernig það var að Ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu
2: Já, nú man ég ekki þetta því en ok, komst
1: bara með það. Nei, það var í beinu framhald af bankahruninu á 2008 svo taka þau við 2009 og mynda meirihluta Ríkisstjórn, Vinstri grænir og Samfylking og það er náttúrulega það var náttúrulega margt sem að áttu sér stað þar og reynda líka í lokinu árinu 2008 þegar samfylkingin var líka inn í eða sérst í hrunstjórninni líka
2: já, já.
1: Og þá var náttúrulega þar ertu komin í tengingu Ingibjörgu Sólrúnar sem var utanríkisráðherra og þar eru náttúrulega undirskriftir og samningar sem eru gerðir áður en að Steingríms og Jóhönnu stjórnin var mynduð
2: já.
1: Og það er stundu tala þessi leyniskjöl og bæði Sigmundur Davíð og Vigdís Hauksdóttir var alveg einstaklega öflug að halda þeirra umræða lofti að það væru leyniskjöl
2: þarna.
1: Er það tala að það í eftir að koma ljós að
2: það
1: verið rétt?
2: Já, eftir að koma ljós að það tengist líka, sko nú er ég aðeins komin út fyrir þetta þess að þjóðratkvæði. Mér finnst líka hérna, eins og með þess að týndu peninga í runnu.
1: Já.
2: Sem að engi vissi hvert fóru en ég held að Þorgeir og Katrín viti hvert fóru ég veit ekki að hverju þarf að segja þetta
1: Er það meina peningarnir sem fóru frá Seðlabankanum yfir í Kaupþingbanka
2: Já
1: Það er 78 milljarða
2: Já, ég fæði þetta svolítið eins og hún viti miklu meira heldur en
1: Það var að gjaldir í sjóður Íslands
2: Já
1: Fóru á einu bretti
2: Já, ég held hún viti
1: hvað Stoppaði í 45 minút til Kaupþingbanka og svo farin til Lúsinborgar
2: En nú ég komið svolítið úr einu annað,
1: Já.
2: En mér finnst þetta alltaf
1: En þetta meina eitthvað að þessu komið fram í dagsljósi núna?
2: Líka, og það er sko, þetta hefur allt svona Hún samverkandi aburrás. Og mér finnst þess að það sé búið að lofa ykkur í þarna og eins þegar þessi kona kom hérna til landsins, þannig.
1: Úrsúlega.
2: Já.
1: Já,
2: það hefur verið lofað eitthvað upp í ermann á sig sem að kannski... Það hefði ekki átt að gera.
1: Það var í fyrra sömar.
2: Og mér finnst undirbúningurinn vera löngu líka, það var búið undirbúta löngu fyrr. Mér finnst ég vera að horfa á hana, hana Katrínu Jakobs líka.
1: Já.
2: Ég veit ekki ekkur, ég fæði þetta svona stertin. En ég er ekkit vissum að þessi þjóðar akkar greysla verði, en ég held að sko núna náttúrulega sko, það er bara Mér finnst eiginlega stjórnin ekki vera almennilega starfa nógu vel saman. Og mér finnst þess að þetta líði svolítið undir lok.
1: Já, ég sé bara að þú lokar augunum
2: Já.
1: Og ég veit heil ekki við hvernig þú ert að tala.
2: Já, ég bara er að horfa á þetta svona myndra.
1: Já. Sko. En hvað verður til þess að gengu fram af yngu, Sæland? Nú er hún náttúrulega haldið mjög sínu striki, sko, embættislega séð og
2: já.
1: Komið mörgu góðu til leiðar, hún hefur ekki tekið þátt í þessari ESB umræðu.
2: Hún er alveg heiðarlega, sko.
1: Já, og Kristrún hefur ekki verið að blanda sinni eitt heldunni allt og mikið inn í ESB umræðuna.
2: En ég held að þær bara gefist upp á Þorgeiri. Þessu verði bara, þú veist... Það sé eitthvað, það kemur eitthvað í ljós bara á verkun að það er bara, Þorgeir er annarkvort verður hún bara að segja að sér eða það verður myndir bara stjórnin sem ég sagði áður
1: Já.
2: Eða verður kosningar. Ég held hún verður að segja af sér.
1: Já, þú hefur sagt þetta áður.
2: Ég hef sagt þetta áður, ég bara er algjörlega...
1: Það sko svo nálægt þessum punktum sko eins og þjóðaratkvæðagreiðslinu eins og hún er miklusti hugsuð og núna afgreiðsla í þinginu
2: en eins og ég fekk þetta til mín og það er það að breyta um orðalag en mér finnst það samt núna ekki vera nú þjóði mun aldrei samþykja þetta hvort sem að þessi kosning verður eða ekki Og ég kannski er það þannig að þeir eru að krifja þetta til mergjar.
1: Já.
2: Og það verður bara ekki dagasæri kosningu.
1: En þegar þú talar um alþingiskosningar, Guðrún, er það að tala um í haust eða í sumar?
2: Nei, mér finnst þetta að vera nær haustin.
1: Og það megi tengja það meira að minna þessu ESB-máli.
2: Já, ég fæ þetta svolítið þannig. Og líka þessu vaxtar rugli hérna, sko.
1: Já, nú er það náttúrulega...
2: Fjármálum ríkisins.
1: Jú, og sko nú er það verða þau dáldið í umræðinu núna.
2: Já.
1: Svo að það eru það komið að einhverjum þolmörkum hjá almenningi gagnvart þessum bara patentlausnum ef svo má segja. Það er endalaust að hækka vexti og það er bara almenningur á Íslandi sem er látið blæða.
2: Já. Mér finnst sko hérna, ég held að þetta skrítið sem ég fæta. Að mér finnst þess að þetta sé bara gert til þess að hérna segja við fólk herði já, hérna sko ef við förum inn í ESB að lakka vextinu svo mikið og við getum lagað að allt saman sko.
1: Já, já.
2: Þú veist, það er eitthvað svona í gangi, jú, eitthvað plott.
1: En það fellur nú sjálft sig út
2: já, af því verðbólgun
1: er náttúrulega bara heil mikil út í Evrópu sko. Já,
2: en ég held að verðbólgan, stýrivextir, allt þetta, þetta reynir rosalega á bæði landsmenn og þingmenn þess að stjórna landinu. Mm-hmm. Og þeir verða að, já, það verða breytingar, ég ætla bara að segja þetta svona. Ég svo sem er ekkit vita á þessari pólitík, en svona fæ ég þetta til.
1: En hvað fyrst þér gera samt, sko, svona, bara fyrir höndu þjóðarinnar, sko, í sambandi við vexti og þessa, hvað er hægt að gera og verður eitthvað gert því að núti hafa margir treyst alveg gríðala á hana Kristrúnu og Daða má, að þau sem svona hagfræðinga bæði að þau muni valda þessu
2: Daði, er það sælabankastjórinn eða
1: ekki? Nei, Daði Már er fjármálaráðherra
2: Já
1: Og það er verið að treysta mjög
2: á Ég er ekki meira að vita á sem þetta okay.
1: Nei, það er nú allt til
2: Ég fæ ykkur góða tilfinningu fyrir honum Sko, já en það er líka skrýti Ég er búin að segja á þeir að þessi sælabankastjóri Hann minn víkja
1: já.
2: Einhverjum hluta vegna það verður einhverjum stokkun
1: verður lagabreytingu í syngum seðlabankan eða eitthvað annað álíka því að nú eru menn og bara margir af þessum færustu hagfræðingum landsins langar endir þeir benda á að hann hafi ekki byrja að bregðast rétt við aðstæðu núna hann hefði ekki átt að fara að hækka versti á venjulegan Íslending hérna, hleypa verðbólgunu þegar það sem þetta eru utanakomandi hækkanu út í heimi þetta er ekki innanlands þensta
2: Mér finnst verða einhverja lagabreytingar
1: Já.
2: Það er eitthvað sem verður eitthvað í umræðanu, eitthvað sem verður breytt.
1: Já, það er allavega ekkit sem skilda seðlabankan til að hækka með þessar aðstæð. Hann hefði ekki þurft að gera það.
2: En ég held að hann muni víkja og það er ekkit langt í það. Þessi seðlabankastjóri.
1: En að öðru leiti sko gagnvart eins og bönkunum, húsnæðislánum og skuldsettum heimilum og fyrirtækjum einhverja aðgerðir sem eru í sjónmáli
2: sko meðan að þetta ástand er svona mér finnst markaðurinn verða ennþá svona dauð, bara eila dauður húsnæðismarkaðurinn En ég fæ samt eins og sko, fólk sé að lakka svolítið íbúðuna sínar eða húsi sín. Verðið er náttúrulega orðið of hátt.
1: Þannig er að gera það bara til að neyðist til að selja.
2: Mér finnst þetta ekkit almennilega að fara á stað fyrir en bara eftir næstu áramót. Sem að hérna, húsnæðismarkaðurinn og það tekur við sér. Ég ætla bara að vera svarspá núna.
1: Já, þú segir það.
2: Já.
1: En sko, náttúrulega með því að hækka stýrivextir og svona, þá erum við að vera búið til kreppu ástand.
2: Já.
1: Þannig að það er handstýr, handstýrt, sko,
2: já,
1: sem er náttúrulega mjög alvarlegt fyrir bara fólki minn að sjá allar verðhækkanir hér í búðum, kvöldum við svo maturu.
2: Já.
1: Og samt eru lífeyrissjóðnir í stjórnu stíl eigendur að maturukæðu. Hver er álagningin þar?
2: Á maturu.
1: Já. Verður einhver aðtúr sko, sem gerð við þetta?
2: Kannski þurfa að bara setja hérna eitthvað þak á álagningu á matvöru. Þú veist, akkur er matakarvan 50% lærri bara í Danmörku, sko.
1: Já.
2: Já.
1: Nei, það er líka sjáðu að vera að tala þak á húsaleigur.
2: Já.
1: Akkur ekki á matvöruna.
2: Já, mér finnst það að verða svona kannski endur skoða. En ég held að ég fæ það sé alveg 35-40% álagning á matur.
1: Já,
2: en náttúrulega, þú hefur eldsneytisverð hækkað líka. kannski dýrar að flytja þetta henni inn
1: til hans. Það er kólöfnisgjaldi sem að
2: það er líka spurning að horfa þá meira bara á innlenda framleiðslu. Mér finnst við meira fara kannski huga því.
1: Já, að hlúa að vestla Ísland.
2: Já, íslensku grammeti núna inn í sumarið og, og íslenskar bara kjötafurðir og fiskin okkar.
1: Já, já, bara allt sem
2: og eiginlega svolítið að hunsa þess að hérna byrgja sko, ellendu vörur. Ég horfi svolítið á þetta, mér finnst fólk vera svolítið að skoða þetta sko.
1: Já, en það er samt náttúrulega vera að þrengja rosalega að þeim sem að er að flytja inn, að þeir eru að fá þessi auka gjöld á sig, hefur svo má segja, bæði eins og flugið og sjó hérna skipaflutninga.
2: En ég finnst þetta að það lítur ekkit vel út fyrir viðskipt og verslun. Mér finnst það lítur ekki dvoðalega vel út núna. Mér finnst vera svona það er að þrengja á okkur verulega sko.
1: Já, já, það er náttúrulega skortur og viðbröðum, það er engin spurning. Já. Hvað með flugið eins og Æslandi er þeir ætlu að flytja hluta til starfseminni til Mörtu? Heldur að það muni gerast?
2: Já.
1: Já. Og þeir eru þetta bara að flýja þetta ETS kerfi eða
2: skatta. Þeir munu bara breyta sko og það eru breytingar í gangi.
1: Breytingar á flugunum.
2: Já, og ég sé líka sko, þess að ég fæ líka til mér, mér finnst vera meira ellend flugfélag sem að fer að vera með flug hérna til og frá landinu. Það er fullt af flugfélagum en það koma fleiri inn og við munum kannski velja larri fluggjöld.
1: Já, það er það með sett núna hérna frá Ástralíu það er að fljúga sko já, til Vínaborgar og hérðan og svona á, er bara lágjölda
2: já og hérna, en ég held að fólki hætti ekkert að ferða sko hérna...
1: en hvað með ferða menn til landsins í sumar?
2: Mér finnst, það verða fækkun nema verði gos
1: já,
2: þá koma þér. En hérna, mér finnst aðeins draga saman í ferðaþjónustu. Ég vil bara segja það eins og er.
1: Er það þá frá Bandaríkjunum eða Evrópu eða
2: mér finnst það að vera Bandaríkin. Og hérna, enda náttúrulega hver gisti náttúrulega orðin ansi dýr.
1: En hvað með Asíu?
2: Mér finnst þeir eiginlega að koma sterkirinn.
1: Já, akkurat.
2: Og ég líka fæ svona, þú veist, ég finnst þess að Araparíkin.
1: Já.
2: Þú veist, svona fólk sem á peninga.
1: Já.
2: Það fer að koma meira peningafólki.
1: Jú, það eru hópurinn sem við erum að leita, ekki satt.
2: Já, þar er aukning á ferðamönnum.
1: Já.
2: Það er eiginlega það sem ég fæ.
1: Já, já. Það er svona ýmislegt. Eitthvað fleira guðrún sem að núna en við hættum sem að
2: poppar upp hjá þér. Já, ég er bara svona byrð fólk svona bara senda bara jákvæðar hugsanir og hérna komast í gegnum þetta árferði sem er núna.
1: Já.
2: Og hérna við erum bara jákvæð og góði hvort annað.
1: Já.
2: Það er bara eða það skiptir máli sko.
1: Já, já. Nú er talsett mikið svona skautun í þjófélaginu og það er verið að stimpla fólk og heilu hópana og svona útiloka svona þessi bókismi er alveg á fleigi ferð þarna í ákveðnum svona hópum verður ykkur breyting á því?
2: Nei.
1: Það heldur á
2: ég held að svona þetta muni bara aukast og líka rasismi því miður.
1: Já.
2: Já.
1: Þannig að það verður bara aukin harka þarna.
2: Það er aukin harka og auknir glæpir sem og það þarf bara svo fá aðila til að eyðileggja þetta, þú veist, fyrir fólki. Við skulum ekki hérna horfa á alla þeir sem eru komnir hingað til landsins að þetta séu bara raflar, sko.
1: Nei, ekki nú aldeilis.
2: Nei, af því það er líka, það er alls það gott fólk og við skulum bara horfa á það góða, sko. Sendum bara jákvæða orku og hérna og við skulum ekki ala upp rasismann í
1: Nei, og eins líka Guðrún sko, það er eins og þú ert að benda á það er þarf svo fáa til að hleypa öllu og þá eru allir aðrir sko stimplaðir í
2: leiðinu. En auðvitað þarf að mér finnst það svo verði hert svona löggjastlan hérna á Íslandi og landamæra eftir leitt og svo leitt sem er bara af hennu góða, við eigum ekki að vera að hleypa kannski glæpa gengjánum hingað inn.
1: Nei.
2: En þeir eru bara að brota því af þeim fólki sem að koma hinga til lands.
1: Já, já, það einmitt það. Herðu, þú hefur nú ýmislegt að segja já. Guðrún Kristín Ívarsdóttir, ég segi nú ekki annað. Ég ætla nú bara einlega að fara að ljúka þessu núna. Já.
2: En við skulum bara horfa jákvætt inn í sumarið og hérna, já, ég ætla að segja hlustendum, ég að fara núna í frí í mánuð og verð komin heim mánamótin júni-júli.
1: Já.
2: Þannig að þá hægt að bóka tíma inn og núna.
1: Að Nóna.
2: Nóna, miðlun í sjönda himni. Það var nefnilega sett inn miðluna handan, en það já. Er ekki miðluna handan.
1: Nei.
2: Það er miðlun í sjönda
1: já,
2: himni.
1: Já, þið eru nefnilega í sjönda himni.
2: Já,
1: hana.
2: Já.
1: Já. Það er sniðut.
2: Þannig að það er bara mjög gott nafn.
1: Já, það er flott að heyra Guðrún og eflust nóg að gera hjá þér og í öllu þessu. En bara bestu þakki fyrir komin að hinga út á sögu.
2: Takk fyrir
1: Nú
2: mig.
1: Nú bara að sjá hvað gerist.
2: Og heyrist aftur í júli.
1: Já, og stóru gos segiru á, já, þarna á Krísuvíkusvæðinu, Svartsengi. Eða, jafnvel, svona, já, á þessu
2: Jafnvel eru þessi tvö hól, ég veit ekki en vonandi hef ég ekki rétt fyrir mér
1: Já, nú, í Hafnarfirði það leysist framsók, samfylking og miðflokkur Í Hafnarfirði, þú segir Reykjavík, Hildur Björnsdóttir og sjálfstæðarflokkurinn farið með miðflokki og jafnvel framsók Nú er bara að sjá hvað gerist það
2: Nákvæmlega þetta skýrist það næstu dögum.
1: Og síðan ekki þjóðaratkvæðagreiðsla jafnvel 29. ágúst.
2: Já.
1: Gæti orðið alþingiskostingar.
2: Það spurning.
1: Já. Þetta var nú akkurat. Heyrðu Guðrún, bestu þakki fyrir komuna og þetta og við bara óskaði góðra ferðar.
2: Takk fyrir.
1: Og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir hér á útvarpi sögu verðið sæl.

0: steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
2: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar.
4: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk, allt í ferðalagið.
2: Dún og fiður auglýsir, útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið sæl fréttir vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur. Góði gestir mættir, það Sigurjón Þórðarson, alþingismaður og formaður fjárlaganefndar, hann þingmaður Flokks fólksins og Sigurjón var hér í vikunni en hann komið núna með nýja tölur. Þannig að nú skulum við sjá hvað kemur upp á þeim kassa og síðan Helgi Magnús Gunnarsson fyrrum vararíkis saksóknari komið í sælir herra menn. Velkomnir út á sögu í frétti vikunar.
1: Velkomnir.
2: Já, takk.
0: Við þurfum kannski að byrja því núna að reyna að fá tölu hjá Sigurjóni sem að stóðu aðeins út á borðinu hérna síðast þegar hann kom og þetta eru tölu varðandi hælisleitendur og unga til lands og Sigurjón, þú fær bara orðið fyrst.
1: Já, það bara góða tölur að því leitinu til að frá árinu 2024 að og ef við berum saman árið 2024 og 2025 að þá hafa sparast 4,4 miljardar í þennan málaflokk og það vegna að þess að það hafa verið herta reglur og ég vil líka að segja að skiptir ekki bara reglurnar heldur það að þeir sem eru að framfylgja þeim að þeir fá pólitískan stuðning þannig að það eru stundum tvöfald skilaboð í þessu það er annars vegar að þegar að lögreglan landamæra eftirlit er að framfylgja reglum að þá eru fjölmiðlar jafnvel að hópa stað og gera hrópað þeir sem eru að vinna sína vinnu og einstaka stjórnmálamenn hafa síðan fylgt í kjölfarið en núna er ríkisstjórnin einu um það að senda þau skilaboð að framfylgja reglum.
0: Já, nánar hans út í þessar tölur, nánar út í það, hvað hérna, hvernig er skiptingin, frá hvaða löndum er fólk að koma helst hérna?
1: Það sem er mesti sparnaðurinn og hann er hjá félagsmálaráðundinu og það er muna mestu þá tölu.
0: Og, hvað er hún á? Hversu,
1: það eru rúmið 4 milljarðar þar.
3: Já, hún er öll hjá ráðuneytinu.
1: Já, svona það er minna hjá kærumálum útlendinga, það er þó 40 milljóna sparnaður útlendingastofnun að það er örlítill sparnaður þar og þannig að þarna er sparnaður hver mestur sko.
0: Já, en
1: það er ágætt að setja þess að tölu í samhengi.
0: Já.
1: Að þegar við vorum hér að bæta hag aldrar og öryrkja á vordugum og það var alltaf að ganga göflunum í þinginu og það var bara verið að setja hérna efna þjóðurinnar í uppnám. Þetta er ekki ósvipu tala sem næst þarna. Sem að hækkunin verður þá með að tengja með skýrari hætti þá kjör aldrar og öryrkja við launakjör almennings.
0: Já, en Sigurjón, einmitt er að segja þetta 4 milljarðar til dæmis bara frá ráðuneytinu. Af hversu hárri upp að hver var heildartalan á árinu?
1: Sko, það fer úr 14,7 í 10,3 milljara.
0: Úr bara úr þessu ráðuneyti?
1: Nei, úr þessum málaflokku sem eru tiltaki.
3: Beinu greiðslunni.
1: Já, það er kærunend útlendingamála, útlendingastofnun og svo félagsmála ráðundir.
0: 14,7 sagði það.
1: Já.
0: Og þar með er ekki tekin þessi óbeini kostnaður sem líst af
1: Jú, það er við skulum, sko, þetta eru tölunar sem að liggja fyrir okkur
0: Já.
1: Og við höfum og hérna síðan má kannski skoða það nánar en þetta er allavega skýr ár okkur.
3: En síðan, ertu með lista yfir þá, hverjir eru það sem er að koma hingað en þá?
1: Já, við sjáum það, stæðsti hópurinn sem að kemur að það eru úkraðinumenn og það er svolítið umræðinni að það er svona almennt viðurkennt hjá almenningi að taka við þessum hópi að hann er hérna að standa sig ágætlega og allt það en svo er hópur númer 2 að það er þá frá Palestínu eða 183 umsóknir komið þaðan og síðan er Venezuela.
3: Já, Venezuela ennþá komin.
1: Já.
0: Hvað erum við með
1: önnur í gerulagri
0: en býttu, hvaða heildarfjöldi er þetta sem við erum að tala um
1: 1748 fyrir.
0: Það er 1748
1: já, og 1944 árið áður
0: já, þannig að þetta er raunverulega minkum 200 manns En segðu mér þá, þú segir Úkraína, er þeir eru ennþá að koma hingað Palestínu fólkið, hversu margir komu á síðast ári?
1: Það eru 183 umsóknir sem koma það.
0: 183 umsóknir, það því er ekki að þessi endilega búinu að fá...
1: Þetta er eins og þetta er á blaðinu og síðan ef það eru ykkur fleiri spurninga þá er bara hérna rétt að skoða það nána.
0: Já, bara á næsta blaðinu.
1: Já, ég meina það er að, að bollaleggja þetta en við erum þó allavega með samanburða hæfar upplýsingar.
0: Já.
1: Og það er segja að hlutinni sé á réttri leið.
0: Er þetta vegna að það er fækkun þessi 200 manns á árinu 2025 sem hafa fengið hér leyfi?
1: Já, það er bara fækkun.
0: Þetta er fækkun.
3: En það er ráðuneyti Ingu Sæland sem er formaður Flokks fólksins.
1: Já, sem er þarna.
3: Ná... Hefur hún lagt sérstaklega á að slá þetta?
1: Jú, hún hefur lagt. Sko, það er líka annað sem að, ég held að sé mikilvægt í umræðinni. Til þess að þetta blessist hjá okkur, það er að fara svipa leið út anir, það er að gera grein fyrir afdrifum þessa fólks. Þannig að við sjáum það hvað stór hluti af viðkomandi aðilum eða einstaklingum frá viðkomandi löndum er að spjara sig og geta þá tekið ákvörðun í framhaldi af því. Ef að til dæmis Úkraínumenn menn eru talsvert í vinnu, eru hér lítið á framfæri hins opinbera að þá ættu þeir að vera auðfúsari gestir heldur en aðrir sem að eru að skora lægra eru kannski að með hærri glæpatíni og annað þetta er allt gert grein fyrir í Danmörku og þá taka þeir sínar ákvarðanir út frá því við höfum núna að svona ákvarðanar og að tekin upp svo regla að þetta brottvisa fólki sem að hefði fengið vend og sem að hefði gerst brotlegt við lög og þá alvarlega glæpi og það er jákvætt, það er eitt af því sem núverandi ríkisstjórn komið gegn en það mér finnst líka að við þurfum að taka upp ákvæði sem snýra því að þeir sem að aðlagast ekki íslensku samfélagi að það er endur skoða þeirra dvöl hér eins er það í Danmörku að það er stöðu endur skoðun ef að einhver fær hérna vend á grundvelli 37. greinar lagana og fái þá hérna vend, alþjóðlega vend að vera stöðugt að endum þetta hvort að ástandið í ríkinu sé breytt þannig ef að ástandið skánar að þá sé viðkomandi ekki endilega að fá áframhaldandi vend hér heldur farið þá tilbaka til síns heima eins er að ef einhver er bara ekki aðlagast að íslensku samfélagi
0: en þegar þú talar er ekki aðlagast er þetta meina sem koma bara í skipulegu glæpastarfsemi
1: ekki, ekki endilega það
0: hvað með þá?
1: Það er þetta ákvæði sem er komið inn í lögin sem að grípur þá og kemur þeim úr landi eða á að gera það við erum eftir að fá reynslaði en við erum bara að tala um menn sem að bara neita að hvað að segja, að við kenna okkar gildi, ég meina við erum hér með gildi sem að við ætlust við þess að ef að það sé læknir af hvoru kynur sem er sem að hérna maður leita til að maður geti þegið þá aðstóð.
0: Já, við erum að fyrst og fremst með kristileg gildi hérna í landinu.
1: Já, bursið frá þeim.
0: Það er bara verið að rangtúlka þau í allar áttir.
1: Já, við tökum bara jafnréttis gildi, sleppum með þessum kristi bíli, að hérna ef að þeir eru til dæmis aðila sem neita að þykja þjónustu ef það er kona þá finnst sem á að veita hana til dæmis læknir eða lögreglumaður eða kennslukona eða hvað það er þá finnst mér að það eigi að vera að koma þannig ákveð inn í lögin að það eigi að endur sko þá dvöl þessara manna sem vilja ekki aðlagast að okkar gildum veru þeirra í landinu
0: Já, en er eitthvað tregða gagnvart í að innlega þetta? Er eitthvað tregðað í þinginu?
1: Nei, ég er ekki endilega, þetta hefur ekki verið tekið svona sérstaklega til umræðu. En við verum að horfast í augu við það að þessi endurskoðun með alvarlega glæpi, að hún var ekki að lögum fyrir ná þessu ári.
0: Nei.
1: Og þetta er búið að taka allt og langan tíma.
0: Já, Helgi Magnús Gunnarsson, fyrir bara ríkissaksóknari.
2: Lögmaður.
0: Og lögmaður, starfandi lögmaður. Heyrðu, Helgi, hvernig líst þér á þessar tölur og það sem Sigurjón er að segja? Hvernig slær þetta þig svona með tilliti til þess sem að við svona bara þú þekkir og, og við þekkjum á fréttum og annars líkt.
2: Já, jú, þetta bara góðs viti að þetta lækki kostnaðan við þetta. Það þetta allt á þannig að við höfum aldrei heildarmyndina því hvað þetta kostar. Hver þáttaka þess að fólks í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og á félagslegri aðstöðu og sveitafélagum. Mm. Það kostnaður sem að þjóðin ber af þessu, sko. Þannig að ég ætlum að tala heildarkostnaðu þurfa að fá það inn í dæmið. Tiltölulega auðvelt vandalega að reikna það, því ekki, en þannig að þetta fólk minni heilbrigðisjónustu að meðaldali heldur en Íslandingur en vandalega. Mm-hmm. Og það sem er kannski fyrir, af því að þetta fólk kemur úr umhverju þar sem kannski það hefur ekki notið almennilega heilbrigðisjónustu í mörg ár. Tölum bara, ja, tannlækna kostnaður er nú kannski þarna á útlendingastofnun, ég veit það ekki. Já, slær mig, ég hérna, erum öll sammálið í að Úgræna menn að hjálpa þeim. Ég kæri mig ekki um þess að palestinu menn, þeir eru alltaf að sína okkur það að þeir eru ekkit erint ingað. Bara fylgist með fréttum, bara nánast í hverju viku einhverju glæpir sem einhverju er að stinga einhvern eða ræna einhverjum bónuskortum í einhverju kirkjup í Mósinsbæi eða hvað það sko. Mm-hmm. Inni einhverju bílagensla haldrepa menn með því að keri yfir þá og hérna þetta bara reynsla sem löngu fengin. Danindum varum tölfræða og nefnt hér á þann. Mm-hmm. Meiri hluti aldrei unni sem komið þangað 230 að þar bil fyrir 30 árum síðan. Meiri hlutin hefur aldrei unni, meiri 50% og meiri 50% hefur komst í kasti og lögin og 30% er að setja í fangelsi. Ja. Ekki fyrsta kynslu heldur alla þrjár sem er til eru ennþá sko. Mm-hmm. Og við hefum ekkit að taka þátt í þessu og þjóðirnar í kringum Palestínu vita alveg hvaða fólk er og kæra sig ekkit að sjá það. Ákvörðu er það ekki bara þarna einhvers staðar í Egyptalandi eins og út af Gaza, ég meina.
0: Egyptar vilja ekki taka við.
2: Þetta eru Egyptar frá því 1967, þá var þetta hluta af Egyptalandi.
0: Já.
2: Okay. Ákvörðu vilja ekki taka við þeim. Mm. Segir það ekki eitthvað?
0: Já.
2: Þetta eru trúbræður þeirra, þetta eru, veist, af sama hópi. Mm.

0: alla velkomna sem koma. Svo eru bara virðist vera að einhver vinstri akademía sé alla daga að reyna að tala þetta niður. Og Já. Ég bara það eitthvað svona eitthvað samkomulag hjá fólki það að hérna það sé slæmt að sannleikurinn komi fram. Nú ég ekki að tala neitt annað en að fólk segir bara sannleikann og við höfum tölfræði og við vitum hvað í gangi.
1: Já.
0: Veist, við erum að borga skatta hérna, þetta eru skattnir okkar sem fara í þetta.
1: Já.
0: Og við erum að með börnin okkar hérna á götunum og við viljum vita hverjir gangum götuna hérna, sko. Við viljum helst ekki að sé vera að brjótast inn til okkar. Ég gerir ráð fyrir að prjónakonur, eldri prjónakonur í Mosfellsbæ vilji frekar að peningarnir renni til þeirra sem eiga bátt heldur til einhverra múslimskra araba frá Palestínu sem að stela öllum kortunum sem var búið að kaupa fyrir prjónamennskuna þeirra í marga mánuði, eins og gerðist það í Lágafellskirkju og eins og þrætt fyrir. Vandinn að við erum bara með stanslausa þöggun. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu þaggaði niður að það hefði eitthvað verið tengsl við Hamas á þessu liði þarna í bílagjenslunum fyrir tveim mánuðum síðan eða hvernig það var. Hún ætti nú bara að missa starfið ef í ljós kemur hún var að ljúga, sko. Það ekki öðruvísi. Það eitt að segja við tjáum okkur ekki. Ég get ekki veitt upplýsingar þetta. Er út vísvitandi farin að gefa rangar upplýsingar og ég veit það af því ég fengi beinar upplýsingar frá því innan lögreglunar. Að þetta rangt. Þeir voru með í símónum upplýsingar sem sýndu fram á einhverja vopnaskak og þáttöku þeirra í Hamas.
2: En getur verið að lögreglustjóra hafi ekki þótt að vera nægjalega sanna til þess að geta fullert það sem lögreglustjóri?
0: Já, sko, þá bara þegja, þú veist. Já. Það eru, sko, hún þarf ekki að sanna eins og í sakamáli einhverja sekt varðandi það. Það er ekki sakarefni sem verið að rannsaka hvort að við komum til þessi Hamasliði. En ef það eru vísbendingar að hann sé þáttakandi í því, getur hún alltaf valið bara þegja og tjá sig ekki, því hún einhver skildur til þess að vera opinbera svona upplýsingar, en að vísbendandi að taka þátt í ykkur þöggun allt annar hlutur, sko.
2: Sigurjón, þín viðbrögð við þessu, Hamasliðar í þessum hópi palestínumanna sem að hafa hingað sótt, hvað hafið þið fengið að vita það varandi þennan uppruna?
3: Ég hef náttúrulega ekki fengið neitt frekar en aðrir hvað það var það.
2: Fá þingmenn ekki við upplýsingar það?
3: Ég held að það sé ekki nema menn sé leiti þá sérstaklega eftir því, sko.
2: Já, en ef þeir veita fjármuni til
3: nei,
2: svona.
3: Nei, þetta sko, almennt held ég að það þurfum að gera þetta. Að þá bara taka þessa tölu saman, þannig að þetta verði staðfestar upplýsingar. Og það sem kannski að tvennt í þessu, það það ef að fólki voru á tilfinningur að þessi vera að fegðra eitthvað, það ekki gott og vekur grunnsemdi. Ef við höfum upplýsingar kleppatíni, fjárhagslega aðstof, að þá getum við tekið þessa umræðu. En eins og þetta núna, þá erfitt fyrir mig sem þingmann í ríkisstjórnarflokki að taka þessa umræðu eins og hún núna.
2: Þessna segi ég,
3: þessna segi ég, ég vil fá þessar upplýsingar, fá það staðfestar og þá getum við tekið þessa umræðu og þróa þennan málaflokk betur. Ef að hlutinir eru eins og vísbendingar eru að þá verðum við að bregðast við því.
2: Já, ef að til dæmis
3: Við verðum að bregðast við því að til dæmis því ástandi sem var á leigubílamarkaði og þá komu þessi lög sem snúa því að með að stöðva skilduna og það og síðan að styðja lögregluna í þeim aðgerðu sem hún í. En að eins og staðan núna að, maður, að það sé verið eins og maður hefur á tilfinninguna að það sé verið að fegra hlutina og það alveg vísbendinga til þess að þá ekki gott að bregðast endilega við því með beinum hætti nema kalla eftir upplýsingunum.
2: En hverjir eru þá að fegra hlutina? Er það ráðherrar? Er það fjölmiðlar? Hverjir eru að fegra þessa mynd?
3: Það tilfinningin að sé vera að fegra. Við höfum það ekki staðfest af því við höfum ekki þessar upplýsingar og það það sem ég að kalla eftir.
2: Já.
3: Það að það verði bara gert betur grein fyrir þessum hlutum.
2: Sjáðu núna eins og það sem að Helgi Magnús var að segja.
3: Já.
2: Hann að tala þennan hóp frá Arabalöndum sem að hafa komið. Að þarna sína tölur og eins og frá Danmörku fleiri stöðum. Að þarna eru menn sem að hafa jafnvel aldrei unnið og eru bara skipulega glæpastarfsemi. Hvað eru, akkur eru við að greiða fyrir þetta? Akkur eru skattgreiðendur að borga fyrir saman?
3: Þetta er yfir höfuð bara karlmenn. Ég er nefnilega á því að við höfum að læra af reynslu annarra þjóða og ég hef fylg

0: með ástandinu í Svíþjóð.
1: Mm.
0: Hvernig hlutirnir hafa farið þar og hafa kannski ekki breyst fyrr en að menn fóru að ræða þetta opinberlega og staðins að taka bara þá jákvæðu þætti sem að fylgdi hérna innflutningi fólks og það var mikið rætt um matarmenningu og hvað þetta var allt skemmtilegt og fjölbreytt en ekki teknir þessi neikvæðu þættir nú þegar það farið í umræðina að þá eru svíjar að taka til hjá sér og ég held að það sé lykillinn það að fá þessar upplýsingar fram og ég styð það að það sé gert grein fyrir því bæði þá hvað þið ákveðnir hópar að fá í fjárhagslega aðstoð glæpatíni og allt þetta þannig að við getum tekið upplýsta ákvörðun og brugðist við hlutum.
1: Já, en Sigurjón, núna til þess veit ég að við hér útvarpi sögu höfum síðustu 6 árin komið með fréttir viðstöðulust
0: Já, en eru þið með tölunar á baku það?
1: Já, við höfum
0: við talsett að tölunar. Eru þið ekki svolítið svona að segja eitthvað sem fólk hefur tilfinningu
1: Nei,
0: fyrir?
1: Nei, við höfum að segja okay. fréttir upp úr sænskum fjölmur.
0: Já, já.
1: Alveg, og líka frá lögregluyfirvöldum í Svíþjóð. Já, var því afneita að það væri ekkit athöfust við neitt í Svíþjóð. En núna í dag er þeir farnar að borga fólki fyrir að yfirgefa landi.
0: Það var hérna til dæmis Facebooka síðan sem hér Norræn stjórnmál.
1: Já.
0: Og þar var ákveðin aðili sem að er nú virtastu frétta maður landsins þannig laða sér.
1: Já, virtastu það mati hverra. Að mati hverra. Að mati hverra.
0: Já, eru, látum það liggja með til huga. En svona ég vil segja það að ef við myndi spurja almenning hver hérna virkstastur, þá kemur þetta örglega nafn örglega upp en þar var verið að setja þessa hluti á í umræðina
1: Já.
0: Og það var brugðust þannig við að við komum dagilar að þeir voru þá bara settir út úr hóknum
1: Hann lokaði bara á þó Eru voru ekki samra hóknum, það lokaði hann á þó
0: En þessna segi
1: Og við erum einmitt með dæmi þess, alveg skýr dæmi
0: Þessna segi ég að upplýsingar og umfjöllun og þetta þarf að vera upp á borðinu.
1: En að hverju gengur þetta samt svona hægt fyrir sig? Þarf að horfa á nær því 10 milljóna þjóð, fara á golf og búin að snúa öllu við hjá sér að til þess að við hér á Íslandi segjum já, við ætlum nú að líta á hvað nákvæmna þjóðunir eru að gera og draga lærdóm.
0: Við erum þó komin á þennan stað. Við erum búin að taka upp hér 18 mánaða reglu þannig að menn geti ekki dregið það út í eitt að veita yfirvöldum upplýsingar og fengi þá dvalarleyfi í staðin og glæpamönnum er vísað í burtu og þessi umræði farin í stað menn að bregðast við því að menn sé að koma með börn og segja að þessi börnin sín en DNA rannsóknir sína eitthvað allt annað þetta á réttri leið en vissulega hefðu við mátt nota reynslu nágranna þjóðana betur til þess að vera svona skjótari og ég vil segja það að hlutinni fara ekki að snúast fyrir enn með nýri ríkistjórn. Það var bara ekki samstæði þeirri síðustu að gera einn en eitt og jafnvel verða að flytja fólki sem hann var deilaðum í flugvélum hinga til lands og þeir eru svolítið að súpa segja það að því.
1: Komum við heilu þóttunum, sko. Það vantar ekki þá flottheitin það.
2: Helgi, nú er það þannig að það liggja fyrir tölu löglunar fjölda grunar. Og þær sína að hlutur erlendra ríkisborgara fer mjög vaxandi, þrefalt hærri tíðni meðal útlendinga og sá hópur 27% grunaðra árið 2020 en núna 41%. Og þessar tölur eru frá lögreglunni og lögreglan kannski segja sumir að lögreglan farin að birta þessar tölur og kannski kemur þá óvart að þær skulum birtast þannig. Og en síðan það akademían, þá það doktor í afbrotafræðum sem svona dregur þetta í efa og fer að tala um að vera að túlka þetta með fyrvör. Hvað finnst þér þetta?
3: Mér sem þetta bara að vera að sama, ég hissa að ég skildi birta að ég held að við erum ekki komin svo langt að það myndi gerast, ég bara hrósa lögreglum fyrir það.
2: Já.
3: Og ég ekki hissa á hinu heldur, ég nefndi ég að þessa vinstri akademíu sem alltaf vera að fylgja sínu vókmunstri í öllu sem að upp kemur. Og hérna, ég vissum að það hefur litað þess að aðtóðsendi, ég ætla að taka fram, ég hef ekki rætt við þessa manneski og veit ekki alveg hvað hennar rauk eru fyrir þessu. En það sem ég var að nefna hérna áðan er að, sko, ég held að hluta þessu sé að fólk sé með í huga að ef að við ræðum þetta, þá verði einhverjir hópar fyrir aðkasti vegna þess að það sé stærra hluta allaf einhverju nauðgunum, brotum eða einhverju óáran eða leti, sko, sem að einkenni þessa hópa. það bara þýðir ekkert að tala svoleiðis. Það var ekkert fyrir nokkrum árum síðan, ja, fáeinum áratugum síðan, það var nú ekki mikið talað kynferðisbrot, sko.
2: Nei.
3: Það var engin kynferðisbrot. Var það vegna þess að mátti ekki tala það því það voru einhverir hópar manna, við skulum segja kannski að voru aðallega kallmenn kannski, sem að voru að brjóta af sér og það mátti ekki sverta manna á þeirra, eða, veist. Þetta bara svipuðu með því. Núna reyndar orðið þannig að það allir kallmenn í augum þessara kvenna sem helst tala þetta, glæpa menn sko, en það kannski orðið á langt gengið, en við erum ekki að tala það með ekki tala þessa hluti. Ég man fyrir því ég var krakki, það var maður í þorpinu sem var með krabbamein og ég man að foreldrar mínir voru að ræða það, að hann væri í rauninni döðvona en það var ekki búið að segja honum það. Af því það var aðferð við einhvern veginn að milda höggið sko að vera ekki að ræða hvað væri framöndan hjá manninum, skilur, hann var á grafabakkanum og trúði því kannski að hann gæti jafna sig. Viljum við hafa svona hluti uppi, viljum við þessa aðferðafræði við útlendingamálinu eða viljum við bara treysta því, treysti þjóðinni segir einhver populistinn í þinginu.
2: En verður ekki afbrotafræðingar þennan að treysta þá tölum frá lögreglunni, hvað finnst
3: þér? Já, það náttúrulega bara grundvallaratriði ef hún hefur ekki betri tölfræði heldur en það. Ég veit ekki hvað var inn í þessari tölfræði hvort að þeir sem eru búin að fá ríkisfang hérna erlendir aðalar sem eru íslenskir ríkisborgar, þeir eru ekki taldir með útlendingum, ég vilja fá þá tölinn þetta líka.
2: Já.
3: Já, eðli fólks breytist ekkit við það að fá íslenskt ríkisfang.
2: Nei.
3: En það sem ég, sko, það sem er svo óþvolandi, lítilsvirðing við hinn almenna borgara, að það skuli vera fólk hér og þar í kerfinu, jafnvel fórnalöfum, sko, ofbeldis að hálfu kannski ykkur af þessir hópa, sem er að þakka þetta niður, þá hugsanlega, á þeim grundvelli, vil ekki skapa ykkur leiðindi kringum þetta fólk. Veist, við erum bara að vita að við erum heimting að því og þetta fólk sem hefur þessar upplýsingar er í okkar þjónustu og við erum að borga launi þeirra. Og það eru íslenski ríkisborgarar og það fólk sem hér býr íslenski ríkisborgarar svo við segja sem við eigum þetta apparat og við erum að kjósa fólk til þess að stýra því og við eigum að hafa réttar upplýsingar og það skiptir bara engu máli hvort einhvernig finnist það að við höfum ekki gott að því að vita sannleikann sko. Það er ekki inn í myndinni en mér finnst það ekki vera alveg skýrt í kollunum á mörgum.
1: Já, það nú hvað segir sér þetta? Hvað eru það tölur, er þetta þeir sem að hafa fengið sko leyfi hérna?
2: Ja, hlutur erlendra ríkisborgara.
0: Sko, það oft gert þannig þegar þeir sem eru faktir erlendi sko, það stundur gefið upp þannig þessa tölur og þannig eru með alls konar útgáfi en það eru auðvitað, þessir hópar eru auðvitað ekkert, þetta er ekkert alveg einsleitt og stundum það líka ákveðin kynslóðamöðurinn á þessu. Það til og með flóttamenn sem komu til Svíþjóðar, flúðu hérna klerkaveldið í Íran. Þeir hafa verið hörðustu andstæðingar þess að sænsk stjórnvöld og sænsk stjórnmál væru meðvirk með íslamismann sem er þar. Ja. Það er það að til dæmis mótmæltu þeir kröftulega þegar að sænskar stjórnmálakonu fóru til Íran og sett á sig slæðu. Þá fannst þeim eins og að það væri verið að beygja sig undir
2: meðvirkni
0: og gildi. Já. Við höfum að verka séð að það hafi farið íslenska stjórnmálakonu til Afganistan og einhverju leiti sett því í þeirra búning og gengist undir þeirra kröfur. Þannig að það eru líka svona álitamál innan þeirra hópa sem við erum að ræða. Og með því að svona taka þessa umræði burtu að þá erum við líka svolítið að þakka niður í andmælendunum sem að eru innan hérna hvað var að segja, þess, innan Íslam sem að vilja fá breytingar og nútíma væða þannig að hlutinni gangi betur í samræmi við vestræn sjónarmið.
1: Mm-hmm. Helgi?
3: Já, ég hérna sko við þurfum tölfræði. Við þurfum raunverulega réttar upplýsingar. Vandamál er, minna, þetta er ekki bara að talaðið um akademíuna, þessir hérna fjölmiðlar sem þeir kallaðið meginströðs fjölmiðlar, sem er ekki margir á Íslandi, sem er ekki ykkur star á jaðrinum, en hérna, þeir eru náttúrulega deyjandi, sko. Það er, vita það allir og þetta er að gera stærlendis líka. Að hérna, það er eldra fólki sem lustar á þetta, það er eldra fólki sem segir að þessi sem búin að vera að tala þannig í 30 ár á RÚF sé fyrirmynda fréttamaður sko og er ekki að gagnrýna þetta mikið og fá það sem að þeim er rétt. Það sem er að breyta þessu er podcast og allskins frjálsir fjölmiðlar sem að eru bara að vinna hver eftir sínu höfði og fólk dæmir þá bara af því þeirra verkum. þeir eru að þagga þetta niður, sko. Þið sjáðu fréttir þar sem ekki minnst á þjóðerni, þá var þetta sennan útlendingur, en þeir hafa fyrir því að minnast á það að það var íslendingur sem gerði þetta og gerði hitt, skilji.
1: Já, það er mjög ábröndi.
3: Af hverju áskotanum er verið að, af hverju segja ekki bara hlutin eins og þeir eru.
1: Já.
3: Bara segja hlutin eins og þeir eru, fáum tölfræði, það er eitt sem hafa angra mig, ég á börn og kæri mikið að börnin mín og barnabörnin séu í ykkur umhverfi sem nálgast hægt og rólega ástandi á Gaza fyrir stríði núna að hérna ég hef áraðanlega heimildi fyrir því að ég sem hópi sem var keypt undir flugvél til Íslands í ykkur að fjölskyldu sameiningu eftir ykkur að dömur fóru þar og að því virðist mútuðu landamæravörðum til að koma þeim yfir landamærin til Egyptalands.
1: Já.
3: Að í þeim hópi hafi Simbeth sem leynir þjónasta önnur af þeim leynir þjónasta stofnunum í Ísrael var að Íslands stjórnvöld við hefur sent listan, ég hef sagt þetta áður.
1: Já, einmitt.
3: Og þar væri 10-15 menn tengdi hryðjuverkum.
1: Mm.
3: Ok. Og ég hef ekki ennþá séð neitt af þessum fjölmiðlum spurja þá ráðamenn sem að heldu utan um þetta, ríkislögreglustjóra, dómsmálaráðherra á þeim tíma eða dómsmálaráðherra núna. Mhm. Þetta rétt? Ég hef ekki heyrt að þingmenn hafi óskað eftir upplýsingum í þinginu af dómsmálaráðherra hvort þessar upplýsingar sem ég hef sagt frá séu réttar, hvort að hér höfum við flutt inn á ríkiskostnað og á ríkisspenan 10-15 hryðjuverkamenn frá Gaza, svarið þessu, á hverju ekki spurt þetta? Viljum við hafa hérna einhverja hryðjuverkamenn og götunum innan börnin okkar og við ætlum bara þegi verið eins og skipt ekki máli? Mm-hmm. Í alvöru, þetta bara stór hætta, þetta fólk ber ábyrgð á öryggi okkar og það ekki eins og spurt, það ekki eins og ok, komist þá þeirri niðurstöðu að þetta sé allt lýið sem mér var sagt, allt í lagi, þá bara vitum við það, þá líður okkur bara betur á eftir, ef ekki, þá þarf nú að fara að gera eitthvað.
1: Já, Sigurjón, hvað segir þetta? Akkur ekki spurt þetta, til dæmis neyri á þingi, þorir enginn að gera það ótt að við að verða útskúaði frá rúfi eða einhverju öðru kallaðar í glunarnu. Akkur má ekki spyrja hvort það hér séu riðverkamenn fluttir inn?
0: Við vitum það var sóttur ísinsliði frá Akkurri, það er alveg, en þannig að þessi hætta er alveg til staðar
1: mm-hmm.
0: en ég þekki ekki nákvæmlega þetta mál, ég nú að heyra þetta hérna fyrst sko, og ég á ekki vona öðru en að þessu verði bara auðsvarað hjá dómsmála ráðherra ef hún hefur upplýsingar það og við verðum líka að horfa á það, við erum á réttri leið eins og tölutna sína
1: mm-hmm.
0: við erum hér að herða reglur, við erum þetta og það er þá allavega hér stattur formaður fjárlaganefndar að kalla eftir tölfræðilegum upplýsingum sem að nýtist í umræðinu
1: já, þannig við séum ekki hérna bara
0: með einhver orðrón
2: en þessi ríkistjórn allar að herða reglunar og halda áfram og
0: það er vilji okkar í flokki fólksins að gera það og ég skynja líka mikinn vilja hjá fleiri stjórnmálamönnum að gera þetta og þetta snýst ekki endilega að vera eitthvað harður það snýst bara að útbúa hér skynsama reglur til þess að við getum haldið áfram að vera friðsanlegt samfélag ég ekki að hérna, talsmaður þess að vera hérna með einhverja hörku í út í eitt heldur bara skynsemi og að mæta hörðu þá það glæpu með hörku það það sem þetta snýstum ég vil bara þetta, ég alveg sammála Helga Magnúsi með það eins og bara allir landsmenn við viljum þetta bara samfélag haldi áfram að þróast með friðsumum hætti og ef það einhver svona uppákomur þá við að skoða það ræða það hreinskilnislega ég tek alveg heilsugar undir með Helga Magnúsi hvað það var það
1: Góði gesti hér á útvarpi sögu Helgi Magnús Gunnarsson fyrir vara ríkissaksóknari og Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Við fáum auðlýsinga hér í fréttum vikunar, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með ykkur en við komum eftir skammastund aftur. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Dún og fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið þið sæl aftur frétti vikunar hér á útarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gulluðsson. Góði gesti hér, Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins og Helgi Magnús Gunnarsson, lögmaður og fyrrum vara ríkissaksóknari. Við höfum verið að ræða hér nokkuð útlendingamálinu sem má segja því að Sigurjón var með nýja tölu hér yfir eða frá árinu 2025, það sem er orðið fækkun á móttöku erlendra aðila en palestínumennirnir eru með 183 umsóknir. Það er fjölgu. Við kannski förum frá þessari umræðu bara yfir í það sem er að gerast í þinginu. Og það er Evrópusambandið. Það er nú næst að skrifa þjóðaratkvæðagreiðslan og svo umræða sem á sér staði þinginu núna hvort að ríkisstjórnin nái því að fá þetta samþykkt fyrir tilskilin tíma. Hvað segir þau Sigurjón? Hvað er að gerast í þessu?
2: Ég reikna með því að það verði samþykkt að þessi atkvæðagreiðsla fari fram. Það sé ekki spurning.
1: Þú telur það?
2: Já.
1: Ætlar þú að greiða atkvæði með því eða hvað?
2: Ég náttúrulega fylgjandi því að beinu líðræði og ég var til í að fá fleiri atkvæðagreiðslur, fleiri mál.
1: Já.
2: En auðvitað mun ég ekki greiða atkvæði með þessu.
1: Þú munt ekki?
2: Nei.
1: Það er nefnilega það. Heyrðu, en hvað segir þú Helgi? Hvernig líst þér á þessa, svona það sem að miskosti markam á að fréttum undarfarið að það er mikill hraði og það vera að keyra þetta dálítið í gegn og svona hvernig hugnast þér þetta?
3: Ég svo sem veit það ekki með hraða og annað sko sem að trufla mig í því svo er að mér finnst vera vað uppi sko við erum að átt okkur einu, við erum með fullveldi hér yfir okkar sjávar úti í landbúnaði orkum og öðru sem getur verið áhugavert fyrir aðra þjóðir að komast inn í við þurfum ekkit að verja það sko við þurfum ekkit að selja það dýrt, við eigum það og eigum að standa á því, þetta er fjöreik þjóðarinnar hér heyrum við allskins undimáls fólk tala sjávarútveginn og það sé að ég eigu eitthvað að kvota galla og eitthvað, ok sko en þeir borga skatt og þeir borga veiðigjöld þeir reka fyrirtæki sín af sóma þannig þeir hafi einhvern hagnað til þess að borga veiðigjöld og borga skatta þeir skapa hálaunu störf í landinu og svo framvegis og bara standið þessi vel bara verðið þeim að góða þeir hafi einhvern hagnað upp úr þessu, hann hefur nú ekki verið reiknað svona hlutaslega með að við fjárfestingur sem ekstra háan, sko. En það hefur verið að tala þetta niður eins og það sé nú bara eins vel hægt að hafa þetta í höndum einhverja spænskra aðila sko að því þetta sé ekki eigu þjóðarinnar sko. Þetta er náttúrulega skelfileg nálgun og einhver svona gömaldags komma hugsun sem er stór hættuleg því að ef við ætlum að byggja ákvarðan okkar á öfund og einhverju elvítis minnimáttakend í þessu þá náttúrulega erum við á vondu stað og við erum líka á vondu stað ef við ætlum að tala niður allt sem er hérna. Ég meina sko við erum með einn bestu lífskjör og bara allra alþjóðlega mælikvarða í heiminum þrátt fyrir krónuna og þrátt fyrir það sem við höfum verið að baxla við getum gert betur og þetta er vaxtastigið sem er núna ég meina hvað eru komin 3 ár síðan að vextirni voru þannig að voru neikvæðir vextir á bankareikningum þetta er ekkert sko þetta er bara óstjórn í efnahagsmálunum og þetta er það sem þeir sem að kappa hæst eru náttúrulega verkalýðshreyfingin sem er búin að fá ykkur 20% kaupmáttaraukningu fram á síðustu ég veit ekki 6-8 árum sko sem er bara frábært en við verðum líka ég muni eftir þjóðasáttasamningunum sem gengu út á það að hæja aðeins á þessu höfrungahlaupi sem var í gangi sko við verðum að stemma stigu við þessari helvítis verðbólgu til þess að geta lækka vexti og svo framvegis en við erum að tína til eða það er verið að tína til í umræðinni það sé í rauninni allt hérna einhvern veginn ómögulegt út af þessu vöxtum og öðru sem þarf að bæta eins og ég nefni og jafnvel sko með einhvernum ég er alltaf sko minnst fínt að rökræða þetta sko en hvar er rökræðan á hinni hliðinni sko hjá ríkisstjórninni treystum fólkinu veist og svo verður einhver umræða kaffibóllinu ódýrar í Rúmeníu eða að gangi Evrópusambandi af því að meðaltali hlýrra í Evrópusambandinu kannski verður það næsta restaurögin sko ég vil bara fá sko mér finnst skorta efnislega umræðu hjá þeim sem tala fyrir þessu það hverju eru markmiðin jú ok, evra við höfum aldrei uppfyllt skilurinn til þess að gangi evruna þá erum við að ná tökum á verðbólgunum sem þeim ekkert ganga vel með. Gerið það þá bara án þess, þurfum ekki efruna til þess. Og hérna, hluta þessum vöxtum sem eru á hærri hér að vegna þess að hér hefur verið hagvöxtur sem er ekki öðrum mörgum sem ríkjum Evrópu þar sem er verið að reyna að vinna gegn verðhjöðnun og stöðnun í efnaðslífinu með því að gefa lánsfé. Viljum við það að það sé hérna 20% atvinnuleysi? Jú, við erum Evrópu og voða gott og vextirnir eru 0%. Hver á að kaupa sér eitthvað á 0% vöxtum ef hann er ekki vinnur?
1: Já,
3: þannig að mér finnst bara vanta inn í þetta og hvar eru samningsmarkmið ríkisstjórnar en hverju ætlið að ná fram heyrðu, hvað heyrðu við? Jó, við ætlum að verja, við ætlum að selja okkur dýrt við ætlum að verja hagsmun við erum ekki að fara í samningaviðræður eða yngöngu viðræður við Evrópusambandi til að verja það sem við eigum nú þegar hvað ætlum við að fá? Jú, kannski eitthvað læri vexti við höldum það ræðum það þá, hvaða fórsendur eru fyrir því engin trygging og ef hann er þannig að ef að hérna, sjávarútuverin hjá okkur hikstar eða eitthvað annað, það mun einhver breytum bílaframleiðslu í Þýskalandi, skilji evra hreyfist ekkert, einu viðbröðin sem verða hér í landi, það er bara að vita að þetta er hagfræðileg staðurinn, það er ekki bara atvinnuleysi, við höfum geta fælt eða krónan hefur geta fallið í verði með einhvern tímabundni verðbólgu en við höfum haldið atvinnustigin uppi sem er eitt af mikilvægasta í raunverulega.
1: Já, en það segir ég, nú er þú til dæmis stjórnarliði, en þú hefur skorið úr ásamtaður.
2: Ég er ósamála Helga er... Magnús í nánast öllu, en sammála nýðistuð.
1: Já, sammála nýðistuð. Þú ert alveg á móti því að Ísland fari nýjar.
2: Mál er auðvitað það að sjávarútvegurinn hér, að hann þarf að breytast. Við erum að veiða núna helmingi minna ef við gerðum og bara... gríðalega mikið minna heldur að við gera fyrir 5 árum og þetta er, þessi ráðgjöf er ekki að gera sig og þannig að
1: þarf ekki eldur sko að það
2: það er alveg algjöru mínus að það átt að skila hérna 350 tonna jafnstöðabla eftir minnir 2013 síðast endur sko á veiðreglunni eða aflareglunni og það hefur náttúrulega aldrei nást og núna erum við að sleikja 200 tonnin þannig að ráðgjöfun er mjög sefnu við erum að hérna, skipta jafnvel einni tegund í aðra og búa til jafnvel úr ufsa veiðiheimildir í gráluð eða ísu þetta er náttúrulega alveg galið kerfi sko. Börsið frá því að ráðgjöfinni og allir því að þá erum við líka að landa fiski hér inn í vinslu langt undir markasverði þannig að ef að við myndum landa loðnun í færiðum þá fengjum við 250 kall fyrir kílói en hérna verða 80 kall og síðan þegar ég er að íta eftir í hver er munurinn og afurðaverðanum í löndunum, að þá er bara kerfið nána stopp, það þarf að fá að verðmyndun upp á yfirborði og síðan sjáum við það að þessi fyrirtæki eru hér að eignast nánast flest annað í samfélaginu, þannig að það þarf að skoða þetta, það þarf að búa til jafnræði, endur skoða ráðgjöfuna þetta er ástæðan fyrir því að ég vil ekki eyða hérna kröftum í að fara inn í Evrópusambandi, að nota hérna frekar pólitíska aflið í að breyta íslensku samfélagi, ekki bara útlendingalögun, heldur ekki síður þessum lögum stjórn fiskveiða.
4: En Sigurjón, þú ert landsbyggðarþingmaður.
2: Já.
4: Mér finnst lítið að tala landbúna. Verður einhver landbún ef við göngum í Evrópusambandið, sem við vilja?
2: Já.
4: Hvað verður íslenska landbúnað? Það er bara einföld. Hvar er sveitin?
2: Hvar er sveitin?
4: Já. Hvað verður íslenska landbúnað?
2: Það er eitthvað sem að verð kemur þá mögulega úr einhverjum svona samningum og bændur sjálfur þeir hafa ekki sett sig upp á hérna móti þessu en þeir hafa hérna sett spurningamerki við þetta
4: Guðn Ágústsson segir að verða engin landbúnaður
2: hann er náttúrulega ekki bóndi sko. en ef þú skoðar málflutning bændasamtakana þá er hann ekki alfarð á móti en það er að menn hérna svona bera varhug við því að fara hann einn og ég hef svona þetta er ekki eitthvað sem mér langar að gera mér finnst sko stjórnkerfið sem íbúa landsbyggðinni ekki endilega snúast með okkur sem að búum
4: Nei.
2: Út á landi í sjávarbyggðunum og alls ekki og eins og núna þessi vandræðagangur varðandi stjórn fiskveiða og annað ég vil bara sjá eins og Grímsey út af hverju fá þeir ekki sína löksu þó þessi ekki nema 10-12 mílur og þá er engin vandamál það lengur og ég held að það verði ekkit auðsóttara að sækja þessa skynsemi til Brussel hvað verður hvalveðar? Mun það verða auðveldara þegar við erum komin inn í Evrópusambandi? Svarið er augljóslega nei þannig að ég vil frekar að við notum þetta pólitíska afl og umræðu í það að breyta Íslandi. Það sem er svo sérkennlegt núna í þinginu og ég segi að því að hann talar eitthvað ómálefnilegt hjá þeim sem er vilja þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá er það ekki heldur minna á hinu síðanum. Þetta er Evrópa ekki einhver sortuna sem er að fara til helvítis. Það eru þetta vandamál þar, þetta eru hérna þó samfélög sem að eru að okkar bestu markaði.
1: Þetta eru vinaþjóðir okkar
2: já, já, já. Þannig að við meðum ekki alveg tína Nei, þessu. Ég vil nota pólitískt afl sem við höfum, ekki þessa umræðu, heldur í það sem skiptir máli á Íslandi.
1: Já,
2: það er það sem
1: en,
2: er
1: mér sá. En Sigurjón, með því eins og núna, það er það sem okkur er ekki sagt. Og okkur kannski stóra fréttin og Ísland þetta í, í dag er svo frétt það sem maður ekki sagt frá og það er orðið áhyggjuefni allra þjóðarinnar ef út í það farið vegna þess að hvað þýðir þetta í smáaletrunum sem okkur ekki sagt frá hvað með hernaðarmálin hernaðar uppbyggingu nýjustu frétti með þess að síðan í gærkvöldi frá ESB það er jú hugmyndur að breyta þessu yfir í European United þú veist breyta þessu öllu saman af því að þá að vera NATO herinn þú veist innan Evrópu Evrópuherinn, það er stöðt verið að draga Ísland þarna inn lengt og ljóst, Ísland, Grænland
2: ég held að við höfum ekki til, mikið til málan að leggja hvað var það hernað sko.
1: Já, sýnist þér það ekki vera
2: gert aðra fósendur í því
1: en, já, sjáðu, hvað erum við þá ég, að setja peninga til
2: hernað sjálfur er ég ekki mikið fyrir að setja mikið pening í hernað
1: nei, en sigurum, akkur erum við þá þú tórmað að fjallaða nefndar aftur
2: ég stjórna nú ekki alveg öllu
1: en ég meina samþykki þú það að við send meðlust, milljarða og ný milljarða til hernaðamála kaupa hergum ef við samþykjum það til Úkraínu gott og vel
2: ef að segja svo, mínar áherslur eru ekki þar
1: nei, en svo kemur krafan frá Evrópusambandinu þið skulið borga til herna uppbyggingamála alveg svo allar aðra þjóðis heldur að við höfum eitthvað val
2: en Arturur, af því ég praktískur og ef ég myndi horfa bara á þetta út frá peningum, þá held ég að við séum að fá meira inn af peningum út af hernaðamálum, heldur að við séum að leggja inn í púkið. Þannig að þegar uppi staði, þá er ég ekki endilega viss það að við séum í mikill skuld.
1: Vittu, meira inn frá hverjum?
2: Það er að koma meira hér fjárfestingar í Helguvík og hinn og þessu.
1: Já, já.
2: Þannig að ég ætla ekki að fara, en þetta er ekki mínar áherslur í pólitík.
1: Sko, bara... Það er löngu búið ákveða það. Það er fyrirliggjandi þessi uppbygginga í Helguvík og Reykjanesu. En ég er að tala ný útgjöld sem er í umræðinni Evrópu dag en ekki á Íslandi því miður.
2: Það eru talsverð umræður líka um það og svo er kannski þessi umræður svolítið komið þangað með útgjöld til varnamála. Mögulega kannski eins og að því vorum að ræða hérna útgjöld til loftslagsmála menn að toga eitt og einn annað inn í þetta.
3: Það er okkur miskilingur, við erum meira sammála heldur en ósammála, ég og Sigurjón sko. Það sem ég var að segja útgerðin eða því við horfum á menn tala það með öfundar augum að útgerðin sé að gera þetta og eitt. Ég var ekkert að tala það að það væri fullkomin veiðistjórnunar kerfi hér. Ég hef enga forsendu þess og ég tek alveg fullmark á honum félaga mínum hérna, hann veit örgulega meir sjávarútveg heldur en ég. Ég minnst alveg fullkomlega eðlilegt að við gerum þær ráðstafanir ef við höldum að semast einhverjar sjávarafurðu sé að hækki hafi yfir útflutning og eitthvað slíkt. Við eigum að gera það. Það snýst ekki það sem ég var að segja sko. Ég er ekkert á móti því og auðvitað þarf þetta að vera í lagi og auðvitað eigum alltaf að vera að breyta kerfinu ef við höldum að sé einhverjar gloppur í því eða það sé vitlausa ráðgjöf um veiðiafl og svo framvegis. Og ég var nú svona bara reyna að lýsa umræðun eins og ég sé hana sko. Hún má ekki byggjast á einhverri minnimáttakennd. Hræðslu sko við það við sem svo lítil að sé eigi að fara að gleypa okkur hérna og hérna maður hefur á tilfinninguna þær stöllur hérna sé einhverri kvíðakast yfir því að það sé svo litlar í heiminum maður verið jetnar sko. og annað hérna með Evrópusambandi það sem ég var að gagnrýna er að sko ég vil fá rökræðun það sem þær telja við erum að fara í einhverja samningaviðræður eða það er áhugin. Okay. Hvert er markmið? Við erum í ES. Það er enginn að tala gegn Evrópu. Þeir eru vina þjóðir okkar til þess að gera eða vina þjóðir eiga náttúrulega vini þetta eru svona þjóðir sem stöndum með og hérna við erum með samningin við erum með hérna opaslega mikið gott út úr honum og hérna en sko og enginn að tala gegn Evrópu við erum bara og við vitum að efnaðaslega gengur svona ekkit allt of vel hjá þeim, þeir eru að dreigist aftur úr Bandaríkjónum 20% og margar að þessum Evrópuþjóðum, ég var nú að reiknaði um daginn að finnar að dreigist tölvert aftur úr okkur frá 95 að þeir gengu inn og fengu sér evru sko. Að hérna og við erum að sjá reiknidæmina sem er haldaði fram að meðaltals hagvöxtur nei já hagvöxtur og einstakling nei hérna þjóðarframleiðsla einstakling sé hærri í Evrópusambandinu en Íslandi hún tvöfalt lærri og þú veist það bara Þorsteinn Pálsson að fabulera þetta í einhverri grein maður sem að meðal að taka mark á það þetta sem að gagnrýna og svo sé bara einhverra svona klisjur við ætlum að selja okkur dýr hvað ætlið að fá Þið ætla ekki að fara allir að stunda einhvern vardabaróttu fyrir sjávarútveginn okkar, þið ekki að fara í viðræður vegna þess. Þannig að bara útskýriði fyrir okkur og rökræða, það bara að segja að segja. Ég ekki að tala gegn því að geta ekki verið eitthvað gott, en segja okkur það hvað það Ekki bara eyða umræðinu með einhvern klysum. Ég ætla ekki að taka ábyrgð öllu sem í þinginu, það rögla misgagnast og gáfulegt þessu alltaf, sko. En þetta það sem angra mig bara, veist, ég veit bara að fá konkrétt umræðina. Hvar mörkin? Hversu langt viljum við ganga? Hvað viljum við gefa eftir ef eitthvað, sem í sem kjarnamálum? Hvað ætlum við að græða á þessu?
2: Það skynsamlegt.
3: Hvað kostar þetta fyrir okkur? 30-40 milljarðar segir einhverjir. Ég get ekki reiknað sjálfur ekki hugmynd. Til þess að borga niður kostnaðinn í Rúmeníu og annars staðar sem kaffið ódýrara. En ekki segja við mér skilur, að lækka matvöruverð hérna. Veist, það lækkar ekkit matvöruverð, en að launin eru tvöfalt, þrefalt hærri heldur út í Evrópu sem að afhenda okkur vörun.
4: En Helgi, við erum í Schengen. Vilt þú að við endur skoðum allt okkar að Schengen?
3: Ég nú ekki alveg fullmótað skoðanur á því. Ég, Nei, bara þurfa,
4: þú segir náttúrulega þetta með landamærin og
3: já, annar.
4: Já, við
3: erum bara,
4: við erum bara
3: að taka upp þær. Veist, ef að það samræmist ekki Schengen, þá bara tökum við þann slag. Sigurum sagði, sko, við ekki hörku. Ég búin að vera saksónar í 30 ár, sko, og ég hef aldrei upplifað sko mitt starf í því að koma fólk í fangelsi fyrir eitthvað sem það hefur gert, nei. Sko, sem ykkur að hörku, sko,
2: nei.
3: Eða ég gerir þetta vilsku.
2: Nei.
3: Þú veist, bara framfylgjum lögum, við stöndum í lappirnar, það það sem vantar hérna hjá þess að þetta blessuðu þjóð. Við erum bara eins og einhverju aumingjar, það vaðið yfir okkur og við bara klöppum fyrir fólki, skilur. Það engin harka bara að standa á sín og gæta okkar hagsmunum. Það bara sjálfsagður hlutur, en við þurfum að hafa stjórnmálin sem geta. Sjáu þessa samningar með sem nú á að tepla fram og vera að tala með þessi svo góðir. Við sáum nú hvernig þetta var í æsæ, við sendum nú hann að svafa Gesson og hann nefndi þess ekki og sáum vextina að hann fengum hann búkvæt hann með bein í nefinu. Það var þó allavega samningur sem var þó ekki einslæmur.
4: En hérna, búkvæt. Hann var fæltur nú líka sem betur þess.
3: Jú. En hérna, en sko, þetta fólk sem að vera mæra sem góða samningsmenn, þetta eru ykkur fólk í ráðunitunum, það þetta sama fólk sem að gullúða allar þessar Evróputilskipani. Það fólki sem að vinna þessar lögtökum fyrir hvert ráðunit fyrir sig þessum Evróputilskipunum sem allar gullúðar, kosta okkur óheyrilegar vinnu og peninga atvinnum lífið og annars þar af því það búið að lækka allar grensur. Þeir eru svo litlir í sér að þeir eru sjá, já, ok, það þarf að vera 3000 starfsmenn og velta upp á 500 miljón evrur til þess að tilskipurinn eigi við.
4: Já.
3: Við erum bara ekki með neitt svoleiðis fyrirtæki, þannig skulum bara lækka þetta, þannig að þetta eigi við 30% af öllu fyrirtækjum á Íslandi. Þú veist, þetta náttúrulega, og þetta fólk hefur ekki græna glóru, sko, hvernig kaupin gerast á eirinu og hvað þetta kostar samfélagið að halda þessu bölvuði vitlausu og ástæðalausu uppi. Og þetta fólki sem er nú treysta til að fara semja um þetta. Og það sem ég held að sé vandamál, ég held að fólk treysta ekki Þorgerði Katrínu til dæmis. Ef að við viljum, sem sagt, ef að fólk kallar að greiða atkvæði með þessu, þá er eins gott að treysti henni til þess að leiða þessa viðræður. Þetta er stjórnmálaflokkur sem var stofnaður Evrópusambandi. Hvenær haldið þið að hún bakki út úr þessu og segi, heyrðu, þetta var allt kjaftaði, við fengum ekkert upp úr pakkanum og pakkin var ljótur. Nei, það verður allt fegrað. Bara pólitískt líf þessa fólks er undir í þessu máli.
1: Þetta er ekki bindandi niðurstaða í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Að geta, jafnvel þó það verið fellt, áttu voru eftir að segja að
3: það verið þá er ég að tala um 2-3 ára samninga við það er við Evrópusambandi sem kostar 2-3 miljardar eða meira.
2: Mér finnst það nú kannski vera svona full harði dómar hérna utanríkisráðherrann og það er nokkuð alveg ljóst.
3: Ef það kemur Kristjáni þá þarf hún að segja okkur hvað ætlar hún að gera? Hún vill það ekki.
2: Sko, ef að það er svona mikill vilji hjá henni að ganga inn í Evrópusambandi þá myndi ég að halda það að hún myndi þá leggja sig fram að ná góðum samningi sem að þjóðin myndi sætta sig við að telja ákjósalegt vegna þess að við þurfum að kjósa aftur. Þannig að ég held að þetta vantraust að það þurfi að byggjast á einhverju öðru en að hún vilji einlæglega fara það inn því að þá væri auðvitað hérna, mikið kraftur í því að ná góðum samningi.
3: Mm-hmm. Ég ætla taka að vera ég er ekkert efast hún gerir ekki sitt besti í að fá góða samning. Ég er að segja þegar það er niðurstaðan verið svo, jú, þið fáið 5 ára aðlögun að sjá orðinskapla Evrópusambandsins og við munum ræða þetta þanga til og við höfum fullan skilning á ykkar málum og svona og hvað þarf þá að segja, nei þetta ósættanlegt, ég ætla ekki að taka þessi áhættu eða segir hún, já já, þetta þeir hafa fullan skilning á okkar stöðu þeir ætla að taka til hennar og þetta verður rætt áfram samþykkið samningin, hann ekkit slæmur veist, það svona leikfimi sem ég hrættur við vegna þess sko hún fær kannski einskoðan samning eins og Evrópusambandi tilbúið að gefa okkur skulum segja það þessi fáu atriði sem standa alltaf út af sko við þurfum ekki að semja aftur EES við erum búin að taka 20% gerðuna þar og eitthvað af þessu hinudótinu er ekki þannig að það verði mikil átök um það en hérna en þetta þá hérna veist, þá kemur eitthvað samningur sem að Evrópusambandi við erum aðtúða það, samningar menn Evrópusambandi sem semja ekki og neitt nefn sem þeir vita ekki sem þeir vita fyrirfram að þessi 27 ríki mun ekki samþykja þeir eru ekkert að semja fyrir sjálfan sig að hvert einasta Evrópusambandi ekki getur felt samningin eftir kannski 2-3 ára samningaviðraður þannig að það í bakhöndinni hjá þessum samningar mennum Evrópusambandi að ganga aldrei svo langt að þeir geta ekki fengið svona eða góða líkur á því að við samþýð þeirra megin
1: Já, akkurat, en það mitt eitt sem minna rætt það orkuskorturinn í Evrópu og þeir ESB hefur gríðala hagsmuna því að ná Íslandi til sín út á orkumálum
3: Það er nú svolítið langan kapal til þess að tengja sko
1: Já, það er sama
2: Þetta við séum bara brota þegar því sem upp á vantar það
1: já,
2: sko
1: já. En ef þið bjóðu okkur það núna til að láta okkur freysta að nú bjóða er það Já, þið fáuð, sko. Þið þurfið ekki uppfylla skiliði þið fáuð bara efruð þið með taka hana strax um að morgun
3: Það verður aldrei
2: Sko, ég er á því að þetta taki talsvert afl þess vegna ég ekki inn á þessum pakka
1: Já
2: og ég heldur ekki endilega á því að reglur Evrópusambandsins munu taka meira mið að íslensku samfélagi eftir að við gengið þannig inn heldur hann eru núna þannig að ég segi það að það ekkert fyrir okkur að sækja þarna í sjávarútismálum þeir eru í sömu vandræðum eða ekki meiri vandræðum með stjórn fiskveiða hjá sér og þannig að ég þetta ekki eitthvað sem að ég sé í hellingum að ganga inn í alls ekki en það að gera Þorgeiri Katrín eitthvað tortryggilega ég held að það sé ekki endilega rétta leiðin í þessu en mér finnst samt það sé rétt að það komi fram samningsmarkmið þau séu skýr hvað ætlum við að fá út úr þessu og hvað erum við tilbúin að láta frá okkur
1: Já, ég verður nú að segja svo Sigrún hérna svona í lok þáttar og fyrir Helgi að ég hefði gaman að vita hvernig hún sægi fyrir sér að hafa ríkisútarpi í þeirri forréttindastöðu sem það er þar sem á að ríkja fullkomin og eðlileg samkeppni. Hvað á að gera við ríkisútarpið?
4: Hvað er samkeppnin?
1: Eða Æ, öllu heldur hvernig á að bregðast við? Verða þær áfram að undan þá bara? Nei, þú veist, þetta bara svo mörgum spurningum ósvara sammála helga með það að það þarf að veita miklu meir upplýsingar
3: ég vil segja að sko varandi traustið trausti vinst með því að þú leggir á borðið eitthvað sem að fólk getur traust ekki bara andlitið þeir og ekki bara það að þú hafi svo mikið álit og kjósendum að þeir fá að velja sko. Það það sem ég að segja bara ef ég get felt mig við það sem hún segði og ég trausti því að það væri einhvern mörg sem verður að herma upp á viðkomandi þá ég bara, veist, mikið jákvæðari fyrir því að við greiðum atkvæðum að láta að reyna á þetta, þetta einhvern veginn opinn tjekki, byggður á einhvernum pólitískum klysjum og umræðan í kringum þetta er að segja, þetta sem voru nefna markmið rauðstrik og annað, við erum bara ekki til vorin og við erum ekki til að heyra, veist, af hverju anskotanum er að fara í þetta til annars heldur en að selja okkur dýrt.
1: Já. Það er nefnilega það. Eitthvað á lokum, Sigrún?
2: Nei, bara
1: að fljótlega með næstu tölur.
2: Fljótlega með næstu. Vonandi fáu loftslagstölur í næstu viku.
1: Já, þú var snöggur að koma með þessar og takk fyrir það, Sigrún.
2: Já, og svo getum við greint þetta nánar. Það er bara mín er bara ánægjum. Og ég held að sér líka liður í því að ná árangri í ríkisfjármálunum að ræða þessa hluti, hvað við getum gert betur og allt það. Og hvað erum við ná árangri, eins og hérna.
1: Takk fyrir að að vera duglur að leita þessum tölum fyrir skattgreðindur og við þökkum þér fyrir komuna Helgi Magnús Gunnarsson lögmaður og fyrrum varan ríkissaksóknari bestu kveðjur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson kveðjur verið sæl
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
6: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
7: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
8: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is.
6: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
9: Förum í útilegisum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
10: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: var nóg.
1: Nákvæmlega, Maggi. Það það sem að koma, sko.
0: Mm. Já. Sumarnóttin.
1: Sumarnóttin, eina ljós. Sko.
0: Ástin, blómstrar á ný.
1: Já. Það ekki spurning.
0: Já, þeir sem að funda ekki ástin í fyrra, finna hana núna.
1: Já, þeir allavega, nú bara, nú tækifæri, sko.
0: En eina sem vandamál.
1: Já.
0: Nú ekki böllin það sem menn gátu með því að ná sprettinum. Jafnvel fljótt startað þegar sagt dömufrí eða herrafrí og menn hlupu við gólfið
1: fert yfir gólfið já, það var ennig að serpiður erum mjög strákandir hinn megin sko.
0: Já. Já, þannig að það var oft gott að fljótt starta
1: en komdu sæll Maggi minn
0: já, herri, já. Já, við erum að gleyma okkur hérna gömlu góðu lögin með Hjördís í geis og Magnúsi Magnúsinni á sínum stað
1: og við vorum náttúrulega manstu vinur sko.
0: já
1: Við náttúrulega dönsum saman í gamla dag, þú manst það vinu.
0: Ég mann það.
1: Nema hvað?
0: Það var oft þegar ég mætti í skólan á mándi, þá sögðu krakkan þú tekur svo styrður, ég með harsperur, ég var í gærkvöld að dansa við Hjördís í geis.
1: Já. Sem þetta skoldanum á Hotel Borg, sko.
0: Já.
1: En það var ekki, það var bara massugur á vinakursar, sko.
0: Já.
1: Því ég var söng allt þitt.
0: Og svo sagði Jón Sigur svona alltaf, já, ég hjörði því sem minn kondur upp á svið og hægt að dansa. Þú ætti að syngja.
1: Þetta dansa við strákin.
0: Já, ekki verið að dansa við strákin, svona.
1: Jesus minn.
0: Gerðu út af það.
1: En þetta svona, manstu vinur, þessi taktur, þetta alveg flott, sko, svona, inngangstaktur á ballinu sko.
0: Já.
1: Og það er fólkið að koma inn og það er svona virðað fyrir sér hvort annað sko.
0: Mm.
1: Og þó sé nú komin borð og eitthvað á bar
0: Já.
1: Að þá kannski ferða bara á barinn og kíkir svona, er svona virðað fyrir sér þangar til næsta lag kemur sko.
0: Já.
1: Og þá verða eftir hvort að það almennilegt til að rjúka út á gólfi og dansaði eða sko bjóðu uppið ekki og sko við láta reyna á það sko
0: Og til þess að koma í veg fyrir að við sem að dansa,
1: já.
0: Þá Steini kom með lukkex hérna sagt.
1: Nei.
0: Já, þannig við séum ekki móð.
1: Ég meina það.
0: Já, við skulum bara fá okkur, smálu, og það Dumbo og Steini.
1: Það Dumbo og Steini, sko.
0: Og text eftir okkar besta mann.
1: Okkar besta mann, hann klikkar nú ekki, já, nákvæmlega.

0: Þetta er geggjað.
1: Þetta er geggjað.
0: Og flott hvernig þetta samsetti á drengjónu.
1: Já, og bara hvernig þetta hann Steini kemur sem textum saman.
0: Já.
1: Og hann hinn Steinin, Steini Dumbo Steinin, og hvað hann, sko, þetta kom svo vel, mann skildi bara hvernig einu starð.
0: Já, það er svo skýrmæltur.
1: Skýrmæltur, sko.
0: Já.
1: Það var ekkert verið að tafsa neitt þegar það frá sér neitt. Nei.
0: En ég sé, tók eftir því hvað þú var svona dönnuð,
1: já.
0: Ég fekk mér tvö lupa stó og dýri kaffi.
1: Ég er svo dönnuð, þú veist
0: það. Bara eitt.
1: Já, ég er svo. Já. Svo fæ ég mér vasklasna, vassopa.
0: Já, maður á alltaf að fá sér vatn eftir góðan kaffibólla.
1: Já,
0: ég lærði þetta á Ítalíu.
1: Já.
0: Þegar menn eru að taka þessa sterku bolla, það er bara alvöru.
1: Já, ég segi það, já.
0: Það sem þetta bara tuggið eiginlega.
1: Já, já, nokkalega.
0: Þá er alltaf með vasklas við hliðina.
1: Þeir myndi bara stein liggja annars.
0: Annars, já, já, já.
1: Það er bara þannig.
0: Og þetta er nefnilega það mikilvægast af því að þú varst nú mikið með úrval útsýn hérna í dag.
1: Jú, jú, hvort ég var.
0: Núna er aðalmál hjá fararstjórnum að minna fólk á að drekka. Vatn eða Powerade eða Gatorade.
1: Það hefur alla tíð verið það sérstaklega vatnið. Sko, ef þú ert að taka pillur, einhver lyf, og ég segi, til að halda lífi.
0: Já.
1: Því að öðruvísi ert þú ekki að taka einhver lyf.
0: Nei.
1: Vanlega er það lyf sem þú tætt að taka til að þú lifir, megin blóðþrýstingin eða hvað sem þú ert að taka, hvað sem pillur er að gera.
0: Já.
1: En það þurfa að virka.
0: Já.
1: Og þá er það vatnið.
0: Hugsaðu ef að
1: Og hann nú.
0: Eða yrði pillu banna Íslandi
1: já.
0: Og ekkert flutt inn,
1: Nei.
0: Þá myndi okkur fækka örglum 20-30%, það er allir á lyfjum. Blóðþrýstings.
1: Ansi margir.
0: Ansi margir á blóðþrýstings.
1: En þá líður fólkinu kannski vonandi betur.
0: Já, miklu betur.
1: Já, og lifir miklu lengur það gerði, sko.
0: Já, og ef þið líður illa,
1: já.
0: Þá átti að leita til heimilislæknis og segja, mér líður illa, hvað get ég gert?
1: Já, okay.
0: Og þá spyr hann, já hvað er að, já skórin eru lítill, þá myndi ég bara fara og kaupi mér nýja skó og þá búið að leysa það.
1: En sko þá er þetta heimilislæknis vandamál, ég var með einmitt lent í spjalli, út í Budapest meira að segja,
0: já.
1: Sístu helgi og þá var, sko spjallaði um heimilislæknis.

0: Svona og sagði, nú allt orðið uppbókað, reynd aftur á næsta ári.
1: Nú á næsta ári.
0: Næsta ári.
1: Já, takk.
0: Já, það vantaði þetta.
1: Heyrðu, en við þurfum að dansa meira.
0: Dansinn, já.
1: Þarna varstu komin í alveg ægileg stuð
0: já.
1: Og stokkin á stað, kannst ekki annað, til að bjóðu. Ef það var ekki einhver stelpa búin að koma bjóður upp áður, sko.
0: Búin að láta hljónsveitina alla hafa snafs.
1: Já, það var nú eitt.
0: Já,
1: það var nú eitt. Ég get alveg sagt þér sögur að því. Erðu, en svo var það að koma, sko, þú ert búin að sjá stúlkuna eða hún þig og þið eru búin að ná saman og tvist og tvista og djöfla setti þessu fína takti sem var.
0: Já.
1: Það þarf að aðeins að róa ykkur niður og sjá hvað gerir, sko.
0: Og það bara brimkló.
1: Það bara brimkló og dansinn, sko, heitir hún, dansinn.

0: augnaráð og unaður.
1: Já.
0: Til þess var dansinn hugsaður, sko. Þetta þvílíku texti að hálfa væri nóg.
1: Enda, ég sá að Steini tæknimaður, hann var farin að svikna því hann með svo mikið, hann alltaf reyna að passa upp og syngjaði textana og það oft sem að með lendum í því að kemur bara í endurflutningi dýn, þá finnst þú þetta svolítið dólulegt svona kistu
0: við náttúrulega, við lifum okkur svo inn í þetta
1: já, ekki, alveg svakalega,
0: svakalega.
1: En hvað ert þú að gera núna næstu vikur? Já, vegna þess að Böðvarvinu minn
0: já.
1: Hann alltaf lendi því að hann þurfa að leika módel upp í stekkjabakkan í Signature
0: já.
1: Því þannig er fólk að koma
0: já.
1: Að vesla sér sumarhúsgögn og svona vill finna út hvernig

0: að spjalla í þessu.
1: Já, já, já, ég skilji.
0: Og hann hefur alltaf
1: kannski setið ykkur um sófum og svona.
0: Já, já. Það mér dætti ef við værum upp í stekkjabakka,
1: já, já.
0: Þú og ég,
1: já, já.
0: Bara á sængjörnum launum.
1: Já, já.
0: Og
1: mætti ég bara fengið mig eitthvað að geta.
0: Já, já, já, og þeir sem að vesta upp í Signature gæti tipsað okkur.
1: Ég skilði, já.
0: Vegna þess að hann eru nýju sumarhúsgögnin komin.
1: Ok.
0: Og þetta alltaf snýst að sita, slappa af og geta spjallað.
1: Nákvæmlega, og það fari vel þig, sko, í þessum fínu húsgögnum.
0: Og þú vilt ekkit vera, láta grípa þegar nöfn frá að sita einn og spjalla og menn sem að býtu hvað er hann að bjössa, hann bara er hann að tala við sjálfa sig. En svo náttúrulega værið við hérna, við býst ekki að pakka hann um, og mér dætti ég hvert þú ættum að prófa nýju borgarlínuna.
1: Já.
0: Byrja bara út á Kársnesi.
1: Er hún til þar? Eða,
0: nei.
1: Er hún komin þar?
0: Nei, en þetta verður eitthvað svipað.
1: Já, já, já, já.
0: Tekur tvo tíma að keira frá Kársnesinu.
1: Nei, já, já, já, umferðinu svo var í dag, reyndar.
0: Já, já, já, vá. En ég var að tala með Böðvar og hann sagði, sko, ég fór hann í kaffi að því að hann komið nýja kaffivél.
1: Ok.
0: Og ég náttúrulega var fenginn til að smakka.
1: Nei, makk hvað?
0: Signature kaffi þar smökkun.
1: Ég skildi.
0: Og það þetta stilla svona styrkin á henni.
1: Já, já, já.
0: Og ég fann hann svona aðeins meir en medium.
1: Mm-hmm.
0: Og svo segi Böðvar mig, sko, Hjördís Geis.
1: Já.
0: Hún á nú það besta skilið.
1: Er það ekki?
0: Já, sko, hann hefði aldrei orðið til nema foreldrar hans
1: mm-hmm.
0: voru á balli fyrir austanfjall
1: Var það ekki?
0: Á dansleik með Hjördísi Geis
1: Nema hvað?
0: Já
1: Svo nema, er maður mikill áhrif af aldur, sko
0: Já
1: Hann sagði hugmyndið það
0: mm. Og hann sagði, sko, Hjördís, hún á að fá að því hann var nú að opna þetta nýja sending á kottum
1: Ok
0: Signature
1: Já
0: Og ég sagði, við erum ekkert að senda Hjördísi núna strax upp í stekkjabakka
1: Nei
0: Heldur, kom ég hérna með
1: Nei,
0: ég veit, ég veit
1: Almáttu hann er flottur
0: Já.
1: Heyrðu, halló
0: Og sko, ég sagði, hún alltaf á ferðinni
1: Já.
0: Hún hefur aldrei tíma
1: Nei.
0: Til þess að hvíla sér almennlega þú það svo mikið gera hjá henni En ef hún væri með svona púða bara í sér poka
1: Segðu
0: Og alltaf hefur kemur svona rólegu stund
1: Já
0: Kottinu
1: Skellið þessu
0: Signar sér kottinu Og bara skella sér undir
1: Heyrðu, svakalega er hann flottur
0: Finnst þér ekki flottur?
1: Jú Kringlóttur, lítið sætur, Það eða svona púði
0: sko við völdum þetta fyrir þig
1: já, takk fyrir
0: þú hefði geta fengið ykkur 50 típur
1: já ég skil
0: já,
1: já, bara kæra já, þakir já. Hann hugsar vel til sinnar konu
0: já enda kútið. Hann hefði ekki orðið til nema foreldrans höfðu dansað inn í nóttina eftir ball með þér mér dætti að það til lag Hjördís með þér
1: já, já.
0: Og ef að Steini snöggur að finna það
1: já
0: Þetta til á plötunni, Paradís, Dönsum í nótt.
1: Dönsum í nótt, já, já, alveg rétt.
0: Nennið þú ekki að syngja þetta aftur fyrir Böðvarvinn okkar í Signature?
1: Ef ég man eitthvað með það, ég myndi gera það.
0: Já.
1: Ekki spurning.
0: Manst eftir hún var ljósarð.

0: tja.
1: Já. Þar ég dansa við þinn kinn við kinn og kyssi þig svo ef ég má. Þetta nú aldrei svona spurningamerki með lofa orð, sko.
0: Nú dansherran farin að gjóa augunum að sjónsveitinni
1: nákvæmlega,
0: og minna á snafsin, minna á snafsin sem að gafum.
1: Hann vil fara að fá eitthvað rólega að þess að hæja á þessu. Við þetta hvort að hægja, já, það kemur vanganum eitthvað næri skvísið.
0: Ég fór einu svona sveitaball
1: já.
0: Og þá var nú bjór sjálfgjafur í gamla daga.
1: Já.
0: Og við
1: var
0: hann
1: okkur?
0: Nei, það var engin, en það var sjóara með okkur,
1: nýkonu
0: sjónum.
1: Já, þeir áttu bjór, já.
0: Með bjórkassa,
1: já.
0: Og við vorum ekkert mikið fyrir bjór þá, það var meira svona...
1: Það var bara sterkt.
0: Já, bara sterkt.
1: Það var bara gin og brennivín.
0: Við förum.
1: Horfa á það, ég var nokkið að drekka þetta sjálf, en ég sá alveg hvað var í flöskunum, hvað var í brefpokunum.
0: Já, og við förum með bjórkassum upp á svið og segjum við strákana,
1: Já.
0: Strákar, þið skiptu þessu bara millikar
1: Jésu,
0: við áttum ballið
1: ég veit
0: að það var bara
1: svona var hægri. Þetta, það var verið að þjó sko, gigga svona einhver að hljósvitinni til að hafa þá góða
0: það var að gera það
1: ekki alltaf, og stundum endaðan með því að blessa hljófarleikarnir gátu bara ekki eins og klára ballið
0: nei
1: Þeir lágu út á senunni þegar þeir gáttu ekki spila.
0: Nei, þeir var svolítið svona. En það ekki lengur í dag þannig.
1: Nei, ég held ekki. Sko, það betur fer.
0: Vor við sæin.
1: Já.
0: Nú ætlum við að taka harmonikunu.
1: Já, nú tekur, kemur harmonikann sko.
0: Og það engin smá gæi sem
1: nei,
0: er.
1: Nei, það aðal gæi. Mikið dásamlindar harmonikuleikari. Og svo gaman að syngja með honum Gretti. Því að hann spilaði virkilega sko undir hann var ekki að hamra á laginu
0: Nei.
1: Heldur spila hann dansaði í kringum laginuna sem ég var að syngja náttúrulega og hann var ekkit að eða tímanum mig að halda henni ég sá hana, hann sá allt hitt
0: hann
1: var dásamlegur
0: þegar vorum í hestaförðum og hann var búin að syngja svona, allir búin að syngja
1: já,
0: og hann að spila undir
1: já.
0: Þá tók hann oft á milli, passa doble.
1: Hann var dásamlegur
0: hann
1: gat spila þó hann væri búin að fá sér eitt bjór já Það var ekkert vesinn.
0: Steini, við ætlum að fá aðeins meira kaffi. Já, ég skal rölda og ná í meira kaffi fyrir okkur.
1: Já, gerðu það elskan.
0: Lu er ekki búið, þannig að við erum nóg til að lupa stó.
1: Nó til af því.
0: Já, það vantar ekki hér.
1: Nei,
0: Steini sér það. Eftir hann fékk skalli sér kortið frá konunni.
1: Ó.
0: Það var á tím, í fyrra þá var tekið kortið á hún, hún tók
1: á hún. Ég þú
0: meina kortið, já, svoleiðið kortið. Já, já, já. Nú getur hann alltaf farið og náðið eitthvað fyrir okkur með kaffinu. En fáum vor við sæin.
1: Já, gerum það.

0: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760. 555-0760.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Þetta var náttúrulega dás, þarna var hann kominn svolítið nála sko með vangann
7: og búin að vera að vinka hljónsvitið þig
6: já, mín daldi mikið
7: já.
6: Og þeir og þeir reyndu nú að hæja á sér eins og þeir gáttu sko
7: þannig
6: laga en daman vinkaði á móti sko
7: já.
6: Aðeins að fá meiri tíma já. Til að melta þetta
7: kanna úthaldi á drengnum
6: já, nákvæmlega
7: já.
6: Og vildi fá svona kannski svona fokstróttu
7: eða
6: reil eða fjöru sko
7: en Hjördís,
6: já.
7: Það komið atrið sem að Steini búin að vera undirbúið alla vikuna.
6: Ok.
7: Ég ætla að tegja mig hérna í græna pókanas.
6: Já.
7: Sjá hvað í honum. Það náttúrulega, það hvítasunni helgi.
6: Já.
7: Og nú hann fann að, sko, það búið að vera svolítið mikið svona átök milli konunars og viðmælanda
6: já.
7: Um rískubbakassan af því að kaupa þetta rískubba fyrir konuna
6: þannig
7: að hann er búin að fá sér tvo rískubbakassa þannig að þá ekkit átökin þannig að þú færð eitt svo leis
6: okay.
7: og svo var ég búin að byrja hann
6: já.
7: Ef hann sægi í búðinni hitt kubbarnir frá Rís
6: nei
7: frá Freyju
6: hitt kubbarnir svona
7: hálfgerð karmela með litlum kúlum inn í þannig að ég baði hann að koma eitt svolítið fyrir mig ég á vona á barnaböndunum í heimsóknum helgina
6: okay.
7: og þeim finnst þetta rosalega gott
6: þetta náttúrulega dásendur að barnabönda ef við meig að fá nammið hvað sé að fóru þarna
7: já þeir komin við 6 ára aldur
6: okay.
7: það yngri Fá bara melónur
6: ég skildi,
7: og svo býja til, reyndar býja ekki til, heldur einhverja nörr býja til, svona úr jógurt, eða svona einhverju skýrir eitthvað
6: okay.
7: og blanda sama jarðaberum og bláberum og tætir þetta allt.
6: Já, drykkur.
7: Og fristir þetta.
6: Já.
7: Og þá býr hún til ávaxta íspinna fyrir yngri kynslóðuna.
6: Ég skilði, hvað, þetta er nú meiri dásenda koran sem þú átt.
7: Já, þetta er bara Bara
6: segðu það reynt út.
7: Svo sé ég hérna neðst í pokanum hjá honum.
6: Já, já.
7: Er hlutu sem að við þurfum eiginlega að taka á honum.
6: Nú.
7: Því að hann lendir alltaf í því að þegar þau eru að svona... tegja sig í skálinna, fer oft upp úr skálinni rískúlunar þannig mér dætti að við tökum þar, sko, þannig að þurfi ekki alltaf að vera á hnjánum út um alla íbúð að finna rískúlur Steini, ég tek rískúlupokan þinn þannig að þáttu laus við að taka til um helgina þú færð hann bara hafið því nógu hárri skál
6: ég skil þig
7: eða þú ert með svona rískúlur bara hugleiðing.
6: Já, já.
7: Því hærri og stærri sem skálin er,
6: já, já.
7: Því minni líkur eru á þetta fari út um allt.
6: Út um allt, já, ég skil þig, ég skil þig.
7: Og svo bara alltaf reglan
6: eina mann. Ég er náttúrulega að tækjara og geti ekki verið að liggi í gólfinu að tínum eitthvað rískúlur.
7: Nei, nei, nei, nei.
6: Gengur ekki.
7: Setur þetta í stóra skál.
6: Nó og víða,
7: já,
6: víða sko.
7: Og ef að illa fer,
6: já.
7: Þá setur þetta bara barnabönnin með rískúlupokan og hann í baðkarið.
6: Nákvæmlega.
7: Já, ekkert vatnið í
6: gott, gott, gott, já, gott, já. Góð hugmynd, góð hugmynd, já.
7: En það komið að lagi
6: já.
7: Sem að var svona orðin stressar, það var komið að síðasta dansinu meila
6: já, sko, neð, svona
7: en samt ekki,
6: nei. Samt ekki, það heitir það
7: já.
6: Svo gaman kannski lög að heita nöfnum
7: já.
6: Sömu nöfnum mörg hver sko
7: mörg
6: með sitt konum taktinum
7: já.
6: Já.
7: Og það Hauk Mortens
6: Nú skulum heyra Hauk Mortens dásemda texti líka

0: þetta er dásendarlag.
1: Já, ég var
0: einmitt. Úlfingir Þórarinsson, náttúrulega, hann klikkar ekki.
1: Nei.
0: Og hann... Loftur Guðmundsson, þetta eru mínir menn, já. sko.
1: Sko, ég held að menn átti sig á því, eða konur
0: já.
1: Og menn.
0: Nei.
1: Þegar við vorum,
0: Fólk.
1: Þegar við vorum á borginni gamanda að dansa.
0: Já, segðu, segðu.
1: Þegar Jón Sigurðsson alltaf að fara að spila Foxtrot.
0: Já, já.
1: Og kallaði í hljóðkerfið, rýmið gólfið, Hjördís og Magnús að sína Foxtrot. Og ég var að segja
0: hann... Það reyna, reyna danskólfið það.
1: Ég var að segja hann gumma í automatic vinninum.
0: Já, já, já.
1: Besta vinni.
0: Besta vinni, já.
1: Þú varst nú hann ennþá að nýta þér sápuna sem hann með, sem að blanda góður, svo...
0: Var svo flink í gær, Maggi. Ég þvoði bílinn, bara einu og sjálf.
1: Já.
0: Og bara bensínstöð.
1: Já.
0: Eins og hver hannur... Kellningi gerir bara í góðu veri í allir í sólinni.
1: Gummi...
0: Með sápunni frá Automatic.
1: Já, gummi...
0: Í spreybrúsa, sko.
1: Gummi vinnur okkar í Automatic.
0: Ég búin að, sko, blanda svo lo.
1: Já.
0: Og ekkert mál.
1: Gummi vinur okkar í automatik,
0: já.
1: keiri fram hjá bensinstöðinni, sér þig vera að þrýfa og hugsar, nú erum er búin að tína, nú erum búin að tína vestinu.
0: Yrðu já vestið góða, jesú,
1: ég,
0: er ég að fá annað vesti?
1: Já, annað, ef þú ert ekki búin að tína hinu vestinu frá automatik.
0: Ég er búin að tína því, já. Það er ekki spurning.
1: Þá ferðu þetta vesti.
0: Takk fyrir.
1: En nú er það nýjasta.
0: Já, kæra þakki.
1: Og nú er það nýjasta... staðan fyrir að nú virkar ekki lengur þú fyrir að böl
0: Nei.
1: Og segir á barinn og segir við dömuna má ég bjóðar heim að skoða frímerkjasafnum mitt
0: ah.
1: það virkar ekki lengur
0: Nei.
1: Veistu hvað virkar núna
0: Nei.
1: Má ég bjóðar heim að setja hendlegs á framrúðuna þannig að efni þannig að þú þurfir ekki að nota rúðhörgurnar
0: ég skil þig
1: og nú eru menn færdin að mæta hann upp á smiðum við 42 eða
0: já.
1: Ég og lís ná sér í svona litla flösk af hendlegs sem að dugar á 5 bíla
0: já.
1: Setur alltaf fyrst, eins og við flugunni, fyrst á þinn bíl.
0: Já, já, já, já.
1: Gerir það vel.
0: Og þetta í flöskum.
1: Þetta í litlum glerflöskum.
0: Já, já, já, já.
1: Og svo bara setur nokkra dropa á framrúðuna
0: já.
1: Og nuttar.
0: Já.
1: Þá þetta ekki að nota framrúðun þurrkurnar.
0: Nei, ég skildi
1: þig. Og nú er það þannig að drengirni fara inn í bæ.
0: Já.
1: Með litlum flöskuna.
0: Ok.
1: Og segja við dömurnar, má ég ekki koma heim með þér og setja smá hendlegs á framrúðuna.
0: Ok.
1: Og þá líka átta það sé á því að hann er ekkert að meina neitt annað en bara fara heim og setja hendlegs á framrúðuna
0: nei, nákvæmlega
1: Þetta er bara sama og frímerkjasafnari
0: frímerkjasafnari
1: svo lentu döfundar í því að fara heim með frímerkjasafnarunum og svona þeim að fara að hlakka til
0: já, já
1: nei, viti menn, hann fór að sína þeim frímerki alla nóttina þannig að
0: það var ekki dæmitir úr því
1: nei, þannig að það er oft betra að hafa ævintýri á reynu sko, ég man eftir einu lagi Hjördís, sem reyndar heitir ekki ævintýri en það heitir þú syngur það
0: já, okay,
1: og
0: já.
1: Heitir eitt lítið ævintýr
0: já, nákvæmlega
1: mér dætti með þínu leifi
0: já.
1: Hvert ég mætti að því varum að tala um ævintýr
0: já.
1: Þú átt lag sem heitir þetta
0: já, já
1: ég sé að Steini er búin að finna það
0: bara skellum því á
1: skellum því á
0: nákvæmlega

0: Þetta ævintýr virkilega lifir vel. Með undirleik og annað.
1: Flott nikka.
0: Já, Árni Skefing.
1: Já, góðan daginn.
0: Bara með, spilaði bara með einu putta.
1: Já, já, já.
0: Dásamlegur, já, já, já.
1: Hann var líka fringur á tamborínu.
0: Já, hann var bara
1: og á
0: vibrafónu, bassan. Hann spilaði allt.
1: Hann spilaði allt,
0: já. Já. Heyrðu, og að þetta sko ævintýrið sko svo mikið, að þá prins Pólo hérna.
1: Nei, eftir ekki að grínast. Eftir ekki að grínast.
0: Það heyrast í því.
1: Já. Extra. Nei, við skulum ekki opna þetta.
0: Nei, gerðu svo vel, Maggi.
1: Ég ætla að taka það með í sund
0: til hans Óla á morgun. Þetta var svo æla glaður síðast.
1: Já, eftir helgi.
0: Já, þetta bara.
1: Á þriðjudaginn. Það alltaf loka, eða þú veist, ég tökum frí á mánudaginn.
0: Ok.
1: Á þriðjudaginn, þá alltaf ég að færa honum Óla vini mínum helmingina. Við ætlum að sýta eftir sundi saman, fáum okkur kaffi og prins Pólo.
0: Er það eftir sundi?
1: Já.
0: Vá. Hvað eru þið snemma í þessu sundi?
1: Við mætum alltaf klukkan 8.
0: Guð minn almáttu,
1: ég veit
0: það
1: er mér
0: nokk á mér þá. Ég reyni ekki einu svona, hérna.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Það eru algjör pilsa þittur, sko.
1: Já. Þetta var nú þannig á sveitabönnum í gamla daga.
0: Já.
1: Þegar, sko, var rúmt á gólfinu, stelpurnar voru í kjólum með pilsum.
0: Elska mig, rockpilsum, við vorum í rockpilsum.
1: Já, þá
0: reyndu, og það ringur.
1: Já, þá reyndu strákarna að sitja frekar lágt í sætunum.
0: Já.
1: Ef að snúningurinn hefnaðist vel á gólfinu,
0: já,
1: þá sást vel í hnén á
0: þeim. Já, allavega.
1: Já.
0: Því að sko það var þannig í gamla dag, því ég var að byrja að syngja og á sem, svona, fyrstu 5-6 árum, þá voru allir í pilsum eða kjólum.
1: Já.
0: Stelpur, það voru ekki buxur.
1: Nei.
0: Svo komu rockbuxur.
1: Já.
0: Já.
1: Þá vesnaði í.
0: Þá þurfti að vera að fara í það ennóttlega.
1: Já, já.
0: Já. Þá... En ég var alltaf að vera í pilsið eða einhverju svoleiðis bara senu.
1: Mm.
0: Það var ekkert gefið eftir með það.
1: Nei.
0: Nei,
1: nei,
0: nei, nei, nei, nei. Það var aldrei.
1: Nei. Þú varst alltaf svo...
0: Alltaf svo uppstöpuð og fín, sko.
1: Ég man á, já, borginn, það varst alltaf í nýjum og nýjum kjól.
0: Já, já, já, sem ekki sveimaði sjálf með þessi.
1: Já, já, já,
0: já.
1: Pilsuþittur.
0: Pilsuþittur.
1: Og það engin smá náungi sem að...
0: Nei, sem stjórnar því.
1: Já, hann á lagið.
0: Hann á lagið, já.
1: Bragi Hlíðberg.
0: Já,

0: Ísraela, heyrðu hann greip okkur syngjandi.
1: Já. Við getum ekki annað en sungið með svona.
0: Þetta geggjað.
1: Þetta bara geggjað.
0: Þetta skottís.
1: Já, sko, þetta nei, þetta einu eiginlega rætt.
0: Eiginlega rætt, já.
1: Já, þetta allt og rætt skottís.
0: Já.
1: En það náttúrulega, þegar menn eru flinkir í fótórar, sko.
0: Já, já, já.
1: Að það má dansa allan fjandan eftir þessu. En svo eitt hérna sem endilega vil koma að það sestu hérna hjá mér ástin mín.
0: Já.
1: Við textan eftir hann Jón frá Ljáskó.
0: Mm.
1: Ég það var þannig að þannig þegar ég var að byrja að syngja á Hótel Loftleðum 1. mæ, 1966,
0: Já.
1: Það 60 ár síðan.
0: Já.
1: Og það var ægjart hóf og haldið upp á það með skemmtilegum hætti núna, 1. mæ, sérstiðin. Og þá var ég svo einar sem var enn á lífi og hljónsveitinni sem mætti.
0: Já.
1: Þannig að reyndar annar á lífin, hann byrja Svíþjóð og hann gat ekki komið.
0: Nei.
1: En það var, það vorum tvær, ég og önnur til, sem hefði verið starfsmenn frá byrjun, sko.
0: Já.
1: Og þetta var byrjað þess að æfa á vestnast áðurinn að var opnað 1. mæ.
0: Já.
1: Þetta var Hótel Oftleir og Víkingasalurinn.
0: Já.
1: Þar var ég að syngja.
0: Mm.
1: Heyrðu, og það var verið að speklur í lagalistanum og hann var að vera alþjóðlegur því þetta voru farþegar loftleiða alls konar frá öllum milli Evrópu og Ameríku, stoppa á Íslandi og eitthvað. Mm-hmm. Þannig að lokalagið þurfti að vera á íslensku fannst mér, eða eitthvað heldur en að væri eitthvað á ensku það fannst það bara ekki passa og ég var búin að vera með þetta lag oft á sveitaböllum líka sem lokalag og var eitthvað að tala um þetta við strákana, hvort það getum kannski notað að það sestu hérna hjá mér það að fann lag frá Hawaii eitthvað ægilega svona útlensk lag kom ekki Hilmar Jónsson elsku krúttið sem var yfir þjónninn og hann var kokkur og þjónn og inspektor eitthvað ægilega flott á Hótel Loftleðum sem allir þekkja í dag eða mjög margir mun eftir honum Hilmar Jónssoni sem var sonur Jóns frá Ljóskóðum.
0: Já.
1: Og hann sagði, já, allir að nota lægja textur hans pappa, endilega gerði það og svo fór hann með ljóðið alveg eins og það bara lagði sig og þetta passaði algjörlega að syngja þetta alltaf sem loka lag
0: já.
1: Á, í Víkingasalnum og Hótel Loftleðum og það gerði ég, þannig þessi ár sem ég var þar sem voru 6 ár, gerð svo vel

0: Hann er svo grimmur, hann Steini.
1: Hann er svo mikið romantist.
0: Þetta er meira en romantist.
1: Þetta er bara geggjað, já. Já.
0: Hver veit nema Böðvar hafi orðið að hugmynd við þetta lag í Signature.
1: Það aldrei að vita.
0: Aldrei að vita
1: því. Það eitthvað treysta í því.
0: Ekki, ekki treysta nokkur
1: manni. Nei. Og þannig nú komið ró, sko, komið ró yfir ballið okkar, sko.
0: Já.
1: Heldur betur að komið svona, það að falla allt í ljúfa löð,
0: sko. Og, sko, mannskapurinn stendur nú upp á sviði.
1: Já.
0: Og kallar meira.
1: Já, já, ofta og, maður klappar upp.
0: Já.
1: Já,
0: og
1: já,
0: og þá
1: já,
0: er eins gott að taka ekki eitthvað hressla, því nei, þá er bara meira.
1: Það var aðeins að gera, sko, og helst að það geti sungið með eða eitthvað. En, og það gæti enda með þessu lagi, sungið með. Kunnuð allir.
0: Sestu henni hjá mér.
1: Já. Og er þannig reyndar enn í dag.
0: Já.
1: En ég veit ekki mingra fólki, hvað mikið það kann, sko.
0: Men, bara kemur samt óvart þegar maður mætir á tónleika og þetta sér gömlugur spilust.
1: Já.
0: Þá bara sér maður krakkan að syngja með.
1: Já.
0: En það áttu að vera skildunám í skólum.
1: Að dansa?
0: Já.
1: Það er ekki spurning.
0: Já, kenna það... grunnsporin í gömlundansunum.
1: Já. Ná, eins og þið gerir vestlandsskólin, nei, hvað er ekki vestlandsskólin?
0: Jú, peysvartdagurinn.
1: Já.
0: Það er skottis og
1: alveg dásamlegt.
0: Bína kruss.
1: Já.
0: Og
1: það lærir unga fólki sér spór og veitum hvað er verið að tala.
0: Og nýtur þess alveg
1: í dag. Já, einu sinni lenti ég á balli með barnabarni sem þá var á enn 18-19 og hann dansaði vals og ömmu. Kanntu þetta, elskar, sagði. Já, ég lærði þetta í skólanu þegar var 10 ára.
0: Þetta er kannski
1: í líðaskóla.
0: Þetta er kannski fyrsta skipti sem að kynin fá að haldi höndur á
1: konuður. Já, þess vegna. Já, frekari aðdróttan.
0: Já. En það komið örvari,
1: vini þínum. Já, vini mínum, elsku kallinum. Og þetta er ekta vangi, eins og ég segi.
0: Bara Hjördís.
1: Tilfinningu og trykki og dýfu, sko.
0: Hjördís.
1: Já. Yeah.
0: Það komið að því að kveðja.
1: Já.
0: Þetta er komið að því. Það bara er síðasti dans.
1: Bara kæra þakki fyrir allt mitt.
0: Hjördís.
1: Allar þessar gafir.
0: Og takk fyrir prins Pólóin.
1: Já, elskan það.
0: Óli og ég, við munum njóta.
1: Við munum njóta.
0: Já, takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir okkur.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og símir hringir núna, gerðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Daniel heiti.
0: Já, sæll Daniel, blessaður.
1: Nú ég með tölur úr afskýrslu byggingastofnunar, þannig að nú þarf ég aðeins smá að fá að ekki grípa fram í.
0: Já, já.
1: Samtals voru 45.547 einstaklingar með ellilífeyri og síðast ári 20.836 með örorkulífeyri og 8.622 einstaklingar með sjúkra- og endurhæfingargreiðslur. Ef við tökum að þeir sem eru vinnandi á vinnumarkaði þá eru þeir 239.000 og þetta eru þá 30% af vinnandi fólki sem að fær greiðslu fór sér. Ef við tökum hverju helstu ástæður örorku mati 10 ára aftur tíman, þá má sjá að það 13% aukning í geðrösku til ársins 2025 eða frá 7.000 í 8.000. Og ef við tölum sjúkra- og endurhæfingargreiðslur, þá eru það mestar á aldursbilinu 40 til 49 ára en minnstar frá 60 til 66 ára. Hlutfall kvenna sem fengur sjúkra og endurhæfingargreiðslur var 4,3% en karla 2,5%. Og ef við tökum þetta í peningum hvað örorkulífeyrir og einstaklingar hafa fengið á síðasta ári í greiðslur ársins, þá þetta 160 milljarðar sem eru 10% af fjárlög. Nú máttu spyrja meira.
0: Já, já, já. En það náttúrulega í þessum ágætu tölum, það kemur hvergi fram neinn skýring á þessari aukningu og við hefum ekki fengið hana hvorki frá tryggingastofnunni stjórnmálastéttinni, er það, eða frá ríkisstjórninni eða öðrum?
1: Nei, en þarna kemur í skýrslun að það er aukning í öllum flokkum frá 2015 fyrir utan stórkerfisjúkdóma. Það er sko aukningin má mest veita til innkirtla og efnaskipta sjúkdóma sem er leiðu til fjölgunar tilfella sykursýkis.
0: Já, það er þá heilsufari þjóðarinnar hefur rakað svona hrikalega.
1: Já. Og ef við tekum þetta bara sem dæmi að hvað er mjög gott að snúa dæminu við bæði hjá fíknisjúkdómum og áfengi að ef að maður verður öryrki þegar hann er 40 ára þá kostar hann 162 milljónir fyrir ríkið þangað til hann er 67 ára á örk.
0: Já.
1: Bara einn einstaklingur.
0: Já.
1: Þetta er mjög, mjög alvarlegt mála að og þarf að taka á því að þarna eru miklu peningar í húfi, þarna sérðu bara örorkan og sjúkra- og endurhæfingargreiðslur. Þetta eru bara 160 milljarðar. Þetta eru 10% af fjárlögum.
0: Já.
1: Og þegar það eru bara 30% af vinnandi fólki sem er bara með greiðslu frá TR og 70% þurfa að vinna fyrir hinn að 30%.
0: En það hafa nú ekki komið fram neinar raunhæfar tillögur það hvernig hægt væri að laga þessa stöðu, er það?
1: Nei. Það er ekki komið fram neinar tillögur. Það versta við þetta er að það er orðið svo mikill lítill munur á milli kauptaxtans, mánaðu kauptaxtans og þá sem er greitt fyrir sjúkra- og endurhæfingargreiðslur og örorku að fólk sem er kannski 60 ára og misti vinnuna ákvörðu á það að fara á örorku því að þá heldur það bara 450.000-500.000 á mánu út þanga til þess kastu yfir sjö ára.
0: Já, já, þá lækkaðir.
1: Já, þá lækkaðir. En þetta er mjög alvarlegt mál því að þegar eru svona lítið bil á milli örorku og kauptesta, þá bara sífist fjölgar á bæði örorku og sjúkra- og endurhæfingarlífeyri.
0: Já, nú hann með að fjalla þetta, hann Guðlaugur Þór Þórðarson og Já. Hann að tala að bóta þegar örorku- og endurhæfingarlífeyri sagði fjölga úr 6,3% í 8% landsmanna á tímabilinu 2006 til 2025 og aukast greiðslurnar úr 4,9% af ríkisútgjöldum í 7,3% af ríkisútgjöldum og hann segir þetta er mun hærra hlutfall enn í hinum norrænu löndunum að Noregi undanskildum að vísu, þannig kannski enda að hæra þar. Þeir hafa kannski efna á þessu, ég veit það ekki.
1: Þarna ég með 10% af heldarútgjöldum ríkisútgjöld sem fara í örgu og endurhengslum. Þetta er bara Þetta er mjög slæmt mál því að ég held að ríki ekki efna á þessu.
0: Nei.
1: Svo getum við tekið annað að ef að það er 10% af fjárlögum sem að fara í örku og endurhæfingarlífeyri, það er 5% önnur sem að fara í atvinnuleysisbætur og fæðingarorlof. Þá erum við komin 15 og þá erum við eftir 11 við, þannig að það má alveg gera ráð fyrir því að þetta sé 20% af fjörnum. 11 lífur er og aðurlega betur annars. Bara fast.
0: Já, já. Heyrðu, ég þakkaði fyrir þessar upplýsingar.
1: Já, takk.
0: Þakkaði fyrir blessaður. Já, þið að hlusta á útvarp sögu. Við erum með könnun, skoðanakönnun á vefsíðin okkar út af saga.is og við spyrjum á einlega skildusparna í baráttunum gegn verðbólgunni, þannig kom einhverju tillögur það í gær, það er nú kannski en hérna gestur minn í gær í síðdegisættunum var hérna Ragnar Árnason hagfræðingur og prófessor emeritus og hann var mitt að benda á það að hérna, áhrif opinbera gjaldahækkana og ríkisútgjalda, hvernig þessar hækkanir hafa haft áhrif á verðbólguþróun á Íslandi. Nú hann segir að verðbólgan hafi verið á niðurleið undir lok síðast árs og stemt í að fara niður fyrir 4% á þessu ári. En aðgerði stjórnvalda áramót hefði snúið þeirri þróun við að hans mati stafaði stór hluti verðbólgunar í janúar og verulegu hluti verðhækkana í febrúar af opinberum gjaldahækkunum. Já, þetta kemur frá honum og hann hefur hlutlaus álitsgjafi og hefur engra hagsmuna gæta aðra en þá en að segja að þið sanna á rétt að þessum málum og það er athyglisvert að þetta er annað, það er alveg bráðnauðsynlegt að koma á framfæri réttum upplýsingum það sem er að gerast í verðbólgumálu hér. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Já, blessaður.
2: Já, það var aftur svört að hlusta á síðasta ræðina. 160 milljarar, segir hann.
0: Já.
2: Og nú er nýbúið að tengja bætur öryrkja og svo þessara flokka við launavísitölu. Og hún hefur hækkað 6,4% á síðustu 12 mánuðum. Þannig að þetta verðum 11 milljarðar sem að þetta hækkar þá með þetta.
0: Já.
2: Það er þá upp í 171 milljarð með að við 161. Og ég er nú að spá í hvort að það sé eitthvað það í fjárlögum þessa 11 milljarða.
0: Já, já, þú meinar.
2: Þeir hafi verið teknir inn í, sko.
0: Já.
2: En þetta var nú bara, ég ætla bara svona, við ekki aðtekli á því, sko, hvað þetta gerir að tengja bætur við launavísitölu og aftur vil ég koma því á framfæri. Ég er ekkit að setja út á kjör öryrkja, sko. En við verðum að eiga fyrir því sem við lofum. En það viljast vera alveg bara, það er bara gömul saga. það er allt ekki að lán ég hlusta á hann að þátt þannig með Ragnaríkja en hann var allt ekki að það er nú alveg stór fyrirulegt sko þessi, hvernig þessi hagfræðingar reikna sko Ragnar talaði það í gæra þeir sem að ættu peningalegar eignir högnuðust á verðbólku og herri vöxtum
0: Já, hann var að bera, hann var að bera það saman við skuldarana sem hann náttúrulega tapa
2: En svo varst að tala um annan hagfræðing sem hann var líka kennari við áskólan í símatími gæð en hann segir ef þú leggur inn 100 kall tekur út 90 kall hvað hagnaður það
0: Nei, hann hefur sko, Guðmundur hefur verið að tala það að það eru fjármagnstekjurna sem valda því að þeir að fá að borga fjármagnstekjur af verðtryggðum innistæðum.
2: Það er náttúrulega... Þú kemur samt út í plús.
0: Já, getur verið það. En hann er það náttúrulega átt við það einhvern
2: síðan sko.
0: Já, en varstu ósammála honum Ragnari í sambandi
2: við? Nei, ég var sammála honum á flestu leitinum að mér fannst að fara á sér frjálslega með nokkra tölur með langar til að nefna eina aðra hann var að tala sko framlega okkar til loftslagsmála það væri nú kannski ekki mjög mikið núna 5-10 milljarar en yrðu 20 milljarar
0: það var að þessu samning hann var að vísa í þennan samningum sem að þeir verða að borga samgöngufyrirtæki
2: já, en býttu þú varst með formann sjálfa nefnda

0: gestur til okkar í sko klukkan 2 í dag þá mun Helgi Magnús Gunnarsson hann fyrirverandi vararíkissaksóknari og Já. Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar koma hérna og þá kemur Sigurjón með staðreyndatölur fjölda innflytjenda, hann að skoða þetta líka, hann að reyna að fá upplýsingar þessi mál, grænustefnun og innflytjendamálin og að reyna að grafast fyrir það að fá, þetta alltaf mjög gott og hann alltaf að greina okkur frá því klukkan 2 í dag.
1: Já, ég bara sko, mál að þetta nú eitt af því sko, þessi losfarsmál sem að kýlið hér upp verðbólgu.
0: Já.
1: Og það ekki bara sko það að við séum að borga óhóflega peninga í þetta heldur fyrir þetta allt út í erlendan gjaldýri og við veitum ekki því hvað þetta fer og það ekki nóg með það heldur fluttinga til og frá landinu bæði á fólki og vörum stórhættar í verði
0: Já.
1: Sem hefur bein áhrif á verðbólku.
0: Já, já, algjörlega.
1: En sko við gerum ekkert í því að fá þetta niður þess.
0: Nei. Og það var raun og verið upphaf ekkert gert heldur. Það var hægt að mótmæla þessu upphafi. Það var ekki, virðist ekki hafa verið gert heldur.
1: Já, hefur lögreglarnir nýbúin að setja mælaborð?
0: Já.
1: Þar kemur fram að öllum sem sagt brotum. Og voru 27% allar að brota framinn af erlendum ríkisborgu eða þess að fólki að erlendum belgi brotið.
0: Já.
1: Nú voru það komið í rúm 40%.
0: Já.
1: En sko þetta fólk ekki nema 20% þjóðar.
0: Já, en það athyglisvert fyrir Geir Ragnar. Það við tal til dæmis um daginn þessi mál, þá hefur það komið tölur í Morgunblaðin og þá við talum afbrotafræðing. Og þá fer sá afbrotafræðingur að gera lítið úr þessu og tala um að það með í túlka hlutina. Sko, ég skil ekki af hverju þetta þannig að ákveðnir aðlar í akadémíunni skuli vera að reyna að blekkja fólki og hvers vegna þeir eru að því? Hvaða tilgangi þjónar það? Ef þetta svona og tölurnar eru svona, af hverju mega ekki bara, af hverju má ekki segja hér sanna stöðu útlendinga hér á Íslandi?
1: Já, sko, ég get ekki séð að það sé hægt að túlka þessa
0: tölum
1: að bara eitt
0: Já, sammála, já.
1: Sko, þú breytir ekki starffræði, sko. Það bara ekki hægt.
0: Ég var að hlusta á fjölmiðil í gær og þeir voru að tala um kostningar og annað og þá kom það fram að við hér á sögu hötum útlitinga. Væntalega ef við erum að greina frá svona hlutum þá erum við að hatast út í útlendinga við erum ekki að hatast út í hérna útlendinga en svona nú þetta sem menn fá í hausinn ef að menn að segja réttar tölur sem eru frá opinberum aðlum reynda líka
1: Já, þetta á nú líka við fleiri málaflokka sko ég nú til dæmis við að fjalla þessum öryrkja sko
0: Já.
1: Og öryrkja halda ég hattu og þetta mest í nýstu ég bara vekja aðtekla á því að þetta kostar peninga og eins og ég segi með að við hækkun á, með að við launa vísitölu og síðan 12 mánuði
0: já
1: þá myndi þetta hækka 11 miljardar
0: já
1: og ég spyr er eitthvað stað fíði því hóttur í fjálgu má ég nefna síðasta dæmi nú allar Paul Watson að koma í reitt gangi enn upp að Íslandsröndum
0: já
1: og segist alltaf klára sem mann byrjaði á 1986
0: Allar hann að sprengja upp nokkur skipanda hjá Hvalháa fyrir
1: Já, ég veit ekki Nú ætla ég að spurja bara telur þú líklegt að landtækiskeslan muni stoppa og vísa honum út á landtækinni
0: Ég segi pass við því ég ætla ekki að hafa hann inn að skoðun á því ég raun að vera að geta ekki að taft
1: maður náttúrulega frest að segja pass en ég held ekki sko
0: nei.
1: Það er frest að blöða umræðan daginn að rjúknarstofnin er á hvílíkri uppleið núna
0: já
1: en hvernig skildi standa á því það er vegna þess að fálkanum hefur stór fækka
0: já
1: Skildi vera loðnustofnum sé svona lítill að því að kvalnum hefur svo fjölga svo gríðarlega? Heldur þetta sé kannski bara náttúran frekar veiðar?
0: Þú ert að tala um rjúpuna. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá megum við ekki veiða rjúpuna, þú veist það.

0: Já, já,
1: já og ekki, ekki veiða hval og ekki skjóta rjúpu, þannig að þeir sem að borða rjúpu um jólin ættu nú að höglega það er falla
0: ekki. Og þú mátt heldur ekki vera með 11%, þú mátt heldur ekki vera með 11% virðisaukaskatt á eldsneyti.
1: Rétt, það með 15% eða ekki sem að... Lámarki, já.
0: Þeir alltaf að setja ákveða fyrir okkur Íslendinga
1: já.
0: Hvernig við höfum okkar skattlagningu.
1: Já, og hvað við getum.
0: Já, og hvað við getum.
1: Já.
0: Annars, bara aðeins til hans hérna við að skoði hann sem, af því hann nú að tala strikvað, ég var að skoða það í gegn, fyrir maður hambúrgara í mati.
1: Já,
0: Ég bóla hann ekki franska með hambúrgara.
1: Nei.
0: Ég fór að spá þetta, þetta er hreint nautakjöt, ostur.
1: Já.
0: Lítil, hérna, hambúrgarasósa sem búin er til bara úr majónesi og tómatsósa. Majónesi er nú ekkert nema olíu og egg.
1: Já.
0: Nú, svo var þá þessu tómatur og laukur.
1: Já, já.
0: Og svo eru brauði. Er þetta óholt?
1: Já, því ég veit ekki, sumir túlka það þannig, hérna Ragnar, það er alltaf verið að tala um að túlka hlutina.
0: Já, þetta ruskmat.
1: Já, já.
0: Ég kalla þeim kjöt og grænmeti og 60 gramma brauð, neini, 66, fyrir ég 16 gramma brauð, ég kalla það bara hollustu.
1: Fjöfstu þetta hjá Tamma?
0: Nei, ég kjæði þetta bara sjálfur.
1: Já.
0: Hefðu, takk fyrir mig, Pétur.
1: Takk að ég fyrir Ragnar að hringja að blessa. Já, því er að hlusta á útvarpssögun og ég var að tala það sem að Ragnar var að segja Árnason, prófessor emeritus og hagfræðingur og hann sagði að stjórnvöld hefðu máramót hækka gjöld á ýmissi hérna, opinberi þjónustu þrátt fyrir að verðbólga væri farin að hjaðna og hann sagði að þessar hækkanar hafi haft bein áhrif á vísitölu neysluvers og þar með verðbólgumælingar fyrstu mánuð ársins. Og þannig að við getum þakka þessari ríkisstjórn fyrir það að við séum að borga núna miklu hærri vexti. Sími hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, ég heiti Högni, góðan daginn Pétur minn, Högni Hjörstur.
1: Já, sæll og blessaður.
2: Vandur sæll og blessaður. Ég hérna, mér langaði svona aðeins að leggja orði berg með hérna þessa umræðu í sambandi við vexti og kjör eldri borgara.
1: Já.
2: Að einn viðmælandi þinn tala það áðan að við þyrftum að passa okkur eiga efn á því þannig að tala sér satt í sambandi við launaskrið hjá sér satt öryggjur og eldri borgurinn og hérna af hverju skildi ekki eldri borgar og öryggjur fylgja launaskrið alveg eins og allir hérna Íslendingar eiga bara rétt á.
1: Já.
2: Þetta fólk hefur dregist alltaf aftur úr og af hverju skildi það ekki bara fara eins og opið fyrir starfsmenn.
1: Já.
2: Hann talaði það að við þyrftum af efna því, talaði einhver 11 miljardar að hvað það er. Öll svo vitleysa sem hefur verið að henda út um gluggann í sambandi við flóttamenn og hælisleitendur,
1: eins
2: og ég líti á allavega.
1: Já.
2: Við höfum alveg vel efna á því, ég vitna bara aftur í þau orð að ég segi bara Ísland fyrir Íslendinga.
1: Já.
2: Og hérna, og það er engin rasismi í því, það er bara, þetta er bara víða, orðið skoðun.
1: Ég meina að það er engin rasismi að halda að ég er uppi landamæragæslu. Hvaða vitleys er í fólki? Og að gott þú segir þetta, Sigur Jón Þórðarson kemur hérna, hann er formaður fjárlaganefndar og hann ætlar að koma með fleiri staðreyndatölur núna um innflytjendur. Þannig að hann er að tala um grænu byltinguna hér og kostnaðin við það og núna innflytjendamálum. Þannig að ég skora þá sem að hafa áhuga þessu við málum að hlusta á hann og reynda kemur hann Helgi Magnús Gunnarsson fyrirverandi vararíkissaksóknar í þáttinn líka.
2: Já, gaman að því. Ég hlusta á þetta ágæta viðtal í gær við hvað heitir á Ragnar.
1: Ragnar Árnason, já, doktor
2: Ragnar Árnason. Já, Ragnar Árnason og ég þetta var bara prýðilegt viðtal og maður var eins og þú talaðir að bara komið staðreindir og tölur og hvernig hlutinni væri.
1: Já.
2: Og, en sko það sem ég, eins og ég segi þetta, ég er algjörlega á þeirri línu að sko eins og hérna margir hverjir sjálfstæði sinnar að þá varðandi skildusparnaði, svo ég minnist á það, þessu samengi.
1: Já.
2: Að sko, ég er algjörlega á móti hérna því að það sé verið að stjórnast, þá mér finnst að það eigi að láta fólk bara í frið.
1: Já.
2: Þú veist, Ég hef það skoður að það bara láta í friði og leifa að gera það sem vill ekki skilta einn en einn. Þannig er svo kommunist samfélag í stjórnun á peningu fólks.
1: Stjórnlindi hefur færst í vöxt, það rétt hjá þess.
2: Algjörlega og hérna, ef að það gert, það, sko, þá ég ekkit á móti því að það sett. En ég hef alltaf, frá því að bara 16 ára gamall, ég byrja að vinna 15 ára gamall. Ég var á móti lífeyrissjóðunum þegar það kom, þetta batteri,
1: Já.
2: Maður sá strax að þetta var skrýmsli. Og hérna, enda, hérna, þetta ekki að skila þeirri ávöxtun sem það ætti að gera til, hérna, hins almenna borgara sem að hættir vinnu og tala nú ekki um það sem eru ennþá eldri, eða, sem eru búin að lepja dauðan og skell.
1: Já.
2: Miklu sniðara væri að mínum mati, það bara leggja inn á ríkistreyðan reikning og hérna setja söfnunna þari og fólk gæti svo haga því bara sjálf hvernig það tæki það út því að þú sér það þegar eins og eins langur starfsaldur ég var með ég var eitthvað að reikna þetta eitthvað út, eitthvað tíðan ég myndist eitthvað tíman á þetta, ég menn síndist þetta vera sko Já, sko, ég, eftir skatta hef ég haft sko alveg örugglega 1,5 milljón og ég hef þurft að vera 120 ára, sko, eða ég hef bara fengið að rástaða þessu sjálfur.
1: Já, já.
2: Ég held að ég myndi ekki að ná 120 ára og reikna ekkert með því.
1: Nei, þú reikna ekki með því.
2: En ég á móti, ég á móti boðum og bönnum.
1: Já, já, já.
2: En hérna, auðvitað, ég ekki á móti lögum eða þannig, en það ég lög hlýðin sjálfur. Og,
1: já,
2: en hérna, ég hef bara þessa skoðum. Og við verum að passa okkur á því, svo ég segi bara lokin, að þetta minni svolta umræðina þegar hann, hérna, Sigmundur Davíð vildi, hérna, taka, sérst að skera af heimilunum þetta 22% eða 20% að það veri vel hægt. Og þá kom þessi gamla, hérna, öfund upp í Íslendingum að þessi maður, hann væri svo ríkur og hann ætti ekki að fá þetta og hann ætti ekki að fá hitt. Þrátt fyrir það hann skapar hlutfastlega jafn mikið og sá sem við minni tekur skilur mig hvað ég að menna.
1: En það sem hann gerði því var haldið fram en það var ekki hægt. En það komi ljós að það var hægt skilur við.
2: Algjörlega.
1: Og ég heyri enn í dag að menn sem eru nú mjög mikið að móti honum á einhverjum ástæðum vil ég ekkert viðurkenna þetta og segja að þetta hafi mistekist og þetta hafi allt verið rangt. En þetta tókst mjög vel og, þetta, og ég held að stuðningu við hann sé meðal annars út af þessu sem hann gerði á sínum tíma.
2: Nákvæmlega, ef við hefum Sigmund Davíð en þá sem fórsetið þrjóð þeirra eða ekki farið svona illa sem að hans árósur hans einkalíf og annað stoppuðu það nú að hann gæti það en það hefði maður líklega brugðið steins við. Ég skil hann að alveg á tíleitinu til að ég man eftir að Davíð Oddsson hann sagði maður hefði aldrei átt að segja að sér og maður gæti ekki betur séð en þetta væri 1500 hræður hann er á Alþingi sem voru á mótmálunum og það væri allt útlendingar.
1: Nei, við vorum ekki að sitja þessu, en síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hérna á einlega skildusparna í baráttunum gegn verðbólgunni. Já, sumir telja þessi skynsamlega leið í baráttunum gegn verðbólgunni að einlega skildusparna. Nú, síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
3: Já, sæll, hérna Pétur minn Guðmundur Ólafsson hér.
1: Já, sæll og blessaði Guðmundur.
3: Hörðu, ég tók eftir því að það maður sem að trúir mér ekki vexti og annað í þendur.
1: Já, það var hann Ragnar var það ekki sem
3: að... Já, ég ætlaði nú bara rétt að koma því að hérna Vilhjálmur Bjarnason fyrir nokkrum árum, hann sýndi hann fram á það í Morgunblaðskrein.
1: Já.
3: Að innlánsvextir eru allir neikvæðir.
1: Já.
3: Nú hann nú með grein í morgana í dag, minni mig, og það Já. Er mjög fróðlegt að sjá hvernig sömu hluti gilda verðtryggðavexti, en svo vil ég benda Ragnari á blað sem samtök sparisjóðseigenda gefa út. Það þetta rækið, en mér langar samt til að nefna tölur,
1: Já.
3: Ef ég má. Sko, ef ég er, sko, það náttúrulega augljóst að allir innlánsreikningar sem ekki eru veðtriðið eða neitt slíkt, þeir eru með mjög lága vexti, langt fyrir neðan verðbólgu.
1: Já.
3: og það er augljóst mál að það er neikvæð ávöxtun á þeim reikningum.
1: Mm.
3: En ég með peninga sem ég geymi til lengri tíma
1: Já.
3: Og það í banka og þá fæ ég aðeins herri vexti, ég fæ eitthvað 6% vexti.
1: Já.
3: Og við skulum segja að verðbólgan sé 5,5%, segjum
1: Já.
3: Það.
1: Já.
3: Þá gerist það að það lagður á hérna fjármagnstekjuskattur, þannig að vextinni sem ég fæ í bankanum eru ekki 6%. Heldur eru þeir 5,8%, ég verð að draga frá 0,88%.
1: Já.
3: Þannig að eftir standa þá ekki 6% vextir, heldur 5,28% eitthvað svo leiðis.
1: Já.
3: Ef ég miðhæði verðbólguna, þá þýðir það að þetta tap upp á 2,2% af þessum reikningi sem ég með. En þetta reikningu sem þannig að hann er bundin til 30 daga. Ég verið að sækja að taka út á honum
1: Já.
3: Með 30 daga fyrirvara til Já. Að fá þessa 6% vexti.
1: Já.
3: Í 5,5% verðbólgu og með fjármagnstekjuskatti þá þýðir þetta bara það að það er neikvæð ávöxtun upp á 2%.
1: Já.
3: Svona eru reikningarnir og ég skal ekki útiloka að það séu til einhverri reikningar sem skila jákvæðri ávöxtun, þar að segja innlánsreikningar. En síðan þegar maður fer yfir vaxtatöflur bankana útlánsvexti, sjáðu,
1: já.
3: Þá eru þeir 8-9% til íbúðalána, skilurðu. Það eru innlánsvextinir sem eru neikvæðir. En ég þor ekki að fullir það gæti verið einhver banki væri með innlánsvexti sem væri eitthvað hærri en þá eru þeir oft bundnir til kannski 60 daga eða 90 daga.
1: Já.
3: Ég er með reikning upp á sem bundið til 30 daga og ég búinn að sýna ykkur fram á það að það tap af honum upp á 2%, mínus 2%. Og það eitt ágætis ráð fyrir Ragnar, áður en hann fyrir að blanda sér í málið, að skoða hlutina. Það mjög einfalt mál. Hann hefur vextina í sínum bönkum fyrir framan sig. Hörðu, það var ekkert meiri bíli. En jú, ég ætla að þakka þið fyrir viðtalið við hann Ragnar Árnason.
1: Já.
3: Það var alveg frábær.
1: Já.
3: Og það algjörlega í sama dúr og með sömu greiningu og ég hef verið með og hann hefur verið með hann Már Wolfgang Mixa
1: Já,
3: sem kennar upp í háskóla þannig að allir svona ágætir menn þeir eru með, við erum allir sammála hvernig hlutinir eru og Ragnar orðaði þetta þannig að þetta væri hérna, skattabrjálaði ég orðaði þetta hins vegar þannig að það veri útgjalda æði í kjörnum fulltrúum.
1: Já.
3: Þeir sóa fjö til þess að vekja hrifningu á sjálfum sér.
1: Rétt.
3: Það nú bara þannig.
1: Ég þakka þér fyrir að hringja, Guðmundur.
3: Allt í lagi.
1: Blessaðust þér að hlusta út á sögu og við ætlum að líða núna á auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingahlén.

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Dún og fiður auglýsir. Útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum. Alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður. Laugavegi 86.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu. Sími hringir, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel. Já, síminn hefur verið að hringja, hann bergi gegn þessi, en ég minni á skoðanakönnun á einlega skildusparnað í baráttunni gegn verðbólgunni, en jú, sími hringir núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Magnús, veit ég.
0: Sæl, Magnús, blessaður.
1: Ænus, erum við hérna, ég tekundi með honum Guðmundi hagfræðingi.
0: Já.
1: Þessi útgjalda austur, hérna, er alveg og alltaf drepa.
0: Já.
1: Og það ekki bara einhver mannir þetta nefnd sem hefur engan til gang. Hérna, það eru margar slíkar nefndir bara til dæmis á borginni og sjálfsagt líka hjá nú okkur vera. Það sem er langað nú aðalega að minnast á er þessi skýsla sem að var að koma út núna frá einhverju hérna, einhver sem er einhver áróðus hérna flagg fyrir Evrópusinnana að og við séum með því er 84% hærra hérna vöruverð og allt saman.
0: Já, já.
1: Þú getur ekki ímyndað er hvernig þetta er tilkomið, þetta var til umræði síðdegis á fylginni gær og þetta verður til umræði í Silfrinu á mánudaginn og að þessi ósköpum sem skoða þetta hérna að ég ætla bara að biðja fólk að taka passlega mikið mark á svona áróðri hérna sama tíma þetta var búið að vera til umræði í gær og svo var símatími hérna á fylginni eftir það og það hringir einn frá Danmörku og það verðum húsbílinn sinn þar í einhverja mánuði eða árið eitthvað fyrir þannig að það er nú bara svo spýtið að sko dísillítrinu hann er umtalt þetta hærri hér í Danmörku heldur en á Íslandi.
0: Já, já.
1: Og þetta er bara, veistu, hann er að halda því fram þessi maður að hann var á bylginni núna í morgun og var á bylginni síðdegis í gær og að hérna að við séum sko hérna 25% herra verðlagandurinn í Noregi. Hvernig er það trúið þetta við legi fyrir lengi að svona er þetta ekki sko.
0: Nei.
1: Þetta er áróður.
0: Já. En hvað heldurðu, talar áróður, hefur þetta áhrif, mun svona umræða til dæmis verða til þess að meiri en 50% segja já við því að ganga til liðs við þetta Evrópusamband, hvað segirðu það?
1: Ég hef nú svo mikla trúiðsetningum og ég hef trúið þetta við kolferð. En það er svona áróður sem að allt hérna allt áróðust heimið hjá kringum þar gerði hérna stekkur á og þessu þetta er núna alveg eins og vindurinn allar samfélagsmiðla og þeir byrjuðu náttúrulega hérna með vaxtahækkunina og skrifuðu mikið það og svo kom þetta næst og það er sko það mun svona laga dynja á okkur.
0: Já.
1: Ég er bara að skora á hérna
0: Núna í þrjá mánuði þá mun já. Þetta, já þetta er engin tími, minna þrír mánuður, hvað er þetta, 13 vikur, þetta er ekki meira.
1: Ja. Nei, nákvæmlega, ég skora á líka hérna samtökatunlýsins og bara hagfræðinga sem að hérna hafa eins og mjög margir íslendingar mikla vefarsendur að okkur sé betur borgið þannig
0: já.
1: Brennandi hús að Evrópu að fara yfir svona áróður og hrekja að væri tíma ekki að bóta.
0: Við fylgjumst með þessu en það verður náttúrulega að ræða þessi mál, við verðum að reyna að fá eins marga hérna til okkar og það verður að skipta skoðan einhverju leiti.
1: Standi ykkur vel í því og hérna ég á nættir að hlusta á hann Sigurjón og hérna en mjög Ragnar, ég hlusta að Ragnar hérna.
0: Árnason, já.
1: Árnason, alveg feiknilega góður.
0: Já.
1: Og, hérna, skildi ég rétt, eru þeir að koma á sama tíma helgi.
0: Já, þetta er í vikulokin og þeir verða saman þarna, já. Og það verður náttúrulega vegna þess að þá fara að ræða um útgjöld, sko hann hefur fjallað um útgjöldi til grænumálana, hann Sigurjón, og hann er að reyna að hafa upp á þessu og mér finnst það bara mjög góð viðleitni hjá honum sem formanni fjárlaganefndar að gera þetta, að hafa að reyna að finna þetta og þetta gengur erfilega að hafa upp á þessu, hlýtur að hafa og síðan núna er hann að taka fyrir innflytjendamálin og hvað þetta kostar okkur. Nú Ragnar Árnason hefur sagt það áður, þetta, þegar hann mældi þetta síðast, þetta hefði verið 100 miljardar á ári og sjálfsagt hefur það farið vaksandi sá kostnaður. Ég meina, við erum að tala alveg gífulega gífulega fjárhæði sem streyma úr sjóðum hér Íslendinga til þessa málaflokks og er svo jafnframt verið að skaða okkur með þessu. Ég meina að þetta er alveg...
1: Í ofanalag við allt fólki sem að hefur kostnað eða hefur laun frá almenningi fyrir að segja okkur hvernig við höfum að handa barnaafmæli og hvernig við höfum að hafa okkur almennt og hvað við höfum að segja og það
0: Já, já, þetta er rétt og síðan kemur þetta sama ef að verð er að fjalla þetta þá hata menn útlendinga það er að segja ef að útlendinga fá ekki hér að margir hverjir að fremja hér alvarleg afbrot og sjúga fjármun út úr íslenska lýðveldinu ef við erum að reyna að gera athugasemdir við það þá er það hatus áróður og helst á að sitja menn í fangelsi fyrir það það verður bara að segjast eins og er Hvernig í ósköpunum, hvernig stóðu því að við lentum á þessum stað, Magnús? Hvað gerðist þeim?
1: Mér finnst þetta mjög gott hérna sem hann Raggi sagði á þann með mitt. Hann að fjalla sko, eins og öryrkja, ekki nefni andúð heldur af því að hann setur þess inn í hlutina sem að margir...
0: Hvenær kemur að þeim tímapunkti að það verið banna að greina sögulega frá baráttu Jón Sigurðssonar? Það kemur að því...
1: Bara er handa með honnið.
0: Já, það er næst.
1: Þetta sér það núna á samfélagsmiðlunum og það sem er að skrifa aðtúðsendur og sliðis, að það er bara, gengur vókliðið maður undir mann og það má ekki semja við miðflokkinum samstarf
0: Nei, það er búið
1: Þetta er fólk sem hatar fólk Hvar hefur einhver hjá miðflokknum sem hata nokkun mann Þetta er bara Þetta er svo ótrúlegt að hlusta á þetta og hvernig þetta er orðið að það er með ólíkinu
0: Já, það er ríkandi haturs orðræða gegn miðflokki Það verður bara að segja þessu er
1: Já, þetta er einhver svona einelti
0: Já, þetta er bara eitthvað svona það er bara Þeir eiga þá að ekki að leifa þessum fólki. Þetta er lýðræðislega kjöri fólk og þetta er ekkit annað en andúð og hérna gegn lýðræðis þróun í landinu. Eða að tala svona flokk sem ég mælist líklega í könnunum sem þriðji stærsti flokk úr landsins.
1: Já, algjörlega. Og mestu séu að vera kosningarnir Reykjavík.
0: Já.
1: Takk
0: að fyrir þér að hlusta á útvarp sögu, við spyrjum í skoðanakönnun á að innleiða skyldusparnað í baráttunni gegn verðbólgunni. Nú, varðandi Evrópusambandi, þá er það nú svo að það eru átök í miðaustörlöndum eins og þið vitið og þetta hefur þýtt að hérna bændur í Evrópu hafa miklar áhyggjur af hækkandi ábyrðaverði og vilja þess vegna breyta kolefnatolli sambandsins, Evrópusambandsins til þess að hægt sé að framleiða áfram landbúnaðavörur því að en hérna Ursula von der Leyen og hérna framkvæmdastjórnin segir og Evrópusambandsins segir tollin nauðsynlegan til að verja evróskan iðnað gegn ódýrari innflutningi frá ríkjum með vægari umhverfisreglur Já Þetta þýðir í raun og verið það að bændur eru settir á erfiðan stað og talandi bændur þá var ég að ræða einmitt við hann Guðni Ágústsson í gær og Guðni heldur því fram og segir að ef við göngum í Evrópusambandi þá verður engin landbúnaði til á Íslandi. Gera með sér grein fyrir því. Það verður engin landbúnaði hér lengur til. Og hérna því að ég hef nú hitt í þessu Evrópusambandi og þeir segja já ef við göngum í Evrópusambandi þá mun það styrkja landbúnað á Íslandi. Það mun ekki styrkja landbúnað, það mun útrýma landbúnað á Íslandi. Það er ekkit öðru vísi. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, hefur þetta ég?
0: Já, blessað.
2: Hefur ég áhengst að þið fyndi þessi umræða þetta milli hérna Guðmundar Ólafs, hagfræðis og Ragnars talnameistara. Sko, það sem Guðmundur segir, sko, og fer alveg, sko, þvert í heilan á hinum, það er að þú leggur 1000 kall inn og þá fór 900 út, sko. Þetta er náttúrulega huglega, sko, hann er ekki að meina að, sko, 9000 krónur inn og svo, við vitum að ef þú leggur 1000 kall í banka, þó sem er nú debitreikningin, þá er ekki 900 kallar eftir.
0: Nei.
2: Hann hverfur ekki, sko. Hann er að meina þetta huglega, sko. Hann er að meina, sko, hann er þannig að verðbóta þá til inn í þessu, sko. Það fyrir, það er hinn, tekur það bent, sko. Að það hverfi þarna tíund. Það eru diskoteringar þar þetta mittli, sko. Ég veit ekki hvernig þetta, ég held að kvika hefur þið voru ekki með þetta í 8,5-9%, sko. En svo eru, svo kemur þið náttúrulega...
0: Er kvika með svona háa vöxti?
2: Já, ég er ekki alveg, eins og ég veist að á dóttir mér og tengda svona þau eru svona glórið, líkstafræður og hún var eitthvað að leggja inn eitthvað penninga þetta var að segja mér. Ég er svo lítið svona businesskall. En það er sjálfsagt eitthvað bundið og eitthvað svona, sko.
0: Já.
2: Og hérna, þannig að þetta er þannig. En í sambandi við þetta sigmyndamál, sko, þá eru þarna meðflásmenn þegar það teiknaði upp, sko, sem sagt, það sagði nú af sig hérna, sigmyndum að sigmyndamál. Og þegar teikna upp einhverja aðra sviðsmynd, það sem að leita ekki vel út og það leita ekki vel út og honum fannst það ekki einu sem sjálfu því að þetta var leyniplagg, það seldi konunni sinni 50% í félaginu Vindris, sem er miljardar félag, var eitthvað konar bóstól og tórtólu félag, sem að, og svo Moniðin í Sissa eða Rússuból. Það seldi henni sín 50% á 1 dólara. Og síðan kannski, veist þú það betur svo lögmaður hvort að það er nokkuð banna, ég veit ekki um það. Má ekki selja nokkra miljardar á 1 dólara, er eitthvað sem banna með það? Þú veist, það var málið, sko. Og væntanlega gert að vegna þess að hann er fórsendur á þeirra og það kannski ekki svona lítur ekkert vel út að með síða að bauka með peninga í aflandsfélög og þurfi að kalla skattaskjól. Og þetta snerist málið, ég skil ekki okkur það verið að tekna. Það eru ykkur aðlega hérna úti, kannski vandamál að kemst þar eins og ég, sem man alveg hvernig þetta var, sko. Og teikna upp einhverja sviðismynd, sko, það við ekkert og ekkert og þetta. Ég er hrifin að Sigmundur, ég kaus hann Sigmundur með þetta í framsókn og hann, Ísland og hún er mikið að þakka í sambandi við hérna sess að hvernig að hann tók á þessu svo kollu snjóhengjum og lokaði þá inni með peningana, sko. Og hann var svo eini í kostningunum 2013 sem talaði um þetta og bara heyr fyrir honum. Og hann hafði ekki þakkið skilu og kannski á hann bara alveg þakkið fyrir hérna, þetta sem að hérna, sem sagt, það er fylgið sem hann er að fá og sem málflutningu. Ég er ekkert að setja út á það. En að fara að tekla upp einhverja sviðsmynd, eitthvað annað, sko, skilur það? Ég skil það ekki, og miklu sniður að fyrir mönn og gáulera, við erum ekkert að kjamsa á þessu.
0: Nei,
2: það eru vandamála menna þúti sem að bara muna hvernig þetta var. Kannast þú í félagi vinturist og 1 dólara?
0: Kannast, já, eitthvað tegjan manni nú eftir því.
2: Já, það tengist þessu.
0: Já, þetta var nú, já, já. Takk að fyrir.
2: Býtaðs.
0: Nei, hvað, gerðu svo vel?
2: Já, það gæði fyrir það var annars ég að það maður útlýtt þessu. Það var hérna í sambandi við þessa rand.
0: Já.
2: Ég var ekki, ég man ekki, hann skrifi hjá með hún, hérna, frú Þórhildur Sunna eða Pírataflokkurinn eða þetta, en ég var nú samanlega einu, hún var alveg á móti þessum rafbissum og tekti þess ekki fenni það bara
0: fór það.
2: Ég kannski á því að ég var í 20 ár var ég samstarf sem sagt í þjónustu við lögregluna og
0: skildi
2: sem svolítið við og ég gæti ekki fengið alveg eftir gott með að vera nú stöðu þetta setja rafbissur í bílana í hendur þar áklöppur sem voru þar, ekki allir en
0: þú ert að vísa í Keflavík eða Reykjanes.
2: Já, ég er að vísa í það að það sé að
0: mér fannst einkennlegt að þeir tóku myndir að letu þann sem tók myndir af þessu eyða þeim myndum, ég skil ekki
2: áhuna hvað það var. Já, það er nú einhver æsingi og hróka og hræðslu, það er náttúrulega með búkmynda sko, núna það hafi hafi hérna
0: já
2: er að segja hann hafi kveikt í sig sjálfur ég veit ekki, ég er ekki en að vera að sita þetta í sko hendur og hálfur afglöpum í hita leiksin, sko ég er ekki vissum það að það sé
0: Já, er þetta ekki, þeir fá einhverja þjálfun þeir fá þjálfun í að nota þessar rafbyssur eða það ekki
2: Jú, þetta fara einhvers konar námskeið
0: Já, þú kannski var ekki að tala um að þeir séu svona talar eins og
2: Ég var nú í vannbyða nú í 20 ára þannig
0: Já,
2: Mér var það löpinn inn á stöðu
0: Já, þetta er nú erfitt starf þetta
2: Já, en svo kannski tekur maður rétti svona Jólasennan og betur heldur en kannski hinn veginn
0: Já,
2: ekki að segja það sko, ég er ekki að það kalla lögregla fyrir, afglæð bara þinni og við erum með þetta í og það eru kannski þeir sem að stökkva og fara að nota þetta í svona þetta er grafalvega smál sko þarna er maður í einhversu hann heldur í einhverjum eldfum með vöku eða sér sko það er bara fólk sem ekki hérna er í þessu stofu þetta eru náttúrulega einhvers konar sjúklingar
0: ef engu vona að fari fram óháð og áræðanleg rannsókn í þessu máli svo að sanna verði leitt í ljós
2: Jú, það er líklega verða þessi allan að þessi byssugur hann fíkur á endan og það er eitthvað einn að verja
0: Já, við vitum engin nákvæmlega
2: hvernig þetta var Ef hann á eitthvað aðstandur Já, þetta er mjög sérkennið þetta að sýnda rafbyssu og hann er ekki skvætt að bensin á þá
0: Nein
2: Hann sem er þetta er veikur einstaklingur
0: já, þeir eru kannski hann til segja hann að vera með kveikjar og ætla að kveiki sér kannski, ég veit það ekki þetta er náttúrulega erfitt
2: þetta er hitt að þessu, þetta er að menn er ekki alltaf að brenna
0: nein
2: það er ekki sniður og þetta ætti að vera bara þá einn og einn sko sem að fær bara rosa þjálfur ellendis að nota þú hefur algjörlega sérþekking á þessu sem er með þetta, þeir láta þetta inn í alla bíla og þessi Jólasson er með þetta þetta er bara þærlega sko, það mínum að þetta en svo er aðeins hrifnir að þessu
0: Takk að ég fyrir að hringja til okkar
2: Bless,
0: þeir eru að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 5889994 hann hringir síminn hjá okkur gjörðu það svo vel
3: Já, góðan daginn Guðbjörn, heiti ég
0: Já, sæl Guðbjörn, blessaður
3: Ég heyrði um að mann áður mér að gefa svona heiðarleika vottorði við Símon Davíð út af fjármólum Það er greinilegt að hann hefur sko, bara tekið eina lygasöguna sko, svona trúlega og Því að fyrsta lagi þegar þetta gerist þá voru þau ekki gift sko en konannars sem var nú þá ekki konannars eða bara skærast hans og hún átti alla peningana og átti þetta ekstra félag vingrisi einu sér svo bara þá strágræfið í landsmokkan og alltaf að fara gera það greiða og jafna eitthvað á milli þeirra sko, hann bjóð til pappir sem gerði allt vitlust.
0: Það var ríkisbanki sem kom með þessar hérna leiðbeiningar og hérna ráðleggingar að setja peningana með þessum hætti inn á þessar reikningar.
3: Það var lögfræðistofa sko.
0: Já.
3: Það er lögfræðistofa sem gerði þarna ég rannsakaði þetta er von í kjölin sko, og hérna það var lögfræðistofa sem gerði tilraun til að ná peningunum af henni konan sem út að sko gerði þarna flætju sem átt að færa peningana yfir á reikning sem að lögfræðistofan hefði sko aðgangað en það var ekki hægt sko þegar það var búið að gera aðtóðsendir við þá vaknuðu þeir til vitundar að það var stoppað af.
0: Já, já. Þetta er náttúrulega talsvirt hann og svona ýmislegt sem er að gerast núna sem er svona áhugaverðar að tala um sko.
3: Já, þetta er náttúrulega sko, það er náttúrulega þegar að menn fara á stað að búa til einhverju kröllasögu sem að áhenga aðild að málinu að vera í sambúð með manneskinu sem á að dæmið að þá lenda þeir í ógöngum þeir er að reyna að búa til eignastöðu á þennan mann þegar sko í alla sjóðina sko.
0: Já.
3: Sigmundur átti alltaf sko ágæti sjóð fyrir sjálfan sig sko en ekkert á við konuna sko.
0: Nei.
3: Þannig að hann þurfti aldrei á neinu hjátt frá henni að halda sko til að vera sjálfur vel efnarslega sjálfstöðu sko.
0: Já.
3: Þetta er sorglegt þegar að menn fara með svona ófremdar sögusögni í málinni fólks og gera það að jafn miklu máli eins og við erum með þetta. Þetta er til sko, á hérna. Á tölvunni á Júsbúk á internetinu sko er til alveg útreyngar yfir þetta aftan og sýslur og þessi er allveg þetta er allt rætti tilbaka og syngt hvernig vill sem var í þessu sannig að menn vilja vita sannleikar þá geta flett upp í þessu þar sannig. Þannig að ég held að ég ætti bara að fara að finna sér eitthvað bara svona í nær tilverunni.
0: Já.
3: Til þess að fástu því að við höfum alveg nóg að gera með sko að bara finna til þess grundvöldin undir lífinu fyrir okkur núna.
0: Já.
3: Við þurfum svolítið að fara átt og gráð því að við lifum bara á því sem við búum til. Það er, við eigum enga sjóði til svo í sár. Þannig að við höfum alla tíð verið í skuld með þetta blessa þjóðfélag okkar. En við búið til sögusagnir, svipaðu þessa Sigmund Davíð, þar sem að við eigum mikla peninga. En þeir eru bara ekki raunverulegir og ég finnst það mjög leiðil, ég fylst með þessu alveg frá því að ég var nú í banka þegar að byrja að lána til almennings. Fyrstu útlánin til almennings voru þegar ég var í banka, ég var einn af þeim sem var að búa þetta til, en þetta er bara í raun og veru var aldrei gert á þann veg að þetta væri sjálfbært í stöðunni í að við lánu var alltaf verið að lána út það sem að ekki var möguleik að fá greitt tilbaka og þannig hefur það alltaf verið.
0: Takk að þið fyrir.
3: Takk að þið.
0: Bless. Við erum að hlusta á útvarp sögu og við skulum hlýða núna á ölsingar og opnum svo fyrir síma eftir ölsingar líka.
4: Getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552 2000.
5: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
6: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
5: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
7: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistarinn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, Símir hringir núna, gerðu svo vel.
1: Já, sæll, góð dag, Júar heiti ég.
0: Hei, já, sæll, blessaður.
1: Ég eiginlega með spurningu til þín, eða ykkar eða einhver sem að geta svarað henni. Hvenær óvöst uppboð lóða í Reykjavík? Það var tíð Erlistans.
0: Já.
1: Varstu hvernig það var?
0: Hvað ár það var þegar Ingibjörg Sólrún var borgarstjóri? Og
1: bara 92.
0: Nei, það er 90 og er það ekki 94. Býttu nú við, það er 2000. Já, ég held að sé 94, svo voru kostningar aftur 98, 2002 og 2006 og 2010. Já, það hefur verið 94.
1: Já,
0: já, já.
1: Það var 94.
0: Já, ég held að.
1: Okay.
0: Ég er ekki með að fyrir fram að mig, ég er bara treyst
1: að. Nei, ég er búin að vera að leita þessu sko á netinu og hérna. Og þetta er ekki minnst á þetta er rannsóknarskýrslunni sko. Ég er svona að grufla eftir upplýsingum og ég fann að maður finnir þetta eiginlega hvergi sagt hvenar sko ruglið Reykjavík fór á stera sko.
0: Nei, það er hægt að rekja bara söguna, það er hægt að finna það hvernig þetta hjást þarna hefur voru með kostningaloforðin og svo fóru þeir á stað. Það má segja að það verða þáttaskil í sögu Reykjavíkuborgar við þessi tímamót þegar að Ingibjörg verður borgarstjóri og þeir ná meirhlutanum, Erlistin svo kallaði.
1: Já, sko, það er þetta, og þetta sem að hlutu sko gleymar svo fljótt sko, og er ekki verið að minnast á sko, hverjar eru raunverulegu ástæðu þess hvernig komið er fyrir fólki eða þjóð í hvað var það efnahagsmál.
0: Já.
1: Nú eru margir sem að segja að það er bara bein, nú er alltaf að tala seðlabanka núna, það var nú verið að hekka vegt stýrivexti einhvern
0: Já.
1: Og það eru sumir sem að segja bara hreint út. Þetta er ruglið í Reykjavík þegar maður er og afleðingin er þessi. Verðbólka, dýrtíð, vextir, sprengtir upp og hérna það. Ég ætlaði bara að reyna að komast að þessu, hvernig þetta var.
0: Já, gangi bara vel að skoða þessa sögu. Já. Takk að ég fyrir að hringja. Blessaður, já, þeir að hlusta á útvarpssögu. Og hérna, ég vil benda á það að hún Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari, hún verður gestur Arthúa Karlsdóttir hérna klukkan eitt og eftir og það og fyrir að spá í hvað er að gerast í stjórnmálunum, Evrópusambandsmálunum, þjóðaratkvæðagreiðslunni og önnur málar tengjast í. En síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur, Þórður heitir ég.
0: Já, sæll og blessaði Þórður.
2: Nei, eins og manst að það var hérna eftirgrænskan þátturinn sem var tekin upp hann snemma sumars. Sýndur þarna einhvern tímann um hausti og fólk var alveg brála.
0: Vítu við, hvaða þátt er það það? Hvaða þátt er það?
2: Eftirgrænskan? Veist hvað það er?
0: Já, býttu við, útskýri þetta betur, svo menn skilja.
2: Býttu þú að horfir þú ekki á þetta?
0: Já, en
2: eftirgrænskan.
0: Ég er sko að hugsa það sko hvort að hlustendur út að sögu vilja gætna að vita hvað þú átt við með þessu, Þórður, allt í lagi, gjörðu svo vel.
2: Þeir hljóta allir að vita.
0: Nei.
2: Þegar flest allir, vegna þess að hérna, þessi Kastljófsdáttur síndi það þegar að hérna, því að hann Jóhannes blaðamaður, eins og hann sagði frá í styrkja sína viðtalið gefa, hann hafði náð að telja ná að gera þátt til þess að láta hérna Sigmund líta illa út.
0: Já.
2: Það tók langa tíma því að hún fannst þetta svo ósýðileg.
0: Já.
2: En það tókst að fann áta hann hérna að taka þátt í þessu og þetta var vel allt. Og svo er viðtalið tekið við Sigmund.
0: Já.
2: Og hérna, og fólki finnst bara eðlilegt að hann svari spurningunni frá þessum manni sem er ruttist að inn. En svo tókst eftir kannski að þetta var vel allt að leiðu að ristarni inn að þá beinast myndamilatnir að Jóhannesi. Þetta var vel allt.
0: Já.
2: En þetta er ekki það skiptir máli.
0: Nei.
2: Það sem að ég skipti máli er að því að hann sagði af sér að hérna svo morgun eftir þá mæti Rúf út á flugvöll.
0: Já.
2: til að taka við tala við Bjarna Ben elsnum á morguns
0: já
2: þegar Bjarni og hann hafði að sjálfsögðu þegar hann frétta af þessu sem hann hafði frétta af mörgum mannum áður en hann leta eins og þetta var eitthvað nýtt fyrir honum
0: já.
2: Þá hafði hann hérna fanta sér flug leið bara og skellt sér heim og hann var spurður treystur þú Sigmundi og hverju svaraði hérna Bjarni Ben
0: hverju svaraði hann
2: Var það ekki?
0: Nei.
2: Já, ég veit það nú ekki í ljósi stöðu, eða þú stöðum eitthvað svona.
0: Já, hann í raun og veru stóð ekki með sínum hérna.
2: Nei, hann hafði treyst honum ekki sem sagt. Og það ég tel að það sé ástæða fyrir því að Sigmundur vildi slíta stjórninni.
0: Já.
2: Því að hann var öruglega full upplýstur um það að þessi þáttur hafði verið tekin þarna og Jóhannes er ruðst þarna inn. Og konana Sigmundar nefnilega hafði skrifa grein í morgunblaði sumari.
0: Já.
2: Já. Þannig að hann sér alveg hvers konar maður þarna Bjarni Ben er og vill ekki starfa með hann lengur. Það var bara þess vegna, held ég. Herðu en annað.
0: Já.
2: Þarna það eitt flokkur hana sem að flaggar hérna Evrópufána og Transfána. Ekki íslenska fána.
0: Já.
2: Og ég held að sé bara eitt flokkur sem að gera það, að frakka transfóna.
0: Og hvaða flokkur er það?
2: Ég ætla ekki að fara að auglýsa hann eitt.
0: Nei.
2: Hann ná ekki að fá neitt fylgi, sko.
0: Nei.
2: Og fyrir að vita það. En má ekki þá líta á það að transfónar í skólum séu kostningaður?
0: Já, það er spurning. Þetta er náttúrulega ákveðin hreyfing, þetta er ákveðin hugmyndafræði, það ekki?
2: Já, jú, þetta hugmyndafræði anskotans. Og hérna...
0: Það, já.
2: Já, það ekki til nema fimm kyn hjá talmúðunum sem eru satt ennastar. En þeir eru með hvað, 120,000 bara eins og vilt.
0: Já.
2: Svo eru átt af hvað þetta er orðið alvarlegt ástand í sambandi við þetta trans. Maður sér það að þetta 1000% aukning í trans í skólan. Eða bara hérna á landinu. 1000%.
0: Já, þetta er...
2: En, já, ef það var eitt trans, þá er það 1000, ef það hafði verið tveir á því að það 2000. Þetta er bara, þú veist, hvað er hátt hlutfalla á grunnskólabörnu sem er trans og býður eftir aðgerð?
0: Það stendur núna, það kemur fram, og það er haldið fram, ég veit ekki hvaða rannsóknir stiðast í þeim efnum, að það séu 7000 grunnskólabörn sem eru hins einn. Þessu er haldið fram og ég veit ekki hvaða rannsók leggur því til grundvallar.
2: Þetta sett... Já, og það búið að vera að hamra þessu inn í hausinu á börnum?
0: Já, ég meina börn sem byrju vall að koma inn á... Já, það er verið að gera þetta.
2: Ha?
0: Það er verið að gera
2: Getur þetta. Getur mín, þú ert svolítið stelpulegur. Má ekki kalla þér Petru?
0: Já.
2: Ég meina það er búið að vera rúkla skóliðis.
0: Ekki vera að stilla þessu svona uppþólur. Ég meina það er ástæður...
2: Þeir eru krakkarnir, kennararnir eru að gera þetta.
0: Já.
2: Já, það kom lítilsrétt það að borgin ætlaði að gera starfslokasamninga við þá kennara, eða leikskólikennara sem vildi ekki taka þátt í þessu prógrami.
0: Já.
2: Já, hvað segir það okkur?
0: Já, þetta segir þetta sem út að lýsa.
2: Það finnst þetta ekki ógíslegt?
0: Já, þetta er náttúrulega mjög svo ástæða til þess að skoða þetta betur og ekki vera ráðast að því fólki sem er að gera athugasemdir við þessi mál. Það er mjög eðlilegt að foreldrar og ýmsir aðrir geri athugasemdir bæði við tölur og einhverja gerfi rannsóknir sem er vísað í og talað að rannsóknir sýni fram og hitt og þetta þegar þær eru bara alls ekki fyrir hendi. Og það berist að verða að tala það að þetta tengdist rannsóknar við Háskóla Íslands að hér væri 7000 grunnskólabönn hinsig. Ég meina, hvað er í óskopunum fengur þessa vitnesku? Þetta er bara áróður, ekkert annað.
2: Já, þetta er bara áróður líka fyrir börn, þessi börn, þú er aftur, það er hérna fólksfólkar aðgerð í gangi. Og þessi börn sem að halda þau síðan eitthvað annað en þur eru og fara í einhverja svona líkamslíta eitthvað afskurði að þetta þegar ég aldrei eftir eiga börn
0: nei.
2: Og spurning, þessi 7000 börn sem eru hins ein hvað hátt hlutfall af þeim eru íslensk börn
0: Ég veit það ekki hreinlega, ég meina þessi, en að setja svona fram og auðvitað þurfa náttúrulega skóla yfirvöld að leiðrétta þetta, þessi ekki vera að bera þetta út og halda þessu fram með þessum hætti aðeins að það gerir sig grein fyrir því. Þetta, við erum að tala um að 20% eru hvergi slík hlutföll í heiminum varðandi hérna samkynhneigða. Nefn allt í einu á Íslandi á grunnskólabönnum, þetta náttúrulega mjög sérkjörlegt vægasæð. Það þarf þetta að ræða þessi mál, þó það væri nú ekki meira, en það bara leggur engin í að ræða þetta, því þá hefjast persónlegar árásir og persónu nýð gegn þeim sama sem gerir það og bendir á það að það ekki allt með feldu varðandi upplýsingar um þessi mál. Þetta ekki bara upplýsinga óreiða, þetta er miklu alvarlegra það.
2: Segðu mér, eru sumir sem hérna samkynhneigðu barna eru þau hérna öll á orðin kynþroska?
0: Ég ætla ekki að fara út í neina rannsókn, ég bara sá þetta og þessi er haldið fram og já, til dæmis það er til dæmis sá sem að hefur stjórnað hér á þjónustun á Íslandi hann er að skrifa þetta og hann vísar í það þessi 7000 börn á Íslandi í grunnskólum sem eru hinsegin og hann vísar einhverja rannsókn þeim efnum. Þetta er náttúrulega þannig að við erum að tala um að fólk sem er talið málsmetandi einstaklinga hér í samfélaginu. Eru beinlínis að halda þessu fram? Það gæði fyrir þorður að...

0: Já.
1: Já.
0: Meðal annars Seðlabankinn, hann hefur nefnilega, hann komin langt yfir sín ráðningatíma hann Ásgeirs og hann hafsmuna gæta þar sem hann á milljarða í bönkum og ofurunum og þarna svo nú annað ég hef nú bara vilja sjá Sigmund Davíð sem Seðlabankastjóri í dag svo nú eitt að, það eru lífeyrissjóðirnir sem að halda uppi þessum bönkum og sem að svo, síðan lána lífis þegum kannski þegar búið að bæta 4% tvönd bökstum og ná þessi lán sem að lífisjöndir reyna að vera að lána bökkunum og svo lífis þegar sem að taka þessi lán og stjöbrútt bökstum ekki bara hægt að stofna lífis sjóðin sem verið gamla það bara sem var í eina bankan sem lánaði einhverju íbúða
1: Já
0: Nei, 5,
1: já, það náttúrulega þeir verða, þeir hafa það mikla fjármunni að það dugar enga veginn, þeir verða senda fjármunni til útlanda, ég held að sé 40% af fjárfestingu
0: yfir sjóðan. Það það nótið að styrski hér, þeir getur styrndamir þarna sprota fyrirtæki og, þarna það sem gefur að eins og bara fá niður greiðslu á og ráðasku til garðvíkustæðana sem reyna að byggja upp íslenskan inna og íslenska höfuðið en svo erum við að fara öfugt að það er að tala um brain drain var tala mikið um það þegar Evrópuþjóðir voru kannski að taka frá fátækum fjóðum velmenta fólk byggjum flyttum inn ónæg og losnum sem svona missu við og okkar samfélagi það fólk sem þurfum helst að hafa sem sko íslensk
1: já, já
0: en svo ja. Eitt sem þau hólaskóla sko nú bændahöllin stútið þar keftu hana
1: já.
0: Og þeir rústuðu bændahöllinni alveg rústuðu alveg sko þá sýtlingur við sá hvað er gerðu við hana Hóti sögu eins og það getur bara nýtt hana. Hvað heldur það myndi að gera við hóla? Og hvar fáir alltaf þessa peninga? Er það allt í gegnum að spila þessa? Þeir synda í sælum þessi skóli. Þeir bjóða 400 manns frá íkjöðu í fritt nám og þeir, ég held að það hefur þeir sem pjörlaðu hérna verslunarmistunum í bönkunum og alltaf byggja blokk. Sko, það mætti fækka með okkur sem og deila þetta nýður á til
1: dæmis eins og þú meinar að sala bændasamtakana á sögu sé dæmi mitt hnignun þessara hérna, samtakana og hvernig landbúnaðurinn að þessu hnignunastigi í okkar samfélagi og þetta er náttúrulega já, þetta er náttúrulega sko, hann var auðvitað að tala í gær hann Guðni Ágústsson sögulega aftöku hóla í Hjaltadal Þetta kannski tágrænt og svona það sem að gerast í þessum málum og hérna
0: Spurningin hvernig fáir allir þessa peninga það fengið mér spila hvað sem að ég held en mættu ekki deila sem spila hvað sem er leiði til dæmis eins og íþróttafélagin björgurinn sveitir þess þessar á og svona mér finnst nú háskóla Íslands bara ekkert merkilegu skóli ég bara að segja það hversu eru hann skil, einhverjum kynfræðingum fyrarsræðingum og kannski rauðfræðingum svo eru skóla sem eru raunvægilega að skila slottu þarna menntu fólki svo tækniskólin, innskólin og fyrir kokkaskólin
1: Það gæði fyrir
0: Ok, bye
1: Bless, bless fyrir að hlusta á útvarpssögu já og ég var að tala um hann Guðna sem var í þætti hjá mér í gær hann sagði að breytingarnar sem fela í sér að hérna búið að leggja fram frumvarp um að starfsemi háskólans á Hólum er færið undir Háskóla Íslands og hann segir þetta afturför fyrir landsbyggðina og taldi að sjálfstæði hólastæðar væri hættu eða frumvarpi næði fram að ganga en síminn hins vegar ringir hjá okkur núna gjörðu svo vel
2: Ég er bara dottinn út á að bíða. En hann Þórður var að tala þarna Kalmótin og börnun okkur og annað.

0: Já.
1: Og ég, veistu að Pétur, ég bara dregst niður þegar ég að hugsa mér sem all.
0: Já.
1: En Jesús segir, hver sá sem að leggi mín minnstu kríli, þá betra að setja millusteinum hálsinn og drekja í sæ.
0: Já, sem dregur bætt til fals, segir hann, þetta í Matthæðs
1: og Gospel. Já, Pétur, já.
0: Já, já, það segir það.
1: Og okkar samfélag eyðir fé skattborgaranna í að stækka þetta og sveita félagi líka. Og þá vil ég spyrja, fyrst að fókus ríkis og sveitafélaga er á þetta, hvað erum við að fá út úr því efnahagslega og fleira, þjóðhagslega og fleira? Því þetta metnaðurinn.
0: Já.
1: Eru mörg ákveðni? Sem skaffa skattfeginn í framtíðina? Við vitum svarið. Og hvað gefa þau okkur til samfélagsins tilbaka fyrir allt sem þau þá gefur svo okkur? Ég er ekki með neins svör, Pétur.
0: Nei.
1: Þetta er fókusinn.
0: Já.
1: Já. Og ég ákvað að hringja inn af því að Þórður var að tala um þetta vegna þess að ég lenti á mjög skrítinni grein í gær.
0: Já, hvað var það?
1: Varðandi biskup.
0: Já.
1: Sem að náttúrulega á ekkert heima í kristinni kirkja. Því að hún trúir ekki á Krist og hans sköpun og kynin tvö. Hún býr til eitthvað annað hann.
0: Nú, hvað var hann að segja?
1: Nú, það eru fjálum að kyn hjá hennar, Jesú og Guði.
0: Já.
1: Er þetta ekki rétt hjá hennar?
0: Já.
1: Ég veit ekki hlutur. En hérna, og svo Agnes þar á undan. En það er þessi árás á kristna menn, en hérna, sem er stanslist í gangi og mikið og drottinn talar í Biblíun og þetta stemmir allt sem hann segir. Og mín trú til hans er verður meir og meir með hverjum deginu, Pétur, og hérna, hann sýnir mig líka hlutin eins og þessa grein sem ég ætla að segja frá núna. Lætum mig detta inn að hitta þetta, bara ósera. En núna eru prestar að segja starf hjá byggum.
0: Já.
1: Og allt er það undir nafn lengt.
0: Já, þú meina það að prestar sem eru að sækja starf eða brauð ykkur þá vilja þeir ekki greina frá því að þeir séu að sækja starfi, mennar. Já, ég veit ekki akkur það. Akkur það?
1: Já, ég með svar, ég þóru nokk að segja það. Er þetta ekki bara nýtegund af prestum?
0: Ha?
1: Er þetta ekki bara nýtegund? Þetta er bara hinn mörgu kyn prestar, það er það einu sem ég dætti þau. Þetta er stakkandi í kirkjunni.
0: Já.
1: Eða þetta er ekkert heima í kristinni trú.
0: Ég veit nokkuð það. Það er náttúrulega efsku beðlilegt að þeir sem að er að sækja eftir svona sækjast eftir þessum störfum að þeir greini frá því.
1: Það er ekkert vafa mál að það eru bara tvö kyn hjá kristi. Svo við þurfum ekkert að tala svona
0: pétur. En það er ekki bara það.
1: Við getum verið sammála því að það eru bara tvö kyn hjá kona og maður hjá Guði.
0: Það gekk nú dómur í Hæstarétti Bretlands.
1: Það skiptir ekki máli hvað menn segja.
0: Nei, byttu fyrirgjöðu. Það gekk dómur í Hæstarétti Bretlands að kyn væri tvö líffræðilega. Og það liggur bara fyrir þar og reynda fyrir Hæstarétti Bandaríkjana ef mann rétt. Og það er búið að úrskurða, þetta er ekki spurning trúalegt atriði, þetta er bara að teki fyrir þarna og það fór málaferli þarna í Bretlandi. Og síðan hefur verkamannaflokkur reynt að útskýra það hver er stjáða þeirra þessu leiti og það hefur gengið mjög illa vegna þess að menn er að tala um að verja réttaríkið og þá vilja lúta og hlýta og virða niðurstöðu Hæstaréttar Breta en þeir eru svolítið erfitt með það út af þessu.
1: Já, þetta hefur tekið svo vel fyrir okkar fé að búa til eitthvað nýtt sem var ekki til fyrir mörgum árum eða nokkrum árum síðan, þú veist það Pétur.
0: Já.
1: Ég er ekkert á móti þessu fólki
0: Nei.
1: En að tala svona við 30 ára börn í leikskóla. Hvers konar fólk þetta eða? Og þessi plakkot og allt sem við vitum á bókasöfnum, svona bækur í neðstu hillu svo að börn komist í þetta og öll umræðan sem við erum búin að eiga. Ég býð bara eftir því að við förum að breyta kvígu í naut eða naut í kvígu. Ég meina, þetta bara alveg ótrúlegt hvað verið að gera. Og bara fullt sem að hægt að tala í kringum þetta. En það ansið margi prestar sem að fela hverjir þeir eru, sem að sækjum starf hjá biskup núna. Og biskup á náttúrulega að ráða svona lengd og presta. Finnst þér það? Með leyni nafn. Án eiga nöfnir að koma upp eftir að hún búin að velja þá sem verður náttúrulega hennar, það sem henni líkar við, en ekkit endilega það sem kristnum líkar við. Hvað þetta að vera að sækja prestar og fela hver það
0: Já.
1: Mér finnst þetta graf alvarlegur hlut.
0: Já, ég heyri það.
1: Og ég tek bara eftir því, það bara verið að breyta trúnni í eitthvað allt annað starf og sem daginn inn í einni kirkli Halloween inn í kirkin í lítil börn það ekki bóðun Jesu og drottins og svona mætti lengi telja en menn hafa engan einasta rétt að breyta því sem að drottin Guð hefur sagt og bóða og ef þau vilja gera annað þá búttið eigið kvöld utan hann.
0: Þakka ég fyrir annar hringja til okkar.
1: Því menn breyta ekki orðið drottins.
0: Þakka ég fyrir.
1: Bless.
0: Þið er að hlusta út að sögu og við ætlum að hlýða núna á auglýsingar. Og síminn nú reyndar að hringja. Við opnum fyrir hann núna eftir auglýsinga hlýja þá opnum við fyrir síma. Heyrum í hlustendur. Hlustendur er að hringja núna einu.

0: dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
2: Sæll Pétur, þetta Gústaf Níelsson sem tala.
1: Já, sæll að blessa.
2: Eru það tvennt sem ég myndi vilja ámálga við því núna í augnablikinu?
1: Já.
2: Það er annars vegar það að foreldrar virðast vera að vakna til vitandur það að það er ekki sama hverju haldið er að börnum þeirra í þessu leikskóla og grunnskólakerfi.
1: Já.
2: Og þá er ég nú að vísa til þessarar furðu transhugmyndafræði og hinsegin fræða og hvað veit ég. Foreldrar er að vakna til vitundur þetta og eru í raun og veru að gera svona uppreist og mér finnst það ágætt. Hitt sem ég vildi nefna við þig er það að núna sækja prestar eftir starfi undir nafnleynd. Þannig að almenningu fær ekki að vita hvernig þetta eru, þetta er bara eitthvað sem að ég er að nátti skúlstofu eða hvernig sem þetta er nú útfært í dag, ég tekki það ekki. En þú ert orðið fór gammalt eins og ég, að við munum það að í eina tíð voru presskostningar.
1: Já.
2: Þannig að sóknarbönnin ákvöðu það, hverju verði þeirra sóknarprestar og sálusorkar.
1: Rétt.
2: Væri ekki ráðað endur vekja það kerfið vegna sem ég fannst alltaf á sínum tíma þegar þetta var aflagt. Mm. Að þá væru menn svolítið að fórna líðræðir, ef að mættu orðað það þannig. Vegna þess að almenningur villu þetta sko hafa áhrif á það hverjir gegna svona mikilvægum störfum eins og prestarfið er.
1: Á þeim tíma þá voru margir prestar í Reykjavík þjóðþekktir einstaklingar.
2: Já, heldur betur.
1: Ha, þú manst nú eftir því.
2: Já, já, ég man þetta vel og þetta voru menn sem að létu til sín.
1: Já.
2: Og mér þótti þetta í sjálfu sér alveg ágætis kerfi og ég held að það væri ekki fráli að auka líðræði í þjóðfélaginu með því að endurvekja presskosningar. Ég vil bara svona kasta þessu inn í umræðina.
1: Já, þakka þér fyrir það, Gústaf. Þetta góð hugmynd. Ég tek undir.
2: Þakka þér. Mikið vel. Blessað.
1: Þakka þér. Bless. Þér að hlusta á útvarpssögu. Já. Hvað presskosningar, já. Nú, línan hjá okkur, hún er laus, nú það er athyglisvert, sko við erum að tala um Evrópusambandið og það var þannig að núna þá vildi Svíarnir selja Dönum orku með sæstreng til að leggja sæstreng, nýja sæstreng til Danmerkur. En þá sagði Evrópusambandið, við viljum fá hagnaðina þessu, bara við viljum fá það 25% takk fyrir. Þannig ef við göngum í Evrópusambandið og leggjum sæstreng til Evrópu, þá segir Evrópusambandið, nei, við viljum fá 25% eða hvað. Svo segja sem er, nei, það er ekki, það mun ekki gerast. Málið er það að ríkisstjórn Svíþjóðar eru ákveðið að fresta lagningu sæstrengs til Danmerkur vegna harra deilu við Evrópusambandið ráðstöfun svo kallara flöskuhálstekna á orkumarkaði. Og ákvörðunin, hún kemur í kjölfar þess að sænska ríkisstjórnin telur að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vilja auka yfirráð Evrópusambandsins yfir þeim tekjum sem sænska ríki færa raforkuflutningu milli verðsvæða. Og sænski orkumálaráðherrann, hún heiti Ebba Busch, ég held hún sé fyrir svona sko ráðherra og er hætti formaður kristilegaflokksins. Nú, hún segir hún Ebba að verkefnið hérna sem að þeir eru að hérna felur í sér að endurnýja eldri raforkustrengi milli Svíþjóðar og Danmerkur yrði stöðva tímabundið þar til skýr niðurstaða fengist í viðræðum við ESB. Nú þar Svíþjóðar að fara að hega í viðræðum við Evrópusambandið það hvort að þeir, hvað þeir fá hvað tekur þeir fá í viðskiptu við Danmörku, menn er að tala það að það sé ekkert fullveldis afsal innan Evrópusambandsins. Hvorki Danir né Svíjar vilja þetta, en þeir verða að lúta forsjá og handleiðslu framkvæmdastjórnarinnar Ná, hvað heldur þú að, hvað heldur þið að muni gerast hér í orkumálum á Íslandi? Við stöndum vel í orkumálum. Hér eru það orkuverð, myndi það snarhækka, viljið það? Og þá segir menn, já, það mun ekki gerast. Það mun sannarlega gerast. Og auðvitað eru tillögur Evrópusambandsins að grafa undan sænskum hagsmunum og Ebba þarna er á þeirra, hún gagnrýndi tillögu framkvæmdastjórnarinnar harlega og kallaði þær algjörlega óásættanlegar og algjör og hörmung fyrir sænska hagsmuni og þessi deila hún náttúrulega hérna munu þetta halda áfram og hvað þýðir það og hérna hvað með tekjur sem verða í kjarnorkunni og illendri uppbygging og þjóðríkin að standa strauma kostnaði við þetta, svo kemur framkvæmdastjórnin sem sannlega þarf að tekjum að halda og er öllum áttum að heyrða þetta en síminn hringir hjá okkur, við skulum heyra hvað næsti innhringjandi hefur að segja, gjörðu þú svo vel
3: Já, góða daginn, Axel Pétur hérna
1: Já, sæl
3: Hörðu, þetta með rafmagnið og Svíþjóð
1: Já
3: Sko, þeir eru að plana að setja strengi inn á Evrópunetið og selja raforku gegnum dreifikerfi Evrópu eða Evrópubandalagsins og Evrópubandalagi segir einfallega að þá viljum við fá kommisjón á það sko en ég held að Evrópubandalagi við menna að þeir skera á alla strengi og eru bara Svíþjóð þá þeir ekkert að skipta sér að því sko Þannig að rökin hjá Evrópubandalaginu, ef þú ætlar að koma inn á dreifikerfið okkar, þá þarf það að borga fyrir það. Sem ég held að sé bara sangjant, hvað þýst þér?
1: Ég þekki það ekki hver kostnaður nyrði á því að fá aðganga þessu sem þú ert að segja.
3: En hugmyndin hjá Evrópu, sem að náttúrulega Svíþjóð og þessi ríki gengju inn í, það var að sko
1: en það liggur fyrir að ríkisstjórn Svíþjóður eru ákveð að fresta lagningun í sæstrengs til Danmörku
3: já, þeir vil ekki borga dreifingarkostnaðinn í Evrópu og þá bara það þannig
1: já,
3: og þeir ekki valið um það
1: einhliða 25%
3: það er bara verðmiðin sem að þeir sita í Evrópu á að nota netið sitt bara svo landsvirkjun, meni að þú að þeirra dreifa orku gegnum landsvirkjun finnst þér að þú er ekkert að borga þá
1: Nei, menn eins og þú stillir þessu upp, ég bara hreinlega, sko, svíjarnir er að vilja annars geta nýtt tekjur sína til uppbyggingar nýra raforkuframleiðslu, þar á meðal kjarnorku.
3: Já, en þeir settu sig
1: inn í Evrópu. En ekki til uppbyggingar á raforkunetum Evrópu, samkvæmt áherslum Evrópusambandsins.
3: Já, tengingin er við Evrópu, sko. Það er það sem þeir sko svíjar eru raunin mjög ósakaðir þegar bara, já, við viljum tengjast Evrópunetinu, við viljum ekki borgan
1: En þú spyr mig, ég segi af hverju eru þá norsk stjórnvöld og norski stjórnmálamenn sem hafa líst yfir stuðningi við afstöðu svíja og máli hefur vakið mikla umræðu á Norðurlöndum aukna miðstýringu Evrópusambandsins í orkumálum og hvort ríkin eigi að halda fullri stjórn yfir eigin orkukerfum, sæstrengjum og raforku tekjum. Það er það sem það er ekki eins og það er ekki þú spyr mig.
3: Noregur er frábærtæmi, sko. Í Noreg þá raukast rafmagnsverðið þegar tengdu sig við þetta Evrópunet og það virkar þannig í Noreg að þeir flytja alltaf orku frá Noreg renna á einhverjum frábærum heilsuluverðum, renna í gegnum einhver skúfu fyrirtæki í Austurríki og síðan flytta þeirra aftur inn með gríðalegri álætningu en sko ólíkarkanir í Noregi hefur þarna hagnaði
1: Er það að segja þá að stuðningur norskra stjórnmálamanna og stjórnvalda sé ómálefnaleg við svíja
3: hann meikar ekkert sens sko,
1: ég segi það hún sé ómálum
3: sko, það er ekki að kenna Evrópubandalaginu þetta er bara innanríkisspilling í Noregi sko.
1: Já,
3: það eru normenn sem eiga fyrirtæki
1: normenn voru ekki að leggja hennar sæs voru ekki að fá lendi í þess það voru svíjarnir, ég er bara normenn er að styðja svíja í þessu máli
3: Já, nú er það svíjar að gera það sama sko. Ég veit ekki hvort að þeir eru með skúfu fyrirtæki til að stela álæningunni sko. En hérna
1: Já, ég að skoða
3: þetta þeirri Evrópubandalegi þá segir Evrópubandalegi bara ef að fjallan nota dreifing sko, og Evrópa með sko, langtíma planum uppbyggingu orkukerfis Evrópu sko.
1: Já, já
3: Og það einmitt. Er það sem gerist á Spáni mástu þegar að það sprungu ykkur öryggi þar það fór bara Spán og hálfu Portugal niður sko.
1: En þannig að til þess að við göngum
3: Þetta mjög tæknilega sniðu tjá Evrópu sko þeir eru hann að þess að kerfi fyrir alla Evrópu sem mjög sniðugt og ef að, þetta gerist eins og á Spáni þá eru þeir að hanna kerfi sem geta gripið inn í og balansera alla orku í Evrópu.
1: Þannig að við göngum í Evrópu saman.
3: Já, svíjar bara í einhverjum pólitískum tvískinningshættir að segja við viljum bara nota netið og njóta gósa þessar uppbyggingu en við viljum ekkert borga fyrir það.
1: Ef við göngum inn í Evrópusambandið þá erum við að ganga inn í kerfið þar sem að Evrópa ætlar að innleiða meiri miðstýring í orkumálum. Það ekki rétt, þú varst að segja það?
3: Já, Evrópa, já, ég meina en samt ekki af því að svíjar geta sagt
1: Nei, ég er að tala um það áðan að Evrópa er að byggja upp sitt orkukerfi og það verið, og það náttúrulega þýðir það að við göngum í Evrópusambandi við stöndum mjög vel í orkumálum Íslendingar
3: og ég ekkert á því að við erum að ganga í orkumálum í Evrópubandali, við erum ekki Noregur og við
1: nei,
3: erum ekki
1: Svíþjóð Já, Noregur ekki búin að ganga í Evrópusambandi heldur
3: Nei, þeir eru stannir sko sæstrengi til Evrópu alltaf ennur stað að það er hendur í okkur við erum ekki með neina sæstrengi
1: Nei, en ef við fengjum sæstreng þá þyrftum að greiða hluta því tekjónum til Evrópusambandi
3: Já, en sko, það sem mun gerast á Íslandi að Íslendingar munu sita upp ykkur, að því þá þurfa allar geta selt orkuna þeir munu bara sita fyrirtæki í næstu skúfu við Norðmenn í Austurríki síðan ferða bara á pappirunum heildsöluverð til Evrópu og svo kemur að mörg hundru fall tilbaka til Íslands en rafmagnið fer bara yfir landsvirkjun eftir smáður en þá getur sagt það sama við þig þegar þú segir að Evrópa þetta bara eitthvað miðstyrk og eitthvað ljótt getur ekki nota sömu rök um landsvirkjun landsvirkjun alltaf miðstyrk og eitthvað svolítið
1: Já, við sættum okkur við það á þessu svæði sem við höfum hér á innan randamæra Íslands íslenska lýðveldisins, það svolítið öðruvísi
3: Já, en sko, ég alveg sammála því að landsvirkjun á að vera ríkisfyrirtæki og á að hafa algjöra einokun og ráða þessu bara
1: Já.
3: Út í eitt
1: Já.
3: Og þá sé ég líka rökin hjá Evrópubandalaginu ég sé rökin þeirra rökin eru sömu það bara við ráðum orkunni til Evrópu við pössum upp að og reynum að gera það eins vel og við getum og alveg svo landsvirkjum segir íslenska
1: Já, en þú ert að reynum vera viðurkenna það að þjóðríkin innan Evrópusambandsins verða að afsala forræði sínu í orkumálum til Evrópusambandsins, það ekki rétt skil í hjá mér eins og þú túlkar það
3: ekki samkvæmt Ebba Buss að við Evrópa
1: Nei, eins og þú talar eins og þú segir verð ekki þá þjóðríkin innan Evrópusambandsins að framselja og rétt sinn fullveldisrétt í orkumálum vegna þess að Evrópa ætlar að stuðla miðstýringu eins og þú líkir þeir miðstýringu í Evrópusambandinu við miðstýringunni hér á Íslandi innan þjóðríkisins sem er náttúrulega allt annað.
3: Já, sko, Evrópubandalagi er að segja að það er þeorist betra að hafa eitt stórt sterkt evrópskt orkukerfi.
1: Já.
3: Svíjar segja, ok, það er ágætt hugmynd, en við viljum ekki borga fyrir það
1: Já.
3: Og þá virðast sjálfsveldið þeirra vera nógu stærst að þeir bara segja, ok, það bara tengist við ekkert og þá borgum við ekki neitt, sko. En þetta með orku, með kjarnorku er nú fleira slíkt, það er ekkert Evrópubandalaginn að kenna, það er heimsku svíjar sjálfra að kenna og svíjar hafa sett
1: hún Nei, ég er ekkert að tala um það, ég spurði ekki hvernig ráðstæðu verið tekjum í raforku núna að fara menn út í að byggja raforku, kjarnorkuver það er næst á dagskrá eru talið
3: Þannig að spurningin Í Svíþjóð er það búin að setja sko flýti með þeirð á að byggja kjarnorkuver
1: Já, það er
3: og þeir eru með sko lánasamninga sem eru þannig að þú getur fengið bara allt lánað 100% og þú borgar bara tilbaka ef það er hagnar ef það er tapár hjá þér þá borgar ekki krónu tilbaka af því að þetta er náttúrulega leiðar alltaf. Og það er, kjartungu er bara núna ég held að sé bara mjög stutt í að byrja að taka fyrstu skóflastunguna sko.
1: Takk að þér, Axel
3: Já, takk
1: að þetta við minn Þeir að lusta út var sögu og síminn hjá okkur hann er 588-1994 og síminn ringir Og ég minni á enn og aftur á skoðanakönnun hjá okkur. Það er spurt á að innleiða skildusparna í baráttunni gegn verðbólgunni. Nú síminn hringir núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Sæll Petra Dreyjalín.
1: Já, sæll og blessu.
4: Hefði, mér fannst svo merkilegt viðtalið gerðu, hérna hann var ekki haffræðingur eða þessi fjármála.
1: Jú, hann prófessor emeritus í haffræði, doktor í haffræði.
4: Já.
1: Hann ragnar
4: það. Því að ég svolítið að hlusta og svona færistu miðla í heimi og það einn sem heitir Isabella sem pólsk og býr sýtjóð og var með bara 100,000 fylgjenda á YouTube út allan heim. Og hún var að gera spá núna miðvikudaginn Ísland, Danmörk, Noreg og Finnland. Og þar kom fram einmitt að fjárhagsvandinn á Íslandi og verðbólgan ætti eftir að vera svo slæm að bara mikill fjöldi erlend vinnuafls myndi bara fara frá landinu þannig að það yrði, kreppan yrði bara dýpri en nokkurn óraði fyrir og bara heldur við höfum kynst áður. Og hún vildi meina það að setna árinu á þessu ári þá fyrstu stjórnvöld að reyna virkilega að gera eitthvað því að það væri bara, já bæða, hérna, það væri svo mikið að fólks flóta frá landinu. Og mér fannst svolítið aðtöklægt að hann kom inn á þetta. Var það ekki?
1: Nei, ekki var það nú beint, sko, ekki.
4: Og hann var að tala fólks, að einhverju hefði farið frá landinu eitthvað.
1: Já, hann var að tala það að við værum að missa frá okkur einstaklinga sem væru hæfir mjög í okkar nútíma samfélagi en við værum að taka inn fólk sem væri það ekki þannig að hérna, hæfni starfskraftsins á Íslandi rakar það er það sem við erum að tala eða hann var að tala
4: okay. Já, en þú veist, mér fannst þetta að vera svona, svolítið, já, þú veist, ég fór að hugsa þetta líka þegar ég heyrði honum, sko,
1: já.
4: Og hvort að þetta gæti orðið raunin og hérna, svo heyrði ég nú annan spátum á að fara að koma gos yfir, hérna, nálægt Reykjavík.
1: Já.
4: Og ég hef heyrt nokkra meila tala það að það gæti komið og núna víst mikið kveikusöfnin og hérna, ég var svona til að heyri fólki hvort það eru fleiri sem að hafa einhverja svona að tilfinninga að geti fyrir að koma gos og mér fyrst að sko fari nálægt völlunum og jafnvel þarna, já í nýja hverfinu þar, þarna sem að æ, hvað heitir þessi hóll þegar maður keir hérna Reykjanesbrautina þegar maður keir framhjá og það, því svæði að, sko það kom alveg svein alveg þangað.
1: Já, við sjáum bara hvernig það verður.
4: Já.
1: Ok.
4: En það, takk fyrir.
1: Takk að ég fyrir, bless. Fyrir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, varðandi hérna, þáttin eitt gær með honum Ragnari Árna sinni, þá er kom fram að ETS-kerfi, þar að segja þetta kerfi sem að sem lagður á skattur á þessi fyrirtæki sem skip og hérna flugvélar hér hjá okkur að þetta kerfi ETS kerfi kostar Ísland miljarða árlega og mun fara hækkandi og þetta samþykktu við Íslendingar, af hverju gerum við það nú við gátum stoppa þetta núna ef við göngum í Evrópusambandi, þá getum við það ekki. Það getum við ekki, lengur. Við verum bara að taka því sem á okkur. Það verður gert hvað sem það eru landbúnaðamál, orkumál eða önnur mál. En menn verður að fara að gera sér grein fyrir því. En þetta er kallað hræðslu áróður, þeir sem eru Evrópusinnan, þeir sem er að gera að telja að þegar menn eru að benda þetta, þá sést þetta engungu hræðslu áróður. Þetta er engin hræðslu áróður. Sannarlega, við verum að koma okkur í þessi vandræði að hverju erum að gera það síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Við Guðjónsson
1: já, blessa
5: ég var nú að horfa á forsíðan í morgunblaðinu
1: já
5: það er verið að tala hver framtíðin er hjá fólki
1: já
5: það er krakkunum í dag
1: já.
5: Sem að maður hefur nú tekið eftir í ansi langan tíma, fjölda ára hefur maður verið að tala það er núna allt í einu vakning fyrir því að að það búið að búa til miklu öryrkja. Það bara tölfræðileg staðreynd sem kostar þjóðfélagi gríðarlega mikið. Það búið að búa til heimsku í börnunum eða allavega takmarka þannig að getu þeirra til náms á einhverjum 10-20 árum. Það er komið fullt af kynslóðum sem eru miklu getu minni heldur en já, tækifæri eins og við höfðum.
1: Minni atvinnu þáttaka, sagði þessu, er það ekki?
5: Jú, atvinnuleysi er að fara upp.
1: Já, líka. Já.
5: Fjölgunin, sko, glæpum fjölgar og þeim fjölgar gríðala hratt meðal útlendinga.
1: Já, já, það liggur fyrir.
5: Það er orðið biðraðir að komast, sko, hvað voru, 800 manns að komast í fangelsi.
1: Já.
5: Það var alltaf, sko, það fara að draga úr því að dæma, maður hefur setið þessu í Bretlandi, sko, hafa vægari dóma til þess að yfirfylla fangelsin ekki. Þetta á að vera. Þá kemur öll þessi auðlegð sem við erum búin að fá hérna með þessum EES-samning. Hver er, sko, hvað grættu þá sig að hvað töpuðu þið, sko? Ef að framtíð barnanna, að því að ég tek eftir að Íslendingar þeir það átti að koma um í háskólan, sama hvaða vitleysis nám það er. Tækifæri þeirra, við sjáum núna eins og með þessi verkalýðsmál, að akkur að keppast við að komast í láglaunastarf. Það verður svona kulnun algjör, konur eru að kulna í starfi, þetta er allt tölfræðilega staðreyndir og eins og þessi sko, já, getuleysi eða hvað að kalla þetta, þessi svona þunglindi og fleira hjá þessum aldurshópi 15-25 ára hjá konum, kvíði, þá spyr ég alltaf sko, hver er útkoma núna að þetta er allt niður á við? Samt er búið að skapa skríðalegur auður í landinu.
1: En ekki gleyma því, það eru margir Íslendingar sem standa sér afskaplega vel, við skulum ekki vera að tala þetta allt niður, viðar.
5: Jó, já, það verður að gera, það vegna þess að það, þróunin er í þá átt, en fjölgar öryrkjum og það er alltaf þeir sem að standa sér vel, þeir eru að borga fyrir þá sem að er ekki að standa sér og svo er líka, sko, það eru margir að standa sér vel, jú, en akkur er þá, sko, þeir sem eru fremur í námi, þeim fækkar, veist, þeim fjölgar sem eru getu meiri og þeir sem eru getu minni, þeim fjölgar getu minni í
1: já,
5: námi, þeim fækkar sem eru getu meiri.
1: Sko, ef við skólan tölur, það er hans fellaskóli í Breiðholti, það eru 90% fólk sem er af erlendum uppruna, eða börn.
5: Já.
1: 90% er þetta rétt? Sko, ég ætla að fara að fá gangur skuggum sem tala sér rétt og þetta þýðir það við þar að þarna eru 10% af íslenskum uppruna. Það er ástandur orðið þannig, hef ég heyrt, að íslensk börn, íslenski foreldrar, vilja ekki senda barn sitt í þennan skóla því að þau eru hrædd um að barni kom ekki til með að læra íslensku. Það er að segja Íslendingur í þessu skóla.
5: Já.
1: Hugsaðu, hvernig ástandi er. Þetta er alveg ótrúlegt hvernig þetta er þróa. Og þetta, og menn er að lofsingja þessa stöðu. Hún er bara góð. Þetta eigi að vera svona.
5: Já.
1: Krakkandir að spila á gítar og svona og eru góður í körfubolta þannig að þetta er bara gaman.
5: Já, þetta er það sem að tók nú eftir fyrir allavega 30 árum til dæmis þegar ég tók svona dæmum tækifæri fyrir yngra fólk. Þá tók ég eftir því í korfuboltanum í Grindavík eða eitthvað. Þeir voru að tala um fyrir 3 áratugum.
1: Já.
5: Þá var verið að flytjinn korfuboltamenn til þess að vera með í félagsliðinu.
1: Já.
5: Þetta kostaði náttúrulega félög einhverja, af því þetta var náttúrulega bara að vinna hjá sumum.
1: Já.
5: Samt að nú ekki komið, þetta var bara atvinnumennska.
1: Já.
5: Þetta þótti rosalega flott og fín. Að fá einhverja flotta gaura til að keppa fyrir liðið. Þetta voru íþróttir, sko.
1: Já.
5: kosta mikið, en hvað gerist þá? Þeir sem eru fyrir Íslendingarnir, þeir fá ekki tækifæri eins mikið eins og veist, þessi félagslið, nú erum við að tala íþróttirnar. Þau geta bara kipt einhvern góðan erlendis frá, þá bara fá innlend þeir ekki tækifæri. Þetta svona hluta þessara alþjóðvæðingu. Þetta svo tæmum hérna tækifæri.
1: Mm.
5: Núna í dag eru þessi tækifæri komin á svo fjölmargan hátt að þeir sem eru hugsanlega getur meiri, það bara færði ekki tækifæri. Það það sem ég sé framtíða kynsluði núna, þeir fór léleri, allavega ekki kennslu við hæfi, við sáum þarna nú vera sko forsíðan á morgunblaðinu. Það þurfi betri námsgögn.
1: Já,
5: sko, þá fer ég að hugsa, það aðal greiningin að fá betri námsgögn?
1: Léleg námsgögn eru vandamálið í hérna menningakerfinu okkar. Það málið?
5: Já, þú veist, það verið að klínast að einhverju lélegri námsgögn akkur að það eru komin hnygnun og hrörnun. Sko, það er allt til að vera jákvæður og bjartsýnn og allt þetta. En það verður að vera réttum forsendum, það má ekki bara sé eftir, veist, það er hnygnun staðurinn tölfræðilega í þjóðfélaginu á svo mörgum sviðum þrátt fyrir þennan feminisma, að ég er nú stundur leiðilegur upp í valöld, mjög leiðilegur og hægra á vinstri, spyr alls konar asnalegra spurninga, eins og ég spurði eina, ég sagði einu frá því, hún var búin að vera í fótboltum, átti bann, ég spurði, akkur er falleg kona og gáðu eins og þú, akkur er hún ekki fleiri bönn? Það var svona bara hvast á maður, þessi leiðilega, þessi svona einfalda spurningar, en það eru leiðilega.
1: Þetta er nú svolítið persónuleg spurning, ég menna, hún spyr bara akkur, er þessi maður að skipta sér að þessu? Ha.
5: Já, þetta er persónuleg spurning, þá kemur þetta er persónuleg spurning.
1: Já, hún er það.
5: En sko, hún er samt bara...
1: Nú gengur ekki upp á konu og segir, akkur eignast ekki fleiri börn?
5: Nei, hún er að spyrja og við bara endum við að tala bla bla.
1: Já, það er margar gáfar og fallegar konur á Íslandi sem geta átt náttúrulega miklu fleiri börn.
5: Já, en sko, þá kemur að þessu sko, hvað er þessi feminismi, eitraði feminismi búin að gefa?
1: Já.
5: Það má aldrei rökra, það er alltaf verið að slíta sundur fjölskylduna. Eyðileggja fyrir þar, það er farið að skattleggja í sikkuru lagi, þetta á alltaf verði einhverju róbótar fyrir kerfið. Kerfið er alltaf auka skattendu, auka, og eins og bara eins og óhagnaðadrifið, það búið til eitthvað orðið við óhagnaðadrifið.
1: Já, en fyrir gæðu, ég er með frétt hérna, Ari Eðvald, oddviti miðflokksins, mun eiga fund með Hildi Björnsdóttur, oddvita sjálfstæðisflokksins, eftir hátí í dag vegna þreifinga nýjan meirihluta í borginni.
5: Já.
1: Já, þetta er sennilega, já.
5: En byrju, þá kemur að þessu sko slíka eitt ef ég má koma inn í sko. Nú er búið að skemma svo mikið hérna í Reykjavík eins og með umferðið það. Ég er ekkert að sjá að stótt að ég sé sjálfstæðismæður að sjálfstæðismæður geti bara lagað eins og þið segja strax. Ég bara sé það ekki. Hvernig það á vera hægt? Nefna náttúrulega bara þessi kreppa sem er að koma núna. Ég er að heyra í fólki sem er að missa vinnuna.
1: Já.
5: Skuldar hugsanlega.
1: Já.
5: Er að fara að flytja.
1: Já.
5: Fólk sem er ekki sko einhverju kjánar eða drykkjufólki.
1: Nei.
5: Það er bara stór alvarlegt.
1: Og
5: þá kemur öllu þessu. Hvað er verið búin að rekta upp í okkar þjóðfélagi? EES-samningur. Flytji nótistinn og allt. En þá spyr ég líka verkalýs fólki, akkur hafa þeir samþykkt þannig að þetta sko þetta opna kerfi að fá ódýrt niðurgreitt vinna alls konar sko, sem skattborgarinn er að borga til að hjálpa að flytja ódýrt vinna.
1: Viðar, ég ætla að byrta auðlýsingar núna, þakka ég fyrir að hringja.
5: Bless,
1: við fáum auðlýsingar og hérna og heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingar.

0: Kortu bara í lúguna. KFC.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is
2: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, við hérna, hlum að heyri næsta innringanda, gjörðu svo vel.
1: Já, sætti þetta með Valgerðið ég?
0: Já, sæl.
1: Herðu, það verður félagt þegar það verður farið að fara í næstu hreinu uppbóða á Íslandi. Ætli sé verið að fara að rýma þá fyrir, hús fyrir hælisleitindur og flóttamenn og, og svona fólk sem er að koma frá þriðja heiminum. Getur það hugsast? Að ríkið kaupi þessar, að ríkið verið stærsti kaupandi þessar eigna sem að fara á uppboð í næstu hrinu. Veistu hvað Pétur, þetta svo viðbjörslegt, Pétur, eða pælir í því.
0: Já.
1: Fólk er ekki búið að gleyma hérna 2008 hvernig þetta var.
0: Gott og minnist á þetta, vegna að þetta hefur átt sér stað á Íslandi 2008
1: já,
0: og 2009 já, já. Og 2010. Þetta gerðist hérna. Og ef það gerðist hérna á sínu tíma, þá getur það gerst aftur. Það er ekki það
1: eru vísið. Já, mér finnst þetta bara að vera ógeðsleg haffræði og ógeðsleg hvernig komið fram við íslensku þjóðuna. Ung fólk verið að halda stýrivöxtum við hæstu hæðum, þú veist, og þannig að sjálfu örugt að fólk missi íbúðu sína eða húsin sín.
0: Skapa samdrátt og atvinnuleysi.
1: Já, já, já. Nei, ég meina, það er fólk hýtur að sjá þetta, fólk er ekki svo heimst, það er ekki búið að gleyma, eða voru kannski sprautunar ætla til þess að við myndum gleyma,
0: en það er eitt í þessu,
1: voru kannski sprautunar til þess að við myndum gleyma, hérna, eða það myndir rugla í huskum á okkur þannig að við myndum gleyma 2008 ruglun.
0: En það, hafa það í huga líka að Seðlabanki segir að þeir sé að byggja á faglegum grundvelli. Þetta sé lagaleg skilda þeirra. En hvað segja aðrir Ólafur Miksa og hérna og Ragnar Árnason og aðrir hagfræðingar? Þeir segja að þeir stefna sé bara röng. Þannig að þeir geti ekki einn sinni falið sig á bakvið það að hér sé einhvers konar fagleg afstaða tekið. Það er bara ekki rétt.
1: Íslendingar, íslensk heimili hafa aldrei geta litið bjartan dag í fjármálum. Það er alltaf einhverjar ógni sem fylgja og hanga yfir fólki ef að hitt og þetta er svona á hundsegin. Missa íbúði sínar, missa bílana sína, þú manst nú hvernig það var.
0: Já.
1: Þegar að vaka og þessi dráttabílaþjónustur voru að fara hérna næturlagi til að hrifsa bílana á fólkinu.
0: Nú tökum 50 kall, hvað skipti þá? Það er svona eins og 150 sem í dag.
1: Þeir
0: eru bara að heyrða bílinn af nótt og svo komum þeir aftur og aftur og bættu þó alltaf við.
1: Bættu alltaf við, aftur og aftur og aftur og aftur.
0: Já, já, já.
1: Ætli verður ekki fara að byrða eignir að fólki sem það á alveg skuldur.
0: Nú það var engin heimild fyrir því lögum, aðfaralögum að hjá einhverjum fyrirtækjum að taka sér þetta fólkjötavald.
1: Getur, ég verð nú að segja það að lögmenn og finnist þetta og lögmenn bara almennt og dómarar og þetta því voru nú ansi hlýðóttir fjármálastofnunum á Íslandi og þeim sem réðu.
0: Þið ekki segja
1: þeir. Íslenska ríkinu og fleiri maðurum getur.
0: Segðu þeir en ekki þið.
1: Já, já, já, þeir. Já, fyrirgeðu. Það vissi hvað ég er að tala. En þeir, hérna, sko, þeir voru nú ansi hliðóttir fjármálastofnunum og ríkisvaldinu og sýslumönnum og fleiri í aðlum í þeim gera, sko. Það. Eigni sem kannski voru seldar hérna keiftar á hvað við segja
0: já, hrakvirði, já,
1: 70,
0: já
1: 70, keiftar á 70-80 miljónir fór á 2 miljónir hvað er það? Nei, þú veist þið hljótið að sjá hvað þetta er ógeðslega rugla, hvernig er þetta? Ég segi fyrir mig, ég og svo varst að tala með það sjóði Pétur, alltaf hérna sjóðin á Íslandi hérna náttúruverndarsjóður ofanflóðasjóður samtryggingarsjóður samvinnutryggingarsjóður og allt þetta kjafstæði, þetta er allt tónt hvert fáruðu þessu peningar Pétur
0: En það er nú eitt að þeir finnast þó í sjóð og þeir að vera teknið þar út en þegar að menn vita ekkert hvert peningandir fara eins og það er nú komið á ennþá verra stig
1: fyrsta sinn þegar eldtungurna fór að sleikja húsin í Grindavík þá hérna þá fór náttúruverndartrygging og ríkisvaldið að stað að nú þyrst að fara að skattlega alla húseigendur á Íslandi, Pétur.
0: Já, já.
1: Með einhverjum skatti. Hvað er það? Það búið að setja auka álag á skattgreiðendur með skattstofni á Íslandi. Og Pétur, hvað verður sá skatti lengi á íbúið húseigendur, Pétur? Er þessi sjóður, náttúruverndandi hamfara sjóður, eða hvað þetta heitir, er hann tómur í dag? Mig grunar það. Hún sagði það líka, Hulda Árnadóttir eða Bjarnadóttir eða hvað hún heitir. Að hún sagði að sjóðurnir væri nú ekki ansi, þeir væri nú ekki dríði, ekki stórið, séð þeim?
0: Nei.
1: Ha?
0: Nei.
1: Nei, ég er bara svona velta fyrir mér. Svo, mér finnst við vera á svo röngu stafa svo mörgur hliðum í þessi samfélagið.
0: Nei, mitt. Heyrðu, þakka ég fyrir að ringa.
1: En ég heyrði ekki þetta viðtal með Ragnar, en verður það endurflutt eða?
0: Já, ég það verður endurflutt og helgina og já. Svo getur þú farið inn á síðuna líka. Hvort.
1: Já,
0: Þakka ég fyrir. Takk að fyrir, bless, já, og í dag er dagskráin þannig að klokkan eitt þá kemur hingað hún Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari og verður gestur Arthrúa Karlsdóttur, nú klukkan tvö, það eru frétti vikunar, það er Helgi Magnús Gunnarsson, fyrirverandi vararíki saksóknari og Sigur Jón Þórðarsson formaði fjárlega nefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Nú Sigur Jón kemur með staðrindartölur fjölda innflytjenda á Íslandi og hvað þeir koma og kostnað við það. Nú klukkan þrjú í dag þá það Magnús Magnússon með gömlu góðu lögin sín og þá kemur hún hingað Hjördís Geirs sönguna þar sem að það verður bæði sungið og hlegið og hérna, þetta er dagskráin í dag. Sími hringir, gjörðu svo vel.
2: Já, góð dæn, Jónas í tíum.
0: Sæl Jónas, blessaður.
2: Þið voruð að tala hérna og Axel Pétur og þetta sko sæstrykinu sem að svíjar svona spája að leggja hérna yfir til Evrópu.
0: Já, ætlaðu að gera, hættu við.
2: Já, já. Sko, fréttin er náttúrulega sett svolítið villandi fram. Það er að taka sko 25% tollu eða eitthvað álag á sko allir aðalega til dæmis á Íslandi sem framleiða rafmagn og keyra inn á flutningskerfið. Ef við erum með þetta er að kallast tvö kerfi á Íslandi, það er annars vegar flutningskerfi og hins vegar dreifikerfi. Og flutningskerfið er í eigu Landsnet og allir sem fá rafmagnsreikning og hafa einhvern sem að lesa þann, annað en að borga bara einhver tölur í heimabankanum, að það er sko kostnaðanum skipt í tvennt eða þrennt, það er raforkuverðið og svo flutningskostnaður og svo dreifikostnaður. Og svo bætist og reyndar einliður ofan og allt saman sem er sko álægning einhverja ólíkóka sem það eru sprettað upp þessu gorkúlu sem er selja þessu rafmagni sko. Það er ekki neitt nema 12 til að senda reikningin.
0: Já.
2: Og sko hlutarleitinum sem að sko þeir sem framlega rafmagn og keirinn og dreifikerfi, hérna, flutningskerfi, byrgjöð, Landsnet, þeir þurfa að borga alveg helling fyrir það sko.
0: Já.
2: Og just að þegar að reikningur kemur til þín og þú borgar reikningin heima hjá þér, þá er sko helmingurinn, ég er ekki reynda með þessa tölur beint fyrir framan mig núna, ég er nú bara hérna í bílum á ferðinni og hérna, þannig að ég er ekki með tölurnar, en ég veist að helmingurinn sé sko fyrir annað heldur en rafmagni, það er segja flutningin og alla auka þjónustu sem er í kringu það. Og það sem Evrópusambandi er alltaf að gera þarna, að þeir bara er eina einfalda dæmið, bara 25% af því raforkuverði sem þið sendi í gennum strengin, það fer í þennan þetta evróska Landsnet, getur þið kallað það?
0: Já.
2: Þannig að sko, og svo er bara spurning hvort að Svíjónu finnst það of hátt eða ósangjart eða ekki og hérna, og meðan þeir eru eitthvað að hugsa
0: málið. En þeir ákveði þetta saman í miðstýrða Evrópuvald og framkvæmdastjórnin, hún stýri þessu.
2: Já, það náttúrulega er einhver sem ákveði þeim, en þeir eru að búa til svona kerfi, þannig að samstýranlegt kerfi í raforkumálum sko fyrir alla Evrópu, þannig að þó að það veri bilun í einu landinu að það hinn ég ekki rafmagni á tveimtrum öðru landum í
0: kring.
2: Já,
0: þetta hlýtur að vekja til umhugsunar hjá Íslendingum ef að við förum inn í þetta evróska orkukerfi hvaða áhrif það hefur á orkumarkaðin hérna hjá okkur og orkuvinnslu?
2: Sko, ég held að sko, áður við seljum eina einustu kílóvattstund að rafmagni úr landi eftir einhverju sem eitthvað sæstring að þá séum við að horfa sko 30-45 tíman en
0: það skiptir, já, það er það,
2: já, gott en svo gleyma menn aftur öðru við erum með sæstringi úr landinu í dag það ekki margir sem pæla í því við erum að senda úr rafmagn úr landi meira heldur en blönduvirkjum framleiðir við bara gerum það með smá barbabrellu við gerum það með því að keyra rafmagni inn í gagnaveru og breyta það í ljós og senda það með ljósleiðurum úr landinu við erum fannin að senda sko 200 megavöttu eitthvað úr landi með, þetta, með ljósleiðurum og það ég manni hvort það á næsta ári eða það næsta ári og þá að leggja með sko einn eða ekki tvo nýja ljósleiðara strengi úr landinu
0: Já, Evrópusambandi stýri því ekki
2: Nei, við gerum það en Já. Það segir sko
0: Þannig
2: við erum eiginlega svona, við erum eiginlega laumast bakteramegin inn á þannan orkumarkað í Evrópu með því að hérna sko breyta orkunni í ljós upp á Íslandi og senda ljósið
0: Ef landi. Við viljum taka ákvörðunum þá gerum við það
2: Já, já Við vorum bara til að vera bara í síðustu viku eða hvað það var í þessari viku, við maður það ekki að taka nokkuð nýtt tengivirki hérna í Keflavík eða hérna á því svæði er ekki enn þessu upp á 200 sem var geta annað 210 megavettum og það er aðalega hugsa þegar gagnaver blönduvirkin er uppsett aflu 150 megavett og það er svona árs framleiðslu geta blönduvirkin er svona vatnar vel yfir 100 megavett að meðaltalið reynsli í ánni er ekki meira og hérna þannig að Það geta sko kert stundum meira og stundum minna en heldur eins og 100 en hérna áskundinni er þetta svona 110 megavett sem við geta framleitt.
0: Takk að ég fyrir Jónas.
2: Sem meðal, herru, svo er eitt annað sem að ég hérna langar aðeins að hérna koma hérna inn á.
0: Já.
2: Ég hef nefnt að við því áður og kannski er í hundlegulegur að minnast á þetta einu sinni en mér finnst það vantar stíkuna að ef maður kannski er að hlusta á okkur þátt og vill geta farið aftur og bak og kannski maður missi framan á honum eða úr honum eða eitthvað, maður þarf að fara inn í verslun eða eitthvað að gera eitthvað á honum eins og bara þessi þegar tíma síma þáttur ykkar og maður kannski næri ekki að hlusta á hann allan sko frá 9 til 12 en maður kannski verið inn í hann og maður getur þá bara að farið aftur og bak vegna sem maður misti eins og bara í morgun hjá mér ég gæti ekki hlusta frá 9 til 10
0: já, já.
2: En við langa til að geta klikkað á þáttinn og hlusta á hvað, hvort það var eitthvað merkildur.

0: Þú bendir á það, þú hefur einmitt bent á þetta áður og mér þakka ég fyrir það. Þetta er ágætt að þú skuli gera það.
1: Já, eins og segir, sko, það ekki alla daga sem ég get setið bara frá 9 til 12 og lusta alveg, en...
0: En mér finnst ekkert leiðilegt að heyra þessar athugasemdir frá þér, mér finnst bara ágætt þú gerir það og sýnir þessu áhuga, þakka ég fyrir það.
1: Já. Núna. Heru, ok, það var ekki fleira.
0: Bless. Ég að hlusta á útvarpssögu og varðandi, við erum með skoðanakönnu núna í gangi. Og á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og hérna síminn hefur líka verið að hringja núna og við ætlum að heyra inn tónum þessum innhringjanda. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
2: Jóhann Sveldi hérna.
0: Sæll, Jóhannis.
2: Ég hringi nú að láta Axel Pétur einu sem enn, hann sem er svona með skonur og þykist við allt.
0: Já, Jónas.
2: Það er hérna út að hérna flöskuhálsgjaldinu sem að ESB vill hýrða af okkur.
0: 25%, já.
2: Já, það, ég meina, þetta er gjald sem að er sett á alla notendur, rafmagnsnotendur hérna í Svíþjóð sem að er ætlum þess að nota til að byggja upp dreifikerfi hérna í Svíþjóð.
0: Já.
2: Ekki til að byggja upp dreifikerfi í allir Evrópu.
0: Já, en hann segir hann hérna, Axel var að tala það að þegar þetta væri gjald sem að Svíar þyrfti að borga til að komast inn í þetta kerfi, Evrópukerfið.
2: Já, en ef þú sendir rafmagn, hver borgar strengið í Danmarku, er það ekki Svíþjóð? Og hver borgar rafmagn dreifikerfi í Danmarku, er það ekki Danir?
0: Já.
2: Og svo eða fer út í annað land, kannski í Þýskaland eða hvað sem er, og þá þurfum þeir náttúrulega að borga líka fyrir dreifikerfi þar.
0: Þér finnst altså gagnrýni Svíjan að vera alveg réttmætt í garð Evrópusambandsins, heyri ég.
2: Já. Já, þeir vilja ráða öll, sko, þeir vilja ráða hversu mikið hérna. Vilja sögja hvað þau höfum á elsneitið og matur og allt mögulegt, sko.
0: Já. Hvað finnst Svíum um þetta og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera í þessu máli? Bara gefast upp gagnvart Evrópusambandinu? Geta það nokkuð gert?
2: Næ, þeir hafa stoppað framkvæmdi núna.
0: Já, en þá er þeir að tapa á því, náttúrulega.
2: Já, þetta er náttúrulega tap og tap. Þetta er náttúrulega, þeir tapa á því ef að Evrópusambandi tekur stóran
0: út
2: af kukunni.
0: Já.
2: Og pænti ef að Ísland sem er í ESB, ég þið þá að borga sæstringir til Evrópu og svo að borga gjald fyrir það líka.
0: Já, þeir geta alveg ákveðið þetta. Nú á afnema neitunavaldi innan Evrópusambassins, ég held að það taki gildi hvað í desember, hvort það eru 28 held ég. Það er það að fara afnema, sagði Lísabón sáttmála, að fara afnema neitunavaldið, vítóvaldið eins og það heitir, það þýðir það að litlu ríki geta ekkert neita því. Við erum sem smáríki þarna bara að taka því sem að okkur heyrði rétt. Þetta er ekki hræðsláruð, þetta er bara verið að lýsa því misstýringar ástandi sem er að skapast innan Evrópusambandsins.
2: Já, þetta er alltaf að vera verra og verra, sko, meira og meira minnstyring.
0: Já, það er ósku beðlegt hjá þeim, því að þeir eru að reyna að bjarga Evrópusambandinu, þeir segja þessi ekki hægt að bjarga því, það getur vel verið að sé rétt hjá þeim. En viljum við taka þátt í þessari björgun Evrópusambandsins, með meiri minnstyring?
2: Svo saman tíma, svo opnaður öll landamæri fyrir fleiri hundra miljónur indverja til að koma að jobba hérna í Evrópu.
0: Hvernig líst þér á það? Já, það er ódýrara vinna.
2: Já, þá var því að aðbjörnlega hérna
0: síðu. Indverja myndi fara fram að brota þeim tekjum sem að menn fara fram á hér á Vesturlöndum. Þannig að þeir geta flutt með sér sko og opna skyndibita staði og með miklu ódýrari mat skyndibitum hérna út um allt. Og
2: maður er séð hérna því að bjóði í Gautaborg hérna að það var mikið svona, hvað heitir það, svona Bud heitir á sænskum, hann ekki hvað heitir á íslensku, þeim dreifa út svona pítsum og svona og fíndir panta bara.
0: Einmitt.
2: Og þetta voru ég allt indverjar.
0: Já. Þeir eru mjög dúlegir indverjarnir og standa sér ágætlega, sko. Jú,
2: en fætti hvað að laun er fá, sko.
0: Já, ég meina þeir náttúrulega nýta sér þetta, þeir eru 1005 til 600 milljón manns og þó að það gangi sæmilega á Indverjum að laga hagkerfi hjá

0: og fyrir þá tekur það langan tíma og það mörg hundru miljónir sem vilja komast til Vesturlanda, ekki spurning.
1: Jú. Það eins og í Ameríku, hérna, þeir voru að rífast það fyrir okkur síðan að, hérna, Elon Musk, ég held ég að vera sem vildi fá indirinn í landi til að fá út í sín nafn, hann hefði fullt að indirinn í Bandaríkja sem fá ekki vinna til þeir sem komin að með amerísku laun, sko.
0: Já,
1: þetta. Það verður að flytta inn í staðan, sko, út í sín nafn.
0: Já, auðvitað náttúrulega það sem það gerir þetta sko, þessi innflytjendastefna og landamæra stefna, hún hefur þau áhrif að því fleiri sem koma inn, því það skerðir raun og veru möguleika launamanna í kjarabaráttu, það er alveg ljóst.
1: Svo líka það, nú kemur gervigreindin að taka mikið yfir svona.
0: Já, svo kemur hún.
1: Skrifstofustarfi í byrjun, sko, svona.
0: En hugsaði til þeim frá Íslandi, áður fyrr höfum við verðbólgu, jú, en það var alltaf næg atvinna. Nú höfum við verðbólgu og atvinnuleysi. Þannig við erum konum með sko tvöfalt vandamál. Og samdrátturinn heldur áfram, nú hækkuðu vextir og sem þýðir það að það verður meiri samdráttur, það verður minni framleiðni, minni framleiðsla.
1: Og hvað hérna að hafa atvinnuleysi á Íslandi núna, veist það?
0: Já, það fer eftir stöðum alltaf, sé ekki svona 5-6%. Það var komið miklu hærra hlutvarsa í Reykjanesbæ.
1: Já. Og ég hluti heima þar áður fyrr.
0: Já.
1: Bara að vinna hjá NATO.
0: Þú varst að vinna hjá NATO, já. Já. Heyrðu?
1: Já, en bara stöðum.
0: Já, en hérna, þú segir þá að þessi gagnrýni orkumálar á þeirra hennar Ebbu sé alveg réttmætt í garð Evrópusambandsins, segir ég.
1: Já, hún er rokið upp lindeldi núna á þessu, sko.
0: Já.
1: Þó svo hún sé eitt af minnstu hérna, flokkarna í landinu þá er hún hátt sett, sko, persónulega, sko.
0: Já. Ég þakka þeir fyrir að hringja frá Svíþjóð.
1: Já. Takk fyrir þeir, sömulegir, gleðið að sumar, já.
0: Já, einmitt, takk að ég fyrir það. Já, þið er að hlusta útvar sögu á að innleiða skildusparnar í baráttunni gegn verðbólgunni, er spurt í skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og síminn hringir núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll að þið Pétur Steinar hefði ég.
0: Blessaður.
2: Gaman að hlusta.
0: Já.
2: Svo alltaf. Heyru, það var virtur hagfræðingur að tjá sig í dag. Já, stjættafélaginu Visku.
0: Já.
2: Höfrungahlaupið í hækkunum á verðlagi. Það var svona hækkunar stemning í samfélaginu.
0: Já.
2: Og einn eftir annan. Með ófyrir síðum afleiðingum fyrir heimili og fyrirtæk í landinu, sko.
0: Já.
2: Það er sem sagt ofta ástæðu litlu eða ástæðu lausu kannski. Þetta er bara stemningin að vilja græða eins og hinir, sko.
0: Já.
2: Og mitt í þessu öllu eru neytendur, fjölskyldur og einstaklingar í þessu landi sem eru að reyna að hafa í sig og á og tryggja sér farborða og þau verða eftir. Þau þurfa eitthvað neðan að býta á jaxlinn og láta sig hafa þar hækkanir sem að verða út á akrinu, sko.
0: Já.
2: En þarna var hagfræðingurinn sem þetta höfða til neytan. Það hafa svona tala til þeirra að reyna svona verðlauna þau fyrirtæki heldur sem að feta ekki þessa leið að reyna að sitja á sér með eitthvað af hækkununum en fara ekki hugmátt og eftir hinum sem leiða förina í hækkunar stemningunni.
0: Já, en er þetta raunhæft að vera að gera kröfur, ég menna, neytandinn, hann náttúrulega reynir að kaupa sem besta vöru á lægsta verði, er það ekki?
2: Árvökul neytandi, hann ætti að skoða hvaða kjör bjóðast á þeim vörur sem hann er að leitast eftir.
0: Já, hann sjálfur ákveði það.
2: Já, og taka yfir við ákvörðun að vel ígrundaðri skoðun lokinni, sko. Ekki bara fara eftir fyrsta boði og láta þarfi sitja, heldur að skoða málið aðeins.
0: Hvað getur skuldari gert, svo sem skuldar og síðan hækka vextirnir, hann getur ekkit tekið ákvörðun það að minka hjá sér skuldirnar, hann hefur ekkit meiri tekið til þess, fært á móti, þá minka möguleikar hans á að greið upp skuldir vegna þess að vextirnir hækka stöðut. Hann ræður ekkit för.
2: Vandinn við, þetta er alveg réttjöður, vandinn við stöðu skuldar hans er að hann er einhverju eða miklu og öllu leiti, hann er bara læstur.
0: Já.
2: Hann er orðin eitt bankans, bankin á hann.
0: Já.
2: Þannig að, og sérstaklega ef hann er með mikinn og stóran dótakassa, þá er svo mikið undir og vextir miklu hærri kannski en á gengur að gerist á húsnæðislánamarkanum.
0: Já.
2: Þannig að það er mjög þröngt viki og þeim sem eru með hennan dótakassa ofan á þessi hefðbundnu útgjöld hins hefðbundna heimili, sko.
0: Já, já.
2: Það er hægt að tala eitthvað slíkt, en það er mjög mikilvægt að reyna að setja á sér og mikilvægt hlutverk og hlutskipti neytandans að reyna að verðluna þau fyrirtæki sem ekki endilega hækka að hrætt og vel heldur reyna að sína ráðdeild og leifa neytandum að njóta góðra kjara í þeirri vonum að fá fleiri til lagsvísi frekar en færri og njóta þarlegandi eða fylgja því mottói að fólk út á akrinu njóti góðra kjara í krafti fjöldans og fyrirtæki græði á fjöldanum frekar en þeir fáu sem að ráfa inn á tilviljum. Sko.
0: Það er ekki nægilega öflu samkeppni á Íslandi, það vitum við bæðið.
2: Og heldur ekki neytendavitund. Við þurfum að vera miklu árvökulli fyrir góðum kjörum, bæði góðum kjörum sem gerast á markaði og það af umbuna sem fyrirtækjum sem gera vel og vilja gera vel við neytendur. Þannig getur vel að lækkað og þannig getur verðbólgan náð einhverju svona einhverju vitrænum áfókast að vona deytgu á viðutag. Þetta var hennar hugleðingarnar.
0: Takk æg fyrir þetta. Við skulum fá núna fáum auðlýsingar núna og heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingarlíðan.

0: Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, Grófrastöðun lampa í.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, Sími hringir. Gjörðu svo vel.
1: Sæl Pétur minn, þetta Oddurinn að sæl vinur.
0: Já, blessa, hvernig hefur það í dag, Oddur minn?
1: Bara svona sæmilega, hérna, það hvað eitthvað skoðanakönnun í sambandið með skildusparnaðu, þetta nút af þessari verðbólgunu, en þetta verðbólgunu
0: ekki? Já, sko, menn orðin svolítið leiðir á því hvernig staðið að baráttunni gegn verðbólgunni, alltaf verið að hækka vexti, það spurðin hvort það sé ekki hægt að fara aðra leiðir, við erum að spyrja það.
1: Það er ekki tækifæri fyrir öryrkjana, sko.
0: Nei, nei, þannig að það tæki ef hægt að sko innleiða skildusparnað, já, fyrir þá sem að, já, hafa þá kannski miða við ákveðin mörk en þannig að það væri þá ódýrara fyrir fólk í raun að vera að borga hætti skildusparnað heldur en að vera að borga hætti í herra verðlagi eða vöxtum, sérstaklega
1: ekki, það betra fyrir skuldur ekki fyrir unga öryrkja eða
0: eldur jú, fyrir skuld, fyrir það, þeir sem eru skuldugir öryrkjar
1: Þeir fá hvað sem er skerðingar alltaf.
0: Já, það er rétt.
1: Þannig að skildusparnaður, það myndi bara fara í vaskinn, sko. Hvort sem er. Ég meina, þessi skildusparnaður, sko. Hann myndi bara fara bara gjörsanlega bara í vaskinn og svo bara áttu ekkert eftir.
0: Já.
1: Þó þú sért með skildusparnað. Ég meina, nei, það myndi ekki hérna... Það myndi ekki hérna...
0: Þú meinir að opinberi geirin myndi eyða þessum einhver mætti, já.
1: Já, opinberi geirin eyðir því öllu saman hvernig svo sem hann fer að því.
0: Já.
1: Og þannig hefur þetta alltaf verið, Pétur minn, þannig hefur þetta alltaf verið, því niður.
0: Já.
1: Það er bara þannig. Þannig að hérna... skildusparnaður, nei það myndi alveg common sense ef að það væri sko ef að opinberi geirinn væri ekki að eyða skildusparnaðinum hérna, í einhverju vitleysur eins og Evrópusambandið og þar fram eftir götunum
0: já
1: en þú veist það er bara skildusparnaði, ég held að það myndi ekki ganga upp til lengdar held ég
0: þannig að þú segir nei við því Oddur heiði ég þú segir nei
1: já,
0: við
1: bara,
0: því
1: það meikar ekki common sense af því að ég segi nei við því þannig að það meikar ekki common sense vegna þess hefði hérna opinberi geirin ekki eitt því öllu saman í bull og þvælu eins og taka undir með Evrópusambandi þarna úrsölu þarna og þarf að myndi götunum það kostar sko formúi það kostar næstu því bara augun úr
0: Já, höfum við þetta þú segir hérna að það eigi ekki að innleiða skildusparna í baráttunni gegn verðbólgu þakka þér fyrir þetta, Oddur þakka þér fyrir að hringja
1: Já, hlusta á þetta sögur, nú ég var að skoða
0: vefsíðun okkar út að saga.is þá er mest lesi í dag svona, síðustu dögum það er þegar hann hérna hann, Frosti Sigurjónsson rekstur hagfræðingur og fyrirverandi alþingismaður núna hérna gagnrýndi kröfur um Katrínar Jakobsdóttur um neyðar ástand vegna loftslagsmála en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
2: Já, góða dag Pétur Gunnar heiti ég
0: Já, blessaður
2: Er að tala um skildusparnaðin
0: Já
2: Það verði ekki hægt að leggja skildusparna á láglauna fólk.
0: Nei, það sem verði
2: ekki. Og ég man það að þetta fyrir nokkrum áratugum þá var þetta í gangi, það var settu skildusparna á og þá voru þeir sem höfðu yfir einhver vissu
0: tekjum. Já, það verði hægt að hafa þannig þá.
2: að ég það væri alveg nauðsynlegt ef að en þeir, þeir herra launuðu væntalegu með, með meiri peningan en þeir
0: Já, en þeir halda sínu, þetta er bara sett í skildusparnað til þess að taka á þessari verðbólg. Sko, ég er bara hrættur það þeir bara, ef að verðbólgan og hún heldur áfram og þá bara halda þeir áfram að hækka og hækka vextina. Hvað endar það?
2: Já, það er bara, ég veit ekki hvar þeir hafa lært. Þessi
0: hæfraðingar sem mæru hann Nei, ég meina þurfa þeir kannski að fara á ná Þeir þurfa kannski í peningastefnunefndin að fara í námskeið upp í háskóla og þarna hjá honum Ragnari Árna sinna hann bara færi aftur upp í háskóla og færi að kenna þeim þarna prófessor Emeritus og svo hann hérna Óli Miksa líka þeir færi nú bara að kenna þeim hérna hæfraðina Ég meina mér finnst þetta mjög skrítið að þeir geti haldið því fram að þetta sé hagfræðin segi þetta að það er að gera þetta svona það vildist bara alls ekkert vera
2: Nei, ég vildi sko ég stakk upp á því fyrir á síðasta ári að þeir eru sendir erlendis, þá var nú Bjarni við ráðarastólin og Seðlabankastjórinn eru sendir til Spánar að læra honum hann að að ég mann nú ekki hvað hann heitir núna
0: Peter Sanchez
2: já, hann var svo snöggur að lækka verðbólgun og vextina
0: nú, já hvernig fór hann
2: að
0: því?
2: Hann var löng á undan okkur að lækka verðbólgun og vextina á Spáni já, ég það nú það hvernig fór hann að því
0: já þú segir nokkuð hann
2: Já, ég segi bara svona,
0: en við skulum sjá hvað hérna hlustendur segja við þessari skoðanakönnun hvort þið vilji innleiða skildusparnað og við baráttunum gegn verðbólgu
2: Það er náttúrulega kannski ekki margir ef þeir halda að sjá bara á hvert einasta mannsparn eða vinnandi mann
0: Já
2: Það voru kannski ekki margir sem vilja það en ef þessu væri skipt eitthvað eftir skinn sem er eftir tekjum þá er það frekar
0: að
2: mínu áliti
0: Takk að þér fyrir þetta
2: já,
0: Gunnar
2: bless.
0: Þeir að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur er 5889094 nú dagskráin í dag það er klukkan 1 það er Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og Arthur ræðir við hana og hún ætlar að spá svona hvað er ekki að mun gerast í þessum helstu málum og það eru þetta Evrópumálin þau eru hann komin á dagskrá og það er bara kostningabaráttan er hafin að vísa á hann alltaf formlega eftir að ganga frá þessari þingsálutuna til og í þinginu það er lítið nú að ganga eftir núna næstu viku nema reynlega að þeir hætti við getur það verið form vegna formgalla, hvað segjum það ég veit ekki, við skulum bara búast við því að þessi atkvæðagreiðsla færi fram 29. ágúst og það er eins gott að menn nýti tíman þar til og hérna en Guðrún verður hérna hjá henni Arthur klukkan 1 nú síðan klukkan 2 þá er það Helgi Magnús Gunnarsson fyrirverandi vara ríkissaksóknari og Sigurjón Þórðarson formaði fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins Þeir verða gestir okkar hér og hérna á sögu og Sigur Jón verður með staðreinda tölur fjölda innflytjenda hér á Íslandi og við ræðum það hvernig fjármunum er ráðstafað hér og hann hefur verið sem formaði fjárlaganefndar að reyna að vita hvert þessir peningar fóru. Hann er búinn að komast að því 3% af 40 miljörðum sem fóru í grænumálin þarna í að hann hefur komist að því að það vantar upplýsingar fjárútlátin til loftslagsmálana en síminn hringir hérna hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Unnur heiti ég
0: Sæl Unnur
3: Þannig að daginn varst að tala forsetis ráðherra Spánar Pedro Sanchez
0: Já, áðan, það var einhver að tala hann áðan.
3: Já, það var líka daginn, sko, hann samþykkti
0: 1,5
3: miljón þarna og það er komið upp í 1,5 miljón.
0: Já, það er rétt, já, þegar hann er að samþykja innflytjendur hann í stóru stíl og hælisleitendur fá dvalarleyfi, það er rétt.
3: og þeir með að svo flakka á milli sengen þjóða eins og þeim sýnist.
0: Já, hann já, já, það ótrúlegt.
3: En það var ekkit minnst á það að hún, Giorgia Meloni í Ítalíu, búin að samþykja 500,000.
0: Nú, já, 500,000 til viðbótar því sem að Sánchez hefur samþykkt.
3: Já, fyrir sína þjóð, hún fór á skeljarnar fyrir Ursula von der Leyen. Svo hún búin að samþykja 500,000 manns.
0: Af hverju vilja þær þetta? Hvað meina þær? Það ekki bullandi atvinnuleysi innan Evrópusambandsins.
3: Já, og Ursula von der Leyen var að gera samning við Bangladesh daginn.
0: Já.
3: Og það fólksflutningur þar líka.
0: Já.
3: Og þá mega aðilar frá Bangladesh flakka á milli þjóða líka.
0: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vill augljóslega lækka launamanna innan Evróp með þessu.
3: Já, það sem við sjáum, það sem að ske, við höfum ekki efna á þessu. Af því að mikið af þessu fólki ætla sér aldrei að vinna og hefur aldrei unnið. Og þegar það liggur á ríkinu eða á okkar þjóð og í Bretlandi og hinum og þessum þjóðum, þá bara ríkir fátækt.
0: Já.
3: Við höfum ekkit efni á að halda þessu fólki uppi.
0: Þróuð ríki að flytja inn þriðja heiminn inn í sín hagkerfi.
3: Já, og ég veit ekki af hverju okkar ríkisstjórn og ríkisstjórn annara þjóða eru að þessu. En þetta náttúrulega, það oft talað að þeir sem eru skattgreiðendur í þessum þjóðum, þeir halda upp öllu þessu fólki og við fækkum okkur að því að við höfum ekkit efna á því að eignast börn.
0: Já.
3: En þeir sem að koma inn í okkar þjóðir koma kannski með mörg börn
0: já.
3: Og fjölga sér
0: já.
3: Og lifa á okkur.
0: Já.
3: Og núna þessi nýju samningur fyrir Bangladesh, já þú skoðar þetta bara, jú, hún Giorgia Meloni samþykkti að taka inn eða gefa þeim vinnuleyfi þarna 500,000 daginn. Hún þorði ekki öðru og hún var náttúrulega kölluð hægri sinnum og trompstyðjandi og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já, en hún er auðvitað það ekki í dag með að við þetta.
3: Hún þorir ekki öðru, ég veit ekki hvað í gangi, en engin þjóð, ekki Bretland, ekki, veist, engin þjóð getur haldið öllu þessu fólki uppi.
0: Nei.
3: Og svo eru allar tölur í sambandi við árásir, nauðganir, morð og allt það.
0: Já.
3: Þær eru upp úr öllu valdi í öllum þessum þjóðum og við þórum ekki að takast á við táningastráka í mjóttinni.
0: Nei.
3: Og ég veit ekki hvað að skeði í þjóðfélagi sem að þórir ekki að sparki raskatið og einhverjum strákum sem að gera sem að gera allan anskotan í strætó og í mjóttinni, það svo margt í gangi og við hvað erum við hrætt? Við erum ekki vera hrætt lengur við að vera kallar fasistar og nasistar og rasistar. Þetta bara, þetta gengur ekki lengur.
0: Þjóðríki sem neitar að verja hagsmunni sína mun farast, það liggur að jögum upp.
3: Já, og þetta er skelfilegt ástand og líka fyrir okkar litlu þjóð. Þetta bara, við sjáum þetta afskaplega vel af því að við erum svo fámenn.
0: Já.
3: Og allar hinna þjóðirna líka, það allt að fara á hausinn í Bretlandi og þeir eru að monta sig yfir því að vera svo rík og allt það er allt að fara á hausinn í heilbrigðiskerfinu og það allt skaffað fyrir alla hinna, það meira segja fólk sem að núna leyfilegt að eiga fleiri eiginkonur og þú fær húsnæði og
0: já.
3: Þú heimtar að fá fleiri húsnæði eða gera parhús sem einbýlishús svo getur haft fleiri en eina konu og þetta er, ég meina hvenær ætlum við, ég meina ætlar miðflokkurinn að gera eitthvað, ætlar sjálfstæðisflokkurinn að gera eitthvað.
0: Ég sá að
3: hvað fer þetta fólk að gera?
0: Vilhjálmur Árnason, hann verður bæjarstjóri í Reykjanesbæ Og hann hefur lýst í yfir og hann í stjórnarsamstarfi með Miðflokki og hann hefur lýst í yfir að þeir allir ekki að taka við fleiri hælisleitendur. Það ákveðið.
3: Já, þeir eigi ekki að gera það því að það var svo mikið af þeim tróðið inn á svæði þarna á Suðurnesjunum og á sínum tíma strætó, bæjarfélagið í Keflavík tók að sér að borga 1 milljón í viðbót til þess að gera fleiri strætóferðir og svo voru þessi múslimara að þukla sér og slefa og enginn þorir í strætó til þess að gera bara sálarlegar árásir á litlar stelpur. Fólk talaði þetta, sagði frá þessu og þá voru allir bara lýðarar og fasistar og nasistar.
0: Við skulum bara vona að fleiri gerir það sem að Vilhjálmur Árnason færi að hans fordæmi og hérna og gerir þetta að lýsa því yfir að ég taki ekki við fleiri hérna, hælisleitinu. Sveita fyrir hann hafi ekki efni á því.
3: Þú bara skoðar þetta. George Maloney samþykkti 500,000 manns og Ursula von der Leyen gerði samning við Bangladesh fólksflutningur eitt fyrir einn eitthvað svoleiðis þetta, já, Pétur
0: takk fyrir að hingja já, þið að hlusta á útvarpssögu og hérna já, að við erum að spyrja um skyldusparnaðir þarna hvort við eigum að hvort að ég innleiða þetta liðustanleikur fyrir en ég ætla að opna fyrir síma sími hringir hjá okkur, gerðu svo
4: Halló, já, góðan daginn, er það Pétur?
0: Já
4: Halló, hæ, Þórdís hérna
0: Sæl og blessa Þórdís
4: Ég hefði nú bara brota því sem hún var að tala hérna konan áðan
0: Já,
4: en ég hef vilt svo til ég hitti konu í Keflavík í gær og hún sagði að ástandi þar, það væri nú svona eins og maður segir, allavega en ég þekki það ekki, hún hef ekki verið þar en mér skilst það að þetta sé nú að verða svona æði skröðlegt jæja, en burt sé frá því það er það sem ég komið mínar í Svíþjóð og komið að segja í mörg ár ef að þið ætlaði að taka til í eitthvað málum þá eru við eiginlega sko nánast orðin of sent það eru enn skot árásir í Svíþjóð þetta kemur svona í kostum og bylgjum þeir eru að ná þarna böndum yfir einhverja krimma þar en þær eru búin að hrista hausin í mörg ár og segja bara í guðanabæn reynir að aðeins allt ykkur. Já. En ég var nú ekki að hringja út af því núna heldur Nei. Það sem að manni líst nú orðið illa á núna og finnst ekki alveg nógu gott. Það eru atvinnumálin og þessar hérna náttúrulega svaka áfall þessar 300 uppsagnir þarna og svo berið þessum hótelum þarna og svo veit maður náttúrulega ekkit hvort að blessa fólki verður ráðið aftur og hvort að verður ráðið á sömu launum eða launin lækku, það veit auðvitað engin en þetta lítur að vera svakaleg óvissa fyrir þessa 300 manneskjur sem að fengu uppsögn og eflaust mikið af því erlend fólk og svo heyrði ég líka hún Elín hringdi þannig í morgun og var að spáði að það myndi bara fara hérna fólk í stórum straumum, við veitum alltaf ekkert hvernig það verður en ekki er ég nú vissum að spítalarnir myndu ganga vel og hérna og stofnanir fyrir eldra fólk og annað þegar þetta er allt meir og minna manna því að vil svo til að ég þetta aldrei í spítala heimsókna þessa dagana og hérna og þetta er alveg staðreind að það er mjög stór hluti sem að er erlend fólk og blestaði mjög almennilegt og allt það en ég held núna að það þurfa að fara að taka til í þessu blessaða þjóðarbúi og herða ólina ekki setna strax á bara fjölmörgum sviðum og þarfa útgjöldum. Ég var að hlusta á viðtalið, þannig að Rartrúðar mjög gott við hann Sigur Jón Þórðarson, þannig að endurtekið held ég í fyrra kvöld.
0: Já.
4: Og þau eru nú ansi oft skemmtileg þegar þau eru að spjalla saman.
0: Hann kemur aftur núna, klukkan 2.
4: Já, mér er alltaf gaman að heyri Sigur Jón, hann er málefnilegur skaffirðingur og þeir eru skemmtilegt fólk, sko. Þannig ég hlusta nú alltaf þegar hann er að spjalla við hana nema að það sem ég átt svolítið alvarlegt var það að það búið að dæla svoleiðis opbóðslegum peningum hérna út, bara út um allt og allstaðar, mér minnir að það hefur verið að tala 40 miljarða og það eru 40.000 miljónir, ekki satt sem að hérna hann er nú búin að finna einhverja prósentur af þessu en þetta liggur hérna og þaðan í ráðuneytum út um allt og allstaðar og það er náttúrulega mjög aðtilsvert ef hann getur fundið eitthvað út úr þessu en það sem ég bara mæli með að verði gert og ég hef áhuga á að vita það er að fá alla samninga undirritaða af Katrín Jakobsdóttur í sinni tíð Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og ég veit ekki hvort að Kristur hún hefur verið að undirrita einhverja gjafasamlinga út um allan heim en ég vil að þessar konur verði látna að leggja spilin á borð. Hvað eru þær að gefa út um allt og allstaðar og greiða í og samþykja í nafni þjóðarinnar og í þessum feluleik og ég ítreka það enn og aftur og það fjöldi fólks sem að tekur undir þetta sem ég er að segja er ég búin að heyra að hérna láðu þessar aðildar viðræður út af borðinu tímasetningin eins og hann sagði hann Guðni Ágústsson í gæri að þegar þetta hjá ykkur gæri held ég tímasetningin er náttúrulega gjörsanlega galinn og það eru að svíkja þjóðina hún Kristrún, hún lofaði að fara ekki í þetta fyrir í fyrsta lagi 27 og ég segi bara þjóðin á að saminast í því þetta verði slegið út af borðinu það er engin eftirspurn eftir þessu nema hjá einni mannesku og hennar upphafstafir eru þótt og það vita allir hvernig ég ræði þetta bara er ekki hægt að láta þess konur hefða sér svona þannig ég er bara gjörsamlega fóks alla samninga alla undirritaða samninga út allan heim og þær fjár austur í nafni Íslands sem að ég hef ekki samþykkt ekki þú og aðrir við vil þú eigum rétt á því að vita hversu margir tugir ef ekki hundruðir miljarða þetta eru
0: Takk aðeins fyrir Þórdís
4: og ég segi bara takk fyrir í dag Takk og góða fyrir. Helgi og þá þarf bara að herða sulta rólinna á öllum sviðum ég sé ekki betur
0: Takk aðeins fyrir
4: Takk fyrir
0: Bless, bless, bless. Nú niðurstaðan varandi skildarsparnaðin það eru 58% rúmlega sem segja nei þeir vilja ekki innleiða skildarsparnað já segja tæflega 32% og hlutlausir rúmlega 9% þetta niðurstaðan og ég vil þakka því fólk þar í könnun hefur verið að ringja, hafa verið að ringja hérna og hlusta á þáttinn og styðja okkur en dagskráin í dag þá verður hún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari verður gestur hjá Artur Karlsdóttir núna klukkan eitt í dag og svo klukkan tvö þá er það Helgi Magnús Gunnarsson fyrir verðandi Varasíkis saksóknari og Sigur Jón Þórðarsson formað fjallaganemdra alþingis verða hér í þætti hjá okkur á útvarpi sögu klukkan tvö og svo er það Maggi Magg sem með gömlu góðlæn og það eru Hjördís Geirs sem sönguna sem að verður, já, verður gestur hans. Nú ég er að spá í það að spila lægið hér Íslandi land þitt Íslandi land þitt og hérna já Nýndar er eftir að spila það og eftir það náttúrulega koma lýsingarnar. Íslandi landi, hlustum á það. Ég takk ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Nú bregðum við á leik hér á stöðinni og ekki í fyrsta skipti. Það komin Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari, sem að við ætlum heldur betur að fá að tala við núna á þessum spennandi tímum. Góðan dag, Guðrún.
1: Góðan daginn.
0: Eru það fjölmargt sem að liggur svona í loftinu núna og mikil spenna bæði hér og ellendis og margt að gerast.
1: Já, já.
0: Og það eru nú ýmsir hluti sem að þú ert nú búin að spá fyrir sem að hafa sínt því að koma fram.
1: Já, já.
0: Og það er nú til dæmis, ég ætla að sko minna á það að þegar að það voru kostningar í Ungverjalandi, þá sagði þú að Viktor Orbán, hann myndi ekki ná.
1: Ok, var, og, já, þannig að ég hafði rétt fyrir mig
0: þú
1: það.
0: Þú hafði rétt fyrir þér það. Og það var, jafnvel sko reikna með því að hann myndi alveg ná, sílur, það margir heldur það. Mm-hmm. Og hann með mikið stuðning til þess allstaða frá, svo þetta kom taldi óvart.
1: En það er nú bara svo sést að því að ég fyrir útsendingu, ég þarf að hlusta þáttin eftir á því, ég man ekki hvað ég segi.
0: Já, ég hef nú alveg orðið vörfið það það er það sem er svolítið sniðutbyði
1: Þannig að ég er bara að lesa í skilabóðan sem ég fæ frá honum, Patrik
0: Já, þú bara manst þetta ekki lengt í mínutur lengur
1: En það eiga miðlar ekki að muna heilu miðurstímana sko.
0: Nei, en já, það er nefnilega það
1: Það er bara þannig, sko
0: Og þú, þannig að þú manst ekki svo gott hvað fólk segir
1: Nei
0: Nei
1: Altså, betur fer, það væri agalegt að ég myndi muna alla tíma, sko.
0: Já.
1: Þannig að fólk mann frekar eftir mér heldur en ég eftir þeim sem koma til mín.
0: Já, ég skilji. Já, þetta er tægilegt. Gott að gleyma.
1: Það er mjög gott, já.
0: Heyrðu, en Guðrún, hérna, með langar að svona kannski að beri það náttúrulega er pólitíkir og ég var að segja líka að það sem þú varst búin að segja að nokkur núna fyrir kostningarnar, þá varstu eða búin að tala um það að Hildu Björnsdóttir, hún yrði næsti borgarstjóri.
1: Já, var það ekki áramótsspáni?
0: Nei, það var, já, jú, gott eða ekki var, sko. Að nú, hvað, mæ núna?
1: Já.
0: Og
1: við erum búin að vera nokkur sinnum
0: Og það var samt aðna framlega, mjög framlega og þá fannst þér þú sjá hana alveg skýra sem borgarstjóri alveg Herðu, en ég ætla samt að því fer inn á þessu pólitísku mál núna við þeim eftir en mér langar að byrja samt sem áður á verunni, ég ætla að fá að hita það okay. upp á verunum og sem sagt bæði fyrsta lagi hvernig verður sumari svona um allt land
1: sko.
0: Hvernig mega landsmenn búast við sóli, hvenar
1: sko, mér finnst sólin eiginlega bara að fara að skína sko, en það verður smá rigning
0: já
1: og hérna, þó að koma svona góður og góður dagar en mér finnst svona miðja júni þá verður bara hiti og gott veður hérna og ég fæ gott sumar bara alls það er á landinu
0: já
1: En ég fæ samt sko í kringum Vestlumanna helgina fyrir þetta aðeins niður á við.
0: Bara, þá fyrir það niður á við.
1: Já.
0: Það nú vinsalt að spyrja meðla hérna hvort að fólk komist á þjóðháttíð.
1: Kemst á þjóðháttíð en ég held að þetta maður færa bara þjóðháttíðina. Svona hafa hana bara júni, júli sko.
0: Já.
1: Það er yfirleitt droka rigning á þessum tíma.
0: Meinar við byrjun ágúst.
1: Já.
0: Já.
1: Já, ég spái rigningu þjóðtíð.
0: Þú gerir það?
1: Já.
0: Já, þú varst nefnilega líka búin að gera það í fyrra.
1: Já, og hafði rétt fyrir mér.
0: Og þú hafði rétt fyrir þér. Nú verða margir, ég þurfa margir að kaupa sér regnúlpu er í rættum.
1: Já, og Ellý að koma upp með prjónana.
0: Já.
1: Sjá eins og ég.
0: Já, einmitt, það er nú sníður, það er nú alltaf gaman.
1: Það er alltaf gaman
0: að
1: henni, sko.
0: Þegar ég erum það að leika ykkur svona. Af því að þetta er auðvitað bara við erum svona bara enda gaman að þessu.
1: En ég tengi þetta líka svona hlýðnun jarðar, sko.
0: Já.
1: Og sko, mér finnst sumari verða gott, en svona í kringu Vestlumannahelgi þá fer að koma meiri svona rigning. En það getur alveg verið hlýtt á þessi rigning, skiljum við.
0: Já.
1: Ég fæ ekki rigning og rok endilega Vestlumannahelgi.
0: Mér finnst rigningin góð, syngur Helgi Björs og það er segir enginn að það sé ekki heitt
1: þar. Og ég finn svona loftslæði verið að breytast á landinu, það sko verður ekki mikil snjókoma eða frost sem satt svona fram á áramótum.
0: Nei.
1: það er það, það sem ég að skynja hérna inn en svo getur komið svona bara eins og annars ári kringum páska
0: já.
1: Mér finnst þetta að vera svona þróun svolítið að snúast við
0: já, já, já, já. Það ágætt okkur já. Eftir nú ekki daft því hér já. Á norður hjarann sko. En hvernig þakur hún með svo jarðskjálta og annars líkt hvernig lítur það út?
1: Sko jú, jú, við megum alveg finna fyrir einhverjum jarðskjáltum hérna fljótlega og hérna og þetta náttúrulega ekki alveg búið þarna suðum sjó
0: Meinar þá í
1: Grindavíkur, já, hólfin
0: Já
1: ég finnst ég búin að horfa á þetta svolítið lengi og mér búin að vera að dreyma svolítið sko ég fæ þetta að næsta gos verður tölvöld stort
0: Já.
1: Og mér finnst þetta að koma meira inn á krísivíkursvæð
0: í þá áttina
1: í þá áttina,
0: stóra hólfið
1: já.
0: Já
1: og ég fæ svona einhverja sprengingar ég veit ekki akkur, hvort það sé Grindavík eitthvað, mér finnst þetta alveg vera sko, þetta ekki búið í Grindavík sko
0: nei En hérna, hann útskýrði þetta svo vel hann Þorvaldur,
1: Já.
0: Þorvaldsson, hérna, eldfjallafræðingur, hérna eins og ég þætti,
1: mm-hmm.
0: og hann var að tala að væri tvö hólf, það var, sko, annað væri undir Svartsengi og hitt væri, sko, nær Krísuvík.
1: Ég fæ þetta
0: og
1: nær Krísuvík.
0: Og það væri stóra djúpa hólfi.
1: Mér finnst það á eftir að opnast. Nú hef ég ekkert vita á þessu, en ég sé þetta sem bara eitthvað svakalega mikið og hérna, já, þetta geti alveg náðið inn á Hafnarfirði, sko.
0: Ég þar ég haf gott að þú flutt hann.
1: Já, þess vegna flutt ég.
0: Já, það, hvað segirðu? Finnst þið að nær Hafnarfirði?
1: Sko, Krísuvík, mér finnst þetta sko allara skjaldara, svona ykkur óþægindi, sko.
0: Já.
1: Mér finnst hver eldstöðunana vera bara að vakna til lífsins.
0: Já.
1: Þó að sé búið að liggja í dvala en kannski ástæða fyrir því að þetta búið að liggja í dvala
0: mm.
1: og ég líka fæ þetta svona spyr mér svolítið að því þó ég sé ekki mikið að fylgjast með þessum fréttum en af hverju vilja er ekki að opna skólana í Grindavík eða vera að fela eitthvað fyrir fólkinu
0: Já.
1: Er staðan alvarlegri heldur en við vitum ég held að þetta verði svolítið stórkos þar sem kemur nást og ég er að fá þetta inn í júní En ég ætla samt ekki að vera að hræða fólk þetta náttúrulega bara
0: Já, það sem ég er að skynja vön á þessu svæði
1: Já.
0: Gríðalega vön og allir viðbúnaður og öryggi sko gríðalegt hjá þeim sem sjáum það
1: Ég er ekki að sjá eitthvað svona mannskaða eða neitt þannig sko
0: Nei, en það er svona eitthvað sem fólk mætti búast við
1: Já, mætti svona aðeins bara að huga því ef að það fara að verða ykkur skjáltar að kannski taka niður hluta veggjum og svo leið sko
0: já.
1: Það er svona það sem ég fæ
0: já, já en hérna finnst þið þetta vera svona eini staðurinn að þarna á þessu svæði
1: já, já, svo fæ ég alltaf sko í kringum Bláfjöllin eitthvað og þessi lína og svo fæ ég líka alltaf fyrir norðan
0: já línan að bláfjöllum og nú veit að ég aftur í Þorvald ef ég hef skilið henni að þá væri það sko opnun frá Krísuvík sem að það tengist þessu bláfjöllasvæði miklu meira
1: ég fæ alltaf bara þetta með sagt, hérna segið bláfjöll og hveragerði þessa línu og svo fæ ég einhverja línu bara þvert yfir landið mér finnst ég verið að fara eitthvað norður ég bara átta mig ekki á okkur tanga ég átta mig ekki á því hvað hann er
0: Já, við erum búin að kljást
1: Já, við erum búin að tala með dagur
0: Já.
1: Ég fæ alltaf sömu staðamyndina hérna, en mér finnst sko til dæmis á Suðurlandinu það verður smá bið en ég er pínu óruleg við Vík, ég veit ekki akkur
0: Já
1: Svona einhvern skjálta
0: Já, Viki Mýrdal að sé jafnvel þar
1: að það sé eitthvað þar sko. Einhver, já, svona bara jarðhræringar en kannski ekki gos endilega
0: Já, en hérna
1: Jökullaup jafnvel
0: Já
1: Þú veist, það er já, en ég ætla ekki að vera með einhverja rakallega spár sko.
0: Nei
1: En við búum náttúrulega á eldfjalla eyju
0: Já En sko samt Guðrún, þetta fyrir norðan,
1: já.
0: Þú getur ekki tengta við eitthvað stað betur, sko það sem flokkastundur eins og norðausturland, norðvesturland.
1: Nei, ég fæ bara svæði. Eitthvað norður, mér finnst þetta að vera svona svo bara hálend eða svona bara mikið auðnana upp á hálendinu.
0: Fyrst hún nálgast eitthvað mývasveitin eða kröflusvæðið eitthvað þess
1: átta skrýti mér sem við erum að koma núna norður hérna sko hvað heitir það hérna þú keirir eitthvað sko framhjá Blönddósi eitthvað þar upp á hálendi eitthvað
0: já
1: minnst ég vera eitthvað bara fyrir hálgeri miðið landi sko
0: já
1: En þetta, náttúrulega, þetta getur verið bara miðið hálendið.
0: Já.
1: Það bara, já.
0: Já, ef þú ertu í Húnavatnssýslunni, þá er vegur þar yfir.
1: Já, mér finnst ég vera bara miðið hálendinu, ég get eða ekki staðsetta nákvæmlega. Mér finnst allan ekki vera mikið byggðana.
0: Nei, en er það eitthvað mjög öflugt eða?
1: Já, það er allan að hraun.
0: Mm.
1: Mér finnst þetta sko vera eitthvað svona eldstöð sem hefur ekki verið að vakna mikið til lífsins en kannski hafa verið skjóttar
0: Já
1: Ég fæ þetta á þessar línu gegnum landi sko.
0: Já Jæna það er svona já það er spurning hvort að fyrst er þetta að vera þá núna svona ég veit að það er ekki gott að spyrja tímasetningar en áttum við að þetta væri sumar hugsanlega haust eða.
1: Ég fæ þetta nær haustunni hann að fyrir norðan Já.
0: Með haustinu fyrir
1: já, já. En ég fæ með gósið hérna það sem Grindavíkustöðin ég er að fara inn í júní sko.
0: Já.
1: En auðvitað get ég haft rangt fyrir mér sko. Þannig að það er ekkit
0: Hvað sérðu með upptökin á gósinu á því að þessu svæði nákvæm upptök getur eitthvað átta á því
1: Ég finnst þetta að vera svona svipað eins og þetta hefur verið, sko. Finnst þið samt? Þetta er allan ekki inn í miðri grindæk, það get ég sagt þér. Ég fæ jafnvel eins og þetta gæti opnast hana á tveimur stöðum. Nú er Krísuvík sko fjær Grindavík.
0: Já.
1: Mér finnst að vera sko einhver annar staður en mér finnst samt líka að vera gos þarna einhver staður í kringum Bláalóni sko. Það eru kannski bara þessi bæði hól sem að
0: opna. Sem eru þarna. Já, þá kemur það, en Guðrún, ég held að við ættum að fara núna þú aðeins frá þessu, við sjáum hvað gerist og hvetur nú bara fólk til að vera ekki að óttast neitt.
1: Ekki óttast neitt, þetta fer vel, og en þetta er ekki alveg búið, og hérna, en þetta verður svolítið öflugt ég á bara að segja það eins og er og hlusta svolítið á innsæði sko.
0: Já. En hvað segir pólitíkina? Nú fer klukkan að tifa nú er svona víða verið að mynda meiri hluta eftir þessar sveitarstjórnarkosningar það er til dæmis búið að mynda meiri hluta Akureyri komið kona sem er bæjarstjóri sem sagt pólitísk og það hefur ekki verið lengi það er aftur á móti Hafnarfjörður það er kannski jarðskjálftarnir sem er að byrja þér
1: það getur verið
0: að segja tröfla nei, ég er nú grínast
1: ég finnst þetta að vera framsókna var hann ekki framsóksa sem varð hana
0: sko, bæjarstjórinn er í framsóknarflokknum hann bætti við sér einu manni og fekk þrjá síðan voru þeir að fara að mynda meiri hluta sjálfstæðisflokkur og framsókn bara aftur eins og þeir höfðu gert en einhverjum ástæðum þá svona virtist það slitna núna í vikunni og aðrir flokkar hafa einhvern veginn bæði samfylking og viðreisn hafa ekki einhvern veginn vilja taka þátt í þessu með framsókn. Hvað gerist það nú?
1: Mér finnst þetta verða svolítið snúið. Mér finnst

0: Það einn miðflokksmaður þarna.
1: Gæti verið miðflokkurinn. Já, ég fæ já á
0: það. Það þeir sjöttu maður.
1: Já.
0: Já.
1: Ég fæ já á þetta. En mist, ég fæ ekki sjálfstæðsflokkinn.
0: Nei.
1: Það fyrir bara út á borðinu.
0: Það bara gerðist eitthvað
1: alveg. Já, já.
0: Það
1: eitthvað alveg. Rosaleg spenna.
0: Mm.
1: Og hérna... Já, ég ætlaði að fæta þannig að þessi bæjarstjóri hann situr áfram.
0: Mm.
1: En hann í vandræðum með að mynda hann á meiri hluta. Og ég held að þetta sé þetta útspil, síðasta útspil.
0: Já, að það verði sem sagt framsók, samfylkingin
1: og miðflokkur.
0: Og miðflokkur, já. Í Hafnarfirði. Það voru gaman að sjá hvita.
1: Það spurning.
0: Þú hefur rétt fyrir því þarna. En þá það Reykjavík, Guðrún, og þar eru nú aldeilis allar bjöllum búnar að hringja og mikil spenna sem að er þar og spurning hvort að Hildur Björnsdóttir sem að verður væntanlega næsti borgarstjóri og sjálfstæðarflokkurum fengur níu menn, alveg gríðalegu sigur hjá þeim og hérna, það er sko náttúrulega búið að vera vinstri meiri hluti í... Já, 16 ári eða hvað það er ríðarlega lengi og svona verið að velta því upp hvort að hún taki með sér viðreist og framsunaflokkin eða miðflokkin báðir aðlega sem sagt miðflokkurum fekk þrjá og þeir unnu verulega sigur fengu bara þrjá nýja menn og síðan er það aftur á móti framsók þeir töpu eins og að verulega voru með fjóru og mistu þrjá, fóru alveg nýri einn mann og viðreistin er með tvo.
1: Sko, ég ætla algjörlega útiloka, sko ég var í vafa hann um daginn, ég var að skoða þetta. En ég útiloka hann að viðreist.
0: Núna?
1: Já, algjörlega. Ég fæ miðflokkinn.
0: Að Hildur velji miðflokkin.
1: Hildur velji miðflokkin og jafnvel framsókn, ég veit ekki að hverju.
0: Já.
1: Eða miðflokkur með nógu marga til að þeir geta verið tveir.
0: Já, þeir eru sko sjálfstæðarflokkur með níu og miðflokkur þrjá, þannig að það er akkur
1: og
0: tveir.
1: Þá er það miðflokkur og sjálfstæðarflokkur.
0: Þú ætlar að veðja það.
1: Ég skil ekki að hverju ég fæ hennar framsónaflokk. Þú veist, ég held að það er kannski hægt.
0: Já, hann vill í borgarstjórn. Framsón vill í borgarstjórn. Þannig að, já. Þannig að það er ekkit skrítið. Það getur að þau bættu 13. Manninum við. Það má alveg segja það. Það geti verið svona meiri breytt í því einhvern veginn.
1: Já.
0: En þetta finnst þið vera niðurstaðan. Akkur finnst þið útiloka viðreis svona?
1: Ég held að sé bara svo, það er þessi kona eða ekki sem er hann í viðreist. Mér finnst þar hafa að mörguleiti svo ólík sjónarmið.
0: Já, allt svo Hildur og Björg.
1: Já, og ég held að þessi Björg, hún muni sko ekki sætta sig við það sem annað sjálfstæðsflokkurinn leggur fram.
0: Já, þú meinar það.
1: Ég fæði þetta bara eitthvað svona ágreiningur og máli eitthvað.
0: Já. Hún er náttúrulega með þessi skerstið áldur úr því að þetta er náttúrulega Evrópusambandsflokkur.
1: Já.
0: Og kannski margir óttast að hleypa Evrópusambands umræðinu bara inn í borgarstjórn.
1: Já.
0: Þú varst ekki meira heldur en að það láta það ekki trubla.
1: Ég held að það sé algjörlega útiloka að það verði.
0: Þú heldur
1: þessi
0: það?
1: Þessi viðrist, já. Ég bara, já, ég er að spyrja, það er útilokað, sko, já.
0: Það er satt Björn til dæmis alveg öndis, flott kona.
1: Já, hún er klár.
0: Já, hún er mjög klár.
1: En þær hafa ólík sjónamið.
0: Já, það er, en svo flokkurinn sem slíkur, eins og sjálfstæðsflokkurinn, hver er stemningin svona í nánasta umhverfi hennar Hildar? Nú þurfum við að fara skoðið sem að koma okkur upp hliruna búna í síðan.
1: Já, hann er svolítið svona, sko, ég held að þeir séu svolítið að vinna á. En það er samt ennþá eitthvað tókstur þetta innan flokksins.
0: Jú, það er nú alltaf. Já.

0: sem er bara eðlilegt,
1: já, já, já, það er
0: eðlilegt. En mér finnst það að vera minn á.
1: Já. Heldurðu að, semst að þetta verði loka niðurstaðan í Reykjavík að Hildur Björnsdóttir, hún velji það og sjálfstæðis flokkur í þetta um það borgarstjórnarflokkurinn, mm-hmm. þau eru nýju.
0: Já.
1: Og að þau saminist um það að velja mig flokkinn allavega með sér.
0: Já, ég fæ bara já við því, strax. Já.
1: Og jafnvel framsókn.
0: Já, ég fæ eitthvað með framsókn. Ég veit ekki hvað er hvort að kannski bara til þess að koma fleiri sjónarmiðum að eða ólíku skoðunum eða, ég veit ekki.
1: Já, já. Já, það eru mörg sjónarmið því og allt það sko. En hérna, því að Hildur er verið mitt sagt að hún sé að horfa mjög í hvað borgarbúa voru kall eftir
0: já,
1: í þessum kostningum og hvað voru borgarbúar að bú sko byggjum og það sést auðvitað mjög klökt að borgarbúa voru að byggjum sjálfstæðisflokkin og borgarbúa voru að byggjum í flokkin miðað við tölutna sem kom út
0: og ég held líka fólk er að kalla eftir sko opna miðbæin þú veist lagfæringar varðan þessa borgarlínu og svona þessi peninga útlát sko
1: já, já.
0: Og ég held að það á eftir eitthvað að koma í ljós, ég er búin að segja þetta á þér það á eftir eitthvað að koma í ljós með reikninga og annars líkt frá því að Dagur B var
1: já, það svífur ennþá hérna yfir
0: það svífur ennþá hana yfir það ský
1: já, þú meinar
0: ég er bara alveg vissu það, það verður eitthvað að skoða betur
1: já. Þú ert búin að segja þetta áður Guð.
0: Ég er búin að segja þetta áður og það er eitthvað meira sem áttir að koma upp eitthvað varðandi lóðir og eitthvað varðandi eitthvað spillingu og það er svona eins og þurfi að stinga endilega á kýlir
1: já, já En nú til dæmis kom samfylkingi með sko nýja mann og þeir héldu alveg sínum fimm
0: já
1: og það kallast líka gott að þeir heldu sínu
0: já.
1: Þannig að allavegna hefur verið ánægja meðan Pétur sem var þar efst í maður
0: en þeir voru líka duglegar að hringja út ég held að hafa hringt fimm sinnum í mig sko.
1: Já, ég segi jú, það, maður skilur þá fólk eru auðvitað að vinna sína vinnu og er að leita en, stuðningi, það er ósköp eðlilegt það er mjög skiljalegt
0: En ég held, já eins og ég segi, ég held að eigi eftir að koma eitthvað í ljós að þeir fara, þú veist, mörg ár aftur í tíman að skoða eyðslu borgarinnar.
1: Já.
0: Til þess að geta rétt af hlutina, ég sko fæ ég þetta einhvern veginn svona.
1: Já, hvar er hugsalega út af kistan?
0: Lóðabraskið og allt þetta, dóttir í.
1: Þú talar lóðabrask?
0: Já.
1: Viltu meina það sé, hvernig gerist það meinaru?
0: Ég eiginlega séð ekki, þetta er bara hann sem ég heyri eitthvað varðandi lóðir og lönd og eitthvað byggingarreiti og það er eitthvað sem að þeir eru eftir að krifja til merkir
1: Já Þetta er spennandi það fyrir nú það er bara mikið að gera fylgis með í sveitafélögunum
0: en við skulum bara skoða, sjá hvað verður
1: Þetta verður
0: En allir hana lítur þetta betur út sko, fyrir borgarbúa Fæjó, ég held að fólk verði bara nokkuð ánátt með þetta.
1: Takaðu strax á svona umferðavanda og...
0: Mér finnst að taka á umferðavanda líka og líka, ég fæ sko varðandi þú veist, félagslegt húsnæði og eitthvað svona.
1: Já.
0: Ég held að það verði algjörlega stokkað upp.
1: Já.
0: Og hérna, líka, mér finnst þið líka svona fara að skoða betur, þú veist, hvað eru margir einstaklingar sem búa kannski fjaraherbyggi íbúð það eru börnin flutta heima það verður stokkað upp út frá kannski fólk sem er búið að vera inn í kerfin í mörg ár breyttar tekjur það er sko, mér finnst þeir svona að fara líka svolítið í hreinsun varðandi þetta kerfi
1: réttmætir vilja búsetu hversu eins
0: það er eiginlega það sem ég er svolítið að horfa á Og svona, jú, og kannski fólkana sem hefur rétt á því að vera í þessum íbúðum, en kannski fara þeir bara í minni.
1: Já.
0: Þú veist, hver er þörfin? Ég held að þeir þurfi svolítið að skoða, mér finnst þeir skoða þessa hluti.
1: Já. Akkurat, það verður bara gaman að fylgjast með þessu.
0: Já.
1: En allavegna Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilar er að segja þetta hér á útvarpi sögu og í dag er föstudagurinn 22. annar mæ 2026 Og þú ert að segja það Guðrún að sjálfstæðsflokkurinn og miðflokkur myndi borgarstjórn í Reykjavík
0: Já.
1: Og jafnvel Framsóknarflokkur með.
0: Já, ég bara nokkuð
1: viss. Já, það verður gaman að fylgjast með fréttum á næstu dögum.
0: Já.
1: En við ætlum að fá auðlýsingar núna Guðrún
0: Já.
1: Og höldum svo áfram að þeim loknum.
0: Já.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur, við erum hér Arnþrúður Karlsdóttur og Guðrún Kristín Ívarsdóttir mill og heilari og við erum að bregða um leik og ég er að spurja hana út í svona atburði líðandi stundar og það er nú kannski oft erfitt Guðrún að ég veit það ekki hvernig þú
0: Já.
1: Sér þetta en hérna Þú talar það hér áðan að borgarstjórnarkosningarnar myndu enda með því að Hildur Björnsdóttir og sjálfstæðsflokku myndu mynda meirihluta með miðflokki og jafnvel Framsókn.
0: Já.
1: Og nú bara býða að sjá hvað gerist.
0: Við skulum sjá hvað gerist.
1: Já, en förum þá yfir götun og yfir alþingi.
0: Já.
1: Nú er þar mikil umræði í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og hvernig Ísland hafi staðið, eða ríkisstjórnin hafi staðið að undirbúningi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst og það er bara hörku umræður í þinginu, hvað segir um þetta?
0: Ég má náttúrulega búin að segja að það yrði eitthvað með orðalagið að þyrst að breyta.
1: Já, það er búið að breyta.
0: Það er búið að breyta, já.
1: Þú hafði rétt fyrir
0: þetta. Ég hafði rétt fyrir þetta.
1: Mm.
0: Ég samt fæ, það verður, við erum ekkert að fara inn í þetta.
1: Hvað meinarðu?
0: Við munum ekki fara að ganga inn í þetta Evrópusamband.
1: Nei.
0: Og ég held að við séum ekkert að fara að kjósa um þetta.
1: Meinarðu í lok ágúst?
0: Nei.
1: Að verði ekki þjóðaratkvæðagreiðsla? Náðir ekki ágreða þetta núna í tæka tíð frá þinginu?
0: Nei.
1: Akkur
0: ekki? Ég fæ bara nei, ég veit ekki. Kannski hef ég rangt fyrir mér.
1: Mm.
0: En ég held að sé eitthvað erfitt og það er eitthvað sem kemur upp. Kannski eru þeir að tefja þetta eða eitthvað. Það er eitthvað meira sem á eftir að koma fram.
1: Mm-hmm.
0: Það er eitthvað skjöl, eitthvað pappíra sem er verið að leyna. Sem að kemur fram, ég held að verði bara frekar alþingiskosningar.
1: Ha, að það verði, hvað sagðurðu?
0: Alþingiskosningar.
1: En ekki þjóðaratkvæðagreiðsla, meinarðu?
0: Nei. Ég held að sé að koma upp eitthvað svakalegt mál og það geti ekki almennilega að starfa saman. Og... Ég þori alltaf að segja þetta sem ég er að skynja, sko.
1: Nei,
0: ég er svolítið hrætt um að Inga eigi eftir að láta gamin geisa og hún láti ekki bjóða sér þetta lengur. Og þar með síðan stjórnar samstarfinu lokið.
1: Hvað er það?
0: Ég veit ekki hvað það er. Þetta er eitthvað. Mér finnst þetta tengjast henni Þorgerði.
1: Já.
0: Það er eitthvað og ég er líka sko þetta tengist alveg til Katrínar Jakobsdóttir ég veit ekki okkur, þetta er varðandi þú veist, Evrópumálin, loftslagsmálin
1: að það sé eldri skjölum
0: þetta er eitthvað sem kemur upp í eldri skjölum
1: og það er búið að lofa einhverju
0: hann eins og hafi verið búið að lofa einhverju og skrifa undir eitthvað sem að þjóðin og alþingismenn þeir sem eru þingmenn úr ekki látni vitað
1: Sérðu einhverja aðila í kringu það, þú segir Katrín er ferinn í meirihlutastjórn með Steingrími Jóð og Jóhönnu
0: Já, ég fæ líka Steingrími Jóð þannig að ég fæ þetta gamla gengið hana líka sko Vist þetta við erum að fara ykkur ár, mörg ár aftur í tíma það eru ykkur leyniskjöl, ykkur skjöl sem að eiga eftir að koma í ljós sem að hefur ekki mátt tala sem að verður niðurstaðan og í framhald af því mun ekki þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verða. Ég held að sé ekki hægt. Það er eitthvað sem segir mér að það verði ekki hægt að allan ekki að svo komnu að greiða atkvæðan þjóðaratkvæði núna í þessari dagsetningu.
1: En býtum sko það, eins og við reyfum eða munum hvernig það var að, að Ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu
0: Já, nú man ég ekki þetta því en ok, komstu bara með
1: það. Nei, það var í beinu framhald af bankahruninu en á 2008 mm-hmm. svo taka þau við 2009 og mynda meiri hluta Ríkisstjórn, Vinstri grænir og samfylking mm-hmm. og það er náttúrulega það var náttúrulega margt sem að áttu sér stað þar og reynda líka í lokinu árinu 2008 þegar mm-hmm. samfylkingin var líka inn í eða sérst í hrunstjórninni líka
0: já, já.
1: Og þá var náttúrulega þar ertu komin í tengingu Ingibjörgu Sólrúnar sem var utanríkisráðherra mm-hmm. og þar eru náttúrulega undirskriftir og samningar sem eru gerðir áður en að Steingríms og Jóhönnu stjórnin var mynduð
0: já.
1: Og það er stundum talað þessi leyniskjöl og mm-hmm. bæði sem þú Davíð og Vigdís Hauksdóttu var alveg einstaklega öflug mm-hmm. að halda þeirra umræða lofti að það væru leyniskjöl
0: þarna.
1: Ertu að tala um að það í eftir að koma ljós að það verið rétt?
0: Já, eftir að koma ljós að það tengist líka, sko nú er ég aðeins komin út fyrir þetta þess að þjóðratkvæði. Mér finnst líka hérna, eins og með þess að týndu peninga í runnu.
1: Já.
0: Sem að engi vissi hvert fóru en ég held að Þorgeir og Katrín viti hvert þau fóru ég veit ekki hverju þarf að segja þetta
1: Er það meina peningarnir sem fóru frá Seðlabankanum yfir Já. Í Kaupþingbanka
0: Já.
1: Er það 78 miljardar
0: Já, voru... ég fæði þetta svolítið eins og hún viti miklu meira heldur en
1: Það var að gjaldir í sjóður Íslands
0: Já.
1: Fóru á einu brettið
0: Já, ég held að hún viti
1: Stoppaði hvað var Stoppaði 45 minútur í Kaupþingbanka og svo farin til Lúsimborgar
0: mm-hmm. En nú ég komið svolítið úr einu annað,
1: Já.
0: En mér finnst þetta allt
1: En þetta meina eitthvað að þessu komið fram í dagsljósi núna?
0: Líka, og það er sko, þetta hefur allt svona Hún samverkandi aburrás.
1: Mm.
0: Og mér finnst þess að það sé búið að lofa einhverju þarna og eins þegar þessi kona kom hérna til landsins.
1: Úrsula.
0: Já.
1: Já,
0: það hefur verið lofað eitthvað upp í ermann á sig sem að kannski... Það hefði ekki átt að gera.
1: Það var í fyrra sumar.
0: Mm-hmm. Og mér finnst undirbúningurinn vera löngu líka, það var búið að undirbúta löngu fyrr. Mér finnst ég vera að horfa á hana, hérna, Katrínu Jakobs. Líka.
1: Já.
0: Og... Ég veit ekki ekkur, ég fæði þetta svona stertinn. En ég er ekkit vissum að þessi þjóðarakar greysla verði, en ég held að sko, núna náttúrulega sko, það er bara Mér finnst eiginlega stjórnin ekki vera almennlega starfa nógu vel saman.
1: Mm-hmm.
0: Og mér finnst þess að þetta líði svolítið undir lok.
1: Já, ég sé bara að þú lokar augunum
0: Já.
1: Og ég veit til ekkert við hvernig þú ert að tala.
0: Já, ég bara er að horfa á þetta svona myndrand, sko.
1: En hvað verður til þess að gengu fram af yngu, Sæland? Nú hún náttúrulega haldi mjög sínu striki sko embættislega séð og
0: já.
1: Komi mörgu góðu til leiðar hún hefur ekki mm-hmm. tekið þátt í þessari ESB
0: umræðu. Hún er alveg heiðarlega sko
1: Já, og Kristrún hefur ekki verið að blanda sín eitt heldun eitt allt og mikið inn í ESB umræðuna.
0: En ég held að þær bara gefist upp á Þorgeiri. Þessi verði bara, þú veist Það sé eitthvað, það kemur eitthvað í ljós bara á verkun að það er bara, Þorgeir er annarkvæmst verður hún bara að segja að sér eða það verður myndið bara stjórnin sem ég sagði áður
1: Já.
0: Eða verður kosningar. Ég held hún verður að segja að sér.
1: Já, þú hefur sagt þetta áður.
0: Ég hef sagt þetta áður, ég bara er
1: algjörlega... Það sko, var svo nálægt þessum punktum sko eins og þjóðaratkvæðagreiðslinu eins og hún er miskusti hugsuð og núna afgreiðsla í þinginu
0: en eins og ég fekk þetta til mín og það er það að breyta um orðalag en mér finnst það samt núna ekki vera nú þjóði mun aldrei samþykja þetta hvort sem að þessi kostning verður eða ekki Og ég kannski er það þannig að þeir eru að krifja þetta til mergjar.
1: Já.
0: Og það verður bara ekki dagasæri kosningu.
1: En þegar þú talar um alþingiskosningar, Guðrún, ert að tala um í haust eða í sumar?
0: Nei, mér finnst þetta að vera nær haustinu.
1: Mm-hmm. Og það megi tengja það meira að minna þessu ESB-máli.
0: Já, ég fæði þetta svolítið þannig. Og líka þessu vaxtar rugli hérna, sko.
1: Já, já, nú er það náttúrulega...
0: Fjármálum ríkisins.
1: Jú, og sko nú er það verða þau dáldið í umræðinu núna.
0: Já.
1: Svo að það eru komið að einhverjum þolmörkum hjá almenningi gagnvart þessum bara patentlausnum ef svo má segja bara, endalaust að hækka vexti og það er bara almenningur á Íslandi sem er látið blæða.
0: Já. Mér finnst sko hérna ég held að þetta skrítið sem ég fæði þetta að mér finnst þess að þetta sé bara gert til þess að hérna segja við fólk hærði já hérna sko ef við förum inn í ESB að lakka vextinu svo mikið og við getum lagað að allt saman, sko.
1: Já, já.
0: Þú veist, það er eitthvað svona í gangi, jú, eitthvað plott.
1: En það fellur nú sjálft sig út
0: já, að því verðbólgan
1: er náttúrulega bara heil mikil út í Evrópu, sko.
0: Já, en ég held að verðbólgan, stýrivextir, allt þetta, þetta reynir rosalega á bæði landsmenn og þingmenn, þess að stjórna landinu. Mm-hmm. Og þeir verða að já, það verða breytingar. Ég ætla bara að segja þetta svona. Ég er svo sem hef ekkit vita á þessari pólitík, en svona fæ ég þetta til mig.
1: En hvað finnst þér gera samt, sko, svona, bara fyrir höndu þjóðarinnar, sko, í sambandi við vexti og þessa, hvað er hægt að gera og verður eitthvað gert því að nú þetta hafa margir treyst alveg gríðala á hana Kristrúnu og Daða má að þau sem svona hagfræðinga bæði að þau muni valda þessu
0: Daði, er það sælabankastjórinn eða
1: ekki? Nei, Daði Már er fjármálaráðherra
0: Já
1: Og það er verið að treysta mjög
0: á Ég er ekki meira að vita á sem þetta
1: okay.
0: Ég fæ ykkur að góða tilfinningu fyrir honum Sko, já en það er líka skrítið ég er búin að segja það á þeir að þessi sælabankastjóri hann minn vikja
1: já
0: eitthvað hluta vegna það verður eitthvað röstokkun
1: verður lagabreytingu syngum seðlabankan eða eitthvað annað álíka því að nú eru menn og bara margir af þessum færustu hagfræðingum landsins langar endir þeir benda á að hann haf ekki byrja að bregðast rétt við aðstæðu núna hann hefði ekki átt að fara að hækka vexti á venjulegan Íslending hérna hleypa verðbólgunu þegar það sem þetta eru utanakomandi hækkanur út í heimi þetta er ekki innanlands þennst
0: mér finnst verða eitthvað lagabreytingar
1: Já.
0: Það er eitthvað sem verður eitthvað já, já. Í umræðanu, eitthvað sem verður breytt
1: Já, það er allavega ekkit sem skilda seðlabankan til að hækka með þessar aðstæð, hann hefði ekki þurft já, að gera já. Það
0: En já. Ég held að hann muni vika og það er ekkit langt í það þessi seðlabankastjóri
1: En að öðru leiti sko, gagnvart eins og bönkunum húsnæðist lánum og skuldsettum heimilum og fyrirtækjum einhverja aðgerði sem eru í sjónmáli
0: Sko, meðan að þetta ástand er svona mér finnst markaðurinn verða ennþá svona dauð, bara eila dauður húsnæðismarkaðurinn En ég fæ samt eins og sko, fólk sé að lakka svolítið íbúðuna sínar eða húsi sín. Já, Verðið er náttúrulega orðið of hátt.
1: Það er að gera það bara til að neyðist til að
0: en
1: selja.
0: Mér finnst þetta ekkit almennilega að fara á stað fyrir en bara eftir næstu áramót. Sem að hérna, húsnæðismarkaðurinn og það tekur við sér. Ég ætla bara að vera svarspá núna.
1: Já, þú segir það.
0: Já.
1: En sko, náttúrulega með því að hækka stýrivextina svona,
0: já.
1: Þá erum við að vera búið til kreppu ástand.
0: Já.
1: Þannig að það er handstýr, handstýrt, sko.
0: Já, við
1: sem
0: við
1: er náttúrulega mjög alvarlegt fyrir bara fólki minn að sjá allar verðhækkanir hér í búðum, til dæmis og maturu.
0: Já.
1: Og samt eru lífeyrissjóðnir í stóru stíl eigendur á maturukæðum. Hver er álagningin þar?
0: Á maturu.
1: Já. Verður einhver aðtúr sem gerð við þetta?
0: Kannski þurfa að bara setja hérna einhvern þaka á álagningu á maturu. Þú veist, akkur er matakarvan 50% lærri bara í Danmörku, sko.
1: Já.
0: Já.
1: Nei, það er líka sjáðu að vera að tala þaka á húsaleigu. Akkur ekki á maturuna?
0: Já, mér finnst þetta verða svona kannski endurskoðað. En ég held að ég fæ það sé alveg 35-40% álagning á matur.
1: Já,
0: en
1: já.
0: Náttúrulega þú hefur eldsneytisverð hækkað líka. Kannski dýrar að flytja þetta henni inn til
1: landsins. Já, en það, jú, það er nýja kolefnisgjaldi sem að
0: Það er líka spurning að, að horfa þá meira bara á innlenda framleiðslu. Mér finnst við meira fara kannski huga að því.
1: Já, að hlúa að vestla íslenskt.
0: Já, íslensku grammeti núna inn í sumarið og, og íslenskar bara kjötafurðir og fiskin okkar.
1: Já, já, bara allt sem
0: og eiginlega svolítið að hunsa þess að hérna og byrgja sko, ellendu vörur. Ég horfi svolítið át og mér finnst fólk vera svolítið að skoða þetta, sko.
1: Já, en það er samt náttúrulega vera að þrengja rosalega að þeim sem að er að flytja inn, að þeir eru að fá þessi auka gjöld á sig, sem svo má segja, bæði eins og flugið og, og sjó hérna skipaflutninga.
0: En ég finnst þetta að það lítur ekkit vel út fyrir viðskipt á verslun. Mér finnst það lítur ekki dvoðalega vel út núna. Mér finnst vera svona, það að þrengja á okkur, verulega, sko.
1: Já, já, það náttúrulega skortur á viðbröðum, það engin spurning.
0: Já.
1: Hvað með flugin eins og Æslandi er þegar ætlu að flytja hluta til starfseminni til mörktu? Heldur að það muni gerast?
0: Já.
1: Já. Og þeir eru þetta bara að flýja þetta ETS kerfi eða
0: skatta þeir munu bara breyta sko og það eru breytingar í gangi
1: breytingar á flugunum
0: og, og ég sé líka sko það sem ég fæ líka til mér veist vera meira ellend flugfélag sem að fer að vera með flug hérna til og frá landinu þannig að það er fullt af flugfélagum en það koma fleiri inn og við munum kannski velja larri fluggjöld
1: já Það er þetta eitt núna hérna frá Ástralíu, það er að fljúga sko já, til Vínaborgar og, og hérðan og, og svona á, er bara lágjelda.
0: Já, já. Og hérna, en ég held að fólki hægt ekki að ferða sko, það er hérna.
1: En hvað með ferða menn til landsins í sumar?
0: Mér finnst, það verða fækkun.
1: Það verða fækkun?
0: Nema verði gos.
1: Já,
0: þá koma þér sko
1: Já, þá koma þér, já, já
0: en hérna, mér finnst aðeins draga saman í ferðaþjónustu Ég vil bara segja eins og er
1: Er það þá frá Bandaríkjunum eða Evrópu eða
0: Mér finnst það að vera Bandaríkin Og hérna, enda náttúrulega hver gisti náttúrulega orðin ansi dýr
1: En hvað með Asíu?
0: Mér finnst þeir eiginlega að koma sterkir inn
1: Já, akkurat
0: Og ég líka fæ svona, þú veist, ég finnst þess að Araparíkin.
1: Já.
0: Þú veist, svona fólk sem á peninga.
1: Já.
0: Það fer að koma meira peningafólki.
1: Jú, það eru hópurinn sem við erum að leita.
0: Já, já, já. Þar er aukning á ferðamönnum.
1: Já.
0: Það er eiginlega það sem ég fæ.
1: Já, já. Það er svona ýmislegt. Eitthvað fleira guðrún sem að, núna, en við hættum sem að
0: hoppar upp bið, hjá þér. Já, ég bara svona bið fólk svona bara senda bara jákaðar hugsanir og, og hérna, komast í gegnum þetta árferði sem er núna.
1: Já.
0: Og hérna, við erum bara jákað og góðu hvort annað.
1: Já.
0: Það er bara eða það sem skiptir máli, sko.
1: Já, já. Nú talsett mikið svona skautun í þjófélaginu og það verið að stimpla fólk og heilu hópana og, og svona útiloka svona þessi vókismi er alveg á fleigi ferð þarna í ákveðnum svona hópum verður ykkur breyting á því?
0: Nei.
1: Það heldur á
0: Ég held að svona þetta muni bara aukast og, og líka rasismi því miður.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að það verður bara aukinn harka þarna.
0: Það er aukinn harka og, og auknir glæpir sem að, og það þarf bara svo fá aðila til að eyðileggja þetta, þú veist, fyrir fólki. Við skulum ekki hérna, horfa á alla þeir sem eru komnir hingað til landsins að þetta séu bara raflar, sko.
1: Nei, ekki nú aldeilis.
0: Nei, af því það er líka, það er alls það gott fólk og, og, og við skulum bara horfa á það góða, sko. Sendum bara jákvæða orku og hérna og við skulum ekki ala upp rasismann í
1: Nei, og eins líka Guðrún, sko, það er eins og þú ert að benda á, það þarf svo fáa til að hleypa öllu já. Og þá eru allir aðrir, sko, stimplaðir í leiðinu.
0: Nákvæmlega, já. En auðvitað þarf að, mér finnst það svo verði hert svona löggjastlan hérna á Íslandi og landamæri eftirlit og svo leið sem er bara af hennu góða, við eigum ekki að vera að hleypa, kannski glæpa gengjánum hingað inn.
1: Nei.
0: En þeir eru bara að brota því að þeir fólki sem er að koma
1: já.
0: Hinga til lands.
1: Já, það er með það. Herðu, þú hefur nú ýmislegt að segja Guðrún Kristín Ívarsdóttir, ég segi nú ekki annað. Ég ætla nú bara einlega að fara að ljúka þessu núna. Já.
0: En við skulum bara horfa jákvætt inn í sumarið ég ætla að segja hlustendum, ég að fara núna í frí í mánuð.
1: Mm-hmm.
0: Og verð komin heim mánamótin júni-júli,
1: þannig
0: að þá er hægt að bóka tíma inn á Nóna.
1: Það er Nóna.
0: Nóna, miðlun í sjönda himni, það var nefnilega sett inn miðluna handan, en það er ekki miðluna handan,
1: Nei.
0: Það er miðlun í sjönda himni.
1: Já, þið eru nefnilega í sjönda himni, það er sniðut.
0: Þannig að það er bara mjög gott nafn, sko.
1: Já, það er flott að heyra Guðrún og eflaust nóg að gera hjá þér og í öllu þessu, en bara bestu þakki fyrir komin að hinga út á sögu.
0: Takk fyrir mig.
1: Nú er bara að sjá hvað gerist.
0: Og heyristum aftur í júli.
1: Já, og stóru gos segiru á, þarna á Krísuvíkursvæðinu, Svartsengi, eða, jafnvel, svona, á þessu.
0: Jafnvel eru þessi tvö hól, ég veit ekki, en vonandi hef ég ekki rétt fyrir mér.
1: Já. Nú, í Hafnarfirði það leysist Framsók, Samfylking og Miðflokkur.
0: Já.
1: Í Hafnarfirði, þú segir Reykjavík, Hildur Björnsdóttir og Sjálfstæðarflokkurinn fari með Miðflokki og jafnvel Framsók.
0: Já.
1: Nú er bara að sjá hvað gerist það.
0: Nákvæmlega
1: þetta
0: skýrist þannig að stöðum.
1: Og síðan ekki þjóðaratkvæðagreiðsla jafnvel, 29. ágúst, gæti orðið alþingiskostingar.
0: Það er spurning.
1: Já. Þetta var nú akkurat, heyrðu Guðrún, bestu þakki fyrir komuna og þetta og við bara óskaði góðra ferðar.
0: Takk fyrir.
1: Og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir hér á útvarpi sögu verðið sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið sæl fréttir vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur. Góði gesti mættir, það Sigurjón Þórðarson, alþingismaður og formaður fjárlaganefndar. Hann þingmaður Flokks fólksins og Sigurjón var hér í vikunni, hann komið núna með nýja tölur. Þannig að nú skulum við sjá hvað kemur upp á þeim kassa og síðan Helgi Magnús Gunnarsson fyrrum vararíkis saksóknari komið sælir herra menn. Velkomnir út á sögu í frétti vikunar.
1: Velkomnir.
2: Já, takk hérlega.
3: Já, takk.
0: Við þurfum kannski að byrja því núna að reyna að fá tölu hjá Sigurjóni sem að stóðu aðeins út á borðinu hérna síðast þegar hann kom og þetta eru tölu varðandi hælisleitendur og unga til lands og Sigurjón, þú fær bara orðið fyrst.
2: Já, það bara góða tölur að því leitinu til að frá árinu 2024 að og ef við berum saman árið 2024 og 2025 að þá hafa sparast 4,4 miljardar í þennan málaflokk og það vegna þess að það hafa verið herta reglur og ég vil líka að segja að skiptir ekki bara reglurnar heldur það að þeir sem eru framfylgja þeim að þeir fá pólitískan stuðning en að það eru stundum tvöfald skilaboð í þessu það annars vegar að þegar að lögreglan landamæra eftirlit er að framfylgja reglum að þá eru fjölmiðlar jafnvel að hópa stað og gera hrópað þeir sem eru að vinna sína vinnu og einstaka stjórnmálamenn hafa síðan fylgt í kjölfarið en núna er ríkisstjórnin einu um það að senda þau skilaboð að framfylgja reglum.
0: Já, nánar hans út í þessar tölur, nánar út í það, hvað hérna, hvernig er skiptingin, frá hvaða löndum er fólk að koma helst hérna?
2: Það sem er mesti sparnaðurinn og hann er hjá félagsmálaráðundinu og það er muna mestu þá tölu.
0: Og, hvað er hún á? Hversu,
2: það eru rúmið 4 milljarðar þar.
1: Já, hún er öll hjá ráðuneytinu.
2: Já, svona það er minna hjá kærumálum útlendinga, það er þó 40 milljóna sparnaður útlendingastofnun að það er örlítill sparnaður þar og þannig að þarna er sparnaður hver mestur sko.
0: Já, en
2: það er ágætt að setja þess að töl í samhengi.
0: Já.
2: Að þegar við vorum hér að bæta hag aldrar og öryrkja á vordugum og það var alltaf að ganga göflunum í þinginu og það var bara verið að setja hérna efna þjóðurinnar í uppnám. Þetta er ekki ósvipu tala sem næst þarna. Sem að hækkunin verður þá með að tengja með skýrari hætti þá kjör aldrar og öryrkja við launakjör almennings.
0: Já, en Sigurjón, einmitt er að segja þetta 4 milljarðar til dæmis bara frá ráðuneytinu. Af hversu hárri upp að hver var heildartalan á árinu?
2: Sko, það fer úr 14,7 í 10,3 milljóna.
0: Úr bara úr þessu ráðuneyti?
2: Nei, úr þessum málaflokku sem eru tiltaki.
1: Beinu greiðslunum.
2: Já, það er kærunend útlendingamála, útlendingastofnun og svo félagsmála ráðundir.
0: 14,7 sagði það.
2: Já.
0: Og þar með er ekki tekin þessi óbeinu kostnaður sem líst af...
2: Jú, það er við skulum, sko, þetta eru tölunar sem að liggja fyrir okkur
0: já.
2: Og við höfum og hérna síðan má kannski skoða það nánar. En þetta er allavega skýr ára okkur.
1: En síðan, ertu með lista yfir þá, hverjir eru það sem er að koma hingað en þá?
2: Já, við sjáum það að stæðsti hópurinn sem að kemur að það eru úkraðinumenn og það er svolítið umræðinni að það er svona almennt viðurkennt hjá almenningi að taka við þessum hópi að hann er hérna að standa sig ágætlega og allt það en svo er hópur númer 2 að það er þá frá Palestínu eða 183 umsóknir komið þaðan og síðan er Venezuela.
1: Já, Venezuela ennþá komið.
2: Já.
0: Hvað erum við með
2: önnur í gerulagri
0: en býttu, hvaða heildarfjöldi er þetta sem við erum að tala um
2: 1748 fyrir.
0: Það er 1748
2: já, og 1944 árið áður
0: já, þannig að þetta er raunverulega minkun 200 manns En segðu mér þá, þú segir Úkraína, þeir eru ennþá að koma hingað, Palestínu fólkið, hversu margir komu á síðast ári?
2: Það eru 183 umsóknir sem koma það.
0: 183 umsóknir, það því er ekki að þessi endilega
2: núna að fá... Þetta er eins og þetta er á blaðinu og síðan ef það er einhverja fleiri spurninga þá er bara hérna rétt að skoða það nána.
0: Já, bara á næsta blaðinu.
2: Já, ég meina það er að, að bollaleggja þetta en við erum þó allavega með samanburða hæfar upplýsingar.
0: Já.
2: Og það er segja að hlutinni sé á réttri leið.
0: Er þetta vegna að það er fækkun þessi 200 manns á árinu 2025 sem hafa fengið hér leyfi?
2: Já, það er bara fækkun.
0: Þetta er fækkun.
1: En það er ráðuneyti Ingu Sæland sem er formaður flokksfólksins.
2: Já, sem er þarna.
1: Ná... Hefur hún lagt sérstaklega á að slá þetta?
2: Jú, hún hefur lagt, sko það er líka annað sem að, ég held að sé mikilvægt í umræðinni. Til þess að þetta blessist hjá okkur, það er að fara svipa leið út Danir, það er að gera grein fyrir afdrifum þessa fólks. Þannig að við sjáum það, hvað stór hluti af viðkomandi aðilum eða einstaklingum frá viðkomandi löndum er að spjara sig og geta þá tekið ákvörðun í framhaldi af því. Ef að til dæmis Úkraínumenn menn eru talsvert í vinnu, eru hér, er hér lítið á framfæri hins opinbera, að þá ættu þeir að vera auðfúsari gestir heldur en aðrir sem að eru að skora lægra, eru kannski að með herri glæpatíni og annað. Þetta er allt gert grein fyrir í Danmörku og þá taka þeir sínar ákvarðanir út frá því. Við höfum núna að svona ákvarðanar og að tekin upp svo regla að þetta brottvisa fólki sem að hefði fengið vend og sem að hefði gerst brotlegt við lög og þá alvarlega glæpi og það er jákvæmt, það er eitt af því sem núverandi ríkisstjórn komið gegn en það mér finnst líka að við þurfum að taka upp ákvæði sem snýra því að þeir sem að aðlaðast ekki íslensku samfélagi að það er endur skoða þeirra dvöl hér eins er það í Danmörku að það er stöðu endur skoðun ef að einhver fær hérna vend á grundvelli 37. greinar lagana og fái þá hérna vend, alþjóðlega vend að vera stöðugt að endum þetta hvort að ástandið í ríkinu sé breytt þannig ef að ástandið skánar að þá sé viðkomandi ekki endilega að fá áframhaldandi vend hér heldur farið þá tilbaka til síns heima. Eins er að ef einhver er bara ekki aðlagast að íslensku samfélagi,
0: en þegar þú talar er ekki aðlagast, er þetta meina sem koma bara í skipulegu glæpastarfsemi?
2: Ekki, ekki endilega það.
0: Hvað með þá?
2: Það er þetta ákvæði sem er komið inn í lögin sem að grípur þá og kemur þeim úr landi eða á að gera það. Við höfum eftir að fá reynslaði. En við erum bara að tala um menn sem að bara neita að við kenna okkar gildi, ég meina við erum hér með gildi sem að við ætlust við þess að ef að það sé læknir af hvoru kynur sem er, sem að hérna, maður leita til, að maður geti þegið þá aðstóð.
0: Já, við erum að fyrst og fremst með kristileg gildi hérna í landinu.
2: Já,
0: það er þeim. Bara verið að rangtúlka þau í allar
2: áttir. Já, við tökum bara jafnréttisgildi, sleppum með þessum kristi bíli, að hérna, ef að þeir eru til dæmis aðila sem neita að þykja þjónustu ef það er kona þá finnst sem á að veita hana til dæmis læknir eða lögreglumaður eða kennslukona hvað það er þá finnst mér að það eigi að vera að koma þannig ákveð inn í lögin að það eigi að endur sko þá dvöl þessara manna sem vilja ekki aðlagast að okkar gildum veru þeirra í landinu.
0: Já, en er einhver tregða gagnvart í að innlega þetta? Er eitthvað tregðað í þinginu?
2: Nei, ég er ekki endilega, þetta hefur ekki verið tekið svona sérstaklega til umræðu. En við verum að horfast í augu við það að þessi endurskoðun með alvarlega glæpi, að hún var ekki að lögum fyrir inn á þessu ári.
0: Nei.
2: Þetta er búið að taka allt og langan tíma.
0: Já, Helgi Magnús Gunnarsson, fyrir bara ríkissaksóknari.
3: Lögmaður.
0: Og lögmaður, starfandi lögmaður. Heyrðu, Helgi, hvernig líst þér á þessar tölur og það sem síður hún er að segja? Hvernig slæri þetta þig svona með tilliti til þess sem að við svona bara þú þekkir og, og við þekkjum á fréttum og annars líkt.
3: Já, jú, þetta bara góðs viti að þetta lækki kostnarna við þetta. Það þetta allt á þannig að við höfum aldrei heildarmyndina því hvað þetta kostar. Hver þáttaka þess að fólks í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og á félagslegri aðstöðu og sveitafélagum. Mm. Það kostnaður sem að þjóðin ber af þessu, sko. Þannig að ég ætlum að tala heildarkostnaður þurfa að fá það inn í dæmið. Tiltölulega auðvelt vandalega að reikna það, því ekki, en það nú þetta fólk minni heilbrigðisjónustu að meðaldali aldur en Íslandingur inn vandalega. Mm-hmm. Og það sem nú kannski fyrir, af því að þetta fólk kemur úr umhverju þar sem kannski það hefur ekki notið almennar heilbrigðisjónustu í mörg ár. Tölum bara, ja, tannlækna kostnaður nú kannski þarna á útlendingastofnun, ég veit það ekki. Já, slær mig, ég hérna, erum öll sammálið í að Úgræna menn að hjálpa þeim. Ég kæri mig ekki með þess að palestinu menn, þeir eru alltaf að sína okkur það að þeir eru ekki derint hingað. Bara fylgist með fréttum, bara nánast í hverju viku einhverju glæpir sem einhverju stinga einhvern eða ræna einhverjum bónuskortum í einhverju kirkjup í Mósesbæi eða hvað það sko. Mm-hmm. Inni í einhverju bílagensla haldrepa menn með því að kæri yfir þá og hérna þetta bara reynsla sem löngu fengin. Danindum varum tölfræða og nefnt hér á þann. Mm-hmm. Meiri hluti eru aldrei unni sem komið þangað 230 að þar bil fyrir 30 árum síðan. Meiri hlutin eru aldrei unni, meiri 50% og meiri 50% hefur komst í kasti á lögin og 30% eru að setja í fangelsi. Ja. Ekki fyrsta kynslu, heldur alla þrjár sem er til eru ennþá sko. Mm-hmm. Og við hefum ekkit að taka þátt í þessu og þjóðirnar í kringum Palestínu vita alveg hvaða fólk er og kæra sig ekkit að sjá það. Ákvörðu er það ekki bara þarna einhvers staðar í Egyptalandi eins og út af Gaza, ég meina.
0: Egyptar vilja ekki taka við.
3: Þetta eru Egyptar frá því 1967, þá var þetta hluta af Egyptalandi.
0: Já.
3: Ákvörðu vilja ekki taka við þeim. Mm-hmm. Segir það ekki eitthvað?
0: Já.
3: Þetta eru trúbræður þeirra, þetta eru, veist, af sama hópi. Mm-hmm. Og hérna, þetta er nánara heldur en við og færeyingar, sko.
0: Já.
3: En við myndum nú ekki út í þessa færingunum.
0: Nei.
3: Og akkur heldur þetta sé.
1: Eru fjölmiðlar helgi að gefa skakka mynd af þessu?
3: Fjölmiðlar, ég miklar áhyggjur af því að þessu samfélag okkar, það bara alls er að þöggunum þetta, af því að fólk vill ekki horfast í augu við þetta. Mm. Þeir sem ber ábyrð á þessu náttúrulega ganga fremst fyrir skjöldu að þegja, því að þeir hafa vit upp á sig skömmina þeir hafi ekkit gert, sérstaklega síðustu 7 árin sem við þekkjum. Til þess að halda eitthvað frið við eitthvað fólk sem að vil fá allt hérna alla velkomna sem koma. Svo eru bara virðist vera að eitthvað vinstri akademía sé alla daga að reyna að tala þetta niður og Já. Ég bara, það eitthvað svona eitthvað samkomulag hjá fólki það að hérna það sé slæmt að sannleikurinn komið fram, nú ég ekki að tala neitt annað en að fólk segir bara sannleikann og við höfum tölfræð og við vitum hvað í gangi.
0: Já.
3: Veist, við erum að borga skatta hérna, þetta eru skattnir okkar sem fara í þetta
0: Já.
3: Og við erum að með börnin okkar hérna á götunum og við viljum vita hver gangum götuna hérna, sko. Mm. Við viljum helst ekki að sé vera að brjótast inn til okkar. Ég gerir ráð fyrir að prjónakonur, eldri prjónakonur í Mósesbæ vilji frekar að peningarnir renni til þeirra sem eiga bátt heldur til einhverja múslimskra araba frá Palestínu sem að stela öllum kortunum sem að búa að kaupa fyrir prjónamennskuna þeirra í marga mánuði, eins og gerðist það í Lágafellskirkju og eins og þrætt fyrir. Vandinn að við erum bara með stanslausa þöggun. Mm-hmm. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu þaggaði niður að það hefði eitthvað verið tengsl við Hamas á þessu liði í bílagenslunum fyrir tveim mánuði síðan eða hvernig það var. Hún ætti nú bara að missa starfið ef ljós kemur, hún var að ljúga, sko. Það ekki öðruvísi. Það eitt að segja, við tjáum okkur ekki. Ég get ekki veitt upplýsingar þetta. Það út vísvitandi farin að gefa rangar upplýsingar og ég veit það af því ég fengi beinar upplýsingar frá því innan lögreglunar. Að þetta rangt. Þeir voru með símónum upplýsingar sem sýndu fram á einhverja vopnaskak og þáttöku þeirra í Hamas.
0: En getur verið að lögreglustjóra hafi ekki þótt að vera nægjalega sanna til þess að geta fullert það sem lögreglustjóri?
3: Já, sko, þá bara þegja, þú veist. Já. Það eru, sko, hún þarf ekki að sanna eins og í sakamáli einhverja sekt varðandi það. Það er ekki sakarefni sem verið að rannsaka hvort að við komum til þessi Hamasliði. Mm. En ef það eru vísbendingar að hann sé þáttakandi í því, þá getur hún alltaf valið bara þegja og tjá sig ekki, því hún einhver skildur til þess að vera opinbera svona upplýsingar, en að vísbendandi að taka þátt í ykkur þöggun allt annar hlutur, sko. Mm.
0: Sigurjón, þín viðbrögð við þessu, Hamasliðar í þessum hópi palestínumanna sem að hafa hingað sótt, hvað hafið þið fengið að vita það varandi þennan uppruna?
2: Ég hef náttúrulega ekki fengið neitt frekar en aðrir hvað það var það.
0: Fá þingmenn ekki upplýsingar það?
2: Ég held að það sé ekki nema menn sé leiti þá sérstaklega eftir því, sko.
0: Já, en ef þeir veita fjármuni til
2: nei,
0: svona...
2: Nei, þetta er, sko, almennt held ég að það þurfum að gera þetta. Að þá bara taka þessa tölu saman, þannig að þetta verði staðfestar upplýsingar. Og það sem er kannski að tvennt í þessu, það er það ef að fólk hefur á tilfinningur að þessi vera að fegðra eitthvað. Það er ekki gott og vekur grunnsemdir. Ef við höfum upplýsingar um klæpatíni, um fjárhagslega aðstof, að þá getum við tekið þessa umræð. En eins og þetta er núna, þá er erfitt fyrir mig sem þingmann í ríkisstjórnarflokki að taka þessa umræðu eins og hún er núna.
0: Þess vegna segi ég, ég er formaður fjárlaganefndar.
2: Þess vegna segi ég, ég vil fá þessar upplýsingar, fá það staðfestar, og þá getum við tekið þessa umræðu og þróa þennan málaflokk.

0: bregðast endilega við því með beinum hætti nema kalla eftir upplýsingunum.
1: En hverjir eru þá að fegra hlutina? Eru það ráðherrar? Eru það fjölmiðlar? Hverjir eru að fegra þessa mynd?
0: Það tilfinningin að sé vera að fegra. Við höfum það ekki staðfest af því við höfum ekki þessar upplýsingar og það það sem ég að kalla eftir.
1: Já.
0: Það að það verði bara gert betur grein fyrir þessum hlutum.
1: Sjáðu núna eins og það sem að Helgi Magnús var að segja.
0: Já.
1: Hann að tala þennan hóp frá Arabalöndum sem að hafa komið. Að þarna sína tölur og eins og frá Danmörku fleiri stöðum. Að þarna eru menn sem að hafa jafnvel aldrei unnið og eru bara í skipulagi glæpastarfsemi. Hvað eru, að hverju erum við að greiða fyrir þetta? Að hverju eru skattgreiðendur að borga fyrir saman?
0: Þetta
1: er yfir höfuð bara kaffmenn.
0: Ég er nefnilega á því að við höfum að læra af reynslu annara þjóða og ég hef fylst með ástandinu í Svíþjóð. Hvernig hlutin er að fara þar og hafa kannski ekki breyst fyrr en að menn fóru að ræða þetta opinberlega. Og staðins að taka bara þá jákvæðu þætti sem að fylgdi innflutningi fólks og það var mikið rætt matarmenningu og hvað þetta var allt skemmtilegt og fjölbreytt. En ekki teknir þessi neikvæðu þætti. Nú þegar það farið í umræðina að þá eru svíjar að taka tilhjá sér. Og ég held að það sé lykillinn, það að fá þessar upplýsingar fram og ég styð það að það sé gert grein fyrir því bæði þá hvað ákveðnir hópar eru að fá í fjárhagslega aðstoð, glæpatíni og allt þetta, þannig að við getum tekið upplýst ákvörðun og brugðist við hlutum.
1: Já, en Sigurjón, núna til þess veit ég að við hér útvarpi sögu, höfum síðustu 6 árin komið með fréttir viðstöðunust
0: og svítum. Já, en eru þið með tölunar á baku það?
1: Já, við höfum
0: við talsett að tölunar. Eru þið ekki svolítið svona að segja eitthvað sem fólk hefur tilfinningu
1: Nei,
0: fyrir?
1: Nei, við höfum að segja fréttir upp úr sænskum fjölmiðlum.
0: Já, já.
1: Alveg og líka frá lögregluyfirvöldum í Svíþjóð. Og viðstöðulaust í 6 ár, þá og lengst af var því afneita að það væri ekkert athugavert við neitt í Svíþjóð. En núna í dag er þeir farnir að borga fólki fyrir að yfirgefa landi.
0: Það var hérna til dæmis Facebooka síðan sem hér Norræn stjórnmál.
1: Já.
0: Og þar var ákveðin aðili sem er nú virtastu fréttamaður landsins þannig laga sér.
1: Já, virtastu það mati hverra. Að mati hverra. Að mati hverra.
0: Já, eru, látum það liggja með til huga. En svona ég vil segja það að ef við myndi spurja almenning hver hérna virtastur, þá kemur þetta örglega upp. En þar var verið að setja þessa hluti í umræðina.
1: Já.
0: Og það var brugðust þannig við að við komum dagilar að þeir voru þá bara settir út úr hópnum.
1: Hann lokaði bara á þó. Er voru ekki samra hópnum, það lokaði hann á þó.
0: En þessna segi
1: ég. Og við erum einmitt með dæmi þess, alveg skýr dæmi.
0: Þessna segi ég upplýsingar og umfjöllun og þetta þarf að vera upp á borðinu.
1: En að hverju gengur þetta samt svona hægt fyrir sig? Þarf að horfa á nærfið 10 milljóna þjóð, fara á golf og búin að snúa öllu við hjá sér að til þess að við hér á Íslandi segjum já, við ætlum nú að líta á hvað nákvæmna þjóðunir eru að gera og draga lærdóm.
0: Við erum þó komin á þennan stað. Við erum búin að taka upp hér 18 mánaða reglu þannig að menn getur ekki dregið það út í eitt að veita yfirvöldum upplýsingar og fengi þá dvalarleyfi í staðinn og glæpamönnum er vísað í burtu og þessi umræði farin í stað menn er að bregðast við því að menn sé að koma með börn og segja að þessi er börnin sín en DNA rannsóknir sína eitthvað allt annað þetta er á réttri leið en vissulega hefðu við mátt nota reynslu nágranna þjóðana betur til þess að vera svona skjótari og ég vil segja það að hlutinni fara ekki að snúast fyrir enn minnir í ríkistjórn. Það var bara ekki samstæði þeirri síðustu að gera einn en eitt og jafnvel verða að flytja fólki sem að var deila í flugvélum hinga til lands og þeir svolítið að súpa segja það að því.
1: Komið heilu þóttunum, sko. Það vantar ekkit á flottætin það.
2: Helgi, nú er það þannig að það liggja fyrir tölu löglunar fjölda grunara. Og þær sína að hlutur erlendra ríkisborgara fer mjög vaxandi, þrefalt hærri tíðni meðal útlendinga og sá hópur 27% grunaðra árið 2020 en núna 41%. Og þessar tölur eru frá lögreglunni og lögreglan er kannski segja sumir að lögreglan er farin að birta þessar tölur og kannski kemur þá óvart að þær skulu birtast þannig. En síðan er það akademían, þá er það

0: doktor í afbrotafræðum sem svona dregur þetta í efa og fer að tala með að vera að túlka þetta með fyrvör. Hvað finnst þér þetta?
1: Mér finnst þetta bara að vera það sama. Ég hissaði að það skildi byrta að ég held að við erum ekki komin svo langt að það myndi gerast. Ég bara hrósa lögreglum fyrir það.
0: Já.
1: Og ég ekki hissa á hinu heldur. Ég nefndi það að þessa Vinstri Akademíu sem alltaf að fylgja sínu vókmunstri í öllu sem að uppkemur. Og hérna, ég vissum að það hefur litað þessa atvöðsendi, ég ætla að taka fram, ég hef ekki rætt við þessa manneski og veit ekki alveg hvað hennar rauk eru fyrir þessu. En það sem ég var að nefna hérna áðan að, sko, ég held að hluta þessu sé að fólk sé með í huga að ef að við ræðum þetta, þá verði einhverjir hópar fyrir aðkasti vegna þess að það sé stærra hlut allavega af einhverju nauðgunum, brotum eða einhverju óáran eða leti sko, sem að einkenni þessa hópa. Það bara þýðir ekkert að tala svoleiðis. Það var ekkert fyrir nokkrum árum síðan, eða fáeinum áratugum síðan, það var nú ekki mikið talað kynferðisbrot sko.
2: Nei.
1: Það var engin kynferðisbrot. Var það vegna þess að mátti ekki tala það því það voru einhverjir hópar manna slum segja kannski að vera aðallega kallmenn kannski sem að voru að brjóta af sér og það mátti ekki sverta manna á þeirra eða, veist, þetta bara svipuð meði núna reyndar orðið þannig að það allir kallmenn í augum þessara kvenna sem helst tala þetta að glæpa menn sko en það kannski orðið á langt gengið en við erum ekki að tala það með ekki tala þessa hluti Ég man fyrir því ég var krakki, það var maður í þorpinu sem var með krabbamein og ég man að foreldrar mínir voru að ræða það að hann væri í rauninni dauð en það var ekki búið að segja hann það af því það var aðferð við einhvern veginn að milda höggið sko að vera ekki að ræða hvað væri framundan hjá manninum skilur, hann var að grafa bakkanum og trúði því kannski að hann gæti jafna sig Viljum við hafa svona hluti uppi eða viljum við þessa aðferðafræði við útlendingamálinu eða viljum við bara treysta því treysti þjóðinni segir einhver populistinn í þinginu
0: En verður ekki afbrotafræðingar þannig að treysta þá tölum frá löggrunni Hvað finnst
1: þér? Það náttúrulega bara grundvallar atriði ef hún hefur ekki betri tölfræði heldur en það Ég veit ekki hvað var inn í þessari tölfræði hvort að þeir sem eru búin að fá ríkisfang hérna erlendir aðalar sem eru íslenskir ríkisborgar þeir eru ekki taldir með útlendingum ég vilja fá þá tölinn þetta líka
0: Já.
1: Því að eðli fólk spreytist ekkit við það að fá íslensk ríkisfang
0: Nei.
1: En það sem ég sko, það sem svo óþvolandi lítilsvirðing við hinn almenna borgara að það skuli vera fólk hér og þar í kerfinu jafnvel fórnalöfum sko ofbeldis að hálfu kannski ykkur af þessir hópa sem að þakka þetta niður þá hugsanlega á þeim grundvelli þeir vil ekki skapa ykkur leiðindi kringum þetta fólk veist, við erum bara að vita að við erum heimting að því og þetta fólk sem að við hefur þessar upplýsingar er í okkar þjónustu og við erum að borga launi þeirra og það eru íslenski ríkisborgarar og það fólk sem hér býr íslenski ríkisborgarar sem við eigum þetta apparat Og við erum að kjósa fólk til þess að stýra því og við erum að hafa réttar upplýsingar og það skiptir bara engu máli hvort einhvern finnist það að við erum ekki gott að því að vita sannleikann, sko. Það ekki inn í myndinni. En mér finnst það ekki vera alveg skýrt í kollunum á mörgum.
3: Já, það nú, hvað segir þú síður um þetta? Hvað eru það tölur, eru þetta þeir sem að hafa fengið sko leifi hérna?
0: Það hlutur ellendra ríkisborgar.
4: Sko, það oft gert þannig þegar þeir sem eru faktir ellendi sko, það stundur gefið upp þannig þessar tölur og þannig eru með alls konar útgáfu. En það eru þetta, þessir hópar eru þetta ekki, þetta er ekki alveg einsleitt og stundum það líka ákveðin kynslóðamöðunir á þessu það til og meins flóttamenn sem komu til Svíþjóðar flúðu hérna klerkaveldið í Íran þeir hafa verið hörðustu andstæðingar þess að sænsk stjórnvöld og sænsk stjórnmál væru meðvirk með íslamæsmann sem þar það er það að til dæmis að mótmæltu þeir kröftulega þegar að sænskar stjórnmálakonu fóru til Íran og sett á sig slæðu. Þá fannst þeim eins og að það væri verið að beigja sig undir
0: meðvirkni
4: og gildi.
0: Já,
4: já. Við höfum ekki að séð að það hafi farið íslenska stjórnmálakonu til Afganistan og einhverju leiti sett því í þeirra búning og gengist undir þeirra kröfur. Þannig að það eru líka svona álitamál innan þeirra hópa sem við erum að ræða. Og með því að svona taka þessa umræði burtu að þá erum við líka svolítið að þakka niður í andmælendunum sem að eru innan hérna hvað var að segja, innan Íslam sem að vilja fá breytingar og nútíma væða þannig að að hlutinni gangi betur í samræmi við vestræn sjónarmið.
3: Helgi?
1: Já, ég, hérna, sko við þurfum tölfræði, við þurfum raunverulega réttar upplýsingar. Vandamál er, ég meina, þetta ekki bara að tala um akademíuna, þessir hérna fjölmiðlar sem þeir kallað svona meginstraus fjölmiðlar, sem ekki margir á Íslandi, sem eru ekki ykkur star á jaðrinum, en hérna, þeir eru náttúrulega deyjandi, sko, það er, vita það allir og þetta ekki gerast erlendis líka. Að hérna, það eldra fólki sem lustar á þetta, það eldra fólki sem segir að þessi sem búin að vera að tala þannig 30 ára á rúf sé fyrirmynda fréttamaður sko og er ekki að gagnrýna þetta mikið og fá það sem að þeim er rétt. Það sem er að breyta þessu er podcast og allskins frjálsir fjölmiðlar sem að eru bara að vinna hver eftir sínu höfði og fólk dæmir þá bara því þeirra verkum. Þeir eru að þagga þetta niður, sko. Þið sjáðu fréttir þar sem er ekki minnst á þjóðerni, það var þetta sann útlendingur, en þeir hafa fyrir því að minnast á það að það var Íslendingur sem gerði þetta og gerði hitt, skiljið.
3: Já, þú það veist, er mjög ábröndi.
1: Af hverju áskotanum er verið að, á hverju segja er ekki bara hlutin eins og þeir eru.
3: Já.
1: Bara segja hlutin eins og þeir eru, fáum tölfræði, er eitt sem hafur angra mig, ég á börn og kæri mikið að börnin mín og barnabörnin séu í ykkur umhverfi sem að nálgast hægt og rólega ástandi á Gaza fyrir stríði núna að hérna ég hef áraðanlega heimildi fyrir því að ég sem hópi sem að var keft undir flugvél til Íslands í ykkur að fjölskyldu sammenningu eftir ykkur að dömur fóru þar og að því er virðist mútuðu landamæravörðum til að koma þeim yfir landamærin til Egyptalands.
3: Já.
1: Að í þeim hópi hafi Simbeð sem er leynið þjónasta önnur af þeim eru leynið þjónasta stofnunum í Ísrael var að Íslands stjórnvöld við sent listan, ég hef sagt þetta áður.
3: Já, einmitt.
1: Og þar væri 10-15 menn tengdi hryðverkum. Ok. Og ég hef ekki ennþá séð neitt af þessum fjölmiðlum spurja þá ráðamenn sem að heldu utan þetta, ríkislögreglustjóra, dómsmálaráðherra á þeim tíma eða dómsmálaráðherra núna. Er þetta rétt? Ég hef ekki heyrt að þingmenn hafi óskað eftir upplýsingum í þinginu af dómsmálaráðherra hvort þessar upplýsingar sem ég hef sagt frá séu réttar, hvort að hér höfum við flutt inn á ríkiskostnað og á ríkisspenan 10-15 hryðjuverkamenn frá Gaza, svariði þessu, á hverju er ekki spurt þetta? Viljum við hafa hérna einhverja hryðjuverkamenn og götunum innan um börnin okkar og við ætlum bara þegi yfir eins og skipti ekki máli? Ég er í alvöru, þetta er bara stór hætta, þetta fólk ber ábyrgð á öryggi okkar og það er ekki eins og spurt, það er ekki eins og ok, komist þá þeirri niðurstöðu að þetta sé allt lýið sem ég er að sagt, allt í lagi, þá bara vitum við það, þá líður okkur bara betur á eftir, ef ekki, þá þarf nú að fara að gera eitthvað.
3: Já, Sigurjón, hvað segir þetta? Akkur ekki spurt þetta, til dæmis neyri á þingi, þorir enginn að gera það ótta við að verða útskúaður frá rúfi eða einhverju öðru kallaðar illunarnir? Akkur má ekki spyrja hvort það hér séu riðverkamenn fluttir inn?
4: Við vitum það var sóttur ísinsliði frá Akkurri, það er alveg, þannig að þessi hætta er alveg til staðar en ég þekki ekki nákvæmlega þetta mál, ég nú að heyra þetta hérna fyrst og ég á ekki vona öðru en að þessu verði bara auðsvarað hjá dómsmálaráðherra ef hún hefur upplýsingar það og við verðum líka að horfa á það, við erum á réttri leið eins og tölundar sína við erum hér að herða reglur, við erum að þetta og það er þó allavega hér stattur formaður fjárlaganefndar að kalla eftir tölfræðilegum upplýsingum sem að nýtist í umræðinu
3: Mér þannig við séum ekki hérna bara
4: með einhver orðrón
0: en þessi ríkisstjórn allir að herða regluna og halda áfram og
4: það er vilji okkar í Flokki Fólksins að gera það og ég skynja líka mikinn vilja hjá fleiri stjórnmálamönnum að gera þetta og þetta snýst ekki endilega að vera eitthvað harður það snýst bara að útbúa hér skynsama reglur til þess að við getum haldið áfram að vera friðsanlegt samfélag ég er ekki að talsmaður þess að vera hérna með einhverja hörku í út í eitt heldur bara skynsemi og að mæta hörðu þá er það glæpu með hörku það er það sem þetta snýst við viljum bara þetta, ég er alveg sammála Helga Magnúsi með það eins og bara allir landsmenn við viljum þetta, bara samfélag haldi áfram að þróast með friðsum og mætti ef að það er eitthvað svona upp á komur, þá erum að skoða það ræða það hreinskilinslega ég tek alveg heilsugar undir með Helga Magnúsi, hvað það var þar?
3: Góði gesti hér á útvarpi sögu, Helgi Magnús Gunnarsson, fyrir vara ríkissaksóknari og Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Við fáum auðlýsingar hér í fréttum vikunar, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með ykkur, en við komum eftir skammastund aftur.
2: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
3: Já, komiði sæl aftur frétti vikunar hér á útarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Góði gesti hér, Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins og Helgi Magnús Gunnarsson, lögmaður og fyrrum vara ríkissaksóknari. Við höfum verið að ræða hér nokkuð útlendingamálin eins og má segja því að Sigurjón var með nýja tölu hér yfir eða frá árinu 2025 þar sem er orðið fækkun á móttöku erlendra aðila en palestínumennirnir eru með 183 umsóknir. Það er fjölgu. Við kannski förum frá þessari umræðu bara yfir í það sem er að gerast í þinginu. Og það er Evrópusambandið. Það er nú næsta skref þjóðaratkvæðagreiðslan og svo umræða sem á sér staði þinginu núna hvort að ríkisstjórnin nái því að fá þetta samþykkt fyrir tilskilin tíma. Hvað segir þau Sigurjón? Hvað er að gerast í þessu?
4: Ég reikna með því að það verði samþykkt að þessi atkvæðagreiðsla fari fram. Það sé ekki spurning.
3: Þú telur það?
4: Já.
3: Alltaf þú greiði atkvæða með því eða hvað?
4: Ég er náttúrulega fylgjandi því að beinu líðræði og ég væri til í að fá fleiri atkvæðagreiðslur, fleiri mál.
3: Já.
4: En auðvitað mun ég ekki greiða atkvæði með þessu.
3: Þú mun ekki?
4: Nei.
3: Það er nefnilega það. Heyrðu, en hvað segir þú Helgi? Hvernig líst þér á þessa, svona það sem að miskusti markam á að fréttum undarfarið að það er mikill hraði og það vera að keyra þetta dálítið í gegn og svona hvernig hugnast þér þetta?
0: Ég svo sem veit það ekki með hraða og annað sko það sem að trufla mig í því svo er að mér finnst vera vað uppi sko við erum að átt okkur einu, við erum með fullveldi hér yfir okkar sjávar úti í landbúnað orkum og öðru sem getur verið áhugavert fyrir aðra þjóðir að komast inn í við þurfum ekkit að verja það sko við þurfum ekkit að selja það dýrt, við eigum það og eigum að standa á því, þetta er fjöreik þjóðarinnar. Hér heyrum við allskins undirmáls fólk tala sjávarútveginn og það sé að ég eigu eitthvað að kvota galla og eitthvað, ok, sko, en þeir borga skatt og þeir borga veiðigjöld, þeir reka fyrirtæki sín af sóma, þannig þeir hafi einhvern hagnað til þess að borga veiðigjöld og borga skatta. Þeir skapa hálaun störf í landinu og svo framvegis og bara standið þessi vel bara verðið um að góða þeir hafi eitthvað hagnaði búru svo, hann hefur nú ekki verið reiknað svona hlutaslega með að við fjárfestingur sem er eitthvað ekstra háan sko, eins og er ekki að grafa, er ekki að dælu bólíu sko. En það hefur verið að tala þetta niður eins og það sé nú bara eins vel hægt að hafa þetta í höndum einhverja spænskra aðila sko af því að þetta sé ekki eigu þjóðarinnar sko, þetta er náttúrulega skelfileg nálgun og einhver svona gamaldags komma hugsun sem er stór hættuleg því að ef við ætlum að byggja ákvarðan okkar á öfund og einhverju elvítis minnimáttakend í þessu þá náttúrulega erum við á vondu stað og við erum líka á vondu stað ef við ætlum að tala niður allt sem er hérna.
3: Veist,
0: ég meina sko við erum með einn bestu lífskjör og bara allra alþjóðlega mælikvarða í heiminum þrátt fyrir krónuna og þrátt fyrir það sem við höfum verið að baxla. Við getum gert betur og þetta er vaxtastigið sem er núna, ég meina hvað eru komin 3 ár síðan að vextirni voru þannig að voru neikvæðir vextir á bankareikni.
3: Já.
0: Þetta er ekkert, sko, þetta er bara óstjórn í efnahagsmálunum. Og auðvitað er það sem þeir sem að kappa hæst eru náttúrulega verkalýðshreyfingin sem er búin að fá ykkur 20% kaupmáttaraukningu fram á síðustu, ég veit ekki, 6-8 árum, sko, sem er bara frábært. En við verðum líka, ég muni eftir þjóðasáttasamningunum sem gengu út á það að hæja aðeins á þessu höfrungarhlaupi sem var í gangi, sko, við verðum að stígu við þessari helvítis verðbólgu til þess að geta að lækka vexti og svo framvegis. En við erum að tína til, eða það er verið að tína til í umræðunni, það sé í rauninni allt hérna einhvern veginn ómögulegt út af þessu vöxtum og öðru, sem þarf að bæta eins og ég nefni. Og jafnvel, sko, ég er alltaf, sko, minnst fínt að raukraða þetta, sko, en hvar er raukraðan á hinni hliðinni, sko, hjá ríkistjóninni? Treystum fólkinu, veist,
1: og svo er einhver umræða kaffibóllin er ódýrari í Rúmeníu. Eigum við að ganga í Evrópusambandi af því að meðaltali hlýrra í Evrópusambandinu kannski, verður það næsta restaurökin sko. Ég vil bara fá sko, mér finnst skorta efnislega umræðu hjá þeim sem tala fyrir þessu um það, hverju eru markmiðin jú, ok, evra við höfum aldrei uppfyllt skilurinn til þess að ganga í evruna þá eru þeim að ná tökum á verðbólgunum sem þeim eru ekkert að ganga vel með gerið það þá bara án þess, þú erum ekki evruna til þess og hérna hluta þessum vöxtum sem eru hærri hér er að vegna þess að hér hefur verið hagvöxtur sem er ekki öðrum mörgum að þessum ríkjum Evrópu þar sem er verið að reyna að vinna gegn verðhjöðnun og stöðnun í efnaðarslífinu með því að gefa lánsfé viljum við það að það sé hérna 20% atvinnuleysi jú við erum Evrópu og voða gott og vextirnir eru 0% hver á að kaupa sér eitthvað á 0% vöxtum ef hann ekki vinnur
3: Já,
1: þannig að mér finnst bara vanta inn í þetta og hvar eru samningsmarkmið ríkisstjórnar en hverju ætlið að ná fram heyrðu, hvað heyrum við? Jó, við ætlum að verja, við ætlum að selja okkur dyrt við ætlum að verja hagsmun við erum ekki að fara í samningaviðræður eða yngöngu viðræður við Evrópusambandi til að verja það sem við eigum nú þegar hvað ætlum við að fá? Jú, kannski eitthvað læri vexti við höldum það ræðum það þá, hvaða fórsendur eru fyrir því engin trygging og ef hann er þannig að ef að hérna sjávarútvörun hjá okkur hikstar eða eitthvað annað, það mun einhver breytum bílaframleiðslu í Þýskalandi, skil ég evra hreyfist ekkert, einu viðbröðin sem verða hér í landi, það er bara að vita að þetta eru hagfræðileg staðri, það eigst bara atvinnuleysi, við höfum geta fellt eða krónan hefur geta fallið í verði með einhvern tímabundni verðbólgu en við höfum haldið atvinnustigin uppi sem er eitt af mikilvægasta í raunverulega.
3: Já, en það segir ég, nú er þú til dæmis stjórnarliði, en þú hefur skorið úr ásamtaður.
4: Ég er ósammála Helga er, Magnús í nánast öllu, en sammála niðurstöðu.
3: Já, sammála niðurstöðu. Þú ert alveg á móti því að Ísland fari
4: nýja. Já, máli er auðvitað það að sjávarútvegurinn hér, að hann þarf að breytast. Við erum að veiða núna helmingi minna ef við gerðum og bara... gríðalega mikið minna heldur að við gera fyrir 5 árum og þetta er, þessi ráðgjöf er ekki að gera sig og þannig að
3: þarf ekki endur sko að það
4: það er alveg algjöru mínus að það átt að skila hérna, 350 tonna jafnstöðabla eftir minnir 2013 síðast endur sko á veiðreglunni eða ablareglunni og það hefur náttúrulega aldrei nást og núna erum við að sleikja 200 tonnin þannig að ráðgjöfunni mjög sefnu við erum að hérna, skipta jafnvel einni tegund í aðra og búa til jafnvel úr ufsa veiðiheimildir í gráluð eða ísu þetta náttúrulega alveg galið kerfi sko. Börsið frá því að ráðgjöfinni og öllu því að þá erum við líka að landa fiski hér inn í vinslu langt undir markasverði þannig að ef að við myndum landa loðnun í færiðum þá fengjum við 250 kall fyrir kílói en hérna verða 80 kall og síðan þegar ég er að íta eftir í hver er munun og afurðaverðanum í löndunum, að þá er bara kerfið nána stopp, það þarf að fá alveg að verðmyndun upp á yfirborði og síðan sjáum við það að þessi fyrirtæki eru hér að eignast nánast flest annað í samfélaginu, þannig að það þarf að skoða þetta, það þarf að búa til jafnræði, endur skoða ráðgjöfuna þetta er ástæðan fyrir því að ég vil ekki eyða hérna kröftum í að fara inn í Evrópusambandi, að nota hérna frekar pólitíska afli í að breyta íslensku samfélagi ekki bara útlendingalögunum, heldur ekki síður þessum lögum stjórn fiskveiða.
0: En Sigurjón, þú ert landsbyggða þingmaður.
4: Já.
0: Mér finnst lítið að tala landbúna verður einhver landbún ef við göngum í Evrópusambandi, sem við vilja
4: Já.
0: Hvað verður íslenska landbúna? Það er bara einföld hvar er sveitin?
4: Hvar er sveitin?
0: Já.
4: Það
0: verður íslenska landbúna?
4: Það er eitthvað sem verð kemur þá mögulega úr einhverjum svona samningum og þeir hérna já, bændur sjálfur þeir hafa ekki sett sig upp á hérna móti þessu en þeir hafa hérna sett spurningamerki við þetta
0: Guðn Ágústsson segir að verði engin landbúna
4: Já, hann er náttúrulega ekki bóndi sko. en ef skoða málflutning bændasamtakana þá er hann ekki alfarð á móti en það er menn hérna svona bera varhug við því að fara hann einn. Og ég hef svona, þetta ekki eitthvað sem mér langar að gera. Ég, mér finnst sko stjórnkerfið sem íbúa landsbyðinni ekki endilega snúast með okkur sem að búum
0: Nei.
4: Út á landi í sjávabyðunum og alls ekki og eins og núna þessi vandræðagangur varðandi stjórn fisku eða og annað. Ég vil bara sjá eins og Grímsey, út af hverju fáu þeir ekki sína löksu? Þó þessi ekki nema 10-12 mílur og þá er engin vandamál það lengur. Þetta, það, og ég held að það verði ekkit auðsóttara að sækja þessa skynsemi til Brussel. Hvað verður hvalveðar? Mm-hmm. Mun það verða auðveldara þegar við erum komin inn í Evrópusambandi? Svarið eru augljóslega nei. Þannig að ég vil frekar að við notum þetta pólitíska afl og umræðu í það að breyta Íslandi. Það sem er svo sérkennlegt núna í þingiru.
0: Mm.
4: Og ég segja að því að hann talar eitthvað ómálefnilegt hjá þeim sem er vilja þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá er það ekki heldur minna á hinu síðanum. Þetta er Evrópa ekki einhver sortuna sem er að fara til helvítis. Það eru þetta vandamál þar, en þetta eru hérna þó samfélög sem að eru að okkar bestu markaði.
3: Þetta eru vinaþjóðir okkar
4: já, sko. Já,
3: það, já, já.
4: Og þannig að við meðum ekki alveg tína Nei, þessu. En ég vil nota pólitískt afl sem við höfum, ekki þessa umræðu heldur í það sem skiptir máli á Íslandi
3: Já,
4: það er það sem
3: en,
4: er
3: en Sigurjón, með því eins og núna það er það sem okkur er ekki sagt og okkur kannski stóra fréttin á Íslandi í dag er svo frétt það sem er ekki sagt frá og það er orðið áhyggjuefni allra þjóðarinnar ef út í það farið vegna þess að hvað þýðir þetta í smáaletrunum sem okkur ekki sagt frá hvað með hernaðarmálin hernaðar uppbyggingu nýjustu frétti með þess að síðan í gærkvöldi frá ESB það er jú, hugmyndur að breyta þessu yfir í European United þú veist, breyta þessu öllu saman af því að þá að vera NATO herinn þú veist, innan Evrópu Evrópuherinn, það er stöðt verið að draga Ísland þarna inn lengt og ljóst, Ísland, Grænland
4: ég held að við höfum ekki til, mikið til málan að leggja hvað var að hernað sko.
3: Já, sýnist þér það ekki vera að gera
4: aðra fósendur í því
3: en, já, sjáðu, hvað erum við þá að setja peninga til
4: hernað sjáður er ég ekki mikið fyrir að setja mikið peningi hernað
3: nei, en sígjum, akkur erum við þá þú tvormað að fjallaða nefndar aftur
4: ég stjórna nú ekki alveg öllu
3: en ég meina samþykki þú það að við sendum eðlust milljarða og ný milljarða til hernaðamála að kaupa hergögn ef við samþykjum það til Úkraínu gott og vel
4: ef að segja mínar áherslur eru ekki þar
3: nei, en svo kemur krafan frá Evrópusambandinu þið skulið borga til herna uppbyggingamála alveg svo allar aðra þjóðis heldur að við höfum eitthvað val
4: en Arturur, af því ég praktískur og ef ég myndi horfa bara á þetta út frá peningum, þá held ég að við séum að fá meira inn af peningum út af hernaðamálum, heldur að við séum að leggja inn í púkið. Þannig að þegar uppi staði, þá er ég ekki endilega viss það að við séum í mikill skuld.
3: Vittu, meira inn frá hverjum?
4: Það er að koma
3: meira hér fjárfestingar
4: í Helguvík og hinn og þessu.
3: Já, já.
4: Þannig að ég ætla ekki að fara, en þetta er ekki mínar áherslur í pólitík.
3: Sko, bara... það er löngu búið ákveða það. Það er fyrirliggjandi, þessi uppbygginga í Helguvík og Reykjanesu. En ég er að tala ný útgjöld sem er í umræðinni Evrópu dag en ekki á Íslandi því miður.
4: Það eru talsverð umræður líka en það og svo er kannski þessi umræður svolítið komið þangað með útgjöld til varnamála. Mögulega kannski eins og að því vorum að ræða hérna útgjöld til loftslagsmála menn er að toga eitt og einn annað inn í þetta
5: það er okkur miskilingur við erum meira sammála heldur en ósammála og Sigurjón sko. Það sem ég var að segja útgerðinni að því við horfum á menn tala það með öfundaraugum að útgerðin sé að gera þetta og hitt ég var ekkert að tala að það væri fullkomin veiðistjórnunar kerfi hér. Ég hef enga forsendu þess og ég tek alveg fullmark á hann félaga mínum hérna að hann veit örgulega meir sjávarútu heldur en ég. Ég minnst alveg fullkomlega eðlilegt að við gerum þær ráðstafanir ef við höldum að einhverjar sjávarafurðu sé að hækki hafi yfir útflutning og eitthvað slíkt. Við eigum að gera það. Það snýst ekki það sem ég var að segja sko. Ég ekkert á móti því og auðvitað þarf þetta verið í lagi og auðvitað eigum allt að vera að breyta kerfinu ef við höldum að sé einhverra gloppur í því eða það séu vitlausa ráðgjöfum veiðiafl og svo framvegis. Og annað ég var nú svona bara reyna að lýsa umræðun eins og ég sé hana sko. Hún má ekki byggjast á einhverri minnimáttakennd. Hræðslu sko við það að við séum svo lítil og það sé eiga að fara að gleypa okkur hérna og hérna maður hefur á tilfinninguna þær stöllur hérna sé einhverri kvíðakast yfir því að það sé svo litlar í heiminum maður verið jetnar sko. og annað hérna með Evrópusambandi það sem ég var að gagnrýna að sko ég vil fá rökræðun það sem þær telja við erum að fara í einhverja samningaviðræður eða það áhin. Okay. Hvert markmið? Við erum í ES. Það enginn að tala gegn Evrópu. Það eru eina þjóður okkar til þess að gera eða vina þjóður eiga náttúrulega vini þetta eru svona þjóður sem stöndum með. Og hérna við erum í ES samningin. Við erum með hérna óbúslega mikið gott út úr honum. Og hérna en sko og enginn að tala gegn Evrópu við erum bara og við vitum að efnaðaslega gengur svona ekkert alltof vel hjá þeim, þeir eru að dreigist aftur úr Bandaríkjunum 10% og margar þessum Evrópuþjóðum, ég var nú að reiknaði daginn að finnar að dreigist tölvert aftur úr okkur frá 95 að þeir geng inn og fengu sér evru, sko að hérna, og við erum að sjá reiknidæmina sem er haldaði fram að meðaltals hagvöxtur og einstakling þjóðaframleiðsla og einstakling sé hærri í Evrópusambandi en Íslandi, hún er tvöfalt lærri og þú veist, og bara Þorsteinn Pálsson er að fabjúlera þetta í einhverju grein maður sem að með alltaf taka mark á það þetta sem er að gaggrína og svo sé bara einhverja svona klísjur við ætlum að selja okkur dýr, hvað ætlið að fá þið ætlið ekki að fara alltaf stund einhvern vardabaróttu fyrir sjávarútveginn okkar þið er ekki að fara í viðræður vegna þess Þannig að bara útskýriði fyrir okkur og rökræða, það bara að segja ég ekki að tala gegn því að geta ekki verið eitthvað gott en segja okkur hvað það ekki bara eyða umræðinu með einhverjum klysum ég ætla ekki að taka ábyrgð öllu sem í þinginu það örugglega misgagnrýnt og gáfulegt eins og alltaf sko en þetta það sem angrar mig bara, veist, ég veit bara að fá konkrétt umræðina, hvar eru mörkin hversu langt viljum við ganga hvað viljum við gefa eftir ef eitthvað semst í sem kjarnamálum hvað ætlum við að græða á þessu
4: það er skynsamlegt
5: hvað kostar þetta fyrir okkur, 30-40 milljarða sekurir ég get ekki reiknað sjálfur ekki hugmynd til þess að borga niður kostnaðinn í rúminni og annars starra sem kaffið ódýrara En ekki segja við mér skilur, að lækka matvöruverð hérna, veist það lækkar ekkit matvöruverð, það meina launin eru tvöfalt, þrefalt hærri heldur út í Evrópu sem eru afhenda okkur vörun.
0: En Helgi, við erum í Schengen, vilt þú að við endur skoðum aðild okkar að Schengen?
5: Ég nú ekki alveg fullmótað skoðanur á því, ég hefum bara þurfa
0: Þú þekki náttúrulega þetta með landamærin og
5: já, annað,
0: þú
5: erum bara,
0: tekið aftur til
5: við þess Við hefum bara að taka upp þær, veist, ef að það samræmist ekki Schengen, þá bara tökum við þann slag Sigurum sagði, sko, við ekki hörku Ég búin að vera saksónar í 30 ár, sko, og ég hef aldrei upplifað sko mitt starf í því að koma fólk í fangelsi fyrir eitthvað sem það hefur gert, sko, sem ykkur að hörku, sko, eða ég gerir þetta af ílsku Þú veist, bara framfylgjum lögum við stöndum í lappirnar, það það sem vantar hérna hjá þess að þetta blessuðu þjóð við erum bara eins og einhverju aumingjar það vaðið yfir okkur og við bara klöppum fyrir fólkið, skilju það engin harka bara að standa á sín og gæta okkar hagsmuna það bara sjálfsagður hlutur en við þurfum að hafa stjórnmálin sem geta sjáu þessa samningamenn sem nú á að tefla fram og vera að tala með þessi svo góðir við sáum hvernig þetta var í æsa við sendum nú hann svaða Gesson og hann nefndi þess ekki og sáum vextina þannig að við fengum hann búkvæt hann með bein í nefinu það var þó allavega samningur sem var þó ekki einslæmur
0: en hérna hann var fæltur nú líka sem betur þess
5: en hérna en sko þetta fólk sem að vera mæra sem góða samningsmenn þetta eru einhver fólk í ráðuneytunum það þetta sama fólk sem að gullhúða allar þessar Evróputilskipani það fólki sem að vinna þessar lögtökum fyrir hvert ráðuneyti fyrir sig þessum Evróputilskipunum sem allar gullhúðar kosta okkur óheyrilegar vinnu og peninga atvinnulífið og annars þar af því það búið að lækka allar grensur þeir eru svo litlir í sér að þeir eru sjá já ok, það þarf að vera 3000 starfsmenn og velta upp á 500 miljón evrur til þess að tilskipurinn eigi við
0: já.
5: Við erum bara ekki með neitt svoleiðis fyrirtæki þannig skulum bara lækka þetta þannig að þetta eigi við 30% af öllu fyrirtækjum á Íslandi veist, þetta er náttúrulega og þetta fólk hefur ekki græna glóru sko, hvernig kaupin gerast og eirinn og hvað þetta kostar samfélagið að halda þessu bölvuði vitlaus og ástæðalaus uppi og þetta er fólkið sem er nú að treysta til að fara semja um þetta og það sem ég held að sé vandamála ég held að fólk treysta ekki Þorgerði Katrínu ef að við viljum sem sagt, ef að fólk kallar að greiða atkvæði með þessu þá er eins gott að treysti henni til þess að leiða þessa viðræður Þetta er stjórnmálaflokkur sem var stofnaður Evrópusambandi. Hvenær haldið þið að hún bakki út úr þessu og segi, heyrðu, þetta var allt kjaftaði, við fengum ekkit upp úr pakkanum og pakkin var ljótur. Nei, það verður allt fegrað. því bara pólitískt líð þess að fólk sem er undir í þessu máli.
3: Þetta er ekki bindandi niðurstaði í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Mm. Að getur, jafnvel þó það verið felt áttu voru eftir að segja að
5: þá er ég að tala um 2-3 ára samninga við það er við Evrópusambandi sem kostar 2-3 miljardar eða meira
4: mér finnst það nú kannski vera svona full harði dómar hérna utanríkisráðherrann og það er náttúrulega alveg ljóst
5: ef það kemur treysta henni þá þarf hún að segja okkur hvað ætlar hún að gera, hún vil
4: það
5: ekki
4: sko, ef það er svona mikill vilji hjá henni að ganga inn í Evrópusambandi þá myndi ég að halda það að hún myndi þá leggja sig fram að ná góðum samningi sem að þjóðin myndi sætta sig við að telja ákjósalegn vegna þess að við þurfum að kjósa aftur. Þannig að ég held að þetta vantraust að það þurfi að byggjast á einhverju öðru en að hún vilji innlega að fara það inn því að þá væri auðvitað hérna, mikið kraftur í því að ná góðum samningi.
5: Mm-hmm. Ég þarf að taka að vera mér ekki efast hún gerir ekki sitt besti að fá góðan samning. Ég er að segja þegar það niðurstaðan verið svo, jú, þið fáið 5 ára aðlögun að sjá orðuskabla Evrópusambandsins og við munum ræða þetta þanga til og við höfum fulla skilning á ykkar málum og svona og hvað þarf þá að segja, nei, þetta er ósættanlegt, ég ætla ekki að taka þessi áhættu eða segir hún, já, þetta, þeir hafa fulla skilning á okkar stöðu, þeir ætla að taka til hennar og þetta verður rætt áfram samþykkið samningin, hann er ekkit slæmur það er svona leikfimi sem ég er hrættur við vegna þess sko hún fær kannski eins góðan samning eins og Evrópusambandi tilbúið að gefa okkur skulum segja það þessi fáu atriði sem standa alltaf út af sko við þurfum ekki að semja aftur EES við erum búin að taka 20% gerðunum þar og eitthvað af þessu hinudótinu er ekki þannig að það verði mikil átökum það en hérna en þetta þá hérna veist, þá kemur eitthvað samningur sem að Evrópusambandi veist, við erum aðtúða það, samningar menn Evrópusambandi sem semja ekki og neitt nefn sem þeir vita ekki sem þeir vita fyrirfram að þessi 27 ríki mun ekki samþykja þeir eru ekkert að semja fyrir sjálfan sig
3: nei.
5: Hvert einasta Evrópusambandi sem ekki getur felt samningin eftir kannski 2-3 ára samningaviðraður þannig að það er í bakhöndinni hjá þessum samningar mennum Evrópusambandi að ganga aldrei svo langt að þeir geti ekki fengið svona eða góða líkur á því að við samþýð þeirra megin.
3: Já, akkurat, en það er einmitt eitt sem er minna rætt það er orkuskorturinn í Evrópu og þeir ESB hefur gríðala hagsmuna því að ná Íslandi til sín út á orkumálum.
5: Það er nú svolítið langan kapall til þess að tengja sko.
3: Já, það er sama.
4: Við séum bara brota þegar því sem upp á vantar það
3: já,
4: sko.
3: Já. En ef þið bjóðu okkur það núna til að láta okkur freista, að nú bjóða er það, já þið fáuð, sko. Þið þurfið ekki uppfylla skiliði, þið fáuð bara efruð þið með taka hana strax um að morgun.
5: Það verður aldrei.
4: Sko, ég er á því að þetta taki talsvert afl, þess vegna er ég ekki inn á þessu pakka.
3: Já.
4: Og ég er heldur ekki endilega á því að reglur Evrópusambandsins munu taka meira mið að íslensku samfélagi eftir að hún gengið þannig inn heldur hann eru núna. Þannig að ég segi það að það er ekkit fyrir okkur að sækja þarna í sjávarútismálum, þeir eru í sömu vandræðum eða ekki meiri vandræðum með stjórn fiskveiða hjá sér. Og þannig að ég þetta er ekki eitthvað sem að ég sé í hellingum að ganga inn í alls ekki. En það að gera Þorgeiri Katrín eitthvað tortryggilega ég held að það sé ekki endilega rétta leiðin í þessu. En mér finnst samt að það sé rétt að það komi fram samningsmarkmið þau séu skýr, hvað ætlum við að fá út úr þessu og hvað erum við tilbúin að láta frá okkur.
3: Já, ég verður nú að segja svo Sigrún hún hérna svona í lok þáttar og fyrir Helgi að ég hefði gaman að vita hvernig hún sægi fyrir sér að hafa ríkisútvarpi í þeirri forréttindastöðu sem það er þar sem á að ríkja fullkomin og eðlileg samkeppni. Hvað á að gera við ríkisútvarpið?
0: Hvar er samkeppnin?
3: Mm-hmm. Eða öllu heldur hvernig á að bregðast við? Verða þær áfram undan þá bara? Nei, þú veist, þetta er bara svo mörgum spurningum ósvara sammála Helga með það að það þarf að veita miklu meir upplýsingar.
5: Ég vil segja að sko maður þið traustið traustið vinst með því að þú leggir á borðið eitthvað sem að fólk getur traust ekki bara andlítið þeir og ekki bara það að þú hafi svo mikið álut og kjósendum að þeir fá að velja sko. Það er það sem ég er að segja bara ef ég get felt mig við það sem hún segði og ég traustið því að það væri einhver mörg sem verið að herma upp á viðkomandi þá er ég bara, veist, mikið jákvæðari fyrir því að við greiðum atkvæðum þetta að láta að reyna á þetta, þetta er einhvern veginn opinn tjekki, byggður á einhvernum pólitískum klysjum og umræðan í kringum þetta er að segja, þetta sem var að nefna markmið rauð streik og annað við erum bara ekki til vorðin og við erum ekki til að heyra veist, af hverju anskotanum er að fara í þetta til annars heldur en að selja okkur dýrt
3: Já, en að blaða eitthvað á lokum sér hún?
4: Nei,
3: bara fljótlega við næstu tölur
4: bara,
3: fljótlega
4: með næstu vonandi fáum við loftslagstölur í næstu viku
3: já, þú var snöggur að koma með þessar og takk fyrir það sér
4: og svo getum við greint þetta nánar það er bara mín er bara ánægð og ég held að sér líka liður í því að ná árangri í ríkisfjármálunum að ræða þessa hluti hvað við getum gert betur og allt það og hvað erum við ná árangri eins og hérna
3: takk fyrir að það sem tölum fyrir skattgreðindur og við þökkum þér fyrir komuna Helgi Magnús Gunnarsson, lögmaður og fyrrum vararíkissaksóknari bestu kveðjur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson kveðjur ykkur verið sæl
0: verið sæl

0: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Útvarpsaga á Húsavík FM 103,0.